0: 26 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Dara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
0: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservativ på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri i natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.
3: Du lytter til P1. Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de 2 præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, 2 handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. Og respekten for USA falmer, som den amerikanske økonom og Trump-kritiker Paul Krugman siger det.
4: But I have to say that in terms of global influence.
3: Men jeg er nødt til at sige, at når det kommer til global indflydelse, så er Trump-administrationen virkelig i gang med at gøre Kina stort igen. Jeg mener, vi lever nu i en verden, hvor Kina fremstår som en mere pålidelig forhandlingspartner, og hvor man kan stole langt mere på, at Kina holder sit ord, end man kan med USA. Så Trump kommer til et Kina, der ser USA som en svækket supermagt, om en farlig, militært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de 2 præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Bøffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et board of trade, om et board of investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indenlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indenlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indenlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
5: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Trangiangor herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og satse på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt-og-tæt, man har haft med Trump under handelskrigen, og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina, og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
3: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe. Og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
6: Jamen, Trump han møder nok et Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også et Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan en tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.
3: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesisk opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for amerikansk side? Hvad satser de på at få ved det her topmøde?
7: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side at holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk et kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over $200 milliarder. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene af den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
3: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
8: China. You take China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her i en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarsch på bekostning af USA, og smækkede for $200 milliarder told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina.
9: If we don't write the rules, China will write the rules out in that region.
8: Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
10: It's called Tranjianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
8: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte en toldkrig i 2025, bøjede kineserne sig ikke, mens en række andre lande skyndte sig at indgå aftaler med Trump. USA og Kina lagde told på hinanden på skift, og Kina blokerede for eksport af sjældne jordarter til USA.
11: That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept.
8: Den amerikanske told på kinesiske varer nåede på et tidspunkt op på 145%, inden Xi og Trump mødtes i oktober i Sydkorea. Der fik de tilsyneladende talt hinanden lidt ned fra træerne og indgik en slags våbenhvile i toldkrigen. Og Trump virkede tilfreds, ja faktisk på en skala op til 10 var det gået virkelig godt.
12: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
3: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hende, siden han den 28. februar angreb Iran. Og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de, og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
5: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været lige fremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
3: Ja. Nu beder Trump, eller han bad om kinesisk hjælp til at få forhandlinger i gang med Iran, og det iranske, jeg mener, den iranske udenrigsminister var derude, var i Beijing og så. Nu siger han så, at han ikke behøver kinesisk hjælp. Hvad lægger man i det?
5: Jamen altså, hvis Kina kan hjælpe med at afslutte krigen i Iran, så tror jeg faktisk gerne, man ville det. Men man skal jo altid tænke på, at det kommunistpartiet, når det kommer til internationale forhold, er ret risikoavers. Altså, man er ikke så interesseret i at sætte sit navn på store dokumenter, som man ikke rigtig tror på bliver overholdt. Så hvis Kina kan gøre noget for at skubbe Iran eller USA til, at der bliver fred i Mellemøsten, så vil man være stolt over det. Men det er ikke dem, der kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
3: Andreas Forsby, at det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud? Er det det, der er sket?
7: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, og så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at bede begge parter, som Philip også sagde, om at hvad skal vi sige, finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer og den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har ageret sig relativt aggressivt, altså kastet missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også i kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
3: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg, efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
7: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkelt militær base rundt omkring i verden. Der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det
3: skal se,
7: der er langt til Hormuzstrædet. Man må sige, kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig nede. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og hvad skal vi sige, eskortere de her handelsskib.
3: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krig mod Iran?
7: Ja, men altså man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde er det jo endnu et udtryk for, at amerikanerne har ikke helt den evne til at, hvad skal vi sige, forfølge den dagsorden, som de ønsker at forfølge rundt omkring i verden, og heller ikke i forhold til den konflikt, vi nu ser udspille sig i forhold til Iran.
3: Mette, hvis man sidder her og ser på, og jeg skal prøve at tale om måden, kineserne læser USA på, så taler man jo om 2008-momentet, øjeblikket, hvor Xi Jinping siger, det var der, han mistede, hvad skal vi sige, den store bekymring for amerikansk økonomi, fordi det var der, hvor den amerikanske økonomi brød sammen. Det var der, finanskrisen begyndte osv. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor modstander, som man ikke engang er i stand til at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA.
6: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, at USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
3: Ja. Mette Thunøde, så vi så det på denne her baggrund, blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort, det bliver meget, meget elegant, det, man lægger an på, det er skriptet, man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne, det er nogle af de fine steder i Beijing, det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
6: Ja, det tror jeg faktisk. Det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel, som jo er UNESCO-verdensarv. Det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det tempel fra det 15. århundrede symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejde med USA, og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
3: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
5: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej, og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 15:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan et klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved,

0: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen, ikke?
1: Jamen,
0: altså,
1: de er vel ikke indholdsløse? De er vel ikke indholdsløse?
0: Ja, de er indholdsløse til en, altså det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen Kina er det her store og åbne land, som vi også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså det er propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
1: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, deres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indenrigs- og udenrigspolitiske udvikling, og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, for uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminerer den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
2: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i, og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascend-serien, som efterhånden, når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIAs førende chips.
1: Og NVIDIA, det er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
2: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om og med billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Ja. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militære konflikter, altså

0: ubemandede systemer, selvfølgelig droner i luften, droner under vandet og så videre, og der har kineserne allerede demonstreret og gjort det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
1: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for NVIDIA, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det, nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså at det han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne, fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
2: Det er et stort spørgsmål, som blev diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså, de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der kineserne er gode til at lave AI Fiats, altså de laver nogle store open source modeller, som er enormt billige og som kan klare de fleste AI opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i. Altså når AI modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem, ikke? Og det kan godt være en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne i AI-kreds jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er så der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
1: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har nogle regler for, hvordan det må, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
3: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring at kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens. Men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for, for service, altså inden for den offentlige administration, at man også har det. Det er meget udbredt faktisk at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde så kan det godt være, at kineserne er meget interesseret og meget glade for teknologi, kunstig intelligens deriblandt, men det er også noget, som de ser på med bekymring for på grund af jobsituationen.
1: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt ud til at bryde.
3: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke, fordi det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed, blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt udhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
1: Ja. Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, at tilliden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, så man ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
0: Så afgjort ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering, deregulering, ja. Deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer og embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsordner og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for at skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser, Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet ikke på det her topmøde.
1: Men Andreas Forsby, handler det meget om Trumps måde at føre diplomati på, som jo er forhandlinger med andre nationer, med andre ledere, bare uden diplomaterne? Det er jo hans kammerater, det er Witkoff, det er Jared Kushner, det er den type mennesker. Og når så vi ser på, hvad det egentlig er, de forhandler, så forhandler de jo en løsning på et model, men også noget, der kan gavne Trump. En business deal. Og det er jo det, der er essensen af det, han laver.
0: Ja, så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side, altså Scott Bessent, finansministeren, ja, og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er, altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styre på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelser, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
1: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
2: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bagerst i køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk
1: side. Men Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
2: Ja. Ja, i den grad. Det har ikke været sådan kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det ville være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
1: Og det handler vel også, Andreas?
0: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse af det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwans spørgsmålet. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et akademisk term hedder strategisk usikkerhed, altså at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik, noget som kineserne kunne, hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændrer den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændrer den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet. Om det kommer dertil, tvivler jeg meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
1: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget mod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké. Og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
3: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet, og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål, end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Så jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i sådan at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
1: Og Philip Love, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
2: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, at der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1,5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina, og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hugt på sin sjældne jord en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
1: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrations Peace Board, Board of Peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
2: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, I talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et Board of Investment, et Board of Trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
1: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om. Altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
3: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og sat og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart, så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, og hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her, det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod den uiguriske mindretal, osv. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning, det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster, og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde, men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
1: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på dem i øjeblik. Hvor er EU henne i hele det her game?
0: Ja.
1: Er vi der?
0: Det er ikke et godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også med det til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikanere måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja, hvor kineserne leverer både kameraer og også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanere måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikrer en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørge for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der er i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og klemt her.
1: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
3: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er kinesernes interesse på den måde, som vi har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
1: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, at der kommer ud af Trumps besøg. Og mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot. Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
4: Hope you can make China great again.
1: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen. Vi siger det uge efter uge. Med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
5: En undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
10: okay. Må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd.
11: Er kunstig intelligens blevet bevidst? Ja, det spørgsmål har den seneste uge været til debat. Det hele startede med, at den verdenskendte evolutionsbiolog Richard Dawkins sendte sit romanudkast til AI-sprogmodellen Claude. Det svar Claude så gav på udkastet, var ifølge Richard Dawkins så følsomt og bekræftende, at han måtte konkludere, at den fandme er bevidst. Så hvad sker der, når en af verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk pludselig mener, at maskinen har et indre liv? Ja, det undersøger Gustav Hagel i ugens første række. Vi kommer også forbi filminstruktører på skateboard, samlermani og et cykelløb med italienske følelser. Ugens gæst er Michael Jalving. Lyt med efter radioavisen.
10: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
12: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
10: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
12: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
10: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
13: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
10: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
14: Byen koger, det går helt amok.
15: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
16: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
10: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne til den helt store guldmedalje fejrede, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte byer.
6: Du lytter til P1.

0: Læg en besked efter tonen.
1: Bjarne. Hej Bjarne, det er Gustav fra første række på P1. Jeg skal til at sende 2 timers radio. Ane er, tror på spontan skiferie eller et eller andet, så jeg kunne faktisk godt have brugt dig til lige at sende os ordentligt i luften, men jeg antager, at du er i sommerhus eller et eller andet, hvilket også er helt fair. Det skal også passes. Du har nogle børn, og du arbejder hårdt, ved jeg, så det er måske meget fint, at du har noget tid til at, til at slappe lidt af. Vi skal snakke om at samle i dag, Bjarne. Altså, hvad kan man sige, den menneskelige... Det menneskelige behov for at rave til sig. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at spørge dig, om du samler noget. Du kan jo vende tilbage på sms, og så bare lige skrive ind, om du samler noget, når du hører den her besked. Alright. God weekend, Bjarne, og vi snakkes ved næste uge.

0: velkommen til første række, programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men hvor vi også går tæt på dem, som vi garanterer, at du bliver optaget af, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hegel, og i dag er en særlig dag, vil jeg sige, fordi det er en dag i mændenes tegn. Min vanlige medvært, Anne Kortsen, hun er på velfortjent ferie. Som er i studiet er dagens gæst, Michael Jelving. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Men det føles også næsten som at have en gammel ven i studiet.
1: Jamen, vi er et boyband.
0: Det må man sige. Vi har også lavet et drenget program i dag, Michael.
1: Vi kan jo lige så godt udnytte det, når nu er det faldet ud på den måde.
0: Ikke? Når det nu er os, der har pinden. Michael, fastlytter af programmet vil kende din røst. Du har været med i mange år. Du er også en debattør. Du er journalist på det borgerlige medie Kontrast. Og så er du jo passioneret. Ja. Cykelentusiast.
1: Ja, cykeltosset, tror jeg.
0: Cykeltræner, cyklist, cykelobservatør.
1: Ja.
0: Skriver bøger om cykling.
1: Ja, men jeg kan ikke få nok, vel?
0: Nej, men det er også en fed, hvad hedder det, sport. Mm. Og lige pt. Jeg skal også sige, at du også boede i Italien.
1: Ja.
0: Hvilket er...
1: Det er lidt aktuelt for dagens snak senere.
0: Lige præcis, ja. Fordi lige nu er der et løb i gang i Italien, et cykelløb, som vi skal vende den kulturelle vigtighed af. Man kunne sige, Michael, at hvis du nu var Magnus Kort,
1: okay,
0: så var jeg Bjarne Riis. Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke cykling.
1: Nej, jeg tror, det er omvendt. Altså, Kort er jo den smarte unge med det der overskæg.
0: Yes.
1: Bjarne Riis, han er jo i min aldersklasse, så det er nok snart en anden vej.
0: Men jeg vil bare ikke insinuere, at du havde taget dope.
1: Nå, nej, det kunne jeg sikkert godt have fået.
0: Okay, super. Det er altså en af de historier, vi skal forbi i de næste to timer her på PIT. Vi skal også forbi The Roast of Kevin Hart, altså den komiske grillstegning af komikeren Kevin Hart, som lige nu kan ses på Netflix. De går nemlig hårdt til den, de andre komikere. Og det er jo sådan en lidt spøjs amerikansk comedy-tradition, det her med at svine hinanden til pakket ind i jokes. Hvorfor er det kommet på Netflix lige nu? Det spørger vi om. Og så skal vi også snakke om rockmusikken er tilbage. Så allerede her et meget mandet program,
1: Michael. Ja, det er dejligt.
0: Rock, comedy.
1: Og sjovt detaljer.
0: Cykelløb i næste time.
1: Og lidt andet også, jo.
0: Jo.
1: Ja, der er nogle overraskelser også, ikke?
0: Artificial intelligence. Ja, ja, ja. I næste time skal vi også snakke noget skateboarding, så ja. Det...
1: det er også det drenge.
0: Og begynder at lugte deodorant i det her studie. Alright, men det er programmet, og jeg har glædet mig. Velkommen til første række. Godt. Vi starter jo programmet med ting, som vi har observeret i vores dagligdag. Ikke de største historier, men måske kan der i de her små dagligdags observationer være noget, som siger noget om hvem vi er. Michael, hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, vi har jo talt om før, også her i programmet, at vi lever uden regering. Selvfølgelig er der lovgivning, og der er statsapparat, og det hele kører jo sådan set på skinner. Der er jo love nok. Danskerne ser ikke ud til at savne det. Og nu er der så sket det, og det er dagens observation, altså at politikerne også begyndt at blive lidt underligt tilpasse. For de er jo ikke vant til at være sat fra bestillingen på den måde. De er jo vant til at have hovedrollen, og de er jo vant til, at folk gerne vil høre, hvad de siger. Så nu siger de nogle lidt gakkede ting, har jeg lagt mærke til. Altså, okay. Det gør de måske altid, vil nogen sige. Men for eksempel var der fungerende statsminister forleden ude at sige, at det var bedre at ryge, end at overlade sine børn til de sociale medier.
0: Ja.
1: Og det fortrød hun så hurtigt bagefter, fordi rygning trods alt er bevist sundhedsskadeligt. Det er sociale medier formentlig også i en eller anden grad, så der er jo noget om det.
0: Altså det er en frisk udmelding.
1: Det er en frisk udmelding. Og det er jo det der observationen, ikke? At politikerne er nødt til at skrue op for friskheden nu, hvor befolkningen er ligeglad med dem. Ikke? Vi er ligeglade. Solen skinner, vi skal se Chiro, vi skal alt muligt, det er weekend, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Så de er nødt til at skrue op for patos, og så siger Mette Frederiksen, det der. Der var en anden politiker.
0: Undskyld, bare lige inden vi går videre for det. Bliver du forarvet over,
1: nej, overhovedet
0: det?
1: Ikke. Nej. Jeg synes egentlig, hun har ret et eller andet sted. Fordi, hvad skal man sige, summen af lasterne er jo konstant, ved vi, ikke? Altså, så hvis ikke du ryger, så gør du noget andet. Og hvis ikke du tager stoffer, så gør du noget andet. Hvis ikke du tror på socialismen, så tror du på noget andet, ikke? Altså, der er mange laster.
0: Ja.
1: Og rygning og sociale medier er jo også laster.
0: Ja.
1: Jeg er med på, at man også kan få noget godt ud af de sociale medier, trods alt. Men jeg tror, at de fleste af os kender fornemmelsen af at have spildt en eftermiddag på noget, vi ikke helt vidste, hvad var. Eller ligger om aftenen ikke, og kan falde i søvn, fordi vores hjerne er blevet bombarderet med ting, som den menneskelige hjerne ikke kan klare.
0: Der kommer flere og flere, synes jeg, eftermiddag, hvor man kommer til, hvis man ikke holder sig i nakken, hvor man kommer til at se enten 8 afsnit af et eller andet ligegyldigt tv-program, eller bruge 2 timer på sin telefon.
1: Ja, de er jo lavet til, og det er jo også det, statsministeren mener, de er jo lavet til at gøre sig afhængige. Så hun har jo ret et stykke af vejen. Der var en anden politiker i ugens løb, ja, som har skruet op for gasomtaget, ikke? Altså, jeg tænker på Monica Rubin fra Moderaterne. Hun var en af de 5-6 statsrevisorer, som har set politiet efter i korten og fundet ud af, at politiet faktisk i dette land er i gang med at afmontere sig selv og ødelægge sig selv indenfra, og de opklarer ikke sagerne, og de lyver til for befolkningen om, at de lægger sager i bero. Det har lytterne nok hørt en del om.
0: Ja.
1: Monica Rubins kommentar til det var også lidt frisk. Ikke? Hun siger, jeg vil hellere voldtages i København end på Fyn. Og det vil hun nok ikke. Altså, nogle af delene.
0: Jeg forstår godt, hvad hun vil sige med det.
1: Hvad forstår du, hun siger?
0: Jamen, jeg antager også med dit oplæg, at det, hun jo siger, er... opklaringsarbejdet er grundigere i København, eller jeg bliver taget mere seriøst i København end på Fyn. Men den falder.
1: Ja.
0: Så lidt
1: Monica. Det er ikke sjovt. Ej, vel? Ikke. Vi kan godt forstå, og vi er jo mange, der harmes over politiets selvødelæggelse.
0: Ja.
1: Og det skal der jo gøres noget ved, det er klart. Det er en politisk opgave.
0: Ja, det er meget sådan, og det, er også, det skal vi selvfølgelig ikke ind på nu. Det er en meget... lang og teknisk ting med, at man kan kategorisere sager som 2 forskellige ting og bla bla bla. Det kan man læse historier om på DR.dk, hvis man gerne vil ned i detaljerne af det. Men jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge, Michael, i forhold til det der, Mette Frederiksen sagde med, at rygning var bedre næsten end sociale medier.
1: Mm.
0: Altså, er det også sådan en nostalgi? Mm-hmm. Det der med sådan den gammeldags cigaret, man røg bag brusen i 80'erne, og så fræsede man væk på sin Puk Maxi. Altså den her nye, farlige ting, som vi ikke kender.
1: Ja, det tror jeg. Og uanset om det er spændende eller ej, så er der jo en græn af sandhed i det. Altså det der fysiske samvær mellem mennesker er jo noget af det, der bliver eroderet i disse år og de sidste årtier på grund af digitaliseringen af alting. De unge mennesker efterlyser jo om ikke rygning, så efterlyser de jo fysisk kontakt. Og rygning har altid været et bindemiddel. Altså, ryger siger altid, det er sjovere at være ryger, fordi samtalerne med ryger er bare sjovere. Fordi der har man nødt til fælles.
0: Ja, man står ude foran, og hele festen foregår inden og banker rundt og sådan noget, og så samles man et lille eksklusivt fællesskab under et halvtag ude foran og fryser lidt.
1: Og så behøver man ikke... der behøver ikke være en smart pick-up line, som det hedder på dansk. Du får savet noget af det, de unge kalder det, akavet væk.
0: Ja.
1: Fordi du har et fælles ståsted. Vi står her og ryger. Så kan man springe nogle ting over og komme direkte til noget vigtigt måske, ikke?
0: Jeg har også lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at jeg var inde til en klassisk koncert i går aftes. Ja. Og det var sådan lidt, man skulle have jakkesæt på.
1: Ja.
0: Og jeg havde selvfølgelig også jakkesæt på. Og når man så sidder og kigger rundt, og det sådan spiller det her klassisk musik spiller noget tid, så sidder man jo også lige pludselig, ens øjne vandrer, og man kigger rundt. Mm. Og pludselig går det op for mig, at jeg tror, halvdelen af mændene havde for korte sokker på til deres jakkesæt.
1: Altså, man kunne se deres...
0: man fik lige 2 gode ben. Centimeter skinneben.
1: Ja.
0: Mandeskinneben. Og det er jo fint nok. Det kan være...
1: Ah, det er ikke pænt.
0: Nej, det er nemlig ikke pænt. Altså, det var for at sige, jeg vil ikke... Jeg kom bare til at tænke på, hvor er det skørt, at der er så mange, der går i forkerte, og nu vil jeg sige, dårlige sokker. Og så tænkte jeg, vent. Det kunne man også videreføre til underbukser, for eksempel.
1: Yeah.
0: Jeg tror, at der er mange mænd, der ikke tager deres undertøj alvorligt.
1: Nu siger du tror, for det er svært at vide.
0: Min empiriske field studies, synes jeg, viser mig, at man tit møder mænd, som har lidt sådan forvaskede underbukser, eller lidt for dårlige sokker, 2 forskellige nuancer, sort, lidt for korte til de bukser, så når de sidder, så stumper de. Og det er egentlig, at min hovedanke vil være, de her mænd fortjener bedre. Det er en udsøgt fornøjelse at have lækre sokker på, eller have et par underbukser på, der sidder godt.
1: Yeah.
0: Det er simpelthen en daglig glæde for mig at tage pæne sokker på.
1: Yeah.
0: Det synes jeg, flere mænd skulle unde sig selv.
1: Jamen, det tror jeg, du har ret i, og det er vi nok for dårligt til. Altså, vi tager det på, som
0: har virket siden 92.
1: Ja, ikke også? Og de der underbukser. Så længe de er rene, så gør det vel ikke noget, og de kan ikke ses, vel? Der er forskel på underbukser og strømper, fordi strømper kan du jo se.
0: Synes du, der er forskel på de to?
1: Ja. Jeg hører nok til i kategorien af dårlige underbuksebrugere. De er rene.
0: Har du dårlige underbukser på lige nu?
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, jeg vil ikke vise dem.
0: Ej, det, okay, det behøver du ikke.
1: Men det er ud fra den der med, okay,
0: ja.
1: Altså, jeg behøver ikke bruge penge på nye underbukser, så længe de er rene
0: jeg tænker,
1: og hænger sammen.
0: Jamen, det synes jeg er, det er jo det, hvad hedder det? Altså, det er jo det økonomisk forsvarlige. Ja. Men jeg tænkte i morges, da jeg tog underbukser på, jeg skal sende radio i dag, jeg tager et par gode, flotte underbukser.
1: Jamen, det kan lytterne ikke høre.
0: Nej, det kan de ikke.
1: Men nu siger du
0: det så. De kan jo mærke på mig, at jeg er i godt humør.
1: Ja.
0: Det tror jeg, der er flere mænd, der kunne, kunne unde sig selv.
1: Ja. Jeg tror, du har ret.
0: Jeg tror, de bliver lykkeligere.
1: Man kunne godt opgradere lidt der, ikke?
0: Når sokkerne er hullet, skal de ud. Ja. Når underbukserne er hullet, skal de ud. Køb nogle flotte.
1: Man kan bruge dem som klude, ikke?
0: Jo, det kan man sikkert godt. Nå, så altså i en tid, hvor politikerne er i et eller andet regeringsforhandlingsvakuum, så er der kamp om opmærksomheden, og det leder til mere og mere radikale udsagn, blandt andet, at rygning er et foretræk over sociale medier, og så har jeg lagt mærke til, at folk har lidt slidt undertøj på, og det synes jeg, de skulle tage at gøre noget ved for deres egen skyld. Skal vi komme videre? En anden ting, der er sket i ugens løb, det er, at den kendte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins, han er englænder, og han har skrevet i et nyhedsbrev, at han har brugt 3 dage på at overbevise sig selv om en AI-chatbot, som han kalder Claudia, at den ikke var ved bevidsthed, men det kunne han ikke konkludere. Han kunne simpelthen ikke beslutte sig for, om denne her chatbot var ved bevidsthed, altså om det var i live. Har du lagt mærke til det, Michael?
1: Ja, altså, jeg har også undret mig lidt over det. Altså, vi taler jo altså om en hyperrationalist, altså hyperateist, med titler som The Selfish Gene, selviske gen, mm-hmm. og The God Delusion, altså den der illusion om Gud.
0: Ja.
1: Altså, en mand, der... Han tror ikke på noget.
0: Tror
1: han tror
0: på
1: Wissenschaft.
0: Fuldstændig. Ja. Og han er også sådan en, som man, hvis man... måske hvis man går ind på YouTube, og så kan man skrive sådan noget, Best Richard Dawkins Takedowns. Altså, han er sådan en meget også polemisk debattør, som har sidder og... Så diskuterer han med 3 katolikker, og så skal han dele med vise dem, hvordan at han kan bevise, at Gud ikke findes.
1: Ja.
0: Han er nu... hvis ikke blevet forelsket, så i hvert fald blevet meget, meget, meget fascineret af den her chatbot, Claudia. Han skriver for eksempel i sit nyhedsbrev, at han gav Claudia en del af en bog, han skriver, hvorefter det tager maskinen et par sekunder at læse den, og den viste så i den efterfølgende samtale et niveau af forståelse så subtilt og så ømsomt og så intelligent, at han var simpelthen bevæget til at sige, det kan godt være, du ikke er ved bevidsthed, men det er du.
1: Det er fandme noget af en påstand, ikke?
0: Det er sindssygt.
1: Altså, fra en mand, der tror på, han tror ikke på noget, men han tror på Claude, eller Claudia, som han kalder hende. Og jeg ved det ikke, at nu er han jo blevet 85, så han er måske ikke helt skarp længere. Det kan ske for selv den bedste.
0: Men gør det dig bange for hvad kan man sige, AI's fremtid, at selv en Richard Dawkins, som så er så markant en stemme for fornuft?
1: Det siger i hvert fald noget om, at selv de mest hårdkogte sådan intellektuelle revolvermænd kan blive besnæret af smiger og billig portvin. Ikke? Altså AI har jo en forfølgelse, sådan eftersnakkende tone. Mm. Altså, jeg er ikke særlig praktiseret ud i det der, men det er jo det, jeg hører fra folk, der ved og kender til det. Der har også netop været på en konference i Landstingssalen på Christiansborg i den forløbende uge, som handlede om netop AI's forførende. Det er, at den uddeler anerkendelse. Alt for meget anerkendelse og applaus og smiger.
0: Mm.
1: Altså, den efterligner en intelligens, men den er i virkeligheden bare en eftersnakker.
0: Ja,
1: altså, jeg er godt klar over, at AI kan bruges til en hel del ting.
0: Absolut.
1: Her taler vi om en samtale om litterær kvalitet, intellektuel sammenhæng osv.
0: Men det er virkelig sjovt, for der er flere niveauer i det her, ikke? Vi har været på sådan nogle kurser herude i Danmarks Radio på, hvordan vi skal bruge AI.
1: Okay.
0: Og når man så, kursuslederen, viser et eksempel, så skriver de altid enormt pænt til den. Altså, så skriver de, kære DR-ChatGPT eller noget, er du sød at give mig 5 gode, tusind tak, det ville være fedt. Sådan, hvorfor?
1: Ja, hvorfor?
0: Jeg skriver ikke ondskabsfuldt til den, selvom det kunne man sikkert godt.
1: Lidt hårdt, ikke?
0: Men jeg skriver bare sådan, oversæt det her, eller noget. Ja. Så vi har jo en tendens til, når noget ligner et menneske, eller noget ligner, det, altså kan det samme som os, så overfører vi altså menneskelige kvaliteter til det.
1: Ja.
0: Det. Og det gør vi med i alt. Vi ser også Jomfru Maria i et stykke toast, og altså, hvis der er nogle skyer, der ligner et ansigt.
1: Ja, og det er jo det, han gør her, så vidt jeg kan bedømme Dawkins. Altså, han tror, at robotten er sådan en slags semimenneske. Og fordi han kalder hende Claudia, så har det også en lidt romantisk, eller måske endda sådan følelsesmæssig forbundethed. Altså mand-kvinde. Mand møder kvinderobot og falder, falder i kærlighed, er det på engelsk. Bliver forelsket. Han er forelsket i en robot. Altså, hold op.
0: Det er en oldgammel fortælling, at mennesket bliver forelsket i en robot. Michael, du prøver at efterligne... Richard Dawkins.
1: Ja, jeg prøvede at tog noget, jeg har skrevet for nylig i kontrast, en anmeldelse af Niels Grønkjærs bog, der hedder Den Nye Verden. En bog, jeg anmeldte lidt negativt forleden. Og så bad jeg Claude vurdere min anmeldelse. Mm-hmm. Og jeg må sige, jeg har aldrig fået så meget ros.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Det er jo det.
0: Nogle gange er det tiltrækkende.
1: Så god er den anmeldelse heller ikke, vel? Men den skriver altså, at jeg har en tydelig kritisk stemme. Jeg har en stilistisk nerve. Okay. Jeg har en præcis polemik. Jeg har en afslutning med bid. Og jeg udøver intellektuel redelighed. Det har aldrig blevet beskyldt for før, vel? Altså det sidste.
0: Intellektuel redelighed.
1: Jeg snyder ligesom alle andre gør, ikke? Så det er jo løgn.
0: Men
1: det
0: fanger.
1: Det er løgn.
0: Men
1: jeg kan godt lide at høre
0: det. Polemisk og har bide og...
1: Jo.
0: Men så den bliver ikke mere menneskelig af dig? Altså du sidder ikke og tænker, ej, får du lyst til at skrive tak?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, okay.
1: Altså den smule kontakt, jeg har haft med i, har været sådan, hvor jeg skælder ud på den.
0: Ja.
1: Fordi jeg bliver irriteret over, at der er nogle funktioner på en telefon, som jeg ikke længere kan tilgå direkte, som går igennem noget AI. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal slå det fra.
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Så bliver jeg vred, og så taler jeg vredt til AI, og så svarer den pænt.
0: Ja, men det er jo, fordi den er uhøflig.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det samme med et nyhedsbrev, jeg havde skrevet, og jeg fik ikke lige så meget ros som dig.
1: Det kan du så tænke lidt over.
0: Ja, det synes jeg faktisk er lidt problematisk nu. Jeg fik at vide, at jeg fik meget ros, og så fik jeg også at vide, at nogle af mine sætninger var lidt tunge i midten, og var lidt grammatisk forkerte, eller sådan lidt... Men det vælger jeg bare at tage som et stilistisk valg. Altså, det som jo er grundproblemet her, Michael, det er, at de her ting jo ikke opstår af en... Altså, de kommer af en stort regnestykke, jo.
1: Yeah.
0: Det er jo ikke, fordi det virker som om Richard Dawkins bliver interesseret i, hvordan noget ser ud, i stedet for, hvordan det er produceret.
1: Yeah.
0: Men, og det er måske et for stort spørgsmål, det her, altså, at betyder det noget, om den har en bevidsthed, den der AI? Altså, hvis det ligner en and, og går som en and, og taler som en and?
1: Det vil jeg heller ikke... Altså, jeg er sikker på, at den ikke har det. Men der er jo allerede spekulationer om, hvorvidt AI'erne... Altså, det er jo der er vores science fiction, og det ved vi ikke noget så meget om endnu, men at AI'erne allerede er i gang med at rotte sig sammen og tage føregreb på menneskeheden. Og AI'erne vil blive i stand til at konspirere mod mennesket. Altså det er ligesom det er jo næsten, det må næsten ske, hvis man har en vis sådan sans for lyrik og litteratur eller fremtidsscenarier.
0: Det vil vi jo selv gøre.
1: Ja.
0: Er det, og nu spørger jeg lidt polemisk, er det anderledes fra at tro på Gud og tro på en AI?
1: Det er virkelig to verdener, fordi AI'en er jo lavet ud af algoritmer, ud af matematik, ud af altså teknologi. Gud er jo noget, som vi har fundet på, kan du sige, ikke? Det er noget, vi tror på, trods manglende logik, eller trods beviser, vi beder og beder, og det hjælper ikke, vel? Altså, mm. Men vi beder alligevel, og det er, fordi vi har brug for noget, der er større end os.
0: Mm.
1: Noget, vi ikke kan konstruere. Altså, på den måde er Gud og religion og så AI er jo to vidt forskellige ting. Men jeg kan godt se, at man kan dyrke AI'en som en slags erstatningsreligion.
0: Ja.
1: Det er det, jeg ser Richard Dawkins gøre i det tilfælde.
0: Fordi det synes jeg er det mest skuffende ved det her. Altså, ja. Jeg er ateist, og har fuldt Dawkins længe, og nemlig vokset op med at se YouTube-klip, da jeg gik i 9. klasse, hvor det er sådan noget, Dawkins owns Catholic, eller noget.
1: Ja.
0: Og det, der er jo en skam ved det her, er, at man kan sige, hvis jeg skulle sige lidt polit, altså, vi falder for den samme scam igen og igen, som er, i stedet for at sige, der er noget, jeg ikke ved, hvad er, men jeg er ikke klog nok til at finde ud af, hvad nødvendigvis svaret er, så hopper man på det første og det bedste, og det, som er en fin nok forklaring. Ikke det, som er nødvendigvis den rigtige, men det, som er en fin nok forklaring.
1: Mm.
0: Det synes jeg er ærgerligt.
1: Ja.
0: Nå, så det, jeg synes, man skal gå ind og læse hans nyhedsbrev. Det hedder, When Dawkins met Claude, could this AI become conscious? Altså, da Dawkins mødte Claude, som han så senere omdøber til Claudia, kunne denne her AI være ved bevidsthed? Som jeg nævnte i begyndelsen,

0: historien om lillebror eller lillesøster, der aldrig tager tronen eller aldrig får spotlight, sådan som Tour de France gør. Tour de France er mange gange større målt i økonomi og presse og omtale og måske også i sværhedsgrad. Det er de allerbedste rytter, der kører tur. Det er nogle af de allerbedste, der kører Giro, blandt andet vores egen Jonas Vingegaard. Mm. Så Giroen er kæmpestor i Italien, men jo ikke lige så stor, som turen er globalt, som et brand. Og det afspejler på mange måder jo egentlig også Italien som land i dag. Altså Italien er jo det glemte folk. Altså jeg ved godt, vi rejser dertil og elsker Italien som feriemål, men ellers taler vi jo aldrig om Italien. Næsten aldrig. Vi elsker Rom, men vi taler ikke italiensk. Vi lærer ikke vores børn at tale italiensk. Der er ikke nogen, der taler italiensk udover i Italien, stort set. Men lige nu er Italien verdens midtpunkt. Der er mennesker på gaden, der er flag, der er disse røde, lyserøde balloner og lyserøde kulører overalt i hver en lille flække, og det er noget af det, der er så smukt at se, når man ser feltet panorere gennem Italien, at hvor mange mennesker, der følger det. Det er en folkefest.
1: Ja, så italienerne tager også enormt stor sådan ejerskab over det, eller det, ligesom de tager den til sig?
0: Det gør det.
1: Hvor gammelt er løbet?
0: Jamen, det er jo næsten lige så gammelt som turen, så de der godt 100 år.
1: Ja.
0: Og så har der været nogle pauser i under verdenskrigene, men der er ikke rigtig noget, der kan standse de løb. De vender tilbage, fordi de er en genkommende, det er et ritual næsten, ikke? Altså, de er næsten noget kirkeligt eller religiøst. Altså, italienerne er jo jeg glemte, men de elsker deres eget cykelløb, fordi det rummer noget, som de andre løb ikke gør.
1: Jeg skulle lige til at spørge, hvordan adskiller det sig fra, nu, jeg ved ikke noget om cykling, så jeg kan sige Vuelta inden, og jeg kan sige Tour de France, det er cirka det, jeg kan sige.
0: Det er det første af de store løb, så kommer turen, og så kommer Vuelta'en
1: til altså først i kalenderen,
0: ja. Ikke? Men det er også et mere kaotisk løb end turen. Turen er jo næsten styret altså af en mafia, eller ikke en mafia, det ville være et forkert billede, men af en junta i Frankrig, altså et kommercielt administrativt apparat, der fuldstændig har kontrol med logistik og ruteplanlægning, og altså hvilke byer, der får tildelt værtskab, startbyer osv. Mm-hmm. Italien er, som man plejer at sige, jo mere kaotisk, og vejret er også anderledes. Altså, jeg ved godt, det også kan være dårligt vejr i Alperne og i Pyrenæerne under turen, men vejret kommer altid bag på rytterne i Italien. De tror, de kommer til Italien. Jamen, de kommer til Italien i maj. Og på femte etape til Potenza her forleden dag, der styrt regnede det under det meste af etappen, og vi fik en fuldstændig kaotisk afslutning med styrt og en rytter, der kører forkert.
1: Hvor kører han hen?
0: Ja, han kører simpelthen af vejen og må vende rundt og optage jagten på den førende rytter. Det var to rytter, der var i udbrud med 5-6 minutter til forfølgende. Og han kommer op til ham igen til allersidst, 100 meter fra ham på målstregen, der vinder, kører han, accelererer han sig forbi ham.
1: Nej.
0: i en dødsspurt til sidst. Så jeg ved godt, at alle de andre løb har jo også drama, men det er som om, at dramaet er mere spektakulært i Italien, fordi alt i øvrigt er så kaotisk dernede. Altså, det var en etape, som foregår i Syditalien, den jeg lige nævnte. I går, der kørte de i mål i Napoli, og man tror, at Napoli, det er sådan en europæisk by. Nej, det er halvvejs i Afrika.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at den ligner en europæisk by, men er fuldstændig summende, vild, kaotisk, trafikalt og logistisk, og det er afslutningen selvfølgelig også. Man vælger at lægge et sving på brosten, der er spejlglatte, fordi det netop har regnet 300 meter fra målstregen, med det resultat, at de førende sprinter jo står på hovedet, og alt er kaotisk. Men det er også Giroen i en nødskal, at selvfølgelig har de vidst det, arrangørerne.
1: Så det er
0: men de vil godt have drama.
1: Ja, skulle jeg sige, det lyder som om, at det både er det italienske temperament, og det er den italienske sådan, dårlige logistik, bureaukrati, det hele, som ligesom bliver sammenkogt i det her løb. Men du siger, de vil godt have dramaet.
0: Det er jeg ret sikker på. Jeg kan altså ikke bevise, men når man sidder og kigger på det, alle kloge kommentatorer, som ved mere om det der, end jeg gør, de har jo udpeget det sving der. Altså, det er efter 200 km, ikke? Der er ikke næsten sket noget. Så kommer det afgørende den sidste kilometer, og så står de selvfølgelig på hovedet. Men de har jo forudset det.
1: Ja.
0: Og det har arrangørerne jo også godt vidst, at det sving er altså djævelsk.
1: Ej.
0: Og så alligevel fastholder de. Fordi de vil have havnepromenaden med, og det er måske der æstetikken og behovet for Bella Figura, altså at gøre en god figur og præsentere Napoli så malerisk som muligt. Det er der, det kommer ind i

0: i ligningen. Franskmændene vil sige, nej, den går ikke. Altså, franskmændene er jo germanere i forhold til latinerne, ikke? Så du har en anden forståelse af dramaets poesi i Italien.
1: Ej, fantastisk. Du boede i Firenze?
0: Ja, jeg var dernede og læse og gøre min uddannelse færdig, og faldt jo også pladask for også kvinderne, men også cykelsporten og for sproget og for det der med, at det er kaotisk. Men det er også en fordel, når man er tilrejsende, når man er, altså man kun er der på lånt tid, så har man det jo også sådan, det er fedt med noget kaos, for det er ikke mit land.
1: Ja.
0: Altså, hvis det er dit land, så føler du mere ansvar for det, og så bliver du også mere pikeret, når tingene ikke fungerer.
1: Mm.
0: Her så jeg det som en sådan understregning af, at livet bare er større, end livet er. Livet i Italien er større end livet i Skandinavien.
1: Kommer Giroen forbi Firenze?
0: Det burde jeg jo have lige slået op, men det mener jeg nok, den gør. Det er sådan lidt 50-50, om de får den med. Det er lidt af, de kan jo ikke nå hele Italien.
1: Nej, det er jeg tænker, men jeg ved ikke så meget om, hvordan de der trapper.
0: Men i dag, og det vil jeg bare sige til lytterne, at lige om lidt, når vi er færdige med at snakke her klokken 4, så slå om og gå over og skifte medie og se noget Eurosport eller noget andet, hvor I kan se den afslutning, der finder sted i området ned omkring Pescara, som er sådan lidt overset område i Italien, også rent turistmæssigt. Der slutter de på Monte Blockhaus, som er sådan et underligt tysk-klingende navn på et bjerg på 1600 meter dernede, hvor Vingegaard har rigtig gode chancer for at vinde.
1: Ja, okay, fedt. Ja. Ja, hvordan, det skal vi lige have med. Hvordan ligger vi i Giroen, og nu siger vi som Danmark?
0: Ja, men han ligger jo lidt bagud. Altså, han har mistet noget tid, men det lader jo til, at det er strategisk. Altså, han vil ikke have snuden for meget frem i starten, men han skal vise noget i dag, fordi i dag har han mulighed for at hente nogle minutter på dem, der er foran ham. Han ligger nummer 15 i klassementet lige nu.
1: Men sådan en pæn nordjysk dreng som Vingegaard, har han sværere ved at køre et vildt barsk løb som Giroen, end for eksempel et lidt mere sådan pænt fransk løb?
0: Ej, jeg tror, han er så efterhånden så professionel. Han kan alt, og det er jo noget af det, der adskiller den Vingegaard, vi ser nu fra 3-4 år siden. Han er blevet bedre til alt, også taktisk. Han er virkelig blevet voksen.
1: Nå,
0: jeg synes, han er blevet bedre til at takle medierne. Altså, det hele følger med, at han er i sin blomst netop nu, og derfor så vil det være skønt at se ham også tage hele buketten og vinde.
1: Hvornår er sidste dag for Giroen? Det
0: slutter jo om to, lige godt to uger. Lige altså godt to uger. Søndag om to uger.
1: Okay, så har vi noget, vi skal følge med i. Ja. Spændende, Michael, hvordan den italienske folkesjæl...
0: Du må også se lidt med.
1: Jamen, jeg skal se med, og jeg har også en veninde, som er... apropos det. Mm. Jeg har en veninde, som går meget op i cykelløb, og har indlagt mig til at skulle se noget af det. Og jeg spurgte hende, hvad hun ville spørge dig om. Så nu vil jeg bare lige spørge. Tror han, Milan vinder Ciclamino?
0: Altså den der pointtrøje.
1: Ja, det er til alle cykelfansene.
0: Ja. Nej.
1: Det tror du ikke?
0: Nej.
1: Kan du mega hurtigt forklare, hvorfor?
0: Men han er jo favorit, og jeg holder som regel aldrig med favoritterne.
1: Okay.
0: Det er hjertet. Jeg ved ikke, min hjernen siger ikke så meget, men han bør nok kunne vinde, men jeg håber faktisk på en anden.
1: Jeg vil fint nok
0: vinde. Også fordi han er så grim, når han spurter.
1: Nå.
0: Han spurter som en hest.
1: Og det, hvordan skal man spurgte?
0: Jamen han sidder så grimt på cyklen. Det kan godt være, det er kraftfuldt.
1: Ja.
0: Han ligner et kulværk fra Østtyskland på en cykel. Kulkraftværk.
1: Det er ikke din.
0: Nej, det hører ikke hjemme i Giroen.
1: Du er en elegant chef. Ja. Jo, for fanden, Michael. Nå, der er noget at følge med i Giroen, og det kan også være, at jeg var den eneste, der fik lyst til at tage til Italien af den lille forklaring. Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad være med at sige noget overhovedet. Sådan går et gammelt mundhæld, og det er altså med mindre, du er med til den store roast eller sådan grillstegning af komikeren Kevin Hart, som man kan se på Netflix lige nu. Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af en af jokesene fra komikeren Chelsea Handler.
2: Tony, you have the face of a school shooter and the personality of someone who gets shot first.
1: Det er en af komikerne, der er med til den her roast, og lige om lidt skal vi nok få udpenslet, hvad en roast er, men joken er altså, hun siger hende Chelsea Handler til en af de andre komikere, du har ansigtet af en, der kunne begå et skoleskyderi, og personligheden som den, der bliver skudt først i det skoleskyderi.
0: Det kræver næsten en forklaring. Hvad mener hun egentlig?
1: Jamen, altså den, der bliver mobbet, som er en incel, der er klar til at begå skoleskyderiet, og så den mega provokerende dreng i klassen, som man plukker først.
0: Okay.
1: De går altså til makronerne i den her roast. Til at slå fast allerførst, hvad en roast er, Torben Sangel. Velkommen i første række.
0: Tak.
1: Vært på comedy-podcasten Comedy-kontoret. Du er skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Skal vi lige ridse op, hvad en roast er?
0: Ja, roast, det er jo, som du siger, det er en grillning. Altså, det er jo sådan et gammelt udtryk for at være i en ubehagelig situation, at man bliver roasted.
1: Mm.
0: Og det, der så sker i USA, det er en meget specifik tradition, det her, ikke? Det, der sker, det er, der er noget, der hedder Friars Club of New York, som er sådan en teaterjournalistisk klub, hvor de altså begynder at roaste i sådan 40'erne, 50'erne, og faktisk laver den form, som man stadig bruger den dag i dag, og som man også bruger i det her Netflix-show, hvor der er en, der skal roastes, som sidder i den varme stol, kan man sige, og så er der en masse, der skal roaste vedkommende, og der er en roastmaster, og til sidst så den, der er blevet roastet, går op og giver tilbage. Og alle er med på, at her, der må man, virkelig give den gas i forhold til fornærmelser, men de skal være sjove, og der er også sådan lidt en konkurrence om, hvem kan lave de bedste jokes.
1: Så det, man skal forestille sig, hvis man ikke har set det, det er ligesom en scene, hvor at der i en stor lænestol eller en trone eller et eller andet, ligesom sidder en hovedperson, og så er der et hold af andre komikere, som står klar til at gå op på til podiet og ligesom roaste den her hovedperson. Så det er også sådan lidt en på en måde lidt højtidligt opsætning.
0: Man kan sige, det er en rite, det er et ritual, det er en form for renselsesritual. Man går igennem en form for skærsild, hvor alle de ting, som folk lidt går og tænker, alt om dit udseende, din adfærd, dine skandaler, det er jo kendte mennesker, der bliver roasted, det kommer ligesom frem i lyset på den hårdest tænkelige måde. Og så kan du sidde og grine af det, fordi det skal du, fordi det, du skal kunne tage det. Og så kan du bagefter selv gå op og give tilbage, og så går alle, inklusive publikum, ligesom rensede derfra, ikke?
1: Vi skal finde ud af, hvorfor den her comedy-tradition fungerer, og hvorfor den kommer nu tilbage nu. Det har jo været noget, der ligesom, som du siger, går tilbage til 40'erne og 50'erne, men inden da, hvad er en god roast, og hvad er en dårlig roast?
0: En dårlig roast kan være forskellige ting. Det er så det, som den gode roast ikke er. For den gode roast, den er først og fremmest sjov, det er gode jokes, det er hårde jokes, de skal være fornærmende, og de skal på en eller anden måde serveres på en bund af kærlighed. Hvis den sidste mangler, for eksempel, så bliver det ligesom bare... så bliver det bare en tilsvining. Og hvis jokesene ikke er særlig gode, så bliver det også bare en tilsvining. Og hvis der ikke er hårde jokes, så bliver det noget andet end en roast.
1: Mm.
0: Så der har vi næsten også svaret på, hvad en dårlig roast er. Ikke? Det er jo en, der mangler de kvaliteter. Ikke?
3: Men jeg skal lige forstå, altså de ofre, dem der bliver stegt, grillet, de har vel sagt ja til at medvirke?
0: De har sagt ja til at medvirke, og de slutter som sagt af med at give tilbage til alle dem, der har roastet.
3: De har mulighed for at give...
0: Det forventes af dem.
3: Ja.
1: Den
0: og
1: her,
0: de har forberedt sig
3: så det er ikke som en traditionel stand-up, hvor stand-up'eren ligesom deler øretæver ud over publikum, eller navngivende personer, eller ting og sager i kulturen.
0: Eller sig selv meget ofte i stand-up. Ja. Men nej, altså det er jo en stand-up-tradition, og det er meget stand-up-komikere, der deltager i de her roasts, og de kommer ud af det samme, nemlig en vaudeville-tradition, kan man sige. Men her der er det så ligesom en form for fællesskab, hvor man roaster hinanden. Fordi man roaster ikke bare den, der sidder i den varme stol, man roaster også lige lidt de andre, som man også kan se i den her Kevin Hart roast. At man giver lige sådan lidt rundt omkring, der sidder alle mulige kendte mennesker og kendte komikere og sådan noget. Og de får også lige en tur, inden man går til hovedpersonen i den varme stol. Så alle roaster på sin vis alle. Ja. Og der er sådan en form for... Det bliver også sådan en styrkelse af det der fællesskab komikerne imellem.
3: Ja.
0: At vi kan... Det er sådan lidt som det er om backstage, hvor man ligesom kan drille hinanden, og man kan tage det, og der er også lidt en kamp om, hvem kan lave de bedste jokes, og hvem kan slippe afsted med de hårdeste bemærkninger, og de mest præcise beskrivelser og sådan noget, ikke?
3: Jo. Fordi det, hvis jeg må bryde det virker jo, hvis ikke man kender navnene på dem, der bliver roasted, det gør jeg ikke, jeg sidder og kigger lidt her til formiddag, så er det lidt en lukket klub. Altså, det er et fællesskab, som responderer på hinanden,
0: Og hvis ikke man er med i fællesskabet, så forstår man ikke helt jokesen.
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har også, da jeg så den, var jeg også jævnligt på Wikipedia for lige at tjekke, hvad handler det her om? Ja. Og det er jo sådan, altså oprindeligt så var de her roasts som i Friars Club, det var lukkede klubber, altså det var ikke noget, der var for nogen offentlighed. Men det er så kommet ud i offentlighed, første omgang i Dean Martins show, og senere med Comedy Central Roast og sådan noget. Og så er der det der med, at jo flere koder du kender, des mere får du ud af sådan en roast. Men det er jo en del af den her amerikanske celebrity-kultur, hvor du kender mange af dem her, og du ellers så må du gøre dit arbejde, fordi du får ikke, altså i modsætning til mange andre formater, inklusive her i DR, så får du ikke ligesom forklaret fra ende til anden, hvad det her handler om, fordi så ødelægger du joken. Hvis du skal lave sådan en joke, så er du nødt til at sige, vi ved, at det her, ikke? Mm. Man kan godt lige nævne, altså der er en af de hårdeste jokes, handler om, at der er en vis mand begik selvmord, ikke? Og der bliver det lige, der bliver det ligesom etableret som præmis for, at vi kan forstå joken, ikke? Mm.
1: Men lad os lige høre den joke, den har vi her. Den er klippet sammen med en anden joke. Det er komikeren Tony Hinchcliffe.
5: Her husband committed suicide 3 years into their marriage. I've been sitting next to her for 2 hours, and I have to ask, how did he last that long? You've done good, though, Kevin. The black community is so proud of you right now. George Floyd is looking up at us all, laughing so hard that he can't breathe.
1: Ja, det er... det er barske sager, det her.
4: Den får hele armen, ikke?
1: Den får hele armen. Altså, for det første, så er der jo en joke her om... en, han roaster, siger, hendes mand begik selvmord 3 år ind i deres ægteskab. Jeg er så ved siden af i 2 timer. Hvordan kunne han holde det ud så lang tid? Og bagefter, så var der en reference til George Floyd, altså den her sorte mand, som blev dræbt af en amerikansk politimand, fordi han blev kvalt i sådan en ulovlig benlås ting, som ledte til en masse demonstrationer i USA for 5 år siden. De her er så grove jo.
4: Ja.
1: Altså, kan man gå over stregen i en roast?
4: Det her med den, det skal siges, hun hedder Sheryl Underwood, hvis man begik selvmord, ikke? Både Tony Hinchcliffe her og Shane Gillis, som er verden, som også laver jokes om det, de har ringet til hende på forhånd og spurgt, kan vi lave jokes om det her? Og hun svarer, så skal de eddermame også være sjove. Og hun synes tydeligvis, at Shane Gillis' jokes er sjove, men Tony Hinchcliffe's her, det er måske tættere på bare at være en sviner. Der mangler måske noget joke raffinement til, fordi det er ligesom bare, nu har jeg siddet ved siden af dig i 2 timer, eller hvor meget det er, han siger, ikke?
1: Den her form for humor, altså at man ligesom går op og siger alt det mørke, og det sådan, man går og bærer inde med, og som er også måske racistisk eller sexistisk, eller joker med skoleskyderier, det er jo det, man på godt gammeldags dansk kalder politisk ukorrekt. Altså, er der sket et skifte i humoren efter Trump, og efter at wokismen ligesom dør lidt hen? Er den blevet grovere? Har man brug for ligesom at kunne tale om nogle af de ting, som man måske følte, man ikke kunne tale om før?
4: Det vil jeg mene var en historisk overfortolkning. Jeg ved godt, man siger, at før var det woke, og nu er det ikke woke længere. Det er sådan fungerer comedy-verden ikke. Den er selvfølgelig påvirket af de ydre strømninger, men det er, altså, går man tilbage og kigger på roast fra 10'erne, så er der benhårde roast af Donald Trump, og hvad hedder hun hende fra Baywatch?
1: Pamela Anderson
4: og sådan nogle. Altså, de lægger ikke fingre imellem. Altså, roasts har aldrig været politisk korrekte, og kan i sin natur ikke rigtig være det. Mm. Og jeg er med på, at nogle lyttere vil også blive meget støtte over det, vi har hørt her. Mm. Der skal man ligesom bare forstå præmissen, at det her, det er ligesom, det er inde i et rum, hvor man siger det, man ikke må sige.
1: Ja,
4: det er ligesom etableret for præmissen, og hvis ikke man kan lide den præmis, så skal man nok ikke se roast. Men det er klart, at den der George Floyd-joke, dem var det ikke alle heller i rummet, der synes var smagfuld.
1: Nej.
4: Så han, altså Tony Hinchcliffe fik også igen og blev kaldt racist af flere af de andre, ikke? Mm.
0: Men når nu den amerikanske genre bliver eksporteret til Europa via Netflix, så er det vel også noget andet, noget nyt. Altså, der er jo flere, der ser det. Nu sidder vi her og taler om det. Jeg ville ikke have vidst, det fandtes, hvis ikke det havde været for programmet her og for Netflix.
4: Jamen, det er blevet importeret, og der er jo et dansk program på Prime Video, som hedder Roast, tror jeg bare, det hedder.
1: Ja, Melinda P.
4: Melinda P. som vært, og danske komikere, der roaster hinanden, men langt mere tandløst end det her, fordi at Prime ikke tør, tror jeg, at lade dem være så hårde, som de egentlig har lyst til.
1: Torben Sangel, vi når simpelthen ikke mere.
4: Nå, for sagen.
1: Vært på Comedy jeg skulle sige comedy-podcasten, Comedy-kontoret, en podcast, skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på det her amerikanske fænomen roasts.
4: Selv tak.
1: Michael, var der noget af det her, som forarvede dig?
0: Nej. Jeg kan jo godt lide den slags, men jeg troede ikke, man kunne. Altså, der er måske...
1: Du troede, at folk ville blive for sure?
0: Jamen, vi har jo hørt om det der med safe space og den der angst for konflikter, altså i de sidste 10-15 år eller mere, ikke? Men her er der ikke så meget angst tilbage, og det glæder mig.
1: Jeg vil sige, jeg synes den der med George Floyd, fordi jeg ikke forstår, hvem den gør grin med. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, jeg kan godt forstå chokværdien i det, men jeg forstår ikke selve joken. Jeg synes, det med selvmordet er ret sjovt, selvom selvmordet selvfølgelig er sjovt. Men den joke synes jeg er meget sjovt. Jeg plejer at have sådan en, hvis det er sjovt, så er det fair game. Det plejer at være min målestang. Nå, lad os komme videre efter den roast. Det næste indslag hedder Michael Learns to Rock. Det hedder det, fordi det handler om rockmusik, Michael Hjalvæk. Mm-hmm. Men jeg tror måske, at du ved mere om rockmusik, end jeg gør. En, der i hvert fald ved rigtig meget om rockmusik, det er vores næste gæst, Lasse Lauritsen. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Redaktør her på K Live, som er her på kanalen, samt punk- og rockekspert, har jeg kaldt dig.
6: Ja.
1: Jo.
6: Okay,
1: lad os bare sige det så. Det synes jeg godt, vi kan sige.
4: Tag det til dig. Det
6: er en ufurant titel, så den kan godt bare nå op her.
1: Vi skal snakke om rockmusikken, fordi at man i en artikel i Information den her uge kunne læse, at rocken er tilbage. Det virker overbevisende, synes jeg. Lige nu bliver, altså der bliver pointeret i artiklen, lige nu er der flere rocksange, som hitter globalt. Charlie XCX, altså en stor popstjerne, hende der lavede Brat, hvis man kan huske det. Beyoncé, de er allerede i gang med at lave nogle rockudgivelser. Og på en af Charlie XCX's sange, der synger hun endda, at hun tror, at dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik. Ja, så forventer man, at Beyoncé kommer med et rockalbum, og hvis man kigger herhjemme, så er nogle af de navne, der lettest fylder parken i København til koncerter, det er rockbands, for eksempel Minds of 99 og Apaka. Og så kan man læse en masse andre eksempler i Ralf Christensens artikel i Information, hvis man gerne vil det. Lasse, har rocken været væk?
6: Jamen altså, nu prøver jeg lige at kigge på de sidste 25 års top 10 hitlister i USA. Og hvis du kigger på det sådan, i den henseende, kommercielt, hvad er det for nogle musikere og musikgenre, der hitter, så har den været død. Mm. Altså jeg kiggede lige, jeg tror der har været de sidste 10 år måske to i top 10 numre, som man betegner rock. Og det var Olivia Rodrigo, som er sådan en teen-pop-stjerne, der laver også noget pop-punk. Mm-hmm. Men mest laver hun faktisk almindelig pop.
1: Ja.
6: Så det er jo numre, hvor hun ligesom gav den gas med en guitar, og så røg de op i top 10. Så man skal faktisk helt vildt langt tilbage i hitlisterne. Helt tilbage til nullerne. Og selv der var rocken faktisk udfordret. Der var meget mere af den, men det var ikke altid sådan, at den var 1, 2, 3. Den var måske bare i top 10 en gang imellem. Så rocken har måske kommercielt været død. Men så har den jo stadigvæk levet på en eller anden måde, og når jeg siger det, så tænker folk måske sådan, jeg kan godt huske dengang i nullerne, der hørte jeg da meget mere rock, end jeg gør i dag, og der var mange flere rockbands. Jamen det er måske fordi, at der var en periode indtil måske for 10 år siden, hvor vi skrev og snakkede mere om rock.
1: Mm.
6: Og jeg tror, der er sket det, at rocken har været død, fordi vi har ikke talt om det. Sådan nogle meningsstander som os, anmeldere, så den boglige middelklasse.
1: Den er blevet tidet ihjel.
6: Den er bare ikke interesseret sig så meget for rock, men han er begyndt at skrive om Britney Spears og Taylor Swift i Weekendavisen Information, som vigtige kulturelle markører for vores tid, og måske brugt mindre tid på Radiohead og Tame Impala, så det er som et kulturelt fænomen, og rocken måske blevet sådan lidt udgrænset og blevet set som noget, der var det tørt som at sige tobaksrygning og det 20. århundrede til. Altså et eller andet, der var passé, og nu er videre blevet klogere, og rocken var trivial. Og noget med nogle mænd i nogle læderjakker, der opfører sig på en kiksede måde i virkeligheden.
0: Smadret guitar
6: og råbt udkæmpesord og sådan nogle ting, ikke?
1: Må jeg godt spørge på...
6: Så det, på den måde har den været død, måske,
1: den
6: i vores samtale.
1: Vil du erklære dig ind i, at den er på vej tilbage nu?
6: Jeg synes i hvert fald, det er spændende at kigge på, hvordan der måske er flere og flere, der begynder at referere til rockmusikken, og det ethos, som rocken står for.
1: Ja,
6: for nu nævner du selv lige, hvad hedder det, Charlie XCX, men der er også flere, altså og Beyoncé, der går rygt, om hun skal udgive en rockplade.
1: Mm.
6: Men i det hele taget tror jeg, at jeg kan fornemme, at blandt unge mennesker er rock-æstetikken måske på en eller anden måde ved at få plads igen. Og jeg tænker, det der skete, det er, at nu har man i lang tid, det der skete dengang, at man ligesom holdt op med at skrive om rockmusik, det var, at de her mandlige læderjakker anmelder, der født i årene efter 2. verdenskrig, der dominerede kulturpressen op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og 00'erne, ja. De blev ligesom mest ud, og så begyndte man at skrive om det, man kalder for poptimisme. Altså man sagde ligesom, at rockens ethos med autenticitet og individualitet, og det blev ligesom skiftet ud med, at i stedet for at det skal være autentisk, skal det være performativt. Mm. Altså et show, ja. Det skal have masse appel. Ja. Det, at du er i stand til at gøre din kultur, dit kulturprodukt, din æstetik, til noget, som mange mennesker gerne vil have, det er i sig selv en æstetisk og kulturel kvalitet. Mm. Det bliver man så at sige, respekteret for af anmelderne. Mm. Det ser jeg begynder at rulle tilbage på en eller anden måde. Der er måske kommet en generation nu, for hvem det der med at tage med Swiftie-far til Stockholm og betale 3500 kroner for at se Taylor Swift på en stor skærm, og hvad hedder det, i det hele taget måske har brug for noget af det, som rockmusikken tilbyder, er ved at kom ind i samtalen på ny, blandt andet med Charlie XCX, som jo siger, at dansegulvet er dødt.
1: Mm. Nu skal vi lave rock.
6: Skal vi lave rockmusik.
0: Men er det også altså, maskuliniteten, der vender til? Jeg ved godt, der også findes masse kvindelige rockmusikere, men altså, hvis rock sådan i sådan en gængs forstand har en vis maskulin energi, vil jeg umiddelbart sige.
6: Ja, altså jeg tror der er et aspekt af det, som måske godt kunne måske være forklaring på, hvorfor rockmusikken har været væk. Det er fordi, at den måde, som man har dyrket maskuliniteten i rockmusikken, har måske været betragtet som passé. Mm. Det er, at man står i en bar overkasse og læderbukser og drikker whisky og skrige, at der er coke og, og sex på hotelværelset bagefter. Det passer måske ikke til en af vores kulturelle samtale de sidste 10-15 år.
1: Nej.
6: Så jeg tror helt klart, at... Men jeg ved ikke, om det er det, der kommer tilbage. Jeg tror måske snart det, som jeg ser det. Så læser jeg det i hvert fald. Så er det måske mere det, som unge gerne vil bruge rockmusikken til. Det er det her med, at rockmusikken omfavner jo, hvordan kan vi gøre alt det her ubehag ved at være moderne til noget fedt? Mm. Altså alt fremmedgørelsen, ubehaget, fornemmelsen af ikke at høre til. Hvordan kan vi omforme det til noget, der har energi og glæde? Altså virkeligheden gør alt det her. Det er sådan, det rockmusikken gør. Den tager alt det grimme og gør den til rytme og til leg og til fest. Og det tror jeg, de unge har brug for, efter lang tid har gået rundt og fået at vide, at de skulle redde klimaet, redde alle de sociale problemer, som adfærdskodeksproblemer, som forældrens generation havde skabt, at de nu har brug for at sige, at tage rockens et og sige, ved du hvad, i stedet for at leve det her digitalt manipuleret, perfekte skulptur, hvor du skal være smuk og succesfuld og sund, så bare sige, at jeg omfavner mine skæve tænder. Ja. Jeg omfavner mine bumser og mit mavefedt. Jeg omfavner, at jeg er mærkelig. Og så hylder jeg det i stedet for, og gør det til en fest at være et grimt, skævt menneske, frem for hele tiden at forsøge at passe i en eller anden boks, som kopkulturen måske i virkeligheden har nyt godt af. Husk nu at bruge bumsecreme, så du ser godt ud. Husk nu at bruge det her filter på Instagram, så du ser lækker ud. Husk nu hele tiden at have succes. Husk at slå dig selv i hovedet med en hammer, så du får bedre kæbeparti. Alle de her ting, vi hører om, ikke? Altså, og nu har man bare brug for at sige, fuck dem. Bare, nu skal bare ryge smøger og danse hele natten, og være ligeglade med forventningerne fra samfundet.
0: Ikke? Ja, eller stå ved den, man er. Altså, det er jo også, en menneskelig kvalitet. Ja. Altså, stå ved det uperfekte.
6: Ja.
0: Altså, Kristus, ikke fordi han er større autoritet end Iggy Pop, og det er han måske, men det er nogen, der mener, han ikke er. Det vil sige, at vi er alle sammen syndere.
6: Ja.
0: Altså, rocken er jo fuld af syndere.
6: Ja, præcis.
0: Og, altså, heavy rock endnu mere,
6: ja,
0: ikke?
6: Præcis. Den fejrer synden.
0: Ja.
6: Og den fejrer det mislykkede, fejlen, som vi jo alle sammen er fuld af fejl. Ja. Og vi har haft en popkultur, som måske de sidste 10-15 år har gjort det modsatte, har dyrket det at være perfekt. Ha' den perfekte kæreste, ha' den perfekte ven. Altså alt det her. Og nu skal bare, jeg tror virkelig, at de unge har sprog til at sige, nu tænder vi bare en smøg og lader sundhed og, hvad hedder, sociale spilleregler være.
1: Ja, lad det stå. Lad os, du har taget eksemplet med, eller du har taget en rocksang med, som du synes er eksemplet på, som indkapsler rockens ethos.
6: Ja.
1: Vil du præsentere den
6: til? Altså, det er jo fuldstændig umuligt opgave, jeg stillede mig. jeg prøver alligevel, i forhold til også lige for at binde en krølle på det, jeg lige fortalte om det her med. Er der et nummer, som... Det her nummer er fra 1969. Mm. Det er fra 1969. Det er virkelig lang tid siden. Rocken er ret ung der. Lavet et band, der hedder Stooges, som har en forsanger, en legendarisk, der hedder Iggy Pop. Og nummeret hedder I Wanna Be Your Dog. Og grunden til, at jeg synes, det er spændende at tage det nummer med, det er, fordi på en måde indkapsler det, hvad rocken gør. Det er et tidspunkt, hvor alle folk synger om fred og kærlighed. Så synger han om at og min almindelige menneskelige oplevelse er at være så ydmyget og så afhængig af en anden person, at du er villig til at indtage rollen som hund. Altså, der er der træde på og sparke på. Det kender vi jo nok de fleste af os på en eller anden måde. En eller anden udgave i hvert fald. Ja. Det er almindeligt menneskeligt. Ja. Men det er også grimt. Så der er ikke så meget popmusik, der handler om det. Det handler den her sang her om. Den handler om I wanna be your dog, jeg vil bare være din hund. Altså, om du så træder på mig, bare får lov til at være din hund. Og det er simpelthen en måde, at det, som rocken gør, den omfavner alt det grimme og gør det til en fest, i stedet for at gøre det til noget forkert.
1: Okay, lad os lige prøve at høre en bid af den.

0: og Lay Right Down My Favorite Place.
1: Ja, så synger han så Now I Wanna Be Your Dog, omkvædet, ikke?
0: Det kom lige,
1: ja, kom lige der, og det synger han så nærmest resten af sangen. Men det er også et fedt budskab. Og så vil jeg bare lige sige, det fede ved Iggy Pop, det er, han er stadig still going strong. Mm. Og hvis man på en måde skal sådan gå rundt og være bekymret for, hvordan det er at være gammel og ubrugelig, ja, ja, og sådan noget, så kig på ham. Altså, han løber rundt med en smadret hofte, som han har opereret, fordi han har vrikket så meget med hoften i sit rockliv. Og så er hans hud blevet til læder, han er snart 80, og han spiller stadigvæk rockmusik. Det er også en eller anden form for sådan at sige, det er lige meget, hvad du ser ud. Ja. Hold den fest. Livet er en fest. Fuck, hvad de andre siger. Gå ud og dans.
0: Men man risikerer det ikke også, at rocken bliver sin egen æstetik? Altså, er det ikke også, nu siger jeg, at mændene med læderjakkerne efter en verdenskrig, de bliver så opsatte på, hvad det ene rigtige er. Og så bliver helt det her æstetikken, som man så skal gøre oprør imod, så den ægte rockånd skal på en eller anden måde prøve at holde sig fri.
1: Jamen, det er jo sådan en pendul, der altid kører, ikke? Altså den, og i virkeligheden, det der med autenticitet, det er jo, altså vi lever i 2026, det autentiske, der er i lige om lidt, altså det autentiske er jo måske mere eller mindre ved at være en saga blot, noget vi går og drømmer om. Men derfor er vi stadig brug for at fejre alt det, som ikke kan gøres perfekt. Ja. Det er rockmusikken en perfekt redskab til det. Jeg tror, det er det, som Charlie XCX og en masse andre, for der er også begyndt at komme en masse kvindelige rockbands, som også gør det her, fordi de kan få lov til at være, du ved, grimme og tykke og mærkelige.
0: Ja.
2: Jamen, jeg har også taget et lille klip med, det kan vi næsten godt lige nå. Kan
0: vi lige nå det?
2: Altså, det er lidt i samme periode. Det er 10 år senere, det er Nina Hagen, det er på tysk, og det er Rangen. Det betyder at gå hen til noget, gør noget, klø på, kom nu, kommer her.

0: Ja, men altså.
1: Den lille snas, ikke? Man kan høre, det er hendes debutalbum, 78, der bare hedder Nina Hagenband. Og det rummer noget af det samme, altså trods, bare gør det, kom nu.
2: Ja, ja. 100%.
3: Altså. Lasse Lauritsen, som sagt redaktør på K-Live her på kanalen. Gammel punker, kender af rocken. Tak fordi du vil komme og gøre os slå op på dens genkomst. Rock on. Kæmpe fornøjelse. Rock on. Jesus Christ, rockstar. Og Michael Jalving, vi er tilbage om et lille øjebliks tid med en hel times første række. Det bliver altså ret godt.
1: Selvfølgelig.
3: Ja. Der er 5 sekunder mere, for jeg ved. Nå, for helvede, det er fordi... Ja, nu er det jo Ane, der normalt står og laver det her. Jeg er vant til, at der plejer at komme en outro, men det gør der ikke. Noget af det, vi skal snakke om i næste time, det er blandt andet det at samle, og Otto går på opdagelse i DR's skatkammer dybt under DR-byen.

0: Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1 og håber hurtigt at være tilbage med det planlagte program.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ægte, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde her Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det fra både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den bliver, kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Congo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
0: Du lytter til P1.
5: Michael, du har fået en ny bordplade i weekenden.
6: Ja, det har jeg. Jeg troede, jeg kunne holde det hemmeligt, men altså, vi har investeret i en Silestone-plade. Det er sådan en slidstærk stenplade fra Italien selvfølgelig, lavet af kvarts, harpex, og så er der nogle farvepigmenter, tror jeg nok. Det er noget, min bedre halvdel ved meget mere om, end jeg gør. Den vejer 150 kilo, og den slæbte vi ind fra fortogskanten. Og
5: selv?
6: Ja, med hjælp. Og derfor vil jeg gerne straks takke min gode ven, Michael Salbo, som er faktisk en flittig lytter af vores program. Han kom og hjælp, og han har virkelig sans for det der med, det er jo noget med at have rummelig intelligens.
5: Altså, klart.
6: Så du står med 150 kilo og balancerer, ikke vil ramle ind i for mange vægge, så skal du have blik for det der, den der rummelighed, og det har han.
5: Michael Salbo.
6: Tak for din hjælp. Bordpladen kom på plads.
5: Ej, hvor er det godt.
6: Ja.
5: Var det, altså, det var, den har I glædet jer til længe, eller?
6: Jamen, vi har haft et gammelt køkken i 20 år, lige så længe vi har haft huset, og ja. Nu synes vi simpelthen, at vi kunne ikke være bekendt at invitere gæster, for det så så slidt ud.
5: Hey, det kommer vi tilbage til senere i programmet. Ja. Det der med, hvor rodet tør man have sit hjem, når man er gæster. Altså, hvor er det dejligt, I har fået en ny bordplade.
6: Ja, det er ikke det?
5: Det synes jeg er skønt. Og så synes jeg, det er dejligt, at man har gode venner, der kan hjælpe med at bære sådan rundt.
6: Hvor er det dejligt analogt, ikke?
5: Det er jo både rumligt...
6: Folk, der møder op. Altså, der er ikke så meget snak, vel? Og det kan jeg godt lide.
5: Rumligt både sådan i forhold til, hvor man er ens omgivelser, men også rumligt i hjertet.
6: Ja.
5: Meget smukt, ikke?
6: Ja. På en arbejdsdag, jo, ikke?
5: Tillykke.
6: Han sneser ud.
5: Sådan. Ja. Ah.
6: Ah.
5: Pjek.
6: Pjek.
5: Pjek røv.

0: Velkommen til første række, programmet, som går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men som også garanterer, at du bliver optaget af nogle andre historier, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hagel, og normalt vil jeg også sige velkommen til Ane Korten, eller hun ville sige velkommen til mig, men hun er på ferie. Good for her. Så med i studiet har jeg ingen ringer end Michael Jelving ham selv. Debattør, cykelentusiast, journalist.
1: Og bordpladeejer.
0: Bordpladeejer, det er godt. Mm. Jeg er glad for, at I har et godt køkken. Denne her time, der skal vi snakke om, hvorfor vi elsker at samle. Altså, hvad er det i mennesket, der gør, at vi bare har... Når vi finder en lækker lille ting, så skal vi have den. Mm. Vi skal også snakke om skating og filmskabere. Fordi nogle af de største instruktører, der kommer ud af Norden lige nu, de har deres ungdom i de skandinaviske skatemiljøer.
1: Så det, der er... Det er mærkeligt.
0: Ja.
1: Og det er mærkeligt.
0: Og
1: er det en konspiration?
0: Jeg tror, det er i hvert fald en tendens, ja, som vi har tænkt os undersøge. Og så skal vi også snakke om, som jeg lige sagde før, råd og biskopper og kirke og staten og meget, meget mere.
1: Ja.
0: Det bliver helt kanon. Men jeg har lige fået at vide, mens der var radioavis, mm-hmm, af producer Anders, at faktisk så har Bjarne dårlig samvittighed over, at han ikke tog den. Eller hvad, Anders?
2: Jo, lige præcis.
0: Hvad har du snakket med ham?
2: Jeg har sms'et lidt med ham.
0: Okay.
2: Apropos vores tidligere indsats, jeg spurgte lige AI først, hvad han samler på.
0: Okay.
2: Den svarede gode medarbejdere.
0: Nej, plat.
2: Det synes jeg ikke, jeg vil ligesom tage for god varer.
1: Ej, hvor er det AI-agtigt.
2: Ja, det er meget AI-agtigt. Så jeg har sms'et lidt med ham, og han vil gerne være med.
0: Okay.
2: Så jeg tænker faktisk bare lige at ringe ham op.
0: Ja, vil du ikke ringe ham op, inden du lige ringer ham op? Sender han smiley'er til dig, eller?
2: Der er ikke smiley'er, men jeg har ham nu her.
0: Fedt. Tak. Hallo? Og der er noget i baggrunden. Bjarne, hej.
3: Hej,
0: Bjarne.
3: Hvad så?
0: Er du i sommerhus?
3: Hej. Jeg er i Aarhus for at besøge mine børn.
0: Nå, hvor dejligt. Det er Gustav Hagel, ja, det er og Michael klart. Jelving her.
3: Ja, hej med jer.
0: Hej. Hvad hedder det? Vi vil jo gerne høre, fordi vi skal lave en historie om at samle, Bjarne. Om du har noget, du samler på.
3: Det har jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har samlet på noget, siden jeg var barn, og er måske i virkeligheden en lille smule skeptisk over for samleri, tror jeg.
0: Nå, hvorfor det?
3: Jamen, det er ikke noget, altså, det er ikke sådan aggressivt. Jeg tror bare på en eller anden måde, at jeg er glad for...
0: Du er minimalist.
3: ...ting, jeg bruger. Men jeg kan godt lide at spise godt, og køre godt, og bo godt, og rejse godt og sådan noget, men det skal sådan være lidt for hånden i munden for mig, tror jeg på en måde. Det der med at gå og vide, at jeg ejer det, det giver mig ikke sådan noget rigtigt.
0: Okay. Du samler på gode oplevelser.
3: Ja, det er sådan en poetisk måde at sige noget med noget primitivt på, ja. Det er rigtigt.
0: Har du samlet på noget som barn, Bjarne?
3: Samlet manisk fodboldkort. Altså BM, EM og så videre. Der var det sådan en virkelig vigtig ting.
0: Jelving, samlede du også på fodboldkort?
1: Ja, det gjorde alle raske drenge. Tilbage i 1700-tallet.
3: Ja, det gjorde man.
1: Ja.
3: Ja. Okay. Og det var der, man lærte økonomi, ikke? Så købte man sådan en pakke der og drømte om, at Maradona ville være med. Og
1: det var han aldrig.
3: Det var bare meget sjældent, ikke? Det var han bare aldrig, men det der med at åbne den og tænke, det kunne jo være.
0: Tror du, de kunne være nogle penge værd i dag, Bjarne?
3: Det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det var Pokémon-kort, man skulle have samlet, og det er jo sådan en generation for sent for mig.
0: Alright. Tak, fordi du ringede tilbage. Det var skønt, at du lige skrev til Anders, og så talte vi jo ikke, hvis du... Nej, det skal du ikke beklage. Du er i Aarhus, altså. Det er fint nok.
3: Det er godt.
0: Byernes by.
3: Det er det godt.
0: I lige måde, god weekend.
3: Det er godt.
1: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Noget vi også...
1: Der var han tilbage.
0: Det kunne han simpelthen ikke have siddende på sig, at han ikke tog telefonen. Det er fandme også... Ej, det er okay.
1: Han det er god også, stil.
0: Ja, det er godt at ringe stil, tilbage. Ja. Og ham og producer Anders, de har også en god vibe. Og ved du hvad? Som noget, vi vender tilbage til programmet.
1: Nej.
0: Jeg tror, at producer Anders og Bjarne Corydon har noget til fælles. Det vil jeg gerne tease for. Så kan man blive hængende. Jelving.
1: Altså til fælles noget kørende?
0: Nej. Nå, altså, der er et sted, hvor de er ens.
1: Ja.
0: Eller af en tidspunkt. Jelving, i det her program, så vil vi også gerne smitte med vores begejstring for kultur.
1: Ja.
0: noget, som kommer ud i fremtiden, som du glæder dig til?
1: Jamen, det er allerede lidt i gang, og det er jo derfor, jeg har fået tanken. Jeg håber, der kommer mere af det. Nu har vi haft, og det er den kedelige historie, vi har haft 20-25 års digitalisering, altså mere og mere altså den bevidstløst skruede hoved af kroppen, og især i undervisningen, altså det ved jeg fra mine egne børn, der har gået henslæbt deres deprimerende liv i folkeskolen og i gymnasiet, og det har været en lang jammer med fyldt med digitale dingenoter, og intet af det virkede, når det kom til stykket, og nu er der så... Det ved det også, at digitaliseringen har trukket af ind i ligningen. Og det betyder, at det bliver meget, meget nemt at snyde. Og det betyder så, at der i undervisningssektoren og i forlagsbranchen er større og større efterspørgsel efter bøger. Altså grundbøger, ordbøger, bøger i det hele taget, opslagsværker, leksika, den slags, som er altså analog produkter, ting, der er i fysiske, som man jo ikke kan snyde med.
0: Nej.
1: Altså en ordbog kan du ikke rigtig snyde med. Og til det at lære et sprog, for eksempel spansk, der hører jo selvfølgelig, at man er god til at bruge en ordbog, for man kan ikke huske det udenad, og det er jo ikke det, der er meningen. Man skal bruge ordbogen som et middel. Og der har de jo tidligere brugt altså nettet. Men når det så skal til eksamen, så kan de jo snyde med nettet. Og det vil sige, at det ved jeg fra min egen datter, der skal til eksamen i sprog lige om lidt, at så må de ikke have ordbøger med. Så nu skal de lade som om, at de har brugt ordbøger, men jo ikke har en ordbog til deres disposition. Mm. Og det er skørt, ikke?
0: Jo, det er lidt skørt.
1: Så begejstringen ligger i, at ordbøgerne til sydenland er på vej tilbage. Vi er i gang med at besinde os på, hvad det egentlig er at lære, hvad det betyder, hvad det kræver at lære noget. Du skal have nogle bøger, du skal have en grundbog, du skal have et pensum, du skal vide, hvad du skal kunne komme op i og blive hørt i.
0: Ja.
1: Du skal ikke opfinde verden på ny.
0: Nej.
1: Du skal høres i et stof, som du har tilegnet dig.
0: Altså, jeg må bare sige, at jeg deler din begejstring.
1: Ja.
0: Det her, det er en kliché efterhånden. Jeg har gået på universitetet i London, og der er der ikke noget, der hedder hjælpemidler.
1: Nej.
0: Det hedder kuglepen, ingen retteblik, lille kateter i en stor sal. Det er en... It's the only way.
1: Altså uden...
0: Uden computer, ja, ikke uden noget med, at du skal slæve din egen printer med, nej, og så virker den ikke, og så kan du ikke connecte til netværket, fordi du har en eller anden forkert wifi-nøgle fra sidste år, som din venindes storebror har givet dig. Det går ikke.
1: Mm.
0: Så det, jeg er meget enig. Ja. De der whiteboards, der gik i folkeskolen i Danmark, de der whiteboards, der blev introduceret, eller smartboards, hvor man brugte altså så meget tid på, at en eller anden bebumset vikar skulle gå rundt og klikke i sådan nogle hjørner for at kalibrere den der kuglepen.
1: Ja.
0: Det er jo forlatterligt.
1: Ja, og så var der jo altså i grundskolen, i indskolingen, der fik alle børn en iPad. Altså, der var skoler på Nørrebro, der pralede med, at de var de første til at give børnene iPads.
0: Mm.
1: Altså, det slog mig allerede dengang. Ikke fordi jeg er bagklog, jeg sagde allerede dengang, altså, hvad er det her for noget? Altså, hvad der er i vejen med en god billedbog? Hvad der er i vejen med ordbøger, hvor man kan lære sprogene? Hvad der er i vejen med at lære at skrive i hånden?
0: Ja.
1: Hvorfor gør man ikke sådan nogle ting? Og det er det, man er i gang med at besinde sig på. Det er faktisk godt at kunne skrive noget i hånden, for det er ikke altid, du har en computer i nærheden. Og du lærer bedre, når du har skrevet noget i hånden. Den taktile fornemmelse for stoffet er connected til hjernen og til indlæringen. Så der er helt masse gode ting i det, og det gode, den gode nyhed er, at forlagsbranchen simpelthen i øjeblikket er i gang med at transformere digitale lærebøger til rigtige fysiske bøger.
0: Hurra! Hurra! Jeg vil gerne slå slaget for en bog også. Den er på lige godt 700 sider, og den udkommer... den er udkommet på engelsk, og så går jeg og håber på, at man snart kan bestille den til Danmark. Den hedder Efter Oscar... og er skrevet af Oscar Wildes barnebarn.
1: Efter Oscar?
0: Ja, altså efter Oscar Wilde.
1: Ja.
0: Og er skrevet Oscar Wildes barnebarn. Du skal forestille dig, året er 1895. Der har lige været premiere i London. Der har lige været premiere på teaterstykket The Importance of Being Earnest.
1: Det kan godt huske, faktisk.
0: Det kan du huske? Ja, du var der?
1: Jeg var der.
0: Du har en affære med en ung aristokrat.
1: Det havde jeg også, ja.
0: Som hedder Alfred Douglas. Ja. han er en ung aristokrat, og du er lige nu the toast. Altså, du er den store, fejrede, celebre forfatter. Men ind til åbningen, der kommer Alfred Douglas' far med en buket af rådne tomater.
1: Okay, det var ikke pænt.
0: Det var nemlig ikke pænt. Dem kaster han på Oscar Wilde, fordi at Oscar Wilde har den her meget flamboyante affære med Alfred Douglas. Senere så besøger ham her faren Oscar Wildes klub og skriver meget berømt, men forkert spelt, at Wilde er en sodomite. Ikke en sodomite, som han havde tænkt sig at skrive, men en sodomite. Måske altså, i vrede, han skrev forkert.
1: At han har for mange...
0: At han har været homoseksuel, altså, han har homoseksuelle relationer med ham der, Alfred.
1: No, no.
0: Det er den her bog, det er jo bare en af de sådan store myter, der er om den her store engelske forfatter, Oscar Wilde. Og det, som den her bog gerne vil, det er, at den vil gerne tage et opgør med alle de opdigtede myter, der er kommet til siden han stod. Så den glæder mig til at læse. Den er skrevet hans barnebarn, som hedder Merlin Holland.
1: 700 sider. Jeg håber, der er nogle billeder også.
0: Ja, så håber jeg virkelig også, for det kan jeg godt blive lidt langt ellers. Ja, jeg tror bare, det er fantastisk. Det er sådan en skæbne, som er fed at dykke ned i, og det bliver fedt at få vendt op og ned på, hvad der er fakta og hvad der er fiktion.
1: Efter Oscar.
0: Efter Oscar hedder den. Hvis du drømmer om at stå på scenen til Oscars, der var lige en lille Oscars, og modtage en af de gyldne filmstatuetter, så kan det være, at du skal spænde hjelmen og hoppe ned i en lokale skatepark. For hvis man lige nu kigger på nogle af de største filminstruktører, som kommer ud af Norden, så har de det til fælles, at de brugte deres barn og ungdom på et skateboard. For eksempel Christopher Borgli, som har lavet filmen The Drama med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollerne, og Joachim Trier, som udover at have vundet nogle Oscars, er altså mega fetteret for sin film affektionsværdi, som er hans seneste i det, der hedder Oslo-trilogien. Og hvis man kigger internationalt, så kan man faktisk se lidt af det samme. Filmskaberen Spike Jones, som stod bag blandt andet Being John Malkovich, Where the Wild Things Are og filmen Her fra 2013, begyndte også sin karriere med at skate. Og har sidenhen grundlagt et skateboardfirma, som hedder Girls Skateboards. Så der er noget med at være filmskaber, at det måske faktisk kan blive dyrket ret godt, hvis man starter med at skate. Og så har vi dig, Lasse Ulvedal Tolbøl. Velkommen til første række.
4: Mange tak.
0: Du er filmfotograf, og så har du været nomineret til alverdens filmpriser, blandt andet også en Oscar. Hallo, tillykke.
4: Tak.
0: Og brugt som sagt dine unge dage på en skatebane i Odder. Lasse, hvorfor er skater gode til at lave film?
4: Det ved jeg heller ikke, om alle skater er, men der er bare en del skateboardere, som er gået den vej, tror jeg. Og det var nok mest de skatere, som var dem, der købte et kamera, så de kunne filme vennerne, da de var unge. Og så ligesom begyndte med at bruge et kamera den vej, tror jeg. Ja.
0: Fordi man filmer... Altså, når man er ung og står på skateboard, så skal det filmes.
4: Ja, altså jeg begyndte der i nullerne, hvor alle ikke havde iPhones og diverse, så der var en, der skulle have et kamera, og jeg brugte min konfirmationspenge på at købe et, sådan et med DV-bånd, og sådan et fisheye-optik, sådan et meget bredt optik, du er æstetikken. Fedt. Og så var det mig, der filmede vennerne i vores gruppe, og klippede det sammen, og lavede de her skatefilm, ja.
0: Men det er ikke unikt for jeres, altså for dig og dine venner, at I filmede det. Det er ret sådan en ret integreret del af skatekultur, at man filmer hinanden lave tricks og sådan noget.
4: Ikke? Ja, det er det. Altså, det var sådan en måde, vi så skateboarding på, blev inspireret af det. Det var at se de amerikanske skatefilm, hvor de forskellige skatemærker, de havde ligesom et hold af skater, og så lavede de deres egne film, som varede en 45 minutter eller sådan noget, hvor hver skater havde en part. Og de havde ligesom hver deres egen stil, de her forskellige brands film. Og det inspirerede os meget til, at vi skulle også filme vores egne tricks og sende dem ud på YouTube, som lige var startet dengang og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er egentlig sjovt, ikke? Altså, fordi hvis du dyrker atletik eller svømning eller golf eller løb, så er det jo sjældent, der er nogen, der finder på at tage et kamera frem.
4: Ja, jamen, det har også noget at gøre med, tror jeg, at i skateboarding, så når man prøver på de lidt vildere tricks, så kan det gøre ondt og de her ting, og man skal tage sig ret meget sammen og styre sine nerver og sådan noget, så vi synes, det var meget fedt at kunne se det igen,
0: altså,
4: når man lige prøver at hoppe ud over en stor trappe eller et eller andet.
1: Men også for at lære af det. Altså, her gjorde jeg, det er jo lige der, jeg skulle have gjort noget andet for at undgå det fald. Eller, Er det mere æstetisk, end det er træningsmæssigt?
4: Altså, hvis man lærer mere, fordi man prøver så mange gange på et svært trick, fordi så du skal i hvert fald tænke i dit hoved, hvordan skal jeg lige, hvor meget skal jeg læne mig fremover, og hvor skal balancen ligge, og sådan noget. Altså, det er mere ved at gøre det så mange gange. Jeg ved ikke heller, om man kunne lære at se den igen. men det var i hvert fald en ting, vi gjorde, fordi det ligesom var, jamen, det der skateboarding er det der meget med at prøve det samme mange, mange gange, og så til sidst lykkes det. Og så piker det lige der, og alle vennerne synes, det er fedt, og man selv synes, det er fedt, og det er sådan meget naturen i skateboarding. Og så er det fedt at lige have fanget det på bånd, så vi kan se det igen.
0: Mm-hmm. Har du stadig de børn egentlig?
4: Ja, på min mors loft, tror
0: okay,
4: jeg nok.
0: Okay, det er ikke sådan nogen, du tager frem og lige ser igen.
4: Nej, altså nogle af de ting, vi klippede, de ligger på YouTube dybt nede.
0: Ja. Lasse, altså, nu får jeg jo sagt, du er filmfotograf. Har din baggrund som ung skater i skatemiljøet, altså, har det påvirket den måde, du optager film på eller laver film på?
4: Ja, det tror jeg, altså. Det var jo noget med dengang, altså at skabe en effekt i publikum på samme måde, som det er med film. Altså, fordi når vi så de store skatefilm, så synes vi, det var det fedeste, hvis de havde en god sang og en virkelig fed skater, som lige landede lige på beatsene og gav os den her følelse af, wow, hvor er det fedt. Og det prøvede vi jo sådan at efterligne, og jeg synes egentlig, det er meget af måske det samme, man forsøger i filmverden, man prøver at skabe en effekt i tilskueren. Det er ikke altid den samme effekt med, at det skal, hvor er det fedt, det er måske en følelse af ensomhed, eller hvad det nu kan være, det kan være mange andre ting, men jeg synes, at det var noget, der forelskede mig i hvert fald, det var det der med at kunne skabe noget, som gav andre en følelse, når de så det, som jeg tog med. Og så er der mange andre, jeg ved ikke, æstetikken i at filme skateboarding, jeg er ikke lige med film decideret, men der er noget med bevægelse i hvert fald. Der er noget med rytme, synes jeg. Jeg synes også som fotograf, man skal tænke meget i klip. Og så noget med i en film, hvornår skal der tempo på en film, og hvornår skal tempoet sænkes og sådan noget. Som det kommer vi nok ind på, men også, som også er noget af det, jeg synes Joachim Trier er rigtig dygtig til.
0: Ja. Ja. Men lad os da komme ind på det. Altså, hvor i Joachim Triers, hvordan ser du skate bort baggrunden i Joachim Triers film?
4: Altså, jeg synes, han er rigtig dygtig til at nogle gange i hans film. Jeg har faktisk ikke set den nyeste, må jeg lige sige, men jeg har set alle de andre, han har lavet.
0: Ja.
4: Han kan lave sådan nogle gange punktere filmen lidt og lave sådan nogle rent æstetiske montager, synes jeg, han bruger en del, hvor han netop bruger musik og måske slår tempoet ned i en film, for at måske gå ind i subjektivt ind i hovedet på en af sine karakterer. Han gør det lidt i Verdens Værste Menneske, der hvor hun går igennem byen, og alle er frosset, og han har også gjort det i nogle af hans tidligere film. Altså sådan nogle ting med at lege med, ja, med subjektive tilstande, synes jeg. Ja.
0: Helt klart.
1: Da jeg først hørte om temaet i dag, så tænkte jeg, hvorfor det er da en mærkelig kobling. Men når du så fortæller om de skatefilm, der har eksisteret i USA i 40-50 år, eller hvor meget det nu er, så kan jeg langt bedre forstå det. Altså, der er allerede en kultur, som dyrker det visuelle, og hvor man gerne vil bevare gør sporten til et show. Og det mener jeg ikke negativt. Altså, det kunne man godt tro, men bevare det spektakulære. Ja. Eller det kunstneriske i sporten. Altså, hvis jeg ved en del om cykelsport, der ved jeg, det eneste tidspunkt, hvor vi filmer hinanden, det er, når vi træner aerodynamik på enkeltstartcykel. Og det er bestemt ikke, fordi det er flot, eller det kan jeg mene, det er, men det er med henblik på performance, altså forbedring af fart.
4: Ja.
1: Og det her, det er jo, I er jo allerede i gang med at lave noget, der minder om kunst, altså i en tidlig alder. Så jeg kan meget bedre forstå koblingen.
4: Ja.
1: Kan du se, hvad jeg mener? Altså, der, I står på ryggen af noget, en kultur, som jeg ikke vidste fandtes.
4: Ja, og det var nok ikke, fordi vi selv vidste, at vi lavede noget kunst dengang. Det var bare sådan det, der skete. Jeg kommer også bare lige i tanke om, han er også rigtig god til sådan at bruge bymiljøet, synes jeg, sådan det urbane. Og sådan offentlige rum, synes jeg, på en eller anden måde, at man kan se, hvor stærk en karakter Oslo er i hans film.
5: Ja.
4: Og det er jo noget, jeg synes, i skateboarding, synes jeg altid, man sådan har en scannet byer på en lidt anden måde, end normale mennesker gør, fordi man altid leder efter spots og tænker i arkitekturen og sådan noget på en lidt anden måde. Jeg synes, jeg kan mærke hans æstetik for rum sådan meget i hans film.
0: Ja. Altså, det er vel en sport, som man... Nu siger sport. Hobby? Sport? Interesse? Ja. Man dyrker, altså spiller som ung, sådan, hvor det er jo sådan en for det er en meget by-ting, ikke? Du kører ikke ud i skoven på dit skateboard. Du skal ligesom være i byen for at kunne køre rundt på den.
4: Ja, ja.
0: Jeg kommer til at tænke på, apropos det, du siger, Michael, at... Modefilm, som det startede jo med at være illustrationer, og så bliver det fotografi, og nu er man så gået mere og mere over til at lave modefilm, fordi der er noget, når du skal forstå den der sådan stoffet og taktiliteten i det, så altså, det fungerer bare godt til film, og hvis man havde haft film, da mode ligesom begyndte at blive en ting på samme måde, som vi har nu, så havde man jo aldrig lavet de andre. Altså, det giver enormt god mening, at skateboardmediet, det låner sig godt til film, fordi det går stærkt, og det er højt tempo, og man skal følge med og sådan noget.
4: Ja.
0: Spændende.
4: Det synes jeg jo også, man kan se i hans tidlige film, Joachim Trier. Jeg tror, hans første film er Reprise. Den har en noget mere sådan punket energi, end

0: det er også de mindre historier, og som vi skulle til at sige, fra tidens morgen, skal vi nu til ugen kort og godt. En lille historie, som har fået os til at tænke over noget. Michael Jalving.
1: Ja, jeg synes jo egentlig, det er en stor historie. Vi skal tale om folkekirkens trængsler. Statistisk set, så bliver danskerne jo gradvist mere og mere ateistiske og mere og mere islamiske. Andelen af muslimer vokser støt, og den urbane ateisme vinder nye tilhængere, især i byerne. Situationen er den, at folkekirken mister medlemmer. Dåbstallet falder. Når de gamle dør, så kommer der ikke i samme takt nye til. Mere end en kvart million danskere har sagt farvel til folkekirken på 20 år, især i København. Og så ved jeg godt, at man kan måske lune sig ved, at kendisser som Kasper Christensen flytter på landet og omfavner en personlig kristendom. Og flere unge mænd går i kirke. Men sandheden er, altså den tro, som har kendetegnet Danmark gennem 1000 år, svækkes år for år. Mm. Og det kan man jo vælge at synes er trist, eller man kan også måske ryst på, eller hvad hedder det, træk på skulderen. Mm. Det gør jo ikke så mange af, men der er ikke så mange af os, der går i kirke længere. Gør du?
0: Ja, altså, jeg går kun i kirke, når jeg går i, jeg har indført i min familie, at vi går til midnatsgudstjeneste juleaften. Fordi når jeg har drukket en flaske rødvin og spiser meget rigtig meget, så er det ret lige at komme ud og lige få lidt luft. Og
1: det synes jeg er en god ting at kombinere, og altså luftning, hundeluftning, jeg har sagt, med
0: kirken. Ej, det er en meget smuk tradition, det kan faktisk rigtig godt lide.
1: Ja, altså hvis du skulle pege på noget, der manglede i kirken, for det er jo der, vi skal dreje snakken hen. Altså, hvad kan nu siger jeg kristendom, de taler jo i første omgang om folkekirken, altså hvad kan den gøre for at få dig til at komme mere end en gang om året?
0: Jamen, den kan ikke gøre noget med mig. Den kan finde nogle bedre svar på livets store spørgsmål.
1: Men det, ikke, det synes jeg, den jo nok, den har.
0: Ja, det synes den, den har. Derfor, ikke? Jeg kommer nok ikke.
1: Nej.
0: Jeg synes tit, det jeg hører folk sige, er, at folkekirken kan være utilgængelig eller sådan noget. Men jeg synes, folkekirken i Danmark strækker sig langt for at tilpasse sig. Folk, altså homoseksuelle kan blive videt, og man kan have kvindelige præster, man kan, jeg kiggede lige på en pinsegudstjeneste, jeg måske skal til, hor man kunne vælge, vil du have vegansk nadver, vil du have alkoholfri nadvervin, så siger du bare til, agtigt. Så jeg synes da faktisk, folkekirken
1: har du allergener?
0: Præcis, gør sig rigtig umage for at tilpasse.
1: Det gør den nemlig, og den har forsøgt at vende udviklingen i mange år, altså med musikarrangementer også, og børnegudstjenester, og spaghetti-gudstjenester, og hvad ved jeg. Men det er som om, at det hjælper ikke rigtigt. Altså, medlemmerne svinder stille og roligt. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, hun har tænkt over sagen og skrevet en bog, der hedder Stat og Kirke, hvad nu? Den er udkommet på Syddansk Universitet. Og den efterlyser i lyset af aflysningen af Stor Bededag et værn mod staten. Altså, biskopens pointe er, at det er staten, der invaderer kirken og er med til at minimere kirkens indflydelse. Der er brug for en ny ordning, tror jeg, hun kalder det, en kirkelig forfatning. Det vil sige en uafhængighed fra staten, at det skulle være en løsning på folkekirkens...
0: Så er det vel ikke en folkekirke?
1: Nej, det er jo så det, ikke? Altså, så er det en kirke. Der er jo andre kræfter også, så vidt jeg ved, andre biskopper, der taler om det, man kalder for en synode, altså behovet for at indføre sådan et centralt kirkeråd.
0: Hvad synes du er vigtigst? At det er en folkekirke, som er en del af staten, eller at det er en kirke, som er fri til at gøre, hvad den er?
1: Altså, som ung, der tænkte jeg, at det var bedst, at kirken var adskilt fra stat, så man kunne se, at det var meget tydeligt, og det var sådan rent kort, sådan liberalt kort. Men jeg kan jo se på mine ældre dage, at alle de lande, hvor man har gjort det, altså adskilt kirke og folk, der har man fået en mere politiseret kirke.
0: Ja.
1: Altså, så kan det godt være, at biskopperne siger, så får man en mere neutral kirke, eller en kirke, der ordner egne indre anliggender, men man får i realiteten en mere politisk kirke, som skal tage hensyn til altså alle mulige politiske spørgsmål, ligesom MGP, som vi har talt om i ugens løb. Altså, skal kirken også mene noget om klimaet, om mikroplast? Det gør den anglikanske kirke, for eksempel, ikke? Må de bruge mikroplast i kirken? Skal kirken også mene om zionisme og krigen i Gaza? Altså, skal kirkens problemer løses ved at fokusere på jordiske spørgsmål? Mm. Det er jo det, det politiske er.

0: noget jordisk. Og det synes jeg er et dårligt svar. Det vil jeg bare indsparke i debatten. Altså for mig er det, kirken kan gøre, det er at reservere kirken som et åndehul til dig, Gustav, juleaften, efter du har spist alt det mad. Så kan du sidde og
1: slå mave
0: og være menneske på godt og ondt. Altså, du behøver ikke være medborger, du behøver ikke være verdensborger. Du er bare i kirken en time, og så græder du lidt måske, hvis du er til en begravelse, eller du... Der er noget af dig, som der er et ritual, som er nemt at læne sig op af. Og det er jo det, som synes jeg, giver kristendommen mening. Mm. At den er noget andet end det politiske.
1: Så bare lige for at opsummere, Michael. Ja. I denne her debat om folkekirken, der mener du, at kirken ikke skal gå ind i politiske emner. Du mener, at den skal afpolitiseres så vidt muligt om.
0: Så vidt muligt.
1: Altså, og så orientere sig opad.
0: Værne om troen.
1: Jeg har observeret noget andet, eller ikke observeret noget. Jeg er faldet over et studie i Weekendavisen, som jeg synes er ret spændende, men jeg vil starte med at spørge, Michael, roder du derhjemme?
0: Ja.
1: Godt det?
0: Ja, men jeg prøver også at rydde op, men ikke godt nok, vel, hvis du spørger min kone.
1: Men din kone, hun er ordentlig? Er hun ordentlig menneske?
0: Ja, hun er meget, ja.
1: Jeg har samme dilemma, at min kæreste, han er super minimalist, og jeg ruder så meget. Og jeg har jo altid klynget mig til de der fortællinger om, at det er kreative mennesker, der ruder, eller det er, du ved, det er fordi, nice, man har så meget andet, man skal opnå i sit liv og arbejde, og det, du ved, det er også bare, fordi jeg har så mange venner, og jeg hele tiden, jeg har ikke tid til at rydde op. Til gengæld må jeg jo bare erkende, at man har det faktisk bedre, når man rydder op. Men det her med at rydde op er jo, hvad kan man sige, ret centralt i vores identitetspolitiske kamp lige nu. Hele, eller det at rydde op, det jeg vil sige accounts for, men jeg vil sige det på dansk, Michael. Det er...
0: repræsenterer.
1: Ja, repræsenterer, eller står for... Altså, mental load, rigtig meget mental load, er jo oprydning, og hvem sørger lige for, at opvaskemaskinen bliver tømt, og sådan noget. Yeah. Derfor er det også et kønspolitisk spørgsmål, hvordan der bliver ryddet op i hjemmene. Yeah. Weekendavisen har i den her uge en artikel, for de har fået analysevirksomheden MBC, Moose Bjerre Consultants, til at undersøge, hvordan det står til med oprydning mellem kønnene i hjemmet. De siger, at deres undersøgelse viser, at det særligt er kvinderne, der lader sig stresse af rod i deres hjem. 2 ud af 3 kvinder angiver, at synligt rod gør dem stressede, mens 1 ud af 3 ikke bliver stresset af synligt rod. 76% af kvinderne svarer, at de har mindre lyst til at få besøg, hvis deres hjem er rodet. Og alt sammen det er så alt sammen tal, som overstiger mændenes. Og du har lige bekræftet, at hjemme hos dig går din kone går mere op i det. Mm. Hvis du får gæster, rydder du så op inden?
0: Ja.
1: Det gør du.
0: Ja.
1: Det gør du alligevel.
0: Ja.
1: Er det et kæmpe projekt, eller sådan?
0: Nej, men det må jeg være ærlig at tilstå, at det faktisk afholder mig fra at invitere helt så mange, som jeg måske gerne vil se. Jeg vil gerne se flere mennesker også hjemme hos os selv.
1: Ja.
0: Men hold kæft, så skal jeg også lige rydde op i kælderen, ikke? Fordi der står alt det der rod.
1: Op i kælderen?
0: Ja, du ved, vores toilet er i kælderen, så folk kommer derned, og...
1: Ja, der skal man så.
0: Nej, og så skal græsset også lige slås. Og det er jo egentlig... Det er jo sådan en... Det er sådan en lidt småborgerlig tendens, og den står jeg ved.
1: Ja,
0: jeg kan egentlig godt lide, at hjemmet er sådan nogenlunde præsentabelt, når der kommer gæster.
1: Ja, jeg gør det samme.
0: Det gør du også.
1: Ja. Og jeg gør det på den der frygtelige måde, hvor det er sådan her, ingen skal se, at vi bor. Sådan noget, okay. De her senge er aldrig blevet sovet i. De her møbler er aldrig blevet betrådt. Nej, jeg har altid...
0: Det er sådan
1: altid...
0: helt jomfru Maria-agtigt.
1: Ja, der har altid ligget 8 citroner i den her glasskål på midten af mit sofabord. Det er helt naturligt. De her og hvis der er noget, der ligger henslængt, så er det også med vilje, kan man godt gøre sig klart.
0: Det er anstrengende, ikke?
1: Jo, men det gode, synes jeg jo er, i forhold til det, du siger, det kan jo være, at det at invitere nogle gæster gør, at man får ryddet op.
0: Ja.
1: For det er dejligt at rydde op.
0: Ja.
1: Det er bare hårdt at få det gjort.
0: Ja.
1: Jeg synes, man skal læse artiklen om den her undersøgelse, for den viser en masse interessante ting. Vi har også en tendens til at vise den undersøgelsen og vurdere kvinders oprydninger som mere rodet, end vi ville vurdere den oprydning, hvis vi fik at vide, at det var en mand, der havde lavet den.
0: Nå.
1: Så vi har en højere forventning til, at kvinder er mere ordensmennesker, end mænd er.
0: Mm-hmm. Det er de også.
1: Ja, åbenbart måske. Det tror vi i hvert fald. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke gør noget godt for, for mændenes tal i den statistik. Så altså, oprydning inden man får gæster, og kirken skal orientere sig opad og ikke ud mod verden af dit forslag. Ja. Sådan. Lige om lidt, så skal vi snakke om det med at samle. Vi spurgte Bjarne Corydon, han samlede på fodboldkort, da han var barn. Men hvis man rigtig gerne vil samle, så er der et sted i Danmark, hvor man virkelig kan gå på opdagelse. Det ligger lige nedenunder, hvor vi står nu.
0: Ja.
1: Dybt, dybt, dybt, dybt.
0: I et hul.
1: I et hul under DR-byen i København. Et skatkammer. DR's rekvisit. Og vi har sendt vores praktikant, Otto, en form for Indiana Jones ned i DR-rekvisitten for at se, om man kan finde noget, som virkelig er værd at samle på. Hej, Otto.
2: Goddag, goddag.
1: Goddag. Er du kommet ind i bæstets mave?
2: Jamen, for at blive din Indiana Jones-analogi, så føler jeg mig meget som Indiana Jones i 3'eren, hvor han er i Venedigs katakomber. For jeg er helt nede i the belly of the beast hernede i DR.
1: Ja, og du er jo på udkig efter ting, som man kan, altså samler objekter. Der må jo være, det må jo være bugne af
2: det vrimler med dem. Det vrimler med dem.
1: Har du formået at finde nogle samlerobjekter?
2: Jeg har fundet lidt af hvert. Okay. Altså, indtil videre har jeg fundet Da Vinci's Den Sidste Nadver. Jeg ved ikke, om det er det ægte, hvis det er, så tænker jeg, at det er rimelig, har en rimelig høj værdi. Men der er jo lidt af hvert. Der er også nogle stole, der har været med i Matador.
1: Oh.
2: Blandt andet Varnes' stole.
1: Oh.
2: Ja, der er også trafiktæpper, som jeg ikke måtte få som den eneste i første klasse af min mor. Så det er sådan lidt personligt.
0: Nå, ja.
1: Altså et gulvtæppe med sådan nogle veje på,
2: lige
1: som præcis, man sidder og kører biler på.
2: Og når man samler meget som kollegaer.
0: Hvorfor ikke få det?
2: Jamen, det må du spørge min mor om. Det var personlig version her.
1: Og så ved du, hvad de tæpper har været med i?
2: Nej, men det kan jeg prøve at finde ud af. Det bliver nok lidt svært, at det er ikke indekseret på den måde, tror
1: jeg. Okay.
2: Ja.
1: Er der noget, hvis jeg nu har set alt det, jeg har lavet de sidste mange år, er der så et objekt, hvor du kan sige, det her, det vil du kunne huske, det er det, du skal have?
2: Jamen, det var lidt min mission hernede, sådan rent personligt i hvert fald, men det er jo kæmpestort. Altså lige nu står jeg inde i en hal, hvor der er cirka 5-6 meter til loftet, så det bliver svært at finde, tror jeg.
1: Okay.
2: Altså, fordi det er, man kan ikke se skoven på bare træer.
0: Kan du finde guldet fra Olsenbanden i Jylland?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Eller ligger det ude hos Nordisk Film?
2: Guldet i Olsenbanden er jo faktisk alle filmene, jo.
0: Nå, det er dansk kultur. Der er simpelthen noget guld, jo. Det er det, de snyder. Egon bliver snydt. Han tager de der falske penge til sidst. Det er frygteligt.
1: Otto,
0: det er Mads, ham der købmanden deroppe fra landmanden, der tager guld.
1: Det er frygteligt. Nu fortaber vi sig noget, som vi ikke skal fortabe os i. Otto, han skal ud. For Otto, jeg er mega fan af Borgen. Altså, Birgitte Nyborg, spillet af Sisse Babette Knudsen. Hvad kan du finde noget til mig dernede fra? Så bliver jeg lykkelig som en lille gris.
2: Jeps, jamen jeg skal gøre mit bedste.
1: Et eller andet ikonisk fra Borgen, som jeg kan låne med hjem.
2: Jamen, jeg giver det et skud, så kan du tælle til 90?
1: Pas på dig selv, Otto, i den her glimtende verden af genstande.
0: Se dig for dernede.
1: Som er lokkende.
2: Ja. Jo tak.
1: God fornøjelse, Otto. Vi tjekker ind med dig senere. Det er altså vores journalistpraktikant Otto, som skal finde en skat i DR's rekvisit. Hjemme i min vindueskarm, der står der en hvid Delft keramik mælkekande fra 1780. Der står en lille hvid Delft sukkerskål fra 1840'erne. Og så er der en lille meksikansk mælkekande, som er lavet af sådan en keramisk kunstnerkollektiv fra Mexico City. Der er to messinglysestager af nogle bønder, som går og plukker korn. Og så er der en kobber blomsterpind med glasperler fra en københavns guldsmed, der hedder Torben Hardenberg. Og det er altså bare i min vindueskarm.
0: Okay.
1: Fordi der er nogen af os, der godt kan lide at samle på ting. Og enten så er man samler, eller også så er man ikke. Søren K. Holmstrup, specialist i klassisk kunst og aktionarius ved Brun Rasmussen. Velkommen i første række.
3: Tak skal du have.
1: Samler du?
3: Ja, manisk.
1: Manisk?
3: Ja, jeg kan slet ikke styre det.
1: Hvad har du gang i samlerier lige nu?
3: Jamen, det er tegninger, billedkunst, møbelkunst, pH-lamper, armbåndsure, det kan være hvad som helst.
1: Ej,
3: ja.
1: Okay, fantastisk. Vi skal snakke om det at samle, fordi at der kommer en samling til salg på Christie's i New York. Det er det, der hedder The Stream Family Collection, og det er altså en samling af smykker og kunstgenstande og juveler og ure og sågar Fabergé-æg. Mm-hmm. Hallo, så hvis man skal have sig sådan et, så er det nu, man skal stå til.
0: Mm-hmm.
1: Man hører ofte om, at de her samlinger kommer til salg, eller at store værker bliver solgt, kendte personer går bort, og så sælger de deres kunstsamling, for eksempel. Men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er, hvorfor vi samler. Hvad er det, der gør, vi får lyst til det? Så det kan jeg jo pænt passende skyde over til dig, Søren. Hvorfor, ja. Hvorfor samler vi?
3: Jamen, altså, hvor mange timer har vi? Det er jo et kæmpe spørgsmål.
1: Du kører bare.
3: Ja. Ej, altså, der er jo virkelig mange indgange til det. Jeg tror, der er nogen, der samler trofæer. Der er milliardærer, som synes, det er det ultimative flex at have en Gustav Klimt eller en Jackson Pollock. Og så er der selvfølgelig det mere jordnære, hvor der er nogle folk. Nu så hørte vi korridoren fortælle om de her fodboldkort, hvor ja. Det ligesom bliver sådan en manisk jagt på at have en af hver, eller have de her holy grails, som der kan være imellem.
1: Ja.
3: Og det samme ser man jo med Pokémon-kort og med armbåndsure, og på sin vis også med billedkunst.
1: Ja.
3: Jeg tror, mange har sådan en eller anden trang til at få nogle systemer i noget, og så er det selvfølgelig også en skattejagt, og den skal man heller ikke underkende. Nej. Det her med at finde det næste værk til samlingen.
1: Så der er både noget med at få systemer på det, altså at sige, nu har jeg mønten fra 1871, 1872 og 74 og 76, nu mangler jeg de taler så helt. Så det er den ene side, og så er der skattejagten i det. Hvad samler du efter?
3: Jamen, jeg samler efter sådan en blanding af noget visuelt og en mavefornemmelse. Så det er sådan noget med at få en eller anden fornemmelse for og forbindelse til de her genstande. Og så handler det jo ikke så meget om det her med at eje det, men mere det der med at leve med det.
1: Mm.
3: Og derfor så tror jeg også, at samleren har ligesom ændret sig en lille smule fra at være den her meget serielle samler, som skulle have en af hver, til ligesom at sige, du lever med dine ting, og det gør jeg også. Så det handler om at omgive sig med nogle ting, der har en historie og en eller anden æstetisk skønhed.
1: Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at de ting, man jo har, fortæller også en historie om hvem man er, eller sådan, at er det, når du står på Brun Rasmussen og kigger på de her genstande, og dem, der så er interesseret i dem, kan du ligesom, hvornår går det op for dig, hvad deres identitet er i forhold til den genstand? De vil gerne have dem, fordi de vil gerne sige noget om sig selv, eller ja, er det bare en ren monetær tit investering?
3: Jeg tror ikke, der er ret mange, der investerer sådan 100%. Altså, vi plejer at sige, at man kan selvfølgelig være heldig, at det giver et afkast i kroner og øre, men i mange tilfælde, så er det jo det æstetiske afkast, man skal have med. Og det er sådan lidt, jeg synes faktisk, det er en sådan lidt unfair præmis at lægge ned over kunsten, at den ja. Skal give et eller andet afkast, ellers så dur det ikke. Det er noget, det er en brugsgenstand, det er et stykke kunstværk, som man skal købe, fordi man elsker det, og man ikke kan lade være.
1: Mm.
3: Og det tror jeg, der er rigtig mange samlere, der har det sådan, at det simpelthen trækker i dem, og de er nødt til at have det hjem.
1: Så når du får genstanden ind på Brun Rasmussen, så har du så et kartotek over samlere, hvor du kan sige sådan, jeg ved, at Dorte Nielsen, hun er besat af de her et eller andet rokokomøbler, så jeg ringer til hende, for jeg har fået et parti hjem, som er for vilde.
3: Ja, lige præcis. Og det er jo også lidt det, vi bliver betalt for. Altså, ja. Det er jo at kende vores kunders smag og vide, de kan ikke holde øje hele tiden. Så der er man nødt til ligesom at række ud og så sige, nu har vi fået det her maleri, som jeg ved vil være noget for dig. Og så er det jo også noget med at opbygge en troværdighed. Når man så har gjort det nogle gange og ramt plet, så lytter man også mere, når vi så siger noget tredje, fjerde, femte gang. Så det er jo helt klart de her lange relationer, vi arbejder på.
0: Men det er jo grundlæggende for os, ikke? Fordi dyr samler jo ikke. Altså, hunde samler ikke på sten eller knogler eller noget som helst. De vader bare rundt. Det samme gør katte, ikke? Altså, ja. Så det er jo noget med bevidstheden, ikke? Altså, og bevidstheden om måske, at vi skal dø. Altså, ja. Det spiller vel også en rolle. Altså, fordi vi ved, at vi skal dø, så har vi brug for at gøre vores liv bedre, smukkere, ja. Mere specielle, stærkere, fyldt med mennesker og ting, vi kan lide.
3: Ja, og der er også nogen, der bliver udødeliggjort af deres samlinger, ikke? Davids samling og Hirsprungske samling og Glyptoteket og sådan noget havde ikke eksisteret, hvis ikke det var for visionære samlere.
1: Mm.
3: Og det synes jeg også er en selvstændig pointe, at det her med, nogle gange så bliver samlere lidt fremstillet som sådan nogle milliardærer, der gemmer det i en eller anden schweizisk freeport, og der er aldrig nogen, der ser det. Men ja. Det her med, at de her samlinger, de lever videre, og i mange tilfælde kan samlerne jo være mere visionære og lidt modigere end museerne, fordi de har mulighed for at de har både midlerne, men de kan også rykke på noget, som de tror på, kan blive til noget. Hvor museerne har jo alle de her forbehold, men de skal altid bevare det, og de skal konservere det, og de skal forske i det, og jeg ved ikke hvad. Så det gør jo, det bliver meget mere rigidt.
1: Men kan du tænke, når du, hvis du sælger et eller andet, du har fundet, som du tænker, det her, det er fandme specielt, og så udbyder I det på en auktion, kan du så godt nogle gange tænke, det burde faktisk ikke gå til en eller anden, hvor det står op i en entré i en villa i Vedbæk. Det burde faktisk ryge ind på et stort museum, hvor alle mennesker kunne se det. Altså, kan man ikke også komme til at gemme nogle af de her genstande væk hos private, i stedet for til, hvad kan man sige, det almene gode at vise dem frem?
3: Jo, det synes jeg klart er en valid pointe, men det er ikke noget, jeg er særlig bange for. Og det er fordi, jamen altså, samlerne og auktionshusene og museerne er jo ligesom i samme økosystem, så hver gang et museum skal bruge en given genstand, så rækker de ud til os, og så spørger, vil I ikke formidle kontakt til den, der ejer den her genstand? Og så kan de låne den, og det er meget bedre, fordi samlerne vil i langt de fleste tilfælde gerne samarbejde og låne det ud. Det borger jo også for en eller anden form for kvalitet, at der er et museum, der gider udstille det, man har. Og museerne slipper for at skulle opbevare det typisk på et eller andet magasin i 95% af tiden, så... Så det er den bedste løsning.
1: Den bedste løsning for alle.
3: Ja.
1: Nu sagde Bjarne Corydon jo, da vi snakkede med ham, at han troede, hvis han skulle have tjent penge på det, så skulle han have samlet på Pokémon-kort. For han samlede på fodboldkort, og det spurgte jeg ham, om han tjente penge på det, så han, det tror han ikke, han tjener på. Producer Anders, vores gode mand i glasburet, fortalte tidligere i dag om et ret vildt valg, han stod over for som barn. Og Anders, jeg tænkte bare på, vil du ikke fortælle den til vores lyttere? Den er næsten for sindssyg en samlerhistorie til at lade være.
4: Det vil jeg meget gerne. Jamen, vi er i 3. klasse på Vindingsskole.
1: Du fortæller din nutid.
4: I Vejle. Jamen, jeg er meget i det. Jeg har ligesom siddet fast i det her minde hele dagen.
1: Okay, fedt.
4: Og jeg, ligesom alle andre raske drenge i 3. klasse, samlede jeg helt sindssygt meget på Pokémon-kort. Og vi er måske i sådan noget 2005-6 stykker. Så det er ikke første generation, det er måske lige generationen efter. Nå, vi samler alle sammen på Pokémon-kort, og der bliver leget med dem ud i sandkassen og traded eller byttet frem og tilbage i frikvarterne. Sådan, alt handler ligesom om de her Pokémon-kort, og jeg har en kæmpe samling. Men der er et kort, jeg ikke har, og det er Charizard, som ligesom er den voksne drage, ild-Pokémon, som er klart den sejeste blandt alle.
1: Et eksklusivt kort?
4: Et meget eksklusivt kort. Okay. Det er også det kort, der for en år siden blev slået rekorder for dyreste Pokémon-kort solgt til flere millioner. Det var også et Charizard-kort.
1: Okay.
4: Nå, men da, vi kommer så til en dag, hvor at, min gode klassekammerat og ven, Christian, kommer i skole med Charizard-kort.
1: Nej!
4: Og alle er jo altså på den anden ende. Det bliver så eftermiddag, og der er den her klassiske sådan efterskole-frileg, hvor man render rundt på skolen. Og det er en af de dage, hvor at alle de andre drenge, de blev hentet lidt før mig, så jeg går ligesom lidt alene rundt der og kigger lige ind i klassen. Gud, døren var åben, og der ved jeg jo godt, at Christian samler mappe ligger. Så jeg åbner skuffen og finder den der mappe frem. Kigger på det der kort, og kigger på min egen kort og tænker, okay, den mangler lige der i mit mappe. Okay. Og står ligesom over for et valg, jo. Det er jo et definerende valg for resten af mit liv, det her.
1: Det er virkelig skældsættende øjeblik.
4: Og jeg vælger så ikke at tage den.
3: Det var smukt.
4: Det var meget smukt.
1: Du kunne have været millionær i dag, Anders.
4: Jeg blev i hvert fald meget ked af, da jeg fandt ud af, hvad de her Pokémon-kort lige pludselig var værd, fordi at alle mine er væk. Så hvis du sidder derude med et Pokémon-hæfte, hvor du står Anders 0. A, vindingsskole, så meld lige ind, fordi så vil jeg gerne have den igen.
1: Jeg synes, det er betryggende, Anders, at du gjorde det rigtigt på den måde. Det er virkelig godt. Altså, Søren, sådan en samling Pokémon-kort, er det noget, I kunne få fingrene i på Brun Rasmussen?
3: Det kunne vi helt sikkert. Altså, vi gør jo indimellem det her med, at vi bevæger os ud fra vores sådan comfort zone. Vi gør for eksempel ikke ret meget i musikinstrumenter. Nu har vi fået en pæn samling ind. Så laver vi en temaauktion. Men det kræver også noget, vi har ekspertise om, eller kan få ekspertise om. Det er jo sådan ligesom vores troværdighed, så hvis vi var usikre på, hvor den her samling kom fra, eller om den var ægte eller sådan noget, så ville vi ikke have med den at gøre.
1: Men hvis Anders indleverede et stjålet, 10-årig Anders indleverede et stjålet Pokémon-kort, så er I ikke sikker på, at I ville sælge det?
3: Nej, altså, jeg tror, vi ville bane ham i vores systemer i hvert fald.
1: Vi flækkede.
3: Ja.
1: Det er Bamses guitar, I sælger lige nu, er det?
3: Det er jo lige præcis det,
1: ja. Yes, ja. Sådan. Er det nu,
0: altså, Bamse fra Bamse Kyllingen?
1: Nej.
0: Nå, Bamse, ja. Ham Bamse. Ja, okay.
1: Otto, har du været afsted i kælderen?
2: Bror, jeg har været på en jordomrejse i katakomberne.
1: Ja.
2: og har du... jeg har fundet lidt til din, til din lejlighed, Gustav.
1: Jeg sidder af spænding.
2: Du har et valg, for du kan ikke få noget fra Borgen.
1: Nå.
2: Men altså, I'll see your situation, and I'll raise you a situation. Du kan enten få Søs Nielsens kjole fra Krøniken,
1: okay, eller
2: du kan få en kommode fra Orkestret sæson 3.
1: En kommode, en kommode fra Orkestret sæson 3?
2: Jeps.
0: Få og få, altså gratis.
2: Altså, man kan sige, at hende, der lukkede mig ind, hun gik op ovenpå, så hvis jeg er hurtig i elevatoren, så kan det være, at jeg kan... Jeg har også en lille sådan livesender med her, men ud over det, så kan jeg godt løbe hurtigt.
1: Søren, som aktionarius på Brun Rasmussen, hvad skal jeg så tage? Skal jeg tage kommoden fra Orkestret sæson 3, eller kjolen fra Søs fra Krøningen?
3: Jeg har dog taget kjolen.
1: Du har taget kjolen?
3: Ja. Jeg vil da også sige, bliver der noget til over, så kan vi da godt tælle det.
2: Det er sjovt, du siger det, fordi hvis jeg står med den sidste nadver af Da Vinci, hvad vil sådan en gå for nu om dagen?
3: Den kan vi nok... Det er nok det, vi kalder et private sale, ikke? Hvor vi ikke er alt for transparente med, hvad der sker.
1: Nej, det skal okay. Otto, du tager den kjole, så putter du den under din t-shirt, og så skynder du dig ud af rekvisitten. Ud af den
2: super.
1: Tak skal du have, Otto. Som sagt, Otto Korse, vores journalistpraktikant. Søren, I sælger guitar lige nu på Brun Rasmussen. Pokémon-kort er op i tiden. Hvad samler folk på derudover nu? Altså, hvad er det trendigt? Hvad skal man have fingrene i? Hvad hitter?
3: Altså, jeg tror, der har i hvert fald været et eller andet skred væk fra nogle af de her ting. Man kan sige, Pokémon er måske undtagelsen, der bekræfter reglen, men et skred væk fra det her med glaskugler, frimærker og så videre. Okay. Så nu er der en eller anden form for brugsgenstand trend, vil jeg sige. Så altså, det kan være sneakers, det kan være tasker, det kan være armbåndsure. Men det er måske også lige taget et nyk opad i forhold til, at der er måske også flere unge, der har lidt flere penge mellem hænderne, end da vi var børn. Så nu er det altså lidt nogle andre hylder, der bliver samlet på. Men det gør jo selvfølgelig også, det er nogle af vores vækstområder, sådan noget som tasker og ure.
1: Altså, unge mennesker er simpelthen et vækstområde?
3: Ja, unge, som samler er inden for de her kategorier. Ja.
1: Der er flere penge mellem hænderne.
3: Ja.
1: Og jeg indledte med at sige, at enten så er man samler, eller også så er man ikke samler. Er det rigtigt? Som en, der begår sig sammen med samler hele tiden, og som selv er samler. Er det rigtigt, at man er født samler, eller man er...
3: Altså, det har jeg jo en teori om, at er rigtigt. Altså, også bare når jeg ser på mig selv, jeg har virkelig samlet på nogle syrede ting gennem tiden. Og altid et eller andet, ikke?
1: Som hvad?
3: Jeg er ikke meget for at indrømme det, men altså, tulipanløg, for eksempel, afskudt fyrværkeri.
1: Ja.
3: Altså, ikke sindssygt pædagogisk at gå og samle fuser og nytår, men det fik jeg lov til i hvert fald.
1: Det border på hoarding.
3: Ja, jamen, det er sådan nok hoarding. Så der tror jeg, der er mange, der er glade for, at jeg ligesom har fokuseret mere på billedkunsten nu.
1: Er du samler, Michael?
0: Nej, tror jeg ikke.
1: Nej. Jeg er, som min intro også sagde, samler. Og jeg vil sige, det mærkeligste, jeg samlede på, det var en periode, hvor jeg samlede på pinde. Mm. Hvor hver gang jeg var ude og gå en tur og fandt en god pind, så røg den med hjem, så stod der sådan en stak i mit køkken af sådan nogle gode vandrepinde. Og
3: hvornår er vi her?
1: Jamen, det er senere, end jeg gerne vil indrømme. Jeg er sådan 20. Alright. Søren K. Holmstrup, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle os om det at samle og være samler.
3: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Michael, vi er nået mod programmets ende. Du har jo et privilegie som ugens gæst, hvilket er, at du får lov at sætte nogen eller noget på bagerste række.
0: Det er rigtigt, og jeg har tænkt mig at sætte noget på bagerste række, som mange lyttere måske endda er glade for. Det er jeg ikke. Jeg synes simpelthen, at tiden er løbet fra Melodi Grand Prix, eller Eurovision, eller hvad man skal kalde det. Altså den sangkonkurrence, som er sponsoreret af Danmarks Radio og andre statsmedier rundt omkring i Europa. En gang var de Melodi Grand Prix'erne, dem så jeg jo selv, altså i min ungdom, en billet til forskellige sprog og etnicitet og æstetik og alt muligt andet. I dag er mit indtryk, uden jeg har set de sidste tre omgange af Eurovision. Eurovision er blevet globaliseret til ugenkendelighed. Der er ikke længere nogen nationale karakteristika. De synger de fleste af dem på engelsk. Det ene popnummer afløser det andet. Samtidig så er det jo sådan, at der er så meget god musik, både gammel og ny, tilgængelig på alle mulige platforme. Altså, der er ikke nogen undskyldning for at høre dårlig musik, og det synes jeg altså, at Eurovision gør sig til, hvad skal man sige, eksponent for. Jeg hørte i radioen, at der sågar på Syddansk Universitet findes en forsker, eller en kvindelig akademiker, som forsker i Eurovision. Og så blev jeg helt ked af det.
1: Nej.
0: Tænk, at der findes en statsbetalt forsker, der forsker i noget så latterligt som Eurovision. Det må ophøre. Tiden er altså løbet fra det, og måske for at slutte på en lidt sjovere note, så vil jeg spille et enkelt nummer fra et lille klip fra et enkelt nummer tilbage i 1978, da jeg selv var 10 år og faktisk sad og nød Eurovision, fordi det var en adgang til, i det her tilfælde, israelsk musik, sunget på jiddisch, eller hvad fanden det nu er. Det vidste jeg jo ikke noget om, og det hedder, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtige, Abanibi.

0: Ja, skønt nummer, lyder det som.
1: Ja, og det har sådan noget autentisk pop-lyd, som der ikke var så meget af dengang. Ej. Og derfor havde det en værdi og en betydning for ungdommen. Og det mener jeg altså ikke, det har det produkt, vi ser i dag.
0: Jeg vil bare lige slå fast, at Israel er jo et af de lande, som der har været stor debat omkring den her uge i forhold til
1: deltagelse af Eurovision. Det var også det, der var faktisk min pointe, at dengang kunne Israel sagtens deltage, uden at der var demonstrationer og alt muligt andet fis.
0: Men det var jo, nu siger du fis, og det er der nogle andre, der vil sige, var legitimt, at man heller ikke inviterer... Altså, hvornår man inviterer krigsførende nationer med i store kulturbegivenheder. Men simpelthen, Michael, det får du lov til at bestemme, at Melodi Grand Prix, Dansk Melodi Grand Prix,
1: slut,
0: Eurovision skal væk. På bagerste række. Ja, det er så uanset, om det er Israel eller hvem end, der
1: helt,
0: er med
1: i det. Helt ud over.
0: Du ser ud med det hele. Hjalving, tak for at bistå mig de her to timer.
1: Selv tak for godt selskab.
0: Det har været så let. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage i næste uge, fredag kl. 14.03, som vi altid er. Så ser vi, om Bjarne tager telefonen. Det er dejligt, at han ringede tilbage den her gang. Rigtig god weekend.

0: Vi taler om patriarkatet som noget gammeldags og kvindeundertrykkende, som vi gerne vil gøre op med. For kvindernes skyld på bekostning af mændene. Men er patriarkatet overhovedet nogens ven, når mænd angiveligt lider lige så meget under kulturen, som kvinder gør? Hvad er overhovedet patriarkatets dynamikker, og hvordan slipper man fri af dem, hvis man ønsker det? Det kan du blive klogere på, når filosof, sociolog og oversætter Søren Rosendahl og litteraturforsker og feminisme-teoretiker ved Lunds Universitet Elisabeth Friis er gæster hos Carsten Ortmann i Supertanker efter Radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
3: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
4: Oh, det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
2: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
4: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort, og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholdes og have det sjovt.
2: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad, som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende, får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college, og identificerer sig sådan set straks med feministerne, og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad, og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And Betty Lashes well. And ain't I a woman? I have born 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at altså, og der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom, de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det det sværere at løsrive sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som hvidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også, det er klart. Og det er jo udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalsk samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså, for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendentalt subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle friste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme system.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så er det, kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier. Og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil hun nok også pege på, at det kommer de højeste rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, altså hvis hvide, skal vi sige, lad os sige hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlige løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet." Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, at man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært ved at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, hvor man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, men egentlig, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en sådan hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, det, altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det, vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. På den måde så er man sådan, at man kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, at hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så det er meget, altså hele ens sådan subjektivitet, og den måde, man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med bell hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi, at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger bell hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos bell hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrence i dag.
0: Det psykologiske patriarkat, det er jo det, på en måde det, der er inde i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som, du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
3: instrumentelle
0: ja der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er en langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige ja, men jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres, man kan sige, deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you.

David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks Viljen til forandring og andre af hendes bøger.

0: De prøver at knække os, og det ser ud som om, de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
0: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
0: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo, fordi at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
0: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvidning i forhold til, hvem der udøver vold.

Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas, altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder

0: I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig? Og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know what I mean, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now, we can say, oh, that's fun and games, it's cartoons, but your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this, and those are all violent acts. Now, you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det? Og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
1: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had them in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
2: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
4: Den dokumentar er god, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, virker de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne, er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
4: Altså det er selvfølgelig kræve, at de først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er jo det, hun ville sige, når vi lader nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan det paradigme, inden for det system, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle, og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutiske tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se en som en, noget, der giver status, eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele det, hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Som en fiasko.
4: Som en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse og hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogle former for fællesskaber eller nogle former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre. Men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, alt det.
0: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
5: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
5: Men de findes måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi bell hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
5: Altså hvis man mener, man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkalt i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
0: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at bell hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
5: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet, men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså nu er hun jo desværre død, bell hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsoverlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd, i bell hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
4: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, det tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad, som kvinder ønsker. Men altså, for bell hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
0: Hengivenhed måske?
4: Ja, hengivenhed. Og, altså der, hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop det, de værdier, som man tit ikke, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt, handle andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: you're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Isaiah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Af begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sine omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge. Og det er jo selvfølgelig også noget, som er, prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn. Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mande-drengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, rette ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og der, det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig. Og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægte sig eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, det skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på. som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.
0: That's patriarchy. Like, if we can't see that those things are harmful, are we really seeing things clearly?
6: In many ways, it's handicapping us as a culture. It's keeping us from being honest about a lot of things, like what we're feeling.
7: We all have a story, basically. We all have pain. We all have a past. We all have stuff that we're carrying around. We all have dark secrets that we don't think anybody else is going to understand. And as soon as we start talking about it, somebody else that doesn't look like us or talk like us gets it, you know. And by opening up that unhealed wound, somebody else is getting free too with me.
8: The whole part of existing in this world has nothing to do with being a man. It has everything to do with being human.
1: Tusind tak til Elisabeth Friis, litteraturforsker og feminismeteoretiker på Lunds Universitet i Sverige, og til Søren Rosendahl, filosof, sociolog og oversætter, af blandt andet Bell Hooks' Viljen til forandring, som netop er udkommet på dansk for første gang. Tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en udsendelse om, hvordan begge køn forhåbentlig kan få det bedre, og vi som en del af det kan vinde freden. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst én, gerne flere, alle køn og i en venlig og accepterende tone. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På gennem.

0: kicking up a master plan.
1: Kom, hørtelefonen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus slagter dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
1: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR-lyd.
4: I reglerne for Eurovision, European Song Contest, står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har alligevel sneget sig ind. Nu er der ballade igen, da en række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Dette afsnit af Kampen om Historien handler om de politiske og historiske kampe, som har præget showet siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet om, hvorvidt noget nogensinde er apolitisk, eller om vi, når et budskab kaldes for apolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet. Lyt til Kampen om Historien efter Radioavisen.
5: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
6: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
5: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
7: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
5: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
8: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
5: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags. Med en sejr over Brøndby IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
2: Det her er P1.
9: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
10: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
10: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision. Men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80. Og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
9: Tusind tak skal du have.
10: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
0: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Så det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende, alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
10: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
0: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
10: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, mm-hmm. uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det.
9: På det omkring, tidspunkt. Det var ja, jeg jo. Ja.
10: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
9: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med rock eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi af konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
10: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredel, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden ved det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten. Og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det i stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, der blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til. Så er der jo siden kommet en myte omkring konkurrencen, som både er rigtig og ikke derfor den blev til, nemlig at det også var en sangkonkurrence, som blev til på bagkant af 2. verdenskrig. Vi er 11 år efter 2. verdenskrigs afslutning i Europa. Vi bringer nogle lande sammen, som lige har været i gang med at slå hinandens befolkninger ihjel. Og Eurovision bliver også et udkigsvindue til de fredsprocesser, som finder sted i Europa. Det bliver et sted, hvor man ringer til Tyskland og siger, god aften Tyskland, se et flot show, I lavede i Frankfurt, eller nu giver vi jer nogle point, eller noget andet. Det er spørgsmål om, London ringer til Tyskland, København ringer, stemmer på hinandens sange, og på den led så normaliserer man gennem det her program en fredsproces og fredelig sameksistens i Europa, Vesteuropa.
1: Det er vel lige så psykologerne, vi kalder det fælles tredje, så man har noget andet at snakke om end hinanden, ikke? Så på den måde, og den blev jo også ganske populær. Jørgen, altså Danmark var jo ikke med der i 1957, men det kom, eller i 56, det kom vi så i 57.
3: Ja.
1: Hvor Gustav Winkler og Birte Wilke
3: var de eneste medvirkende, og ja. Derfor vandt de også.
1: Ja, ja. Der kom den der, skibet skal sejle i nat.
3: Ja, det gjorde den, ja. Nemlig.
1: Ved du, hvorfor man valgte at være med det år?
3: Jamen, det var meningen, at man skulle med i 1956. Man havde faktisk sagt ja tak til det, fordi man var godt klar over, at man havde alt for lidt, selvom man ikke gjorde noget ved det også i de efterfølgende år, man havde alt for lidt fokus på populærgenren. Der var jo ikke noget som helst. Så derfor havde man sagt ja. Men altså, Danmarks Radio har været meget, meget langsomme i mange beslutninger. Og derfor nåede man simpelthen, så enkelt er det, man nåede simpelthen ikke at kunne stille op med noget som helst til deadline. Så lad mig sige det sådan, men man lovede at være med året efter, og det løfte holdt man så. For så var det pludselig 1957.
1: Og det var jo altså 57 deltagelsen, ja. Der var de jo tæt ved at vinde der, ikke?
3: Jo, altså, der gik jo mange rygter om, at når de kun blev nummer 3, så var det jo fordi, at der var et meget, meget langt kys mellem Birte Wilke og Gustav Winkler. Og det forarvede nogle italienere, men ved nærmere eftersyn, så fik de altså point fra Italien også. Så den holder ikke helt. Det der lange kys, det var noget teknisk, at de en regissør, der glemte ligesom i nogle mærke, sekunder det, ja. Og give et tegn, at kameraet skulle væk. Så, ja, men det var sådan noget i den stil.
1: Det er ellers en meget god historie, det er næsten.
3: Ja, og Gustav Winkler, han har fortalt mig alt muligt om, at han havde da gerne kysset lidt længere, og Birte Wilke fortæller røverhistorier om det der kys. Ja. Fordi stod faktisk også og kysset et godt stykke tid, efter at kameraet var væk.
1: Jamen, når man først er i gang, ikke, så, ja. Så det kan man jo godt se det i. Ja. Så den tager Danmark jo faktisk for det tidspunkt i en årrække, ja. Og vinder i 1963, så vidt jeg husker. Men i 67, så vil man ikke mere. Hvorfor vil man ikke det?
3: Jamen, det var dengang, hvor de forskellige... Det er noget internt i Danmarks Radio, faktisk, der ligger til grund for det, og slet ikke noget politisk. Ja, det kan man jo godt kalde det, men det er internt politisk. Så. Det var simpelthen, fordi der var en ny chef, der hed Niels Jørgen Kaiser, og når jeg siger det i datid, så er det, fordi han ikke lever mere. Og han kunne simpelthen ikke fordrage populær musik, så det var det helt rigtige at udnævne ham til leder af underholdningsafdelingen. Men det gjorde man altså så. Han prøvede også at jazzificere nogle af de udsendelser, jeg lavede på P3, og sætte Erik Moseholm og Ib Glindemann og nogle andre jazz-koryfæer ind. Det fik han så ikke held med. Der var ramaskrig. Men han fik held med simpelthen at kunne bestemme. De var små konger i deres lille kongerige, og det var altså ikke noget, der var gået i dag. At en redaktør lige pludselig bare ikke kunne lide popmusik, og så kunne han afskaffe sådan en udsendelse. Men det kunne Niels Jørgen Kaiser, og det holdt han fast i til den dag, han ikke var der mere. Altså, han fik et andet job. Han blev direktør i Tivoli, også for deres underholdningsafdeling. Ja, okay. Ære være med det. Men så kom der en ny chef, der var souschef derude, og han havde en anden mening. Og så ringede han til mig, og så sagde han, de bevingede ord: Jørgen, jeg kan ikke få nogen af medarbejderne til at lave Melodi Grand Prix. Jeg vil så gerne genindføre det. Jeg har da hørt, du spiller nogle Grand Prix-sange i dine radioprogrammer. Kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med at genindføre det? Jeg tænkte ikke så lang tid over det. Så sagde jeg, jo, det kunne jeg godt. Det var jo en ny udfordring for mig. På det tidspunkt havde jeg lavet radio i 12-13 år. Fra jeg var 16 år, ikke? Og nu var det jo pludselig blevet 1900. Ja, det var så i 77, han ringede. Det var i 78, vi genoptog den.
1: Men man kan vel sige, at det var en del af en generel kulturkamp, der var på det her tidspunkt, hvor der var rigtig kultur, og så var der mindre rigtig kultur. Og det var vel, at Niels Jørgen Kaiser, altså han er berømt for lige netop den her beslutning, men
3: berygtet, det var, vil jeg sige.
1: Ja, men ja, det kommer nok an på, hvem man spørger. Men der er jo den der, altså der har været i hele samfundet som sådan en diskussion på det tidspunkt. Er der noget, der er rigtig kultur, og noget, der er mindre rigtigt? Ikke?
3: Altså, det var ikke rigtig kultur at lytte til danske slagere, for eksempel. Og det var det hele taget ikke rigtig kultur i ganske lang tid også at lytte til elektriske rockmusik. Det fik jeg jo at mærke i starten. Jeg lavede udsendelser i 1963, 64 og 65 og sådan noget. Men det ændrede sig nu. Men det ændrede ikke Niels Jørgen Kaisers holdning. Han kom aldrig til at genindføre det. Det var Jørgen Iversen, der genindførte det sammen med mig.
1: Men det er jo bare... Altså, jeg kan huske, min egen morfar, han rejste sig også rask op søndag, når pressens radioavis var slut. Ja. Og Siv 413 skulle til at starte, fordi nu havde vi ikke brug for mere derfra. Ja, ja. Så det har jo været noget, der har været i det andet. Ja. Han ændrede heller ikke holdning, men han holdt så op med at have en holdning til sidst. Så på den måde kan man sige, at det er en del af den der. Lisanne, hvis vi nu prøver at kigge, nu har vi hørt lidt om den danske og hvordan vi kom ind, men for at skære den sådan helt skarp, sådan rent teknisk, altså, hvem ejer egentlig den her konkurrence og tager beslutningerne her?
2: Altså, det gør den europæiske Broadcasting Union, EBU, og den består af medlemsorganisationer, som er landsdækkende tv-kanaler i forskellige lande, som så kan være medlem. Det er dem, der ejer den. Det er dem, som træffer beslutningerne, inklusive kan sætte nogle rammer op for, hvem må være med, og hvad må man gøre i konkurrencen. Men det er ikke... Altså, nu kan man sige, at landsdækkende tv-kanaler undervejs i Europas historie har jo været mange forskellige ting. Det her med public service broadcasting, som er mere nordeuropæisk ting til at starte med, det er først noget, som bliver rigtig et mærkesag, også for konkurrencen i 90'erne, da de østeuropæiske lande kommer med. Så vi har landsdækkende tv-kanaler fra Spanien, som jo var et diktatur, og vi har Vatikanstaten er med, det er sådan en pavedømme. Portugal var et diktatur, så det var jo selvfølgelig også kanaler, som har en... vis sammenfald med, hvad den politiske linje er i landet, og hvad regeringerne mener. Men officielt er det tv-stationer, som er gået sammen om at udvikle og udveksle tv og radio, og som bestemmer over det her, og som ejer konkurrencen.
1: Så i princippet har konkurrencen sin egen organisation, der er underlagt en bestyrelse, eller er det bestyrelsen for EBU, der tager
2: der er en generalforsamling i EBU, som består af repræsentanter for alle de tv-stationer, der er medlemmer, og det er dem, der tager de helt store beslutninger. Og det gælder i øvrigt, altså når de helt store beslutninger bliver taget, alle repræsentanter er med til at bestemme, og det gælder for eksempel også den, man havde om Israel, at der var det også, Algeriet og Tyrkiet og deres tv-stationer for de lande, som jo er med i EBU, der er med til at træffe beslutningerne.
1: Og her i Danmark, der var det så Danmarks Radio. Det var jo heller ikke særlig svært at vælge, hvad for en tv-kanal, der skulle være repræsentant, når vi går tilbage til 50'erne, 60'erne og 70'erne, for der var præcis én.
3: Ja, det var der. Og jeg kan tydeligt huske, at en gang de ledende her i Danmarks Radio blev lidt super over kvaliteten af sangene. Jeg synes nu ikke, der var noget at være sur over. Men fordi jeg stod for det her program, så blev jeg sendt ned med nogle rettelser til dem, om de ville korrigere det.
1: Altså til musikerne?
3: Ja, jeg blev sendt ned til et møde i EBU.
1: Åh, oh, okay så.
3: Ja, og når jeg siger ned, så er det jo, fordi det var på det tidspunkt, tror jeg, det var i Schweiz. Og jeg har fremført dem loyalt, alle de her, som jeg ikke selv var helt enig i. Og de lyttede også meget omhyggeligt. Og så sagde de bagefter tusind tak for informationen. Og så skete der aldrig noget mere.
1: Nej, det er en høflig måde at håndtere den slags på.
3: Så havde jeg jo sagt det.
1: Ja, det er det. Men man kan sige, hvis man starter med de der 6-7 lande, så kommer der efterhånden flere og flere. Hvis man sådan kigger på det som historiker og kigger på medlemslisten, så er det jo noget vesteuropæisk konkurrence, vi har med at gøre, når vi kommer op i 60'erne og 70'erne. Det er
2: men
1: mest.
2: Man kan godt bare indskyde, at det er også fordi, det er i Vesteuropa, at tv bliver udbredt. Altså den der konkurrence, når man laver transnational tv, så relæede man det igennem Europa. Der stod en tv-mast med et relæ, som kunne sende videre til nogle bestemte andre lande. Og de stod i Vesteuropa til at starte med. Altså det er jo fjernsynets barndom, det her. Så det er også det, de lande, der først har fjernsyn, og det er dem, der har relæerne, som er med først. Og derfor kommer det til at se vældig vesteuropæisk ud.
1: Jo, men da den kolde krig rigtig kom i gang, så er det noget med, at man i Østeuropa faktisk får sin egen variant, det der hedder intervision. Er det ikke det, det hedder?
2: Jo,
3: intervision. Og det var jo en pendant til det, fordi der var rigtig, rigtig mange i de østlandene, der forsøgte at komme til at se den her. Og det var de godt klar over. Og så lavede de simpelthen deres egen.
1: Hvordan gik det med den?
3: Altså, jeg sad ikke
1: og fuldstændig må jeg indrømme det. Du har ikke set den?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan det skulle komme til at se. Så, men det interesserede mig heller ikke synderligt meget. Og selv ikke, da de her mange nye stater og det Sovjetunionens kollaps og alt det her, det kom til at ske i starten af 90'erne, så gik jeg ikke tilbage og så, hvordan de egentlig havde gjort.
1: Men det er sjovt, ikke? Fordi der er mine barndomsrende anderledes. Jeg var vokset op på Sydfyn. Og der kunne man jo faktisk se østtysk fjernsyn.
3: Ja.
1: Så jeg kan faktisk godt huske, at de har været der, de der konkurrencer. Ja. Jeg kan så ikke huske, hvad jeg synes om kvaliteten, men
3: de blev jo faktisk også nedlagt på et tidspunkt og genoprettet, og så kom de til at hedde Sopot-festivalen i stedet for.
1: Altså Sopot?
3: Sopot, det er jo en by. Ja. Men, og der skulle det så foregå. Ja. Og jeg har været dommer dernede, på et tidspunkt, to gange endda, hvor jeg fulgtes med brødrene Olsen dernede. De skulle deltage. De ville meget gerne have nogle vestlige med, men også festlige.
1: Ja, ja.
3: Festlige navne fra Vesten med. Så der var jeg dommer i Sopot-festivalen.
1: Og det var oppe i 80'erne, eller hvad? Eller?
3: Ja, der var vi i 80'erne.
1: Ja. Ja. Jamen, der har der jo været lidt et eller andet sted. Nå ja, men man har så altså ikke fulgt så meget med. Hvordan forholdt EBU sig til det?
2: Ja,
1: til det altså, der?
2: Ja. Jeg vil faktisk sige, at det startede med, at tjekkoslovakisk fjernsyn kontaktede EBU på vegne af den østeuropæiske tv-organisation og sagde, man begyndte at samarbejde i 1960, og her er vi kommet op i 60'erne, så skulle vi ikke lave en sangkonkurrence sammen? Det synes de var en god idé, og det var man ikke interesseret i fra EBU's side, fordi man sad på den teknologiske udvikling, og man havde ikke lyst til at dele den med et sovjet-affilieret Østeuropa. Så lavede deres egen sangkonkurrence i 65, men fik også man lavet en aftale om, at man så ville udveksle sangkonkurrencer. Og de har faktisk vist Eurovision på østeuropæisk fjernsyn, også i Rusland, også altså Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Polen så det. Jeg havde mulighed for at se det. Og så lavede de en anden og meget mere international konkurrence. Altså der har Gloria Gaynor optrådt, og der har, altså man har hen og også vesteuropæiske, som Jørgen siger, vesteuropæiske sangere blev inviteret over. Man prøvede at vise jo, at man var noget i skolen. Så der rigtig den blev lukket ned i 68 første omgang. Det var foråret i Prag, og sådan, den blev afholdt i af tjekkisk fjernsyn, tjekkoslovakisk fjernsyn, så invaderede Sovjet, og så var der ikke tid til sjov og festlige sangkonkurrencer, og så var den blevet genoplivet igen i Polen på et tidspunkt, hvor Polen gerne ville vise sig frem, og så blev den så lukket ned i 81, da der begyndte at komme urolighed, og den lå ret tæt på Gdansk, altså hvor der jo så var oprør på skibsværftet, så den blev lukket ned igen, og så vi den sidste efterår jo, da Putin oplevede den en gang til og holdt den i Moskva.
1: Ja, det har så været, der måtte han jo så heller ikke, det kommer vi tilbage til, der måtte han jo ikke rigtig være med i den anden. Så måtte han jo lave sin egen. Det giver jo en vis form for mening. Og det kan jo så være de ord, der ligesom starter vores stille og roligt glid ind i den første af de her konflikter. Og der starter vi selvfølgelig også med et stykke musik.

0: Det her, det var det armenske bidrag til Eurovision 2015. Ensemblet, der opførte det, hed Genealogy. Nummeret hed oprindeligt Don't Deny, men efter protester var det blevet omdøbt til Face the Shadow. Den historiske baggrund for alt det her, det var, at det kristne Armenien fra 1500-tallet og til slutningen af 1800-tallet relativt udramatisk havde været en del af det multikulturelle osmaniske rige. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så rammer den her ideologi nationalismen også osmanerne, eller de nye unge tyrkere, som de kaldte sig selv på det tidspunkt, og det fører det så til en forfølgelse af armenerne. Under dække af 1. verdenskrig blev omkring 1,5 millioner af 2 millioner armenere myrdet i et voldsomt folkemord, som i grusomhed, om end ikke af omfang, kunne måle sig med holocaust. Efter 1. verdenskrig var Armenien i en kort periode selvstændigt, men i 1920 blev størstedelen af landet indlemmet i Sovjetunionen, og resten forblev en del af Tyrkiet. Da Sovjetunionen så brød sammen i 1991, så blev den sovjetiske del selvstændigt under navnet Armenien. Mellem det nye Armenien, der var blevet skabt her, og så den anden nye stat, Aserbajdsjan, der også er tidligere sovjetområde, der ligger der en lille bitte provins, der hedder Nagorno-Karabakh. Og den her provins, den havde i 1991 flertal af armenske indbyggere, men det var formelt en del af Aserbajdsjan, og så havde vi problemet, for at sige det helt simpelt. Lisanne, og i den kontekst, nu er vi jo så et par år efter det i 2015, hvad er det så, der udløser alt den der ballade i 2015?
1: 2015 er jo 100 året for folkemordet, og det beslutter den armenske stat at mindes, og en af de ting, man gør, det er, at man udvælger en gruppe af eksilarmenere i diaspora, og så en armensk armener, dem sætter man sammen i den her genealogi, som så synger en sang, som handler om folkemordet. Og det siger, nu Tyrkiet er ikke med, men kommer selvfølgelig med en officiel protest og siger, at der var ikke noget folkemord. Altså var Jan, som de siger, at der var folkemord. Der skete ikke noget. Og EBU tager jo så, siger, det er en politisk sang, det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger både Aserbajdsjan og altså Tyrkiet udefra. Og der er jo flere lande, som ikke anerkender det her folkemord. Men så siger de til Armenien, Armenien siger jo først, det selvfølgelig handler det da ikke om noget folkemord, det er bare en hyldest til den armenske stat og sådan noget. Men så får de at vide, at de skal simpelthen lave sangen om. Og det de så gør, nu hørte vi jo omkvædet, for det de så gør, det er, at de ændrer titlen fra Don't Deny til Face the Shadow. Og så kan man sige potato, potato, men det er ikke helt, fordi altså det her benægtelsen, Det er en vigtig ordlyd, som er man face the shadow, det betyder, at man må se på de der spøgelser fra fortiden. Men vi hørte jo lige omkvædet, de synger don't deny, don't deny, don't deny, så mange gange i den sang, så der blev ikke rigtig ændret noget, men altså der blev ændret en titel for forms skyld. Ikke? Ja.

0: konkurrence. Der har været masser af, især Armenien har hivet den der konflikt ind rigtig, rigtig tit. Altså, der har været en armensk, person, der læser pointene op med et billede af statuen fra Nagorno-Karabakh. Der har været, de har vist flaget fra Nagorno-Karabakh også under konkurrencen, ikke? Så der er masser af, kan man sige, konflikten kommer ind alle de steder, Armenien kan finde ud af at putte den ind i konkurrencen. Og især nu i konkurrencen er det i forhold til Aserbajdsjan.
1: Ja. Og der skal man jo igen huske, at bare fordi nogen gør noget politisk, så behøver det ikke nødvendigvis være forkert. De kan jo godt have ret i, at der er den der. Hvordan reagerer EBU i det her? Altså, hvad siger de til det?
0: Jamen, EBU giver bøder, når der sådan noget her sker, ikke? Så der Armenien, det var i Malmø, det var i 2016, da Ukraine vandt, men der var der Armenien, de stod og viftede med den Nagorno-Karabakh-flag. Den ukrainske sanger viftede med et krimflag. Der var rigtig mange flag, som de ikke brød sig om på det tidspunkt på scenen. Men der fik Armenien en bøde for at politisere konkurrencen. Det blev pillet ud i 2009 i Moskva. Der er det, de sidder med den her armenske statue, der står inde i Nagorno-Karabakh. Den var i deres musikvideo. Den blev pillet ud af det var Rusland, der kørte på det tidspunkt, altså selvfølgelig også for at undgå en konflikt i noget, som ikke længere er internt, men meget tæt på jo i hvert fald. Så man reagerer ved at forsøge at redigere det væk, men man reagerer jo ikke meget voldsomt. Altså det kan vi jo lige se på den folkemordssang fra 2015. Altså det var titlen, der blev ændret, men omkvædet fik lov at blive der, som var budskabet.
1: Ja, så man lavede nogle mindre, det der vel i fodbold ville være, man gav et gul kort,
0: ja,
1: ikke? Men ikke et rødt i første omgang. Og det var vel også, fordi det, trods alt, så var det på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var, altså, der var en vis, man så det også som en del af ytringsfriheden, ikke? Man måtte jo også synge sange om noget.
0: Præcis.
1: Altså, det var
0: præcis
1: jo det. Og det giver sådan en vis problem. Jørgen, du var jo også kommentator i Grand Prix, dengang, at Sovjetunionen brød sammen, som du var inde på tidligere. Der kom jo ret mange nye deltagere i den forbindelse i årene efter. Og jeg husker sådan svagt, at der var sådan noget diskussion om noget med nogen, at de her stemmegrupper, ligesom den nordiske gruppe, ikke fordi vi på nogen måde kunne finde på at stemme på de andre nordiske lande lidt mere end de andre, men at det der med, at der lige pludselig dukker noget op, som er nogle nye mønstre. Men internt i miljøet blandt jer, der sådan var inde i, diskuterede man så, at der kunne komme nye konflikter, ny ballade ud af det her sammenbrud?
2: Man var meget lang tid om at implementere det her, fordi det var jo rigtig mange lande. Alle ville sådan set gerne være med i det vesteuropæiske Melodi Grand Prix. Så altså allerede fra 1990 i hvert fald, der begyndte man at diskutere det. Og der skete jo i virkeligheden ikke noget som helst før 1993. Der skete der noget, selvom Balkankrigen for eksempel, den accepterede man jo, det var man jo nødt til, for der var jo krig, men man lavede jo Grand Prix under alle omstændigheder, og man begyndte allerede så småt at få nogle af de her østeuropæiske lande med. Og det gjorde man man lavede mange mærkelige regler, og det gjorde man også i op igennem 90'erne, fordi man synes jo, at det var blevet et stort og voldsomt show, og der var rigtig, rigtig mange, mere end 25 lande nogle gange, der ville være med, og det blev for langt, og der var mærkelige regler, men man vidste faktisk overhovedet ikke, hvad man skulle gøre ved det her. Så foreslog slovensk TV, at de ville lave en lille konkurrence med nogle af de østeuropæiske lande, som var mest interesserede. Det var 10 lande, der var mest interesserede, så de lavede simpelthen en konkurrence, selvom krigen rasede i Balkan endnu. Men så sagde man, der skal også være noget til at forlyste publikum med i alt det her krig. Så vi gennemførte. Og der vedtog man så, at de tre vinderlande i med det her Grand Prix skulle så have lov til at komme ind i det vesteuropæiske Grand Prix. Siden blev det så flere lande, men det var starten. Der kom, sjov nok var et af de lande, det var så Slovenien, der kom.
1: Det skete
2: nok, okay. Ja. Men Bosnien-Herzegovina, så vidt jeg ved, også, så vidt jeg husker. Ja, men under Kroatien, ja, det var de tre lande. Og på den måde eskalerede det. Og så blev der nye regler, og man kunne slet ikke have alle de der mange interesserede lande, og så blev det til det, der vi kender i dag, med først én semifinale, og så to semifinaler. Nu er det optaget en hel uge. ja, kan man godt sige.
1: Det er ligesom Super Bowl Week i NFL. Mm, ja, ja, men grundlæggende, så det, fordi det

0: Det er meget, når man sådan kigger det ud på, nemlig det der med, jamen, man vidste jo netop, at Jugoslavien på det her tidspunkt, at det var jo ikke bare en potentiel heksekedel, det var vitterligt en heksekedel. Og man så ikke har tænkt det ind, ligesom, ved du, om man har haft drøftelser om det på andre steder?
1: Drøftelser om?
0: Om man rodede sig ud i noget farligt ved at invitere de her mennesker ind, eller de her lande ind?
1: Jeg tror ikke, altså faktisk på det her tidspunkt skal vi huske, der var en enorm Europa-entusiasme. Altså, da muren faldt, jerntæppet faldt, troede vi alle sammen på friheden og fremtiden og et fælles Europa, og der var ikke et øje tørt. Og Jugoslavien havde jo tidligere været med, og faktisk med sidste gang i 92, altså rest Jugoslavien, det vil sige Serbien og Montenegro, mens de andre så ikke længere var med. Og så åbner man for, som Jørgen siger, altså man laver den her konkurrence, og så kommer faktisk de tre lande, som jo, altså Kroatien har lige afholdt Eurovision 2 år før, eller sådan noget, de gjorde det i 90, ikke? De andre har jo alle sammen repræsenteret Jugoslavien på et eller andet tidspunkt, så på en måde var det en hjemkomst. Og det man snakkede meget om, altså det var selvfølgelig et stort problem, hvad hvis Bosnien vinder, ikke? Det ville være virkelig svært, og det ville være lidt ligesom, hvis Ukraine vinder, hvad gør man så? Fordi der var krig, og de kom faktisk ud af et lejret Sarajevo, altså de måtte løbe afsted under kugleregn og hvad som helst for at komme frem til Eurovision, så vil man sige, hvis nogen vil dø for Europa og Eurovision, så var de der. Altså, fordi det, for dem var det vigtigt, som Jørgen også siger, ikke bare underholde befolkningen, men også at vise, at man fandtes, altså at man kunne komme og være helt normal og synge sang. Men det, man faktisk gjorde, som er super interessant, også i lyset af de senere konflikter, det er, at man tog den her krig ind i konkurrencen. For det første, man skulle igennem til Sarajevo, som var belejret under bomberegn. Og det kan man høre, så folk jubler og klapper i salen, det er i Irland. I 96, hvor det bliver holdt i, der har været jo fredsforhandlinger, bliver holdt i Norge, der sender man billederne fra et sønderbumpet Sarajevo, altså sangeren går rundt der med huse, der er bumpet, og blomster, der ligger. Og i 99, hvor jeg tror, det var NATO-tropperne faktisk, der var kommet til at bombe sendemasten på Balkan, så de kunne ikke se Eurovision. Så sang man en hyldest til krigens ofre. Det blev holdt i Israel her, og man synger den her halleluja-sang, som er en hyldest til ofrene for den eks-jugoslaviske krig. Så det fyldte noget. Jeg tror ikke, man var den mindste smule nervøs for, at der skulle ske noget altså andet end, hvis Bosnien vandt, så ville man have problemer.
0: Men man kan sige, det er jo på mange måder en opfølging. Man har de her to ballader, man har Sovjetunionens opløsning, og så senere Østeuropa, hvordan de kommer ind. Man kan sige, at hele det her, det slutter, hvis vi siger Nagorno-Karabakh jo på, at problemet i dag ikke længere eksisterer, fordi at Aserbajdsjan har nu kontrollen over hele området, og der er i alt væsentligt ingen armenere tilbage. Så den konflikt er i hvert fald på den måde løst. Og med den oplysning, så glider vi stille og roligt videre til tredje og sidste del, som handler om Rusland og Ukraine, og der starter vi også med et stykke musik.

0: Den her sang, det var Ruslands bidrag til Eurovision 2017. Der er ikke nogen, der kan huske, den blev sunget til konkurrencen, for det blev den faktisk ikke. Ukraine havde vundet året før, og finalen skulle derfor afholdes i Ukraine og i Kiev. Og den ukrainske sikkerhedstjeneste, de valgte at skride ind og forbyde sangerinden her, Julia Samylova, tror jeg hun hedder. Jeg er ikke sikker på, at det er den helt præcise udtale, men det er ikke helt ved siden af. Men de forbød hende at rejse ind i Ukraine, fordi hun havde rejst frem og tilbage mellem Krim og selve Rusland. Det blev russerne så sure på, og så trak de sig for konkurrencen, selvom de havde fået tilbud, at hun kunne synge for Moskva, og så kunne det blive vist i det her. At Rusland og Ukraine giver problemer, det ved man jo også, hvis man ellers åbner for en radio eller åbner en avis nu om dagen. Ukraines historie, den er lang og indviklet. Kort sagt, så var den nordlige del, i hvert fald når vi går tilbage til 1500-1600-tallet, delt mellem Rusland og forskellige centraleuropæiske riger. Den sydlige del af Ukraine var indtil omkring år 1800 en del af det osmaniske rige, hvorefter at området i 1780'erne blev erobret af Rusland. Efter 1. verdenskrig, så blev hele Ukraine så til en region i Sovjetunionen, og ikke mindre end to af de russiske ledere, nemlig Khrusjtjov og Brezhnev, de var faktisk født i det, vi i dag kalder for Ukraine. Men Sovjetunionen brød jo sammen i 1991, og så undersøgte man, hvad folk gerne ville, og et flertal i den her region ville gerne være et selvstændigt land, og det blev de også. Og så kan man sige, så burde der jo ikke være flere problemer, men det kom der alligevel. Sagen var den, at det nye Ukraine, det havde og har et ret stort russisk befolkningselement, og i de første mange år, der var det også politisk domineret af det her nye Rusland, der opstår efter Sovjetunionen forsvinder. Det fører så til en konflikt mellem på den ene side EU- og NATO-orienterede dele af befolkningen, og så på den anden side russisk-orienterede dele af befolkningen. Og i første omgang, så var det faktisk de russisk-orienterede, som var dominerende og vandt. Men i 2005, der var der den såkaldte Orange Revolution, som betød, at EU-venlige og russisk-fjendtlige partier de fik magten. Det vendte sig igen 5 år efter, i 2010, hvor Viktor Janukovski blev præsident efter et valg. Han trak sig Ukraine ud af det tætte samarbejde med EU og stoppede samtalerne om optagelse i NATO. Og så i 2014, så blev han væltet ved et statskup eller en revolution, lidt afhængig af, hvor man ser det fra, hvilket fik Rusland til at sætte militær ind på Krim og i det, der hedder Donbass-regionen, som ingen vidste, hvor lå før 2014, men som alle i dag ved, hvis de har set en TV-avis. Spørger man i Kiev, så var den her militære intervention en ulovlig besættelse. Spørger man i Moskva, så var det en nødvendig aktion for at beskytte russisk-orienterede borgere mod overgreb fra den vestlig kontrollerede regering i Kiev. Konflikten eskalerede derfra og kulminerede med, at Rusland i 2022 angreb Ukraine med store styrker og førte til den krig, som i talende stund desværre stadig raser. Lisanne Wilken, hvordan påvirkede det her evolution? Der har været en forhistorie, og så sker der noget i 22 også, ikke?
1: Jo, altså lige kort er faktisk, at konflikten har jo været med i hvert fald siden invasionen på Krim, og har været et torn i øjet på EBU, som synes, at Ukraine måske også lige politiserede konkurrencen lige lovlig meget, også ved at lukke Rusland ude i 2017. Det fik de en bøde for. Hvad hedder det? Men så sker der det i altså nu skal vi høre, EBU's historie har faktisk ikke været at holde med de onde, eller de gode, eller de nogen som helst. Det har faktisk været at forsøge at få de her konflikter ud af konkurrencen. Og det har også været at bede folk om at stille deres våben ved indgangen, og så kan de have deres krig bagefter og udenfor, men ikke ind i konkurrencen. Så det, der sker i 2022, lige så snart Rusland har invaderet fuldskala invasionen, så henvender Ukraine sig faktisk til EBU og siger, det kan ikke nytte noget, at Rusland skal være med i Eurovision. Og nu tænker vi sangkonkurrence, men det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget mange steder i verden at være med i den her konkurrence. De vil ikke have Rusland med, og EBU svarer faktisk i første omgang, ej, altså det må de gerne. Altså vi her synger vi, og vi har fred med hinanden, og så må I være i krig udenfor. Og så var der en række tv-stationer, inklusive Danmarks Radio, som sagde, men hvis Rusland kommer, kommer vi faktisk ikke. Og så stod man, så begyndte det. FIFA sagde, ej, Rusland skal heller ikke være med til at spille fodbold. Forskellige organisationer begynder at diskutere sanktioner mod Rusland, og så siger EBU også, nej, så må Rusland ikke være med. Og så vender man på tallerkenen lidt det samme, som man gjorde faktisk med Bosnien nede i 90'erne, hvor man viste en stor solidaritet med krigens offer, så vender de og gør det her til en kæmpe iscenesættelse af solidaritet med Ukraine. Man synger Give Peace a Chance i koordineret hen over europæiske radioer, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af foråret, og det er så også den, der åbner ballet i Torino, da Eurovision kommer. Man har et band, som i øvrigt var blevet nummer to i Ukraine. Altså, det var faktisk ikke dem, de havde valgt det første omgang, men så havde de her problemer med folk, der rejser ud af en af Krim, og det, så må man ikke være med. Så de har Kalus Orkestra, som pludselig bliver sådan en åbenbaring for alle, og som, jeg vil lige sige, altid ville have klaret sig godt i konkurrencen. Altså, det er ikke sådan, men selvfølgelig fik de også en enorm opbakning. Altså, vi kan se det på juryen, de ligger nummer 4 hos juryerne. Så det ville de nok være ind på en normal konkurrence, måske lidt mere. Får en enorm opbakning fra det europæiske publikum, som jo bare, viser, at vi holder med Ukraine. Og så får man den der kæmpe fest i Liverpool året efter, hvor...
0: Hvor det skulle have været i Ukraine, men det kan det ikke være på grund af bomber og alt muligt.
1: Nej, så vi vil sige, holder det på vegne af Ukraine, og det blev igen en kæmpe hyldesfest til Ukraine og solidaritet med det ukrainske folk.
0: Og man var jo ikke i tvivl om, hvad det var, EBU mente. Jeg husker også, der blev uddelt flag med de ukrainske farver og sådan. Altså, Jørgen, du har jo kæmpe netværk i den her branche og kender folk og sådan noget. Snakkede man om det? Altså, hvordan forholdt man sig til den her konflikt? Var man ikke lidt bange for at komme til at åbne op for at politisere et eller andet?
2: Jo, men man skal jo tænke over, at selvom man har en mening om og en beslutning om, at man skal holde al politik ude fra sådan... en sangkonkurrence, ligesom man skal holde det ude for en fodboldkamp, så bliver man nødt til at graduere det. Når alvoren virkelig banker på, som det jo gør, i en krig, hvor et land bliver invaderet på den måde, eller forsøgt invaderet, og bomber regner ned over en hovedstad, så må man på en eller anden måde graduere. Og det var det, EBU efter mange overvejelser, vil jeg lige sige, besluttede. Og så kommer jeg til at tænke på den alvor, der er i den slags beslutninger i dag, hvor, hvis jeg må have lov til en lille anekdote fra helt tilbage fra det første år, hvor Danmark skulle holde Eurovision i Tivolis koncertsal året efter Greta og Jørgen Ingemann. Og der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, og der var ikke nogen særlige... opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysninger og sådan noget. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han kom ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter. Det var det. Det var en meget mere uskyldig tid, og jeg begræder der meget, at der er kommet så meget fokus på de her store internationale forbryderiske krige på alle måder i noget så uskyldigt som en sangkonkurrence.
0: Men det var jo, altså, når man vælger at udelukke russerne, så er det jo det er en politisk beslutning. Jeg siger ikke dermed, at det er en forkert beslutning. Det er det, jeg prøver at sige. Men politisk, altså, det er den jo,
2: ikke? Det er den, og det er det, jeg siger. Når alvoren virkelig banker på, så må man jo altså graduere og gå på det, der hedder kompromis med tidligere beslutninger.
1: Jeg tænker, det er også vigtigt, at EBU stod ikke alene om den her beslutning. De var ikke engang de første, men de var næsten de første. Altså, de var nummer tre eller noget, der besluttede for at sanktionere Rusland ved at holde dem ude. Der var et generelt politisk klima på det tidspunkt om at begynde at boykotte Rusland. De kom ud af sportsbegivenheder, de kom ud af alt muligt. Så det var også en, kunne man sige, mere sikker beslutning, end det vi har set situationer, man har været i siden. Fordi det var også de her, man kan sige, det bliver altid et problem, også når EBU skal træffe de her beslutninger. Det er jo også et spørgsmål om at lave udenrigspolitik, og det er jo nemlig tv-stationer. Men det er jo ikke nogen af de, altså de lande, som dominerede på det tidspunkt i EBU, og i hvert fald de nordvesteuropæiske lande, var jo lynhurtigt ude og bakke op, ikke? Og også boykotte Rusland. Så det har været en stor solidaritetserklæring, en vigtig beslutning, men også en, som var gjort i en kontekst, hvor der i det hele taget var, man var i gang med at boykotte Rusland.
0: Ved du, om der var nogen internt i organisationen, der ligesom ligesom flade det der med, at når man først har taget en beslutning, altså når man først har sagt A, så kan man også senere blive tvunget til at sige B.
1: Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at det er noget, der startede fra Nordvesteuropa, altså det var jo altså fra Litauen, jeg tror det var Litauen, der startede det, og så gik det sådan som dominobrikker ned gennem Norden, og så ud i de vesteuropæiske lande, altså Holland, Belgien, som var med til at boykotte. Det har ikke været alle lande, der har været enige i det. Det der skete på det tid, fordi vi ved jo, at der har været forskellige holdninger trods alt til Rusland, og der er også forskellige holdninger til, hvad der er eller ikke er rigtigt i den konflikt. Men det er noget, man har holdt inden for murene. Altså, der var ikke nogen divergens blandt de forskellige tv-stationer. Ikke nogen, altså Serbien for eksempel, var ikke ude at sige, det synes vi faktisk er en dårlig idé, eller hvad nu, hvis der kommer noget andet, eller sådan noget. Så det kom frem som en enig beslutning, og det er selvfølgelig, altså når man ser også, hvordan de gjorde det efterfølgende, jeg tror, de bare troede, at nu var, altså på en eller anden led, ikke forudså, at der ville komme en anden konflikt og ramme dem lige nakken. For det kom der jo så. Ja,
0: men spørgsmålet er, om de måske, Jørgen kom med et ganske glimrende eksempel, altså Franco og Salazar, som jo efter 2. verdenskrig, eller for en gang i 30'erne, regerede henholdsvis Portugal og Spanien helt op til slutningen af 70'erne, og som heller ikke, lad os sige, ville have vundet nogen venstre, eller hvad hedder det, popularitetskonkurrence på venstrefløjen i 1960'erne, nogen af dem. Altså, den konflikt var jo på meget måder parallel. Altså, man havde jo oplevet det før. Tror du, man måske et eller andet sted også tænkt, nå jamen, det gik jo rimelig roligt sidst, så det her bliver nok ikke værre.
1: Altså hvad?
0: Altså, at man havde lært noget af det, og tænkte, men konflikterne, de strejfer evolutionen, men de går ikke rigtig ind i det her, som man jo har set senere, at de godt kan finde på at gøre. Altså, nu siger du selv, Ukraine politiserer, Armenien har politiseret. Altså, det er jo ikke, det er jo små budskaber. Men man har jo alligevel ikke oplevet den der massive holdningstilkendegivelse fra folk, som man så. Heller ikke i 60'erne, hvor det jo netop var en mand med et skilt, som formodentlig blev eskorteret ud.
2: Et papskilt.
0: Papskilt, ja. Ja, og han gjorde sikkert ikke ret voldelig modstand, da han blev flyttet.
2: Nej, det gjorde ikke. Han havde opnået, hvad han ville.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Altså, der har været masser af konflikter i Eurovision. Det vi skal tænke på, der har været en stor forskel, det har været, hvor meget pressebevågenhed har de haft. Tænker Eurovision 1981, hvor Danmark i øvrigt var inde at klage, da Storbritannien vandt, det var i Dublin. Det er på det tidspunkt, hvor de nordirske politiske fanger sultestrækker i konflikten oppe i Nordirland. Der er stor sympati i republikken, som skal holde Eurovision. Stor modstand mod Eurovision. Mange boykot og selvfølgelig bombetrusler mod Storbritannien og efterfølgende Danmarks Radio ud at klage og sige, at de havde fiflet ved lyden, så det var derfor, vi ikke vandt derovre. Ikke? men hvad hedder det? Så der har været masser af de her konflikter. De har fået meget, meget mindre bevågenhed. Altså mediebevågenhed og i det hele taget også bevågenhed for de grupperinger, der protesterer i dag, har ikke nødvendigvis været fans af Eurovision sådan op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, tror jeg nærmest, de har set det som sådan noget ubetydeligt popmusik, ikke?
0: De har været på Niels Jørgens Kaisers hold og tænkt, det var den rigtige kultur,
1: yes,
0: hvor man skulle gøre den slags ting,
1: yes,
0: hvis man kom igennem. Men det har alligevel sådan strejfet i
1: perioden. Jo, det har jo også været holdt i Frankrig. Frankos Spanien, altså han holdt det jo 69, vandt i 68. Det var på et tidspunkt, hvor Spanien var i undtagelsestilstand, fordi der var uro op i Baskerlandet. Hvad hedder det? Man havde faktisk haft en sang der i 68, der skulle have været sunget på katalansk. Det ville regimet ikke være med til, så den blev man udskiftede sangerne, så sang hun på kastiliansk i stedet for. Men der har man bare et repressivt regime, som kan holde det nede. For det var det, de kunne. De fik Dalí til at lave kunsten i salen. Altså kunstneren Salvador Dalí, hvad hedder det? Og man havde en fantastisk fest, hvor alt, hvad der lignede, fordi man havde også ungdomsoprør i Spanien, man havde også rebelske grupperinger, alt, hvad der lignede rebelske grupperinger, blev holdt meget, meget langt væk fra den her konkurrence. Så man har håndteret det på nogle andre måder. Ikke nødvendigvis, det betyder ikke noget, men med lidt mere hårdhændede metoder måske.
0: Ja,
1: lokalt.
0: Kan du huske den der episode i 81, hvor Irlands spørgsmål lige pludselig kom ind i? Ja. Var det noget, man talte om?
2: Ja, det var det. Det talte man om, men altså, det er jo rigtigt, hvad vi får at vide her, at det blev holdt nede. Altså, der var ikke, det endte ikke med nogen boykot, og det endte i fred og ro og gammel, uanset at det var en alvorlig situation i 81. Fordi Johnny Logan havde jo vundet året før i helt fredelig, og en helt fredelig sang, og helt upolitisk. Det var hans første vindersang. Så al den ballade, der var, og tumult, men det var der et stort samtaleemne blandt alle os kommentatorer, og vi var meget bange for at overhovedet komme til, at jeg var i hvert fald, at berøre emnet i vores kommentatorer arbejde.
0: Ja, fordi så kunne man lige pludselig risikere, at det blev til en sag eller
2: ja,
0: et sted.
2: Ja, det ville det blive. Altså, det ville blive opfattet den ene og den anden som til fordel for dit og dat, så man skulle holde nælderne og ordene væk.
0: Hvordan har du det? Nu har du været i den der verden siden.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald siden 77, forstod jeg. Der fik du den første opringning, og du har jo så også gjort det tidligere. Men, altså, men hvordan har du det egentlig med, at det bliver italesat? Det gør vi jo også ved at lave den her udsendelse. Som en politisk kampplads og sådan noget.
2: Det har jeg rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk. Ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
0: Desværre. Men der er også, altså hvis man lytter til den konkurrence, som Lisanne har siddet og hørt der i 1979, den danske, hvor du selv var vært, der er også nogle af sangene, hvor man, hvis man hører dem i en moderne kontekst, hænger, det var alligevel noget, der handler om kapitalisme, og vi har
2: Rasmus Lipper. Oh, ja.
0: Altså, det er jo ikke, fordi det ikke handler om noget.
2: Nej, men det gør jo ikke noget. Altså, det er jo ikke en alvorlig politisk situation, at der er nogen, der hader kapitalisme, og nogen elsker kapitalisme. Det er jo ikke alvorligt.
0: Det er ikke holdninger, der
2: er problemet. Det er bare en holdning. Ja, ja. Det er jo bare en politisk holdning, man har til livet og til vejen. Ikke? Så det er ikke noget, der har betydning for sådan en sangkonkurrence.
0: Det blev aldrig set som et problem for konkurrencen.
2: Nej, det første gang, jeg oplevede et problem, det var faktisk det andet år, da vi kom til Israel med Halleluja. Fordi der var jo der lå skarpskytter på de forskellige tag rundt omkring med sigte ned på indgangen til det sted, hvor vi afholdt Eurovision. Og det er altså, hvor vi blev gennemlyst og to gange dobbelt. Først en gang, og så, da vi var slået derigennem, så en gang til, så at vi ikke havde nogen granater eller revolver eller andet skudt med ind i salen. Og jeg oplevede også missiler, hvis det hed sådan dengang i 1979, der ramte ned ikke så langt fra, hvor vi eventuelt spiste aftensmad og sådan noget. Så det var første gang, jeg oplevede den slags der.
0: Det var en lidt anden stemning, det var i Gyngemosen, når man satte den slags op.
2: Ja, det var det.
0: Vi vender tilbage til hele det her med Israel-Palæstina i næste uges udsendelse, når vi kommer lidt tættere på nutiden. Men sådan her til sidst, hvordan ser I for fremtiden på konkurrencen? Du kan jo starte, Lisanne. Men tror I, at det her er det en uskyld, der er blevet berøvet, eller er det noget, der kan vendes igen?
1: Jeg synes det, altså hvis du havde spurgt mig sidste år, havde jeg sagt selvfølgelig, og den holder 75 års jubilæum, fordi vi skal også være opmærksom på, at selvom det er en politisk platform, så er det også, altså Eurovision-musik er super populær, også blandt yngre mennesker og rundt omkring i Europa, og de lytter faktisk, altså netop på grund af sociale medier, så lytter de til hinandens sange, altså de får karriere rundt omkring i Europa, og i øvrigt også i USA, ikke? Så det er mange ting, men det, jeg synes er bekymrende, det er faktisk ikke så meget den seneste konflikt, så meget som den den deling, vi har set i EBU, altså den åbenlyse konflikt, vi ser mellem broadcaster, for det var det, vi faktisk ikke så med Ukraine, der ser vi med Israel nu, hvor der er nogen, der melder fra, og siger, at vi kommer faktisk ikke til konkurrence til 70 års jubilæet. Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien, men altså lande, som har, altså Holland er grundlæggende medlem, Irland har vundet flest gange, sammen med Sverige, ikke? Men ellers, det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen, ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det at det bliver en åbenlyst konflikt, det bekymrer mig for samkonkurrencen i fremtiden, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også til at kaste opmærksomhed på den, og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk, indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Hvad siger du, Jørgen? Kommer du som gæstekommentator til 100-årsjubilæet, og så er det en
2: politisk omgrund? Måske ikke til 100-årsjubilæet, men 75-årsjubilæet, det vil jeg da gerne med til. Det er da helt sikkert, men jeg er helt enig. Altså, det er meget bekymrende, at der er nogen, og det synes jeg faktisk er det mest bekymrende, at der er nogen af de tidligere meget, meget stabile lande, som har været stabile og trofaste i årevis, at de pludselig bakker ud. Det har vi kun set ved nogle ganske enkelte lejligheder, og kun Sverige en enkelt gang, der pludselig blev bange for hippieoprøret i Sverige i 70'erne, men de kom hurtigt tilbage igen. Og jeg kan kun håbe, at de lande, der har meldt sig ud her, kommer hurtigt tilbage igen.
0: Det blev de sidste ord, vi er desværre løbet tør for tid. Det var ikke meningen fra starten af, at Eurovision skulle være politisk. Hvis skaberne af den første udsendelse drømte om noget, så var det teknologisk udvikling og ikke en politisk platform. Men forholdet mellem Øst og Vest, murens fald og ikke mindst konflikterne i Mellemøsten, er en del af virkeligheden. Og derfor blev de, og er de jo også en del af showet, uanset hvad de medvirkende så måtte mene om det. I næste afsnit så kommer Lisanne Wilken tilbage, og sammen med Maja Simonsen, så taler hun om LGBT+ problemer eller muligheder, og om Israel-Palæstina, og selvfølgelig også om DR's og Danmarks håndtering af de politiske kontroverser, både før og især nu. Tak til Lisanne Wilken for at tale med i dag, og især tak til Jørgen Demylius for at kaste glans og glitter over kampen i historien, så vi også kan blive et populært DR-program, som det, du plejer at lave. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om Stellan Skarsgård, der skaber debat om fædresvigt. Sverige, der dropper ordet islamofobi, og Hassan Preisler, der fremfører en svinetale til den norske nationaldag. Det er lige efter radioavisen.
5: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seere og juryen gav i alt, som Torbjørn Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Torbjørn Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
6: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
5: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
7: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
5: Og Grand Prix'et blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point, både fra seere og juryen. Og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
8: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
5: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
8: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
5: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
9: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
5: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P1.
11: Svenskerne har besluttet at afskaffe begrebet islamofobi. Bør vi gøre det samme i Danmark og Norge? Og så fejrer man jo 17. maj nationaldag i Norge, men burde man måske vifte lidt mere diskret med de norske faner efter et år, som jo mildest talt har været i skandalens tegn?
12: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
13: Åsa, jeg har været offer for Swedes planing. Du vet så mansplaining, det er når mænd forklarer noget på nedlaten eller belærende måde, uden at forstå at kvinden, vi snakker med allerede med, vet mer. Men Swedes planing, vet du hvad det er?
14: Det er nej. Det er snart vet jeg vel det.
13: Ja, det er når man blir forklart noget på overbevisende og elegant svensk, og man mister sin egen kritiske sans.
14: Okay, har jeg utsatt dig for det, Hilde?
13: Du har nemlig det. Det er, særlig når det blir sagt på svensk, så betyder det at det er helt sant, tenker Norrbagge som jeg da. For det, du sa sist uke at Sverige var først ut med farspermisjon.
14: Jeg vet,
13: pappa på barsel.
14: Var vi inte det, pappamånader? Inte det en svensk uppfinning?
13: Det var det ikke.
14: Va?
13: Først kremte Per Asbjørn Risnes forsiktig i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
15: Ja, han rømmede sig. Ja, ja, okay. Ja.
13: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspert. Kilde, med andre ord.
14: Forstod piken her.
13: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef ved det kongelige slott med følgende pedagogisk rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fædre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstatter mødrepermisjon, men med en kjønnsneutral foreldrepermisjon, som også fædre kunne bruke. Men for egen reservert fædrekvote, så var altså Norge først. For vi fik det i 1993.
15: Nej, nu forstår jeg, hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Hun har taget noget af Norges stolthed her.
13: Yes. Ja, og jeg lot det ske.
14: Jeg ber virkelig om ursäkt, men jeg måste säga at ni er lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Som men nu alltså, en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon. Ja.
15: Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för sweetsbelaining.
13: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
14: Alltså det här kommer att bli ett nyord i norskan och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
15: Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
13: Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det litt som en MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Det blir opprørt, og hvorfor blir du det?
15: Jo, men det, altså, det er jo et godt interview. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er, hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså, han siger ligesom, at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo, flere af dem i hvert fald, at den figur, han spiller, i den grad minder om ham, ikke, som far.
13: Han har 8 børn.
15: Han har nemlig 8 børn.
14: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
15: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
14: Jamen, du kanskje han havde svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine barn. Det kanskje er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
15: ikke. Det er det samme, han siger.
14: Ja, jeg tror ikke, at nogen ved, hur någon annan kan vara som förälder. Intressant det här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
15: Alltså efter han stoppade på Dramaten och begynte att lave film. Mm. Ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
14: Ja, som skuespillere gør, det indgår jo i...
15: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Ikke? Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
14: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
13: Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
14: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om.
13: Mm.
14: Och det är ganska modigt tycker jag,
13: mm.
14: att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
15: Det gör man ju. Det är ju en del av opdragelsesopgaven. Det är det selvfølgelig att förhålla sig till sin barns adfärd.
14: Ja, men det är en sak att, det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är ju en sak.
15: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Mm. Ikke? Det er de ord, han bruger.
14: Ja, ja, ja. Nej, jeg tycker, ja. Det er modigt.
13: Jeg synes,
15: modigt?
13: Jeg synes okay. faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
15: Bum.
13: Jag älskar det.
14: Jag också.
13: Jag älskar det.
14: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är, liksom, förstår sina brister. Att man är förlåtande mot sig själv. Men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
13: Men där, det minner
15: mig. Alltså, jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte lasta barnen för något, men i det omfang de anklager dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
14: Ikke som en... Ja. Inte som pajkastning, inte som försvarsstrategi. Men det är klart att man som förälder måste kunna behandla sitt barn. Alltså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara. Så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med. Och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter... ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller jag ska säga, en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra, man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså, kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om, men vad har du gjort då? Hur är du då?
15: Mm. Alltså för mig så blir det här intervjuer och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom altså mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt, han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
14: Nu vet jeg då att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
15: Ja, men
14: det kan man inte göra.
15: Nu lägger han det fram.
14: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
15: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er stillende apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
13: men det spørsmålet hvordan man ser på foreldreskap, og mitt poeng der er bare at vi er ikke som perfekte foreldre, og de jeg vet om som prøver å være perfekte foreldre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkjennelse for meg selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om at vi brytes mot oss selv, og mot vår omverden.
15: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Mm. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
13: Ja, hvem vet hvor vi ender, tenker jeg ofte. Enten det som mor eller datter, så er det enkelt å surre seg inn i navlestrengen. Ja, så jeg må tenke på dette videre, kjenner jeg, og ikke minst på hvorfor filmen som jeg har hatt nok så lunkent forhold til fremdeles skaper sånne samtaler. Og nå rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker seg her som far. Men vi må videre.
16: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
13: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
15: Løsgjengere heter det.
13: Løsgjengere. Løsgjengere. Ja, løsgjengere, ja, det heter det også.
14: Partiløse heter det rent formelt på svenska, men vi kaller dem for vildar.
13: Men er det egentlig mer demokratisk at en politiker sitter som vill eller løsgjenger fordi de følger sin egen overbevisning? Hør embedskvinner og debattøren Afisa Fidov på TV2.
17: Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
13: Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinner de ind i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
14: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket, eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat. Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
13: Mm. Ja, där är många av de i Danmark också nu har sånt.
15: Ja, der er 4 styk, 3 fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i, når det kommer til stykket. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså, det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyaliteter, alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhænge og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, hvad hedder det, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, hvad hedder det, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
13: Problemet opstår jo når en får så mange løsgjenger eller vilder at man ikke får til å komme igjennom med noe politikk. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fikk så mange med sin egen agenda som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskusjoner fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
14: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
13: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stämt in. Så de får en uproportional makt i förhåll till velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så er det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Hva er det for noen ting?
14: Ja, vi skal si vi har 9 vildar eller partiløse i Sverige. Det er 3 sverigedemokrater, det er 2 vänsterpartister, det er 2 moderater og det er 1 socialdemokrat. Og det er veldig mye av det her som har å gjøre med Palestina-frågan som har splittret, kan jeg säga, vänstersidan der. Kvittningssystemet det går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel, så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket, då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag. Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom om inte annat.
15: Det indeholder jo også lidt af et paradox, ikke? Fordi på den ene side, så ønsker vi, at vores parlamentarikere skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
14: Du har aldrig ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er väldigt mange som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt. Att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
15: Men det hedder clearingsystem i Danmark, og vi har det også. Vi har det ikke lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
14: Ja, altså, visst er det.
15: Hvor man ligesom sådan afholder sig for at stemme, for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
13: Men det å oppløse dette kvittningssystemet nå, det sier jo også noe om at tilliten mellom blokkene og tilliten til hverandre begynner å bli skjør. Så det er et sånt tid, altså tegn i tiden, kan man si. Men hvis det nå først og fremst går ut over Jimmy Åkesson, og han blir nødt til å være til stede hele tiden, så kan det jo være at de innser igjen at det var kanskje greit å ha et tillitsbasert system likevel. Vi har kommet til ukens hiss og diss. Hassan, hva vil du hisse og disse denne uken?
15: Min hiss går til Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutivprodusent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1. Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen. Det er efter radioavisen, som kommer her, for klokken den er 8.
4: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
5: It's not a simple disease. It's a deadly disease as well.
4: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuso. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
6: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen, den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
4: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her 2 lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
6: Ja, det har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
4: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
7: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
4: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
8: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
4: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
9: Bulgarien vinder Eurovision. Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
4: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
10: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem.
4: Og hun er altså den australske sangerinde. Og andenpladsen i den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne. Og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
9: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
4: Første dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyde, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter. I dag skal konservative og moderaterne forbi kongelig undersøger Troels Lund Poulsen til en ny snak. I går var det blandt andre Dansk Folkeparti, i fredags Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance. De er blå alle sammen, altså Socialdemokratiet er der også stadigvæk, men alle de andre er blå, men har forskellige nuancer af blå. Og der er jo meget langt fra Lars Løkke Rasmussens udgave af blå til Morten Messerschmidts. Blå. Som Morten Messerschmidt selv udtalte på valgaftenen.
1: Men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Løkke, fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
0: Men kan man æde nogen, man også samarbejder med? Kan man det i politik? Og hvordan ser de andre borgerlige partier på uenigheden i Blå Blok? Det taler jeg i dag med Inger Støjberg om. Om forhandlingerne, om enighederne og uenighederne blandt de blå partier. Og lidt senere har vi også fat i Dansk Folkeparti. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til 2 timers P1 Morgen, hvor vi også skal forbi en kvinde fra Gilleleje, der lige nu er på vej mod Aarhus. Hun har i dagens anledning taget en hvid trøje på, vil jeg gætte på. Hun skal nemlig til fest i Aarhus, til byfest, til AGF-fest selvfølgelig. Susanne fra Gilleleje er kæmpe AGF-fan, og det kan godt være, der blev festet i Aarhus sidste weekend, da mesterskabet kom i hus. Men festen fortsætter i dag og i morgen i den lille jyske storby. Så Aarhus lidt senere. Vi begynder hos den russiske stat. For når den russiske stat væver nye soldater, så lokker den med store pengebeløb. Men når først de unge soldater er ved fronten i Ukraine, så bliver de presset til at aflevere en stor del af deres løn til deres egne officerer. Og hvis de ikke betaler til deres overordnede, bliver de enten sendt ud på en selvmordsmission, altså et selvmordsangreb, eller ja, i nogle tilfælde også helt enkelt banket ihjel. Emil Rotbøl er med nu. Velkommen.
2: Tak.
0: Ruslands korrespondent for Berlingske. Det er det uafhængige Vjotska, der har offentliggjort en database med 101 navne og billeder på verificerede gerningsmænd, altså officerer i den russiske hær, der kører den her praksis. Og du har talt med redaktør Ivan Shadayev, og du har skrevet om det i Berlingske, Emil. Hvad er det, de russiske soldater fortæller om, hvordan det her system fungerer i den russiske hær?
2: Jamen, du skal sådan set betale for alt. Du skal betale for at komme på hospitalet, hvis du er såret. Du skal betale for at få lov til at komme på ferie. Du skal betale for kompaniets fornødenheder. Penge, som bare går til officererne i virkeligheden. Og hvis du ikke betaler, altså, så bliver du straffet på den ene eller den anden måde. Det kan være ved at blive sendt ud på de her selvmordsmissioner, som de kalder kødangreb. Eller det kan være, at du bliver for bank, og det kan være, at du bliver nulstillet, som de siger. Det vil sige, altså det er simpelthen et ord for, at du bliver slået ihjel. Og det er det her nulstillet. Det er derfor, de kalder den her database for nulstillerne.
0: Mm. Og ved, altså soldaterne, ved de godt, at det er sådan?
2: Ja, altså når de først er ved fronten, så får de det ret klart at vide. Ja. Altså så får de at vide, at nu er I alle sammen millionærer, fordi I har fået de her kæmpestore bonusser for at skrive kontrakt med hæren. Og I er også alle sammen under vores magt. Altså nu gør I, hvad vi siger. Og det er så at aflevere en rigtig god del af den her løn. Der er sådan en af fortællingerne, det er en mand, som ligesom gennem tiden får lov til at aflevere 10 måneders løn til de her officerer, indtil han til sidst stikker af. Simpelthen er frygt for, at det ikke er, fordi det aldrig er nok, altså, så han stikker af, inden han selv bliver slået ihjel.
0: Og der er flere af dem, der så har meldt kompagnichefen til politiet, og hvad sker der så?
2: Ja, de melder det selvfølgelig til myndighederne og siger, der er noget helt galt her, vi bliver mishandlet, det er ikke sådan, systemet burde fungere. Men der sker ikke noget. Altså, der er også koner og mødre, som sidder tilbage hjemme i Rusland og melder det her til politiet. Men de efterforsker ikke, siger de her kvinder. Altså, politiet gør ikke... De har tilsyneladende fået besked på, at de ikke må efterforske de her sager, så længe krigen raser i Ukraine. Og der er også kun ganske, ganske få sager på, at der er nogen, der er blevet dømt for korruption, eller blevet dømt for de overgreb, de måtte have begået i egne rækker i Ukraine. Mm. Så der er noget, der ligesom tyder på, at det er rigtigt nok, fordi der er rigtig mange sager, der er kommet frem efterhånden, både i Vjorska, men også i andre medier, om den her, ja, hvad skal vi kalde den, sådan en spiseseddel over korruption, altså hvor du skal betale for alting, for ting, der bare burde køre af sig selv.
0: Ja, og det er, altså, er det sådan, at det er over det hele, eller hvor stor skala foregår det her?
2: Jamen, den her russiske redaktør, jeg talte med, han siger, at der findes nogle steder, hvor det ikke foregår, altså hvor det aldrig foregår. Altså det, han kalder nogle professionelle enheder. Men normen er, at det foregår. Altså det normale er, at det her sker. Så det andet, det er undtagelsen i virkeligheden. Så det er over det hele. Lige nu har de den her database på 101 navne, men han siger, altså, at de kunne have... de kunne nok tilføje 1000 navne til den database, når først de får gennemgået alt det materiale, de har. Alle de vidnesbyrd og den yderligere dokumentation, de ligesom har samlet allerede. De er simpelthen bare ikke nået at tygge det hele igennem endnu. Mm. Men det foregår over det hele.
0: Og når der så kommer sådan en historie, når uafhængige russiske medier skriver sådan nogle historier, Emil, er der så reaktioner fra Kreml?
2: Nej, for det er ikke noget, man snakker om i Rusland. Altså, det er ikke noget, der kommer frem i de russiske medier. Selv de her russiske militærbloggere, som vi jo ofte taler om, som jo kan være ret bramfri, de skriver næsten heller ikke noget om det her. Så det er ikke noget, man... Altså, det er ikke et emne i Rusland. Altså, man kunne jo håbe på, at når de her historier dukkede op, at det så var noget, der ligesom kunne afholde flere russere fra at melde sig til krigen. Fordi det er pengene, der trækker, hvis de så får at vide, at du skal alligevel betale rigtig mange af de her penge til dine egne overordnede, at de så vil lade være. Men der er altså ikke noget, der tyder på, at de ved det, før de faktisk står derude i skyttegravene. Så det er ikke, det er kun en historie i de her uafhængige medier nu, som mange russere jo stadig ikke har adgang til. Og slet ikke de her russere, som melder sig, fordi det er jo, hvad skal vi sige, det er jo... Det er russer på samfundets bund, som melder sig til krigen i Ukraine nu, og de ved det altså ikke.
0: Men jo stadigvæk, altså de her unge mænd, stadigvæk nogens sønner, ikke? Der er en mor og en far og noget familie derhjemme.
2: Ja, det er der jo bestemt, men det er, hvad skal man sige, de lavere samfundslag. Det er folk, som er dybt forgældet, eller folk, som sidder i fængsel, eller er på vej i fængsel. Så det er folk, som ligesom ikke har, hvad skal vi sige, det her overskud til at orientere sig i uafhængige russiske medier, om det nu er en god idé, det de gør. Så desværre er det ikke noget, der ser ud til at have fået, hvad skal vi sige, indflydelse på rekrutteringsindsatsen i Rusland indtil videre.
0: Men vil det sige, at hvad skal vi sige, værvningen, Putins krigsmaskine, den stadigvæk kan rulle derudad, så den har gjort de sidste mange måneder?
2: Ja, altså, der er noget, der tyder på, at det går lidt langsommere med rekrutteringen lige nu, når man ser på, hvor mange penge, der bliver udbetalt. Så ser det ud, som om det går lidt langsommere, men det er ikke noget, det er ikke noget, vi kan sige, at det skyldes lige præcis det her. Og det er også en tendens, som vi bliver nødt til lige at se over lidt længere tid, før vi ved, om den er god nok. Men det er jo det, vi holder øje med, det er, om der kan blive ved med at blive fodret nye folk ind, fordi der bliver stadig ved med at blive dræbt rigtig mange.
0: Emil Rotbøl, tak for at være med. Tak for at fortælle historien.
2: Ja, selv tak.
0: Ruslands korrespondent for Berlingske. Vi skal til Aarhus, for Aarhus fester videre. Man regner med, at mere end 50.000 mennesker vil gå på gaden i dag i Aarhus for at fejre Divis fodboldguld. Der vil være koncerter, der vil være fadøl, der vil være fællessang, ligesom forleden.

Så skal der jo også, ja, der skal jo også spilles en fodboldkamp i Aarhus i dag. AGF møder Viborg, det betyder ikke så meget, for guldet er jo landet i Aarhus. Og rådhusklokkerne i byen, altså rådhusklokkerne i Aarhus, de spiller også Malaga i dag. Jeg synes, det kan være lidt svært at høre her i starten, men til sidst,

0: i Aarhus. Susanne Kempel, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Du er på vej fra, kan jeg forstå, Gilleleje til Aarhus for at fejre guldet.
1: Det er rigtigt.
0: Du er AGF-fan. Hvor er du lige nu?
1: Jeg er i Gilleleje, og så her, når jeg snakker med jer, så går jeg op og tager toget hele vejen.
0: Har du taget en hvide trøje på?
1: Det har jeg, og så har jeg taget mit AGF-halsteklæde på, som jeg har haft i rigtig mange år.
0: Hvorfor betyder det så meget for dig, at AGF har vundet mesterskabet i fodbold, at du gider at tage hele vejen og bruge hele dagen og så tilbage igen?
1: Altså, det er jo bare en kæmpe glæde over, at det lykkedes endelig over efter så mange år. Og så er det noget, byen har sukket efter, og så er det bare et stort fællesskab om noget lokalt. Altså man kan også sådan beskrive det som kærlighedsforhold, hvor man forelskede sig i starten, så har der været en masse kærlighed over årene, men også en masse nedture.
0: Mm.
1: Og så er det som, at man forelsker sig igen nu i sådan en uvirkelig drøm.
0: Har du været med hele vejen?
1: Jeg har været med, siden jeg var bare 12 år. Det er jo så 40 år siden nu.
0: Ja, og det var der man siger, at det er 40 år siden AGF vandt sidste gang. Det var 1986. Du skal lige høre et gammelt klip fra dengang.
2: Dette øjeblik har AGF Aarhus Gymnastikforening ventet på i 26 år. Og et par uger. For så længe siden er det nemlig, at det sidst blev danske mestre 26 år. Og rent faktisk har det jo været i små 4 uger i denne turnering.
0: Ja, 1986, Susanne. Du var 12 år dengang.
1: Ja.
0: Var du på stadion? Var du, hvordan?
1: Ja, jeg var på stadion. Og også på Aarhus Stadion. Det var ikke der, de vandt, men på Aarhus Stadion til fejringen. Det er et stadion, hvor jeg er vokset op. Min far var løbetræner, så han hentede mig og min bror fra vuggestue og børnehave, så vi har løbet rundt på græsset og op på løbebanen og i længdestringskraven. Mm. Det er noget helt særligt.
0: Ja, og så tog du AGF til dig?
1: Det gjorde jeg sådan omkring som 10-årig, og tog så med veninder uden voksne på stadion der, 11, 12, 13 år.
0: Okay. Og så blev du voksen selvfølgelig og flyttet til Sjælland. Bor i Gilleleje nu?
1: Ja, og jeg har også boet udlandet i mange år i London og i Myanmar, Burma i Asien.
0: Hvordan er det så at få lov til at opleve det her en gang til? Altså, du var der som 12-årig, og nu igen her 40 år senere.
1: Det er helt særligt. Altså, når jeg tænker tilbage på, her i efteråret var jeg i Kirgistan og Tadsjikistan og sad ude i de her meget fjerne bjerge på grænsen med Afghanistan og lyttede til P4 og prøvede lige at få et signal. Og så når man tænker på hele den historie og hvad det betyder for folk i Aarhus.
0: Gjorde du det? Sad du derude i verden og tænkte, hvordan er det egentlig gået AGF den her weekend?
1: Ja. Og når der så slet ikke var forbindelse, så kunne man måske lige få en forbindelse til radio. Måske få ens mor, eller få min mor, til at sende en WhatsApp-besked sådan efter kampen, for at vide, hvad der stod. Men man tror jo ikke drømme om, at det skulle blive så stort, når man sad i sådan en fjern bjerglandsby langt, langt væk.
0: Nej, og i de år, hvor du var derude, der var det jo også der var det jo mere nedslående nyheder,
1: det
0: der kom fra din klub.
1: Det var det, men altså, når jeg så var hjemme, var jeg også på stadion, og der har også været nogle skønne dage og nogle bronzemedaljer og sådan, men det har mest været rigtig op ad bakke. Men vi har jo en masse selvironi i Aarhus, så det har også været sjovt.
0: Og nu glæder du dig til festen, og du er selvfølgelig glad for, at guldet er hos AGF i år. Sådan i dag, når du kommer til Aarhus, hvad skal der ske? Hvad glæder du dig mest til?
1: Jeg glæder mig mest til at opleve stemningen i byen. Jeg var jo på Sjælland til den sidste kamp, hvor der var 50.000 mennesker på gaderne, og der bliver nok endnu flere den her gang. Og så glæder jeg mig til at komme på stadion og se de her spillers glæde. Det er jo en drøm for dem, en drøm for os, og de så løfter pokalen.
0: Susanne Kempel, god tur.
1: Tak.
0: Og god dag i Aarhus. Ja, det er godt. Susanne Kempel, altså AGF-fan på vej fra Gilleleje i Nordsjælland til Aarhus for at være med til guldfesten. Det er weekend, det er søndag, men regeringsforhandlingerne er selvfølgelig fortsat både i går og i dag. I dag er det konservative Moderaterne, der ligger vejen forbi Troels Lund Poulsen, og i går eftermiddag var første mand hos Kongelige Undersøger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
3: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
0: Ja, det kan godt være, mødet gik godt, men forhandlingerne ser stadig sværere ud. Inden forhandlingerne slog Morten Messerschmidt nemlig igen fast, at han ikke vil tillade en regering, hvor Radikale Venstre eller Moderaterne er med.
3: Vi holder de løfter, vi har givet til vælgerne, og vi kan ikke leve med, at hverken Moderaterne eller det Radikale Venstre kommer ind i en regering og dermed får vetoret over den udlændingepolitik, som vi har lovet danskerne, og som vi jo kan se i målinger, klart flertal af danskere ønsker.
4: Men så går du også, Mette Frederiksen, til statsminister?
3: Nej, altså, vi arbejder for en blå regering, en blå mindretalsregering, som kan forhandle både til højre og til venstre, og hvor jeg tror, at de løfter, som vi i fællesskab har givet, kunne realiseres.
0: Efter Dansk Folkeparti var forbi Troels Lund Poulsen, så var det Radikale Venstres tur, Martin Lidegaard, til at forhandle med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han var især glad for, altså Martin Lidegaard, at Venstre har meldt ud, at partiet nu støtter et nationalt sprøjteforbud, som han læser det, så bejler Venstre nemlig på den måde til en midterregering. Det fortalte han til journalister foran hotellet i København, hvor forhandlingerne foregår. Jeg hører også i det, og nu må vi se, om jeg har ret, at man er på vej væk fra en blå regering, som også ser lidt svær ud, når man læser terrænet, sagde Martin Lidegaard blandt andet. Lidegaard vil dog ikke svare på, om han foretrækker en bred midterregering, eller den regering, som tidligere kongelige undersøger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen forsøgte at forhandle i hus, indtil hun ikke var kongelig undersøger mere. Her lyder det, at han helst vil have, altså det siger Lidegaard, Danmarks grønneste regering. Det sidste parti, der ankom til regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i går, var Socialdemokratiet, den socialdemokratiske forhandlingsdelegation. Inden forhandlingerne var der ikke mange kommentarer fra Socialdemokraternes Peter Hummelgaard. Vi har lige snuppet et lille klip fra TV2's live-blog.
5: Peter Hummelgaard.
6: Jeg tror, vi venter lige på at sige noget.
0: Ja, og det var sådan set rigtigt nok. Vi venter lige med at sige noget, sagde Peter Hummelgaard, inden han gik ind. Vi venter stadigvæk på, at Socialdemokraterne siger noget, efter de har forhandlet i 2 timer, forlod parterne forhandlingerne uden yderligere kommentar. Og dermed var lørdagens regeringsforhandlinger forbi. De genoptages i dag, forhandlingerne. Konservative skal forbi, og det skal Moderaterne også, og forhandle med Troels Lund Poulsen. Og lidt senere her i udsendelsen taler jeg med Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne om, hvordan hun egentlig ser situationen lige nu. Og senere i udsendelsen skal vi have fat i Dansk Folkeparti og tale om de uenigheder, der tydeligvis er i den blå blok. Krigen i Iran begynder nu at sætte spor hos danske virksomheder. I en rundspørge, som Dansk Industri står bag, svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at skrue ned for deres økonomiske engagement i regionen på grund af den usikre situation. En af dem, der sidder med det der skal-ikke-dilemma, det er dig, Claus Christian Hjort Madsen. Velkommen.
7: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er direktør i, hvad hedder det, IPS Group?
7: Yes, IBS ja, Group.
0: IBS Group, der leverer rengøringsartikler til flyindustrien i Mellemøsten. Hvordan påvirker det jer? Altså, hvordan har det påvirket jer, at krigen i Iran, at vi har set den, og også lige så vigtigt, vel, lukningen af Hormuzstrædet?
7: Altså, det har haft stor indvirkning på vores forretning dernede. Altså, vores april måned, det er jo der, hvor det virkelig sat ind, og der har vi faktisk stået stort set stille. Vi ligger i indeks 10-15 stykker, hvis det går helt højt. Så vi står stille dernede, og det er en svær situation for os.
0: Indeks 10-15 stykker betyder?
7: Ja.
0: Hvad betyder det?
7: Det er 10-15% af normalsalget.
0: 10-15%
7: af? Ja. Okay. Så vi er helt i bund på vores salg dernede der, og det er meget frustrerende at være en del af.
0: Hvem er det, I handler med? Altså, hvem er jeres kunder?
7: Jamen, vores kunder, det er de større flyselskaber i regionen. Det er ground handling og de affilierede virksomheder, der er omkring lufthavnen og så fremdeles. Vi har også kunder selvfølgelig lidt uden fra den flysektoren også, men det er primært flysektoren, og de står jo stille, fordi der bliver fløjet mindre. Det er også dyrt at transportere ind. Vi kan med luft, og vi kan jo som sagt ikke få det ind via søvejen, som vi har gjort tidligere. Mm.
0: Så I kan ikke få de varer ind, I normalt vil sejle ind, og der bliver fløjet mindre?
7: Og der bliver fløjet mindre, ja. Og takt med os, vi så stadigvæk forsøger at få det fløjet ind også, så kommer det jo med en ekstra fragtregning på, der er jo både brændstofpriserne er gået op, og det gør så også, at fragtpriserne også er gået op. Ikke? Så det er perfekt storm for at lave forretningen i Mellemøsten i øjeblikket. Det er meget svært.
0: Ja. Og hvad gør I så? Hvad gør man så som virksomhed?
7: Jamen altså, vi har været heldige at kunne kompensere lidt på nogle af vores andre markeder, så holder vi jo en god kontakt med vores kunder dernede. Vi har været dernede i 7-8 år efterhånden, så vi har tætte relationer med mange af vores kunder dernede. Og så må vi jo håbe på, at der snart kommer en opblødning, så vi kan få varen ind via søvejen igen.
0: Så I forsøger at, hvad, når du siger kontakt, hvad gør man så? Snakker man lidt om det, jeg siger, hey, og vi må lige, og den regning må vi betale lidt senere, eller?
7: Ja, altså det er jo bund og grund at kunne forudse, hvad der er største behov. Skal vi have noget, vi skal have sendt ind nu via luft, betale den ekstra omkostning, det koster for det? Er der noget af det, der kan vente? Er der noget af det, vi måske kan tage fra vores lokale lager, vi har dernede? Det tømmer os også over tid. Og på den måde, så forsøger vi at mitigere i den her svære situation. Men det er jo en begrænset tid, vi har til det her, fordi så løber vi jo også tør for det, for de muligheder. Så ja. det er ved at være kritisk.
0: Hvad med dig som direktøren? Plejer du at rejse derned en gang imellem?
7: Ja, det gør jeg. Jeg plejer faktisk at være dernede omkring hver anden måned. Men jeg har ikke været dernede i de sidste 3 måneder nu efterhånden her. Simpelthen udskudt, bange for at jeg ikke kunne komme hjem igen, for jeg skal også passe min forretning hjem i Europa her. Så jeg har ikke været så meget dernede på det seneste gang.
0: Mm. Nu hører vi så, at der er flere virksomheder, der overvejer at drosle ned i Mellemøsten. Og jeg ved, nu I kører på lavere blus, men har I overvejet hele situationen, og er det tid til at vende sig væk fra området sådan på længere sigt også?
7: Det er klart, de overvejelser indgår både i vores daglige ledelse og også på vores bestyrelsesniveau. Vi håber jo, vi er stadigvæk frustrationsfulde og håber på, at der kommer en løsning lige nu. Som sagt, forsøger vi også at finde andre ruter ind, og på den måde bevare forsyningskæderne ind til Mellemøsten via alternative veje. Det er ikke helt lykkedes endnu, fordi det er der også mange andre, der gør. Men vi håber på, at der kommer en forbedring her i løbet af sommeren, så vi kan genoptage forsyningen ind til Mellemøsten.
0: Ja, hvor lang snor kan I give situationen? Eller er der et tidspunkt, hvor prisen simpelthen bliver for høj?
7: Ja, det er der. Og vi er ved at nå der nu. Altså, og vi kan jo også se, at så bliver vi skubbet ud. Og så finder kunderne jo produkter andre steder fra, som måske allerede er i regionen. Og så har vi jo tabt markedet. Det er jo faktisk den ultimative konsekvens, der kan være i det. Det er, at vi taber markedet fuldstændig på gulvet. Ikke?
0: Mm.
7: Det kan vi godt mærke, at det begynder at rykke lidt på sig dernede, desværre.
0: Ja. Og det er jo en svær situation for sådan nogen som jer, fordi I kan jo ikke, altså, I kan jo ikke gøre noget. I kan jo ikke gøre andet og bare håbe på, at storpolitikken ordner sig.
7: Og normalt er håb ikke en strategi, men lige i det her tilfælde her, der har vi jo ikke andre muligheder. Det er jo fuldstændig ude af vores hænder. Vi kan afsøge alternative veje at få det ind. Det har altså ekstra omkostninger. Som du selv siger, det kan også være, der er et bristepunkt, hvor det ikke er rentabelt mere. Så ja, lige nu forsøger vi at mitigere i det bedst muligt vis, sørge for sikkerheden omkring vores ansatte dernede, og håbe på, at der kommer en opblødning meget snart.

0: Banga banga da.
1: Ja, det er det, vi nu er tvunget til at gå og sige. Og det kører ind i hovedet hele tiden, når man har hørt den her, det her nummer nogle gange. Banga banga da. Vinderen hedder, kunstneren hedder Dara, en af Bulgariens allerstørste popstjerner. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007. Det er blevet til en masse bundplaceringer, holdt pause i 3 år. Men i år gjorde Bulgarien altså comeback og fik sin første sejr nogensinde.

0: top 5 favoritterne hos bookmakerne, der var Bulgarien ikke med. Det var Finland, det var Australien, det var Israel og Grækenland og Danmark også i starten. Men som dagene gik, så rykkede Bulgarien faktisk også op og var pludselig i nærheden af favoritfeltet og endte altså med at vinde. Danmark havde som sagt op til Grand Prix ligget i top 5, men jo tættere vi kom på finalen, jo længere røg vi ned. Og da det så blev klart, at den danske sang skulle på som den allerførste, så røg Danmark endnu længere ned på bookmakernes lister, fordi at det første nummer i Eurovision åbenbart aldrig vinder. Så hvor endte vi?
1: Altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
0: Ja, nummer 7, den bedste placering siden 2013. Det var en placering, som Søren Torpegaard Lund selvfølgelig var enormt stolt af.
2: Jeg synes, det er fuldstændig lige så vanvittigt som... Jamen, prøv at høre. Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt. Og vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem. Og jeg kunne ikke være mere stolt af det, vi har lavet. Så jeg er all good. Og jeg blev så hurtigt fuld. Fordi jeg bare var sådan her, prøv at høre herfra, der er jeg afklaret med whatever happens.
0: Ja, han var glad, og han var rørt. Selvfølgelig var han det, Søren Torpegaard Lund. Anden plads fra juryen, 78 point fra seerne, en samlet syvende plads, 243 point i alt.
2: Skal jeg lige prøve? Det har været den vildeste oplevelse. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
0: Ja. Sådan sagde han altså Søren Torpegaard Lund efter showet i går aftes, og efter at han fik den flotte syvende plads. Vi har meget mere om Eurovision i næste time, fordi det er jo ikke bare en musikkonkurrence. Eurovision er jo også har udviklet sig til at handle temmelig meget om politik. Mere om det i næste time af P1 Morgen. Ja, det er søndag, og så gik der endnu en uge med regeringsforhandlingerne, endnu en uge til rekordbøgerne for længst tid uden en fungerende regering i Danmark. Og endnu en uge med skiftende partiformænd, flankeret af løjtnanter på vej ind og ud af møder med kongelige undersøgere. Der er jo så noget, der har ændret sig den seneste uges tid indtil... Ja, sidste weekend, der var det Mette Frederiksen, der var kongelig undersøger, Socialdemokratiet. I den her uge har det jo været Venstres Troels Lund Poulsen, der har haft teten og titlen som kongelig undersøger. Mens Mette Frederiksen kiggede mest mod Venstre for at bygge et flertal den vej sammen med de røde partier, så kigger Troels Lund Poulsen jo også i høj grad mod Højre, hvor du blandt andet er, Inger Støjberg. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Formand for Danmarksdemokraterne, en af dem, der i de her dage har været til møder med Troels Lund Poulsen senest i fredags, ikke?
3: Ja, ja, lige præcis.
0: Der er jo nu gået en uges tid med Troels Lund Poulsen for enden af bordet. Er vi i den uge kommet tættere på eller længere væk fra en blå regering i Danmark?

0: Ja, altså jeg håber jo da i hvert fald, at vi er kommet tættere på. Jeg kan sige, at de forhandlinger, vi har haft med, med Troels Lund som kongelig undersøger, de har været rigtig, rigtig gode og meget, meget konstruktive. Og det har jo i høj grad handlet om økonomi. Det tror jeg, alle er klar over. Og det er der en god grund til, at det har. Fordi pengene skal selvfølgelig passe. Mm. Så for vores vedkommende, der vil jeg sige, der er det da i hvert fald rykket tættere på. Men det er jo ikke mig alene, der bestemmer.
1: Nej, der er jo flere blå partier. Hvor er det, der begynder at blive svært, som du ser det for jer i blå blok?
0: Og ja, det kan jo lige så godt bare være helt åben om. Fordi ellers så trækker du det ud af mig. Altså, der er ingen tvivl om, at altså, Morten Messerschmidt er noget stejl. Lad os sige det på den måde. Og man kan også sige det sådan, at i hans iver for at undgå Lars Løkke, så kan han jo få både Lars Løkke og Mette Frederiksen. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt problematisk for det borgerlige Danmark. Og jeg tror, at der er rigtig mange borgerlige vælgere i Danmark, der forventer, at nu strækker vi os alle sammen alt det, vi overhovedet kan.
1: Savner du, at også Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt strækker sig lidt mere?
0: Jeg har jo ikke været til møder, hvor Morten Messerschmidt har været, fordi det er møder bare bilateralt partierne imellem, som det er lige nu. Så jeg har jo også alene bare kunne høre, hvad han siger til pressen. Og min anbefaling er i hvert fald at lytte til de mange, mange borgerlige vælgere, der er i Danmark, som jo ønsker en borgerlig regering. Og man må bare sige, med den parlamentariske situation, vi har, jamen så skal alle strække sig, og så kan vi ikke få alting alle sammen. Vil man ikke strække sig, så får man i hvert fald Mette Frederiksen, og det forestiller mig ikke, at der er ret mange borgerlige vælgere, der synes.
1: Han sagde jo, Morten Messerschmidt, sådan her allerede på valgaften.
2: Alle medierne taler om, at nu kommer Lars Løkke til at stå som kongemager osv. Det kan da godt være, at det er det, men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Løkke, fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
1: Og retorikken er jo ikke sådan nedtonet ret meget her efter valget. Det lød sådan her tidligere på ugen.
3: Jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Inger Støjberg, giver det overhovedet mening, at du og andre bruger tid og kræfter på at forhandle om en eller anden blå regering, når det her det er meldingerne fra Dansk Folkeparti?
0: Ja, føler en dyb forpligtelse til at arbejde på at få en borgerlig statsminister, når muligheden er der. Og muligheden er der jo for at få Troels Lund Poulsen som statsminister. Og derfor så vil jeg selvfølgelig blive ved med at arbejde på det her og presse på for, at Troels Lund Poulsen bliver statsminister.
1: Men synes du, det giver mening med det, hvad skal vi sige, det setup, der er her, og de meldinger, der kommer fra de andre partier også?
0: Jamen, det er jo ikke de andre partier. Man må sige, at alle strækker sig i øjeblikket, og alle lægger jo også et pres. Det tror jeg godt, man kan se udefra os. Og sådan skal det også være, fordi igen, jeg er ikke i tvivl om, at det er også det, danskerne forventer os. Og vi skal jo altså også snart til at have en regering. Alting står jo i stampe. Vi kan jo ikke få sænket diesel- og benzinpriser for eksempel, før end der kommer en regering. Man kan ikke få gjort noget med fødevaremomsen, før der kommer en regering. Altså, der er masser af ting, som jo bare nu ligger, og der ikke bliver gjort noget ved. Og derfor så skal vi jo til at have en regering.
1: Men har du så, Inger Støjberg, har du så haft fat i Morten Messerschmidt de seneste uger og sagt, kom nu, Morten, vi skal finde en løsning på det her?
0: Jamen, vi snakker jo meget sammen i den borgerlige familie, og det tror jeg, alle er bekendt. Men nu er det jo Troels Lund Poulsen, der har teten, og det er ham, der også langt hen ad vejen jo også ligesom skal tilrettelægge det her forløb. Men det er klart, at der skal noget til nu, hvis vi skal have Troels Lund Poulsen som statsminister. Det håber jeg selvfølgelig, vi får.
1: Ja, men du har ikke rusket i Morten. Sagt.
0: Altså, jeg rusker ikke rigtig nogen, så jeg er ikke rusket i Morten.
1: Okay. Ser du egentlig Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som en del af den borgerlige familie i Danmark?
0: Ja, altså, man må jo sige, at mange af de ting, han kom med i valgkampen, var jo ikke sådan just borgerlig politik. Men når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at hvis du tager det økonomiske grundlag, så er han jo, så ser han jo borgerligt på det, vil jeg sige, i hvert fald på lange stræk. Så det er jo ikke en umulig opgave. Det er ikke en nem opgave, det her, men det er ikke umuligt. Mm. Og derfor kommer jeg selvfølgelig også til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at det skal løses.
1: Den korte udgave af dit svar her, Inger, er det ja eller nej?
0: Lars Løkke vil jo netop ikke sættes i bås, og så er det måske heller ikke lige min opgave at gøre det her til morgen.
1: Men han skulle gerne med ind i den borgerlige familie, i den borgerlige blok, hvis I skal finde.
0: Det skal han nemlig, og det synes jeg jo vil være bedst for Danmark, det er selvsagt. Så derfor så kommer vi jo også til at strække os på nogle punkter. Det kan selvfølgelig ikke være, det kan jo ikke være sådan, at alle skal give ind og danse efter Lars Løkke Rasmussens pibe. Men jeg tænker da, at Lars Løkke Rasmussen også på den baggrund, han har, også må have en vis interesse i, at der sidder en borgerlig statsminister.
1: Og du har jo selv, det hører jo med til historien, du har selv været temmelig kritisk over for din gamle formand, Lars Løkke Rasmussen.
0: Og det er stadigvæk, ja. Det kan jeg love. Det er der jo ikke ændret noget som helst på, lige så den, som han er enormt kritisk over for mig.
1: Ja.
0: Men det ændrer bare ikke på, at hvis muligheden er der for at få en borgerlig statsminister, så mener jeg jo, at Danmark vil blive bedre ledet af en borgerlig statsminister end af Mette Frederiksen. Mm. Og derfor er jeg selvfølgelig også villig til at strække mig.
1: Et lille klip her med dig, Inger Støjberg, fra før valget.
4: Jeg synes, det er et stort problem, at manden har skabt fuldstændig maksimal usikkerhed omkring boligskatterne. Jeg synes, det er et problem, han overhovedet ikke vil være med til at skære i ulandsbistanden. Altså, vi hamrer den 1 milliard efter den anden afsted til Afrika. Og manden rejser rundt i sit privatfly og kan ikke se et afrikansk land, før han begynder med at flække en ambassade sammen.
1: Ja, Inger Støjberg, du siger det også selv nu, og du sagde det dengang, du er kritisk over for Lars Løkke Rasmussen. Er der noget, der har ændret sig andet end valgresultatet?
0: Jamen, valgresultatet er jo givet, og det kan vi jo ikke ændre på. Og derfor så er den parlamentariske situation også svær, og den er jo svær også nu for Troels Lund Poulsen. Og derfor er det her jo klart også nogle af de ting, der så også kommer til at indgå i forhandlingerne. Det er jo ikke sådan, at man bare skøjter hen over de ting, som er svære, altså faktisk tværtimod. Så alle de her ting vil jo også komme til at indgå i forhandlingerne. Også hvis, hvis det begynder med at samle sig lidt mere.
1: Og når vi har det resultat, vi har her, hvordan ser din ønskeregering så ud? Hvad ser du for dig? Hvad håber du på?
0: Jamen, jeg håber jo altid på, at det skal være så blot som overhovedet muligt. Nu har vi så det valgresultat, vi har, og det vil sige, at Troels Lund Poulsen har det at arbejde med, han har, og det vil jeg faktisk også mene, at det skal han også have ro til så at arbejde med. Jeg kan bare sige, at vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan.
1: Mm. Men sådan en konstellation af, hvad, ser du, er vi uden en mindretalsregering med Venstre selvfølgelig, og måske to blå partier mere, og så andre siger, at vi ikke vil vælte, eller hvor er vi henne? Altså, hvordan skal det gå op?
0: Det kunne jo være en model på det, men det er bare ikke mig, der kommer til at spille kort af hånden, af hånden for Troels Lund Poulsen nu her. Men det der, ja, det kunne jo være en af modellerne.
1: Vi må se, hvor den lander, og om der kan skabes enighed et eller andet sted. Inger Støjberg, tak for at være med her til morgen.
0: Selv tak.
1: Inger Støjberg er altså formand for Danmarks Demokraterne. Og så skulle vi jo, jeg fik også vist sagt det tidligere, vi skulle have fat i Dansk Folkeparti og Anders Vistisen i næste time. Han har jeg lige hørt i min øresnegl, meddelt, at han desværre ikke har mulighed for at medvirke her til morgen alligevel. Der er i hvert fald udadtil kommet mere ro på dramaet, på trekantsdramaet mellem USA, Grønland og Danmark. Og alligevel så er det tydeligt, at amerikanernes interesse for Grønland ikke er forsvundet. I dag ventes Jeff Landry, altså Louisianas guvernør, og manden, der er udnævnt som USA særlig udsending til Grønland. Det forventes, at han vil lande i den grønlandske hovedstad Nuuk, hvor han skal deltage i en stor grønlandsk erhvervskonference. Det erfarer vi her i DR. Jeff Landry blev udpeget til posten i december måned sidste år af den amerikanske præsident Donald Trump. Dengang takkede han sin præsident på sociale medier med en tydelig hensigtserklæring. Han skrev, det er en ære at tjene dig i denne frivillige stilling for at gøre Grønland til en del af USA, skrev han på mediet X. Dengang var det også meningen, at han skulle til Grønland, besøge Grønland. Vi skal lige høre et bid fra en video, som Jeff Landry, det var tilbage i december måned, lagde op på sine sociale medier.
5: And all we're going to do is go have us a great conversation with those folks in Greenland. They're in the Western Hemisphere, fits inside the Monroe Doctrine, and we're going to bring them some great Cajun food.
1: Alt jeg kommer til at gøre her, er at have en god samtale med grønlænderne. De befinder sig på den vestlige halvkugle og ligger under Monroe-doktrinen, og vi kommer til at give dem noget fantastisk mad fra Louisiana, lød det dengang fra Jeff Landry. Besøget gik i vasken. Nu tyder det altså på, at han lander senere i dag. En af dem, der ser frem til mødet, er den selverklærede grønlandske Donald Trump-fan Jørgen Boasen, som vores kolleger i Nuuk mødte tidligere på ugen.
6: Hvad er det egentlig, vi skal lave her de næste dage?
7: Når vi skal gøre klar for, hvor Jeff skal komme på besøg, og hvem han skal møde, og jeg skal arrangere nogle møde med grønlænder, rigtig grønlænder, som han vil gerne møde, og så har jeg samlet nogle folk, som skal byde ham velkommen og have et møde med dem i kundesolen.
1: Jeff Landry er ikke i sig selv sådan en rigtig officiel gæst, men også den amerikanske ambassadør i Kongeriget i Danmark, Ken Howery, kommer på besøg i den her omgang, og Landry vil være en del af hans delegation, forklarer Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibi Ede. Hos Grønlands Erhverv, der er arrangør bag den store Future Greenland-konference, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, pludselig at se Trumps udsending på gæstelisten. Han siger til os i DR, for 3 måneder siden forberedte vi os på den kedelige måde på en invasion. Folk var regulært bange, og her 3 måneder senere er man på vej herover, uden at vi har set nogen steder, at man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. Citat slut. Alligevel har Christian Kelsen i fuld overensstemmelse med Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering, et ønske om en konstruktiv dialog med USA og også med Donald Trumps udsendte. Mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske få flyttet på nogle af de fordomme, som han tilsyneladende er formet af, siger han. Flere af Jeff Landrys folk skulle allerede være ankommet til Nuuk, hvor de vil blive introduceret for byens kultur og natteliv. Der bliver spillet fodbold på Vejle Stadion. Det gjorde der sidste søndag, Vejle mod Fredericia.
8: Men Vejle jagter klubbens første sejr i 2026, og hvem bedre at slå end sine lokalrivaler i en kamp, hvor man kan sikre deres nedrykning.
9: Ja, det er hjemmeholdet, der sørger for, at FC Fredericia er ved at trykke på knappen for den nedadgående elevator i dansk fodbold. Vejle Boldklub foran med 1-0.
1: Det var en rigtig bundkamp. Vejle kom foran efter 19 minutter, og det lignede, og var jo også en helt almindelig fodboldkamp i Superligaen, men så var der pause, og i pausen så skete der noget, man ikke så tit ser på et fodboldstadion. For mens spillerne sad i omklædningsrummene og drak te, eller hvad man nu gør som i pausen i Superligaen, når man spiller der, lagde planer for anden halvleg sikkert, så var der en mand, der satte sig til rette i en hvid plastikstol i midtercirklen, ude på banen med en rød Vejle-trøje på og en bærbar computer på låren. Og så sad han ellers der og skrev, indtil dommeren og spillerne kom tilbage til anden halvleg. Manden i midtercirklen hedder Thomas Skovmand og er med nu. Velkommen, Thomas.
10: Ja, tak. Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad lavede du derinde i midtercirklen i pausen i Superliga-kampen på Vejle Stadion i søndags?
10: Jamen, jeg sad og skrev på min spændingsroman, som jeg er i gang med, og som skal foregå i Vejle, og som jeg har valgt at skrive ude i virkeligheden på forskellige locations rundt i Vejle, og et af de her steder var så Vejle Stadion i søndags.
1: Du har fået lov til at sætte dig ind i pausen simpelthen og sidde og skrive?
10: Ja.
1: Hvad siger du? Jeg er gået fra, at du havde spurgt nogen om det, du ikke bare gjorde det.
10: Ja, jeg havde selvfølgelig... Altså, jeg har siddet og brainstormet på steder, inden jeg gik i gang med det her projekt, og så har jeg lavet en liste, og så har jeg taget kontakt til de forskellige, som har været involveret, og et af dem var Vejle Boldklub, og de var så heldigvis med på den. jeg var godt klar over, at det var meget utraditionelt, og det var en særlig henvendelse, så at jeg nok ikke lige skulle skrive en mail til dem, fordi den var for let at afvise, så jeg var med til en konference, hvor direktøren for Vejle Boldklub også var, og så gik jeg simpelthen hen til ham og passede mig op i hjørnet og fortalte om det her projekt.
1: Ja.
10: Og så kunne jeg se på ham, at det synes han lød meget sjovt, så det ville han gerne være med til. Ja.
1: Så Vejle Boldklub sagde ja, og du gjorde det så der i søndags. Det kan godt lyde lidt stressende, lige at finde inspiration i en pause, i en fodboldkamp, hvor der er mennesker overalt, og nogen, der larmer, og måske noget musik. Fik du skrevet noget?
10: Ja, det gjorde jeg faktisk, så fik jeg også en god idé, og det havde jeg ikke forventet, at jeg lige ville få. Og det er også det, der er en del af mit projekt, at altså, jeg kalder det lidt et eksperiment, og der skal komme en bog ud af det, og det gør der også. Men jeg kalder det også ikke et eksperiment, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, og jeg ved ikke, hvad det er, jeg får de enkelte steder. Jeg ved ikke, hvor meget jeg rent faktisk får skrevet, og allerede nu har jeg jo siddet en del steder, og det har været meget forskelligt, hvordan det har været, ikke? Fordi nogle steder har der været ro, og nogle steder har der været mange mennesker, og nogle steder har der været mange mennesker, der gerne vil snakke, hvilket er helt fint. Så det er meget forskelligt. Men jeg fik den her gode idé til, fordi jeg har egentlig tænkt, hvordan kan Vejle Boldklub og Vejle Stadion egentlig indgå i min roman, hvis de skal indgå? Og der kom der lige pludselig en idé, da jeg sad derinde. Og der rent faktisk også var nogen, der råbte buge, men jeg fik så at vide bagefter, at det var ikke mig, de råbte af, for det troede jeg lige senere, at det var noget helt andet, de havde råbt af.
1: Så. Altså, vil du afsløre en idé om hvad?
10: Nej, den kan man se okay. Bogen, når den engang udkommer, men jeg har lidt tænkt over, hvordan, altså det var spændingsroman, jeg laver, ikke? Og der er jo ligesom nogle traditionelle elementer, der er med i sådan en. Og jeg har tænkt over, kan man slå nogen ihjel? Er der nogen, kan der ske et mord på et fodboldstadion, når der er så mange mennesker samlet? Og det var den idé, jeg lige pludselig kom til mig, da jeg sad derinde i midtercirklen.
1: At det kunne man godt, eller hvad?
10: Med mange tilskuere omkring mig.
1: At det kunne man godt slå nogen ihjel på et fodboldstadion?
10: Ja, der fik jeg faktisk en idé, som jeg skal prøve at arbejde
1: okay.
10: videre med.
1: Okay.
10: Ja.
1: Ja. Så ideen er også, Thomas, at når man læser din krimi, din spændingsroman, næste år, når den udkommer, så vil man kunne fornemme, at du undervejs i processen, for eksempel sad i midtercirklen på et Superliga-stadion og skrev.
10: Altså det håber jeg jo, at man kan, ikke? Og jeg håber, at man kan føle, at processen er blevet grebet anderledes an. Jeg har også siddet alle mulige andre steder. Jeg har siddet i et fitnessrum og en vaskekælder og en elevator og en bankboks og et hotelværelse på 11. etage. Og jeg har været på taget af et uddannelsessted og siddet og skrive. Ikke? Så jeg håber der lidt. Altså, og det er også nogle steder, jeg ligesom har tænkt, min hovedperson vil sagtens kunne blive udsat for noget, hvor han kommer sådan nogle steder hen. Altså, så på den måde kan det være en del af noget, som min hovedperson bliver udsat for, eller steder han færdes. Ja. Så har jeg jo siddet og skrevet der, ikke? Og kunne se, hvordan stederne ser ud, og kunne mærke stemningen der, og lugte, hvordan der lugter.
1: Ja, fordi jeg er med på, at når man gør sådan noget, det kan give lidt omtale. Nu sidder vi også her og taler om det søndag morgen i radioen og så videre, og nogen måske tænker, Thomas Skovmann, og hvad er det, han skriver? Og nu kommer bogen næste år, så kan det være, der nogen, der kan huske det, og så videre, og så videre. Men giver det mere end det? Altså, giver det noget andet end det der med at tage ud i et sommerhus og være væk i 4 uger og sidde og skrive, som man vel tit gør som forfatter?
10: Jamen det synes jeg jo, altså når man sidder og skriver sådan isoleret, så skal man jo ligesom prøve at, altså medmindre man sådan rent faktisk laver nogle research-ture, ikke, så skal man jo sidde og prøve at finde ud af, hvordan ser det ud det her sted, eller hvordan er det ligesom, man skal åbne en dør ind her, eller kan man overhovedet gøre det, som jeg udsætter min hovedperson for? Og der kan man jo sige, der er jeg sådan lidt, når man jeg er ude på location ved det samme, hvor jeg sidder og skriver, ikke? Så jeg kan ligesom mærke og fornemme stemningen derude med det samme, ikke? Så jeg behøver ikke ligesom at lave den der research-tur derud. Og så er der jo så også alle de her uventede ting, som jeg får foræret, ikke? Altså for eksempel, og nogle gange, altså mange steder kommer folk hen og snakker, ikke? Og bliver lidt nysgerrige, og føler egentlig, at de gerne vil bidrage også. Og så fortæller de noget, ikke? Altså for eksempel, en mand, der sad på det hotel, så kom der en mand ind og fortalte om, at han boede sådan et hus, hvor helt tilbage fra 2. verdenskrig, der havde der været et rum derinde, hvor de havde gemt nogle mennesker, og det rum var der faktisk. Og det er sådan noget, jeg tænker, det kunne jeg måske godt bruge, ikke? Og måske kan jeg rent faktisk få fat på den her mand bagefter og se det her rum. Så der sker også nogle ting. Jeg har også prøvet at sætte i system på et tidspunkt, hvor jeg egentlig opfordrede folk til at komme med gode bud på gerningssteder i byen, og der kom rigtig, rigtig mange bud via min Instagram, hvor også på steder, jeg slet ikke kendte til i byen, og sådan, okay, det er jo egentlig spændende, hvor er det henne, og så videre, ikke? Så, ja.
1: Ja. Men når du plejer, du har udgivet bøger før, altså, hvordan plejer du at gøre?
10: Jamen, jeg har faktisk prøvet at arbejde med det, nu kalder jeg det arbejde med benspænd, ikke? At man ligesom laver nogle benspænd for sig selv, og det har jeg prøvet før, og jeg kan egentlig godt lide det. Altså, jeg synes, det giver mig en ekstra motivation at arbejde på den her måde. Jeg synes, det bliver lige lidt sjovere, det hele. Ja, og jeg kan også mærke, at det faktisk også nu her giver mig, og det havde jeg ikke tænkt over, men det giver mig også en ekstra motivation, når jeg kommer ud og får respons, snakker med folk. Altså, jeg får endnu mere lyst til at arbejde med projektet, og får endnu mere lyst til at være produktiv, fordi jeg møder folk og snakker med dem og mærker deres, ja, det, der så ofte er begejstring, ikke?
1: Ja. Så derfor var du på Vejle Stadion, sad i midtercirklen i pausen i kvarters tid, og skrev, du har været i vaskekælder, fitnesscentre på
10: hoteller. Ja, jeg har siddet i vaskekælder, et fitnessrum, og en bankboks, en elevator sågar også, ikke? Så.
1: Og det er planen om også at hoppe ind på borgmesterens kontor på et tidspunkt? Og sidde og skrive i de hjørne?
10: Ja, det har jeg også fået lavet en aftale om. Jeg skal prøve at ind og sidde på hans kontor, så kan det være, at jeg kan få lov til at rode nogle af hans skuffer, og så se, hvad en borgmester kommer
1: der. Ja, held og lykke med det. Vejle Sygehus er tak også på din ønskeliste, ikke?
10: Jo, dem har jeg holdt et møde med. Det er ikke helt fastlagt endnu, men der har jeg også allerede nogle tanker om, hvor det kunne være spændende og interessant at sidde og skrive der. Så det håber jeg bliver sådan noget.
1: Ja. Er der andre, Thomas? Altså nu har vi lige, jeg er gået igennem nogle af dem. Altså, har du sådan et super ønske et eller andet sted. Det her, det kunne være virkelig sjovt.
10: Nej, det har jeg... Jeg har haft et sted, som jeg ikke lige kunne lade sig gøre. Altså, jeg har haft det med, at jeg godt kunne tænke mig at sidde op i højderne. Altså, komme rigtig højt op og sidde og skrive. Og der havde jeg et ønske om et rigtig, rigtig højt tårn, der er lige uden for vejen. Det var så ikke muligt. Men nu kom jeg så op i et hotelværelse i stedet for, som også var på 11. etage. Altså, jeg kan egentlig godt lide... jeg synes egentlig selv, at jeg har de steder med nu, som jeg sådan selv har kunne finde på, men jeg tænker her, inden jeg er helt færdig med projektet, der vil jeg spørge folk, altså, om de har gode bud, ikke? Sådan at folk i vejen også kan komme til at bidrage med noget. Så der kommer jo sikkert noget, hvor jeg sådan tænker, okay, det kunne egentlig være spændende at sidde der, og det har jeg ikke selv tænkt på.
1: Og når du så når helt derhen, hvor du så skal skrive, altså formulere sætningerne og have helt styr på strukturen, så skal du vel gå i osteklokke? Skal du ikke det? Lidt for dig selv og lidt ro?
10: Jo, altså selvfølgelig. Jeg har jo ikke ligesom sagt, at jeg skriver hele romanen live. Jeg har sagt, at jeg skriver en roman live, og der vil jeg selvfølgelig prøve at skrive så meget som muligt. Ikke? Men det kan da godt være, at jeg stadigvæk sætter mig ud nogle af de her steder, hvor jeg har været, fordi det har jeg aftalt med dem om, men så vælger jeg nok de lidt mere rolige steder, trods alt. Fordi jeg vil nok ikke kunne sidde og skrive en helt spændingsroman ind i midtercirklen af Vejle Stadion.
1: I søndags, da du var på stadion, havde du din søn med?
10: Jeg havde min yngste søn med, ja.
1: Ja. Jeg har set et billede i hvert fald af dig og en søn i midtercirklen.
10: Ja. Jeg var oppe og lave noget optakt op, hvor der så ikke var tilskuer, men hvor jeg lige prøvede at løbe ind og se, hvordan det var at sidde og skrive derindefra. Der synes han, det var fantastisk at komme med. Han spiller selv fodbold, så han løb jo rundt og spillede med sin bold omkring mig.
1: Ja, hvis du skal være helt ærlig, hvem er så søndernes store helte? Er det spillerne fra Vejles bedste hold, der gemmer 2x45 minutter, eller er det ham, der sidder i en hvide plastikstol i midtercirklen i pausen?
10: Jamen, det er jo selvfølgelig de der fodboldspillere, men det er jo det, der også er interessant i det, det er, at de har mine yngste drenge derhjemme, har vi tit snakket om det der med, at fars arbejde er faktisk dybt kedeligt at kigge på, fordi jeg sidder bare ved en computer. Det er ikke særlig spændende, det er ikke særlig motiverende, det er nok ikke noget, de selv bliver, når de bliver voksne, hvorimod fodboldspillere, en bager, en politimand, det er meget inspirerende at kigge på og spændende, og man bliver nysgerrig. Så på den måde gør jeg jo et eller andet sted også noget ved det her med forfattergerningen og prøver at vise det frem, altså selve arbejdsgangen, at den også kan være anderledes og interessant og mere visuel, end når man bare sidder i derhjemme, hvis I skriver.
1: Thomas Skovmann, held og lykke med det. Held og lykke med projektet og held og lykke med bogen.
10: Tak skal du have.
1: Har du en arbejdstitel?
10: Ja, jeg har indtil videre brugt en skov i Vejle, som skulle være ekstra kold og ekstra mørk, altså ekstra kold om vinteren og ekstra mørk. Og den hedder noget med mørke, så der indtil videre er der en arbejdstil, der ligger så op i det.
1: Okay, vi må se, hvor den lander. Thomas Skovmann, tak for det. Tak for at fortælle.
10: Selv tak.
1: Forfatter til en kommende krimi fra Vejle og omegn. Tid til en radiovis, klokken er 9.
11: Verdens Sundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser, men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
12: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
11: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud.
13: When I heard them saying they had got out.
11: Da jeg hørte, at de har fundet en person, der er mistænkt for at have Ebola, bliver jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
12: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
11: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
14: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
11: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
14: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
11: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Bangaranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
15: Så altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansk sproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
11: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var da også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
16: Skal lige prøve. Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
11: Og videre til nogle andre, der er formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
17: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nønnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
11: I et syg er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
18: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
11: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn, op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Regeringsforhandlingerne er stadig i gang, og det er stadig Venstres Troels Lund Poulsen, der har den som kongelige undersøger, og det er stadig svært for de blå partier at nå hinanden. Særligt Dansk Folkeparti har det jo temmelig problematisk med moderaterne i den anden ende af det blå spektrum. Vi gør status på regeringsforhandlingerne lige om lidt, og lidt senere kigger vi nærmere på den mere indirekte kommunikation, der kommer fra de politiske partier i forbindelse med regeringsforhandlingerne. Partierne og partilederne lægger jo gerne billeder op på deres sociale medier, når de er, for eksempel når de er på vej hen mod forhandlingerne, på vej hen mod, ja, i den her uge, Troels Lund Poulsen. Og hvis du troede, at den slags billeder bare er, ja, sådan mere eller mindre tilfældige, så tager du fejl. Det er en helt særlig disciplin. Den slags billeder er en helt særlig disciplin. Det handler om powerwalk. Billeder, altså billeder, der udstråler magt og beslutsomhed. Der er nogen, der kan det, og så er der andre, der håndterer det knap så godt. Det nørder vi ned i lidt senere. Og så tager vi selvfølgelig også en runde igen med Eurovision. Så nyder den vinderen fra Bulgarien. Israel blev nummer 2, og der har uden tvivl været mange i Eurovision-ledelsen, der åndede lettet op over, at det ikke var omvendt. I år havde 5 lande meldt afbud, fordi Israel er med. Hvad vil der ske, hvis Israel vandt? Eurovision er jo en sangkonkurrence, men det er også politik. Mere om det lidt senere. Mit navn er Ole Brink. Og altså regeringsforhandlingerne først. De fortsat her hen over weekenden. I dag er det Konservative og Moderaterne, der ligger vejen forbi kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. I går var det Dansk Folkepartis, blandt andre Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
3: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at ja, det er ikke Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
1: Mødet gik godt. Forhandlingerne ser dog stadig besværlige ud, for den store knast for en blå blok skal jo findes i, at Dansk Folkeparti har et lettere problematisk forhold til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Inden forhandlingerne slog Messerschmidt nemlig igen fast, at han ikke vil tillade en regering, hvor det radikale Venstre eller Moderaterne er med.
3: Vi holder de løfter, vi har givet til vælgerne, og vi kan ikke leve med, at hverken Moderaterne eller det radikale Venstre kommer ind i en regering og dermed får vetoret over den udlændingepolitik, som vi har lovet danskerne, og som vi jo kan se i målinger, klart flertal af danskere ønsker.
19: Men så går du også, Mette Frederiksen, til statsminister?
3: Nej, ja, altså vi arbejder for en blå regering, en blå mindretalsregering, som kan forhandle både til højre og til venstre, og hvor jeg tror, at de løfter, som vi i fællesskab har givet, vil kunne realiseres.
1: Ja, men det kan altså ende med, at Morten Messerschmidt sikrer en regering med Moderaterne og Socialdemokratiet. Så lyder det også fra Inger Støjberg, der jeg talte med hende lidt tidligere på morgenen.
0: Det kan jo lige så godt bare være helt åben om, fordi ellers så trækker du det ud af mig. Altså, der er ingen tvivl om, at altså, Morten Messerschmidt er noget stejl, lad os sige det på den måde. Og man kan også sige det sådan, at i hans iver for at undgå Lars Løkke, så kan han jo få både Lars Løkke og Mette Frederiksen. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt problematisk for det borgerlige Danmark. Og jeg tror, at der er rigtig mange borgerlige vælgere i Danmark, der forventer, at nu strækker vi os alle sammen alt det, vi overhovedet kan.
1: Savner du, at også Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt strækker sig lidt mere?
0: Jeg har jo ikke været til møder, hvor Morten Messerschmidt har været, fordi det er møder bare bilateralt partierne imellem, som det er lige nu. Så jeg har jo også alene bare kunne høre, hvad han siger til pressen. Og min anbefaling er i hvert fald at lytte til de mange, mange borgerlige vælgere, der er i Danmark, som jo ønsker en borgerlig regering. Og man må bare sige, med den parlamentariske situation, vi har, jamen, så skal alle strække sig, og så kan vi ikke få alting alle sammen. Vil man ikke strække sig, så får man i hvert fald Mette Frederiksen, og det forestiller mig ikke, at der er ret mange borgerlige vælgere, der synes.
1: Han sagde jo, Morten Messerschmidt, sådan her allerede på valgaften.
2: Alle medierne taler om, at nu kommer Lars Løkke til at stå som kongemager osv. Det kan da godt være, at det er det, men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Løkke, fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
1: Og retorikken er jo ikke sådan nedtonet ret meget her efter valget. Det lød sådan her tidligere på ugen.
3: Jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Inger Støjberg, giver det overhovedet mening, at du og andre bruger tid og kræfter på at forhandle om en eller anden blå regering, når det her det er meldingerne fra Dansk Folkeparti?
0: Ja. Føler en dyb forpligtelse til at arbejde på at få en borgerlig statsminister, når muligheden er der. Og muligheden er der jo for at få Troels Lund Poulsen som statsminister. Og derfor så vil jeg selvfølgelig blive ved med at arbejde på det her og presse på for, at Troels Lund Poulsen bliver statsminister.
1: Ja, men altså Morten Messerschmidts iver for at undgå Lars Løkke Rasmussen kan altså ende med at få Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i en regering, og det kan være dybt problematisk for det borgerlige Danmark, lyder analysen fra Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Det vil vi selvfølgelig godt have talt med Dansk Folkeparti om her til morgen. Vi havde en aftale med Anders Vistisen fra DF, men en halv times tid siden meddelte Anders Vistisen, at han desværre ikke kunne være med alligevel. Der var kommet noget i vejen. Dansk Folkeparti var altså forbi forhandlingerne i går, det var Radikale Venstre. Også Martin Lidegaard var til en snak hos Troels Lund Poulsen, og Lidegaard var især glad for, at Venstre har meldt ud, at partiet, altså Venstre, nu støtter et nationalt sprøjteforbud. Det sidste parti, der i går ankom til regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen, var den socialdemokratiske forhandlingsdelegation. Men inden forhandlingerne var der ikke mange kommentarer fra Socialdemokraternes Peter Hummelgaard. Det lød sådan her.
20: Peter Hummelgaard.
21: Jeg tror, vi venter lige med at sige noget.
1: Vi venter lige med at sige noget, sagde Peter Hummelgaard på vej ind til mødet, og efter mødet sagde de så ikke noget. Efter at de havde forhandlet i 2 timer, så forlod parterne forhandlingerne uden yderligere kommentar, og dermed var lørdagens regeringsforhandlinger forbi. I dag fortsætter de så. I dag er det som sagt Moderaterne og Konservative, der skal forbi Troels Lund Poulsen.

0: Lisanne Wilden, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Jeg går ud fra, at du så og hørte
1: det. Det gjorde
0: Søren Torpegaard Lund synge Eurovision i går.
1: Det gjorde jeg, ja.
0: Du er lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet og mangeårig forsker i samspillet mellem Eurovision og international politik. Bare sådan med et par enkelte sætninger først, måske. Hvordan gik Eurovision 2026?
1: Altså, det gik jo nok bedre, end man havde forventet. Måske ikke så godt, som man havde håbet. Det var jo et show, som på mange måder var præget af, at der er problemer omkring Eurovision. Og det kunne man både se selve showet, den måde, det var sat op på. Måske især altså fraværet af... man kunne forestille sig, at der havde været en stjerneparade af kendte Eurovision-sangere gennem tiden. Der var ikke så, altså der var nogen, men man kunne godt mærke, at der er sikkert, de har fået en del afbud til den her fejring. Så det var en lidt flad 70-års fødselsdag.
0: Ja, fordi det var den anden del af det er 70'ers 20. gang. Det var en 70-års fødselsdag.
1: Ja.
0: Det var en jubilar.
1: Præcis. Ja. Ja, 70 års jubilæum.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så der var, kan vi sige det sådan, der har været nogle udfordringer undervejs, det landede på benene.
1: Jeg tror, at det man kan sige er, at fordi der kom den vinder, der kom, så landede det ligesom på benene. Fordi det var egentlig, altså, der var meget kritik også undervejs, og værterne er blevet kritiseret mere end vi er selvfølgelig vant til, men det virkede som sådan nogle sekundaværter, har folk sagt. Manglen på prominente gæster har været... Det har folk undret sig over.
0: Og det kobler man til politikken og alt det politiske, ja, og diskussionerne om Israel.
1: Man kobler det til den måde, som EBU håndterer, eller dels hvor de står i verden, hvem vil være med til deres 70-års jubilæum, og dels, kunne man sige, hvordan de håndterer den konflikt, der er. En af de ting, som de gjorde, som også blev kritiseret en del, det er, at de blev ved med at sige, vi er forenet af musik. Og kunne man sige, det skurrer lidt i ørerne, og især når de siger, i en verden, der er så splittet, så er det godt, vi har Eurovision, som kan forene os i musik. Det skurrede i rigtig mange menneskers ører, og det var også ved, at kunne man sige, kom en kritik over.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, det, at der kom en anden vinder, end man havde forventet, betød noget for selve stemningen bag.
0: Ja, og det der med at forene, det var jo så grunden til, at det skurer i nogle ører. Det er jo, fordi der var fem lande, der havde meldt fra.
1: Præcis, ja.
0: Ja. Nå, jeg har lige klippet et enkelt minut, et lille minut fra i går, fra afgørelsen. Alle stemmer er tilt op på det her tidspunkt, på nær de allersidste. Den står mellem Bulgarien og Israel. Ole Tøpholm kommenterer.
2: Sådan kan der ske ting og sager i Eurovision Song Contest. Det var ikke forudset af nogen som helst, at det er det her opgør, det ender med. Bulgarien eller Israel, simpelthen.
3: Are you ready?
2: Ja, vi er klar. Vi vil gerne have et resultat af Eurovision Song Contest 2026. Det er meget, meget dramatisk.
3: Eurovision Song Contest 2026 is...
2: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering, vinder over Israel, som blev nummer 2, Rumænien 3, Australien 4, Italien 5, Finland på en skuffende 6. plads, og Danmark flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne. Ja.
0: Finland skuffer fælt med en 6. plads. Danmark ind som en flot nummer 7. Det er jo alt efter, hvordan man kigger på det. Israel blev også nummer 2.
1: Ja.
0: Hvor meget politik så du i showet i går, Lisanne Wilden?
1: Jamen, altså, der må sige, i selve showet, der er buråb i salen. De bliver dæmpet noget ned. Altså, faktisk kunne man sige, at det er det show, de viste, altså ud af, hvad det blev sagt, var mistænkeligt uden politiske markører. Der var en filming, man så meget få flag. Der var et palæstinensisk flag eller to, så vi vidste, at der var ytringsfrihed. Men der var meget lidt, sådan kunne man sige, national markering ud over nogle meget kurerede klips, hvis man kunne sige det. Der var selvfølgelig de her diskussioner. Der var en tro på, at Israel igen i år ville vinde seerafstemningen. Mm. Det gjorde de så ikke. Men de var tæt på. Altså, de lå nummer 3 i seerne. Så der var de her snakker om, at der har været en stor diskussion om, at stemmerne bliver manipuleret. Ikke på den led, at den israelske tv-broadcaster går ind og manipulerer, men at folk bruger det til en politisk platform, det vil sige, de sidder og voldstemmer på bestemte lande, for eksempel Israel. Man må sende 10 stemmer på hver eneste device, man har i sit hus. Og det vil sige, at man kan få sendt rigtig mange stemmer afsted til et land. Og det har blevet diskuteret meget, selvfølgelig.
0: Det blev diskuteret op til os.
1: Præcis, op til, men også skete rundt om konkurrencen. Ja, ja,
0: ja. Hvad var det? Altså, at sådan noget med, at der ikke er, at der ikke bliver filmet så mange flag.
1: Ja.
0: Under, er det et bevidst valg fra EBU?
1: Altså, det lignede et bevidst valg. Jeg har jo ikke været inde.
0: Nej,
1: og
0: det tænker og, du, det kan det sagtens
1: være. På den måde, man for det første havde man en meget mørklagt sal. Man havde mange tidspunkter, hvor der kommer lys ind over publikum, altså lysstriber, som sådan set ikke kan se publikum. Og så kommer der sådan nogle klip af bestemte vinkler. Og det er jo, altså man skal jo være opmærksom på, selvom det er direkte tv, så er det jo ikke tilfældigt tv. Altså det er jo vældig iscenesat. Det er vældig, hvad hedder det, altså der sidder det er virkelig redigeret på forhånd i den måde, man filmer det på. Også selvfølgelig for at gøre det spændende, men i det her tilfælde nok også, fordi man ikke vil have en politisk, altså man vil ikke have, at det bliver gjort til en politisk arena inde i selve showet.
0: Og jeg lagde mærke til, at det her, det er det israelske bidrag.
1: Ja.
0: Noam Betan, nummeret hedder Michelle, et fint popnummer. Jeg lagde mærke til, at der blev lige klippet ind på nogle israelske fans, og så lige væk igen.
1: Ja.
0: Og så lige ind en gang til, og så lige væk igen hurtigt.
1: Ja.
0: Og det var det.
1: Ja. Og det er jo, altså, skal vi være opmærksom på, det gør de jo hver. Altså, det er jo, hvad hedder det, de laver et tv-program, så det skal se ud på nogle bestemte måder. Så det her er ikke nødvendigvis sådan huha. Men det var bare, i forhold til hele showet, så var der nogle, kunne man sige, redigeringsvalg, som var interessante i forhold til, hvad der blev vist og ikke blev vist.
0: Ja, og det var jo også et Eurovision, hvor Holland havde meldt afbud. Det var det, vi var inde på, før 5 lande, ikke? Holland, Irland, Spanien, Island, Slovenien havde meldt afbud på forhånd, fordi Israel var med, og det hele handler om krigen i Mellemøsten og situationen i Gaza og hele det store politiske spørgsmål. Fornemmede du, synes du, man kunne mærke, at de 5 lande var væk?
1: Altså, ja, og ja, altså det blev jo faktisk også nævnt i showet, at man var ked af, at de var væk. Man kan sige, det er jo ikke, men når der er 35... Der var der 35 lande, der synger, så er det ikke sådan, at du tænker, hvor det land. Så på den led, altså, så er der nok sange til, at man ikke nødvendigvis bemærker det. Men det her er en event, hvor de skal fortælle konkurrencens historie. Og hvor man kan sige, at 2 af de lande i hvert fald, der var med, har fyldt mega meget i konkurrencens historie. Det er Irland og det er Holland. De har vundet henholdsvis 7 og 5 gange. De har altså, Holland har været med fra starten. Og man kan sige, den måde, de fik fortalt historien på, det ikke sådan, de lød, som om de lande ikke havde været med. Men vi hørte kun om, at Sverige havde vundet 7 gange. Vi hørte ikke, at Irland havde. Så der var, kunne man sige, nogle udladelser. Så hvis man hørte efter, hvad der blev sagt, så var det tydeligt, at der var nogle lande, som ikke fyldte det, man ville have forventet.
0: Er det ikke en umulig kamp, EBU står med, eller en umulig situation, de står i, fordi om de gør det ene, eller de gør det andet, så vil der være kritik, og der var nogen, der vil sige, hvorfor gør I sådan, og ikke sådan, fordi Eurovision er jo ikke bare en sangkonkurrence, det er også, det kan jeg jo høre på dig også, det er jo politik også.
1: Jo, altså det er en umulig situation, men i virkeligheden er det måske ikke så meget sangkonkurrencen i sig selv, der er en umulig situation. Det umulige i situationen er, at medlemsbroadcasterne i EBU er ikke enige om, hvor vi står ved Israel. Det er ikke sådan, at de alle sammen faktisk kunne sætte sig ned og stemme, og så nå til et fælles, altså et resultat, som alle kunne stå indenfor. Der er uenighed i EBU omkring, hvordan Israel skal håndtere, om de skal være med eller ej. Og man kan sige, at det er en uenighed, som står mellem lande som Tyskland og Spanien, for eksempel. Det er 2 store lande. Tyskland, det største land i Eurovision. Hvad hedder det? Og de synes ikke, Israel skal ud. Så det er der, kunne man sige, den umulige situation er, at de skal både svare til et publikum, der ser konkurrencen, men de skal i virkeligheden også, kunne man sige, bygge en bro fra 2 klipper, som ikke er der.
0: Ja.
1: så det er der, den store umulighed er i forhold til at løse det her problem.
0: Hvad ville der ske, hvis Israel havde vundet?
1: Altså, hvis Israel havde vundet, tror jeg, den første diskussion, der ville have været, kan man overhovedet holde en Eurovision i Israel, som tingene ser ud. Og det vil Israel selvfølgelig insistere på, det kan man godt, for det har Israels TV faktisk været ude at sige. Men derudover, så tror jeg, der vil ske det, at der vil komme mange flere boykots, hvis konkurrencen fandt sted Tel Aviv næste år. Så det tror jeg, at altså det er der lettelsen er, men jeg har i hvert fald fået udskudt det problem til næste år, hvor man sikkert vil stå der igen, men nu fik man det foreløbig, altså flyttet fokus hen på Bulgarien, ikke?
0: Ja. Kan man, Lisanne Wilken, kan man holde sådan en sangkonkurrence, en international sangkonkurrence, uden der går politik i den?
1: Nej, det kan man af to forskellige grunde ikke. Det er nemlig en international sangkonkurrence. Det er en rigtig god platform for at komme med mening og tilkendegivelser af, hvordan man har det med hinanden. Det er også og det har det været hele tiden, altså fra den startede i 1956. Men det er jo også en sangkonkurrence. Det, der sker i Eurovision, det sker også i andre store sports- og kulturbegivenheder i øjeblikket, at det er platforme, hvor man der er stor mediebevågenhed, så man kan ligesom komme ind og bruge de her begivenheder, inklusiv Eurovision, til at vise sine holdninger til landene især. Det, der er særligt ved Eurovision, det er, at det er knyttet til nogle idéer om Europa, det er knyttet til nogle værdier, og det betyder også, at der er en stor fanbase, som i sig selv føler sig svigtet af det, der foregår, fordi de troede, at sangkonkurrencen var noget andet.
0: Er det så, synes du, vi kan sige det her til sidst, er det en skrøbelig 70-årig?
1: Det synes jeg, det er. Men det er en 70-årig, som stadigvæk går, måske lidt med rollator, men går endnu.
0: Ja, og nu mod Bulgarien.
1: Ja, så må vi se.
0: Så må vi se, hvor det går derfra. Ja. Tak for besøget, Lisanne Wilken.
1: Selv tak.
0: Lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet, og altså mangeårig forsker i samspillet mellem Eurovision og international politik. Og det var den her, der vandt. Det er kunstneren Dara. Men nummeret, jeg ved ikke, om det hedder det, men noget i retning af Bangadang, Bangadang, Bangara.

0: Andreas Kravl, velkommen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, det er jeres sportens fodboldkommentator. Altså, det er jo ikke Thomas Helmig, det her.
1: Nej, det kan man sige. Det er nok meget langt fra Thomas Helmig, faktisk.
0: Det er ikke Malaga, jo. Men Thomas Helmig og Malaga, det vil man kunne møde i Aarhus i dag. Og der vil være fadøl, og der vil være tusindvis af mennesker på gaden i Aarhus for at fejre fodboldmesterskabet andre steder. Andreas, der er jo så lagt op til lidt mere spænding, end der er i Aarhus, fordi der skal også spilles fodbold i Aarhus, men det er jo lige meget, hvordan det går. AGF, de møder Viborg. Det er i hvert fald lige meget for AGF, men det er jo ikke lige meget for Viborg, vel?
1: Nej, altså vi er endt i en situation lidt modsat af, hvad vi troede inden i dag, hvor mange af os havde regnet med, at der skulle fordeles guldmedaljer i dag mellem AGF og FC Midtjylland. Det var dem, der havde sådan en fokus. Men det er afgjort. AGF bliver danske mestre og bliver nummer 1. FC Midtjylland bliver nummer 2. Og så er der fire andre hold, der er i kamp kl. 18, som skal spille om bronzemedaljer, om europæisk deltagelse. Så alle andre i mesterskabsspillet, end lige præcis de to, der har kæmpet om guldet, de har rigtig meget på spil i dag.
0: Ja, og hvad er det så, der er på spil for de andre?
1: Jamen altså, det er først og fremmest bronzemedaljerne, som i øjeblikket ligger til FC Nordsjælland, og dem kan de sådan på egen hånd vinde, hvis de bare får et resultat uafgjort eller sejr i Sønderjylland, hvor de skal spille i Haderslev mod Sønderjyske. Men så er der også den her fjerdeplads, og nu bliver det lige lidt teknisk, ja. Men fordi FC Midtjylland blev pokalvinder i torsdags, så er der en ekstra europæisk plads til at spille om for nummer 4 i Superligaen, der skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i Europa. Så fjerdepladsen er lige pludselig også blevet interessant, og det betyder faktisk, at et hold som Brøndby, der lige nu er nummer 6 i mesterskabsspillet i den sidste runde, de kan faktisk, hvis alt flasker sig, nå op og få den her playoff-kamp mod ærkerivalerne fra FC København.
0: Ja, hvad betyder det for kampen i dag, tror du? At der er noget krudt et eller andet sted, der er noget at spille om?
1: Ja, altså for det første er det jo lidt sjovt for os, der skal sende dem i radioen, at det hele ikke er afgjort, når nu er det, at der er tre kampe på samme tid kl. 18 i mesterskabsspillet. Og så betyder det også, at det bliver interessant. For eksempel, du startede med at tale om AGF. De har haft en ugelang fejring i Aarhus af mesterskabet. Men hvordan kommer AGF til at spille den kamp i aften mod Viborg, hvor gæsterne altså fra Viborg har rigtig meget på spil, og AGF jo altså i princippet sådan set bare skal sige farvel til hjemmepublikummet efter den her sådan fuldstændig jubelsæson, de har haft. Så bliver det AGF-mandskab, der kommer ind, ligesom de har spillet de andre kampe med fuld fokus og virkelig spiller fremragende, eller er det et hold, der ligesom sådan har festet for meget? Det er jo sådan noget, vi er nødt til at se i aften.
0: Ja, hvad tror du?
1: Jeg tror, at når det lige gælder AGF, og den opbakning, de har mødt igennem de seneste dage, men også igennem hele sæsonen, jeg tænker, at de sportsmænd, det er også det, de har sagt her i dagene op til kampen, de vil gå ud for at slutte godt af foran hjemmepublikummet, for at vise både

0: komme til. Så mange Brøndby-fans går rundt i de her dage, og jeg er virkelig, virkelig skuffet over både resultaterne og spillet også. Så der skal ske meget i Brøndby. Men det her med, at hvis de kan komme op måske og få den her europæiske plads, det vil også betyde meget for i forhold til, hvilke spillere kan de rekruttere til klubben. Hvad vil det være for en selvforståelse, de går ind med til den nye sæson. Så på trods af meget dårligdom for Brøndby, så kan de måske i sidste ende her med de helt rigtige resultater få en lille smule ud af det.
1: Ja. Andreas, du er blevet drillet en del med dine forudsigelser inden den her sæson, fordi du fik sagt noget om, at AGF de var i risiko for at rykke ned.
0: Ja, altså, jeg sagde, at jeg legede med tanken om, at de ville at spå dem til nedrykning, men at jeg endte med at placere dem som på en 10. pladser. Og det må man sige, det bliver de jo nok næppe på den her sæson. Jamen altså, jeg kan godt klare lidt mere drilleri, hvis det skal være, fordi man må sige, det var jo bare en... altså, jeg tror faktisk, der var mange, der inden sæsonen, også AGF-fans, havde lidt bekymrede miner, om det så lige var en 10. plads, eller en 6. plads, eller en 8. plads, eller sådan. Jeg tror, der var mange, der delte den der lidt bekymring på AGF's vegne. Men det må man sige, det...
1: Og det er jo en del af skønheden ved fodbold, ikke? At det kan, hvis det kan i en retning, man overhovedet ikke har set. Men jeg så, du landede også i, jeg tror, det var Politikens satirespalte forleden. Ja. Så du det, hvor du var citeret for at sige, at der kommer ikke til at ske noget i Aarhus i dag. Folk, de har festet færdigt, og der kommer ikke flere, og det bliver stille og roligt, og der bliver ingen larm og ballade.
0: Ja, en skole og et tillykke, ikke? Og så, og så videre. Ja. Der tror jeg måske faktisk også, at med 55.000 billetter solgt til henholdsvis stadion og de to store storskærmsarrangementer, så tænker jeg måske faktisk, at på trods af mine udtalelser i en satirespalte i Politikken, så kommer der nok en lille fejring i Aarhus igen i aften. Jeg har i hvert fald hørt, at Thomas Helmig, han kommer på stadion, så må det ikke.
1: Ja. Andreas Kravl, tak for at være med, og god kamp.
0: I lige måde.
1: Og god kampe, det er altså Liga på P4. Man kan følge fra klokken, eller de sender sikkert, de sender helt eftermiddag, men kampene om de sidste pladser, om 3., 4., 5., 6. pladsen, bliver spillet klokken 18. Andreas Kravl, altså DR Sportens fodboldkommentator. Politisk kommunikation, det er sådan en helt særlig disciplin. Det er selvfølgelig, hvad man siger, og der er, hvordan man siger det, og hvornår man siger det, og så videre, og så videre, og så videre. Men der er naturligvis også alt det visuelle, alle billederne, de politiske partier lægger op. Det er også politisk kommunikation. Og i de her uger, hvor dansk politik jo handler rigtig, rigtig meget om møder hos den ene eller den anden kongelige undersøger, så har vi jo stort set kun billederne at forholde os til. Altså billederne af toppolitikere på vej til møde hos kongelige undersøger. Alle partierne lægger dem op på deres sociale medier. Det er ikke alle sammen, der gør det sådan med lige stor held. Morten Reimer, velkommen i studiet.
2: Godmorgen.
1: Selvstændig kommunikationsrådgiver hos Reimer Bureau. Du skrev forleden en klumme i det, der hedder K-Forum, som er kommunikationsforum-mediet, hvor du gennemgik og gav karakter til de politiske partiers på vej til regeringsforhandlingerne power-trekant-evner. Inden vi kigger på de konkrete eksempler.
2: Ja.
1: Den der power-trekant,
2: yes,
1: der virker så godt visuelt i politisk kommunikation. Hvordan ser den ud?
2: Jamen, den ser jo powerful ud, ikke? Den ser kraftfuld ud. Det er jo selvfølgelig en klump, der er skrevet med glimt i øjet, men det har jo også en bund af sandhed over sig. Altså, når man er på Christiansborg og arbejder med kommunikation, som jeg jo også tidligere har gjort, så tænker man jo selvfølgelig på, hvordan ser vi ud i billeder og på video i fjernsynet. Og det er jo for eksempel sådan noget som, at når lederen går rundt på Christiansborg, og vi ved, der står et hold af journalister ude for en gruppeværelse, så sender man sjældent lederen afsted alene. Der skal gerne gå nogen med, for ligesom at virke sådan lidt mere som en form for backup, at man ikke går rundt alene med sine små noter, så kan man hurtigt komme til at ligne lidt en taber, eller en, der ikke har nogen venner. Hvorimod, hvis du kommer som midten af sådan en trekant, så ser det sådan lidt stærkt ud.
1: Okay, så vi har lederen forrest, og noget løjtnant, eller noget assistente, sådan lidt i baggrunden, sådan nogen, der er klar til at støtte og hjælpe. Det er det billede.
2: Præcis.
1: Det kan vi godt lide i politisk kommunikation. Okay, prøv at høre. Jeg har skrevet en lille tekst.
2: Okay.
1: Det vi gerne vil, det er altså, det er sådan noget som det her. Jeg er speaker her. Danmark venter. Alt står stille her i vores lille kongerige, mens den grumme verden omkring os trumler videre. Vi har brug for nogen, der tager

0: ansvar. Nogen, der træder i karakter. Nogen, der danner regering. Og lige der, når det ser allersværest ud, ser vi dem træde frem for at redde nationen. Lederen forrest, og bag ham, MK, et par løjtnanter. De har travlt, kan man se. De er her for at redde dig. De er her for at redde Danmark. Morten, det er... det er den stemning, vi vil, ikke?
1: Prøv at du havde fået fri bar til snapsen, hvis du havde nævnt et parti her i spinken.
0: Lad os kigge lidt på det så. Lad os kigge lidt på, hvordan de håndterer de forskellige partier. Du har som sagt givet karakterer til alle partierne ud fra noget, du har fundet på deres hjemmeside. Lad os begynde hos Radikale Venstre. Ja. Samira Nawa har lagt et billede op af hende, og formand Martin Lidegaard, hun har en taske over skulderen. Han har en eller anden slags papirmappe under armen. De smiler. De ser glade ud, egentlig. Flinke mennesker. Tænker jeg, du har givet det her billede karakteren 0-2. Ja. Dårligst af alle.
1: Ja, altså det er del sidste plads. Ikke? Ja. 0-2, det er jo ud fra den skala, som hvis nok stadigvæk er aktuel til videre, som er den, jeg voksede op med. Og det vil sige bestået, men godt nok ikke meget mere. Altså i forhold til at lave en powertrækant, den er svær, når man er to. De kommer lidt til at ligne et par, der er ude med ejendomsmægleren for at kigge på et nyt sted at bo, eller jeg har skrevet, jeg mener, de ligner lidt Hold Øst, der byder 5,9 for et nedlagt landbrug i Nørre Snede. Altså de ligner ikke nogen, der er kommet med hårde krav.
0: Nej.
1: Og Radikale kommer næppe med ret hårde krav. Altså de vil jo enormt gerne i regeringen. De kom ikke i regering sidst. Der kom den her midterregering, som det var dem, der om nogen har opfundet og gået og snakket om. Martin Lidegaard har skrevet en bog, der hedder Lad os mødes på midten. Han har fået rigtig mange høvl her de seneste små 4 år for ikke at have været med i den midterregering. De vil rigtig gerne med nu. Så de kommer med store smil og klar til at forhandle.
0: Men som du siger, de er jo også kun to, ikke? Så det er svært at lave powertrick.
1: Det er svært. Det er svært. Og så kommer man i stedet til at ligne et form for par. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg synes overhovedet, om det er et powerpar. Det ligner nogen, der virkelig er kommet for at se godt ud og se venlig ud.
0: Ja. Nå, lad os hoppe til Danmarksdemokraterne. Susie Jessen lagt et billede op af hende og formand Inger Støjberg. Mm-hmm. Susie Jessen sådan lidt i baggrunden. Støjberg står med en blå paraply, mens en lille håndfuld journalister holder deres mikrofoner op for at høre, hvad Inger Støjberg siger. Du har givet det her billede karakteren 4.
1: Mm.
0: Klart bestået. Mm. Ikke prangende.
1: Nej.
0: Hvad er problemet?
1: Altså, problemet er jo, at det er et parti, der måske mere end de andre, hvis vi lige sætter Borgernes Parti i parentes, hænger på formanden. Altså det er Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjberg. Inger Støjberg er partiet. Og derfor så kommer det til at virke en lille smule komisk, at Støjberg, hun er den, der taler, den, der er i midten af billedet, den journalisterne har mikrofonen rettet imod, men hun er så også den eneste af de to repræsentanter, der har en paraply, så stakkels Susie, hun står ude i regnen og kigger artigt på, og det har lidt tragedien og komedien skær over.
0: Okay, men jeg tænker, mikrofonerne, det viser alligevel noget magt, og der er mange, der gerne vil høre, hvad Støjberg siger.
1: Helt klart, og de billeder, som partiet selv har delt, nu var det Susie Jessen, der havde delt det her billede, vi har taget med, de billeder, som partiet har delt, der er det faktisk kun Inger Støjberg på billederne, og man kan se, hun er kampklar.
0: Ja. Så er der SF. De har lagt et billede op med Pia Olsen Dyhr og tre andre, så der er fire, der går på sådan en lige linje.
1: Yes.
0: Det ser næsten ud som, Pia Olsen Dyhr går lidt bag ved de andre. Hun har hænderne i lommerne. Der er ikke sådan, der er ikke meget powerwalk i det, men karakteren 7 alligevel.
1: Ja, altså de kommer jo så fra forhandlinger, det her. Det er jo ikke et par vej til forhandlinger, det er et par vej fra forhandlinger. Og de ser jo meget, meget glade ud, og ligner nogen, der har skudt papegøjen. Det skal så siges også, at det her billede er jo lagt op før den her bombe blev smidt med, at Troels Lund skulle være kongelig undersøger, og det der lignede...
0: Ja, det er fra ude foran Marienborg.
1: Præcis. Ja. Så den glæde, de har på det her billede, den er jo blevet afløst siden af en stor skuffelse over, at den her centrum-venstre-regering ikke kom alligevel, som det ser ud lige nu.
0: Ja. Så er der også Socialdemokratiet. De har ikke lagt sådan et klassisk, vi er på vej til regeringsforhandlinger, foto op. Og så alligevel, så siger du, intet billede, karakteren 10.
1: Ja, præcis, præcis. Det er ikke en helt nem opgave, det her. Socialdemokratiet skal jo prøve at undgå at ligne endnu et parti i rækken. De er stadigvæk fungerende statsministerparti. De regner stærkt med, at de skal være statsministerparti, også når alt det her er faldet på plads. Så de skal ikke ligne radikale SF, Danmarksdemokraterne, på vej ind til regeringen. De skal ligne nogen, som synes, det er noget sludder, det her, og som egentlig ikke behøver at stille sig op i rækken af små partier.
0: Og på den måde bliver ikke noget billede også en slags kommunikationspolitisk.
1: Det er også et statement. Det er også et statement, ikke?
0: Vi nærmer os toppen. Vi er nødt til at hoppe nogle over. Vi kan ikke nå dem alle sammen.
1: Det er fair.
0: Enhedslisten.
1: Ja.
0: Som du også har givet karakteren 10, det er partiets politiske leder Pelle Dragsted, der har lagt det her op på sin Facebook-profil. Han står forrest, er ved at blive interviewet, og bagved står Victoria Velasquez, også fra Enhedslisten. Og så siger Pelle Dragsted sådan her, hen over noget musik.
2: Jeg prøvede at bruge lejligheden til at spørge lidt ind til, hvor skal pengene komme fra? Fordi Venstre bruger jo rigtig mange penge, eller lover at bruge rigtig mange penge for at sænke for eksempel selskabsskatten for banker og olieselskaber. De vil også sænke arveskatten, tror jeg, i hvert fald ved de konservative det, men der er ikke rigtig nogen af dem, der fortæller, hvor alle de penge skal komme fra. Det kunne jeg ikke rigtig få noget
0: svar
2: på.
0: Altså, vi tror, at det er Pelle Dragsted, der har lagt musikken på, ikke?
1: Vi går ud fra, at det er Enhedslisten, der er. Det er ikke bare musik, som følger ham overalt. Det er nok noget, de har lagt på sidenhen.
0: Og det er jo heller ikke klassisk power-trekant, men det kan alligevel noget, synes du?
1: Jeg tror, at det er filmet lidt i en vinkel, så man ikke kan se hans højre flanke, så vi ser kun ved Velasquez, og jeg tror, der er en power-trekant, så det går jeg ud fra. Det lader dem tvivlen komme til gode. Det er musikken, der trækker op her, ikke også? Altså, det er musik, der nærmest lyder, som om man skal til at pande nogen ned, eller bryde ud i spontan battle-rap. Og det gør han jo på sin vis med det her angreb på Blå Blok. Han taler til sine kernevælgere. Han er allerede i opposition igen. Han er kapklar.
0: Ja, du skriver i din klumme, det er den samme royalty-fri lydstump, man også finder på trailer for thai-boksningsstævner i Brøndbyhallen. Og det er min som ros, ikke også?
1: Det er sgu meget godt fundet på, hvis man sådan, når man sådan hører dig læst op også.
0: Øverst i den her ganske, ganske uformelle rangering, der har vi så Liberal Alliance. Yep. Hvis nu jeg finder lige musikken frem igen fra helt fra starten der. Vil du så ikke beskrive billedet?
1: Jo, for pokker. Det er en power-trekant, som den sjældent er set så smukt udført. Du har Alex Vanopslagh i midten med det lange, lange ben foran, flankeret af sin pressechef og Ole Birk Olesen. De kommer på vej til forhandlinger i et så hastigt tempo, så fotografen har simpelthen ikke nået at få kameraet vandret. Det er sådan lidt skævt, der er fart på. Vanopslagh er ved at sige noget meget, meget vigtigt til sin pressechef. De har ikke engang tid til at stå stille og få taget et billede. De har så travlt med at komme afsted og redde Danmark, at det må være sådan lidt undervejs det hele. Jeg synes, det er meget, meget flot udført.
0: Du sagde, de har stravet, så de ikke engang har nået til ligesom at lave billedet lige, men det er jo ikke et tilfælde, vel? Altså, det er jo meningen, det skal være skævt.
1: Det siger du.
0: Er det ikke kommunikationsekspert, Morten?
1: Jo, altså, Monique, de havde haft tid til lige at stå stille, men det giver jo et indtryk af nogen, der virkelig ikke har tid til pjat og pjank, men du ved, de snakker om noget meget, meget vigtigt. Vandopslag bager på en mappe fuld af ultimative krav. De er travlt, de er på vej. Det er jo en del af en serie, hvor man ser dem gå igennem Christiansborg i samlet flok, og så ud i en bil og tempo og afsted og det hele. Det er meget, meget, meget fint udført, det her, synes jeg.
0: Hvor bevidste tror du, altså hvis vi kigger på alle politikerne over en front, hvor bevidste er de om, at de også kommunikerer på det her niveau, som du udlægger her?
1: Jamen meget bevidste. Meget bevidste. Det er jo vigtigt for dem at vise, at de stadigvæk har fat i tøjlerne, selvom at de er jo på alle måder inviteret ind til at fortælle, hvad de vil. Men man kan jo ikke over for sine vælgere, der har sat kryds ved Liberal Alliance, sige, jamen så dukker vi vel op til det, og håber på, at vi må være med, og vi håber, de lytter, og vi håber... Det kan man jo ikke. Så virker man vattet og svag. Man er nødt til at sige, det er sgu os, der har noget at sige her, og hvis det ikke de vil lytte, så skal de kraftedme med bare bom, bom, bom.
0: Ja. Morten Reimer, tak for analysen, tak for gennemgangen.
1: Jamen, det var så let.
0: Jeg vil se på de der billeder på en helt ny måde.
1: Det skal du gøre.
0: Efter jeg er blevet opmærksom på Powerwalk-trekanten, eller hvad vi nu kalder den. Morten Reimer, selvstændig kommunikationsrådgiver hos Reimers Bureau. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Der er registreret flere tilfælde af den dødelige Ebola-virus i både DR Congo og i Uganda, som lyder det nu fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, der nu erklærer udbruddet for en international sundhedskrise. Sundhedsudbruddet udgør en alvorlig risiko, der kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger samtidig, at situationen endnu ikke vurderes til at være så alvorlig, at den kan betegnes som en pandemi. Udbruddet skaber alligevel en del frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
3: It's not a simple disease. It's a deadly disease well. So I should say me as a Ugandan, I'm really frightened. I'm worried, I'm scared.
0: Ja, det er ikke en almindelig sygdom, det er en dødelig sygdom, og jeg er virkelig bange og bekymret, sagde her Francis Anguzu. Søren Bendiksen er med os nu, vores Afrika-korrespondent. Godmorgen, Søren, velkommen.
4: Godmorgen.
0: Hvor alvorlig er situationen?
4: Jamen, det er en temmelig alvorlig situation, og det er det af flere årsager. For det første så virker det, som om man har været en lille smule langsomlig i opdagelsen af det her udbrud, der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til det, hvor den kom fra i Turi-provinsen i den demokratiske republik Congo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda, og altså blevet registreret to forskellige og uafhængige af hinanden steder i Kampala, altså Ugandas hovedstad. Så det er temmelig alvorligt, og for at gøre ondt lidt værre, ja, så den her type af Ebola, den reagerer altså ikke på vaccinen, som andre typer har gjort, og det vil sige, at man har altså heller ikke den mulighed at gå ud og vaccinere på samme måde, som man har gjort ved tidligere udbrud.
0: Og nu hørte lige et lille klip med en beboer, der siger, at han er bange og bekymret, men hvordan har der været reaktioner, hvordan reagerer befolkningerne i DR Congo og i Uganda på den her situation, der nu er opstået?
4: Ja, det er nogle kæmpe store områder, vi taler om, og derfor er reaktionen selvfølgelig vidt forskellig alt efter, hvor du er, og mange har naturligvis slet ikke hørt om det her endnu, men det er klart, det er noget, man tager meget alvorligt. Det er Congo, er det land i verden, som har oplevet langt de fleste Ebola-udbrud, og derfor har man selvfølgelig en vis historik og er på den måde galvaniseret en smule. I Uganda tager man det indlysende også meget, meget alvorligt, og man har tidligere i Uganda haft en rimelig succes med at få inddæmmet de sager, der ligesom er rullet ind over Ugandas grænser.
0: Og når nu man har set det før i DR Congo, betyder det så også, at myndighederne er klar til at håndtere den her situation?
4: Det betyder, at man i hvert fald ved, hvad man bør gøre, men det er et af verdens fattigste lande, og det er samtidig i et område, hvor der er utrolig meget uro, og det vil sige, at det er en uhyre vanskelig øvelse at gå ud og ligesom få styr på den her sygdom. Og det, man tidligere har gjort, det er for eksempel, at man er gået ind og vaccineret i at ringe rundt om de enkelte smittetilfælde, altså alle dem, der har været i kontakt med dem, der har haft med patienten at gøre, og det samme med sundhedspersonale for at beskytte dem. Og den mulighed har man så ikke nu, så det vil sige, at det arbejde, der forestår, er altså noget vanskeligere, end det havde været, hvis det havde været en anden form for Ebola. Så det er en stor og vanskelig operation i den her del af verden.
0: Hvorfor er det lige i den del af verden? Altså, hvorfor er det lige DR Congo? Og vi ser det igen og igen.
4: Ja, altså forskere mener, at den primært stammer fra flagermus, som lever i skovene her. Og det er klart, når mennesker så bruger de skove, så er der en mulighed for kontakt. Og hvis det bare var nogle små, isolerede tilfælde langt ude i skovene, ja, så ville den jo ikke have potentiale til at sprede sig ret meget. Men det der problemet, det er, at samtidig så ser vi de her tilfælde tæt på mineområder og så videre, områder, hvor der er stor trafik til store byområder andre steder, og derfor kan det altså lynhurtigt flytte sig fra et sted af Congo til hovedstaden for eksempel, og det er der, hvor det så for alvor bliver rigtig vanskeligt at have med at gøre.
0: Lad os håbe, der kommer styr på det, Søren Bendiksen. Tak for det.
4: Selv tak.
0: Det er jeres Afrika-korrespondent.
5: I don't know if I raced as I was the leader of the Giro. I just raced as we wanted to race, and we wanted to stay safe. And yeah, today was not the day for us to make the difference. So there's enough days coming up.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg kørte, som om jeg var nummer 1 i Giroen. Jeg kørte, som vi ville. Vi ville forblive sikre, og i dag var ikke dagen, hvor vi skulle gøre den store forskel, sagde Jonas Vingegaard, efter at den ecuadorianske rytter Jonathan Narváez, ja, ham kender jeg ikke, men han vandt i hvert fald anden etappesejr ved Giroen i går. De er ikke halvvejs endnu, men de er godt i gang, og det er... Ja, der er efterhånden ved at tegne sig et billede af, hvordan et af årets helt store højdepunkter i cykelsporten ser ud. Der er kørt 8 etapper, der er 13 tilbage. Vingegaard er lige nu nummer 2 i det samlede klassement. Med mig nu har jeg Bastian Emil Goldschmidt. Velkommen.
6: Mange tak.
0: Forfatter, cykelsportskommentator hos Discovery. Det billede... Bastian Emil, der er ved at blive malet af årets Giro. Hvordan ser det ud?
6: Jamen, det er et Giro d'Italia, hvor Jonas Vingegaard er så stor favorit, at alle holder øje med ham. Alle kigger på ham. I dag er der løbets anden store bjergetappe, og jeg har ikke hørt en eneste anden ekspert sige, at det ikke er Jonas Vingegaard, der vinder. Så det er et løb med sådan en enevældig hersker. Han er flankeret af sit Visma-hold, som er enormt stærkt også. Og han indtil videre går alt efter planen. Han udover Øljaljo, som du nævnte, der har førertrøjen, så ligger han nummer 2 foran alle sine konkurrenter.
0: Ja, så maleriet af årets Giro, der han fylder en del Jonas Vingegaard, det må vi sige.
6: Ja, det er ligesom det, jeg synes det er smukt, fordi det er det her billede ved siden af Pogacar. Når Pogacar ikke er til start, så er Vingegaard alene, og når Vingegaard ikke er til start, så er det Pogacar, der tager sejrene til sig med sådan en selvfølgelighed, man ikke har set siden. Måske Eddie Merckx tid i 70'erne. Så de to rivaler, der ligesom skal mødes til Tour de France, de tager alle løbene til sig, når de stiller op alene. Og det, synes jeg, er et meget stor opbygning, en kulmination frem mod Tour de France, at Vingegaard fortsætter sin overlegenhed her i Italien.
0: Ja, han ligger nummer 2, men du siger, at det skal nok ændre sig, når de store bjerge, der kommer flere store bjerge de kommende dage i dag. Blandt andet, han var stor favorit til at vinde inden løbet, og det er han stadig, ikke?
6: Ja, lige præcis. Og Giro d'Italia er sådan, det er et mere åbent løb ofte end Tour de France. Tour de France, der er så voldsomt pres hver dag, og der er sådan en anden hektisk sådan kedelstemning i løbet på hver eneste etape. Men Giro d'Italia har tit i åbningsfasen, ligesom løbet befinder sig i lige nu, en rytter måske fra et mindre hold, måske en lidt mere ukendt rytter, der kan fra et udbrud Europa føretrøjen. Så Eljaljo fra Portugal, der har føretrøjen nu. Man forventer ligesom, at dag for dag i bjergene kommer han til at tabe forspring. Jeg mener stadig, han har omkring 3 minutter, hvilket lyder af meget, men det er ikke så markant.
0: Ja, og som du siger, altså Giro d'Italia, det er noget andet. Det er ikke Tour de France, men hvad er det så? Altså hvis Tour de France er det største og det længste og det vildeste, hvad er så fortællingen om Giroen?
6: Jamen, Giro d'Italia er jo et utroligt smukt og gammelt løb, ligesom Tour de France løbet i år begyndte i Bulgarien, og så kørte fra Syditalien mod nord. Og det er typisk præget af, altså ud over de skønne små italienske byer, som løbet passerer igennem undervejs, så er det ofte præget af dårligt vejr i bjergene, der er ofte regn. Det har der også været det her løb, der har været 4 etapper med regn, især en etappe nede i Basilicata, og det gør, at løbet er meget dramatisk, ofte meget, meget hårdt udmagende for rytterne med de her vejrforhold. Og det antager sådan episk kvalitet en gang imellem, når vi kommer til de høje bjerge i Dolomitterne, når der er sne langs vejkanten. Og så slutter det i Rom. Det er ligesom en odyssé, ligesom Tour de France, hvor man bliver præsenteret for alt, hvad det italienske landskab har at byde på af romerske ruiner og tider fra Grækenland og et smukt iscenesat landskab. Ja. I dag kører rytterne Emilia Romagna forbi Bologna og de gamle bilfabrikker. Der er masser at få øje på i landskabet, som kan inspirere.
0: Ja. Så hvis det skulle lykkes Jonas Vingegaard at vinde Giro d'Italia, hvad er det så for en historie, han skriver sig ind i?
6: Jamen, så træder han ind i en kongerække af navne, som kun de allerstørste rytter får plads i. Der er kun 7 rytter lige nu, der har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España. Hvis han lykkes med at vinde Giro d'Italia nu, så bliver han en del af den klub, og det vil sige, at han er en af de 8 bedste cykelryttere nogensinde, vil jeg sige. Det er så eksklusivt, og det med navne som Eddie Merckx og som Gimondi og Vincenzo Nibali, store navne fra fortiden. Så det, det er det ultimative, han kan opnå.
0: Ja. Og selve Giroen er blevet kørt siden 1909. Der har været pause under de to verdenskrige, ellers er den blevet afviklet hver eneste år, så de er i gang med Giro d'Italia nummer 109. Jeg har fundet, Bastian Emil, det skal du lige høre, et klip fra 1953.
6: Fantastisk.
0: Med en af de store italienske cykelhelte, Fausto Coppi.
7: Di vincere il suo quinto Giro d'Italia, eguagliando il famoso primato di quel grande d'altri tempi, che è Alfredo Binda. E Fausto ha rispettato il pronostico, vincendo dopo aver corso tutti i rischi. Per questo trionfo ancora più significativo. Fausto, sei grande, ti vogliamo sull'Everest!
0: Fausto sagde grande, altså mit italiensk er en lille smule rusten, men han er stor i hvert fald.
6: Ja, men det er et fantastisk klip, det bevæger mig at høre. Han er jo den helt store helgen i italiensk cykelsport.
0: Ja.
6: Og det er fra 1953, hans sidste sejr i Giro d'Italia ud af 5. Og det er jo sådan de rytter, man skal spejle Vingegaard i. Det er det, der er smukt ved cykelsport. Man går så meget op i historien. Historien betyder noget, at man sammenligner sejrslisterne med hinanden.
0: Ja, hvorfor er det sådan? Fordi det kan jeg jo også høre på dig, hver gang vi taler. Det ved, vi griber altid tilbage i historien, og hvem vandt dengang, og hvor mange gange har man vundet, og hvad skete der i 1953? Altså, historikken.
6: Det er ligesom historieinteressen i resten af samfundet, tænker det for at prøve at forstå de bedrifter, der er nu. Hvor god er Vingegaard, når han fører løbet så markant allerede? Hvor god er han, når han vinder Giro d'Italia efter også har vundet både Tour de France og Vuelta a España? Hvor længe skal man køre alene i bjergene, for at man er en helt ligesom Fausto Coppi gjorde? Så det er sådan for at prøve at få perspektiv og forståelse for de bedrifter, vi ser nu. Og det er også fordi, man gentager mange ting i cykelsporten. Det er de samme bjerge, der skal køres. Det højeste bjerg hvert år i Giro d'Italia hedder Cima Coppi, for ligesom at hylde Fausto Coppi og bringe hans navn i spil. Så det er for hele tiden at hylde sin egen historie. Det får også cykelsporten til at vokse, men også for at forstå rytternes bedrifter i dag.
0: Ja. Dagens etape. Skal vi lige runde den? Hvad ligger der foran dem?
6: Jamen først, det er sådan en etape, man kan sige, den er formet lidt som sådan en hockeystav. Meget flad. I begyndelsen starter ud ved Adriaterhavets kyst og kører så nordpå og ender inde i Apenninerne op på en stigning, der hedder Piancavallo. Og alle regner med, at Vingegaard kommer til at udbygge sit forspring til sine værste rivaler i dag.
0: Ja, og der er jo så stadigvæk et par uger tilbage, så der er jo ikke ligesom noget, der er vundet endnu. 13 etaper. Hvornår bliver det afgjort?
6: Det bliver først afgjort, når de når Rom om 2 uger.
0: Jo, men hvor er det? Hvor er det i etappelandskabet, du tænker? Ja, her?
6: Næst sidste dag i Slovenien, nær Slovenien i Gorizia, der kører de nogle store bjerge i Friuli Venezia-regionen. Og cykelsporten er jo lumsk og farlig. Der er jo fyldt med huller i vejen og glatte sving. Så det er også med en vis nervøsitet, man går ind til dagen hver dag. Der har været rigtig mange styrt allerede. 16 rytter er udgået. Så hver dag er også sådan en balanceakt. Og selvom han er så stor favorit, har vi før set store favoritter på grund af for styrt og sygdom, også i kraft af det kolde vejr, som tit præger Giro d'Italia.
0: Ja. Men du tror stadigvæk på ham, på Vingegaard? Som...
6: Jeg tror i den grad på ham, og det er en fornøjelse at følge ham og se ham lede løbet med sit stærke hold.
0: Tror han også på sig selv? Altså når han bliver interviewet, og sådan, vi hørte et lille klip før, at han virker han i balance?
6: Ja, altså Vingegaard har sådan en tendens til, at han er jo ikke så tilpas i rampelyset eller i opmærksomheden hele tiden. Alle de her spørgsmål, man kan samtidig synes, det er lidt forceret eller akavet, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, han har en stærk selvtillid og en stærk tro på sit hold, og det er han også god grund til, for han beviste med sin sejr på bjergetappen til Blockhaus for et par dage siden.
0: Men der er stadigvæk 14-dages cykelløb, der lige skal overstås. Bastian Emil Goldsmil, tak for at fortælle, tak for at være med.
6: Jamen, tusind tak. Tak for, at jeg var med.
0: Selvfølgelig. Forfatter og cykelsportskommentator hos Discovery.
8: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
9: Ibens harem er tilbage.
10: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
9: Med Iben Maria Zeuthen.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
11: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
8: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
9: Hør Ibens harem i DR-lyd.
8: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
0: Lige om lidt er klokken 10, og det vil jo sige, at det var vores to P1 morgentimer i dag. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, jeg havde siddende på den anden side af glasset derude. Tak for det, Nikolaj. Mit navn er Ole Brink. Tak til alle jer, der lyttede med. Tid igen til en radiovis. Klokken er altså 10 nu.
12: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
13: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
12: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
13: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
12: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet løb Bulgarien med førstepladsen, mens Søren Torpegaard Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torpegaard Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
14: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
12: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
15: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort.
12: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
16: Velkommen til gudstjeneste på P1. Det er 6. søndag efter påske, og vi er taget til Voskov, en kirke, der ligger nord for Aalborg. Og den ligger rigtig flot på sådan et højdedrag opad og med udsigt til Hammer Bakker. Lysende hvid her i solen og med et forunderligt nærmest legende udtryk. Kirken den er tegnet af arkitekten Peder Wilhelm Jensen Klint, bedre kendt som P.V. Jensen Klint. Han er en af det 20. århundredes mest betydningsfulde danske arkitekter, kendt som mesteren af dansk murstensarkitektur, og mange vil nok især kende Grundtvigskirken på Bispebjerg i København, som han har tegnet. Men inden han kunne tegne det mesterværk, der øvede han sig lidt her i det nordjyske. Voskov Kirke var hans første kirkebyggeri, og den fremstår egentlig både harmonisk, men også sjovt legesyg. Når man kigger rundt udenfor, så kan man lægge mærke til, at de to korsarme har forskellige gavle. Den ene er afrundet med kamtakket, og den anden med sådan nogle rundbuer i renaissancestil. Og hvorfor så det? Ja, en lokal legende har fortæller, at det egentlig skyldtes, at P.V. Jensen Klint, han var op imod en stærk og stedig mand, den lokale sagfører Olesen, som finansierede en stor del af byggeriet, og de var uenige om, hvordan korsarmene skulle se ud. Men i virkeligheden, så var det nok arkitekten selv, der besluttede, at man skulle have de her forskellige elementer bygget ind i kirken. Han byggede noget, der lignede en landsbykirke, men samtidig pegede på forskellige stilarter helt fra middelalderen op til moderne tid. Når man så går ind i kirken, så er der også det her lidt legende udtryk. Altertavlen, den er omkranset af guld, træ, der er udskåret og bemalet med guld, og det er udskåret, så det ligner et vintræ med blade og drueklaser. Og alterbordet, det er så også udskåret på den måde, at der er hvede, stiliseret hvede ned på. Og på den måde, så kommer drueklaserne og hveden altså til at virke som symboler på vinet og brødet i nadveren. Og træarbejdet her er lavet af billedskærer Astrid Norak, da hun var kun 20 år, så der er altså tale om en ung arkitekt og en ung billedkunstner, der har fået lov at udfolde sig. Symbolerne og det legende findes også et andet sted her i kirken, i det gamle orgelrum, som for omkring 20 år siden blev indrettet til børnekirke. Og det er altså et kirkerum, hvor alt inventaret er i børnehøjde. Der er alterbord, disk og kalk, en altertavle lavet af et juniorkonfirmandhold, og der er såmænd også en døbefont og en prædikestol. Og det er altså den eneste gang, jeg har set en døbefont, der er lavet af en gammel fastelavnstønde. Der er også messehaler og konfirmationskjole og præstekjole i børnestørrelse. Og ja, jeg fik næsten lyst til at gå der ind og lege, men det er børnenes rum, og under højmessen, der er der aktiviteter for børn i rummet. Imens så kan vi andre lytte til sognepræst Birgitte Viftrup Mortensen, der vil prædike over en tekst fra Johannes Evangeliets kapitel 17. Afslutningen på det, der kaldes Jesu ypperpræstelige bøn. En bøn, hvor Jesus blandt andet beder om de troendes enhed. Undervejs i gudstjenesten vil der være salmer af blandt andre Jakob Knudsen, Janne Mark og Johannes Johansen. Og med til at løfte salmesangen, der har vi organist Per Aller Nielsen, der vil spille orgel og flygel, kirkesanger Pia Fogh og kontrabassist Jens Krøholt, og også kirkens pigekor er med. Så det skal nok blive en både festlig og dejlig gudstjeneste, og den bliver indledt lige om lidt med bedeslag og derefter præludium. Mit navn er Malene Fenger Grøndal, og jeg siger velkommen til gudstjeneste i Vorskov Kirke, lidt nord for Aalborg.

0: Gud Fader, Søn og Helligånd, du har kaldt på os, og nu er vi her. Tak, fordi du vil være, hvor vi er. Dæk os med din kærlighedsvinge, så troen og håbet kan vokse trygt i os. Skærm os fra uro og kulde. Lad din morgenrøde lyse over os, så vi kan se dit rige her i vores kirke. Amen.
1: Vi synger salme nummer 754. Se, nu stiger solen, nummer 754.

Herren være med jer. Lad os sammen bede. Gud, vor far, tak for din store kærlighed. En kærlighed, der aldrig hører op. Tak, fordi du kalder os for dine børn, og fordi du er den klippe, vi kan bygge vores liv på. Styrk os nu og altid i troen på, at vi aldrig lades alene, men at din søn beder for os. Hjælp os til at leve i tillid til dit ord, og til at intet i verden kan skille os fra din kærlighed i Jesus Kristus, han som er et med dig i sandhedsånd, fra evighed til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Og lad os sammen bekende vores kristne tro.

Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Vi er i kirkeåret 6 uger efter påskedag, og lige midt mellem Kristi Himmelfart og Pinsedag. Men ordene fra Johannes, som vi lige har hørt, som vi vugges ind i som en vuggevise, hvor ordene nærmest gentages igen og igen, de er fra skærtorsdag, altså før påske. Jesus ved, at hans time er nær. Han ser ind i sin snarlige lidelse og død, og har meget på hjerte denne dag og aften, mange afskedsord, som han deler med sine kære venner. Og han beder en lang og inderlig bøn, som vi hørte første del af sidste søndag. Så Jesus er omgivet af sine disciple og venner, og nu beder han omkring det sidste måltid, som han og disciplene skal dele med hinanden. En bøn, som vi kalder for Jesu ypperste præstelige bøn. Fordi han som en ypperste præst går ind i det allerhelligste foran Guds ansigt og går i forbøn for andre. For de mennesker, der har været i hans liv de sidste år, men også for dem, der i fremtiden vil blive mødt af dem, af det evangelium, de bringer videre. Og dem, som så ja, kommer til at høre det og tage det til sig og give det videre igen. Vores ypperste præst, Jesus, bønfalder altså sin far, Gud, om at tage sig godt af menneskerne, nu hvor han snart ikke vil være omkring dem længere. Der er sådan en smerte i ordene, en inderlighed og en stor omsorg, kan man mærke. Og vi får et indblik i en fortrolig samtale mellem Gud Fader og Guds Søn. Vi får lov til at være med inde bag forhænget, inde i maskinrummet og bliver delagtiggjort i noget stort. Så selvom det er sådan lidt højtragende ord, svære, snørklede, nærmest meditative ord, så kan vi også godt fornemme, at vi kan føle os privilegerede over, at vi må være med her inde ved det allerhelligste. Nogle af os har måske prøvet på egen krop, når en af vores kære ved, at de skal dø inden længe og gerne vil sige nogle vigtige ord til os, der bliver tilbage. Nogle af dem har få ord, andre har mange afskedsord, men altid har de ord, som får en særlig vægt i os. Vi lytter, når de siger, husk nu det ene og det andet. Nogle har måske brug for at bede om tilgivelse, eller give tilgivelse til nogen, og brug for at sige, vid at jeg elsker jer, og altid har elsket jer. Pas nu godt på hinanden. Sådan et ord kan godt lyde, når man ved, at man skal væk herfra. Og på samme måde er Jesus ved at forberede sine disciple på sin snarlige død, og vil gerne sige noget vigtigt til dem. Jesus ønsker ikke at forlade deres side, før han har sikret sig, at de ikke efterlades alene og faderløse. Og derfor peger den her bøn også frem mod pinsedag, hvor de vil modtage Helligånden, som forvandler fraværet til nærvær igen. Jesus efterlader også sine venner, disciple, efterfølgere med en opgave,

hvor der er mest fattigdom og lidelse, hvor kirken er under pres. Så det er opgaven, vi får. Giv det videre. Det, vi har fået givet for intet, altså kvitterfrit i dåben, i vidnesbyrd for andre mennesker om Guds forvandlende kærlighed, det må vi give videre til andre og ikke bare holde det for os selv. Vi er dem. Vi er dem, som ved ordet er kommet til tro, og det gør godt at høre, at vi er en del af flokken, som Jesus beder for. Vi lægger Jesus på sinde, på hjertet. Det er ikke til at tage fejl af i denne bøn. Og så er der den retning. Den retning, Jesus giver de kristne, ligger blandt andet i ordene om, at vi skal være ét. Som kirke skal vi være ét. En enhed. Evangeliet er, som sagt, blevet rakt videre i 2.000 år til nye mennesker, nye kulturer og til forskellige tider. Så kirken må nødvendigvis også udvikle sig på forskellige måder, også i dens udtryksformer. For de gode nyheder må forstås og formidles, gives videre ind i en konkret tid og en konkret sammenhæng og kultur. At vi skal være ét, skal altså ikke opfattes som, at vi skal være ens. Tværtimod, så kan vi lære noget af hinanden og blive inspireret af hinanden. Disciplerne, de var også meget forskellige. Men Jesus taler om, at de er en enhed. Som Jesus og Gud er ét, en enhed er de troende også ét i Jesus. Så det vil sige, i kraft af troen er man en enhed, og ikke i kraft af nogen menneskeskabt, fejlbarlig organisation. Kirken må gerne se forskellig ud. Også endda meget forskellig. Om du møder kirken i Bangladesh, hvor jeg er vokset op, hvor man sidder på gulvet, og musikken kommer fra larmende cymbler, trommer og harmonium, eller du kommer ind i en kirke i Burundi i Afrika, hvor gudstjenesten kan vare 3-4 timer med meget lovsang, og det ser helt anderledes ud der. Eller du møder kirken i Danmark, enten ja, i de mange forskellige kirkesamfund, der er, eller som nu her hos os i en folkekirke. Forskellige i udtryk og hvad man lægger vægt på, men i troen ét med Jesus Kristus. Som Paulus siger, vi er alle kaldet til ét håb, én Herre, én tro, én dåb, én Gud, som er alles fader. Sikke en gave at vide, at vi hører til i et fællesskab. Et stort fællesskab med håb og med tro og med Guds kærlighedsbånd, der knytter os sammen. Det betyder jo ikke, at det er nemt at være en enhed. Alt, hvad der er vigtigt her i livet, er også fyldt med udfordringer og modstand. Det ser vi blandt andet i vores familier, i vores nationer, i overnationale fællesskaber. Og det ser vi da også med Melodi Grand Prix, eller Eurovision, som det jo hedder, som blev afsluttet i går aftes. Ideen var fra 1956 i efterkrigstiden at samle et splittet Europa gennem sang og musik. Ikke med politik. Der skulle ikke diskuteres politik. Det var for at forene kulturer gennem kunst, gennem musik. Fordi der er så meget mere, der samler os, end det, der splitter os som menneskehed. Men politik, må vi indrømme, har altså fyldt meget her i år, også i Eurovision. 5 lande boykotter og andre demonstrerer for og imod. Enheden kan til tider virke ret skrøbelig. Det er ikke nemt, og det er heller ikke nemt for kirken altid. Kirken består af levende, fejlbarlige mennesker, som er en del af en større enhed. Men heldigvis, så kan vi ikke dumpe i prøven om at være kristen og være kirke. Jesus selv er sammenhængskraften. Han er vores sammenhængskraft. Han holder os fast. Hans kærlighed står fast for evigt. Og Helligånden, som vi hører mere om i pinsen, Helligånden hjælper os med at huske det og binder os sammen med Gud og med hinanden. Helligånden hjælper os til at turde tro på, at hverken liv eller død, eller magter eller noget i det høje eller i det dybe, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus og Herre. Det er store ord, og de lyder til dig og til mig, i dag og alle dage. Og derfor må vi sige lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse,

nu og i al evighed. Lad os sammen bede for hinanden og for den verden, vi er en del af. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi du i din søn har givet dig selv hen for verden, med en kærlighed, som ikke slipper sit tag i os, og som bliver ved med at give af sig selv. Vi formår ikke at elske, som du elsker os, eller rigtig forstå, at vi er en enhed med alle de andre, både dem, vi ligner og dem, vi ikke ligner, og ikke er enige med. Og vi har svært ved at forstå, at du vil være en enhed med os, for vi fejler igen og igen. Tak for kirken, hvor vi kan være sammen om de gode nyheder, hvor vi kan være til støtte og opmuntring for hinanden, og give hinanden mod til at gå ud i verden med evangeliet. Vi beder for alle vores kirker. Må de være fulde af lovsang og tak, dig til ære og mennesker til helbredelse, som oaser i en travl hverdag og i urolige tider. Tak fordi kirken altid er åben et eller andet sted på jorden. Vær hos alle dem, som bliver forfulgt for dit navns skyld. Og giv du os et åbent sind i mødet med mennesker af en anden tro eller overbevisning, så vi ikke fordømmer, men viser din kærlighed til alle. Gode Gud, vi beder nu for de fællesskaber, hvor vi hver især hører til. I menighed, familie, vennekreds og nabolag. Og vi beder for alle, som savner fællesskab og tilhørsforhold. Vær du nær hos alle, som kæmper med deres liv. Vær du nær hos dem, der sørger over deres kære, de har mistet. Du hører os, hvem vi hver især lægger frem for dig nu. Vi beder også for vores folketing og regering. Giv dem visdom i deres opgave og kærlighed til dem, de har ansvar for. Velsign og bevar vor konge og hele hans hus. Gud, vi lovpriser dig for dit skaberværk og beder dig, send os ud i livet på ny med din ånd, der giver os mod og håb. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Vi synger nummer 860 i 100 salmer. Vi finder fred i kirken nummer 860.

Nu har vi nadver, og vi er alle inviteret med. Jesus Kristus giver os liv af sit liv. Han tilgiver os og giver os håb. Han sætter os fri og sender os afsted med ordene, fred være med jer. Lad os bede. Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom. Giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden og lad os med alle troende blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Amen. Lad os sammen bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her af. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder, han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Vi skal synge et vers nu. Der er et vers i nummer 849 i 100 salmer, igen berørt, nummer 849.

Lad os sammen bede. Livets Gud, tak fordi du igen har mødt os her i kirken, her mellem påske og pinse, hvor alle bladene på træerne stråler i lysegrønne farver. Tak fordi du bringer håb ved din søns opstandelse fra de døde. Lad din glæde fylde os, så vi går ud i livet med den forventning, at din søn virkelig er til stede, også her, hvor vi bor. Du som er fra evighed til evighed. Lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

alle bede. Gud, hos dig har vi hentet mod og kræfter. Tak, fordi vi har fået en ny begyndelse. Giv os nu himmerigets tone med i sindet, så din kærlighed kan vokse mellem os, og verden bliver et bedre sted at leve. Amen.

0: Gudstjenesten i Boskov Kirke nord for Aalborg er lige ved at være slut. I dag var sognepræst Birgitte Wistrup Mortensen prædikant, og vi havde organist Per Allan Nielsen, kirkens kor og Jens Krøholt på kontrabas og kirkesanger Pia Fogh med. Mit navn er Malene Fenger Grøndahl, og jeg kan lige nå at sige tak for nu på vegne af mig selv og de to kompetente teknikere, Knud Esmark og Morten Lykke. Vi er tilbage med flere gudstjenestransmissioner næste gang. Det bliver i pinsen både søndag og mandag fra Vor Frue Kirke i Aarhus.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrakt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
4: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
1: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
5: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl, svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der skal det handle om Ansgar, Nordens apostel, og det skal handle om 1200 års jubilæet for Ansgars udsendelse til Danmark i 826. Den store fejring sker næste weekend med et folkemøde i Ribe, så derfor er dagens første indslag med en af folkemødets tilrettelæggere, nemlig sognepræst ved Ribe Domkirke, Signe von Øttingen. Derefter så skal vi lytte til en genfortælling af beretningen om Ansgar, det er med forfatter Bodil Busk Sørensen. Og endelig så skal vi sidst i programmet noget, der er lidt usædvanligt i vores sammenhæng. Vi skal nemlig markere udgivelsen af en helt usædvanlig bogudgivelse om Ansgar, og det sker ved, at jeg besøger en af bogens redaktører, Carsten Bak Nielsen. Men først så til Ribe, til det nye udstillingshus lige ved siden af Ribe Domkirke. Signe von Øttingen, vi står lige her og kigger ind på, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det resterne, ruinen, af noget, der peger ind i den allertidligste danske kristendom.
7: Ja, det er rigtigt. Det er jo faktisk det, som vi kalder Ansgars kirkegård, hvor man kan se de kristne grave, der er blevet udgravet i den arkeologiske udgravning fra 2008 til 2012, hvor man har fundet de her mange kristne grave, som ligesom bevidner, at der har været et kristent samfund, en menighed her på det her sted, meget tidligt i Danmarks historie.
8: Og her går vi tilbage til vikingetiden, ikke? Altså, vi er omkring Hedeby og så videre.
7: Yes, der går man tilbage til den tid, hvor Hedeby i Slesvig var en af de store byer, bosættelser, og så også her i Ribe. Ja. Jeg tror, vores nuværende biskop kalder det, at det har været sådan et slags Manhattan dengang. Og det er rigtigt, at det er fra den tid, at man tænker, at de her begravelser har været. Man kan se, at det er kristne begravelser, fordi at de jo dels går i øst-vest-retning. Men det, der har været særlig markant, mener jeg, at arkeologerne sagde, at det var, at man faktisk har fundet en kirkegårdsmur rundt om hele, fordi man jo har haft hele domkirkepladsen oppe og få lagt en ny belægning og ligesom løftet domkirken op af det hul. Og i den proces har man jo fundet mange grave ude på pladsen også, ude på domkirkepladsen, og fundet en mur, som ligesom... Ja.
8: Men det er jo meget sjovt, at her står vi altså foran det første spor af det, der så bliver på en måde et sammensat land, ikke? Altså, der er folk, der tror på de gamle guder, og der er kristne, og der har jo sikkert også været masser af handelsfolk, der har været her. Og, altså, det har været et mylder af forskellige mennesker lige her. Og hvis vi nu vender os lidt og kigger ud af vinduet, så ser vi så en fantastisk figur af Hein Heinsen, som på en måde jo altså skildrer manden, der i hvert fald satte det hele i gang på en eller anden vis.
7: Ja, man kan godt sige, at det er en skar, vi ser på, at det er manden, der satte det hele i gang, eller i hvert fald lagde kimen til, at der var noget, der kunne spire her. Man ved jo ikke, hvor succesfuld en skar i sig selv egentlig har været, men han har lagt nogle kim her, der betyder, at man 100 år senere jo, kan man sige, bliver kristent i det her område. Og jeg synes, at det er en helt fantastisk figur af Hein Heinsen.
8: Prøv lige at beskrive den.
7: Ja. Altså, det, hvad man ligesom ser, det er en oprejst figur, en bronzestatue, som ligesom har to sider. En rolig side, og det skal betegne Ansgars benediktiner kjortel. En rolig side, og så en urolig side, hvor det er Midgårds ord, om det ligesom snor sig ind og ud af ham. Han har også en dæmon, der sidder på hans skulder, og lige nu her, hvor vi står, der er jo huller i dæmonen. Den der maske, dæmonmaske, og den her røde øjne, så den ser meget farlig ud.
8: Ja, det røde, det kommer fra domkirken bagved, ikke?
7: Ja, murstenene bagved, ja. Så der er den her spænding i figuren selv. Og det, man så lægger mærke til, det er de utrolig smukke fødder, Ansgar har. De er jo så smukt udfærdigt, og man har lyst til at gå hen og røre ved dem.
8: Ja.
7: Og dem brugte Hein Heinsen mange timer, mange dage, mange uger på at lave. Til gengæld, så kommer man jo til at se på hovedet. Det har ikke taget lang tid for ham at lave hovedet. Så det er jo også, kan man sige, noget af det, som Hein Heinsen vil sige med det, at for ham har det også betydet noget, at Ansgar er kommet herop med sine fødder.
8: Altså hovedet, ja, det kan jo nu altså godt have taget lang tid, selv for det udtryk, der det
7: vil have været. Men jeg tror jeg selv, at det ikke har taget hvis jeg ikke tager
8: fra. Men det er jo et lidt mere groft udtryk, men altså, jeg synes jo, det der er det interessante ved udtrykket Heinsens Ansgar, det er, at han står og siger, både en lille smule betuttet ud, men han ser også alvorlig ud, og han ser sådan, det er som om, der er lagt en byrde måske på hans skuldre, ikke? Ja. Altså, der er et alvor over den mand, der kommer med de fine fødder herop og er tvedelt.
7: Ja, han har, det er rigtigt, og han har også fået et indhug i skulderen, ikke? Så han er jo ligesom også, han er, kan man sige, et menneske, der ligesom har stået i et kald og har taget det kald på sig, på en eller anden måde, med hele sin krop også. Og det, hvad man ikke ser så godt her fra vores perspektiv, det er, at hans ene hånd jo faktisk har et navlemærke, et stigmata også.
8: Okay.
7: Det ser man ikke. Det er den hånd, der ligesom skal være sådan lidt velsignende, måske. Ellers så har jeg hørt, at det også skulle være dirigenten Herbert von Karajans gestik over for en musiker, at hun skal holde hendes, ja, hendes talent lidt. Hold det lidt tilbage, sådan, ja.
8: Når vi nu står her, og nu går vi over i kirken, jeg tror lige, du skal, må hellere få din jakke og alle de der ting. Når vi nu er her, så er det jo fordi, at pinsen, der er i gang i den, og der er du virkelig glædet dig til, at det bliver pinse, ikke?
7: Jo, jeg glæder mig helt vildt til den pinse, fordi vi... Altså hvert 100 år, der er en skarp blevet fejret her i Ribe, altså både til 1000 året, til hans komme for 1000 år siden, altså for 200 år siden, for 100 år siden, han blev fejret, og nu har vi så en stor festgudstjeneste i Domkirken, pinse søndag kl. 13.30, hvor vi så fejrer ham på den måde for tredje gang for 1200 år, for at han ligesom er kommet her til vores region, eller blev udsendt til Norden.
8: Ja, fantastisk. Ja. Skal vi gå... Ja. Og i den anledning, altså i anledning af Ansgar-jubilæet, der sker der jo bare en hel masse hernede i dagene.
7: Over 150 gratis arrangementer, som man bare kan komme til, eller man kan gå ind og reservere sig en plads, så man er sikker på en plads. Ja. Men det er et myriade af forskellige arrangementer, noget til enhver smag, tænker jeg.
8: Ja, der er virkelig mange ting. Og så kan man jo fryde sig over den her helt utrolig smukke by. Altså, jeg tror, at for mig er det nok den smukkeste by i kongeriget Ribe, ikke? Altså, og så ind i det, der så for mig nok er den smukkeste, altså domkirke. Så nu jeg hænger fast nu kommer vi ind. Så der er virkelig noget at tage til Ribe efter her i pinsen.
7: Ja, det håber jeg, at mange ligesom... Vi starter faktisk allerede før pinsen, nemlig om torsdagen, den 21. maj, med en stor åbning herinde i Domkirken, hvor Folk Baltica spiller. Det er jo et ensemble, som ligesom har unge mennesker fra grænselandet, og så er det vores domkantor Jonas Hunt, der sammen med forfatteren Troels Pedersen har skrevet en Ansgar-vise, som i en rigtig sådan middelaldervise fortæller om Ansgars liv og hans betydning for Norden. Og så er tanken, at vi skal synge den her Ansgar-vise sammen og danse ud af kirken, fordi der bliver lavet sådan en kædedans også til. Så det bliver stort, og det er Peter Lodberg, der holder åbningstalen, fordi at han netop er formand for Mellemkirke, det økumeniske arbejde i Danmark og sidder i Lutherske Verdensråd, så det har været vigtigt for os, at det økumeniske aspekt ved Ansgar-fejringen får vægt.
8: Og der er vi så fremme ved, at Ansgar-fejringen er jo et projekt, der går over grænsen. Ikke? Altså det er jo breder sig. Altså, Ansgar var jo Nordens apostel, ikke? Og dengang i Norden, der gik det jo længere sydpå også, altså ind i det nuværende Tyskland.
7: Ja, det er rigtigt, at han er jo som den her person, der havde mod til at overskride grænser, og der var grænsen, gik den ned ved Hamburg. Der blev han jo... Ja, altså det har også... Det viser sig også i Ansgar-fejringen, at det faktisk er blevet en fejring, som går hen over grænsen. Altså som faktisk begynder med et seminar, der ligger nede i Hedeby den 9. maj, hvor man kan komme derned og høre forskellige aspekter af Ansgars betydning og for det europæiske også. Fordi man må sige, at han i sin biografi, Ansgar, bliver født i Frankrig, så kommer til et kloster i Tyskland, bliver sendt både til Slesvig og Ribe, og så senere til Norden. Der ligger jo et europæisk perspektiv i hans, bare i hans biografi, men den tid, vi lever i, der gør vi jo også tanker om Europa. Altså det har jo virkelig betyder mere og mere på en eller anden måde, hvordan...
8: Ja. Man kan jo sige fortællingen om, hvordan vi er bundet ind i Europa, og også senere med Harald Blåtands, hvorfor var det nu lige, danerne blev kristne osv. Altså vores historie er sammenvævet med en europæisk historie. Men altså, når man så holder jubilæum, og der er jo ikke et mere passende sted at holde jubilæet end herinde i den her fantastisk smukke domkirke, så har hver tid jo sin toning, ikke? Og jeg synes lige vi skal tage sådan et par jubilæer, inden vi kommer til at høre om, hvad der egentlig foregår her til jubilæet i år.
7: Ja, altså det er jo faktisk Grundtvig, der ligesom hiver Ansgar frem fra en glemsel, en historisk glemsel, for han har ikke været så præsent i historien, indtil at Grundtvig ligesom får ideen til at fejre 1000-året med Ansgars komme til Norden. Og der sætter han jo virkelig gang i et stort setup, men fordi han ligesom er involveret i hele hans kirkekamp, Grundtvig selv, hvor Ansgar er en meget interessant samtalepartner for Grundtvig, fordi at han kommer som den her udefrakommende gæst med kristendom, og det er noget, skriver Grundtvig, som vi ligesom skal huske, at det er sådan, kristendom ligesom kom som gæst, ikke? Og hvordan er gæsteretten så, og hvad for en respekt er der imellem gæsten og de besøgende, og så det siger noget om kristendom, også at kristendom kom herop med en mand, som havde sådan lidt måske en barnetro, og at man, og det har stor betydning faktisk, og en tro, der ligger før kirkesplittelsen nordøst og eller øst-vest og før reformationen, så der er meget at hente for Grundtvig i Ansgar, og han digter så også den sinede dag til 1000-års fejring, men det ender så sådan, at den bliver ikke sunget, men og det er jo en af de mest det er de smukkeste salmer, vi har, og der er så mange mennesker, der elsker den og kender den. Ja.
8: Jeg vil sige, at Grundtvig, han trak alligevel det længste strå, da det kom til stykket, ikke?
7: Historiens lange lys.
8: Ja, i vores historiens lange lys, ja. Men altså, det er jo også en del af det, der er fascinerende ved, at vi har nogle mennesker, vi fejrer, og noget, vi husker, og så pludselig så ser vi ind i historiens på en måde kompleksitet, og hvordan fnider og fnader, det gentager sig osv. Altså Grundtvig, han var optaget, men han blev kørt lidt ud på sidespor. Ja. Men så går der så 100 år.
7: Ja, så går der så 100 år, og så vil man fejre det igen i 1926. Og det ligger jo lige efter grænsedragning, og i et meget ophedet nationalt grænseområde, så man vil gerne have fejringen foregår fra dansk side i Slesvig på Duborgskolen. Men det bliver så flyttet, så det også kommer til at ske i Ribe. Og det, når man ser tilbage på den tid, så kan man jo se, at det er jo nogle dybe sår, der også ligesom er blevet trukket fra krigene, og som så også leder op til 2. verdenskrig, og som ligesom har betydet meget. Men der var det en meget national tysk Ansgar, der blev fejret på tysk side, og en meget dansk Ansgar på dansk side, der blev fejret. Og der var ikke noget med, altså man fejrede det ikke sammen. Altså, nej, tværtimod. Men det må man også sige, at der var i grænselandet, var det også kirkerne, som nationalt stod meget mod hinanden. Og modarbejdet, det holdt fast i det nationale. Ja.
8: Men det giver jo alligevel altså i den grad stof til eftertanke, ikke? Altså her er der en, som jo altså, man kan jo ikke splitte Ansgar i to, selvom han i det på figuren derovre jo er lidt tvedelt, men altså han var jo, det var en person, der kom, ikke? Og alligevel så overtrumfer det altså tidsånden, kan man sige, overtrumfer blikket på ham.
7: Ja, ja, præcis. Ja, så derfor har vi, var det sådan, at til den her fejring, der havde vi i hvert fald meget tidligt et samarbejde hen over grænsen, og det har også været altså meget livgivende og meget inspirerende at have de forskellige traditioner med.
8: Ja. Og du har faktisk været i Tyskland i Hamburg for at have en hovedrolle i en fejringsmarkering.
7: Ja, jeg ved ikke, om det er sådan er hovedrollen, fordi det var en økumenisk Ansgar Fesper. Det hedder Ansgar Fesper i gudstjeneste, fordi der er så mange kristne retninger, der er med. Og samfund, jeg tror bare til den her gudstjeneste, var der 36. Jeg lærte jo også i Hamburg, at det er en by, som har flest kristne retninger. Så derfor betyder de enkelte dele forskelligt fra det er jo kristne retninger, men det betyder jo ligesom forskelligt fra kirkeretning til kirkeretning. Så jeg tror, at der er nogle af dem, der synes, at prædiken betød ikke så meget, men det var mere korsang. Der var fire forskellige kor. Et russisk også, og et ukrainsk, så det var også meget rørende på den måde. Og kunne være samlet under et kirketag, og så tog gudstjenesten jo 2 timer.
8: Fordi og du skulle prædike?
7: Ja, jeg skulle prædike lang tid. Jeg skulle prædike over 20 minutter, havde jeg fået at vide. Ja. Så det...
8: Hvad gør man det ikke for det økumeniske?
7: Ja, så det blev jeg nødt til. Jeg tror, der var en, der havde stopord med. Jeg tror, jeg var endda op på 23 eller 24, for det skulle være på tysk. Så jeg havde, ja, jeg havde jo øvet mig.
8: Men i hvert fald, der er så en form for økumenisk fejring i Tyskland. Men her i Danmark, der er altså hovedbegivenheden. Ja. Den ligger jo her i Ribe i pinsen. Og hvad kommer der til at foregå? Hvordan er jeres tanker omkring markeringen af Ansgar-jubilæet? Altså, hvad er det for noget, som ham, der sidder med mikrofonen, eller hende, der sidder med mikrofonen om 100 år, måske vil sige, i Ribe, der gjorde de så sådan og sådan?
7: Ja, jeg tænker, at de vil sige, at hovedbegivenheden bliver festgudstjenesten, hvor de danske biskopper har inviteret til, og at det også bliver en økumenisk gudstjeneste, og hvor Slesvigs biskop, den tyske biskop Nora Steen, er aktiv i gudstjenesten, og Kirsten Fers, som er Hamburgs biskop, deltager også i gudstjenesten, og hun er jo lige nu den øverste biskop for alle biskopper i Tyskland. Så de deltager aktivt, og så har de jo inviteret alle nordiske biskopper, de danske biskopper, så der er også mange, der har meldt sig til allerede nu, især den grønlandske biskop har vi været glade for, og også deltager. Og så er det jo også alle kirkeretninger, der har vi fået hjælp fra det mellemkirkelige råd, at de ligesom hjælper os med, at vi ikke glemmer nogen. Så vi håber også, at de ligesom alle sammen kommer til den her festgudstjeneste. Så det bliver hovedbegivenheden. Og så rundt om den her festgudstjeneste har vi så prøvet at lægge et folkemøde, som dels har et spor, der lægger sig meget tæt op ad Ansgar. Fordi der er mange, der kender ordet Ansgar, men de ved ikke rigtigt, hvem man egentlig er. Så der bliver folkeuniversitetsforelæsninger, og der bliver også lavet en Ansgar-klosterhave, og der bliver lavet en Ansgar-camino fra Slesvig til Ribe, en 10-dages langdistance-rute. Men så har vi også lagt et europæisk spor ind. Fordi vi kan se, at Ansgar har lagt kimen til en særlig civilisation, en europæisk civilisation, som vi lige siden har været en del af. Og det kan være meget godt at gå sit arvesølv igennem til sådan en fejring og se, hvad de her 1200 års europahistorie egentlig har betydet. Fordi med Ansgar bliver vi faktisk en del af den europæiske sammenhæng, som vi som nation nu har været en del af lige siden. Så hvad betyder det på godt og ondt også lidt?
8: Man kunne vel godt skærpe det at sige en del af den katolske europæiske del, ikke?
7: Jo, præcis. Ja.
8: Fordi jeg kan huske, at på et tidspunkt så havde jeg en samtale med Mads Lidegaard, som var han var provst blandt andet i Grønland, men han var også brændende interesseret i historie. Og han skrev en bog, der hedder Da danerne blev kristne, hvor i han sagde, at man skal huske på, at det er jo altid sejrherrene, der skriver historien. Mm. Og han har så argumenter for, at kristningen af Danmark sådan set, der var Ansgar et element, men der var også mange andre elementer. Hvad tænker du omkring det? Altså det der aspekt med, at Ansgar er også markeringen til, at vi bliver indskrevet i en bestemt del af den kristne kulturhistorie i Europa.
7: Altså, du tænker på magtdelen?
8: Jeg tænker på magtdelen, jeg tænker også på den teologiske del, ikke? Altså, hvis nu det havde været sådan, at dem, der tjente nede ved Byzans, ved kejseren i Byzans, ikke, havde været dem, der satte aftrykket på den måde, vi blev kristne på, eller der er nogen, der siger, at der har været irske munke, keltiske munke, i hvert fald i del af Nordjylland. Hvis det nu var dem, der havde sat, så kunne det være, at det var blevet til noget andet, men altså, at der er en eller anden mærke, der har at gøre med magt og teologiske traditioner, også i den her erfaring.
7: Ja, men det har faktisk betydet meget i det, altså det er også noget, som jeg har lært ved at dykke ned i Ansgar. Altså han var barn af det man kalder den karolingiske renaissance. Karl den Store, som jo får tilnavnet Europas fader også, der blev bygget enormt mange klostre i den der tid. Og det har jo også været et enormt påvirkningsapparat, som har sat sine spor i Europa. Altså det har jo været inden e-mails-tid, eller Snapchat eller sådan noget, og alligevel har de jo kunne kontrollere et stort område og været meget ensrettende. Sådan var det jo. Altså, klosternets logik var jo også en form for en enhedskultur. Og Karl den Store, altså, det var jo en renaissance, altså man ville jo tilbage til noget gammelt og fastholde det. Og det har helt bestemt spillet en stor rolle for vores måde at tilrettelægge seminarer og debatarrangementer. Fordi det dels siger noget om den forståelse, vi har af kristendommens rolle, men måske også siger noget om vores forståelse i dag i andre sammenhænge. Altså vores forståelse om, kan man sige, missioner i andre dele af verden, altså den vestlige mission i andre dele af verden.

0: Det var Philip Fabers udgave af Grundtvigs Den Signede Dag med Fryd vi ser, en salme, der blev skrevet i anledning af 1000-årsjubilæet for Ansgars udsendelse til Norden. Den blev her sunget af DR's pigekor under ledelse af komponisten selv, Philip Faber. Men hvordan var det nu med Ansgars historie? Hvem var han? Vi er så heldige, at Ansgars ven, den frankiske munk og senere ærkebiskop af Hamburg-Bremen, Rimbert hed han, allerede i 865, altså umiddelbart efter Ansgars død, skrev en helgenbiografi om Ansgars levned, Vitae Ansgari. I øvrigt så er Vitae Ansgari blevet genoversat i anledning af jubilæet i år, og det er af sognepræst Torben Bramming og med forord af kong Frederik. Så der er altså gode kilder til en fortælling om Ansgar. Og det var også de kilder, der var udgangspunktet, da den nu 92-årige Bodil Bus Sørensen i 2004 udgav sin bog Ansgar og religionsmødet i Norden. Jeg har været inde i DR's arkiv og har fundet en optagelse fra et besøg i Lemvig, hvor Bodil Bus Sørensen genfortæller Ansgars liv og levned.
1: Ja, vi ved ikke så meget om Ansgars første tid, kun at han blev født i Picardiet i Frankrig. Og det var i året 801, og så at hans mor døde, da han var 5 år gammel. Og faren så ikke anden udvej, end at sende ham til klosterskolen i Corbie. Og der blev han opdraget af benediktine munker, og det var under mottoet bed og arbejde. Og det var to ting, som Ansgar i hvert fald huskede hele sit liv. Og på et tidligt tidspunkt i sit liv, der fik han ligesom et skub. Noget, der satte ham i gang. En Paulus-oplevelse, kunne vi måske kalde det, eller samme oplevelse, som Frans af Assisi også fik på et tidspunkt i sit liv. Det er der mange, der har oplevet, også unge mennesker. Og de har på en eller anden måde oplevet noget stort, noget, der kom til at angive retningen for deres liv. Og sådan var det også for Ansgar. Så som helt ung dreng, der havde han en drøm. Han drømte, at han befandt sig på et sted, hvor der var mudder og døn, og han kæmpede for at komme fri. Lidt derfra, der var der en smuk vej, hvor der var tørt og sikkert, og på vejen, der vandrede der en kvinde, og hun var klædt som en dronning, og bag hende gik der en flok kvinder, der var klædt i hvidt. Og pludselig så genkender han sin egen mor blandt de der kvinder. Og han forsøgte så selvfølgelig på alle kræfter at komme fri af det døn og mudder, men det var forgæves. Nu kom kvinderne hen imod ham, og den kvinde, der gik forrest, og som han synes måtte være Jomfru Maria, hun spurgte ham, vil du hen til din mor? Og han svarede, ja, det vil jeg jo så.

Gjorde han i øvrigt også som voksen, der knyttede han fiskenet, når han ikke havde andet at lave. Sin uddannelse, den fik han der på klosteret i Corbie. Og som helt ung, der blev han så forflyttet til søsterkloster. Der blev bygget et andet kloster langt derfra. Ny Corbie hed det. Og det var kendt for, som et meget lært kloster. Man læste mange bøger, og man afskrev datidens værker. Og i en alder af, ja, han var kun 22 år, der var han lærer og prædikant der. Han måtte altså være præsteviet. Han var også sprogkyndig, for uden latin og fransk, så han også lærte sig det saksiske sprog.

På den tid, der var der politisk uro i Danmark. Den danske konge hed Harald Klak, og han var i vanskeligheder på hjemmefronten. Og for at komme ud af de vanskeligheder, så søgte han hjælp sydpå, ned hos Ludvig den Fromme, som var Karl den Store søn og efterfølger. Men det kunne han godt få. Men til gengæld, så skulle han lade sig døbe. Og man kan jo næsten se ham så komme sejlen op af Rhinen. Han skulle til Mainz, hvor dåben skulle foregå. Og han havde både familie og følge med. Og under stor festivitas, der blev han så også døbt i Sankt Albans kirke der. Og kejseren har også selv fader for ham. Han iførte ham den fine hvide dåbsdragt. Men inden det kom så vidt, der skulle han så også afsværge troen på Odin og Thor. Men man var jo også klar over, at Harald kunne gå hen og glemme den kristne tro, da jeg glemmer, at han blev døbt. Det var før sket. Man har en anekdote, for eksempel, om det var 50 nordboere, der tog sydpå for at blive døbt. Nu skal lægen skydes, at man på det tidspunkt fik dåbsdragten for æret, den fin hvide dåbsdragt. Den fik man som personlig ejendom, når man blev døbt. Og det kom så der sådan en stor flok og ville døbes, og man havde på stedet ikke så mange dåbsdragter. Så i en fart så rempede man nogen sammen, så godt man nu kunne, og delte dem ud til dåbsfølge, eller de der ønskede at få dåb. Men der var så en gammel kriger iblandt dem, og da han så den her lidt simple dragt, så holdt han den op foran sig og sagde, at nu er han kommet her 20 gange for at blive døbt, og hver gang, da han får en rigtig fin dragt, så den her las, den kunne de altså godt beholde og give tilbage til deres Kristus. Så man kan jo godt forstå, at Ludvig var bekymret over, om Harald nu blev i troen, så det var nok bedst at sende en præst med ham. Og her er det så, han skal komme ind i billedet. Man ledte jo efter en, der måske kunne følge med ham tilbage, og abbeden deroppe i Ny Korvæg, han anbefalede Ansgar som en dygtig prædikant, og der var heller ikke noget udsæt på ham, på hans måde at leve på. Så man fik fat i Ansgar, og spørgsmålet var så, om han ville, for det var jo lidt af et vågestykke at tage op til de der hedenske danskere, der var kongen der. Ansgar blev spurgt, og han sagde ja. De var dog to, der skulle afsted. Ansgar fik en følgesvend med, som fulgte med ham til Danmark.

0: hvad så? Fik han udrettet noget på den første missionsrejse, hvor han altså fulgte med den nydøbte konge hjem?
1: Det blev meget lidt. Det blev ikke til ret meget, for Harald havde jo ikke nogen politisk magt i Danmark, og inden der var gået ret lang tid, så blev han fordrevet. Og Ansgar måtte jo følge ham som hans hofkapellan, hvor han indgik og stod, så der måtte Ansgar jo følge med. Så det blev ikke meget med at missionere blandt danskerne. Dog fik han købt nogle trællefri, nogle drenge og unge mænd, som kom i skole og fik undervisning der. Men han havde jo meget modgang, og hans medhjælp døde også, og han stod helt alene tilbage. Der var ikke meget lys forud for den unge munk. Han er jo sådan egen, men nu stod han her og skulle missionere i Danmark, men det blev ikke det så meget.
0: Men så var det vel på det tidspunkt, at han faktisk tog skridt til at blive Nordens apostel?
1: Ja, det gik jo til, uden at han sådan set selv var klar over det. Der skete det.

at Ludvig Frommer fik en besøg af en delegation fra Sverige, der ønskede at få et præstdag op til Birka. Og der var nemlig folk deroppe, der gerne ville døbes, og det var nok, de var nok kommet af handelsveje deroppe også. Det var, Birka var en handelsby. Kejseren var selvfølgelig glad for at få den anmodning. De sagde nu også, at det skulle være en præst, der duede til at prædike. Så det viser jo, at de ville have noget kvalitet deroppe. Ja. Det skulle ikke bare være sådan noget teoretisk noget. Det skulle en, der duede til at forkynde. Det var godt nok at få sådan en forbindelse der. Det kunne jo også skabe handel mellem dem. Så Ludvig var interesseret, men hvem skulle med? Og nu har han før snakket med Erbil deroppe i Nykorvej. Han har før givet ham et godt råd, så han spurgte ham igen. Og de blev så i fællesskab enige om, at det kunne måske være et skar. Og det arbejde, han havde op ved Harald Slag, det kunne en anden jo sagtens have sagt. Så de spurgte ikke engang mere, Ansgar. Og Ansgar, han sagde ikke engang mere ja. Når Ansgar også så hurtigt sagde ja, så var det fordi, han på et tidspunkt har haft et syn, som han ikke forstod. Og der var en stemme, der havde talt til ham og sagt, gå og forkynd Guds ord for dem, der ikke kender det. Og det syn forstod han ikke dengang, men nu var han klar over, hvad det var. Det var ham, der skulle tage det op til Sverige. Men det var farligt. Han skulle med et handelsskib derop, men han fik gaver med og var godt forberedt sådan set. Fik ting med derop til kirkelige ting, han skulle bruge. Og der var også en fin bogsamling på 40 håndskrifter, som han havde med. Og de sejlede så op mod Birka. Men så skete der jo selvfølgelig det. Eller naturligvis kunne man godt sige, at de blev overfaldt derude på Østersøen. Der kom sådan et røverskib, som fik øje på det handelsskib der. Det var lige, hvad de var ude efter. Så de blev forfulgt. De skyndte sig mod land så hurtigt de kunne, men der var ikke noget at gøre. De blev boret og måtte svømme de sidste stykke land, bare for at redde livet. Og alle håndskrifter og hvad de ellers havde med, det forsvandt i bølgerne. Så stod de der på svensk jord, uden næsten at vide, hvor de var. Og der var også nogen, der var parat til at tage hjem igen og ville ikke med længere. Men Ansgar var fast besluttet. Han havde fået besked om, at han skulle gå ud og forkynde evangeliet for dem, der ikke havde hørt det endnu. Og der var kun en ordre fra højere sted, der kunne få ham til at lade være sig. Så de kom så. Ja, det var jo næsten en umulig rejse sådan til fods der op til Birka. Men kom derop og blev godt modtaget derop. Der var nogle kristne deroppe. Der var handelsfolk, som var kommet sydfra og havde kristendommen med sig. Så de ønskede altså at få undervisning og blive døbt og få sakramenterne osv. Der var også en del fanger, som var røvet fra kristne lande. De sad der og fængslede eller gik som trælle. Og de ønskede også at høre om kristendommen. Og det fik de lov til at komme derop. Der var ikke noget i vejen. Men det vigtigste var næsten, at Bjørkøs høvding, han i Hergær, han blev omvendt til kristendommen og besluttede, at der måtte bygges en kirke på hans jord. En lille stavkirke. Det var den første kirke i Norden. Og sådan side om side med en gammel offerlund, der var ikke langt fra, der stod nu et hus. Sådan en kirke, hvor der blev forkyndt kristendom. Så man kan rigtig nok sige, at der var tale om et religionsmøde, der hvor hans gang var.

0: Når der nu er bygget en lille kirke deroppe i Birka, så var den jo ind under en struktur af en eller anden art. Og det blev så sådan, at da Ansgar blev biskop i Hamburg og senere i Hamburg og Bremen, så hørte Norden under som legat missionsområde. Og derfor også Danmark. Danmark havde ganske vist ikke en kirke på det tidspunkt. Det var der i Sverige, i Birka. Men man hørte under som missionsområde. Og han var nu en, der på samme måde som de andre ærkebiskoppe kunne ansætte præster og folk i sit område. Og han var jo også i Rom for at blive udnævnt af Gregor den 4. Og det var jo en stor ære at stå der ved Sankt Peters grav og få tildelt palliet, som de hed. Og fra nu af, så var hans navn jo indskrevet i de kirkelige annaler og historiebøger. Der skulle jo sættes gang i noget. Der var jo ikke noget. Han fik bygget kloster og kirke, fik han også bygget dernede. Og Ansgar var jo en lært mand og oplært på et lært kloster, så han fik også samlet et meget godt bibliotek dernede med håndskrifter. Han havde for øvrigt foræret nogle af kejseren. Så det så ud til, at sådan ganske langsomt så begyndte hans missionsvirksomhed at lykkes. Men så indtraf der altså nogle begivenheder i Europa, der vendte op og ned på det hele. Ja, det var jo Ludvig, der gik hen og døde der i 840. Så var der jo tre sønner, og de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle overtage riget, så blev det delt. Det store Frankrig blev delt, og det var så begyndelsen til de store nationalstater, der blev i Europa. Det gav så samtidig normanderne frit spil til at operere på kyster og i floder, og det gik sådan, at de trængte op helt til Hamburg og for at plyndre og røve der. Der var ikke rigtig nogen, der kunne holde styr på det. Og på et eneste døgn, så blev Hamburg brændt af de der vikinger, som var langt krigsoverlagene. Og Ansgar havde godt nok hørt, at de skulle komme, og han forsøgte så også at samle sine folk om sig, måske at lave lidt modstand, men alt endte jo i kaos. Og det endte med, at hans munker og præster løb deres vej for at redde livet, og det måtte han også selv gøre til sidst. Han fik ikke engang sin kappe med sig, men han fik dog noget med sig. Han fik relikvierne med sig. Det var jo sådan, at havde man relikvierne, så kunne man oprette en kirke igen. Det var sådan, altså uden relikvie, ingen kirke. Nu kunne han så oprette en kirke et andet sted, et ydmygt sted måske, men nu kunne han så indvie det med de der relikvier. På en gård i nærheden af Hamburg, der fik han så oprettet noget, der kunne ligne lidt af det, han havde før, og hvor han kunne forvalte sakramenterne og sammen den lille menighed, der var. Det var nok mest handelsfolk der omkring fra.
1: Hvad så med hans, alle de munke, han havde været i gang med at træne, og alle dem, han havde været i gang med at oplære?
0: De var jo mennesker. De handlede meget menneskeligt. De flygtede hjem til de kloster, hvor de kom fra, hvor der var trygge vilkår, og nogen kunne slet ikke overskue den fattigdom, der jo altså var en realitet for Ansgar på det tidspunkt. Så de forsvandt, så han stod altså lidt ene med det. Det var der dog nogle få, der blev og hjalp ham. Men midt i alt det, så bevarede han altså den ukuelighed, som man kan ikke lade være med at lægge mærke til, som fremgår af hans handlinger. Han blev bare ved. Han har fået en opgave. Og han sagde, som Job, den gamle testamentlige Job, sagde, Herren gav, og Herren tog, og Herrens navn være lovet. Det var sådan, at kongen i Danmark, han hed Hårek nu, og han kunne godt se, at det var klogt at have et fornuftigt samarbejde med Tyskland, altså med rigerne sydpå, så han, der begyndte sådan at blæse mildere og vinde fra Danmark. Og det var, nu var, på det tidspunkt, der var Ansgar, så blev ærkebiskop over både Hamburg og Bremen, og han var ikke sent til at tage den udstrakte hånd, der kom fra Danmark, for så var der jo en chance for at få lavet mission deroppe. Nu havde han jo fået forbindelse til Danmark, og så kunne han, så han kom så vidt, at han kunne godt begynde at forhandle med Hårek om at få bygget en kirke i Danmark. Man begyndte at forhandle om et sted, og man valgte så Slesvig, som man jo også kalder Hedeby.
1: Der var noget med en kirkeklokke i kirken i Slesvig, ikke? Det var ikke sådan noget, man fik lov til at medbringe lige med det samme kirkeklokker.
0: Nej, det var det bestemt ikke, for kirkeklokken, den skurede altså i ørerne på, eller lyden fra kirkeklokken skurede i ørerne på de ikke-kristne. Man havde en idé om, altså folketroen var, at der var sådan nogle små vætter inde under husene, som man skulle holde sig gode venner med, for så bragte de lykke til huset. Og det kunne være, at de der kirkeklokker, de skræmte dem væk fra huset, og så tog hævn, eller på en eller anden måde. Men Ansgar fik det dog udvirket sådan, at han fik en kirkeklokke til kirken i Slesvig.
1: Man fornemmer hele vejen igennem Ansgars liv denne her nøjsomhed.
0: Ja, det gør man. Han var ikke nøjsom over for andre, men han var nøjsom over for sig selv. Han var munk med liv og sjæl. Han var opdraget som munk, og han bestræbte sig sådan hele sit liv på at leve et asketisk liv. Det han lært. Han bar en grov skjorte, der krassede ham. Bar den på den bare hud, nat og dag, for ikke at blive for blødsøden. Og han vejede også sit brød og sit vand, så han ikke spiste og drak for meget. Det kunne næsten være som en moderne vægtkonsulent i dag ville anbefale det. Og så havde han altid en pung hos sig med penge, så han kunne dele ud til de fattige, hvis han ikke lige havde sin uddeler ved siden af sig.
1: Hvordan kom Ansgar af dage?
0: Han fik en sygdom, som varede sådan cirka 4 måneder, og til sidst så var hans krop var næsten kun skind og ben, og han var godt klar over, at døden nærmede sig. Og så gjorde han sig umage for at forordne alt i sit stift, så det var klar til for næste ærkebiskop at tage over. Men han måtte jo også, før han døde, ned i, kan vi sige, i tvivlens mørke, han måtte dykke derned. Det er der andre end ham, der måtte. Det måtte Frans af Assisi også. Og han tænkte ved sig selv, vi ved det, ifølge Rimbert, som var hans ven, og også forfattede en levens beskrivelse af ham, at han var fristet af det, vi kunne kalde forfængelighedsdjævlen.
1: Forfængelighedsdjævlen,
0: ja. Og han tænkte, var han nu ikke lidt stolt? Og var han ikke også lidt stolt af, at han var god til, at han har overholdt sin askese og sin fast og sin bønner? Og må ikke han smykkede sig over for Gud med de gerninger, han havde gjort? Og han var jo alligevel den fattige munk, der var begyndt fra Picardiet og var ind som ærkebiskop. Var han ikke lidt stolt? Tankerne, de begyndte at løbe i ring for ham. Og han tænkte også, har jeg nu gjort mit arbejde ordentligt? Han blev da i hvert fald ikke martyr. Det var da en overgang, han havde ønsket, at han kunne blive dræbt for sin tros skyld. Men mon Gud overhovedet ville kendes ved ham, så sølv han var. Men pludselig så en dag under en messe, så oplever han, at der er ligesom en røst, der taler til ham og bebrejder ham, at han overhovedet kan tvivle på Guds kærlighed. De sønner, han var så bekymret over, de var nådigt glemt i evighed. Han døde så den 2. februar. Det var jo køndelmisse og lige før fastetiden. Og han var sammen med de nærmeste og modtog nadveren og døde så stille og roligt og blev begravet i kirken i Bremen. Og ja, året var 865.
1: Det var et genhør fra arkivet med Bodil Busk Sørensen. Det er ikke så ofte, vi anmelder bøger her i programmet, men i dag der er der en undtagelse, for Aarhus Universitetsforlag har netop udgivet en bemærkelsesværdig flot bog, Ansgar, Nordens Apostel igennem 1200 år. Jeg har i den anledning været i Brædstrup for at besøge en af redaktørerne bag bogen, Carsten Bach Nielsen. Carsten Bach Nielsen, jubilæer er jo på en måde mere end det, at man fejrer en begivenhed. Det er også en anledning til, at man i begivenheden, med begivenheden som en slags prisme, ser ind på sin samtid. Den flotte, flotte bog, som ligger her ved siden, og den er jo kæmpestor, og den er virkelig rigtig udstyret. Hvordan spejler bogen forskellen til den fejring, man havde i 1826 og 1926? Altså, hvordan spejler bogen og dens tilblivelse samtidens blik ind på Ansgar-jubilæet?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det Der går det 100 år imellem hver gang. Altså 1826 til 1926. Og det har jo været helt forskellige lejligheder i 1826. Det var jo først og fremmest Grundtvig, der havde fået en idé om, at vi skulle fejre Ansgar. Grundtvig, han sad selv fast i en lutherdom, han ikke rigtig kunne komme ud af. Og så finder han den der unge Ansgar, en unge missionær, der kommer ned fra Frankrig og kommer herop. Og han er begejstret for den her unge skikkelse. Men det løber lidt han løber jo hovedet lidt mod muren dengang, fordi at de kirkelige myndigheder, hvis det er Forrest Clausen og biskop Mønter, var ikke så vilde for det her grundtvigske halløj. Så det bliver lidt af en krise, men alligevel så får vi de store de store salmer til 1000-årsfesten, og de står jo i salmebogen nu, og det er jo sådan en kernesalmer, ikke? Så den fik en betydning. Men, og så kan man sige, at grundet vi åbner for en hel, et helt århundrede, hele 1800-tallet, hvor der er en enorm begejstring for den her unge Ansgar-skikkelse. I stedet for den aldrende Luther, så er det jo den unge, den dynamiske, der kommer og går over grænsen ind i det her land med det nye budskab og sådan. Og så kommer vi så frem til 1926, og det er jo efter genforeningen. Og Ansgar, han virkede ved Slesvig, altså i Hedeby, ikke? Og får på længere sigt lov til også at bygge en kirke i Ribe. Men i 1926, der skal man jo sådan set finde ud af, hvem tilhører Ansgar egentlig? Er han en nordtysk figur, eller en svensk figur måske? Men i hvert fald så forhindrer de tyske myndigheder i og for sig danskerne i at holde en fest syd for grænsen. Og så må man skubbe den til nord for grænsen, og så ender den i Ribe, fordi den også kolliderer med Hans Tausen-festen i Viborg. Så i 1926 er sårene slet ikke helet efter genforeningen. Og der er stor mistænksomhed overfor, hvad danskerne kan finde på at lave herop. Og til gengæld er der en vældig opmærksomhed fra kongehusets side for at være med i fejringen i 1926.
1: Det er sådan virkelig et nationalt anliggende, ikke?
2: Det er et nationalt anliggende, det er man slet ikke i tvivl om. Men så kan man jo så sige, at allerede i årtiet efter, begynder det at gå lidt galt, fordi man får det, der hedder Skolebogskommissionen, som er nedsat af kultusminister Borbjerg, og den skal gennemgå det stof, som skoleeleverne bliver præsenteret for. Og man mener, der er alt for mange myter. Der er alt for mange ubegrundede historier, og man dyrker fortidens helte på en måde, som ikke svarer til den moderne fredsidé. Vi var jo nogle af de vigtigste i Folkeforbundet, som så gik meget stærkt ind for fredssagen. Og derfor prøver man at rydde ud i skolebøgerne og prøve på at undervise i religionsskiftet for eksempel på en anden måde, mere som en langvarig proces, end ved hjælp af Ansgar. Så Ansgar, han forsvinder ud af skolens pensum, altså han går ud af den almindelige bevidsthed.
1: Ja. Og det bliver jo sådan set begyndelsen til, at han så sådan, altså han er der, men han er ikke en tydelig skikkelse, men så er jo alligevel nogen, der husker på, jamen vi har et jubilæum her i 26, ikke? Og det er jo noget, man forbereder i god tid. Så altså, hvordan griber samtiden, vores samtid så fat, og man skarer?
2: Ja, det er jo så det, vi måtte gøre os nogle overvejelser over, da vi satte os ned for at lave den her bog, fordi så, vi måtte jo spørge os selv, hvad har man gjort for 100 år siden og for 200 år siden? Og især for 100 år siden, det var jo, der måtte vi jo sige, at der var virkelig sket noget, men på et helt andet område, nemlig på arkeologiens område. Altså, der var ingen, der interesserede sig for Ansgars altså hans Hedeby eller Ribe eller altså det var ikke aktuelt i 26. Men det er det jo nu, fordi nu arkeologerne begynder at stikke spaden i jorden, og de finder jo ud af, for eksempel i Ribe var der en kristen kirkegård, som går tilbage til før kristentid, så at sige. Så det arkeologien har at sige, det er i hvert fald nyt.
1: Men man må alligevevel sige, det er jo en kirkelig begivenhed.
2: Ja, det er det
1: så,
2: også.
1: Så hvordan greb I det også? Det helt sådan officielle med at få kirken med og sådan noget i sådan et stort projekt her. Hvordan gik det så?
2: Det ved vi jo ikke, for det er jo ikke til endebragt nu. Vi har valgt, det hele skal foregå i og for sig i pinsen, ligesom det gjorde i 1826, ikke? At det bliver den store fejring i Ribe. Og det bliver jo et folkemøde. Og det er jo også en ny type, som jo slet ikke fandtes. Det fandtes jo ikke for 100 år siden. Der var ikke noget, der hed et folkemøde. Det skulle kun lige være på Skamlingsbanken eller sådan noget, ikke? Men altså, et folkemøde i den her forstand, det er noget nyt, og det er ligesom at lave sådan et meget bredt kulturmøde, eller en kulturmanifestation, hvor man på måske ikke hænger så meget i de historiske detaljer, men måske meget mere i det erindringsmæssige. Altså, hvad er den der almene erindring om Ansgar, ikke? Og hvordan kan vi ligesom forholde os til den fortælling, der findes om Ansgar?
1: Men jeg tænker på, nu fisker jeg jo lidt.
2: Ja, det gør du.
1: Fordi det, jeg fisker efter, det er, man kunne også have forestillet sig, at det her det var blevet en fejring, der straks over hele landet og var en samlende begivenhed. Ja. Og det var vel egentlig det der, hvor du og nogle af dem, at I lagde ud, ikke?
2: Jo, det tror jeg nok var, det var nok vores idé, at det kunne blive til en national fejring. Og det tror jeg også, de troede nede i Ribe, at det kunne blive til det. Men det viser, at det lykkedes ikke rigtigt. Vi havde nogle møder, og der var også tale om, at Folkeuniversitetet ville være gået ind i det, og ligesom have båret festen som en national fest med foredrag over hele landet. Men så har jeg jo været med i sådan nogle fejringer før, så jeg siger, at det er ret vigtigt, at man får det afklaret sådan på det officielle plan, om der er en interesse for det. Altså vil staten så at sige, den her usynlige stat, hvordan spørger man den? Hvordan får man den i tale? Og det gjorde vi så ved at lade forespørge i Kirkeministeriet, om der var en interesse for den her 1200-års fejring. Og så gik der nogle tid, og så fik vi svaret tilbage, at det var der ikke nogen interesse for. Og det vil sige, at hele den nationale fest blev lige pludselig, om ikke reduceret, men måske koncentreret om Ribe, Haderslev og så Sydslesvig. Fordi sydslesvigerne er, og også tyskerne her, og Kiels Universitet er meget interesseret i det her.
3: Og man kan vel godt sige, at det har fået sådan et lille sådan nyk i forhold til den kongelige deltagelse også. Altså også set i forhold til 26.
2: Jo. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig, konge og dronning var til stede i 1926, og det var jo netop lige efter genforeningen. Det var sådan set en mere eller mindre en afslutning af genforeningen. Det var rimeligt og rigtigt nok, at der var så stærk en kongelig tilstedeværelse. Og vi påpegede over for arrangørerne i Ribe, at det var vigtigt at få en eller anden form for officiel deltagelse blandt eventuelle kongehuset. Og det har jeg så forstået her på det sidste, at kongen er blevet nødt til at melde fra på grund af et andet arrangement, og det er vist Royal Run. Men vi ved ikke mere. Det kan være, at kongehuset sender en anden. Det kan man ikke vide. Men det havde jo været skønt, når det nu er noget, der går hen over grænsen til Forbundsrepublikken. Mm. Ikke? Ja. At man ligesom havde folk fra begge sider af den 100-årige grænse her. Ikke?
3: Sådan ganske kort til sidst. Ja. Hvad siger det her egentlig om vores samtids forhold til sådan en begivenhed som...
2: Ja, det siger jo i hvert fald, at den slags begivenheder, de opstår ikke. Fejringen af dem opstår ikke sig selv. Der skal være nogen til at løfte dem. Der skal være nogen til at modne dem. Nu har vi lagt en bog på bordet, og den er ikke til at komme udenom.
3: Nej, og den er ikke til at komme udenom, og der er nogle store fonde, der har bidraget ind.
2: Ja, det må man sige.
3: Så hatten af for det, det er virkelig flot.
2: Så på den måde kan man sige, at der er en interesse i de private fonde og i Universitets- og Forskningsfond, som har givet meget til den også, og lave sådan en stor bog om et emne, som man måske kunne forestille sig var marginalt. Jo, men vi prøver på ikke at gøre det marginalt, fordi vi prøver jo også at række ud til folk, som har en historisk interesse, en arkeologisk interesse, en interesse i historiebrug og hvordan vi erindrer i en kultur.
3: Det var Carsten Bach Nielsen, jeg havde talt med. Og bogen, vi talte om, var Ansgar, Nordens Apostel gennem 1200 år, udgivet på Aarhus Universitets Forlag. Først i programmet, der havde jeg i Ribe mødt sognepræst Signe von Oettingen, og derefter var det et genhør med forfatter Bodil Bus Sørensen. Folkemødet i Ribe i anledning af 1200 året for Ansgars udsendelse til Norden, det finder som sagt sted i pinsen, og der er et stort program med noget for enhver, og det kan man finde inde på nettet. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
5: I DR Lyd. Vi gror sammen.
6: 11.59 er klokken. Om et øjeblik, så rydder vi fladen for middagsradioavisen, og på den anden side af den klokken 12.15, der indleder vi denne uges akkurat. Nå, Ulrik Bie, økonomiredaktør på Berlingske. Er der en AI-bubble i aktiemarkedet?
7: Ja, i USA det er der nok, men spørgsmålet er, om det overhovedet betyder så meget.
6: Okay. Vi skal diskutere AI, vi skal diskutere verdensøkonomien blandt meget andet, Christiane Vejlø. Du er på vej med en bog, der er en form for hyldest til de pinlige onkler. Pinlige onkler, hvis man sidder ude ved højtaleren nu og er en pinlig onkel, så har man fremtiden for sig, eller hvad?
7: Ja, absolut. Eller i hvert fald det, jeg argumenterer for, det er, at vi skal passe på med kunstig intelligens, så vi ikke kommer til at slette og eliminere alt det, vi egentlig faktisk gerne vil beholde.
6: Nu vil jeg ikke bede dig om at se rundt i rummet og udpege det mest pinlige onkel til stedet. Mikkel Andersen står og vinker over ved døren, men du
7: siger... Det er det jo alle sammen lidt, ikke?
6: All right, godt. 10 sekunder er der til en middagsradioavis, og så åbner vi jo altså akkurat på den anden side. Det skal handle om USA, Kina, verdensøkonomien, Ukraine og det hele. Men nu er der nyheder. Det er P1, klokken er 12.

0: yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overragt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning, jeg var der i at have følget. I 86, og nu er vi mestre. Fantastisk!
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til det, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
6: It's not a simple disease. It's a deadly disease well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså her Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randum Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
7: Jamen, altså jeg vil sige, moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
7: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
7: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
7: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smittet til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isolerer den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
8: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
9: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
10: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
9: Og dem leverer vi jo meget af ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
10: Ja, men altså ikke lige de her tider.
9: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der er blevet lukket, ikke?
10: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
9: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
10: Også selvom de ikke kan få det hele sendt afsted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
9: Simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
10: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
9: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
10: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få afsted.
9: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
10: Og al den her usikkerhed.
9: Ja, desværre, sådan står det.
10: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
9: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partnere i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix'et for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
11: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator fra showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på andenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk 4. år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
12: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer og måske også til at anspore til at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien for forhånd meldt afbud til Grand Prix'et. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prix'et og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
12: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
12: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
13: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følge i 86, og nu er vi mestre.
13: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
14: Radioavisen, godmorgen.
13: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
14: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
13: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
15: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
13: Også dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
16: Det er det, jeg nu her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
13: 40 år er gået siden AGF sidst var mestre, og spørger man chefredaktør for byens avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
17: OB har vundet 4 gange. Jeg synes, København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
0: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
18: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere 100 AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på domkirken, dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med os med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
19: Jamen det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
18: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen, og så alt det, der kommer ved siden af. Altså prøv lige at hjælpe radioavisen, så jeg lytter med, hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag.
19: Det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
0: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan her i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aftenen igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
20: Tak til Radioavisen. Klokken er 12.15, og dette er P1's søndagsavis. Akkurat sendt direkte fra nyhedshuset. Anders Puk, er Ukraine ved at vinde krigen?
21: Man står i hvert fald et sted, hvor man lige pludselig kan veje morgenluft. Efter et par år, hvor russerne har haft konstant fremgang, så er det faktisk de seneste måneder begyndt at gå stille og roligt den anden vej, på trods af, at russerne har iværksat en stor offensiv. Så lige pludselig så begynder tingene at være en lille smule lettere for Ukraine.
20: Og du siger, at det her det er ikke kun i gåseøjne et spørgsmål om noget, der sker et sted på slagmarken. Det er et udtryk for hvad? Et strukturelt skifte?
21: Ja, det er et udtryk for, at nedslidningskrigen begynder at gøre rigtig ondt i Rusland, samtidig med, at man i Ukraine for alvor har fået gang i en våbenproduktion, og så mange droner ude på frontlinjen, at russerne har rigtig, rigtig svært ved at rykke frem.
20: Hvad de droner betyder, hvad de betyder for ukrainerne, hvad de betyder for russerne, og i øvrigt, hvad de betyder for fremtidens krig, det skal vi også diskutere i denne udgave af Akkurat. Anders Puk er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han er her sammen med økonomiredaktør på Berlingske, Ulrik Bie. Vi har chefanalytiker fra Tænketanken Europa, Christine Nissen. Vi har professor emeritus i international politik og økonomi fra Aarhus Universitet, Georg Sørensen. Vi har Mikkel Andersen, tidligere satiriker. Tænker du på dig selv som en tidligere satiriker, eller er satiriker noget, man er? For altid, for evigt.
22: Jeg tror, jeg tænker på mig som ekstra-tirker. Altså, jeg tænker, måske har jeg stadig funny bones. Måske er jeg lidt den sjove onkel. I don't know.
20: Hvad står højst på din gravsten? Rokokoposten, Kontrast eller Liberal Alliance?
22: Jeg ved det ikke.
20: Altså, din fiktive gravsten. Altså,
22: ja, det er ikke... min fiktive gravsten. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg tror, der skulle stå kvævlanddebattør, satiriker og sådan et eller andet i den stil. Det synes jeg, vi vil være retvisende på alle måder.
20: Mikkel Andersen er med ved bordet, og han udtaler sig som altid kun på egne vegne. Og så har vi Christiane Vejlø, som er debattant i denne sammenhæng. Og som i starten af juni, vi nåede at nævne det lige før radioavisen, Christiane udsender bogen med titlen. Nu læser jeg den op. Det er en lang titel. Pinlige onkler. Og andet, vi får brug for i en fremtid med AI, der er simpelthen folk, der sidder ved højtaleren nu og tænker, jeg er født som en pinlig onkel, nu er min tid kommet.
23: Dem skal vi have, dem skal vi passe på, dem skal vi sørge for at blive en del af fremtiden også, fordi med kunstig intelligens, der er vi jo ved at eliminere alle mulige besværligheder og skæve kanter og originaler, og det vil jeg gerne slå.
20: Hvorfor ser du på mig, når du siger skæve kanter?
23: Jeg tror, vi er en del her i studiet bare.
20: Så ja, og det her, i virkeligheden kan man sige, nu nævner Puk det før, at vi skal tale droner og teknologi i forhold til Ukraine, men siger du også, Christiane, at der bliver et før og et efter? Altså, vi kommer til at se tilbage på de her år, som... tidspunktet, den periode, hvor vi mødte kunstig intelligens, og verden blev aldrig det samme igen.
23: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, vi befinder os i en form for limbo, hvor vi skal tage nogle meget vigtige beslutninger, og det kan gå flere veje, og der skulle vi gerne tage den ansvarlige vej, synes jeg.
20: Christine Nissen, om et øjeblik, så skal vi, kan man sige, med præsident Trump til Beijing. Han rejste over onsdag. Det skal vi starte med at tale om, hvad det er, vi dybest set ser for os. Den konkurrence og den magtkamp, der kører mellem Kina og USA, også måske, det skal vi diskutere, Europa, hvis vi ellers har en plads ved bordet. Hvor meget handler det mere i virkeligheden om teknologi, om droner, om AI, og hvor meget handler det om det, vi plejede at tro politik var, krudt og kugler og sådan noget?
24: Jamen i verden og i dag er de der ting jo blevet blandet sammen i en stor pærevælling, og det er også det, som er udfordrende for vores tids politikere. Vi er vant til at kunne dele det op i sådan nogle lidt mere pæne kasser, og så kunne gå derover og forholde os til det, og så over til en anden kasse. Men nu er det simpelthen mixet sammen, og det er noget rod, og det er svært for os at agere i.
20: Så er det godt, man tilfældigvis har lavet et program, det er dybest set hele eksistensberettigelsen for den her udsendelse, Christine, du lige har listet op. Georg Sørensen, er et simpelt spørgsmål. Er økonomi vigtigere end politik?
25: Nej, fordi at de er så blandet sammen nu, de to. Man kan ikke køre økonomi, uden du har politikken som rammer. Du kan ikke køre politik, uden du har økonomien. Så det kan du ikke sige.
20: Og med teknologien også, Ulrik, så kan man spørge dig, du som jeg sagde før, økonomiredaktør på Berlingske nu siger, både Georg og Christine, tingene hænger sammen. Kan man længere tale om teknologi som et adskilt felt, eller er det dybest set det, der er vores opgave, måske også i den her udsendelse de næste 2 timer, at finde ud af, hvordan de tre ting er forbundet?
26: Jamen det er derfor det her årti, som jo et eller andet sted har været det mest vanvittige årti i på alle måder.
20: Indtil videre.
26: Indtil videre, ikke? Men vi startede med en pandemi, lad os starte der, ikke? Jo. Men samtidig, så de store elektroniske plader i verden bevægede sig før det her. Det gjorde det med på geopolitik, Kina, og det gjorde det på teknologi. Så på den måde, så når vi kigger tilbage på 2020'erne, så vil det være et årti, som vil på samme måde som de meget, meget store årtier, vi har haft tidligere, ændre vores samfund og ændre den måde, vores verden fungerer på. Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske.
20: Så du siger, der er et før og et efter?
26: Ja, 2020'erne, ja, helt klart.
20: Mikkel Andersen, nu sidder du rådgiver i Liberal Alliance her, som jeg sagde før, du udtaler dig kun på egne vegne. Når du sidder nu og følger på afstand de her regeringsforhandlinger, det er jo i virkeligheden, det begynder at ligne et halvt år, kan man sige, hvor den politiske motor har været sat i stå. Hvor meget er det den regering, der måtte blive dannet, det regeringsgrundlag, der er på vej, det folketingsår, der åbner til efteråret, hvor meget, kan man sige, kommer man til at kunne mærke på det, alt hvad du hører hele bordet sige omkring de nye tider, også hvad teknologien betyder, kommer man til at kunne se det, mærke det, høre det?
22: Det ved jeg ikke, altså det vil jeg da håbe. Nu skal vi jo diskutere AI senere, og det er da en af de ting, som jeg tror i den kommende valgperiode, må man selvfølgelig spørge, hvor lang den eventuelt kommer til at være. Det bliver interessant, men er nok et emne for sig. Men det tror jeg, er en af de ting, der kommer til at fylde rigtig, rigtig meget, altså i forhold til de potentielle udfordringer på arbejdsmarkedet og forskellige andre ting.
20: Men står det igennem i den politiske dagsorden, tror du, man kan sige?
22: Ikke så meget, som jeg synes, det vil berettige. Altså, men hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg også, at det er et emne, som er, altså, det er svært for mange, både politikere, men også alle andre, at forholde om. Altså, hvad er det egentlig for nu? Altså, fordi der er jo mange ubekendte. Altså, der er mange. Altså, der er mange profeter, der forudsiger alle mulige forskellige ting i forhold til det her, vil føre til masse arbejdsløshed. Det er lidt svært at se indtil videre, men det kan være, det kommer til at gøre det meget snart. Vi ser jo de her næsten eksponentielle kurver i forhold til de her modellers kapacitetsforøgelser for indeværende. Så det kommer næsten uanset hvordan til at påvirke samfundet rigtig, rigtig meget. Spørgsmålet er bare, hvordan præcist, ikke?
20: Når du siger ja, hvor meget og hvornår, du var jo med, det har vi diskuteret også tidligere, at du var jo en af de første, jeg har sagt, civile borgere i det her samfund, der sad på nettet dengang, at nettet var noget virkelig andet, end det var nu. Og dengang sagde man jo allerede, det er 25-30 år siden. De store teknologiske ryg, de kommer senere, end vi tror, men når først er de sprænger, når først er det implementeret, så går det stærkere.
22: Ja, altså jeg kan jo huske dengang, altså jeg kan huske ham, der hedder Carsten Garf, som var en forfatter, der var meget kendt engang, som havde udgivet en bog, der hedder Samtaler med et træ. Han skrev sådan en klumme, som jeg altid synes var evig sjov, som var sådan noget med, ah, men det der at være taget internet, det vil aldrig nogensinde blive stort. Det var noget bøvl, og hvorfor skulle man sidde der og downloade ting? Og det var sådan en modefase, det har været sikkert været sådan noget 6-97 eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og det var jo også en ting dengang, folk havde det sådan lidt, ja, så var der nogle nørder, som sad og hyggede sig lidt med det, men hvad kunne man nu bruge det til i den virkelige verden? Og der må vi jo sige, jamen det viser jo, at der var rigtig, rigtig meget, og jeg tror, altså selv når jeg arbejder også rigtig meget med AI selv, bruger det virkelig meget, altså jeg tror potentialet for det er indlysende markant større, end internettet har vist sig at have, og det har jo været ganske store konsekvenser, som det har fået, ikke?
20: Onsdag, der drog præsident Trump jo altså til Beijing, som han forlod igen allerede fredag. Ifølge iagttager, man skal ikke google længere, eller ikke på nettet for at finde folk, der siger, at det her jo altså er verdens vigtigste bilaterale relation, forholdet mellem USA og Kina, præcis det samme. Det fastslog præsident Xi, der også under festmiddagen, som fandt sted torsdag aften. Efter at han var vendt hjem til USA, så havde Trump så i øvrigt en opfordring eller to til de 23 millioner indbyggere på øen Taiwan. Det fandt sted på Fox, og det lød sådan her.
1: But they have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent, you know, they're going independent because they want to get into a war and they want to.
20: Om Taiwan siger han her, de søger uafhængighed. Det er en risikabel ting. De ønsker at gå ind i en krig, og de tror, at de har USA bag sig. Jeg vil gerne se, at det forbliver, som det er, og jeg vil gerne komme med en nyhed. Jeg vil gerne se, at alle dem, der producerer chips i Taiwan, flytter til USA. Jeg synes, det er det bedste, man kan gøre. Der har vi, Ulrik, blive eksemplet på det, som I alle sammen lige har sagt, hvordan økonomi og politik hænger sammen. Når du ser på Trumps besøg i Beijing, hvor meget handler det mere om det sidste og mindre om det første, altså mere om chipsproduktion, økonomi, handelskrig, end om, hvad Taiwans fremtid er?
26: Jamen, det er jo Taiwans fremtid, vi taler om. Jeg synes, det der er det interessante, som jo også et eller andet sted, at for mig er det skræmmende ved det topmøde, der lige har været, som jo viste, hvor svag Trump egentlig er, det er, at hans strategi her i verden har jo åbenlyst været, at man bøllebanker sig til magt, når man er den største dyr på savannen. Og det, der jo så er det tragiske, vi kan se, det er det eneste, han kan banke på, det er sine nære allierede. Fordi de andre kan han ikke ramme. Han kan ikke ramme Brasilien, han kan ikke ramme Indien, han kan ikke ramme Kina, men han kan ramme Taiwan, han kan ramme Japan, han kan ramme Sydkorea, og i Europa, der har vi jo fuld gang med at opruste, fordi vi ved, at de sikkerhedsgarantier, læs de programmer, der er lavet i Washington, der handler om, hvordan man får allieret til at købe deres statsobligationer, når de gør statsbankerot, til at lægge produktion i USA. Mm. Alle de her ting, det handler alt sammen om, at man bruger sikkerhedsgarantier til at presse resten af verden til at give amerikanske virksomheder og amerikansk økonomi nogle særlige fordele.
20: Så du siger i virkeligheden, at det man ser, at Trump gør i alle mulige sammenhæng, det er, at han bruger USA's styrke, USA's kraft dybest set til at sætte sig igennem, og det vi har været vidne til i Beijing her i slutningen af ugen, det har dybest set været, at han har fundet sin overmand.
26: Ja, og de to overmænd, han har fundet i år, den ene det er Kina, den anden det er jo så rædselsregimet i Teheran, der har fundet ud af, at man ved billige droner og miner i Hormuz ikke kan nedlægge mere eller mindre den amerikanske militærmagt.
20: Georg Sørensen, er det rigtigt det her? Det er den rigtige udlægning af det, vi dybest set har set i Beijing. Det er ikke alene Trump, men jo altså USA, der dybest set har forstået, at vi kan ikke stille krav til Kina. Vi kan ikke tvinge Kina til noget længere, hvis vi da i øvrigt har kunnet det nogensinde.
25: Well, jeg tror, det er en lille bitte smule mere kompliceret. Altså, det, der er interessant at jagtage omkring det her møde, det er, at der er to stormagter, der mødes, der mere og mere ligner hinanden. De er ledet af to autokrater. To autokrater, der har samlet så meget magt som muligt omkring sig. Det har Xi haft mere tid til, men Trump har været i fuld gang hele tiden. Og de mobber deres naboer. De er begge økonomier. Samfund er meget orienteret mod materiel velstand. På den måde har de også et lignende blik på verden. Der er en stor forskel. Det er, at i løbet af de sidste 40 år, der har Kina trukket 600-800 millioner mennesker ud af fattigdom. I løbet af den samme periode, der har de amerikanske administrationer været med til at sende 50.000 milliarder op til den rigeste 1% i Amerika. Hvilket har skabt, ved vi jo, en gigantisk ulighed. Men det er sådan set ligesom et sidefakt. Jeg vil godt lige få til, at med det udgangspunkt er der nok er det rimelig nemt at forstå, at de taler pænt til hinanden.
20: Så du siger i virkeligheden her, hvis vi har billedet af, at det er to helt forskellige systemer, som i stort og småt adskiller sig fra hinanden, det er rød mod blå osv., så siger du i virkeligheden, at det her det er to stater, der i de her år minder mere og mere om hinanden?
25: Ja, og så skulle man jo egentlig synes, at så kunne de godt flette fingre. Det så også pænt ud både på billederne og til middagene, men det kommer de ikke til, fordi de er positioneret sådan, at de må være rivaler. Mm. Det hænger sammen med, at udvidelse af den enes magt sker på bekostning af den anden og omvendt. De kan ikke undgå at være rivaler. Og der er jeg enig i, at Trump jo sådan set har strakt våben på det, vi kunne kalde nøglepunktet for kineserne, nemlig Taiwan.
20: Og lad os lige holde fast i det. Flere republikanske senatorer, de understregede efter det interview med Trump på Fox, som jeg spillede klip fra før, at USA's position i forhold til Taiwan ikke bør ændres. Tværtimod, fra senator Tom Tillis, der lød det blandt andet sådan her.
4: You see what's already happened to Hong Kong. You see what happens when China takes over. I don't trust them. I think that we have to continue the posture that we have today, and I think any step away from that posture would be a mistake.
20: Man kan se, hvad der skete med Hong Kong, siger Tillis her. Man kan se, hvad der sker, når Kina tager over. Jeg stoler ikke på dem. Vi er nødt til at fastholde den linje, vi har i dag, og jeg mener, at et hvert skridt væk fra den linje vil være en fejl. Umiddelbart, der har Trump jo altså allerede ved flere lejligheder fastslået, at han betragter det her besøg i Beijing som en ubetinget succes. Under festmiddagen i Beijing, der sagde han også noget, der i øvrigt er gået verden rundt. Og det her, det tror jeg, vi kommer til at tale ret meget om. Vi er vant til at tale om G7, G8, og nu siger Trump, at vi for alvor skal til at tale om noget, som flere jo altså allerede i årevis har set for sig flimre i horisonten, nemlig et G2. Og så kan I selv gætte, hvem det består af. Her kommer klippet.
1: Well, I think it's a very historic summit. It's the two great countries. I call it the G2. This is the G2. They have G7. They had the G8. This is the G2. And I think it'll go down as a very important moment in history. And maybe more than anything else, a great moment of respect.
20: Nå, Christine Nissen. Hvad er det så for en verden, hvis det her det er velkommen til G2? Hvordan ser man på det her i Bruxelles og Paris og Berlin?
24: Ah, men det er selvfølgelig bad news for Europa, fordi med G2 og så er G7, den gamle liberale orden, lagt i graven. Og det ved vi jo godt et eller andet sted i Europa. Mønten er faldet, at den verden, der var, som vi befinder os utrolig godt i, har befundet os utrolig godt i mange årtier, at den er nok væk. Men jeg tror stadigvæk, der er mange sådan europæiske ledere og erhvervsfolk, der går rundt med et lille håb i maven om, kunne det være, at tingene kunne vende tilbage til noget lidt mere normalt, hvis nu det var, at Trump forsvinder om en rumtid.
20: Det, du beskriver her, Christina, det tænker jeg er meget præcist i virkeligheden. Det er denne her form for dobbelt virkelighed, man befinder sig i Europa, som vi i virkeligheden også befinder os i Danmark. På den ene side, så har man nedtællingen til midtvejsvalget. Vi ser, hvordan det her bliver taget ned, hvordan det bliver dækket. Republikanerne står godt nok med noget af en opgave, hvis de skal forsøge at beholde flertallet i begge kongressens kammer. På den ene side, man ser det også i Europa. På den anden side, så hørte vi Mark Carney, den kanadiske premierminister, som jo blev modtaget med begejstring, og i hvert fald en lettelse og håbfuldhed, synes jeg, i mange europæiske lejre tilbage i starten af året, hvor han siger, verdens mellemstore magter

0: centralisering, nogen vil sige magtbrynen, der tæller, så kunne man sige, det bliver ikke et bord, Europa kan sætte sig ved, med mindre vi gør det samme. Og det skal måske slet ikke være EU, måske er det Tyskland, der skal stå i spidsen for det her, fordi det er en verden, hvor det er det, der tæller. Får Europa en plads ved det bord?
1: Det tror jeg, men jeg vil godt sætte et spørgsmålstegn ved den der fokusering på G2, fordi det, amerikanerne har gjort under Trump, det er jo, de er abdiceret.
0: Mm.
1: De har sagt, de vil ikke have noget med internationalt lederskab at gøre.
0: Nej, G0.
1: Han mobber alle sine venner, eller giver dem nogle tolvsatser, de ikke kan holde ud, eller hvad ved jeg. På den måde er Trump jo ved at abdicere reelt, som det, vi kender Amerika som leder af den frie verden.
0: Mm.
1: Og Kina har ingen akutte ambitioner om at overtage sådan en rolle på nogen måde. Jeg ved godt, de har noget, vi kalder Belt and Road Initiative, hvor de samarbejder med en hel række lande, men selv det er ved at miste pusten. De holdt et stort møde for en 3-4 år siden. Der var 120 lande.
0: Mm.
1: Sidste gang var der 35. Det er ikke så imponerende.
0: Anders Puk, du startede det her program i det første minut med at sige, at der sker ting og sager i Ukraine nu, som også handler om droneteknologien og i det hele taget teknologien som sådan. Når man ser det her, det er et kapløb, og sådan er det også defineret fra begge sider, det militære forhold, konkurrenceforholdet mellem USA og Kina. Hvad er muligheden for, at Europa i nogen, jeg nær sagt, sikkerhedspolitisk eller økonomisk eller militær virkelighed, kan sætte sig til det bord og sige, I skal tage os så alvorligt, som vi tager jer?
2: Jamen altså, Europa er jo ikke et land på den måde, så Europa kommer til at være en anden form for aktør i det her. Men når det er sagt, så er vi jo rige samfund. Vi har masser af midler, og vi er vigtige samarbejdspartnere, vi er et vigtigt marked, og også militært har vi jo masser af muligheder, hvis vi sætter os for det. Men jeg tror ikke, vi skal have en idé om, at vi kommer til at være, Europa kommer til at være med i G3 eller sådan noget.
0: Mm.
2: Altså, det kommer til at være en anden form for aktør, som Europa skal være.
0: Men specifikt i forhold til militærteknologien, hvad vil du sige til dem, Anders, der siger, prøv at høre, det her, nu skal vi tale AI-teknologi også om lidt på den anden side af radiovisen. Hvad vil du sige til dem, der siger, det her, det er simpelthen et teknologisk kapløb, som altså enten byder vi ind, så går vi efter at vise, hvad vi dur til, vi investerer i det samme omfang, vi gør de samme ting, som de andre gør, og ellers så er vi, som et udtryk lyder, hvis ikke vi sidder ved bordet, så er vi på menuen.
2: Nå, men altså, det er jo klart, at vi er jo nødt til at komme efter det, men jeg synes også, det er værd at lægge mærke til, at det jo faktisk er et europæisk land, altså nemlig Ukraine, som lige i øjeblikket er den helt vildt eftertragtede samarbejdspartner om alt, hvad der hedder droneteknologi og alle de her ting her, fordi det er dem, der er forrest, ikke? Så vi kan jo godt. Og det er jo klart, at vi så er nogen i det gamle Europa, som har nogle forsvarsvirksomheder, som også skal med på beatet. Men potentialet er der da.
0: Når du, Christine, du nævner den i virkeligheden før, at du siger, at der sidder måske europæiske politikere i øjeblikket, som siger, før vi graver grøfterne alt for dybe i forhold til Trump, så lad os se, hvad der sker ved midtvejsvalget. Nu hørte vi også Tom Tillis der klippet med ham, som jeg spillede før. Han er republikansk senator. Man kunne se på den modtagelse, Kong Charles fik i Washington. Vi diskuterede det også i den her udsendelse for en uge siden eller to, at der er en del i USA, i øvrigt også i det nuværende republikanske parti, som ikke ønsker at kappe fortøjningerne til Europa, i hvert fald ikke i samme omfang som Trump. Men det er et dilemma, det her i Europa, ikke? Fordi hvis vi venter og bliver skuffet i forhold til, hvor USA bevæger sig hen, så står vi værre, end vi gør nu, ikke?
3: Jo, fuldstændig. Det gør vi, og vi har jo prøvet det en gang før, altså, og på en eller anden måde må vi også sige, nu efter et år med Trump, har vi måske også indset, at vi har fejllæst ham. Altså, der var mange europæiske ledere, da han kom til i januar 25, var sådan, da man lige var kommet så over chokket, tænkte, men vi har ligesom dealet med ham før, vi ved godt, hvad vi skal gøre, nu kører vi på med sådan en transaktionel stil og lidt leflen, og så skal det nok gå. Og det viser sig jo, at den strategi har overhovedet ikke virket. Alle de ting, vi frygtede så inderligt, skete alligevel. Samtidig med, at vi så fik kørt os selv lidt under bussen med dårlige toldaftaler og i øvrigt blevet godt og grundigt ydmyget ved en lang række lejligheder. Så det tror jeg bestemt, der er en frygt for. Men bare lige for at afslutte, der er jo også det forhold, der hedder, udover som Anders siger, vi er 27 plus lande i Europa, vi er demokrati, og derfor går tingene langsomt, så er der også det forhold, der hedder, at grunden til, at vi ikke har lyst til, at den verden, der er ændret, skal ændre sig altså for meget, er jo også, at vi er dybt afhængige af amerikanerne, af kineserne,

0: og så videre. Og denne her, så det her afhængighedsforhold bliver også ved. Nu skal vi tale AI, hvor det jo er det samme. Så vi står også et ret dårligt sted, og vi vil gerne have, at denne her verden, selvom den måske er forandret, ikke forandrer sig så meget, så vi får sat os selv op i nogle hjørner, hvor vi slet ikke kan snakke sammen.
1: Ser du det samme, Ulrik Bie? Ser du nogle europæiske politikere, som i fire et halvt år efter Putins invasion af Ukraine, eller halvandet år efter, er der gået siden Trump genvalgte nogle europæiske politikere, der holder skåltaler om europæisk uafhængighed, når det kommer til stykket, så håber vi inderligt, at amerikanerne vender tilbage.
2: Nej, bliver, som de var. Nej, det ser jeg faktisk ikke. Og jeg synes noget af det, hvis vi husker, hvor vi var for et år siden. Mm. På det her tidspunkt for et år siden, der vidste vi ikke, om USA ville trække sig ud af NATO på topmødet i juni. Mm. Vi havde haft ydmygelsen af Zelensky i Det Hvide Hus. Vi havde haft Varens' tale i München. Vi rendte rundt som hovedløse høns. Det, vi havde brug for et år siden, det var tid. Og nu har vi fået et år mere, hvor vi rent faktisk ser tingene forandre sig. Og ja, det går langsommere i Europa, når vi skal snakke. Der er mange af de her ting, som virkelig kommer til at blive foldet ud, når vi snakker kunstig intelligens. Men jeg synes, noget af det, vi skal huske, det er, at det her, de her meget store samfundsforandringer, vi står over for helt generelt, jeg vil hellere, at det går lidt langsommere, og vi tager en diskussion, og vi prøver at favne, end at det er 5 tech bros, som er verdens rigeste mænd, på den ene side, eller en diktator på den anden side, som beslutter, hvordan vores fremtid skal se ud. Jeg tror også, der er noget af det, som Geo sagde før med rivalisering mellem USA og Kina, der er enormt vigtigt at huske, at de her, de er, den ene kommer til at tage fra den anden, og Trump ser også verden som et nulsumsspil. Han vil bare tage det for os. Mark Carney, som du nævnte før, sagde noget, som jeg synes var endnu vigtigere i Kanadas premierminister, da han var i Jerevan, hvor han siger, at den nye verdensorden bliver bygget ud fra Europa. Og det er jo sådan set også det, der er sket det seneste år på handel. Altså, alle de her brikker flytter sig. Vi står ikke stille og venter på, at vi bliver ramt. Vi har lavet en kæmpe aftale med Sydamerika, der aldrig vil komme uden Trump. Den aftale, vi har lavet med Indien, er ikke ligegyldigt. Jeg mener stadigvæk, det er den tredje akse i verden, fordi vi har så mange ting, også på teknologi, hvor vi rent faktisk supplerer hinanden, og ingen af os har imperialistiske ambitioner, som G2 har. Det er en helt ny verden, hvor EU rent faktisk gør noget, som vi aldrig ville have gjort, for hvis ikke det var fordi, at Grønland og det, vi har oplevet det seneste år, gør, at vi ikke stoler på amerikanerne.
1: Siger du i virkeligheden, Ulrik Bie, det kan godt være, at hele verden, han har sagt, venter på det næste opslag på Truth Social for Trump, og det kan godt være, at vi forholder os meget til ham, men der er en udvikling her i Europa, som der er alt muligt grund til at være, hvad, fortrøstningsfuld omkring?
2: Jamen, der sker mere. Når vi kigger tilbage på det her årti, har det ikke været sjovt for Europa. Mm. Men til gengæld tror jeg, at vi står et langt, langt bedre sted, end vi ellers ville have gjort. Så vi var blevet kørt over af Kina og USA. Vi havde bare ikke opdaget det, fordi vi havde siddet og drukket vin og snakket om livskvalitet. Og man kan ikke købe kampvogne for livskvalitet. Det er jo det, der er vores fundamentale problem.
1: Geo, er det rigtigt, det Ulrik siger her? Er der en historie om Europa, som vi ikke skal overhøre i historien for alt andet?
3: Jamen, noget af det bedste ved Trump, det er jo, at han har været med til at give et gigantisk push fremad til det europæiske samarbejde. Det er vi simpelthen nødt til at skubbe på, og det bliver nødt til at udvikle sig videre gerne hurtigt. Det, som vi så også skal huske på, det er, at vi kommer selv efter Trump, ikke tilbage til en traditionel neoliberalistisk globaliseringsmodel, ala den, vi havde før. Vi vil få nogle andre indretninger, hvor landene i højere grad tænker på at styrke sig, både økonomisk, teknologisk og militært.
1: Hvordan kan du være sikker på det, Georg, hvis jeg lige skal spille djævelens advokat her, der prøver at udfordre det her, fordi vi har jo haft, altså nogen vil sige, at vi har haft et halvt århundrede med neoliberalisme, vil nogen kalde, men globalisering, det ene og det andet. Og sige, hvis det her, det har virket, hvis man kan se, det virker, jævnfør, hvad Ulrik siger før, det kan godt være, at det går i Europa for eksempel lidt langsommere, end man kunne ønske sig, osv. Hvad hvis amerikanerne kommer til at erfare, hvad hvis han har sagt briterne, de siger over siden Brexit, beslutningen om et oplæg, hvad hvis de kommer til at erfare, prøv at høre, det var egentlig meget rart at sidde med ved bordet, det multilaterale kan alt muligt, ikke? Også selvom man bliver nummer chok i Grand Prix, ikke? I briternes tilfælde.
3: Ja, men altså, jeg nu glemte, hvad det var, jeg ville sige, men
1: jamen, du siger det her med, at du siger, at vi kommer ikke tilbage til det. Altså, vi kommer ikke på den anden side af Trump, siger du, kommer vi ikke tilbage til den gamle verden.
3: Det der også er sket, det er jo, at den amerikanske model er blevet mindre og mindre attraktiv. Yeah. Det er omfattende ulighed. Det er omfattende frustration i store dele af befolkningen, og det har efterhånden ikke ret meget med demokrati at gøre. Så spørger jeg så, er Europa bedre egnet til at bygge en model, der faktisk virker, og som arbejder med nogle af de her problemer. Og det mener jeg, at det er Europa.
1: Lad os lige prøve at holde fast i den, Mikkel Andersen. Ser du det samme? Fordi hvis Georg har ret i det her, det er jo et virkelig interessant spørgsmål, rent faktisk. Nu har vi, er vi vant til at diskutere det her som et spørgsmål om, at det er USA mod Europa, mod Kina osv. Det, som Georg siger, det er, måske er der europæer, der i de her måneder og i de her år ser på USA også den økonomiske udvikling, også kan man sige den amerikanske samfundsindretning, og siger, det her, det ønsker vi ikke, vi ønsker at gå i en anden, retning, og vi som ret bevidst i virkeligheden drejer væk fra USA. Ser du det for dig?
4: Altså man kan jo sige, altså jeg ved ikke, altså, jeg tror, Europa har jo altid haft en anden økonomisk model end USA, men jeg er ikke så, altså jeg synes, alle de åbenlyse problemer, der er forbundet med Donald Trump, kan vi jo alle sammen konstatere. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er et stort behov for, at Europa får mulighed for, særligt den verdensorden, som vi ser er i gang med at opstå nu, for at kunne stå på egen ben og kunne forsvare sig selv og ikke være afhængig af nogle af de her G2-poler, som vi sidder og diskuterer. Altså, det, jeg bare synes, der måske nogle gange er sådan lidt uheldigt, det er, jeg synes, der er en manglende realisme i forhold til, hvor svagt Europa er i forhold til mange af de her steder. Altså, og hvor lidt vi har taget alvorligt, hvor slemt det faktisk står til i Europa. Altså, nu skal vi snakke om AI senere. Altså, Europa er ikke en spiller. Altså, vi er ikke relevante. Altså, vi har Mistral, som er en forfærdelig model, som de har lavet i Frankrig. Ah, det passer ikke, den er forfærdelig, men det er meget underlegen i forhold til de store amerikanske. Vi har nogle økonomier. Altså, vi var nogenlunde lige så rige. Altså, gennemsnitsindkomsten per indbygger var nogenlunde den samme i 2005. I dag er USA i gennemsnit indbyggeren derover en tredjedel rigere, end vi er i Europa. Altså, vi har nogle store strukturelle problemer i Europa, også i forhold til vores energiforsyning, som jeg synes, det er sådan noget med, for jeg vil meget gerne, jeg synes, den strategiske autonomi er ekstremt vigtig, men jeg synes også tit, det ender med at blive sådan en ting, hvor vi bare sådan siger, hvis vi taler om det på en positiv måde, og så forholder os til det sådan konstruktivt, så kan vi løse de her problemer, og der er sådan lidt, det vil jeg meget gerne se. Det vil jeg meget gerne se ske. Jeg håber utrolig meget, det sker, men når jeg for eksempel sidder og ser en CEO fra Rheinmetall nu for at drive det over på forsvarsområdet, som sidder og siger, bliver konfronteret med, jamen, hvad med de her droner, som de laver i Ukraine, og dem laver vi ikke så mange af, så siger han sådan, ja, det er jo bare sådan nogle ukrainske husmødre, der sidder ved deres hvad det hedder, køkkenbord og laver dem, og så videre, ikke? I modsætning til os, der laver fede, store tanks. Altså, når jeg sidder og tænker, hvis det er repræsentanten for fremtidens sådan europæiske forsvarsindustri, dem, der skal opbygge vores sikkerhed, der sidder og siger den slags ting, så sidder jeg og tænker, Jesus Christ, altså er det virkelig en realistisk tilgang for det her? Og det er måske det, jeg godt sådan kan føle nogle gange, det er, at det er fedt at være jubeloptimistisk, eller at være optimistisk på Europas vej, det synes jeg, vi skal være. Men nogle gange synes jeg også, vi bliver nødt til at erkende, fordi den erkendelse gør ondt, det er, at vi er virkelig, virkelig, virkelig langt bagud på nogle meget kritiske områder.
1: Lad os lige prøve at holde fast i den her oplæg, lige præcis, fordi det er et spørgsmål om mentalitet, det her, Mikkel, ikke? Fordi der er noget interessant i det her, det er, der er en dansk kontekst og en europæisk kontekst. Det ene er, at man vågner om morgenen og tænker, hold kæft, vi har travlt. Hold op, hvor skal vi skynde os? Nej, hvor er de andre langt frem? Det bliver jævnført det, du siger nu. Med andre ord, vi har travlt. Vi skal møde tidligere ind, og vi skal gå senere. Og så er der dem, der siger, det er omvendt, som i virkeligheden er at sige, prøv at høre, vi har en samfundsmodel, vi tror ikke på den, vi tror, den er i gang med at bukke under, vi kan se bæredygtighedsproblemer, vi kan se stressproblemer, vi kan se alt muligt, og så kan vi jo i USA, jævnfører Geo før, se en økonomisk udvikling, der fører til nogle forskelle og en polarisering, som vi ikke ønsker os. Altså, er det her, som du ser det, kan man sige, er det det nye skel? Er det det, der i virkeligheden burde, han har sagt, afgøre også dansk politik, om man vågner på den ene eller på den anden måde om morgenen?
4: Altså, jeg tror også, altså, der er også lidt glansbillede over Europa. Altså, mange af de brudlinjer, som findes i USA, har vi også i Europa. Altså, de her, sådan, det her sådan populistiske nye højre findes jo også altså, rundt omkring i de europæiske lande. Ikke? Altså, vi har lige set nu Fidesz jo kommet fra magten i Ungarn, men vi har AfD i Tyskland, og vi har en masse andre partier, der i varierende grad slår på mange af de samme ting, som Trump har gjort. Så det er ikke fordi, jeg tror, Europa er immun over for det. Altså, jeg synes jo, der er mange ting i den europæiske samfundsmodel, som jeg synes er vigtige. Altså, en af grundene til, at for eksempel, at vi ikke tjener så mange penge per indbygger i Europa, er jo også, at vi arbejder mindre. Og det synes jeg, det er en legitim prioritering. Altså at sige, hey, det er federe af fritid, end at arbejde hele tiden, som amerikanerne gør. Der mange har jo 2 ugers ferie om året, det tror jeg, de fleste danskere vil sige, Jesus Christ, det kunne jeg godt nok ikke tænke mig, vel. Men jeg synes bare, vi skal passe på ikke at male Europa op i sådan et eller andet, altså sådan et eller andet scenarie, hvor det er sådan, at vi har Europa, og det er sådan en have af fredsommelighed og alt muligt. Vi har voldsomme strukturelle problemer, også i forhold til polarisering ned igennem befolkningerne i Europa, selvom de måske, og det vil man jo kunne argumentere for, ikke er så voldsomme i Danmark, som de er en del.
1: Geo, værsgo.
3: Ja, altså, jeg vil give det ret i, det er jo os, der skal ansøge Ukraine om at blive uddannet i moderne krigsførelse. Men det skulle heller ikke være helt umuligt at komme til at samarbejde om det, hverken på kort eller på længere sigt. Vi har slet ikke talt om klima overhovedet. Det er Trump jo fuldstændig ligeglad med. fordi det er ikke et problem, udover at vindmøller er grimme. Men det har han jo sådan set ikke ret i. Og hvordan får vi lavet en mere effektiv grøn model, som samtidig er, levebar for os alle sammen? Der var en kineser, der sagde for nylig, at når det gik så godt i Kina, så var det selvfølgelig, fordi de brugte 9-9-6-modellen.
1: Mm.
3: Fra 9 til 9, 6 dage om ugen.
1: Ja.
3: Og det kunne europæerne jo ikke finde ud af, og det har han så sandelig ret i. Og det har vi heller ingen planer om at finde ud af. Så vi kan finde en bedre vej.
1: Christine Nissen, det er jo virkeligheden, altså det er jo, på en måde er det jo en af de ting, vi har diskuteret, i hvert fald bevæget os rundt om, synes jeg, de sidste 3-4 år, det er præcis det her spørgsmål, også i forhold til, når Mikkel siger før, det er jo fuldstændig rigtigt, vi er ikke enige i Europa, altså de europæiske lande er ikke enige, de europæiske befolkninger er ikke enige. I går var der indkaldt til Unite the Kingdom march i London, den højreorienterede britiske aktivist Tommy Robinson samlede igen 10.000 mennesker, der var en moddemonstration, også til, det gælder selvfølgelig både, jeg har sagt, økonomisk politik, arbejdstid, alt muligt andet, men også på alle mulige andre spørgsmål. Hvad ser du for dig der? Ser du nogle europæiske lande, og ikke mindst nogle europæiske befolkninger, der under indtryk af Trump, som vi har diskuteret, under indtryk af de ting, der sker i verden, det her G2, som Trump drømmer om at danne sammen med Xi, siger, om nu må vi finde sammen, eller ser du nogle europæiske lande, hvor vi har nogle dybe kløfter og uenigheder foran os?
0: Ja, altså i hvert fald i denne her nye verden, hvor at handelsrelationer handler mindre om konkurrenceevne og vækst og mere om sikkerhed, så sker der jo også mere sådan ineffektivitet, og det kan den enkelte borger jo også godt mærke. Vi har været vant til at være det der sådan, at vores politikere ser på os som et politisk objekt, som skal have nogle velfærdsydelser i Europa.
1: Ja.
0: Og nogle billige produkter fra Asien og så videre, og nu skal vi pludselig måske også til at give noget op, som vi heller ikke har været vant til i denne her verden. Så det kræver noget for vores politiske ledere at få forklaret det, og som det vist var Macron, der sagde på et tidspunkt, at der er temmelig stor forskel på de vælgere, der worry about the end of the world og worry about the end of the month.
1: Yeah.
0: Og den kløft kommer vi til at se, og det er også det, som man taber valg på, de europæiske ledere, hvor der er temmelig mange af dem, der er temmelig upopulære lige for tiden, fordi de skal få forklaret til deres befolkninger, at vi står i en anden verden.
1: Ulrik Biner, du fortæller den historie der for 10 minutter siden, hvor du siger, kig på handelsaftalen med Sydamerika, kig på handelsaftalen med Indien. Se nu, at Europa er et andet sted, end vi var for et år siden. Siger du så i virkeligheden, der er nogle af de beslutninger nu, der bliver truffet, som er de rigtige beslutninger, de kommer til at styrke økonomien, og måske skal vi lige, kan man sige, tage en dyb indånding og sige, at vi har nogle styrker her, som kommer også til gavn. Det skal nok gå.
2: Ja, de styrker kommer til gavn, så er jeg fuldstændig enig i, at vi har enorme strukturelle problemer. Men bare for at sige, når vi snakker om Frankrig og deres problemer med et pensionssystem, som er fuldstændig underfinansieret, det er det tyske øvrigt også. De bruger en fjerdedel af deres statsbudget på at understøtte et pensionssystem, der ikke fungerer. Hvem har den vestlige verdens mest underfinansierede pensionssystem? Det har USA. Så det igen er vi ude i en situation, hvor altså i år 2000 var den amerikanske statsgæld på 50% af BNP, der var overskud på statsfinanserne. Om 4 år, mener den internationale valutafond, har USA højere statsgæld end samtlige europæiske lande, samtidig med, at de har et underfinansieret pensionssystem. Ikke?
1: Mm.
2: Så det er bare for at sige, det kan godt være, at de har større BNP, men meget af det at få lånte penge, hele det her AI-investeringsboom, der er i USA, har to ben. Det ene, det er gæld, og det andet, det er aktiemarkedet, der bare bliver ved med at bulre. Falder et af de to ben, så er der ikke noget amerikansk vækst.
1: Så du siger, det svarer lidt. Jeg får sådan et billede af, at man går ned af The Strip i Las Vegas.
2: Det er et stort spilleøkonomi.
1: Der ligger,
2: USA, fra ende til anden er USA, og det kan du også se, at folk spiller på alt. Altså, du har der middelklassen i USA, er fuldstændig enig, at det er de to lande, der har oplevet meget stor udhuling af middelklassen i den globalisering, vi har haft. Det er USA og Storbritannien. Mm. Og derfor så sparker man til det hele, fordi du har intet ud af det eksisterende system, og det er jo der, hvor kunstig intelligens bliver super interessant, når Elon Musk siger, at alle bliver ledige.
1: Mm.
2: At bare sige, så bliver det den kommunistiske revolution, der kommer i USA, hvis de stadigvæk har stemmeret på det tidspunkt.
1: Mikkel Andersen, vil du forsvare kapitalismen her?
4: Den kommunistiske revolution, ja. Men altså, jeg ved det, jeg er jo selv en af dem, hvor jeg sidder og synes, det er enormt spændende, der sker i forhold til AI. Altså fordi, man kan sige, at det, som AI producerer, jamen det er jo egentlig intelligens. Altså det betyder, at vi står over for en, altså det, der har gjort menneske, altså den her opretstående, hårløse abe til sådan den, der har kunne betvinge kloden i sådan bred betragtning. Altså det får vi lige pludselig et værktøj, der kan generere på samme måde. Hvilke konsekvenser får det? Jeg må indrømme, jeg tænker, lige nu ser vi tegn i begge retninger, men det, jeg synes også, det er ret fascinerende at se, om vi får de her store masser af arbejdsløshedsproblemer, som vi snakker om, eller bare enkelte sektorer, fordi at bare du får en større gruppe, der bliver skåret ud af samfundets økonomiske kredsløb. Det tror jeg kan få nogle spændende konsekvenser. Men om det sker, det er stadigvæk et åbent spørgsmål.
1: Vi skal tale AI i næste time. Vi skal tale om verdensøkonomien herunder den amerikanske økonomi. Hvad siger du, Mikkel, til det billede, som Ulrik også tegner, hvor han siger, prøv at høre, USA skubber nogle kolossale svagheder foran os. Det kan godt være, at aktiemarkedet ligger højt. Det kan godt være, at de her amerikanske tech-giganter fylder rigtig, rigtig meget. Men der er nogle regninger. Der kommer nogle rudekuverter ind ad døren.
4: Absolut. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, at der er også en stor del af den velstandsforøgelse, velstandsforskel, der er i forhold til Europa, der er også reelt er gældsfinansieret. Man kan sige, at USA har sådan nogle håndtag at trække i og med, at dollaren er hele verdens reservevaluta, så man i yderste instans kunne gå ind og hvad kan man sige, altså føre til, altså eller i hvert fald har nogle muligheder, som andre lande ikke har. Men jeg er fuldstændig enig, altså der er ikke nogen tvivl om, at det amerikanske system står med nogle ekstremt store gældsbyrder, plus en ældre byrde, der er langt, langt, langt større, end hvad vi ser i Danmark, og også i de fleste europæiske lande, så det er fuldstændig enig med Ulrik.
1: Georg Sørensen her, nu nærmer vi os de sidste 5 minutter op mod radioavisen. Hvordan vil vi komme til at huske, hvis vi lige skal helt, helt op i helikopteren her over skyerne? Hvordan kommer vi til at huske de år, vi lever igennem nu? Hvad skal kapitlet hedde i historiebogen?
3: Liberalismen svinger som et pendul.
1: Aha.
3: I 89 faldt muren, og i 90'erne, der svingede liberalismen over i så meget optimisme, at det blev til hybris.
1: Mm.
3: Der var ikke det, vi ikke kunne. Og om lidt ville der være demokrati i alle lande.
1: Mm.
3: Og det eneste, som Fukuyama skrev i det berømte essay, eneste, vi kunne sidde med, det var remotekontrollen, eller slås om, det var remotekontrollen, fordi at alle andre problemer var væk. Så kom jo, 2001, og terrorangrebene og finanskrisen. Og da der var gået 10 år, så skrev Time Magazine, at det her var a decade from hell.
1: Mm.
3: Og det kan man også godt argumentere for, at 10'erne var, som sluttede så med corona. Ikke også? Og nu havde vi måske så efter coronaen set frem til, at nu skal det blive bedre.
1: Mm-hmm.
3: Og det kan det også. Men der er jo nogle kræfter, der arbejder, det har vi brugt lang tid på at diskutere, som arbejder i den forkerte retning. Og så må vi jo, og det er rigtigt nok, der er masser af mangler, og der er bevægelser også i Europa, som vil det forkert og så videre. De kan også slås ved urnerne også. Orbán er væk.
1: Mm.
3: Så jeg ser mere optimistisk på tiden fremover måske, end, hvad skal vi sige, landet ligesom ligger til.
1: Og du siger, pendulet svinger. Altså, at der er ikke tanken om, at vi kun bevæger os i én retning, det er forkert.
3: Det er forkert.
1: Christiane, her i næste time skal vi tale om AI. Vi har nævnt det flere gange. Din bog på vej her i starten af juni. Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Du er vant til at være ude og tale med alle mulige mennesker. Folk i erhvervslivet, folk i forskningsverdenen og andre steder. Hvad oplever du rundt omkring i det ganske danske land i de her år, når du er ude og tale med de her mennesker? Står de og kigger lidt op og på det, vi har diskuteret den sidste halve time, fortrøstningsfuldt ind i fremtiden og siger, at det her, det skal nok gå? Eller er der mange, der siger, hold da, og vi er ikke sikre på, at I morgen bliver bedre end i går?
0: Jeg ser nogle kløfter. Jeg ser nogen, der er meget bekymrede, og jeg ser nogen, der er yderst entusiastiske og ikke kan komme hurtigt nok frem. Og det i sig selv er en problematik, hvor vi mangler nogle nuancer, når vi har at gøre med så avanceret en teknologi, som kunstig intelligens er, med så mange konsekvenser, der kan ligge i kølvandet på den.
1: Er det meget, nu nævner du kunstig intelligens igen? Jeg tror, hvis man transkriberede den sidste time her, så ville man sige, hvor ofte I refererer til det. Er der noget ved denne her teknologi? Svaret er vel bare ja, hvor vi alle sammen, Mikkel var inde på det før, vi reagerer anderledes på det her. Det er noget andet i dag at at stå over for AI, end det var at kigge på, jeg nær sagt, robotstøvsugerne eller opvaskemaskinen.
5: Det er noget fuldstændig andet. Vi har aldrig set en teknologi som den kunstig intelligens, som vi ser lige nu. Tidligere der var redskaber tilknyttet et formål, altså man skulle lave en ting med et værktøj. Nu der kan den kunstig intelligens alle mulige ting. Den er ret meget mere general, og den er begyndt at agere selv. Den har agens, og det betyder, at vi står i en helt anden situation, end vi nogensinde har stået i før.
1: Vi talte, Anders Puk, og vi skal tale om det på den anden side af radioavisen, om det, der foregår i Ukraine nu. Den her militære revolution, som kan man sige, finder sted på slagmarken. Der opfindes næsten bogstaveligt teknologi og en ny form for krigsførsel på slagmarken. Dronerne har vi talt meget om. Bliver det næste AI? Er det det, vi kommer til at se? Er det dybest set Ukraine, der også er et laboratorium, når det gælder præcis det?
2: Jamen altså, AI er absolut en del af teknologien allerede. Altså, AI er i de her droner. AI er en del af den måde, det hele fungerer på, hvordan man bevarer overblik, hvordan man finder ud af, hvad man skal ramme, og hvordan man bruger ressourcerne. I øjeblikket, så er det, at den helt store revolution kommer ind for kørende droner lige i øjeblikket, altså hvor de flyvende er ligesom et problem, det løste vi sidste år. Nu er vi så kommet til de kørende droner, og det er altså bare en anden form for udfordring, som også kræver meget klogere computer og kræver AI på en helt ny måde, indbygget i de her robotter, for at de kan manøvrere rundt i huse og alle sådan nogle ting. Så det er bare integreret i det, og det åbner selvfølgelig en hel masse etiske spørgsmål også, ikke? Hvor meget kan man tillade sig egentlig at delegere beslutningskraft om liv og død til sådan nogle robotter, der sådan set bare kan åbne ild og slå mennesker ihjel og sådan noget, ikke?
1: Du sagde tidligere denne her time, at man kan ikke bare tro, at Europa er sat af, altså hvis de kommende årtier her er et kapløb mellem USA og Kina, også når det gælder præcis den teknologi, som du har beskrevet nu, så skal vi ikke tro, at vi ikke, hvad skal vi sige, kan komme hen til bordet. Hvilken forskel gør det, hvad der sker i Ukraine for os der?
2: Jamen det gør jo rigtig meget, altså Ukraine er dels langt fremme, men de viser jo også vejen frem, og hvordan det er, man kan skabe noget af den her innovation, og det klima, der gør, at de her ting, de bliver til noget.
1: Så i virkeligheden, hvis vi har haft et billede af, at Ukraine er helt afhængig af os, så er det begyndt at være hvad?
2: Jamen altså, det er begyndt at vende sig, ikke også? Ukraine er dybt afhængig af vores penge og vores investeringer, for at de kan fortsætte det her, men altså, det er deres egen våbenindustri, det er deres egen tech-industri, som i øjeblikket fører an.
1: Således hænger tingene sammen. Præcis det her spørgsmål om, hvad det er, der sker på slagmarken i Ukraine, hvad det betyder for ukrainerne, hvad det betyder for russerne, hvad det betyder for Europa, USA og den globale magtkamp, det har vi også på programmet efter radioavisen. Vi skal tale om AI, det har vi jo allerede gjort. Vi skal tale om verdensøkonomien, og så må man jo altså bare konstatere, som det også er blevet sagt en gang eller to, det hele hænger sammen. Direkte fra nyhedshuset frem til kl. 14. Det er akkurat, men nu kommer der nyheder for det der program 1, og klokken er 13.
6: Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
7: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
6: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen, fortæller Randrup Thomsen.
7: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
6: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det først er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorvet midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
8: Det er jo fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i Tangkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn. Så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
6: 30.000 andre har skaffet sig ballet til et storskærmsarrangement på Tangkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj, og han glæder sig også til en kæmpe fest.
9: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være ind i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
6: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
1: Tak til Radioavisen. 13.03 er klokken, og vi nærmer os jo altså halvvejspunktet, kan man sige, i denne søndagsavis akkurat. Med os omkring bordet i studiet, der har vi Anders Puk, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi har Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske siden 2018. Christine Nissen er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Georg Sørensen er professor emeritus i international politik og økonomi ved Aarhus Universitet. Mikkel Andersen, særlig rådgiver i LA, tidligere blandt andet med stifter af Roger Kopperhorsten og chefredaktør på netmediet Kontrast. Vi talte om din fortid som satiriker, Mikkel, før. Er det blevet sværere? Skiftede du i virkeligheden karrierebane fra satiren til politikken, da verden blev så sindssyg, at det blev umuligt at lave satire?
4: Altså jeg vil sige i hvert fald med, altså det snakkede vi jo meget om i 2016, da Donald Trump kom til første gang. Altså der var jo en del, historier, som vi grundlæggende set tænkte, det ville jo have været noget, vi havde skrevet 2 år tidligere, som så kom. Men altså jeg vil også sige, at vi har været efter en gang. Jeg skrev en gang en historie, der hedder Detektor afslørede, at Føtex's fødselsdag var faldet på den ikke rigtige dag, ja. Og så lavede de den faktisk 2 år senere.
1: Ja. Så på den måde, er der tidspunkter om natten, hvor du ligger og ikke kan sove, hvor du tænker, alt hvad I nogensinde har skrevet i rekordposten der, jeres satiresite, det skal blive virkelighed før ellers?
4: det håber jeg ikke. Det håber jeg virkelig ikke. Vi har nogle historier, der vi tror, det vil være ret forfærdelige. Så,
1: Christine Vejle, hvis jeg spurgte dig, stillede dig det samme spørgsmål, som jeg stillede Georg lige før Radioavisen. Når historiebøgerne skal skrives, hvad skal så være, kapiteltitlen på det, vi lever gennem nu? Hvad vil du sige?
5: Jeg tænker, det vil blive noget i retningen af menneskehedens store slag.
1: Okay.
5: Ja, og løfte rigtig højt op.
1: Der er vi over i sådan noget Tolkien C.S. Lewis-agtigt.
5: Jamen, det er jo faktisk på den måde. Altså, nu snakker vi lige om satire, sådan, you can't make this shit up. Mm. Altså, der hvor vi er lige nu også med teknologiudvikling, det er jo nogle ting, vi kun har set i science fiction-scenarier. Og det gør jo også, at vi bliver lidt mere immun over for det, at vi tænker, om det er nok ikke så slemt, og det lyder bare lidt ligesom Terminator, eller et eller andet. Og vi skal væk fra de der metaforer med science fiction, fordi det her er science fiction. Altså, der er ting, der foregår lige nu, som er ægte, og som vi virkelig skal forholde os til.
1: Nu nævnte Geo det der med, at hvis der var nogen, der forventede under corona, om nu kommer normaliteten tilbage, eller nu bliver det som det var. Man kan vel også sige, at det er vel også det, der er historien om de senere, om det så var corona, eller om det er teknologi. Nu er, kan man sige, teknologien jo menneske skabt. Vi skal snakke om det om lidt. Men alligevel, Christian, så er vi jo mange, og vel også politikerne, der i virkeligheden har en opfattelse af, det her, det er noget, der kommer udefra. Altså, det er på en eller anden måde lidt en meteor, der kommer, og så skal vi tage stilling til, hvad gør vi nu? Ligger der også en form for ansvarsforflygtigelse i det i virkeligheden?
5: Ja, og jeg tror, vi har et særligt punkt lige nu, hvor vi kan handle, og det er måske et ret kort vindue. Vi ved ikke helt, hvor stort det vindue det er, men lige nu kan vi være med til at have indflydelse på, hvordan kunstig intelligens kommer til at fylde i vores samfund. Den får mere og mere magt. Vi kommer aldrig til at have så meget magt over teknologien, som vi har lige nu. Så det er altså en meget vigtig erkendelse, når vi går ind i fremtiden.
1: Præcis det skal vi diskutere om lidt. 13.06 er klokken, og direkte fra nyhedshuset frem til klokken 14, så er det jo altså programmet sendt direkte fra den fremtid, de færreste havde forestillet sig. Akkurat. Og nu vender vi os mod krigen i Ukraine. Tirsdag, der udløb den lille våbenhvile, kan man sige, som præsident Trump jo altså havde offentliggjort nogle dage forinden, og som blandt andet betød, at Rusland jo altså sidste lørdag, da 8 dage siden nu, kunne afvikle årets sejrsparade på den røde plads uden risiko for ukrainske angreb. Det var jo altså noget, man efter sigende frygtede i Moskva, og noget, vi diskuterede også i dette program i dagene før paraden. Paraden foregik i øvrigt i en bemærkelsesværdigt neddæmpet udgave, hvad det så er udtryk for. Om denne her våbenhvile, baggrunden for den, der lød det forleden sådan her fra præsident Zelensky.
10: Ukraina proponovala Rusi pripinite vogon. Ukraine foreslog en våbenhvile til Rusland, og dette er langt fra første gang, at et sådan forslag er kommet fra vores side. Dengang var det en våbenhvile med start 6. maj. Ukraine var klar til at sikre fuldstændig stilhed, men som svar på vores fredsforslag kom der nye angreb og trusler fra Rusland, sagde altså præsidenten. Våbenhvilen udløb formelt tirsdag. Det gik ikke, ret længe, så blussede kampen jo altså op igen. Til det torsdag morgen, der rettede Rusland et stort angreb mod hovedstaden Kiev, ifølge de ukrainske myndigheder, et af de største kombinerede drone- og missilangreb siden krigens start. Mindst 24 mennesker mistede livet i det angreb. Men der er jo altså også andre historier om Ukraine i øjeblikket. Dels er der, kan man sige, korruptionsskandalerne, der ser ud til at komme tættere og tættere på Zelensky. Selv ifølge lokale medier er hans tidligere stabschef Jermak af de ukrainske myndigheder nu mistænkt i en korruptionsskandale, der handler om hvidvask af penge via boligbyggeri. Han er dog ikke, Jermak, blevet officielt navngivet i undersøgelsen af myndighederne endnu. Han gik jo altså af sidste år, for inden der blev han, Jermak, betragtet som den næst mest magtfulde mand i landet. Og det er jo altså ikke den eneste korruptionssag, der, kan man sige, i retning af Zelensky selv. Og samtidig er der så slagmarken. Her har Rusland en udfordring. Vi var inde på det i time 1. Det amerikanske Institute for the Study of War offentliggjorde 3. maj en vurdering ifølge hvilken Ukraine i februar at de russiske tropper i Ukraine i februar mistede mere land, end de erobrede, altså et net tab. Og hvis de tal kan valideres, så er det i givet fald første gang siden august 2024, at det rent faktisk sker. Og så er vi tilbage til dig, Anders Puk. Mit første spørgsmål til dig i starten af sidste time, at der er tilsyneladende noget, der er vendt her. Hvad handler det om? Altså, hvis det er rigtigt, at Ukraine har været i stand til at få et nyt momentum på slagmarken, og russerne løber ind i nye problemer, hvor meget hænger det sammen med det, vi allerede har brugt en del tid på at diskutere dronerne og teknologien i det hele taget?
2: Jamen, det hænger rimelig godt sammen med det, kan man sige. Altså, Ukraine har brugt rigtig lang tid på at lave en omstilling siden 2023, hvor der var en ret stor optimisme om, at nu kunne Ukraine ret hurtigt sådan afgøre den her krig, når man fik nogle vestlige kampvogne, så kunne man hurtigt lave en modoffensiv og få styr på det. Og så den fiasko, som det var, jamen altså, det har så lagt op til, at nu skulle det være den lange nedslidningskrig. Og der har man så fra ukrainsk side altså arbejdet ret målrettet på at sige, jamen det afgørende er ikke præcis, hvad for nogle marker og områder i den skov, vi kan holde fast i, hvornår. Det vigtige, det er, at vi skal maksimere de russiske tab, og så skal vi optimere vores egen våbenproduktion, og så på et eller andet tidspunkt, jamen altså, så kommer den russiske krigsøkonomi til ikke at kunne følge med længere. Og det er så småt, det vi begynder at kunne se. De økonomiske nøgletal, det er sikkert på, at Ulrik kan få meget mere ud. De økonomiske nøgletal i Rusland, de er bare virkelig, virkelig dårlige. Og vi begynder at se, hvordan de får sværere og sværere ved at følge med i forhold til hele tiden produktion, udvikling af nye systemer til selve frontlinjen. Det betyder jo ikke, at Ukraine lige pludselig kan smide russerne ud. Men det betyder, at den russiske fremmarsch, den er i hvert fald standset. Og at Putin står over for større og større dilemmaer i forhold til, hvad pokker gør han ved den her krig, hvor han er kørt fast.
1: Ja, lad os lige prøve at holde fast i det. Nu nævner jeg det her angreb på Kiev torsdag. Det kan godt være svært for folk, der ikke sidder og læser op på det her hver dag, og kan man sige, bevare fornemmelsen af skalaen, hvornår er noget usædvanligt, hvornår er det ekstraordinært voldsomt og sådan noget. Men i forhold til det, Anders, det er jo også en pointe, du selv har været ude med at sige, hvis krigen er gået ind i en ny fase, måske endda en form for afslutningsfase oven i købet, så kan det også blive farligt på nye måder. Det angreb på Kiev der, kan det være et udtryk for, at der så er ting, russerne har holdt tilbage med af den ene eller den anden grund, som de så begynder at gøre? Altså, hvor meget kan man vi til at se, at krigen, jeg har nær sagt, spreder sig til nye domæner og nye metoder som et resultat af, at det, der virkede på slagmarken før, ikke virker længere?
2: Altså, det er nok mest et udtryk for, at russerne har haft nogle dage i forbindelse med den her 9. maj-parade og alt det der, hvor de ikke har brugt noget, og så har de kunne skyde en hel masse af, også ligesom for at markere, at alt den der at snakke om at forlænge våbenbilen, det kunne man skyde en hvid pind efter. Men jeg synes egentlig, den store historie, det er jo faktisk, at Ukraine natten til i dag har lavet det hidtil største angreb på Moskva. Altså, det er jo der, hvor vi er, hvor lige pludselig dynamikken er anderledes. Hvis vi spoler et år tilbage, jamen, så lavede russerne også store angreb på Kiev. Det nye, det er, at ukrainerne altså også gør det på Moskva. Og den her tendens, det er den, der udfordrer russerne så meget, og som kommer til at presse Putin mere og mere og mere i det kommende år, eller hvor længe den her krig nu varer.
1: Og så lad os lige prøve at holde fast i det, fordi hvis det er mønstret her, Anders, altså også de her angreb på olieanlæg og så videre, jeg tror, ukrainerne et par dage indsager os på
10: han ramte et mål, var det 7 kilometer, tror jeg, fra den røde plads osv. Er det, hvis man sidder og holder øje med statistikken, er det dybest set fortælling om det her, altså at de to lande bliver i stand til at ramme hinanden dybere og dybere, og på den måde spreder krigen sig på en vis måde til større område?
11: Ja, helt klart. Altså, det nye, det er jo, at Ukraine er med på den. Altså, krigen startede jo med, at russerne allerede fra dag 1 havde evnen til at ramme alle steder i hele Ukraine. Det nye, det er jo, at Ukraine også kan svare igen, og faktisk også hen over de seneste måneder virker til at have haft i hvert fald paritet, altså kunne skyde lige så meget ind mod Rusland, som russerne kunne skyde mod dem. Det er ret vildt. Altså, og det er også det, der gør, at jeg tror, at man kan måske kigge på de her måneder her, hvor at lige pludselig så russerne ikke længere har fremgang, og måske faktisk går lidt tilbage, og vi begynder at se de her ting som noget, der måske godt kunne, der nok indikerer et faseskift, og måske kan være begyndelsen på enden til den her krig.
10: Og det, du siger nu, når du tager de forbehold, du siger, måske begyndelsen til enden, det er vel også fordi, at vi har været her før, nu nævnte jeg lige Institute for the Study of War, altså sidste gang, at ukrainerne har haft det her, kan man sige, NATO-erobring, eller hvad vi nu skal kalde det, det har været tilbage i 2024. Den her bekymring, Anders, det er jo også et politisk spørgsmål. Det er jo også et politisk spørgsmål omkring EU-bordet. I det øjeblik, man har været ude og sige, nu vennerne, nu går det fremad for Ukraine, så risikerer man i det øjeblik, at virkeligheden er en anden, så havde skuffet nogle vælgere, skuffet Ukraine i virkeligheden, og lagt en plan på at få løst et grundlag. Hvordan skal man manøvrere i det? Fordi det er også et politisk spørgsmål, ikke?
11: Altså, hvad tænker du, hvordan skal Europa manøvrere?
10: Ja, og hvor meget skal man, altså, hvis man er bange for, når man tager de forbehold, som du siger før, hvor du siger, det kan her være, man begynder at gå, det kan være, at man har momentum, det kan være, at man er begyndt at gå imod en, hvad? Russisk nederlag mere end ukrainsk sejr?
11: Altså, vi kigger i hvert fald ind i, at det her, det begynder at være sværere og sværere for russerne og blive mere og mere perspektivløst, og at det skifte, vi ser, hvor nedslidningskrigen måske begynder at munde ud i, at Ukraine stille og roligt får et overhånden flere og flere steder. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det hele kollapser på den russiske side, men det betyder, at det kommer til at blive mere og mere disparat fra Putins side i den kommende tid. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi for det første er klar på at sige, hvor meget det her det betyder for Putin, at han godt kan finde på at gøre nogle voldsomme ting for at prøve at ændre den her udvikling, som han står for. Nå, men altså, min bekymring, det er jo, om slutspillet i Ukraine er noget, der i virkeligheden kan føre til en større eskalation, ikke? Altså, Putin har egentlig to muligheder. Enten så kan han jo erkende, at han har tabt den her krig, eller også så kan han begynde at sige, jamen altså, så må jeg gøre noget dramatisk. Og det kunne for eksempel være at eskalere den her krig til også at være en direkte konfrontation med NATO i håb om, at vi så trækker følehornene til og så begynder at holde op med at hjælpe Ukraine, ikke? Og det er så nogle scenarier, jeg tror, det er vigtigt, at vi for det første tænker igennem her og forbereder os på, og vi også er opmærksom på det slutspillet omkring krigen, som egentlig er det mest bekymrende.
10: Det, du beskriver, er jo også, at der er en politisk logik på begge sider, fordi hans idé i at gøre det der, at finde et sted og udfordre NATO på en eller anden måde, skulle jo være, kan man sige, at svigte, altså at få se, om han kan flække befolkningernes opbakning, ikke?
11: Altså. Jo, altså, det er jo os, der holder hånden under hans modstander. Så hvis han vil ændre udviklingen, ændre retningen, som i øjeblikket går mod et nederlag, jamen, så er han nødt til på en eller anden måde at overbevise os om, at vi skal holde op med at hjælpe Ukraine. Og det vil sige, at han er nødt til at øge omkostningerne, han er nødt til at på en eller anden måde påvirke vores vilje til at blive ved med det. Og det er jo enormt risikabelt, det jeg står og ligesom tegner det billede her af, at Rusland der lige pludselig skulle finde på at gøre et eller andet mod os. Men det vi skal huske på, det er, at alternativet, det altså er, at de kommer til at tabe en krig. Og så kan man jo sige, hvis man alligevel er ved at tabe en krig, som man fra russisk side betragter som enormt afgørende, og som er fuldstændig essentiel for Ruslands evne til at være en stormagt fremover, ja, så kan man måske lige så godt prøve at løbe en chance.
10: Georg Sørensen, hvis han gjorde det? Hvis
3: ja, men Anders, på den ene side set, så siger vi, at russerne er klemt. Det er jeg helt med på. Og på den anden side, så har jeg svært ved at se, at det kan konverteres til en russisk offensiv, som tager med endnu flere altså chancer på, hvordan og hvorledes. Og der kom jeg til at tænke, der var så to ting, jeg godt lige vil bede dig om at gå rundt om. Det ene, det er krigstrætheden i Ukraine. Og det andet, det er den diskussion om, at hvis de ikke får nogle Tomahawk-missiler, så kan de ikke nå langt nok.
11: Mm. Altså det sidste først med de her Tomahawk-missiler, altså det er klart, at sådan noget ville Ukraine jo rigtig gerne have haft, ikke? Men den tid, hvor man stod i Ukraine og råbte efter amerikanske missiler, det er altså slut nu. Okay. Simpelthen fordi man har bygget alternativer, som selv har en rækkevidde, som er rigtig lang. Tomahawk er givetvis bedre end de modeller, ukrainerne har, men til gengæld, så de modeller, de har, de er gode nok. Mm. Altså, og de bliver bedre og bedre for hver dag, udviklingen kører derudad. Det er også klart, at krigstrætheden er stor i Ukraine. Man vil enormt gerne have, at den her krig, den stopper, men man ser ikke rigtigt, at det er der er et alternativ til at fortsætte. Og når man så lige pludselig også begynder at opleve, at okay, noget af det her, vi gør, det virker faktisk. Mm. Vi kan se nogle steder på frontlinjen, så begynder det faktisk at gå den anden vej, og vi begynder lige pludselig at kunne se, hvordan raffinaderierne rundt omkring i hele det vestlige Rusland, de står i brand og så videre. Mm-hmm. Så er det jo noget, der giver ukrainerne et moralboost også.
10: Kristine Nissen, hvad kommer vi til at gøre? Lad os lige holde fast i det her scenarie, som Anders Puk nævner. Hvis nu Putin vælger at sige, at jeg skal teste europæernes opbakning til Ukraine. Jeg skal se, om det er dybest set, der vil være logikken. Jeg skal skræmme europæerne til at sige, gud nej, nu bliver det for meget, vi frygter et eller andet. Hvis han kunne finde et eller andet sårbart punkt og teste os der. Hvad ville der ske, tror du? Altså, hvor samlet ville vi stå i Europa? Og hvor meget kunne man være sikker på, at det her ikke kunne, jeg havde sagt, starte den debat, som masser af dem, der fra starten har argumenteret for, at vi skulle støtte Ukraine helt tilbage 4,5 år siden, har hele tiden frygtet, at der ville være en udløbsdato. På et eller andet tidspunkt ville de her europæiske lande, Danmark kunne være et af dem, blive træt af at høre om det her, ønske en afslutning. Hvad sker der, hvis Putin provokerer?
0: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, og det er jo også derfor, at jeg er meget enig i din udlægning, Anders, at det kunne godt være, at man fra Putins side ville kalkulere med det her, også fordi, at vi jo, altså, NATO står et historisk, for at sige det mildt, dårligt sted, og det er da helt klart et kæmpestort plus, et S, som Putin har i sit ærme, og som han da helt sikkert kunne være tilbøjelig til at teste af, også i takt med, at det går værre på slagmarken. På den måde er det jo heller ikke de fleste krige, der sådan bliver vundet der på slagmarken. Og hvor står Europa så? Det ved vi jo dybest set ikke. Nu har vi haft i en god rum tid de her forskellige snakke blandt europæiske udvalgte lande, hvor at der er blevet diskuteret sådan meget konkret, så frem, som det har virket sådan lidt arbitrært, at hvis der kommer en fredsaftale lige om lidt, som alle jo godt kunne se, der ikke gjorde, hvilke lande vil så være parate til at rykke ud med hvad i forhold til en eventuel sikringsstyrke. Og det, de jo formentlig også har diskuteret, har været det her scenarie. Mm. En ting er, at der kommer en fredsaftale, men lidt bredere. Hvordan stiller vi os egentlig? Hvem er med om bordet, og hvad måtte vi egentlig kunne bringe til det bord, så frem vi står i et scenarie, som Anders her lægger frem?
10: Anders Puk, lige præcis det her spørgsmål. Der er jo også dem, der har sagt, at der vil ikke komme fred, der vil ikke komme våbenhvile, der vil ikke komme en bevægelse i den retning, før begge sider havde mere havde noget altså at tabe ved at blive ved. Når du taler om nedslidningskrigen før, hvad er det så for en logik? Altså nu nævnte vi før det her med sejrsparaden, og jeg skal understrege, at det, jeg siger nu, er jo baseret på rapporter om, hvordan der bliver tænkt i Kreml. Det er af gode grunde svært at vide. Hvis det er rigtigt, at den neddroslede sejrsparade forleden dag på den røde plads, hvis det er rigtigt, at det var et udtryk for, at Putin frygtede angreb, hvis det er rigtigt, som rapporterne også fortæller, at han er bange, frygter for sit eget liv, at den her, hvad var det, hvad blev det, en 3-4-dages våbenhvile, ikke? Som så blev effektueret hen over den sidste weekend. Hvad er det udtryk for? Hvad er det udtryk for af nedslidningskrigen? Hvorfor har det pludselig ændret karakter for Rusland her?
11: Jamen altså, det har det jo først og fremmest, fordi ukrainerne pludselig har den her succes med at ramme langt inde i Rusland, og russernes luftforsvar helt tydeligvis ikke slår til. Og det er meget tydeligt, og når det så er sagt, så er det jo også velkendt, at Putin har sådan tendenser til at være en lille smule paranoid, og det har han været i mange år. Det var han også under corona og alle mulige andre sammenhænge, ikke?
10: Han har også god grund til det, kan man sige.
11: Det kan man sige, ikke? Men dybest set, så tror jeg egentlig, når jeg ser på, hvad Putin siger, og hvordan han agerer, så er der ikke noget, der for mig siger, at han selv har erkendt, at den her krig, den ikke er vundet. Det er mere min analyse, som jeg egentlig ikke tror, at Putin deler. Altså for mig at se, så er han stadig rimelig optimistisk om, at der skal nok ske et eller andet, der lige pludselig får det her til at lykkes alt sammen. Det tror jeg bare ikke sker. Og det betyder også, at på et eller andet tidspunkt inden for det næste års tid, eller sådan noget, kommer Putin til at kunne stå over for en meget hård erkendelsesproces, når det lige pludselig bliver tydeligt, at alt det, han har troet var rigtigt, det faktisk viser at være forkert.
2: Med mindre han som alle de andre falder ud af vinduet. Men det vil sige, den russiske krigsøkonomi, noget af det, som jo har været, efter vi undervurderede, hvor godt Putin økonomisk havde forberedt sig, finansielt havde forberedt sig på krigen i starten. Det gjorde vi. Jeg husker, jeg skrev en analyse i januar 22, hvor jeg ikke havde beskæftiget mig på Rusland i 8 år. Og bare sådan, de havde opsparinger, de havde skåret i sundhedsvæsenet, de havde trimmet, altså det hele var forberedt på, at de kunne stå imod det, som de blev ramt med, da de invaderede Krim. Så må man også sige, at det, der jo sker nu, det er jo, de er løbet tør for unge mænd ude på landet. Og det vil sige, de nye mobiliseringsbølger, som skal ind, ikke frivilligt eller ufrivilligt, de kommer fra byerne. Samtidig så har Putin jo formået at holde den middelklassen og byerne skadesfri i den her periode. Det har om øvrigt af indkomsterne braget i vejret ude på landet, hvor de jo aldrig tjener penge. Ikke? Altså, når du får, hvis du dør på slagmarken, og du kommer fra Dagestan, ikke, så er det 30 års indkomst, du får ved at blive udbetalt. Ikke? Du er næsten ved at mere være død, end du er levende for din familie. Altså, hvis vi skal være helt ærlige. Ikke? Og det er jo der, nu begynder det at komme ind i byerne. Ikke? Og det vil sige, du kan sagtens blive ved i lang tid. Det er jo den fejl, vi begår. Men du kan ikke blive ved uden at det rammer russerne. Og det er det, der er skiftet, når vi snakker nedslidningen. Det er ikke, at de ikke kan blive ved med at smide alt muligt ligegyldigt materiel ud, og tusindvis af mænd, der dør hver dag. Men du kan ikke gøre det uden at ramme en almindelig russer. På den anden side, når vi snakker om det med tid helt i starten, så synes jeg også bare, det er vigtigt, det der er sket med Putin og Trumps bromance. Det er jo, USA er meldt sig fuldstændig ud. Ikke? Vi havde den der kritiske mineralaftale for et år siden, som ingen taler om længere. Der står, at Kina ikke må være en del af genopbygningen af Ukraine. Det er faktisk det vigtigste i den aftale. Kina er meldt sig ud, ikke? Eller kan ikke. USA har meldt sig ud, og vi kan jo se på forsvarsområdet og på alle mulige andre områder, at Ukraine er fuldstændig ved at integrere sig. Og når vi jo så samtidig ser det der våbenindkøbsprogram fra Danmark, hvor vi jo på et tidspunkt lød som om, vi skulle genopføre 1864, ikke? Nu snakker vi om ukrainske droner og ukrainske missiler. Altså, det er bare en symbiose, der også på det teknologiske område giver os et kæmpe løft i Europa. Og det er enormt spændende, men den tid, det år, vi har haft, har vi brugt godt sammen.
10: Lad os lige tage gribe fat i det, du siger her. Det er en sindssygt interessant serie pointer her. Jeg holder lige fast i den med den russiske økonomi, Ulrik, du nævner her. Ikke? Kunne man ikke sige, når man, hvis så længe Kina er klar til at facilitere, nogen vil sige finansiere i det her i et andet omfang, Ukrainekrigen, holde Putin ved magten, så kan det her lade sig gøre, at det til syvende og sidst ikke er så meget et spørgsmål om, hvad den russiske økonomi kan og ikke kan. Det er et spørgsmål om, at man i Kina siger, vi ønsker ikke, at Rusland nedder nederne i Ukraine, og vi er klar til at samle regninger.
2: Jo, men Kina ønsker jo heller ikke, at Rusland vinder. Hvis vi tager sølvpapirshatten på, så kunne Kina jo have leveret langt, langt mere. Altså, de leverer jo til det russiske militær. Det er jo bedøvende ligegyldigt med. Altså, det er de gode til. Sanktionsomgåelse, det er Kina verdensmester i. Ikke? Så de kunne jo have leveret også den finansielle, alt det støtte, vi giver til Ukraine. Alt det kunne Kina have gjort, hvis de ville have Rusland til at vinde. Ikke? Du tager sølvpapirshatten på og siger, det bedste for Kina, det er en situation, hvor de har brugt de sidste 4 år på at gælde alle de centralasiatiske republikker, der var under Ruslands paraply, er nu under Kinas paraply. Samtidig så tapper vi Vesten for ressourcer. Vi har fået drevet en kile mellem USA og Europa, og hvor vi i Europa burde investere vildt nu i kunstig intelligens og alt muligt andet, så bruger vi pengene på at bygge kampvogne og alt muligt andet for at beskytte os mod russerne. Ikke? Det er jo totalt godt, men Rusland skal jo ikke nødvendigvis vinde, fordi det er en økonomisk vasal af Kina. Det er det, der er resultatet af den her krig. Det er, at de er fuldstændig underlegt.
10: Så, alright, så i forhold til det perspektiv, du tager op her, hvor du siger, at Kina i virkeligheden altså ønsker hverken en russisk nederlag eller en russisk sejr, Anders Buch, lad os lige hoppe tilbage så til Ukraine her. Det billede, du tegner af vores afhængighed af Ukraine, hvis vi i Europa ønsker, kan man sige, at løbe den teknologiske udvikling ind. Der har været flere historier om de sidste måneder, når man laver de her såkaldte krigsspil, altså skrivebordsøvelser ind imellem, hvor man sidder i NATO-kredsen og finder ud af, hvordan vi vil klare os på slagmarken, så kan man se, det er i hvert fald det, vi hører på rapporter, altså klarer man sig virkelig dårligt over for den form for krigsførsel, der finder sted på slagmarken i Ukraine. Hvilke konklusioner er man ved at drage af det i de vestlige hovedsteder?
11: Jeg tror, man mange steder er ved at erkende, hvor langt bagud vi er. Det er jo ret dramatisk, altså, fordi vi skal ikke særlig lang tid tilbage, før snakken i Vesteuropa gik på, hvordan vi skulle lære ukrainerne at lave moderne krig. Ikke? Og nu er erkendelsen altså kommet, så siger, det er os, der lige pludselig er bagud. Vi er nødt til at lære af dem. Og så tror jeg, at den vigtige erkendelse, det er jo også, at en ting er, at ukrainerne er langt fremme, men det er, at russerne gud døde med også. Altså, Ukraine er nok den førende dronenation, men Rusland er en tæt nummer to, ikke? Og det vil sige, det her, det tegner altså også nogle rigtig bekymrende perspektiver om, hvordan en krig mellem os og Rusland ville se ud, og er en af de ting, der også gør, at vi er så afhængige af Ukraine i forhold til vores eget forsvar i en mulig krig mod Rusland.
10: Ja, en krig, siger du, og vel også, apropos hybridkrig, alle mulige andre scenarier, som ikke har krigens karakter, kan man sige. Man kan forestille sig alle mulige former for hybrid krigsførelse, sabotage, chikane osv., som benytter droneteknologi og andre former for teknologi.
11: Det kan man sagtens. Jeg er altid lidt bekymret omkring den der snak om hybridkrig, for jeg synes, det bliver lidt en sovepude, og realiteten er jo, at russerne gør alle mulige ting imod os i et forsøg på at føre hybridkrig, og det har overhovedet ikke virket. Så jeg er altid der. Jeg tror, vi skal passe på med ikke ligesom at få sagt hybrid alt for meget, fordi den reelle trussel er faktisk noget større.
10: Lad mig lige holde fast i det et øjeblik, fordi det, du har beskrevet her, nu er det også lidt et oplæg, nu skal vi tale AI om lidt, og så skal vi tale om økonomien. Det hele hænger sammen, ikke? Det skulle være programmet slogan, det kan det blive nu. Det, du har beskrevet, Anders, og det, man ser i Ukraine, det er også et spørgsmål om at sige, en ting er, man havde jo det her udtryk i militærkredse for nogle årtier siden efterhånden, hvor man talte om RMA, The Revolution in Military Affairs, og hvor der var alle mulige mennesker i Washington og også i Bruxelles, som sad til seminarer, hvor man talte om sådan og så, den forskel kommer teknologien til at gøre, det kommer til at gå sådan og sådan. Er sandheden den, og det tænker jeg er super relevant i forhold til AI-diskussionen, vi skal have om lidt, er sandheden den, at det, vi har set over 4,5 år i Ukraine, det er i det øjeblik, at du bliver tvunget til at innovere på slagmarken, og det er bogstaveligt et spørgsmål om liv og død, så viser det sig, at der er andre spørgsmål, der bliver stillet, der er andre løsninger, der bliver fundet, og en hel masse andre logikker, der bliver opdaget, end man ville have kunnet tænke sig til ved skrivebordet.
11: Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at militære organisationer lærer rigtig, rigtig hurtigt i løbet af krig, og det er rigtig svært at følge med i fredstid, og det er jo en af de udfordringer, vi har. Og så hvis jeg ellers må sige også, altså i forhold til teknologien, og hvorfor det er blevet så meget en løsning, alt det her med det ubemandede teknologi, så er det, fordi Ukraine ret tidligt erkendte, at russerne har en enorm tabsparathed. Altså, de har ikke noget problem med at tage meget, meget store menneskelige tab, altså bare blive ved med at sætte flere og flere soldater ind. Og det vil sige, at man kan ikke følge med. Altså, hvis vi skal kæmpe, og det er jo det samme, vi står med, hvis vi skal kæmpe mod Rusland, så har vi jo ikke lyst til at bytte soldater en til en med russerne, fordi de bliver ikke trætte af det, de kan bare blive ved. Så det, vi gerne skal frem til, det er, at de russiske soldater skal gerne kæmpe mod vores robotter. Det er den måde, vi kan kæmpe en nedslidningskrig mod en modstander, der er så villig til at tage tab.
10: Ellers har vi tabt.
11: Ellers så taber vi. Altså, vi har simpelthen ikke viljen til at blive ved på den måde.
10: Så vi skal vinde med teknologien. Og så tilbage til mit spørgsmål, fordi det, jeg jo siger, Anders, det er, at der var kæmpe interesser i, altså for 10 år siden, var der kæmpe interesser i USA og Europa i at udvikle ny teknologi, robotsoldater. Altså, det var ikke, fordi der ikke blev tænkt i det. Du siger, at i det øjeblik, at det foregår i krigen, så lærer et militær på en anden måde også, ikke end det?
11: Ja, og så har krigen her altså også vist betydningen af pris. Altså det, der var problemet med den teknologi, vi har udviklet indtil for ganske nylig, det er, at den var simpelthen alt for dyr. Og så endte man med sådan noget med, at vi kunne købe et ganske lille antal F-35 kampfly, og de er super gode, men altså det duer ikke noget, når man skal bruge enorme mængder. Og at billig teknologi i store mængder på mange måder slår det, der er lidt bedre, men til gengæld enormt dyrt.
10: Christine?
5: Jamen, det, der er meget interessant her, som også igen hænger sammen, det er jo, at Goliat tvinger David i fitnesscenter på en eller anden måde. Altså, det er jo det, der sker i krigen med, at Ukraine udvikler simpelthen teknologi super hurtigt. De har faktisk en arbejdsstyrke, som ved rigtig meget om teknologi, og derfor er det ikke bare husmødre, der sidder hjemme ved bordet. Det er faktisk folk, der ved en masse om kunstig intelligens og teknologi. Vi ser det samme i Kina, som vi talte om tidligere. USA prøver at stoppe Kina for at få adgang til de lækre chips, så begynder de jo bare at udvikle nogle gode nogen selv og sætte dem sammen, så de virker lige så godt. Så der er det her med, at der også er en dynamik i, at når nogen er presset, så bliver de lige pludselig under pres virkelig, virkelig gode til noget. Og det er jo i hvert fald også en dynamik, vi ser i krigen her.
10: Christine, ser du det? Altså, der er et NATO-topmøde på vej Ankara i juli. Der skal diskuteres alt muligt. Der vil blive der forberedende møder på det. Hvad ved jeg? Er sandheden i virkeligheden den, i lyset af det, som Anders siger, i lyset med det, Christiane siger? Meget af den innovation, der bliver afgørende her, den foregår langt væk fra de her glaspaladser. Det er meget mere praktisk, og i virkeligheden kan de økonomiske logikker vise sig at være helt, helt anderledes, end vi har troet.
0: Ja, det har denne her krig jo så i hvert fald vist os, og det er jo også denne her sådan gamle kliché om, at generaler på en eller anden måde øver sig på den sidste krig, og ikke den næste, og det har vi set i rigtig mange tilfælde, og det, som, og det samme med Ukraine, altså der sendte vi jo alle mulige kampvogne, og det i hvert fald dem, vi havde på lager afsted, og lige pludselig er det bare en helt anden krig, der udspiller sig, og derfor ser vi jo også den europæiske støtte, der har ændret sig helt enormt meget over de her sidste fire år til nu at gå direkte ind og støtte den ukrainske forsvarsindustri, fordi det ikke længere er relevant, det vi har bydet ind med gamle våben af i går.
10: Vi nærmer os slutningen af denne her runde, Georg Sørensen. Det, vi har beskrevet de sidste 15 minutter, det er også et ukrainsk-europæisk forhold her, som bliver mere og mere indfiltret, mere og mere gensidigt afhængigt, i virkeligheden politisk, økonomisk, militært og teknologisk?
3: Ja, det tror jeg bestemt. Og det er begge sider, efter min mening, aktivt interesseret i. Jeg kommer måske væk fra den her runde med et indtryk, jeg lidt havde med, nemlig at Rusland er en papirtiger. Og selvom de er næstdygtige på robotter og sådan noget, så er de klemt hjemme, de er klemt på relationen til kineserne, de er klemt af ukrainerne, de er klemt

0: tiger, det afhænger af, hvem tigeren står.
1: Det afhænger rigtig meget.
0: Og hvor meget papir der er på den anden side også, kan man sige, ikke? Ja. Alright. 13.33 er klokken. Det her, det er direkte fra Nyhedshuset. P1's søndagsvis er akkurat. Og med et øjeblik skal vi ind i den sidste runde, vi skal tale om AI. Vi skal tale om verdensøkonomi. Men vi gør det med et stykke musik. I år er det 40 år siden, at Paul Simon udsendte Graceland. Og dengang, der tog han jo os med en tur i fremtiden. The Days of Miracle and Wonder. Her kommer Paul Simon, The Boy in the Bubble.

0: Ja, yeah, Paul Simon i 1986 så ind i fremtiden. There was a bright light, a shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. For pladen Graceland. Og dermed har vi jo altså taget hul på den sidste del af denne søndags akkurat. Og som vi har sagt nogle gange, så hænger tingene jo altså sammen. Den fremtid, som Paul Simon kiggede ind i, var en fremtid, hvor teknologien ville forandre ting og sager. Og som vi allerede har talt om i time 1, så sker der jo indimellem det, at forandringerne kommer senere, end vi havde troet. Men når de så til gengæld finder sted, så kommer de hurtigt. Christian, jeg skal egentlig sige noget eller læse noget, men du skal lige fortælle os, hvem er Joshua Bengio, som du kender rigtig godt?
1: Jamen, han er det, man kalder AI Godfather. Yeah. De er sådan tre, som er nogle af dem, der har lagt grundstenene til de systemer, som vi arbejder med nu. Og han har... Jamen, han har en helt utømmelig viden omkring kunstig intelligens og er ikke kommerciel, ligesom mange af de andre er jo hoppet ud i nogle af de kommercielle virksomheder, men han er stadigvæk i akademia og rejser nu verden rundt og taler om, hvilke konsekvenser på den negative side, der også kan komme med AI.
0: Han har skrevet, når vi nu er ved name-dropping, han har skrevet forord til din bog, der kommer i juni, og han har jo, når han bliver spurgt, hvilket ansvar han bærer for AI,

0: så siger han, at han bærer et ansvar, når han bliver spurgt, om han fortryder noget, så svarer han ret tydeligt ja. Og han var jo altså tilbage i marts 2023 blandt underskriverne på det her åbne brev, der dengang de tre år siden, nu mere end tre år siden, kaldte for et 6 måneders pause, en slags moratorium i træning af AI-systemer, der var kraftigere end GPT-4. Sådan er det jo altså ikke gået. Han har lige været i København. Til Berlingske har han blandt andet sagt, Benjo her, jeg citerer, når vi er i gang med at skabe de her helt enormt kraftige redskaber, så er vi nødt til at sikre os, at vi på en eller anden måde får bygget vores værdier og forestilling om noget fælles bedste ind i dem, siger altså Benjo. Så siger han, ellers ender det galt. Jeg vil ikke sige præcis, hvordan. Det kan være terrorister, der misbruger kunstig intelligens. Det kan være stater, der undertrykker befolkningen eller bruger det imod andre stater. Det kan være, at mennesket mister selvbestemmelse og opdager det for sent. The Days of Miracle and Wonder, sang Paul Simon før. Er du bange?
1: Ja, det er altså bange og bange. Altså, jeg er ret bekymret. Det er en ret alvorlig situation, vi står i. Og noget af det, som jeg er dykket meget ned i, også med bogen, det er jo det her med, at vi risikerer at miste noget og afgive noget, som vi så ikke kan få tilbage. Det er jo det, Benjo også nævner, at vi simpelthen overdrager så meget til teknologien, at vi står tilbage og har mistet vores egen autonomi. At der er systemer, der bestemmer så mange ting, og både omkring, vi kigger på, at det kommer ud i kommunerne, hvis vi er lidt lavpraktiske. Vi kigger på, hvordan det kommer ind i undervisningen. Vi kigger på, at der er relationer, altså der er folk, der skaber AI, altså forhold simpelthen, og sidder her kærester og venner, som er AIs. Og at vi afgiver noget af det, som er allermest menneskeligt. Det er noget af det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Du har fuldt tech-området, teknologiområdet, ikke, hvad vi så tæller med på det i rigtig, rigtig mange år. Christian, har der været et tidspunkt her over de senere år, siden ChatGPT for alvor satte det her på dagsordenen, og i hvert fald åbnede mange menneskers øjne for det? Har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, hold da kæft, altså hvor du er gået fra at se det som noget, der er spændende og potentielt, og det er noget, vi kommer til at tale noget om, og så til virkeligheden til nogle af de perspektiver, som jo er virkelig grundmoralske perspektiver. Det er, vi er tilbage til filosofihistoriens det første side i bog nummer 1. Hvem er vi? Hvad er vi?
1: Jamen, det er jo også derfor, at jeg kigger på Platon og hulelignelsen, og jeg kigger på Kant og Heidegger og nogle af de andre sådan store filosofer for at se, hvad betyder det at være menneske? Og når vi nu har den her teknologi, der imiterer os og taler ligesom os, og vi faktisk endda ser folk meget, meget begavet, forskere, meget kloge mennesker, der sidder og siger, nu tror jeg altså, den er bevidst. Altså, nu tror jeg altså, at taler med nogen og ikke noget. Altså, at lade sig snyde af det her, som jo bare er ettaller og nuller og ikke mere menneske end en brødrester. Altså, det er en bekymring, som der følger i kølvandet på det her.
0: Mikkel, vi var inde på det før, du sagde tidligere i dag, det her, det er intelligens, ikke? Descartes, René Descartes, som jo ikke altid er lige meget på måde, han skrev jo så ind i filosofihistorien i sin tid, ved at sige, jeg tænker, derfor er jeg. Og det, der var det rystende ved det, revolutionerende ved den tanke, det var jo at sige, at det er tanken, der gør os til det, vi er. I det øjeblik, det er ikke kun os, der tænker. Hvad så?
2: Jeg tror, man skal skille mellem altså det, vi forstår som bevidsthed og så intelligens. Altså, du kan godt have
0: maskiner, der kigger på mig, når du siger det.
2: Der er intet, ingen insinuationer der. Men hvad det hedder, altså, fordi det er jo to. Vi kan jo godt have nogle modeller, som kan udvise intelligent opførsel, og som kan løse problemer på en intelligent måde, men ikke nødvendigvis har bevidsthed. Men jeg synes selv, bevidsthedsskismet er enormt interessant, fordi grundlæggende set, for det første ved vi ikke, vi ved ikke, hvad bevidsthed er. Det lyder ret kontraintuitivt, men det er sådan, det er. Og for det andet, så ved vi ikke, hvordan de her modeller fungerer. Så det er derfor, at vi har en masse folk, der dybest set, også Jeffrey Hinson, for nu tager en anden af AI's gudfædre, går ud og siger, jamen, vi aner grundlæggende set ikke, om de er bevidste. Mit gæt vil være, det er de formodentlig ikke, men er de protobevidste på en eller anden måde? Agerer de på en måde? Vi har at gøre med noget, der er så radikalt. Altså, det er en black box-teknologi, som bliver mere vokset frem, end dem bliver programmeret. Det er et radikalt paradigmeskift inden for den måde, du bruger teknologi på, og det synes jeg er ret vildt, samtidig med, at det er sådan generaliserbar. Altså, vi har haft kunstig intelligens før, så kunne du spille Go eller skak bedre end mennesker og sådan noget. Men det her er en ekstremt generaliserbar teknologi, du kan anvende på inden for alle mulige paradigmer, og det indtil videre, så sidder vi alle sammen og skriver med den på vores små chatbots. Ja. Men før eller senere kommer det også ud i den fysiske verden, sandsynligvis i hvert fald i Kina, proppet ind i en frygtelig masse af de her ret velfungerende robotter, som de er i gang med at lave. Så vi står over for nogle ret vilde udfordringer, eller, og også filosofisk, der er jo enig med Christiane, altså at nogle udfordringer, som vi faktisk ikke rigtig har oplevet før. Og jeg har ikke, altså jeg tror, alle, der er meget skråtsikre, siger, sådan kommer fremtiden til at se ud, de aner ikke, hvad de taler om, fordi det er meget åbent indtil videre.
0: Og det er jo her, hvor det hele hænger sammen i det her program i dag, fordi det, du lige har beskrevet, du siger, det er en teknologi, der snarere end vi, hvad siger du, forsket frem, så bliver den vokset frem.
2: Bliver vokset frem, ja.
0: Hvor meget af det, har du også mødt i arbejdet med bogen om de pinlige onkler her, Christiane, hvor meget har du mødt det her med at sige, jamen, er det virkelig også det, som Benji jo siger, at en ting er, hvad vi har forestillet os, eller hvad vi har troet, noget andet er, hvad sker der både nu, det som Mikkel siger, det er ikke bare i gåseøjne programmer, der kan løse bestemte opgaver, men de kan løse, kan man sige, åbne opgaver frit, og i det øjeblik, og det er jo det, vi er på vej med hastig skridt imod, at de næste generationer af det her er udviklet af de tidligere generationer, så er det en black box, ja tak, men det er en black box i en black box i en black box i en black box, ikke?
1: Eller hvad? Ja, det er meget godt, du skrev. Jeg er ret skeptisk for at bruge antropomorfisering af teknologien, altså det her med at få den
0: til at vide, det.
1: Ja. Ja, altså det er, når vi giver den navne, når vi siger han eller hun om den, når vi griner dens jokes, eller på en eller anden måde tror, at den er, ja, nogen og ikke bare noget. Men samtidig vil jeg også bruge en metafor, hvor man kan sige, at det er også mennesker, der har født teknologien.
0: Mm.
1: Og nu er den ved at blive voksen selv. Altså, den er i gang med at lære sig selv, som du siger, black box i en black box med andre ord. Altså, den er selv med til at udvikle sig selv. Og ligesom med os, der har børn, der ved, hvordan en teenager lige pludselig gør ting, vi ikke har bedt dem om at gøre, ja, så kommer teknologien også til at gøre det. Den kunstige intelligens kommer til at have nogle motiver, som er så komplekse, at vi som mennesker simpelthen ikke forstår dens bevæggrunde. Og så kan det godt være, at den giver os en løsning på et eller andet større problem, eller en afvisning af, at vi kan få et banklån, eller en operation, eller et eller andet. Vi ved bare ikke, hvorfor, fordi transparensen ikke nødvendigvis er der, med mindre, som Joshua Benjo også siger, som du læste op, altså, at vi har bygget de her humanistiske idealer ind i den kunstige intelligens. Og det er svært, når man har en håndfuld eller to ret egodrevne hvide mænd på den amerikanske vestkyst, som i høj grad driver udviklingen af den her teknologi. De er ikke tynget af store humanistiske idealer.
0: Nej, og så har vi så det, og vi har allerede ramt et par gange i løbet af det her program, så har vi så det, der også er dilemmaet for de europæiske politikere, det er, som siger, jamen, skal vi skynde os og forsøge at indhente de her folk? Move fast and break things, som Facebooks Metas uofficielle slogan er, eller skal vi sige hold da op, hvad er konsekvenserne, kan vi overskue?
1: Jamen, det er lige præcis det her kapløb, vi er i. Det er, at hvis vi, det er argumentet, hvis vi ikke giver den gas her, så er der nogle andre, der udvikler den her avancerede teknologi før os, og så kommer vi bagud. Men samtidig kan man sige, skal man give den gas, så springer man altså nogle sikkerhedsprocedurer over. Vi har nu Mythos, som Anthropic kom ud for ikke så lang tid siden, hvor de simpelthen sagde, at den her teknologi er så avanceret, at den kan gå ind og hacke alle mulige banksystemer, infrastruktur og så videre. Vi kan slet ikke release den endnu.
0: Men er det også et salgstrik, Christiane? Er det også et spørgsmål om at sige, at der er folk, der investerer i det her, der er virksomheder, der bygger op, de her kolossale værdistillinger, altså meget af den her vækst, Mikkel Andersen beskrev det tidligere, meget af den vækst, der har været i den amerikanske økonomi, i hvert fald på det amerikanske aktiemarked over de sidste 10 år, det er båret frem af de her virksomheder. Så de har vel også en grund til, at vi skal være enormt bange at købe et abonnement. Og
1: det er klart, at Anthropic får jo en eller anden markedsføringsfordel af at kunne sige det her, fordi så kan de sælge de her systemer lukket altså til nogle specifikke udvalgte virksomheder for så adgang til det her meget avancerede system, så de kan beskytte sig selv, før det kommer ud til hackerne. Men det er der jo også en forretningsmodel i.
0: Ulrik Binus, spurgte jeg dig jo i time 1 her, tror jeg, er der en boble i aktiemarkedet, når det gælder AI? Og der svarede du?
3: Ja.
0: Ja. Du sagde ja. Og så skal vi lige prøve at fordi hvis der er én ting, økonomerne hader, så er det uigennemsigtighed, ikke? Altså det er, når man ikke er sikker på, hvad er noget, hvad skal det, fordi så ved vi ikke, hvad det skal koste, vi ved ikke, hvad vi skal sælge det for, og så videre. Nu har du hørt Mikkel tage alle de forbehold, som han gjorde før, i forhold til, hvad det her indeholder. Du hører Christiane, som har Berg jo her, og så videre, som de her advarsler mod at sige, hvad rummer det her? Hvad er det her betyder for økonomien, at en så stor en del af den amerikanske økonomi nu, og vel også af verdensøkonomien i virkeligheden, er bygget på noget, vi ved så lidt om?
3: Jamen, det gør jo, at vi skal være meget omstillingsparate, både som individer, som virksomheder og som samfund. Det er derfor, jeg taler meget om det. Altså, hvis det er Elon Musk og Mark Zuckerberg, der bestemmer USA's fremtid, så vil jeg flygte mod udgangen med det samme. Det, der er problem, når jeg siger det, er, at vi ved ikke, hvad noget er værd. Og det har vi ikke vidst siden 2008, hvor centralbankerne begyndte at trykke penge for at redde verdensøkonomien. Ikke? Mm. Og når du sætter en negativ rente ind i en værdiansættelsesmodel, så kan den ikke, for det kan du ikke gøre. Vel? Altså, så der er bare sådan, der er bare nogle ting af det, vi har gjort de sidste 18 år, som gør, at vi ikke ved, hvad noget er værd.
0: Ja.
3: Tag boligmarkedet i København.
0: Jeg skulle lige sige, da du sagde det der, var det min første association. Ikke?
3: Præcis. Men det der er, det er
0: 48 kvadratmeter på Sankt Hans Torv. Hvad er det?
3: Jeg er meget enig med det, som du siger, at der også ligger, der er ingen tvivl om, at der ligger nogle enormt spændende ting her. Og hvad er et softwarevirksomhed værd, hvis de bliver erstattet, som jo er i dem, der er de store teknologiselskabers interesse at få skabt en forestilling om, at der er nogle andre, der vil dø.
0: Ja.
3: Fordi hvis ikke du skal ud og fyre millioner af amerikanere, og hvis ikke du skal erstatte alle dine andre programmer med det her, så er virksomhederne ikke så meget værd, fordi hvis du måler det ud for deres fremtidige indtjening. Og det er jo sådan set det, der er dilemmaet. Hvis ikke de er så meget værd, hvis aktierne falder, så forsvinder deres finansielle muskler, deres evne til at lave gældsdrevet investeringer. Mm. Du kan se et selskab som Oracle, som meldte ud sidste år, at de skulle have $250 milliarder i gæld. Ikke? Nu er vi altså på 1.500 milliarder kroner i gæld, som langt omstiger. Altså, de har ingen chance med deres nuværende tal for at betale renter på de her. Ikke? Aktierne er faldet kraftigt, renterne på deres gæld er steget. De fyrer og bliver ved med at investere, for ellers så siger de, så overlever vi ikke. Mm. Men det kan også godt være, at de går rentedøden. Det kan, altså, alt i USA er gældsbaseret, og hvis ikke der er nogen, der vil låne den penge, så falder modellen fuldstændig fra hinanden.
0: Så det mønster, vi har haft her, Ulrik, i virkeligheden også det, nu er snart det halve år, vi er inde i her i 2026, det er et mønster, hvor vi har kigget, når man kigger på aktiemarkederne, som også det amerikanske aktiemarked, som masser af danske pensionskasser og private investorer jo har masser af penge stående i, så siger man på den ene side, der er helt alle de usikkerhedselementer, du lige har beskrevet. Vi har også set nogle af de her tech-virksomheder, som er snublet, hvor markedet pludselig har mistet tilliden til. Så har man Iran-krigen, som vi ikke rigtig har nævnt endnu i dag, som skaber hele den her kæmpe usikkerhed for standige mennesker, der går ud i øjeblikket og siger i meget alvorlige vendinger, vi er på vej mod den største energikrise, verden har set. Alligevel, og det er så paradokset her, og det rigtige spørgsmål at stille sig, alligevel så ser man det amerikanske aktiemarked, der ligger så højt, som det gør. Hvordan hænger det sammen?
3: Fordi folk tror, det stiger endnu mere. Det bliver man ikke aktieanalytiker på at sige, men nu har jeg været chef for en aktieanalyse. Altså, hvis folk tror, det stiger mere, så bliver man, er man villig til at betale endnu mere for en fremtidig fiktiv indtjeningskrone.
0: Mm.
3: Men det andet er også, og det tror jeg faktisk er den positive udlægning af det her, det er, vi har været igennem 6 fuldstændig vanvittige år, hvis du er virksomhed.
0: Mm.
3: Pandemi, inflationskrise, vi har haft en energikrise, vi havde en forsyningskrise.
0: Mm.
3: Det her, kan I huske, skib Ever Given, der lå på tværs i Suezkanalen,
0: nå ja,
3: når vi snakker den fysiske verden, det var 6 dage. Det var 6 dage, det tog 1,5 år at få de konsekvenser, det havde til vores forsyningslinjer ud af systemet.
0: Ja.
3: Så meget af det, når vi nu ser det her, når man siger, når man vågner op mandag morgen, og man ikke ved, hvordan verden ser ud, og hvad Trump og andre har gjort i weekenden. Vi har været der så mange gange før, at man har mentalt, så går man ikke i panik, man går i løsningsmode.
0: Mm.
3: Og det tror jeg også i forhold til det her kunstig intelligens. Der er rigtig mange små og mellemstore danske virksomheder, som siger, jeg vil ikke se, ikke høre. Men der kommer et tidspunkt, hvor de finder ud af, hvordan de kan bruge det, hvor de bliver introduceret til dem forhåbentlig om, hvordan kan jeg være med til at inkorporere det her i min virksomhed.
0: Et af de steder, hvor man godt kan se, at der er noget, som er mærkeligt i økonomien, der er mere end et sted, kan man sige, det er, når man sammenligner aktiemarkedet med statsobligationerne i USA, Ulrik. Det her, prøv lige at tage ind en lille bitte smule i det, fordi der er også noget, der kan forekomme, kan man sige, modsætningsfuldt. Hvad er det, folk stusser over?
3: Jamen, det er, at USA betaler en relativt høj rente for at låne penge. Og det er jo sådan set, nu talt Mikkel for lidt tid siden om dollarens rolle i det globale system. Mm. Og dollaren har været omdrejningspunktet i den globale økonomi. Globalisering, USA har skabt den globale økonomi. De har givet, siger Trump, en masse ting til andre lande, men de har taget den anden vej. Det er, at dollaren er solen i vores univers.
0: Mm.
3: Og det, som Trump har gjort, det er jo, at han har taget og smadret løs på den rolle. Og det, vi så ser, det er, at USA betaler en højere præmie for at låne. Altså, de har jo fuldstændig uholdbar statsgæld, som på et eller andet tidspunkt ender i en finansiel krise eller en hestekur, der får Grækenland til at ligne en skovtur. Altså det er sådan set, det på et eller andet tidspunkt bliver de nødt til at gøre
0: noget. Du startede den her del med at sige, på den gode nyhed er, ikke?
3: Jo. Men du ved ikke, hvad det var, jeg vil sige.
0: Du siger, der kan være en hestekur, foran USA.
3: Nej, men det er, at USA skal betale mere for at låne. Og det betyder, det er derfor aktiemarkedet og obligationsmarkedet siger forskellige ting. Det er, fordi dollarens rolle vakler.
0: Mm.
3: Og det er altså noget, der skal ikke flyde særlig mange penge til Europa, som tidligere europæiske penge er jo meget været med til at holde de her markeder i USA oppe. Flyder bare en smule af de penge til Europa, så får europæiske virksomheder flere finansielle muskler til at lave forskning og udvikling på kunstig intelligens, på alt muligt andet, teknologi, Og det er faktisk noget af det, der gør, at vi kommer til at stå stærkere.
0: Geo, jeg spurgte dig jo tidligere i dag, hvad der er vigtigst til økonomi eller politik. En af grundene til, at det er svært for europæiske regeringer, europæiske virksomheder, europæiske aktionærer og alt muligt andet, hedge funds osv., at afkoble sig fra USA, det er jo så længe, at de her aktier stiger, så føler man, at man bliver fattigere, hvis man ikke er med på vognen. Du beskriver tidligere i dag, at du tror, at det her, de tider, vi lever igennem, vil få europæerne til at se anderledes på USA og dybest set vælge en anden vej. Er du overbevist om det, eller har vi dybest set en verden, hvor vi økonomisk og teknologisk er så indfiltret i hinanden, at hvis USA kommer ud i det sammenbrud, som vi lige har skrevet, så tager de også med?
4: Ja, til begge dele. For det første, vi kommer til at tænke lidt mere på, i hvilket omfang vi gør os afhængige, end vi har gjort før. Men samtidig, så ude i horisonten, der venter jo en korrektion.
0: Mm-hmm.
4: Det bliver ikke ved med at gå op. Der kommer en stor korrektion.
0: Regningen er på vej.
4: Ja, den er nok i virkeligheden på vej, og den store korrektion, den vil få os til at spekulere endnu mere om, det nu var klogt, hvad vi gør. Men hvis jeg må, så har jeg lige to ting til den generelle AI-diskussion. Det ene, det er, jeg synes, det er meget interessant, det der med, hvad gør det ved os som mennesker og vores tilværelse. Men vores tilværelse er jo ikke låst fast en gang for alle. Den udvikler sig hele tiden, påvirket af en hel masse faktorer.
0: Mm.
4: Og der synes jeg måske, at vi har en tendens, for eksempel det der med, at folk lever alene og ser på Japan, og nogen vil hellere bo sammen med dukker, når de nu kan blive. Altså, der er nogle andre faktorer, som vi skal have med ind i billedet for samlet at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Det var det ene. Og det andet, det er der ikke en lidt optimistisk side af AI? Altså, jeg vil da glæde mig over, det er alle de der amerikanske sagfører, som skal finde noget, som skal til at grave have, eller på anden vis lave noget fornuftigt.
0: Du vil varmes ved billedet af millioner af arbejdsløse jurister, Georg?
4: I Amerika, ja tak.
0: Christiane?
1: Ja, selvfølgelig er der noget optimistisk. Selvfølgelig er der kæmpe muligheder. Det her, det er jo tvirket svært. Det vi bare skal huske hele tiden, at alle de fantastiske ting, som kunstig intelligens kan, måske finde en kur mod kræft, løse social ulighed, løse klimakrisen, alle de her ting, det er nøjagtigt de samme muskler, der kan bruges til for eksempel at opfinde en dræbende virus, der slår alle med brune øjne ihjel, for eksempel. Mm-hmm. Altså, så det er ligesom nogle muligheder, der er indbygget i den her teknologi, hvor den også kommer
0: med. Vi kigger lige rundt og ser, hvem der har brune og blå øjne.
1: Ja, så selvfølgelig er det tvægget, og det er også derfor, man siger, at der er en dual use-problematik. Mm. Altså det er, at vi synes måske, at vi med vores idealer og tilgang til verden gør det rigtige. Og der kan sagtens være nogle andre end et sted på planeten, der har nogle andre måder at se verden på, som synes, at de gør det rigtige. Og det er også derfor, det er svært at få konsensus globalt omkring, hvordan vi bruger den her teknologi.
0: Nu siger lige gerne, at bogen her er jo en hyldest til de pinlige onkler. Ikke? Den hedder Pinlige Onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Er det rigtigt forstået, Christian? Det er lidt det indtryk, jeg får af dig, når du fortæller om bogen og arbejder med den. Det er ikke den bog, du havde forventet at skrive for 3-4 år siden. Altså, du er mere, hvad skal vi sige, bekymret på det her, end du ville have været, hvis vi havde snakket om det for hvert.
1: Jamen, for 3 år siden, der skrev jeg faktisk en bog, der hedder Argumenter for mennesker. Mm. Så der var jeg godt i gang, og det var, altså det skilsættende øjeblik var jo, da vi så ChatGPT komme ind, og når man så har siddet og arbejdet med teknologi over 20 år, som jeg har, så kan man jo se udviklingen, og hvor anderledes det er nu.
0: Men den mellemliggende periode fra argumenter for, det har ikke gjort dig mindre bekymret?
1: Nej, absolut ikke. Og her har jeg jo et bud på konkret, hvad ser vi nu, vi er ved at tabe som mennesker? Og det kan godt være, at vi skal have dukker eller AIs som kærester, men vi bliver nødt til at have en samtale om, hvad det betyder det for menneskeheden, hvis vi gør det. Altså, og er det faktisk den fremtid, vi har lyst til at leve i?
0: Anders Buch, da vi talte om det her militærteknologien, droneteknologien, AI i øvrigt også på slagmarken i Ukraine, så siger du det her, der er moralske valg i det her. I det øjeblik, at det er maskiner, der fører krig, det er det jo så i et eller andet omfang. Hvad tænker du om det? Fordi man kan sige, nu har vi også beskrevet flere gange i løbet af uagtet korruptionssagerne, uagtet at krigen er på vej mod sit ud over 4 år, uagtet alt, hvad vi ellers har bekymringer, så taler vi om den her infiltrering Ukraine også. Spørger man EU-kommissionen, gentager de også, prøver at høre, at Ukraine skal være medlem af EU her. Det her, det bliver også vores krig, det bliver vores krigsteknologi lige om lidt. Hvilke moralske spørgsmål rejser brugen af AI på slagmarken?
3: Jamen, der er enormt store moralske spørgsmål i det, og det er jo rigtig meget det der med at sige, hvor meget kan vi egentlig delegere til de her maskiner. Der er ingen tvivl om, at de er super effektive. De kan tænke hurtigere, de kan overveje ting, som vi ikke ser, og der er også bare situationer, hvor man sætter våben ind i et område, hvor der for eksempel er en masse jamming og så videre. Man kan ikke kommunikere med det her våben længere, men så er det jo smart, at den bare kan hoppe over på, og så agere selv, og så stadig selv stadig slå fjenden ihjel og så videre. Så der er rigtig mange ting i det, der gør, at det her, det er vigtig teknologi, men hvor det så også er de her bekymringer. Jeg tror bare desværre, man er nødt til også at sige, at det er rigtig svært at stoppe, fordi hvis ikke vi gør det, så gør fjenden det nok.
1: Jamen, der er jo alligevel eksempler på, at Anthropic for eksempel i USA har sagt, der er nogle dele af vores teknologi, vi ikke vil have, bliver brugt i krigsførelse. For eksempel, at AI'en selv tager beslutninger om, hvilke mål, der skal træffes, og det er den, der trykker på knappen. Og det er sådan nogle ting, hvor vi kan sige, jamen, nu har vi jo faktisk nogle regler for krig, det er meget sjældent, de helt bliver overholdt, men er autonomi og krigsførelse to ting, der hænger sammen? Skal vi ikke altid have et menneske, der et eller andet sted siger, men nu... jamen, det er her, vi trykker på knappen, og også tager det ansvar, der ligger i det.
3: Men hvis vi tager nogle af de der ukrainske robotter, der kører rundt og skyder, for eksempel, og skal træffe beslutning, skal jeg skyde det menneske eller det menneske? Mm. Jamen, det er jo nogle af de der meget små open source modeller, som man vil lægge ind i sådan en Raspberry Pi, eller hvad der nu styrer den der robot, ikke også? Så det er jo ikke nødvendigvis de klogeste robotter eller modeller, som man sætter til at træffe de beslutninger.
0: I får alle sammen en invitation igen. Akkurat er tilbage på søndag til sædvanlig tid 12.15 onsdag aften, mine damer og herrer. Der samles fire nordiske nationer i en særudgave af debatten. Sverige, Finland, Norge og Danmark. Det er også i øvrigt min redaktion, der har taget initiativet til det, vi skal diskutere den internationale situation. Det er onsdag aften 21.25 på DR1. Hvis ikke man kan vente, så mener jeg, at Svensk TV sender programmet et par timer før vi gør. Og så er vi jo altså tilbage med en ny udgave akkurat på søndag. I redaktionen sidder Carina Lind Halskov, redaktør og producer på programmet er Louise Rømert, og mit navn er Clemen Kjærsgaard. Husk i øvrigt, at du kan gå ind og høre tidligere udgaver af programmet. Det kan du gøre døgnet rundt, præcis når det passer dig. Det foregår naturligt på alle de streamingtjenester, der betyder noget, og så inde på dr.dk/akkurat. Nu er der radioavis, det er P1, og klokken er 14.
5: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser ny rundspørg fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
6: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
5: En af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
7: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter begge stifte ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
5: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale Melodi Grand Prix, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilken, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Israel vandt seerafstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilken.
8: Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
5: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilken fornyet blæst om landets deltagelse.
8: Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
5: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Du lytter til P1.
10: Det er svært at spå, især om vejret. Og det skyldes, at universet helt grundlæggende er kaotisk, og i øvrigt bevæger sig i retning af mere kaos. Den mindste ændring i de nuværende forhold, og alt er ændret. En sommerfugls slag med sin vinge kan ændre verdens gang. Det er det, man kalder sommerfugleeffekten. Og det er jo en eller anden form for kaos. Men hvad er det for en slags kaos? Er det komplet uforudsigeligt kaos, eller er der en eller anden slags orden i kaos, en underliggende systematik i det kaotiske? Det dykker vi ned i dag, når vi skal tale om kaosteori, og jeg kan lige så godt sige, at det bliver lidt af en hjernevrider i dag. Velkommen til Ubegrebet. Og til at have nær sagt holde os i hånden i kaos, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mogens Høgh Jensen. Professor, Niels Bohr Instituttet i komplekse systemer og biofysik. Og Mogens, altså jeg kunne tænke mig at starte med at spørge helt, helt simpelt. Nu hintede jeg lidt i starten, men altså for sådan nogle simple mennesker som mig, der, vi kan godt lide, at det er enten A eller B. Er der kaos, eller er der orden, Mogens?
11: Ja, tak for invitationen, Huxi. Der er begge dele.
10: Ja, hvis du vil sige det.
11: Det er jo sådan, at jeg tænkte på vejen herud. Kaos er jo et gammelt begreb. Hvad betyder, hvordan har vi brugt kaos? Det er sådan uorden eller noget roderi eller noget i den stil. Men de sidste cirka sådan 40 år er der jo kommet et nyt, jeg kan lige at kalde det paradigme i fysikkens verden, nemlig kaosteorier. Og kaosteorier siger jo selvfølgelig noget om, som du sagde i starten, specielt med vejret, at vi kan ikke forudsige vejret særlig langt frem i tiden. Det kommer vi muligvis tilbage til. Men der er også orden i kaos. Så vi forstår faktisk, hvad vi mener med kaos i den videnskabelige verden ganske, ganske godt. Og så nogle gange, når man er i det kaotiske område, pludselig bliver tingene fuldstændig ukaotiske igen.
10: Ja.
11: Så det er en meget, meget fin og meget delikat blanding.
10: Så det er sådan noget. Men skal man se det som, at der er sådan generelt kaos, og så er der sådan nogle lommer, hvor der pludselig, eller og det ved jeg ikke, nu foruddiskonterer jeg jo alt muligt allerede, opstår der orden, eller er der bare orden, eller hvordan skal man egentlig se det?
11: Ja, altså, hvis et system bliver kaotisk, og det jeg antydede før, så har vi forstået det rigtig godt de sidste 40 år. Og det er meget, meget veldefineret matematisk, hvad det vil sige. Og det er jo den berømte sommerfugleffekt, du snakkede om lige før, at hvis to begyndelsesbetingelser er tæt på hinanden, så kan de gå meget langt væk fra hinanden i tiden, endda eksponentielt, som vi siger. Og hvis det er eksponentielt, så kalder vi det kaos. Men så kan man ændre nogle få parametre i systemet, for eksempel temperaturen eller noget andet, og så pludselig opstår der et lille, vi kalder dem vinduer, så inde i det kaotiske område kan der også være fuldstændig orden, der dukker op lige pludselig.
10: Ja. Men er det så noget, kan man forudse de vinduer, eller opstår de kaotisk?
11: De vinduer er faktisk også meget veldefineret matematisk. Det afhænger jo lidt af, hvad modeller vi kigger på. Vi er et hav af modeller, vi har studeret for kaos i matematikkens og fysikkens verden. Og ikke mindst for eksempel vejret. Det kan være, at vi kommer tilbage til det.
10: Men, det kan jeg love, at vi gør.
11: Ja. Men der er det så sådan, at de her ordnede vinduer, de optræder fuldstændig systematisk. Altså i starten kommer der et meget, kan vi kalde stort vindue, hvor der er orden, så kommer der kaos igen, så kommer der et lidt mindre vindue, hvor der er orden, og vi ved præcis for nogle af modellerne, og ganske mange faktisk, hvordan de vinduer kommer, og hvordan orden er beskrevet i dem.
10: Men jeg er nødt til bare lige at, fordi allerede nu, Mogens, ikke? Jeg sagde i introen, det ville blive lidt af en hjernevrider, men det er fordi, når du siger, vi har i matematikken meget, meget velbeskrevet, hvad kaos er, og det er fordi, op i mit hoved, der er kaos, det er jo bare, som du selv nævnte, det er sådan noget rod, som nærmest er ubeskriveligt, fordi det er ting, der ligger hulter til buller og det ene og det andet. Men jeg fornemmer, at der måske er en lille forskel på, hvad jeg hjemme på privaten i et børneværelse eller sådan noget, kan opfattes som kaos, og så sådan et matematisk kaos, som du arbejder med på Niels Bohr Instituttet.
11: Meget forskelligt. Vi kalder det jo altid deterministisk kaos, og det er meget vigtigt at komme ind på.
10: Ja.
11: Fordi, hvad betyder deterministisk kaos? Deterministisk betyder, kort sagt, at du har de matematiske ligninger. Det vil sige, at du egentlig har en fuldstændig præcis beskrivelse af matematikken og fysikken i de ligninger. Mange af os kender Newtons ligninger og Maxwells ligninger, som er kæmpe succeser i den videnskabelige verden. Og det vil sige, at vi har en bestemt deterministisk beskrivelse af, kan man sige, nogle fænomener i verden, i fysikken og i naturen. Og så skulle man tro jo, og det var det, man altid har troet, og det troede Einstein for eksempel, og det kan vi måske også komme tilbage til, at når man har de helt præcise ligninger, ja, så kan du også beskrive universet, eller vejret, eller hvad det skal være, præcis frem i tiden. Men når det så, og det betyder, det er deterministisk.
10: Altså, ja, det betyder bare lige, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man ligesom har det der med, som du sagde, man har alle de her ligninger, man har alle mulige, hvad skal man sige, årsager. Man kender alle mulige faktorer, og fordi man har dem, kan man så fremskrive, og i princippet uendeligt, fordi man siger, når man, det bliver sådan her, fordi hvis A er sådan her, og B er sådan her, så bliver effekten af det, og det kan jo ikke blive anderledes.
11: Nej, og det er netop nu, de ligninger, vi har, det vi kalder differentialligninger, og du sagde det meget rigtigt. Hvad gør en differentialligning? Den fremskriver i tiden. Det er nemlig meget, meget vigtigt. Man tager de såkaldte tidsafledere, så har du helt specifikke ligninger. Frem i tiden,
10: ja,
11: netop. Og det har man jo vidst så i mange århundreder siden Newton nærmest, at bortset fra, at Newton han havde faktisk oprindeligt ikke ligninger, det kom lidt efter, men det er sådan noget helt andet, at så kan du fremskrive i tiden. Men hvis systemet så bliver kaotisk, så kan du lave, og som vi allerede har sagt, en lille billig ende. Du kan have to begyndelsesbetingelser, der er måske 10 i minus 14 fra hinanden.
10: Men meget lidt.
11: Meget lidt. Men efter ganske kort tid, så vokser forskellen mellem den eksponentielt, og det er den såkaldte eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, den er, som jeg altid siger, svær at slå. Så efter relativt kort tid kan de være langt, langt væk fra hinanden.
10: Ja.
11: Hvor ser man jo den eksponentiel funktion? Hvis du tager få bakterier på en plade med masser af mad til bakterierne, så vokser bakteriekolonien eksponentielt.
10: Ja.
11: Og det er sådan noget, som er svært at kontrollere. Og det vil så sige, at i og med, at forskellen på de her løsninger vokser eksponentielt, ja, så er de helt tæt på uendelig langt væk fra hinanden efter et stykke tid.
10: Ja.
11: Det er hovedelementet i kaos, så hvis man forstår det, så ved man, hvad kaos er.
10: Sådan. Og det er jo sjovt det der, fordi da jeg sad og læste lidt om det, det er jo det her med, at man kan, hvis man har, du siger det der med, man så har to udgangspunkter, som er meget, meget, meget, meget, meget, meget tæt på hinanden.
11: Præcis.
10: Men vi taler, og nu siger du, det kan være svært at forholde sig til de her 10 minus 14, men hvis man siger det, men vi har 1,000000000, og vi har 1,000000001.
11: Præcis.
10: Og der vil de fleste mennesker sige, jamen det er jo det samme.
11: Nemlig.
10: Men hvis man så putter det ind i det her, så er det ingenlunde det samme.
11: Nej. Og det er, hvordan undersøger man så det? Ja, der er computerne jo til kæmpe, kæmpe hjælp.
10: Ja.
11: Og det kan vi til hver en tid sætte på computeren. Du kan som efterhånden sætte det på din lommetelefon. Det kan regne frem i tiden. Og grunden til jo så, at man har forstået kaos rigtig godt de sidste 40 år, og måske endda lidt længere tilbage også, det kommer vi til, det er jo, at vi har super gode computere, så vi kan løse ligningerne frem i tiden. Det kunne man jo ikke for i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man allerede alligevel dengang så med papir og blyant nogle indikationer på kaos.
10: Ja.
11: Så det er computeren, der har hjulpet os.
10: Klart. Vi vender også tilbage til både en mand og hans computer og en mand og hans lommeregner senere. Men bare lige for at skueliggørelsen, så jeg læste om, og det er du givetvis bedre til at forklare end jeg er, Mogens. Men hvis man ligesom skal sådan prøver at forstå det her kaos, hvordan det kan opstå, så findes der noget, der hedder dobbeltpendulet, som er sådan utrolig kaotisk.
11: Ja.
10: Kan du ikke prøve at forklare det?
11: Det kan jeg godt. Vi kender nok alle sammen pendul. Det bedste, det er gyngen, hvor vores børn svinger i. Det er et enkelt pendul. Så kan man, og lad os sige det, at vi siger det som en pind, måske er den 20 cm lang. Vi har på Bordinstituttet haft adskillige eksempler på det. Så sætter man ned i enden, hvor børnene sidder, der sætter man et andet pendul, som måske er 10-15 cm lang, og så de kan svinge begge to.
10: Ja.
11: Og så kan man sætte meget, meget præcis præcise, apropos determinisme, ligningerne op for dobbeltpendulet, og ved, også ved differentialligninger, og man kan fuldstændig skrive det op, og så ved man, hvis masseforholdet mellem de to og længderne af de to er noget helt specifikt, så er dette kaos dobbeltpendul kaotisk. Og hvad betyder det, hvis du svinger det, og det er fantastisk bare at se det? Ja, så svinger det rundt, tror man, og så begynder den, man har sat på dernede ved sædet, at svinge fuldstændig vildt rundt, og det opfører sig fuldstændig uforudsigeligt.
10: Jamen, det er jo det, man har ligesom det der, for jeg kan huske, man har set de her tegninger, hvis du ligesom tager et pendul,
11: ja,
10: et enkelt pendul, ja, som svinger. Det svinger, ja, jo i nogle fine baner, og der, ja, kommer, det bliver egentlig helt flot, sådan nogle, ja, mønstre, hvis man ligesom sætter den til at lave aftegninger af sine, ja, baner.
11: Ja.
10: Men så dobbeltpendulet, så er det, ja, du siger, den ja, fine, ja, første halvdel svinger jo, som den nu, ja, umiddelbart ville gøre, men den har så sit appendix,
11: præcis,
10: som bliver, som, altså, ja, som nogen siger, fucker det hele op.
11: Det er fuldstændig vildt, og det betyder også, at svingningen af den oprindelige, kan man sige, gønge, den bliver også anderledes.
10: Ja, den ødelægger jo den første spænder.
11: Den ødelægger den første, ja. Og hvis så man havde lavet, og det havde vi på Bohr-instituttet, nogen, hvor der var rigtig gode lejer i, og de var smurt og så videre, så kunne man faktisk få den til at køre næsten 5 minutter.
10: Ja.
11: Så, ja.
10: Men altså, vil det så sige, nu taler vi om det her med, at der kommer en vis orden i kaos.
11: Mm.
10: Vil det sige, at der på et tidspunkt vil komme, også med dobbeltpendulet, nogle svingninger, hvor man tænker, okay, nu er den lige i, hvad skal man sige, synk med sig selv, eller hvordan udtrykker man det?
11: I princippet ikke, men der er altid en lille bitte gnidning i ophængende for oven, og også for de to hænger sammen.
10: Ja.
11: Så hvis du lader den, så siger jeg 5 minutter, det har vi faktisk fået vores til at køre, men sådan efter 10 minutter, så vil den nok bare begynde at svinge helt almindeligt, og til sidst holde stille. Det er på grund af det, vi kalder gnidningen.
10: Så det er faktisk ikke så meget med det er ikke kaos til,
11: det er i virkeligheden kaos, det er
10: udstyret, der er inferiørt.
11: Ja, der er også gnidning med luften og så videre. Ikke?
10: Ja,
11: så det er jo sådan noget, vi er fuldstændig med Newtons ligninger, kan sætte op fuldstændig, så vi forstår det. Så det er jo meget, meget velforstået. Men det var alligevel overraskende, at når du sætter to penduler sammen, at så kører den sådan. Folk kan slå op på YouTube og se det, for det er faktisk...
10: Jamen det, altså, det kan jeg da mærke, det skal jeg da hjem og se.
11: Ganske overraskende, hvad der sker.
10: Jamen jeg så nemlig lidt af det, og det ser faktisk ret sjovt ud.
11: Ja.
10: Altså,
11: ja, det gør det.
10: Næsten sådan mediterende. Man kan godt lige sidde og stirre lidt på det.
11: Ja, hvis ikke man bliver forvirret af det.
10: Ja, jo, det er også det. Men hvis man slipper det, slipper tanken så godt.
11: Ja. Ja.
10: Men Mogens, inden vi går videre, fordi ja, det skal nok blive mere komplekst end det her.
11: Det er rigtigt.
10: Så tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om historien. Nu siger du de seneste 40 år, og det er jo rigtigt. Vi skal have fat i en fyr, der hedder Edward Lawrence. Men altså, vi kan vel godt gå lidt længere tilbage. Hvornår begynder man sådan at tale om sådan decideret kaosteori?
11: Ja, det kan vi nemlig godt, fordi allerede i 1850 var der jo en meget, meget dygtig engelsk fysiker, der hedder Maxwell, som er kendt for Maxwells ligning og så videre. Han så på gasmolekyler eller luftmolekyler og indså, at hvis du har to molekyler tæt på hinanden, så vil de meget hurtigt gå væk fra hinanden. Det vil de jo gøre i det her rum. Og det vil sige, at han beskæftigede skrev fantastisk flot om de her begyndelsesbetingelser, to begyndelsesbetingelser af to luftmolekyler, der meget hurtigt går væk fra hinanden, men alligevel ikke, kan man sige, beskrev det super matematisk. Så 1890 kom der en meget kendt fransk matematiker, der hedder Poincaré, og han studerede det, der hedder trelæmeproblemet.
10: Ja.
11: Hvad? Ja, og det er jo vigtigt. Kender vi trelæmeproblemet? Ja, det gør vi i hvert fald månen, solen og jorden. Matematisk set sætter man det typisk op med tre masser, der er lige store for eksempel, og så har man dem imellem hinanden, og så vil det kun være Newtons lov, der gælder imellem dem, og det kan man jo snilt sætte op på en computer. Og så viser det sig, at lidt afhængig af masserne og så videre, så kan det blive meget, meget kaotisk, det system. Og det kan da være sådan, så en af de tre masser pludselig ryger ud af systemet.
10: Mm.
11: Så Poincaré prøvede at løse det ved pen og blyant i 1890. Noget sværere end at have en computer. Og
10: jo, tak.
11: Han kom rigtig langt, fordi han så det, vi i fysikken kalder, og matematikken kalder, divergenser. Han så, at noget ikke opførte sig rigtigt, når han lavede noget, der hedder perturbationsberegning af de her ligninger.
10: Og når du siger, at det ikke opfører sig rigtigt, så ja, er det sådan i forhold til... hvad skal man sige, formler siger? Hvad det burde, sådan
11: han kunne se
10: eller
11: ustabilitet, og han kunne se, at han kunne ikke løse problemerne analytisk, som vi kalder det med pæn og blyant. Pludselig, med noget, der hedder perturbationsteori, kunne se nogle divergenser, så altså noget voldsomt måtte ske.
10: Ja.
11: Og allerede der så han absolut forløberne for kan man sige, kaos. Og så har folk jo senere studeret vores planetsystem.
10: Jamen, det er jo det, fordi det er så dejligt konkret. Lad os prøve at se lidt på det.
11: Det er et godt spørgsmål. Er vores planetsystem kaotisk eller ej?
10: Ja.
11: Og hvis du slår op, og det har jeg faktisk gjort lige her til morgen, men jeg vidste godt, at nogen har beregnet på det, at vores solsystem og alle vores planeter er lidt kaotisk. Men man kan beregne den berømte tidskonstant før den her eksponentielle, vi snakkede om, vækst. Mm. Og der får man, at det er mange, mange millioner år, at det er stabilt, men så pludselig kunne der godt være en ustabilitet i vores solsystem. Det var meget interessant.
10: Ja, det er da meget vildt, fordi siger du dermed, Mogens, at vi er i en af de her lommer? At vi, eller er det et vindue, som du kalder det?
11: Nej, faktisk
10: det er vi ikke.
11: Nej, det er jo absolut ikke mine beregninger, men hvis jeg tror, hvad jeg læser, så er det så sådan, at det er svagt, svagt kaotisk. Så det er svagt, svagt kaotisk. Det vil så sige, at den der berømte forskel mellem to begyndelsebetingelser ændrer sig uendelig langsomt.
10: Men uundgåeligt?
11: Ja, det mener jeg.
10: Så det er jo så det. Men når du så siger, fordi nu prøver jeg lige at tage det konkrete så. Vi har det her trelægeme-problem.
11: Ja, så det er jo et eksempel. I vores solsystem har vi jo mange planeter, men det er derfor, det er en god idé at snakke om trelægeme-problem, for det er jo på en eller anden vis en super approximation til
10: ja, præcis. Men måske,
11: tre planeter.
10: Præcis, hvis vi så har, vi har solen, vi har jorden, vi har månen.
11: Ja.
10: Som jeg med min... Og det er jo selvfølgelig begrænset kendskab til det, men der er det jo ikke så kaotisk. Jeg ser at jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden, og der er nogenlunde, hvad skal man sige, jeg ved ikke, man siger ligevægt i tyngdekraften og tiltrækningen af hinanden, så det ligesom kører i
11: fuldstændig
10: faste baner.
11: Jeg tror ikke, man mener, at solen, jorden og månen er overhovedet kaotisk. Altså, det har folk også regnet på. Det er mere, når du har alle planeter til samlet.
10: Okay.
11: Men det berømte, det er jo et trilemma-problem, og det man så matematisk studerer, fysisk studerer, det er mere, at du har tre absolute masser, der er ens, men selvfølgelig store,
10: ja,
11: så de kan under gravitation og så videre, Newtons og Einsteins love bevæger sig i forhold til hinanden.
10: Ja.
11: Og der kan man altså se helt apropos, det kan man så se på YouTube, apropos dobbeltpendulet, se helt vilde baner af de der tre lemmer. Og pludselig er der en, der kan finde på at forlade. Og i øvrigt, hvad sker der så, hvis en ryger helt ud? Så begynder de to tilbageværende lamer og opfører sig fuldstændig regulært. For du kan ikke have kaos i to lemmeproblem, du kan have i tre lemmeproblem.
10: Okay, så så hvis man vil have mindre kaos, så er det
11: så er det godt at være to.
10: Så er det bare to.
11: Ja.
10: Det er jo helt klassisk måde. Det er frygteligt, det der. Hvad er det, man siger? To er godt, three is a crowd? Eller ja, hvad er det, man siger, når man skal passe på at være tredje jul i en samtale?
11: Det er måske... Kan du tage ned til parforholdet, at det er mere stabilt?
10: Det passer vi lige på med i dag, tror jeg.
11: Ja, det tror jeg også.
10: Der kan vi begge to komme i problemer. Nå. Men vil det så sige... Altså, nu, vi kan også bare lige berøre... hvad man kan bruge, fordi man kan sige, så kan Mogens jo sidde der lige så tosset, han vil på Niels Bohr og kigge på kaosteori, men det er vel også noget, man kan bruge i forhold til at sige, nu har vi et solsystem,
11: ja,
10: hvor der er, som er lidt kaotisk og så videre, men når du siger det her med, hvis vi har et trelægeme system, så er det er vel også noget, man kan bruge til at sige, dannelsen af solsystemer, har der været og det kan være tre, det kan måske være flere, det ved jeg ikke, men hvor man har forskellige lemmer, som har påvirket hinanden, og nogle bliver slynget ud og så videre. Men det er vel også noget, der sådan har spillet en rolle i dannelsen, altså hvis vi går langt tilbage.
11: Okay, men for at ikke skal lyve, en af vores meget unge kollegaer holdt et foredrag på Bohr-instituttet i torsdags, og præcis så på, hvordan tre sorte huller, vekselvirkede med hinanden, og kaldte det lige præcis trillium-problemet, og jeg stillede jo selvfølgelig spørgsmålet, kan du regne ud, om det er kaotisk, og det mente hun absolut. Det kunne være jo, det er jo meget, meget, meget stærke kræfter.
10: Ja, for fanden, ja. Undskyld.
11: Ja. Men går vi ned til så mere lokalt, han har sagt, så Saturns ringe, der er også nogle af ringene der, man ved, er helt kaotiske, og så er der jo, hvorfor siger man, at der er flere ringe? Fordi der er nogle gab imellem de forskellige ringe. Og de kommer noget ud fra præcis den teknik, som Poincaré brugte i 1890. Det kalder vi et Hamilton-system. Det er lidt mere teknisk, det energien er bevaret. Og der kan du så finde, at der er forskellige... der kalder man det, sjovt nok, øer, de her gab, vi snakkede om før. At der er forskellige gab imellem Saturns ringe. Og man ved, at inde i nogle af ringene er bevægelsen helt vildt kaotisk. Og det kan du se ved, at endnu en gang, at der er sådan nogle de her berømte vinduer, der kalder man det øer, hvor du er stabilt, og så er du kaotisk, og så er du stabil, så er du kaotisk. Så vi kan absolut se det i mere lokal univers.
10: Og det er jo... og hvis vi, når vi bare lige er ved det her med, at man kan se... der er noget med Saturns ringe, der kan være noget med sorte huller, det kan vi vende tilbage til. Jeg så faktisk godt, der var skrevet en lille artikel på Niels Bohr Instituttets hjemmeside også. Det var meget spændende med de der sorte
11: huller. Okay, den har jeg ikke set.
10: Der var dukket en lille ting op.
11: Ja.
10: men når man har det her med, at man faktisk kan bruge, og det er jo sådan noget, der lyder umiddelbart, i hvert fald i mine ører, lidt mærkeligt, at man sådan set kan bruge de her kaos til noget. Nu vender vi tilbage til vejret lige om lidt, men altså, man kan også bruge det i... Altså, jeg læste, at det er jo sådan noget, både inden for klimaberegninger, trafik, der opstår, det kender de fleste nok, en form for kaos.
11: Men finans.
10: Finans, jamen det vender vi også tilbage til, men selv noget så, hvad skal man sige, altså ultralokalt, som hvis man har hjertearytmi og sådan noget, der kan man simpelthen også bruge det, altså det er jo helt vildt.
11: Ja, men jeg har arbejdet, det er en del år siden, sammen med et par stykker på Rigshospitalet, hvor den gang i hvert fald, og jeg prøvede at slå lidt op om, der er noget nyt. Dit hjerte må ikke være for regulært.
10: Og de der skal være lidt kaos?
11: Ja.
10: Hvor er det godt?
11: De mente faktisk dengang, at det helst skal være lidt kaotisk for at undgå præcis arytmi, hvis er sjovt nok, ikke? Hvis det er fuldstændig regulært. Så det var faktisk det, der er farligt. Det var viden 30 år siden, da jeg arbejdede med dem. Så og det er muligvis stadigvæk lidt det. Du kan jo sagtens tage en tidsserie. Vi kan godt lide tidsserier også, der arbejder med. Hvad betyder en tidsserie? Det, du måler noget langt frem i tiden. Det kan du jo snilt gøre for hjertet. Og så kan du lave nogle teknikker, vi muligvis kommer tilbage til, for at studere, og hvor kaotisk det er, og så videre, og så videre. Så det var i hvert fald viden dengang, det skulle være lidt kaotisk.
10: Jamen, jeg er meget vild med, at der skal være lidt kaos i hjertet. Det er på en måde nærmest smukt. Det må jeg bare sige. Nå, men ved du hvad?
11: Om det er knowledge lige nu, det ved jeg ikke, men det var det dengang.
10: Jamen, indtil andet er bevist, så holder jeg mig til det.
11: Ja, det synes jeg også.
10: Det er helt sikkert. Vi kom fra, hvis vi lige dykker tilbage i historien, så kom vi fra Poincaré, og han havde regnet ud. Men hvis jeg må tillade mig at springe til Edward Lawrence.
11: Præcis.
10: Ja. Og det er jo vejrudsigten.
11: Præcis.
10: Og man så må sige, han sad faktisk, amerikaner, sad og arbejdede med det her.
11: Amerikaner på MIT i Boston, som var meteorolog, og ualmindelig sympatisk og nærmest undskyldende menneske. Jeg har mødt ham en del gange i konferencer, men han er død for et par år siden, meget høj, eller jeg tror, han blev 96. Men særdeles sådan en tilbageholdende person, der studerede atmosfæren med det, vi kalder atmosfæreligning, dem kender vi rigtig godt. Det hedder Navier-Stokes-ligning, og vi kender det virkelig, virkelig godt, hvordan, kan man sige, de matematiske linjer er for atmosfæren. Med andre ord, deterministisk.
10: Ja,
11: de har ligningerne.
10: Yes.
11: Ja. Så Lorentz kiggede jo på de ligninger og prøvede, og så havde han den geniale idé at prøve at simplificere dem. Det er noget, der hedder Fourier-transform. Det er en teknik, som vi alle sammen kan i søvn, han har sagt.
10: De fleste er jo
11: mis. Ja, det tænker jeg også i branchen. men så var Lorentz heldig at få en af de aller, aller første computere. Og så så gjorde han det, at han simplificerede de her Navier-Stokes-ligninger for atmosfæren og kom ned til tre koblede differentialligninger.
10: Ja, for jeg siger bare lige i parentes, at vi er tilbage i starten af 60'erne her.
11: 63, ja. 63 kom hans artikel muligvis. Ja, den kom der. Og er jo et landmærke for kaosteorier. Og så fandt han sørme ud af, at hvis han ændrede begyndelsesbetingelser ganske lidt, så det meget anderledes ud. Han havde fire parametre, tre parametre i det, vi kalder Lorentz-systemet, og der kan du ændre dem op og ned, og det er noget af mine studenter at gøre i søvn. Det er meget, meget let at gøre nu, men dengang skulle det jo lidt mere tid at programmere de her computer, vi er mange år tilbage. Og så fandt han præcis ud af, at to begyndelsesbetingelser gik eksponentielt fra hinanden. Og i øvrigt, den tegning, der hedder Lorentz og traktoren, som kører rundt, den hedder Lorentz sommerfugl, Lorentz butterfly, for det ligner faktisk også en sommerfugl.
10: Ja.
11: Og det var jo helt, helt afgørende. De tog så, den lå så og slumrede lidt, for folk forstod måske ikke helt, hvad der foregik. Plus at i 63 var der ikke særlig mange, der havde computere, som specielt ikke nogen, man sådan kunne sætte på sit bord og lege Nej. Med, kan man sige. Det var hulkort og alt sådan noget der.
10: Så, ja. Men det var vel også, Mogens, hvis jeg bare lige må oprydde dig et kort sekund, det var vel også, altså som du sagde, det var et landemærke i det her forskning. Det var jo banebrydende, og jo også, altså, nærmest svært at få hovedet rundt om. Han skriver den her artikel, som du fortæller, og den hedder Predictability.
11: Ja.
10: Does the flap of a butterfly's Præcis. Wings in Brazil set off a tornado in Texas?
11: Præcis.
10: Som jo også er, det lyder som sådan noget science fiction, hvor man siger, altså, hvis en sommerfugl basker med vingen i Brasilien, bliver der så tornado i Texas.
11: Men her er det vigtigt at sige en ting.
10: Ja, godt.
11: Det er nemlig muligt inden for fysikkens lov. Lige præcis. Det er muligt. Fordi hvis en sommerfugl slår med vingen, kan der komme en tornado i Texas. Hvis den ikke slår med vingen, kan der ikke komme en tornado i Texas. Det er rigtigt. Men vi kan ikke sige, hvor tornadoen kommer. Den kan lige så vel komme i Californien, som i hovedet på Trump her nær sagt. Den kan komme alle steder.
10: Ja. Det tror jeg er et andet kaossystem. Ja. Det kan vi tage en anden dag.
11: Så du kan sige, at inden for fysikkens love er det den berømte lille ændring. Det kan vi blive enige om en sommerfugl slår med vingen eller ej.
10: Ja.
11: Er en lille ændring. Og det kan så føre, det er så en eksponentiel forskel, så det kan godt føre til en tornado. Men vi aner ikke, hvor tornadoen kommer. Det er jo præcis en af, så måske problemerne, eller hvad Søren man ville sige.
10: Jo, men man kan sige, det er vel ofte det gode ved videnskab, at man siger, så finder man ud af noget, så dukker der et nyt problem op.
11: Præcis.
10: Men så må vi jo tage det. Der skal nok være arbejde til sådan nogen som dig, Mogens, for evigt. Men som jeg har forstået det, så handler det også om, at i virkeligheden, hvis vi snakker sådan om kaosteorien generelt, så er det så stort et landemærke, fordi den oprindelige teori for mange ting har været, at jamen, hvis vi kender begyndelsestilstand,
11: Præcis.
10: Position
11: Præcis.
10: Og hastighed. Hvis vi har de tre ting, Nemlig. Så kan vi forudsige alt.
11: Ja.
10: Og pludselig kommer der nogen og siger,
11: fordi det er deterministisk, så kan vi forudsige.
10: Præcis. Men så kommer der nogen og siger,
11: nej.
10: Det kan vi simpelthen ikke.
11: Det kan vi ikke.
10: Så det er jo en omkalfatring af alt muligt.
11: Fuldstændig. Det skal jo så være, det er sådan lidt mere teknisk. Altså, det skal være ikke-lineære systemer. Der skal være nogle ikke-lineære effekter i. Hvad betyder det? Det betyder bare, at det er x i anden gang i y eller sådan noget. Så der skal være nogle af de ting, man kan sige, det skal folde tilbage. Det, ligesom Lorentz-traktoren, den lever i et eller andet rum. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at man skulle jo tro, når man kender alle de oprindelige parametre, og vi har ligningerne. Og det, jeg har ude at holde mange populære foredrag, det er præcis følgende, folk siger. Så siger jeg, at man kan ikke forudsige, så rækker folk op og siger, du har jo ligningen.
10: Ja.
11: Så kan du selvfølgelig forudsige, nej, siger jeg, det kan man jo ikke. Fordi når du laver en lille ændring, så bliver det noget helt andet. Så, ja.
10: Ja, det er jo, men blev han den gode Lorentz der. Hvordan blev det modtaget der i 60'erne? Man siger, nu kommer der et eller andet fuldstændig.
11: Det slummer lidt, men så i 70'erne, så skete der en hel masse.
10: Mm.
11: Og grunden til, man pludselig, altså, der skete jo det i 1979-80, man kaldte en kaosrevolution. James Gleick har skrevet en super bog, som man er interesseret i det. At der begyndte man så at forstå, hvordan overgangen til kaos, fordi Lorentz havde på en eller anden vis forstået, hov, der er noget, jeg ikke forstår, der er kaos her. Det blev også først, man brugte først ordet kaos, jeg tror det var 78 eller noget af den stil.
10: Mm.
11: Lorentz forstod, der er noget, vi ikke forstår, der er noget her, men så kom folk og forstod, hvordan overgangen til kaos, hvordan du går fra orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden, og pludselig sætter kaos ind. Altså, så du har det noget, vi kalder tit en bifurkationsserie. Så vi ved præcis, hvordan kaos sætter ind. Og der var en amerikansk fysiker, der hed Michel Feigenbaum, som i øvrigt brugte hver sin sommer her i København. Så han er svært død, for 2-3 år siden, jeg kendte ham ekstremt godt. Han fandt ud af, at der var en vis orden i, hvordan kaos sætter ind. Det kom i 879, og så skal jeg lige love for, at der skete en revolution i forståelsen af det her.
10: Ja.
11: Og det, han specielt fandt ud af, det var, at overgangen til kaos sker på samme måde i praktisk taget alle systemer. Det, vi i fysikken kalder universalitet, universelt. Det er en universel overgang fra orden til kaos.
10: Ja.
11: Og det betød jo, at man så kunne studere kaos i alle mulige systemer. I væsker, som jeg selv var involveret i Chicago, USA, i transistorer, i alle mulige andre steder.
10: Prøv lige at fortælle, hvordan man studerer kaos i væsker, Måns. Ja. Fordi hvis jeg sådan tænker over det, så er væske langt hen ad vejen hele tiden kaotisk. Så,
11: eller, nej.
10: Nej, det vidste jeg, du ville sige. Men det er mere, jeg tænker, nej, men altså en væske, det er jo sådan, men så kan jeg hælde det op i noget, ja. I en beholder eller et eller andet, så kan jeg, hvad skal man sige, indhegne væskens kaos, men
11: huks i hver morgen.
10: Ja, og du, kom så.
11: Når du laver kaffe, så ser du overgangen til kaos. Du starter, hælder vand i en kedel, eller måske endnu bedre en gryde, for så kan man se det. Så når du lige hælder det kolde vand i, så påstår jeg, at det står nogenlunde stille. Det passer så ikke. Det er det, vi kalder diffusion. Men det er ikke så voldsomt. Så varmer du op fra neden. Okay.
10: Ja.
11: Så begynder den her diffusion at blive lidt mere voldsom, men det er stadig diffusion. På et tidspunkt har du varmet op så meget for neden, at vandet bliver meget varmt for neden, og så er det lettere. Ja. Ah, så ryger det op til overfladen. Det er vist nok det, vi kalder kogning. Det er, at det varme vand, som bliver opvarmet af pladen forneden, det skal op, så at sige. Det skal op, for det er lettere.
10: Ja.
11: Det er så det, der hedder kogning. Og så i kogende vand,

0: nogle små partikler, som vi gør i fysikken ned, så ville du kunne se
1: dem. Så ville man kunne se dem bevæge sig sådan ud i to vinger nærmest.
0: To vinger nærmest, lige præcis. Lige præcis,
1: ja. Er det simpelthen Lorentz-attraktoren, vi ser på en eller anden måde?
0: Ja, det er sådan
1: tilnærmet,
0: fordi at hvad er ligningerne for væsken? Det hedder Navier-Stokes ligninger, vi kender ekstremt godt. Det samme som atmosfæren.
1: Ja.
0: Det er det, der hedder kontinuert medium. Om det er væske eller luft, det er fuldstændig lige meget. Det er samme ligninger. Så der kan du også lave værre forudsigelser nede i din gryde.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal til at arbejde med. Men det er bare lige for at være helt med, så jeg kan se ligesom de der er nogle mønstre, som gentager sig og gentager sig.
0: Præcis.
1: Og når kaos så opstår, det er, når det bliver så varmt, at det lige pludselig siger det, så mønstret ødelagt. Ja, så siger det tager fart rundt alle steder.
0: Og det går jo langsomt. Det er så overgangen til kaos. Det var det, man forstod så i slutningen af 70'erne, og fandt ud af, at der er meget, meget orden. Og endnu en gang siger vi, kaos er det råd hjemme på børneværelset, som siger, jeg har børnebørn, der skal jeg love for, at der også er råd på børneværelset. Det ved jeg ikke, om de er glade for, at jeg siger, men sådan er det. De er altid også, og har fødselsdag i dag, jeg hørte.
1: Sådan. Tillykke. Alt er godt. Det bliver sikkert dumt kaotisk, så.
0: Men det er jo endnu en gang, at overgangen til kaos er fuldstændig matematisk vel beskrevet. Vi forstår det i alle detaljer. Så endnu en gang er der orden i kaos, som vi startede helt med.
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Men vil det så også sige, Mogens, at vi sådan set kan se ind i hvilket som helst system, og så konstatere, om det er på vej mod kaos eller ej?
0: Nej, det er jo ikke sådan helt, kan man sige. Det er ikke alle systemer, der bliver kaotiske. Nu arbejder jeg for tiden med en masse mere biologiske systemer, hvor vi også skriver differentialligninger op, jeg ved ikke, om vi har tid at komme ind på. Men der er det ikke altid, at de kan blive kaotiske. Det afhænger sandelig af den matematiske og fysiske struktur af ligningerne.
1: Mm.
0: Så det er på ingen måde helt givet.
1: Nå, men jeg tænker bare, og det er så den ængstlige nordjyde i mig, der tænker, kan vi se ud i universet, hvis vi lige pludselig, nu nærmer vi os kaos, at lige om lidt, så havde jeg sagt, så slipper Saturn og bliver slynget ud af systemet, eller altså, vil man kunne se det?
0: Ja, det er jo så det, folk har regnet på og siger. Der går mange som jeg læste i en artikel, altså, det går ud over menneskehedens historie.
1: Jamen, jeg tænker også, det er jo ikke, fordi jeg var så nervøs, jeg tænkte,
0: nej.
1: Det skete
0: men
1: i morgen.
0: Men man siger jo tit, at kaos er endnu, jo stærkere vekselvirkninger er, vi siger det også, jo mere ikke-linært, jo stærkere koblingerne er, jo mere er sandsynligheden for, at systemet bliver kaotisk. Apropos de sorte huller, vi snakkede om noget, at der er jo helt vildt voldsomme vekselvirkninger mellem sorte huller.
1: Ja.
0: Og der er jo teorierne, at det kan være meget kaotisk. Og jeg har kollegaer i Rom, der har regnet utrolig meget på Big Bang. Hvordan det? På Big Bang kan du helt ude i horisonten af universet se, hvordan massefordelingen var lige da det Big Bang optrådte. Og der mener de kan se et hav af kaotiske effekter og jo et fraktale effekter, vi muligvis kommer ind på.
1: Ja.
0: Så det kan de se helt tilbage til Big Bang. Der har man jo de senere år haft de helt fantastiske, det hedder WMAP, hvor man kan se helt ude i kanten af universet, hvordan massefordelingen var lige efter Big Bang. Der har været meget, meget kaos i det.
1: Det vil jeg godt tro, men hvor tæt kan man komme på? For sådan som jeg har forstået det, så selv med det der store, fantastiske WMAP, som jeg også har set, man kan jo se meget tæt på Big Bang, men ikke helt.
0: Nej.
1: Man har jo lige sådan en, og det, altså, det, jeg, hvad er det, 300 millioner år, man kan komme lige sådan i eller endnu tættere?
0: Nej, der er 15 milliarder år at gå tilbage.
1: Jo, men hvor tæt man kan komme på, det er lige man kommer så tæt på Big Bang, at man siger, okay, vi kan komme
0: det
1: tæt på,
0: muligvis,
1: men ikke
0: det,
1: helt.
0: Ja, nej, det er klart, det kan du ikke helt.
1: Men man kan konstatere, at der er... Ja. Det har været meget kaotisk.
0: Ja, fordi at massefordelingen, det er debatteret helt vildt meget. Jeg har engang været til nogle konferencer med astrofysikere. Jeg vil ikke sige, at de kom op og slås, men det var tæt på. Altså, det, der kan man sige, hvor kaotisk har det været.
1: Ja.
0: Og det måler man ud fra fordelingen af masserne. og endnu en gang om strukturen. Hvis strukturen er meget fraktal, for fraktaler og kaos, nu har vi ikke helt været inde på det endnu, hænger meget sammen, så kan man sige, at der sandsynligvis er meget stærk kaotiske effekt.

0: kontakter i massen inden Big Bang.
1: Mm. Men vil det sige, Mogens, bare, så, nu skal jeg bare lige se, om jeg har forstået det, så hvis der er en masse elementer, som har enormt meget masse, som vi ved, der var omkring The Big Bang, fordi al den masse, vi har nu, ligesom var mast sammen.
0: Det er rigtigt.
1: Er der så sandsynlighed for enormt meget kaos, fordi der har været så meget masse, som har trukket og påvirket hinanden?
0: 100%.
1: Og så ligesom...
0: Ja, fordi det er jo så stærke vekselvirkninger, du slet ikke drømmer om det, ikke? Altså, så det er jo sådan noget, vi meget, meget let kan studere. Computeren, det er apropos, hvad jeg sagde før, hvad vi studerer lige nu, er, hvordan proteiner og vekselvirker med DNA og så videre. Hvis vi skruer op for vekselvirkningerne, så kan vi mere se kaos, end hvis vi ikke skruer op for vekselvirkningerne.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det er sgu spændende. Nå, Mogens, men det kan være, at vi lige skal tage de der fraktaler. For nu har du nævnt dem et par gange, og bare lige for at finde ud af, hvad det er. Hvad er en fraktal?
0: Jamen, fraktaler er jo geometriske strukturer. Altså, kaos har, siger vi, utrolig meget dynamik.
1: Mm.
0: Men fraktaler er de geometriske strukturer, som sådan i første approximation ikke ændrer sig. Så du har en geometrisk struktur, vi siger fraktal. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at den har strukturer på alle skalaer. Altså man kan forstørre sig, ligner det sig selv. Man kan forstørre sig, ligner det sig selv. Man kan forstørre sig, ligner det sig selv.
1: Mm.
0: Og det, der er det hele interessante, er, at normalt, hvis vi har en linje, så er den dimension 1. Dit papir, det er hukse, har dimension 2.
1: Ja.
0: Og hvis du har en stak papir, har det dimension 3.
1: Så er vi oppe i den tredje. Ja, okay. Godt.
0: Men fraktaler har dimensioner, der ligger, jeg siger tit, ligger og roder mellem de hele tal. Så de har fraktale dimensioner, 1,26, 2,83. Og Lorentz attraktoren...
1: Det er et øjeblik, det skal jeg bare lige forstå. Bare lige. Men, fordi det vil sige... Godt, stregen, det er 1.
0: Ja.
1: Det forstår jeg godt. Der er stregen, der er ligesom ikke andet.
0: Ja.
1: Så er der papiret, det er den flade, det er 2. Og så er der stakken, det er 3, fordi så bygger vi også opad.
0: Ja.
1: Men hvis vi så er på 2,26, er vi så... Så, altså, er vi inde i det, eller hvordan?
0: Så er du på en eller anden måde inde i det, ja. Jeg har tit tænkt på, at hvis man kunne beskrive, at folk lever i en verden ind imellem, ikke? Hvor du har en masse huller i det der stak papir,
1: ja.
0: som det fylder ikke det hele. Altså, faktisk er det sådan, at hvis nu dimensionen var 2,26, så ville den egentlig ikke fylde noget inde i din stak papir, så du ville have huller overalt, men de huller ville være fuldstændig ordnet, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og det vil så sige, at du lever på en struktur, for du lever heller ikke på et stykke papir. Du lever midt imellem, hvor der er en masse huller, som organiserer sig på en helt, helt specifik måde i forhold til hinanden, og på den vis genererer en struktur, som altså har en dimension mellem 2 og 3.
1: Så okay, så det vil sige, vi har... Det er ikke en solid kasse, det er det, du siger. Det, der er ikke sådan fuldstændig fyldt ud.
0: Den er faktisk, ikke bare, den ikke er solid, der er faktisk huller over alt.
1: Jamen, det er det, jeg mener. Den er fyldt med huller.
0: Ja.
1: Og det er så der,
0: ja.
1: Fraktalerne gemmer sig, og jeg gemmer mig på en eller anden
0: præcis.
1: Måde.
0: Præcis.
1: Okay.
0: Og vores berømte Lorentz, butterfly Lorentz attraktoren, den har en dimension, den er tæt på 2. Det er sådan 2 sommerfugle vinger, der nærmest er flettet ind i hinanden, men de er flettet ind i hinanden på en helt, helt, helt speciel måde. Så dimensionen er lidt om 2. Jeg tror faktisk, den er mindst tæt på 2,1, så den er næsten todimensionel, men det er den ikke alligevel.
1: Men ikke helt todimensionel.
0: Nej. Og det er jo sådan, at de fleste tilfælde, hvis vi har en kaotisk bane, som trækker de her strukturer op, så er de næsten, jeg kan huske, min gamle kollega fra England sagde 100%, jeg ved ikke, om jeg tør gå det op, men så er de altid fraktale. Altså, at den struktur, du tegner op i det kaotiske område, har en fraktal egenskab.
1: Som så betyder, at den struktur, du har tegnet op i det kaotiske, den kan du så... Hvad skal man sige, zoome ind i? Du kan forstørre, du kan zoome.
0: Forstørre.
1: Og det vil stadigvæk være det samme.
0: Ja. Fordi i Lorentz attraktoren, du kan starte i et punkt, det var det, Lorentz gjorde.
1: Ja.
0: Og troede han, du kom tilbage til det punkt, det gør du aldrig. Du kommer aldrig tilbage til samme punkt.
1: Fordi der er kaos.
0: Ja, aldrig tilbage. Men du kommer aldrig heller nogensinde tilbage til andre punkter samtidig. Du kommer altid tilbage til nye punkter. Meget mærkeligt. Men de nye punkter, de nye kurver af det her, de ligger på strukturer, hvor der så kommer små gab imellem dem. Akkurat ligesom Saturns ringe.
1: Ja.
0: Der er små gab imellem dem, så der er huller. Og hvordan er de huller bygget op på fraktal vis?
1: Jamen, jeg synes, vi nærmer os, eller jeg nærmer mig, at der er noget systematik i det der kaos.
0: Ja,
1: det er meget kaotisk, og vi kommer aldrig tilbage til det samme sted. Men Nej. Det er ikke bare på må at få.
0: Nej, det er det ikke helt.
1: Jamen, det...
0: Jeg må næsten sige, at man kan komme tilbage næsten til samme sted, men ikke helt på en anden måde. Noget, der hedder kvasiperiodisk, som ikke er kaotisk.
1: Ja.
0: Og der kører du rundt også, og kommer aldrig tilbage til samme sted. Og hvem opfandt det? Det gjorde Niels Bohrs bror. Det er derfor, jeg gerne vil sige det. Harald Bohr for 100 år siden på Blegdamsvej fandt ud af kvasiperiodicitet.
1: Okay.
0: Men kaos kommer du heller aldrig tilbage, men der opbygger du dit gab, og det gør du ikke i kvasiperiodicitet. Ja, det var lidt teknisk.
1: Jo, men det tager vi med i dag.
0: Det skulle jeg Harald Bohr med.
1: Men hør lige en gang, Mogens, nu nævner du ham, Harald Bohr, og Niels Bohr.
0: Ja.
1: Og du nævnte også Einstein lidt tidligere.
0: Ja.
1: Altså, hvordan havde Einstein det med det her? Fordi, som jeg kender, i går så han kender Einstein, så var han jo også, at Niels Bohr, ham diskuterede jo også meget det her med, jamen altså, hvis ikke Einstein ligesom skulle sige, men det skal være meget regelret tingene. Og Bohr var jo lidt mere, laissez-faire er et forkert ord, men han havde en anden accept af det kaotiske på en eller anden måde. Var det noget, de skændtes om, de to?
0: Ja. Altså, kaos var jo ikke kendt dengang.
1: Nej,
0: men jeg tænker tit på, hvad ville de to have tænkt, hvis de havde vidst, hvad vi ved nu. Jo, det er som følger. Einstein lavede jo relativitetsteorien, det er også matematiske ligninger, og han mente jo, det er rent deterministiske, at når han havde formuleret sine ligninger, så kunne han forudse universet og alt muligt frem i tiden.
1: Ja.
0: Og Einstein kommer til København, og det er en berømte historie. De sætter sig i sporvognen. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det var.
1: Og Niels Bohr og ham, de mødes og samtaler,
0: i sporvognen. Og kører fuldstændig. Så de kører til endestationen og vender rundt. Okay. Og det er ikke nok med det. De kører også til den anden endestation og vender rundt, inden de tager sig sammen og står af. Og hvad er det? Det er jo selvfølgelig, at Niels Bohr formulerede jo kvanteteorien, og det er jo meget glad for, at vi kommer ind på det, ud fra det, der hedder kvantemekanikken. Og i kvantemekanikken er ikke deterministisk, og Bohr kaldte det selv indeterminismen i kvantemekanikken. Hvorfor det? Du har, vi beskriver en elektron for eksempel ved en bølgefunktion, men hvis du skal vide, hvor den er, så tager du på kvadratroden af den, og så er det kun en sandsynlighed.
1: Ja.
0: Så der er altså et stokastisk element i kvantemekanikken. Det er meget, meget vigtigt. Du kan kun sige, hvor ting er, og hvordan de opfører sig med en vis sandsynlighed. Det kunne Einstein absolut ikke acceptere.
1: Nej, han ville vide, hvor den var.
0: Ja, han sagde, at Gud spiller ikke med terninger, at når jeg har defineret mine ligninger, så ved vi præcis, hvad det er. Han accepterede aldrig den, kan man sige, sandsynlighedsbeskrivelsen, eller den indeterminismen i kvantemekanikken aldrig. Og her tænker jeg jo tit på, Einstein vil have deterministiske ligninger, men nu har vi de sidste 40 år fundet ud af, at de er jo heller ikke forudsigelige, Mr. Albert Einstein. De er jo heller ikke. Der kan du heller ikke forudsige. Du har ikke ret. Du havde ikke ret i den tid. Og hvad vil Bohr have sagt? At han her vil have, at muligvis blev glad. Det kan man jo tænke meget over. At når du ikke kan beskrive fremad i tiden i kvantemekanikken, og vi har fundet ud af, at de deterministiske klassiske ligninger heller ikke er eksakt frem i tiden. Det spiller meget godt sammen.
1: Så jo.
0: Den kaos ville ligge lige mellem de to. Kan man sige, Einstein, der troede, det var determinismen, Bohr, der vidste, det var indeterministisk, den ville, deterministisk kaos ville ligge imellem, og hvad ville de to herrer sige til det?
1: Ja, man kan godt sidde i den sporvogn, ikke? Hvis de skulle tage en tur til endestationen på den. Godt. Ved du hvad, så skal vi lige, Mogens, bruge de sidste minutter på et par ting, som er sådan relativt konkrete. Der er jo nogen, som har snakket om det her med, når man, og det ligger jo til mennesket. Godt, vi har noget, der er opstået noget nyt. Vi har noget kaosteori. Mm-hmm. Vi kan forudsige vejret lidt fremad. Det er noget med, at sådan som vi kan se på det i dag, så er man blevet klar, det er noget med 3 dage. Så begynder det at gå helt i stykker.
0: Ja, lidt det. Altså man har jo den her eksponentielle divergens, som vi siger i de kaotiske systemer, det beskrives noget, der hedder en Lyapunov eksponent. Det er bare, hvordan eksponentiel funktion vokser.
1: Mm.
0: Og der ved vejret vil man sige, at efter de her 5-6 dage, nogen siger 2 uger, så er det meget, meget ustabilt. Det kan man direkte måle.
1: Ja.
0: Altså, hvornår er det helt ustabilt? Hvorfor for søren i vores vejrudsigt, Huxi, har det nu været kun 5-6 dage i 80 år? På grund af det.
1: Jamen, ja. Nå, fordi det, fordi ja. Det jo giver, og nogle gange, altså, det skal man jo bare huske, der er jo tit de der 14-dages vejrudsigter, dem kan man ikke bruge til noget nærmest.
0: Nej. Så det er derfor, de holder sig til 5-6 dage. Ja. Og meteorologer gør jo det, at de kender jo ligningerne. Endnu en gang er det deterministisk, vi kender, og du aner jo ikke, hvor mange målepunkter på jorden der er. Jeg ved ikke, om det er 5-10 kilometer på jorden, og også ude i Atlanterhavet og så videre. Man sender balloner op, at man kender begyndelsesbetingelserne rigtig godt.
1: Ja. Nå, jamen det er det, og vi skal jo i virkeligheden sige tak til meteorologerne og kaosteori, fordi præcis. Tilsammen, der... Det, ja. Men det, jeg ville frem til, det var, at så arbejder man selvfølgelig med vejret, det påvirker os alle sammen, men der er selvfølgelig også nogen, der tænker, uha, det her kan vi vel også bruge til aktiemarkedet. Ja. Kan vi tjene nogle skejser, kan vi forudse et eller andet her?
0: Ja.
1: Virker det på aktier, kan man bruge det til noget?
0: Jeg tror, det korte svar er... For at det ikke skulle være løv for 40 år siden, fik jeg, det tør jeg måske ikke sige, men jeg fik tilbud fra Goldman Sachs for at bruge kaosteori.
1: Ja!
0: Til at ringe telefonen, hallo, det var lidt anderledes. Jeg var dum nok til at sige nej, det er en anden historie. Fordi at masser af mine kollegaer i USA, de kom på Wall Street og man kan jo godt ud fra de her kaosteorier, jeg kan lige komme tilbage til, hvad præcis vi gjorde, måske forudsige kort frem i tiden, men ikke særlig langt. Der er ham, der interviewede mig i Goldman Sachs, jeg sagde, at man kan ikke forudsige langt frem i tiden, så sagde, I don't care, I only care about the next second. Nå, okay.
1: ikke mere, det er stærkt.
0: Ja, det var sådan en slang. Nej, så det, jeg arbejdede sammen i Chicago for en del år, 40 år siden, der kom økonomerne, og de spurgte, kan vi ikke bruge det her kaosteori? Og så fandt vi ud af følgende, at tage Dow Jones, som man har for hver dag fra 1896.
1: Ja, det amerikanske aktieindeks,
0: ja, Dow Jones. Aktieindekset, ikke? Og det har jo præcis nogle voldsomme, voldsomme udsving. Nærmest det, vi kalder laviner. Og så fandt vi ud af, at vi kunne prøve at se det kaosteoretisk ved at indhylde det i højere og højere dimensioner. Og det gør man lige en matematisk teknik, som jeg lærer mine studenter, som dybest set er ret simpel. Edward Lorenz mente, det var noget af det mest fantastiske, der var opfundet. Fordi man kan fra endimensionelt tidssignal sætte det ind i højere dimensioner. Lidt teknisk. Og det vi gjorde var så, og samarbejde med dem fandt ud af, at Dow Jones-indekset var omkring 14,2 dimension fraktalt. Det var så fraktalt.
1: Ja. Men betyder det så, at så kan man...
0: Så burde det også være kaotisk og underliggende.
1: Ja, men betyder det også, at der ligesom er et eller andet, hvis det er fraktalt, at der er ligesom, du kan bare blive ved med at kigge ind i det, det er det samme, det er det samme,
0: ja,
1: det samme?
0: Ja, det er sådan set rigtigt. Nu er det jo så, selvom man siger, det er jo er det noget med, hvor mange dage er der, siger det, 40-50.000, det kan jeg ikke lige regne ud af hovedet. Punkter, vi har, det er ret mange. Og dog, når du så går ind i højere og højere dimensioner, skal man passe på, for så udtønder du. Og det blev meget kritiseret faktisk, det folk gjorde der, fordi der var for lidt statistik, da det kom til stykket.
1: Okay.
0: Men hvis du siger, at Dow Jones, og det er verdens økonomi, har 14,2 dimensioner. Ja, men det er fint nok. Det er sandsynligvis ikke helt forkert. Men kender du dem? Nej, det gør du ikke, for det er jo bruttonationalprodukt, arbejdsstyrke, dollarkurs og så videre. Vi kunne bare sige, at det var nogle matematiske parametre. Vi kunne ikke sige, hvad det var.
1: Nej.
0: Så det sætter en vis begrænsning.
1: Så det, du siger, er, at man kunne godt, hvis man bevæger sig ud af den tangent, ligesom sige... Der er alle de her datapunkter, der er de her 14,2 parametre. Vi kan godt finde ud af, hvor meget der påvirker.
0: Præcis.
1: Men vi kan også sige til jer, at de er relativt ubekendte og vel også sådan meget ustabile. Så man kan sige, vi har ikke, det bliver ikke præcist nok til, at vi kan forudsige noget meningsgivende.
0: Absolut ikke, og du, hvis nu det er exit af de her 14, ja, så kan den jo være måske BNP, men den kunne også være blanding mellem BNP og renten og sådan noget. Ja, altså det er jo så abstrakte variable, som vi vil sige. Men altså, man kunne
1: og det bryder man sig vel ikke om i matematikken?
0: Jo, det gør man sandelig.
1: Nå, okay.
0: I matematikken gør man, men ikke i fysikken.
1: Godt, fint nok.
0: Der var den forskel, som vi snakker meget om. Nej, så det var meget, meget, meget sjov beregning, men måske ikke rigtig brug til noget. Men der er jo et hav af mine tidligere studenter, der sidder i danske banker, og for nogle år siden var jeg på foredragstur i danske banker og fortalte om, det er noget, vi kalder asymmetri i Dow Jones, det tror jeg måske ikke helt, vi har tid til at komme ind.
1: Det tror jeg heller ikke, vi har.
0: Det må vi tage en anden gang. Men det var bankerne meget interesseret, og for vores gruppe har vi i hvert fald 20-30 tidligere studenter, der er meget succesfulde i bankerne. Så min sidste PhD-student er lige blevet ansat.
1: Jamen, sådan. Jamen, der, altså, prøv at høre. Man skal tage telefonen, hvis bankerne ringer. Lad os sige det sådan. Mogens, så er der de sidste minutter. Jamen, jeg vil nemlig hellere bruge dem på det her, end jeg vil bruge dem på det der Dow Jones-halløj. Ja. Du sidder lige nu og arbejder sammen med Harvard. Præcis. Universitetet.
0: Og her, det vil jeg meget gerne snakke om.
1: Jamen, og det skal du nemlig have lov til, fordi det er sgu også spændende, det her. Og der er vi jo et helt andet sted. Fordi det handler jo om, som du sagde, der er vi over i biologiens verden på en eller anden måde, med proteiner og alt muligt, og potentielt altså arbejde ind i noget kræftbehandling. Vil du ikke lige bruge de sidste minutter på at fortælle om, der er noget kaos, men vi kan faktisk bruge det til
0: meget,
1: noget?
0: Jeg meget gerne. Så er det sådan, at vi får masser af DNA-skader hele tiden. Der er jo to strenge på DNA. Mens vi sidder her og får kosmisk stråling, jeg tror, jeg kan komme ind i det fine, det er, så er der masser, får vi med til enkeltstrenge, der går i stykker. De bliver repareret næsten lige med det samme selv. Når vi drikker kaffe, kan vi få det.
1: Ja.
0: Så med stråling og sådan noget, der får du dobbelt strenget, jeg kan næsten ikke snakke dansk her, cut, af de begge to går i stykker.
1: Ja.
0: Og det skal også repareres, og der kommer 200 proteiner ned lige med det samme og begynder at reparere det og skære og så videre og så videre
1: og så videre. Og det er ligesom det er en naturlig proces, meget der naturlig foregår proces.
0: I vores 99,9 krop 99,9 bliver det repareret, men ikke altid. Så og så kan vi så er der et meget meget meget kendt protein, der hedder P53, som styrer al reparationen. Og det er sådan, at hvis du så laver de der double-stranded breaks, som det hedder på udenlandsk, så med det samme begynder det her protein at svinge op og ned. Ligesom gyngen. Ligesom gyngen. Ja. Fuldstændig ligesom gyngen.
1: Enkelt pendulet,
0: ja, og dog. Jeg kommer til dobbeltpendulet.
1: Sådan.
0: Så skriver vi differentialligningerne ned for, hvordan det protein vekselvirker med andre proteiner og går ned på DNA'et. Og så videre. Og så kan vi finde, at der er de oscillationer. Og vi har helt utroligt de sidste 10 år, har helt utroligt samarbejdet med Harvard Medical School. Vi får data nærmest dagligt fra dem, så de sender data til os, og vi analyserer det. Og så fik jeg dem til at lave dobbeltpendulet.
1: Der var det.
0: Ja, der gør det. Og hvordan gør du det? Du laver det, der hedder en microchannel, altså en lille flow, og du sætter cellerne ind, som du har skadet. Og det kan både være raske og syge celler, de laver begge dele. De opfører sig stort set samme. Det der P53 opfører sig på samme måde i de syge celler. Og så tager vi et andet protein ind, og det kan du så svinge, kommer ind, og så finder vi ud af, at P53, som svinger op og ned, kobler til et andet protein, du sender ind. Og så kan vi fuldstændig styre overgangen til kaos i det system, som vi lige har publiceret sidste år. Og så kan du, vi kunne finde den berømte, som Feigenbaum lavede i 1979, overgang til kaos skete også på samme måde som i væsken, og som i matematiske ligninger. Og så havde vi modellen, og vi havde data fra Harvard, og det er stadigvæk arbejde in progress, men hvad kunne vi gøre? Vi kunne tage to celler, der næsten var i samme begyndelsesbetingelse, og så kunne vi se, hvordan de gik fra hinanden. Og i vores model kan vi se, at det er eksponentielt, så det er kaotisk, og vi er forsigtige her. Vi kan se en indikation på det, også i cellerne, hvordan at de går fra hinanden, og derved se kaos.
1: Sådan.
0: Og
1: Mogens, jeg synes godt, vi kan konkludere, at nu spurgte jeg dig som det allerførste, om der var orden eller kaos, så der er, som du sagde, begge dele.
0: Ja.
1: Men man skal ikke tage fejl. Kaos kan vi faktisk bruge til noget.
0: Ja. Og det er meget velforstået, faktisk, matematisk set.
1: Hvor er det godt. Mogens, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig. Lidt af en hjernevrider, så jeg tror, jeg vil sætte mig hjem og lige høre programmet forfra. Men det var en kæmpe stor fornøjelse, og hvor er det godt, at der er nogen, der holder styr på kaos, mens vi andre bare render rundt og måske skaber det.
0: Vi gør, hvad vi kan.
1: Det er godt. Tusind tak for besøget, Mogens Høgh Jensen.
2: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med Når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
7: forkert. Okay, må jeg gerne det?
6: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
8: En lytter døjer med trosbekendelsen og har skrevet ind. Og har du det lige sådan, at du ikke helt er klar over, hvad djævlen laver der, hvorfor vi skal bekende tro på en almindelig kirke, og hvordan det der med de hellige samfund ikke er en udelukkelse af andre? Ja, så lyt med. Præstepanelet overvejer, hvad Jesus ville have sagt lige efter radioavisen. Klokken er 15.
9: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
10: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
9: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
10: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde.
9: Sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, blev varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisation WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
11: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
9: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
11: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
9: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P1.
12: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon ville have sagt. Så skriv til Jesus, @dr.dk, og få sat det, du grubler over lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris. Jeg er vært og vil nu byde velkommen til præsterne, der sidder lige her ved siden af mig. Mette Juhl, du er sognepræst i Flødstrup og Ullerslev Kirker. Velkommen til dig, Louise Britse. Du er sognepræst i Simeons Kirke, og det er simpelthen på Nørrebro i København.
13: Korrekt, tak.
12: Sylvester Røbstorf. Velkommen til dig, Sylvester Røbstorf. Du er sognepræst i Brønshøj Kirke. Jeg er så glad for de spørgsmål, som kommer ind, og de er så forskellige, og nogle gange så kan jeg tænke, at et spørgsmål er besynderligt, og der måske ikke er så meget igen at sige om det, men ofte så viser det sig faktisk, at de der kryptiske og måske simple spørgsmål, der er der faktisk
7: en hulens masse at sige. Det har jeg i hvert fald erfaret herinde. Så bare kom med spørgsmål. Stort og småt. Det er skønt. Det første, vi skal tale om i dag, det første spørgsmål, det er om bandeord. Og hvad det vil sige at bande, hvad er det for noget? Det næste er om trosbekendelsen, og hvordan blandt andet djævlen skal forstås. Det sidste spørgsmål er, om folkekirkepræsterne er gode nok til at byde muslimer, som oplever Jesus i drømme, om de er gode nok til at byde dem velkommen i troen. Men jeg synes da bare, at vi hopper ud i det første spørgsmål. Hej panel, jeg vil spørge, hvad Jesus siger til bandeord, og hvad er det at bande? Er det at sige sku, F-ordet, WC-udtryk, ord, der tynger at kalde andre for en so, for eksempel? En gang imellem hører jeg præster bande. Det har jeg altså svært ved at forstå. Vi går op i forurening af vores jord, men hvad med den forurening, der kommer ud af vores mund? Så hvad ville Jesus sige til at bande? Kærlig hilsen fra Inger. Altså, bandeord, det er jo noget vildt noget. Der er mange forskellige måder at bande på. Altså, nu kommer jeg jo fra Jylland, og jeg sådan har hørt de der katten rivelme, og det er denne mand for groft, eller så er der de, der hedder fanden tammer og kræftedme, som jeg slet ikke kan tåle, fanden gale mig, og sådan nogle ting der. Men altså, jeg har bandet ekstremt meget, og jeg har faktisk holdt op med det. Men en af jer præster skal starte ud. Hvad vil Jesus sige til de der bandeord? Louise, vil du starte?
13: Jeg kom faktisk straks til at tænke på, da Jesus bliver rigtig godt gal i skralden over, at der er opstået sådan en gøjlermarked foran templet, og flipper og vælter bordene og råber hårde ord af folk, og teksten til den ene af teksterne til bededag, der kalder han jo også folk for øjleyngel. Altså, der findes nok bandeord til enhver tid, men det skal vi jo ikke nødvendigvis bruge som en blåstempling af, at Jesus selv har brugt sådan nogle, det kunne man egentlig godt sige, var et bandeord, ikke? At kalde nogen øjleyngel. Jeg kan ikke lade være med for min egen regning at have det sådan, at jeg ikke tænker, at det er så meget ordvalget, som det, der tydeligvis er hensigten, som kan være det både menneskeskadelige og egentlig gudsbespottende. Fordi hvis man for eksempel tager håbet fra nogen, det kan man gøre med rigtig, rigtig pæne ord. Det vil jeg synes var meget mere forkrænkeligt over for et menneske skabt i Guds billede, end at man bruger et fyndudtryk. Jeg tager til mig det, som bliver skrevet her, om at det er noget skrammel at høre præster, der bander, fordi det er jo ikke nogen undskyldning. Jeg har været stenbropræst i 20 år, men jeg kommer faktisk til at bande en gang imellem. Når min konfirmander bander, jeg har ikke helt fået taget den til mig, som min kollega har med, at F-ordet, det koster 10 armbøjninger. Men det kan jo være en måde at få sorteret lidt ud i det på, hvis man nu også udsat sig selv for det. Nogle af mine venner, der har de ikke en bandekasse derhjemme, men de har oprettet en kasse for hver gang, man bruger et engelsk ord, hvor man kunne have brugt et dansk, fordi det synes, de forurener sproget mere.
7: Ah, spændende.
13: Ja, og sådan kan man spare sammen til en sommerferie ret hurtigt.
7: Ja.
13: Ja, jeg synes, det mest interessante ved det her, det er egentlig spørgsmålet om, hvad det er for et fokus, man har. Fordi hvis man klistrer det til, om der kommer et sku, nu sagde jeg det, som jo er at tage Guds navn forfængeligt og bruge Guds navn et sted, hvor det egentlig ikke har noget med at ære Gud at gøre.
7: Men så, altså sku, det er så gu?
13: Så gu, ja.
7: Som betyder?
13: Jamen, det er jo bare en lille forstærkende ord, sådan som man oftest bruger det i det danske sprog, ikke? Det har jo som regel ikke rigtig noget med Gud at gøre, når man siger det.
7: Nej.
13: Men jeg kan huske, at lige præcis det ord, det blev afbanificeret officielt i sproget af Dansk Sprognævn. Så det bare betragtes som et fyndord nu, og ikke et særligt formasteligt ord. Men det er jo ikke, det er ikke god stil og skik. Men igen, jeg har lige set Monty Python og de skøre riddere, hvor gralsridderne, der er på jagt efter den hellige gral, den som nadveren blev indstiftet med. De kommer til en borg med nogle franske riddere, som simpelthen er eksperter i at fornærme, og de bruger ikke et eneste bandeord, men de siger, din mor var en hamster, og din far lugter af hyldebær. Jeg vil løsne mit snot i din retning. Jeg fjerter i din retning. Jeg vil vifte med mine kønsdele imod din tante. Og således kan man sige nogle helt fantastiske fornærmelser, uden et eneste bandeord.
14: Ja.
13: Og så er der nok også nogen, der vil kunne komme til ved synet af en, lad os sige, en meget stor, smuk bryllups, kan jeg sige. Fuck, en pisse lækker, mega stor kage. og bruge et sprog, som egentlig er ret ulækkert at bruge i forbindelse med noget, som man mener er lækkert. Men det er jo så dårlige vaner i sproget. Men er det det, der sårer Jesus? Er det det mest forkrænkelige? Altså, det mest giftige, det er jo i virkeligheden at bruge søde ord og kalde nogen skat, mens man sviner dem til. Det synes jeg er noget af det mest klamme.
14: Det er ikke nice.
13: Ja. Forældre, der skælder deres børn ud, mens de kalder dem skat. Altså, hvordan skal man forstå, hvad kærlighed
14: passiv,
13: er?
14: Passiv. Aggressiv.
13: Ja.
14: Ja. Hvad siger du, Mette?
15: Jamen, altså, jeg er meget enig med Louise. Altså, man kan sige, at ord kan jo bruges til at opbygge og til at bryde relationer. Og jeg synes også, det afgørende må være, i hvilken hensigt et ord er brugt.
14: Mm-hmm.
15: Og som Louise også påpeger, der er jo mange eksempler i Bibelen på, at Jesus og andre gode folk kalder folk de værste ting og sager. Mm-hmm. Der er faktisk også et sted, hvor der direkte står i Matteus evangeliet, at Peter, han gav sig til at bande og svæve. Ja. Så det er jo sådan et meget godt billede på, at det er åbenbart menneskeligt. Altså, vi taler ikke altid så pænt. Okay. Men det afgørende må være, i hvilken sammenhæng de der ord, de er blevet sagt og brugt. Og det er klart, hvis et ord er sagt med henblik på at skabe splid, jamen så har vi jo et problem.
14: Mm-hmm.
15: Så kan man sige, at så er der jo sådan et dannelsesaspekt. Altså, der er, hvor man kan sige, der er nogle ord, hvor det er ikke sådan almen dannelse og bruge sådan nogle udtryk, men det må jo den enkelte jo så gøre op med sig selv, om man vil være et menneske, der siger grimme, fækale udtryk, eller decideret sådan bandemor, hvor man påkalder det onde for sådan bruge en lidt overført betydning. Og for så vidt angår det her med, om præster skal bande, jeg tror også, jeg nogle gange kan komme til at sige et eller andet, der ikke nødvendigvis vil gøre sig godt i radioen, men man skal passe på med at gøre præster til nogle bedre mennesker end resten af verden. Jeg tror, de fleste præster vil være meget optaget af, at vi er sådan set også bare ganske almindelige mennesker, der kommer til at sige grimme ting og såre andre mennesker.
14: Mm.
15: Derfor kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der finder det forkert, når de hører en præst påkalde sig de onde magter her i tilværelsen. Men jeg synes måske mere, at det er et dannelsesspørgsmål, og det må være den enkeltes præst valg, om man vil, hvordan man vil udtale sig, så må folk jo tage det eller lade være.
14: Mm.
15: Så vil jeg måske også lige gribe fat i hendes sådan første spørgsmål. Hun spørger, hvad Jesus siger til bandeord, hvad det er at bande.
14: Ja.
15: Og hvis man sådan rent sprogligt skulle se en forskel på det, så kan man sige, at bandeord, det er jo sådan der, hvor man altså, hvor der ligger noget forbandelse i det, og man måske også sådan vil sige helvede og satan og sådan nogle forfærdeligheder. Og så er der jo sådan deciderede skældsord, som er sådan mere fækale udtryk, altså det Inger her kalder WC-udtryk. Men det kan godt være i dag, at så vil vi sådan bruge bare både under et og kalde det hele bandeord. Det er jo bare udtryk for sådan grimme ord, vi alle sammen godt ved, egentlig ikke er så pæne.
14: Ja.
15: Og de bliver jo, dybest set, så bliver de jo bare brugt til at styrke et budskab.
14: Jamen, jeg har lige skrevet det kan forstærke et budskab, men det kan også svække det.
15: Ja, ja. Det kan det. Og nogle gange er det måske også sådan lidt sproglig dovenskab. At man, så siger man, fuck, og så kunne man egentlig have sagt et eller andet, der var lidt mere
14: nuanceret
15: og nuanceret.
14: Ja.
15: Men så bliver det lige sådan en hurtig replik.
14: Ja. Sylvester, hvad
16: jamen,
14: tænker
16: jeg
14: du
16: tænker,
14: om
16: det? Jeg tror, jeg vil skelne sådan lidt imellem skældsord, som du sagde så, eller man siger din idiot, eller
14: ja, det bliver man jo ked af.
16: Det er nemlig sådan noget, som er sådan ret sårende, og
14: det
16: går direkte sådan på nogle bestemte grupper. Det vil jeg egentlig kalde skældsord, mens bandeord tit er enten noget med sex eller religion. Ikke? Altså alt muligt, vi behøver næsten ikke at sige det, man ved ikke, man fandens og satans og sådan noget. Det er lidt, det vil jeg kalde bandeord. Og det synes jeg nemlig også har den funktion, at det netop styrker et sprog, eller i hvert fald udvider det, eller giver udtryk for stærke følelser.
14: Mm-hmm.
16: Så er der også den der undersøgelse der, at det faktisk sænker et stressniveau, når man bander. Det har man lavet sådan nogle psykologiske undersøgelser af, at hvis du gerne må bande, og du bliver udsat for en eller anden pludselig smerte eller sådan noget der, så sænker det faktisk dit stressniveau mere, end hvis ikke du må. Så der er også sådan noget helt fysiologisk ved bandeord i den forstand. Ja, så synes jeg også, at det, som Louise også sagde, at der er også en form for ærlighed. Der kan være nogle gange noget spontant eller noget direkte over det. Og så er det der ved det, at jeg synes, det handler også om, hvilket rum man er i. Jeg er helt enig i det der med, det er egentlig hensigten, der bestemmer, om noget er grimt eller ej. Om det er noget, der egentlig skal splitte eller samle eller sådan noget. Men det er også det der med, hvilket rum, fordi at bruge et bandeord i kirken, vil være noget helt andet, end at bruge det uden for kirken. Og det synes jeg, eller det vil jeg mene, var fordi vi har en anden tilgang til sprog. Vi har en anden sprogforståelse. Det har vi jo blandt andet ved, at vi rent faktisk i den lutherske kirke tror på, at når vi indstifter nadveren, så bliver det til Jesu læme og blod. Altså, der er en eller anden form for en anden sprogopfattelse i kirken. Og det er hele den her hele det her rum og hele det sprog, der føres i kirken, det levner ikke meget plads til bandeord. Det vil være på mange måder upassende.
7: Mm-hmm.
16: Jeg var også engang i radioen, hvor jeg på et tidspunkt, hvor jeg synes, at det var relevant, sagde stiv pik.
7: Okay.
16: Og det talte jeg så med journalist Kit Bramsnes om bagefter.
7: Ja.
16: Og hun sagde jo, jamen altså, det ord, det kommer til at svitse hjernen på lytterne, så man slet ikke hører på det, der kommer bagefter.
7: Ja, ja.
16: Måske også lige nu og her.
7: Ja.
16: Kan man slet ikke høre, hvad der kommer bagefter. Men det er ligesom, at de der, hvad kan man sige, de der peak, man har i en talestrøm, de kan også forstyrre rigtig meget.
7: Ja. Altså, jeg skrev klummer en gang i Ekstrabladet, og jeg bandede simpelthen så voldsomt, fordi jeg havde så meget på hjerte. Så, men på skrift, der kan det altså godt virke ret voldsomt. Så det er holdt op med, men det var sådan noget med, kære Lars Løkke, det kan fandme ikke passe, at i et moderne samfund, at vi skal ikke passe på vores udsatte piger og kvinder fra helvede, altså tager der sig, altså sådan noget. Og det, altså, når jeg læser nogle af de der klummer i dag, så tænker jeg, hold da op, det virker altså godt nok voldsomt. Men altså, man kan sige, jeg vil jo også ruske, høre nu efter.
16: Men det er jo fordi, at lytningen eller øret, det bliver sænket, det bliver bedøvet af det. Man sænker simpelthen sine sanser, hvis man bruger de der stærke udtryk hele tiden.
7: Louise?
13: Kom til at tænke på, at jeg godt, som jeg sagde, vil godt tage til mig den påmindelse, der er fra lytteren, om at det måske virker anderledes, når en præst baner.
7: Mm.
13: Og nej, vi kan ikke leve op til at være dydsmønstre og anderledes end andre mennesker, men som Sylvester også var inde på, så jeg plejer at formulere det sådan, kirkerummet forstærker alt. Jeg har nogle gange sagt det til kirkepersonale, og jeg er uddannelsespræst, så jeg har også sagt det til praktikanter. Jeg sagde det til en meget, meget...
7: Altså, at de ikke skulle bande?
13: Nej, det kan være mange ting, fordi det forstærker alting.
7: Okay.
13: Altså, jeg har nogle gange set brude i nogle utrolig sexede kjoler. Det kan være meget, meget elegant, og så set dem blive beklemte, når de kommer ind i kirkerummet, fordi man kan faktisk mærke det med det samme, at en nedringet kjole, det kan være wow, men i kirkerummet, der kan det pludselig være
7: Ja.
13: Til praktikanter, altså nogen, der er på vej til selv, der skulle være præst, siger, kirkerummet forstærker alt, så brug det til din fordel. Fremhæve det, der skal fremhæves, og vid, at det er noget, vi er nødt til at have respekt for. Og det gælder jo i den grad også sproget. Et er, at hvis man skal ud og finde et toilet midt om natten, og man kommer til at sparke sin lille tå ind i et møbel, så kan der faktisk godt komme nærmest et hvilket som helst bandeord fra mig.
15: Ja. Og nu sagde du det med konfirmanderne, og hvor mange armstrækkere de skal tage, når de kommer til at bande, eller sådan noget. Jeg har heller ikke helt noget dertil, men altså, jeg plejer også at sige til dem, at her, der taler vi pænt. Og det er dels altså, det er respekten for kirkerummet, men jeg synes også, at man i forhold til konfirmander har sådan et ansvar som en dannelsesvejleder. Altså, de skal også blive dannet mennesker og vide, hvordan begår vi os
7: ja.
15: I kirken og i sognegården. Og hvis I skal sige grimme ting til hinanden og sige grimme ord og sådan noget, så foregår det altså et andet sted end hos mig. Men det kan da godt være, at man skal tage den der idé med armstrikkerne. Ja, det kan være, det har lidt mere effekt.
13: Men det kan også godt være, at den konfirmand, der går hjem med mest ondt i maven, det er hende, der er blevet holdt udenfor af de andre, helt uden et eneste grimt ord.
15: Man må jo gribe ind, hvor man kan, og hvor man kan se, at man kan gøre noget. Og, ja, jeg siger i hvert fald til dem, her taler vi lige pænt. Ja. Og så ved de det også udmærket godt.
14: Men det er sjovt, det du siger, Louise, med, at i kirkerummet, der bliver alt forstærket. Sådan oplever jeg det også. Mm. Altså, at man også ligesom ikke har brug for bandeordene derinde. Altså, der er et eller andet, i hvert fald for mig selv, at jeg sænker paraderne og bliver sådan mere, jeg behøver ikke at være en anden og lige være lidt smart. Altså, der er et eller andet, ro, og når jeg kigger ind i mig selv og finder den der ro, så er der ikke så mange bandeord, der er brug for at komme ud lige. Altså.
15: Men det er jo, det kunne man måske også godt overføre på præsterne. Nu sagde jeg før, at præster ikke er bedre end andre mennesker, det holder jeg bestemt fast ved. Men den der forstærkelse kan godt være, at folk også oplever, når de taler med en præst eller omgås præster. Ja. Og det er jo noget, som præster i hvert fald skal være sig bevidst. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man vil imødekomme det. Men jeg kan meget vel forestille mig, at folk også sådan, synes, at det er forstærket at tale med en præst. Så det virker måske værre, når en præst banner, end hvis varen i kæret banner.
14: Ja.
16: Og det er meget, meget dristigt, at Gullimund, den danske sanger, som jeg holder meget af, starter simpelthen en sang. Og nu citerer jeg igen.
14: Ja, ja.
6: Det er ikke noget med Sylvester at gøre.
16: Det her, det er jo vigtigt, at når vi citerer, så er det ikke altid noget, som man, hvad kan man sige,
14: som man er enig i, eller ja.
16: Men han siger, fuck, nu vælter lyset ind. Det starter sangen med. Og det er jo ret vildt, altså, at man som sangskriver med så stor en og høj en sprogbevidsthed, som Gullimund har.
14: Ja.
16: Han gør det der. Det er så bevidst. Jeg synes, det er ret... det er både dristigt, og det er rigtig sjovt på en eller anden måde.
15: Mm. Jeg synes, det er en anden sådan sjov vinkel, og Inger her, hun kommer også lidt selv ind på det. Det er det der med, at man kalder andre for dyr. Dyrenavne. Altså, hun skriver selv det her med at kalde andre for en so. Altså, i Bibelen kan man også læse om hunde og... Du nævnte øjleyngel Louise. Tage udtrykket, at det er blevet rent hønsegård og så videre. Ikke? Altså, det at omtale mennesker som dyr, det er faktisk enormt nedsættende.
14: Ja.
15: Og så bliver det sådan meget stigmatiserende. Vi ved alle sammen godt, når jeg siger, ej, de sad bare der som en hønsegård.
14: Ja,
15: vi ved godt, hvem der sad der. Det var ikke Sylvester, der var der. Vel?
14: Nej.
15: Han spangolerede ud foran. Og sådan har alle dyr. De giver os et eller andet billede på.
14: Ja.
15: Sådan meget stigmatiserende billede. Ja. Det synes jeg er meget morsomt.
14: Ja.
15: Altså nu i Bibelen, der omtales hunde jo flere gange. Og det er jo også fra en kultur, hvor hunde måske ikke har været så elskede, som de er i den danske kultur.
14: Ja, ja, ja.
15: Så jeg ved ikke, om der er nogen... Der er måske nok også nogle dyr, der er bedre end andre.
14: Ja.
12: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk.
14: Nå, nu kommer der altså et spørgsmål, der er meget, meget spændende her. Det er spørgsmål 2. Kære panel til, hvad ville Jesus have sagt? Jeg er kristen og har altid nyt at være i kirkerummet. Jeg beder dagligt. Jeg reflekterer over teksten i gudstjenesten, og nu har jeg lyst til at bede om panelets hjælp. For jeg har det lidt tungt med dele af trosbekendelsen. Kan I hjælpe mig med at fortolke den? Og så kommer der mange ting her. Hvordan skal djævlen forstås? Og så er der nogle citater her. Hvorfra han skal komme at dømme levende fra døde? Hvad betyder det? Den hellige almindelige kirke. Vi behøver ikke en kirke for at tro på Gud. De hellige samfund udelukkes andre så. Og hvorfor skal vi i øvrigt bekende vores tro hver eneste søndag i kirken? På forhånd tak, og tak for et godt program. Bedste hilsner, Sandra. Det er mange spørgsmål, og det var også det, vi var inde på i det første spørgsmål, med ondskab og djævlen, og hvordan, altså hvad filan... Hvordan skal djævlen forstås? Sylvester, hvad er nu? Altså, er vi i det her program, hvad Jesus ville have sagt, men hvad er djævlen for noget? Jamen, hun spørger, hvordan skal det forstås?
16: Djævlen er, for nu at sige det sådan, en figur, som findes virkelig mange steder. I billeder, og i musikken, og i digte, Så han popper op
14: ja.
16: Utallige steder. Ligesom engle også er virkelig næsten alle steds nærværende. Og så det er jo en litterær figur. Dermed er den ikke mindre virkelig. Tværtimod, vil jeg mene. Det er jo der, den faktisk lever, den her figur.
14: Mm-hmm.
16: Som er personifikation af det onde. Det er en form af det onde. Den kraft i mennesket, der går ud på at undergrave og dræbe og bagtale og marginalisere andre mennesker.
14: Mm-hmm.
16: Det som splitter. Og det er jo en kraft, vi har. Det skal,
14: desværre, som vi mennesker har.
16: Som vi mennesker har. Det skal man ikke langt efter for at få bevis på.
14: Nej.
16: Så jeg vil sige, at det onde og djævlen og Satan, det er en figur, der optræder for at få form på det problem, den kraft i universet, i mennesker, der står for nedbrydelsen, destruktionen.
14: Mm-hmm.
16: Fordi vi kan ikke leve med, og det her det er sådan en lidt en psykologisk tolkning, men vi kan ikke leve med nogle kræfter i universet, som vi ikke gør os billeder af.
14: Ah,
16: det er det, som
14: spændende.
16: Jung går ud på.
14: Ja, så det du siger, det er, at ondskaben, den er ikke kun, djævlen er ikke kun, kommer ikke kun fra mennesket, men den er også uden om os.
16: Ja.
14: I universet.
16: Jeg tror faktisk ikke,
14: eller hvad?
16: At det altid er så nyttigt at skelne så meget
14: okay.
16: imellem det indre og det ydre. Det kan vi jo næsten ikke lade være med, men det er også en kraft. Det er det jo. Og altså, sociologen Hartmut Rosa har nogle rigtig interessante tanker omkring, for eksempel, hvad metalmusik går ud på. Det er, at man søger ned af, ned mod helvede, ned mod underverdenen, ned mod mørket og alle de her kræfter. Men det er ikke for at blive der. Det er for at udforske eksistensen. Det, der er så rigtig interessant med Hartmut Rosa, det er, hvor kommer skiftet, hvor kommer denne her drejning opad igen mod lyset? Den kommer i guitar-soloen.
14: Louise.
13: Ja, jeg fik egentlig lige lyst til at sige lidt om at overhovedet forholde sig til trosbekendelsen, fordi det er overordnet det, jeg hører i spørgsmålet,
14: ja.
13: Altså det med at have det svært med trosbekendelsen.
16: Ja.
13: Det har jeg faktisk også selv haft. Jeg har fået det lidt bedre med den, vil jeg sige, lad os sammen bekende kirkens tro, eller vores kristne tro,
14: mm-hmm.
13: Den kristne tro, fordi det er en fællesskabsting, det er en ramme. Jeg betragter det egentlig lidt som et slags politisk dokument, der har været nødvendigt for, at den kristne kirke ikke bliver splittet op i en hel masse små sekter. Det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Den er jo ikke en del af Bibelen. Det er jo netop noget, man har aftalt på kirkemøder. Hvad er rammen her? Og når jeg har det svært med trosbekendelsen, så er det jo, fordi jeg savner det, som Jesus kom og gjorde og sagde. Det står der nemlig ikke en dyt om.
14: Nej, okay.
13: Det mærkelige i trosbekendelsen, det er helt åbenlyst jo, at undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Det næste, der sker, det er pint under Pontius Pilatus.
14: Det var et ordentligt hop.
13: Lidt af et spring der, hvis man skulle lære noget om Jesus af trosbekendelsen.
14: Ja.
13: Men det er simpelthen, det er meget de ydre begivenheder, som man afklarer her, at vi bekender os til. Fordi dengang det bliver nødvendigt at lave trosbekendelser, der er der jo folk, der tror, at Jesus faktisk ikke har været et rigtigt menneske, men er en sådan slags luftig ånd, altså en ukontaktbar guddom. Nogen tror, at han kun var menneske,
14: ja.
13: Og måske flyttede til Frankrig og fik en masse børn med Marie Magdalene.
14: Okay.
13: Nogen tror, at han ikke døde rigtigt, og nogen tror, at han ikke opstod rigtigt på det her tidspunkt. Så derfor så slår man fast på den måde, det er det her, der er rammerne.
14: Altså kristendommen i en magiterning.
13: Ja, men både og, fordi der er jo ikke rigtig noget om hvordan vi skal leve vores liv, men det er for at forhindre den her tvivl om, hvad er det for en Gud? Hvad er det for en ramme, der er? Hvad er det for begivenheder, som ligger til grund for det, vi tror på? Og der kan man ikke have, at nogen har sådan en esoterisk tro på noget, der kun er spirituelt, og andre siger, at han var bare et inspirerende menneske.
14: Mm.
13: Så derfor så er det så tydeligt med fødsel og død og opstandelse, ikke mindst. Og så kan vi så godt gå ind i nogle af de her punkter, ud over det med forsagelsen, som vi har været inde på, også allerede under baneordene. Men der er jo mange af de her ting, som jeg tænker, jamen, det kunne jeg da godt have lyst til at afklare. Jeg håber, vi kan nå lidt mere af det.
14: Ja, jamen for eksempel, hvis vi hopper videre, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og så spørger Sandra her, hvad betyder det? Ja, det kunne da egentlig også godt.
13: Jamen, der er godt nok mange, der har slået sig rigtig meget på en fordømmende kristendom, men den dom, som Jesus kommer med, det er jo lyset. Dommen er lyset, at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv.
14: Ja.
13: Hvis man ikke vil lyset, ja, så kan man stille sig uden for det, men man er virkelig inviteret til det.
15: Og det er, altså, det er ham, der dømmer det, ikke os selv. Altså, mennesket kan ikke frelse sig selv.
14: Nej.
15: Det er jo også sådan en...
13: Ja, vi skulle også tage at holde op med at dømme hinanden, ærligt talt. Det advarer han temmelig meget imod.
15: Ja. Ja. Så det er jo virkelig også for at få skrevet mennesket ud af den sammenhæng.
14: Ja, når vi tror, vi er Gud, og kan styre
15: hinanden, og kan frelse os selv. Når han skal komme og dømme levende, som dømme levende og døde, så er det jo også for at vise, at der kan skældes mellem godt og ondt. Sandt og falsk, og det er ham, der har den sidder med kan man sige, det gode og det sande, og ikke mennesket.
14: Så står der også her, den hellige almindelige kirke, der skriver hun så, at vi behøver ikke en kirke for at tro på Gud, men den sætning er i trosbekendelsen.
13: Jamen, den kirke, der var dengang, det var jo heller ikke en bygning. Der er det jo et fællesskab.
14: Ja. Ja. Ah ja.
15: Det har jeg sådan, man kan sige, den græske ordlyd er det jo ikke en bygning, men en forsamling af mennesker. Ja.
14: En forsamling af mennesker?
15: En forsamling af almindelighed, men en forsamling af mennesker, der er samlet i troen på det samme.
13: Men når man hører det danske ord kirke, så er det svært ikke at se sådan en bygning for sig.
14: Ja, præcis.
16: Ja. Så det handler om, at det ikke er en individuel vej. Det er gennem fællesskabet.
14: Ja, præcis. Den hellige almindelige kirke. Altså
16: så
14: det hellige
16: er det jo også
14: fællesskab.
16: Den almindelige, som er rigtig interessant.
14: Ja.
16: Det er ikke en esoterisk kirke. Det er ikke en, man skal kvalificere sig til. Det er ikke en, man skal have nogle bestemte evner for at være en del af. Det er heller ikke en, som man skal aflægge en eksamen for at komme ind i. Den er almindelig, den gælder alle mennesker.
13: Det ord, der er oversat med almindelig her, det er jo katolikos.
14: Mm. Hvad er det?
13: Jamen, katolsk, det betyder faktisk almindelig, almene, omfattende.
14: Ja.
13: Altså det, nu skal man ikke tro, at jeg er katolik. Det vil jeg på det venligste stille mig ved siden af. Men det er jo den oprindelige ordlyd, ikke?
14: Aha.
13: Altså det almene fællesskab, kunne man også oversætte det med. Almene kristne fællesskab, naturligvis.
14: Men så den næste sætning. De helliges samfund. Og så spørger Sandra, udelukkes andre nu?
16: Det er den, jeg har det. Der er mest udfordrende for mig.
14: Og hvad tænker du, Sylvester?
16: Jamen, det er jo, de hellige samfund kan jo faktisk forstås på ret mange måder. Mm. Det kan jo forstås som de døbtes samfund. Eller dem, der går i kirke. Hvilken form for menighed taler vi om, ikke? Er det den lille snævre, eller er det den store? Og jeg synes, det der er udfordrende for mig, det er jo præcis det der eksklusiv. Det er det der udelukkende.
14: Mm.
16: Måske skal man... En måde at tage det på er, at det er okay, at man faktisk er fælles om noget. Og så det der med at udelukke, man behøver ikke at udelukke andre, men vi er fælles om at omkring Kristus. Men det vil jo ikke sige, at man ikke, hvad kan man sige, inkluderer og har.
14: Så det er en åben invitation til andre.
16: Men der er også andre. I en katolsk kirke tror jeg, at man ofte ser de hellige samfund som helgenernes samfund.
14: Nå.
16: Altså, dem, der er kanoniseret af den katolske kirke. Så de hellige samfund er sådan set ikke os almindelige mennesker, men helgenernes. Man kan også se det som, og det er jo så den helt udvidede betydning. Hvis vi er skabt i Guds billede og har den her gudbilledelighed, så har vi faktisk et streg for hellighed. Så man kan også se, de hellige samfund er alle menneskerne.
14: Ja.
16: Men så kan man også se det, at de hellige, at være hellig, det er at hellige sig.
14: Ah.
16: Det er at vi
14: overgive sig.
16: Overgive sig, præcis.
14: Ja.
16: Så det kan også godt være det, at det ikke nødvendigvis behøver at være de døbte sammenslutning eller noget, men hvis man helliger sig, så er det det samfund. som man taler om. Dem, der ikke bevidst stiller sig udenfor, hvad der er frihed til. Men det er dem, der overgiver sig.
14: Og så skriver hun jo også her, og hvorfor skal vi i øvrigt bekende vores tro hver eneste søndag i kirken? Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi gå derhen?
13: Ja, så kommer jeg igen til at tænke på den jyske kvinde, jeg hørte et interview med, som sagde, ja, dengang vi blev gift, der sagde min mand, at han elskede mig, og jeg regner med, at han siger til, hvis det er noget, der ændrer sig. Så behøver man jo ikke snakke mere om det. Men de fleste af os har godt af at blive mindet om de vigtige ting. At man for eksempel, måske endda dagligt, siger til dem, man elsker, at man elsker dem.
14: Yeah.
13: Ikke sådan nødvendigvis særlig på et bestemt klokkeslæt. Man kan sige, højmessen, den

0: den er vigtig for den enkelte, men det er jo også vigtigt for os at vide, hold da op, det her det har man stået og sagt i århundreder.
1: Ja.
0: Og man har siddet inde på kirkebænkene, haft den samme retning, og præsten kigger jo i samme retning som menigheden, når vi siger trosbekendelsen. Så vi har alle sammen blikket rettet det samme sted hen, og vi ved, at her har mennesker siddet i generationer. Ja. Så det er helt sikkert den kontinuitet, der er helt, jeg vil næsten sige, helt afgørende for, at vores kristne fællesskab og kirken kan fortsætte og overleve. Vi er jo nødt til at vide, hvad det er, vi kommer af.
1: Mm. Vi underkender måske den styrke, der er i at gå ind i det kirkerum.
0: Og så kan man også sige, at vores, i hvert fald lutherske evangeliske kirke, som folkekirken er, er jo kendetegnet ved, at menigheden ikke siger så meget.
2: Man synger.
0: Så vi synger meget. Vi synger meget, men her får vi også med trosbekendelsen en mulighed for at sådan med egne ord svare på det, vi hører.
1: Louise?
3: Jeg kom til at tænke på en vigtig ting om trosbekendelsens funktion i kirken, ved det Mette sagde, nemlig hvordan det foregår. Altså, præsten siger, lad os sammen bekende den kristne tro, noget af den stil. Der er nogle små nuancer i indledningen til det. Og at den klassiske udgave, der står præsten så med front mod menigheden under forsagelsen. Altså siger, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
1: Og hvad så bagefter?
3: Og så vender præsten sig om i samme retning som menigheden mod alteret og siger resten. Det er jeg faktisk holdt op med. Det er min provst i øvrigt også. Fordi det virker rigtig mærkeligt for menigheden, at man vender ryggen til dem. Sådan oplever de det, i det man så siger de andre ting. Men meningen, den rigtige grundlæggende mening, det er selvfølgelig, at bekendelsens retning, det er mod opstandelsen og solopgangen, og at nu vender vi samme vej.
1: Okay.
3: Men da der var mange, der har sagt, det er ikke særlig rart, du vender ryggen til os. Du kigger på os, når du siger det med djævlen, og så vender du ryggen til os, når det rare kommer. Okay. Eller hvad?
1: Ja, når det rare. Nå, ja, nej. Så du bliver ved med at se ned på
3: som min... Som i, det er et rum, vi deler.
1: Ja.
3: Deler sammen. Jeg passer så samtidig på ikke at stirre fast på nogen, så de ikke skal føle, at jeg holder øje med, om de kan den uden noget. Så når jeg skal lære mine konfirmander den, fordi det... Der er jo faktisk en udenadslærepligt lige præcis omkring trosbekendelsen og fadervor. Det står i den kongelige konfirmationsforordning.
1: At det skal vi kunne uden.
3: Ja. Så opfinder vi fakter til trosbekendelsen sammen. Fordi det er en god måde at lære på for mange.
1: Altså, hvad?
3: Hvordan vi forsager djævlen, det kan være sådan noget, at man rækker hånd frem, sådan afvisende, og djævlen, der kan man lave nogle horn og sådan noget, ikke? Kødets opstandelse, det bliver også noget rigtig sjovt noget. Men man kan ikke lave fakta til et ord, man ikke har forstået, hvad det handler om. Så det er
1: det er interessant.
3: Når vi kommer til undfangelsen, for eksempel, ikke? Så jeg spørger, hvad betyder det? Er det noget med at blive fanget, siger de så, ikke? For ellers kan man jo stå og lire noget af, uden at forstå, hvad det handler om. Altså siger, hvad er undfanget?
1: Ja.
3: Det er også noget, I er blevet engang. Så bliver helt vildt røde i hovederne. Ej, det kan vi da ikke stå og sige. Det kan vi faktisk godt.
1: Ja. Jamen, det er sjovt det der, fordi nu er jeg jo gammel skuespiller, og hvis du har en tekst, som du ikke forstår, så er dine arme klistret ned til dine lår simpelthen. Og lige så snart du begynder at forstå noget, så begynder dine fakta at komme ud. Hvis du taler om bageren, jamen så rækker du en hånd ud i retning af, hvor han ligger, bagerbutikken, ikke? Mm. Altså, så det er jo sådan en indikation på, om man virkelig forstår. Det er en super god idé.
0: Men samtidig må man også sige, at der er jo mange led i trosbekendelsen, som man ikke forstår. Altså, det kan godt være, at man så kan opfinde nogle tegn til, men altså, ja, kødets opstandelse er det evige liv, ja. Jeg forstår det i hvert fald ikke.
1: Nej. Så,
2: altså, det der med at glemme, synes jeg er interessant, fordi hvorfor skal vi også have nadver hver eneste søndag? Mm. Vi fik den jo sidste søndag, så, og der fik vi jo altså løftet og absolutionen eller syndsforladelsen osv. Men det er, fordi vi glemmer, og det er også derfor, at vi siger, gør dette til min ihukommelse. Og det siger vi jo både, når vi indstifter brødet og vinen. Så det er jo fordi, at man ved, at man faktisk langsomt glider væk fra det sted, hvor man har det bedst.
1: Ja.
2: Og hvor det er bedst for en at være. Så det er, kan man sige, i en kristen terminologi, det er en del af den synd, som vi bliver forladt, men som vi aldrig kan udrydde. Vi glemmer, og vi kommer på afveje, eller der er en eller anden mærkelig kraft i os, det har måske også noget med det under at gøre, en eller anden mærkelig kraft i os, der simpelthen får os til at glemme, eller at komme på afveje, eller at blive sløret for blikket, eller hvordan man nu vil udtrykke.
1: Ja, det er sjovt, det du siger, Sylvester, fordi når jeg er i kirkerummet, og sænker paraderne, og lytter, og er i

0: i det fællesskab, så kommer jeg til at tænke på alle dem, jeg holder af, som måske er glidet ud. Jeg får lyst til at elske mere, end før jeg gik derind. Ja.
1: Men det er virkelig godt, du siger det. Jeg tænker tit på Henrik Sartog, den gamle instruktør.
0: Ja, jeg kender ham.
1: Der desværre døde tidligt. Ja. Men han sagde nemlig noget, jeg har tænkt meget på, hvor han siger, gå i teatret og lær at elske.
0: Okay.
1: Så man kan også godt sige, gå i kirke og lær at elske.
0: Ja.
2: Og så er det måske det sådan yderligere aspekt ved det der kontinuerlige, og det har ikke så meget med teologien at gøre, men jeg tror, at mennesker har godt af at komme ind, og så, altså i en foranderlig verden, så er det rigtig sundt, at der er nogle ting, som er, som det altid er, og vi gør det samme, og vi kan nogle ting udenad. Altså det giver os jo en tryghed.
0: Ja, ro, regelmæssighed.
2: Ro og regelmæssighed,
0: og lige præcis. Ja.
2: Og skatteregelighed, det skal vi gerne.
0: Ja, men det, ja.
3: Ej, jeg kom i tanke om det der med ord, man ikke forstår. Og min lille tråd tilbage til spørgsmålet om baneord, så talte jeg med mine konfirmander om ytringsfrihed og om gudsbespottelse.
0: Ja.
3: Fordi det bliver vi jo advaret imod. Så spurgte dem, om der var nogen, der vidste, hvad blasfemi betød. Så var der helt stille, indtil en rakte hånden op og sagde, er det ikke det der, man putter i dessert, for at det skal stivne?
0: Nej, var det...
2: Det er godt lige at få det på plads.
0: Husblasfemi.
3: Ja, lige præcis.
0: Hvor er det sjovt. Men det er jo godt at få talt om, hvad de ord, man siger, hvad filen de betyder. Det er mange spørgsmål, du har stillet her. Jeg selv var det der, blev ret overrasket over den almindelige kirke, at det er fællesskabet, og det er ikke huset.
2: Det er meget omfattende spørgsmål, som jo omfatter adskillige års studie på teologistudiet.
0: Det
2: kan være vanskeligt.
1: Mange, meget tykke bøger.
2: Ja, svære bøger på både latinsk og græsk og tysk og alt muligt.
0: Ja.
2: Så jeg håber, at vi er kommet omkring det.
0: Men lige for at vende tilbage til den der, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde.
1: Altså,
0: er det bare lyset, eller der er der også noget mørke i det, eller hvad?
1: Nå, men som jeg forstår det, så ser jeg det som en retssal. Og en retssal er, at alting bliver lagt frem. Alt det gemte kommer for en dag, og alt det glemte bliver husket. Og det vil sige, at alt bliver lagt til rette. Og så kommer der en dom, og den dom, det er tilgivelse. Så for mig er den yderste dom en meget, meget positivt begreb. Men det har fået sådan et mørkt, og det har fået sådan et, fordi det er sådan det der med fordømmelsen og alt sådan noget.
0: Ja.
1: Men det er, hvor alting falder på plads.
0: På den?
1: Det er, hvor alt det, som vi har, alle de forskellige husmødre, der har knoklet, uden at der er nogen, der har givet dem anerkendelse. Alt det, som er simpelthen blevet glemt, det kommer for en dag, og det hele, det bliver husket. Sådan ser jeg dommedag.
0: Mm. Kære Sandra, det er nogle vilde spørgsmål, du har stillet, og jeg har det også sådan, jeg kan blive ved med at gruble om, da jeg læste det, så jeg var, det kan også forstås på den måde, eller den måde, altså hold da op. Men jeg håber i hvert fald, Sandra, at du kunne bruge samtalen her. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Vi tager det sidste. Det er et kort spørgsmål, men det er også kæmpestort, synes jeg. Kære Jesus, kære præster, er folkekirkepræster gode nok til at opdage og byde muslimer, som oplever Jesus i drømme, velkomne i troen med venlig hilsen? Jens, I er præster. Louise, er I gode nok til det?
3: Det tror jeg er vigtigt altid at lægge sig på sinde, at byde velkommen. Om det så drejer sig om noget så konkret som muslimer, der har mødt Jesus i drømme, eller det at byde velkommen i det hele taget. Jeg er præst et sted med en ekstremt høj flyttefrekvens. Der kommer hele tiden nye til sognet, og der er så også nogen, der flytter ud selvfølgelig. Men det at byde velkommen, det er en opgave, som man ikke kan gøre en gang for alle, og som vi må tage meget, meget alvorligt, fordi... vi har jo en god placering kirken i vores samfund, men mest som noget, der ligger der, hvis man har brug for det. Lidt ligesom forsikringsselskaber for rigtig mange mennesker, ikke? At man kommer der til de store livsbegivenheder, og måske til jul.
0: Eller hvis der er krisen
3: græsser. Men hvis man pludselig føler sig nysgerrig på at komme i kirke, så ved jeg, at det er en høj tærskel, selvom den måske er 27 cm højst at gå op ad tærskelen ind til kirkedøren for rigtig mange. Man føler sig blufærdig, og det føles ikke nødvendigvis naturligt, det der foregår derinde. Så hvordan introducerer vi, hvad det er, vi render og laver?
0: Ja, hvordan
3: hvad
0: gør
3: er en
0: det,
3: gudstjeneste,
0: hvis der kommer nye ansigter?
3: Og kan man være kristen med den og den baggrund, man nu har, og med de... Altså, det er jo heller ikke sådan... Der er jo nogen, der er enormt interesseret i kristendom, men som samtidig, for eksempel, tror på reinkarnation. Der er måske også nogen, som her er muslimer, men som på en eller anden måde, som jeg læser spørgsmålet, er draget af Jesus, som jo er en profet i islam.
0: Men, ja, det læste jeg også. Ja, ja.
3: Men måske er det jo så et tegn på, at man kunne skifte vægten over på det andet ben, og måske faktisk har lyst til at blive kristen. Da jeg var på studietur til Birmingham, der besøgte vi rigtig mange menigheder, hvor der var rigtig mange migrantkristne, altså fra Karibien for eksempel.
0: Okay.
3: Og der var en morgen, hvor vi skulle til højmesse, og så stod der en karibisk gæstepræst med et stort skilt i kirkedøren, hvor der stod "You belong here, du hører til." Det bliver jeg simpelthen så rørt af.
0: Ja.
3: Og så tænkte jeg, ej, hvor er det rart egentlig at blive menet om det, du hører til. For hvis der er noget, vi har brug for, så er det, at vi har brug for ikke at være i tvivl, om vi er velkomne, og høre til nogle steder, og høre til et kærligt fællesskab.
0: Ja.
3: Det er da simpelthen så frelsende, som noget kan være. Da jeg begyndte at læse teologi, der havde vi en dekan, der skrev "Gud med lille g" og inderlighed. Det var meget forbudt, og det er altså ikke kun hans skyld. Jeg har gået i en teologisk skole, hvor vi dissekerede barnetroen. Hvis man havde den, så skulle man godt nok passe på den og dyrke den derhjemme. Det er ikke noget, det er ikke bønnemøder, der foregår på universitetet. Så det der med at give folk plads og rum og sprog for inderlighed, for hjertets sprog i troen, det oplever jeg, der er blevet meget større plads til i kirken nu. Og jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der er draget af såkaldt karismatisk kristendom, hvor der er meget mere... følelsesfuldhed. Der er så også nogle andre ting, der følger med noget fordømmelse af kvinder og fraskilte og homoseksuelle, som jeg ikke er så vild med.
0: Og det er heller ikke.
3: Så kan jeg faktisk bedre være i den lidt mere kedelige folkekirke. At der er blevet bedre plads til det, til en, hvad kan man godt sige, inderlighed.
0: Mm. Sylvester,
1: ja. Det handler om at byde muslimer velkommen. Og det er jo desværre også blevet et politisk spørgsmål. Og fordi der er en, hvad skal man sige, en utrolig dårlig omtale af muslimer generelt i de offentlige medier i det hele taget. Mm. Hvis man er muslim, så kan man ikke undgå at blive udsat for næsten daglige angreb på sin tro. Det er jo blevet et politisk spørgsmål. Og det synes jeg er dybt beklageligt.
0: Ja.
1: Og det har rigtig mange forskellige årsager. Men man kunne jo sige, at der også er et lavt oplysningsniveau inden for islam. Så jeg sidder her og tænker på, hvis man nu kunne finde en person som Christian Lett, der ligesom kunne fortælle om Koranen let fortalt.
0: Ja, fordi han laver jo Bibelen let fortalt.
1: I Danmarks Radio. Så ville det jo måske hæve vores viden om, hvad islam er.
0: Det er en god idé.
1: Det er en del af det der med at byde muslimer velkommen. Og det handler ikke om at velkomme. Muslimer er her, og de er danske. Altså muslimer er danskere, så det er sådan set på den måde ikke. Altså, jeg har også indtryk af, at troende muslimer bedre kan relatere til troende kristne end til ateister. Så der er allerede der en eller anden form for velkommen i troen. Vi tror bare lidt forskelligt, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Jesus er en del af begge.
0: Det læste jeg
1: begges,
0: jo.
1: Begges tradition.
0: Ja, ja.
1: Muslimers, Koranens opfattelse af Jesus er anderledes. Han blev ikke korsfæstet, han opstod ikke, han er ikke Guds søn. Og det tror vi som kristne på, og det kan vi jo tale om. Det
0: men,
1: vi jo ikke
0: men, men de siger jo, at han var sendt af Gud.
1: Han var profet.
0: Ja.
1: Og var den sidste profet før Mohammed.
0: Ja.
1: Og hans funktion set i, altså jeg tror, muslimer ville sige, at hans funktion var, at han banede vej for den sande monoteisme. Og det er der, hvor vi har en treenig Gud, som er lidt på kant med det der ideal om en streng monoteistisk religion. Det er teologiske spørgsmål, som man meget vel kan diskutere.
0: Mm.
1: Men jeg synes, det handler meget om det der med, at man måske kan afpolitisere islam lidt ved at hæve sådan et generelt sådan teologisk niveau, også i de danske medier. Ja. Det tror jeg faktisk vil være at byde muslimer velkommen. Hvis det
2: med det. Men der er vel forskel på at byde muslimer velkomne, og så byde muslimer velkomne i troen. Altså spørgsmålet her må vel gå på velkommen i den kristne tro,
0: ja,
2: og ikke i religionssamtalen eller velkommen i det danske samfund. Mm. Så jeg læser det sådan meget møntet på, hvordan, altså ja, vi kunne også kalde det mission.
0: Mm.
2: Altså hvordan får vi muslimer til at konvertere, og så ligger der jo her i forudsætning om, at de har sådan set allerede rakt lidt ud, fordi de har mødt Jesus i drømme. Og jeg skal ikke kunne svare på spørgsmålet, om folkekirkepræster gør godt nok i forhold til at opdage og byde muslimer velkomne i den kristne tro. Det kan jeg ikke sige, det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved da så meget, at der er migrantpræster, og jeg har også kunne læse mig til, at der er ved at starte en ny bibelskole, hvor man vil uddanne konvertitter til at missionere blandt muslimer. Om det så er at svare ja eller nej til Jens' spørgsmål, det kan jeg ikke sige. Og man kan også sige, det er jo svært for en folkekirkepræst og altså hvis muslimer har mødt Jesus i drømme, det er lidt svært at række ud.
0: Ja, jamen hvordan, det er det, jeg mener. Hvordan kan vi spotte de mennesker?
2: Ja, hvordan kan vi spotte dem?
0: Ja,
2: jeg er ikke i drømme tider.
0: Ja.
2: Men altså generelt, så tror jeg, at man altid kan sige, at enhver kan gøre det bedre, end man gør det.
0: Men kunne man ikke også opfordre de muslimer, som har drømt om Jesus? Kunne man ikke opfordre dem til at få en samtale med præsten? Altså, hvor præsten så kan sige, at der er en mulighed for, at du kan blive kristen i stedet for, og hvis du bare synes, det er fint nok at drømme, og så vil være muslim, jamen, så er det jo også fint, og du er velkommen i huset alligevel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ikke?
2: Ja.
1: Og det er vigtigt at sige.
0: Ja.
1: Jeg vil altså sige, at mit opdrag er altså vigtigere at leve sig ind i den person, man sidder med, og følge den persons egne beslutninger og egne veje. Altså, jeg vil ikke sidde og missionere i en samtale med en muslim, som, hvad kan man sige, kommer til mig og har drømt om Jesus.
0: Men vil spørge ind til, hvad det betyder, hvad drømmen betyder, og hvilke tanker.
2: Men så er det jo også lidt et spørgsmål, hvad lægger man i ordet mission? Altså, missionere, altså de gamle missionærer, da danskerne rejste ud og missionerede ud i verden, så rakte man jo også ud og prøvede at forstå den kultur, de rejste ud i. Og så kan man sige, var det så i det kulturmøde, at man så også missionerede. Så enhver samtale vil jo også kræve, og enhver mission vil kræve, at man taler med den og lytter til den, der sidder overfor. Kommer jo ikke og banker i hovedet, med korset i hovedet.
0: Altså, missionering, det kan jo også bare være, at jeg lægger nogle muligheder frem for dig her.
2: Ja.
0: Altså.
1: Hvis de spørger efter det.
0: Ja.
3: For muslimer, og i øvrigt for mange andre, der er det at træde karakter med at blive kristen jo altså en meget, meget stor ting, som også betyder noget socialt. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, er på spil, fordi det kan jo altså også være for nogen et valg om, at man mister det, man kommer af, kultur og familie.
0: Ja.
3: Ikke fordi, at det er noget, kirken kræver, men der er jo nogen, der har en kultur, hvor man faktisk ikke rigtig kan være en del af det fællesskab, der er, fordi det er så religiøst tegnet. Det vil jo også gælde for nogle kristne samfund, at de vil være svært ved at rumme, hvis der er et familiemedlem, der bliver muslim, eller noget andet. Ja. Det er nu ikke for at gøre den ene tro bedre end den anden. Men det kræver jo så, at man faktisk hjælper et menneske, der er i en utrolig sårbar situation. Lidt ligesom en krebs, der er ved at kravle ud af sit skjold, fordi det vokser, der skal vokse et nyt frem, og der er man meget, meget sårbar i den periode. Og der er der nogle af vores kolleger, som har været meget mere i de her procedurer, og det kan være en god idé som præst at alliere sig med en kollega, der har vant til at tage hånd om konvertitter. Altså ikke for at overfalde dem med store, tunge bibler, men netop for at hjælpe dem i en socialt skrøbelig situation.
0: Ja.
3: Og måske også hjælpe dem til, at de kan bevare det, de kommer af, så godt som det overhovedet kan lade sig gøre. Og hvis det ikke kan, jamen, så skal de måske faktisk have hjælp til at få rammer om et nyt liv, fordi så voldsomt kan det jo være for mange. Jeg har døbt en enkelt muslim selv, men der er jo mange af mine kolleger, som er kendt for at tage sig af de her konvertitforløb, og som man kan sige ved mere om det, men der er jo mange måder at gå til det på. Når der er en ung muslimsk mand, der henvender sig til sådan en virkelig almindelig stenbropræst som mig, så er det måske, fordi der også er nogen, der ønsker, at det er virkelig almindeligt, og ikke skal være sådan et kæmpe, den store pakke konvertitforløb, men faktisk bare vil gøre det så low-key som muligt, så det kan man gøre på mange måder.
0: Hvordan er det lige med jeg kommer til at tænke på ægteskab mellem en kristen og en muslim? Er det bare op i kirken med jer, eller hvad gør man der?
3: Altså, hvis man skal giftes i kirken, skal den ene være medlem af folkekirken.
0: Den ene kun?
3: Ja.
0: Okay. Så det kan man godt. Man behøver ikke at konvertere.
3: Det kan man godt, men de fleste tilfælde, der er det jo, hvis der kun er en, der er medlem af folkekirken, når vi har et bryllup, så er det jo nok nærmest mest, fordi den anden ikke lægger lige så meget i det at være troende, eller måske endda ikke er troende, eller er agnostiker, eller er mildt ateist, eller sådan. Hvis man har benhård modstand mod folkekirken, så skal man nok lige finde ud af, om man kan være i det sammen, synes jeg. Ikke?
0: Ja.
3: Men det sker da også, hvis for eksempel par, hvor den ene er udlænding, at det kan være en katolik, det kan også være en, der har en anden tro, ikke?
0: Ja.
3: At så er det jo en vigtig afvejning mellem parterne, om de kan være i sådan et ritual med deres integritet. Der er nok nogen, der vil nedtone deres personlige behov og sige, det er vigtigt for min partner, det her.
0: Ja.
3: Så det gør vi. Og nogle andre, de siger, det her, det er så vigtigt for min partner, at når vi vælger det her liv sammen, så vælger jeg at gå ind i den samme tro.
0: Ja.
3: Så det her kærlighedsvalg kommer til at forme rammen om livet, som det jo ikke gør. Det er jo det, der flytter os rundt i verden tit, det der.
2: Ja. Jeg havde en vielse en gang, hvor den ene var medlem af folkekirken, og den anden bekendte sig til asatroen. Og han spurgte så, om efter jeg havde viet dem, hvad kan man sige, sådan den juridiske del af den, det ritual, så spurgte han om det var okay, at han så fremsagde sådan en asa-ed, som er knyttet til vielsen.
0: Inde i kirkerummet?
2: Ja, sagde jeg, at det havde jeg bare gerne frabedt. Det ville være, det kunne han jo tage et andet sted, uden for kirken eller i forsamlingshuset.
0: Okay, yes.
2: Og det jeg synes han så også var i orden, men det var også bare for at sige, altså det kan jo være svært at opretholde respekten omkring et ritual, hvis der kommer for mange forstyrrende religioner ind. Man må ligesom vælge at sidde og sige, nu vælger vi så en kristen vielse i den danske folkekirke, og så foregår det på den der måde.
0: Ja.
2: Så kan det være, at man skal have et ritual et andet sted. Det kan man jo så finde ud af.
0: Ja.
2: Men begynde at blande for meget sammen, det er ikke en stor tilhænger.
0: Nej. Har lyttet til, hvad ville Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus, @dr.dk. Tusind tak, fordi I var med. Mette Juhl, Louise Britse, Sylvester Opstorff.
1: Tak fordi vi måtte.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Mange tager på eventyr, når de er unge, og lægger det grundigt på hylden i hamsterhjulet, når virkeligheden med børn og karriere rammer. Sådan har det også.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
3: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
2: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
3: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
2: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix-fans.
4: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
2: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien. Og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
4: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
2: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands Politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen er en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P1.
6: Frygten for, hvad nu hvis, er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg altid er lidt ærgerligt.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Personligt har jeg det lidt blandet med, at nogle mennesker rejser verden rundt for at finde en eller anden form for ro eller mening i deres liv. På den ene side er jeg fascineret af eventyret, men på den anden side tænker jeg nogle gange på, om de må rejse fra noget og ikke bare mod noget. Som ung, der rejste jeg rundt både i Mellemøsten og i Mellemamerika uden mange penge på lommen. Det var det, det kunne blive til, men så kom der børn ind i familien, og alt den slags stoppede. Jeg har tænkt over, om det måske var en fejl. Kommer jeg eller mine børn til at mangle noget ved, at vi ikke har været så eventyrlige? Det vil jeg gerne undersøge i dag. Vi lægger eventyret på Brixen, og det gør vi sammen med dig, Emil Midé Eriksen. Velkommen til.
8: Mange tak.
7: Du er formidler, du er rejsende. Det er ikke sådan en officiel jobtitel. Det er ikke noget, man kan læse på en uddannelsesinstitution. Nej, vi kender dig jo fra tv og alt muligt. Dit liv drejer sig om den næste rejse. Er det en måde at sige det på?
6: måske sådan lidt forsimplet.
8: Ja.
6: Ja, altså...
8: Det er en journalistisk stramning, kan man,
6: det, kan man, kan måske, man det kan man måske godt kalde det. Jeg vil sige, at mit liv drejer sig om alt muligt andet også, men der er, der er da klart en... Jeg bliver da draget mod den næste rejse, ja. Altid.
8: Hvornår vidste du, at det skulle blive en stor del af indholdet i dit liv, det der med at rejse og dyrke eventyret?
6: Jeg er ud af en familie, der har gjort det her i nogle generationer før.
8: Ja.
6: Så derfor er jeg jo rimelig miljøskadet hjemmefra. Men så den ene del af mig har lyst til at sige, det har jeg aldrig bevidst valgt. Sådan har det bare været. Og den anden del af mig har lyst til at sige, det tog jeg en beslutning om på et tidspunkt i mine 20'er.
8: Okay.
6: Og så var det held og tilfældighed, der også gjorde, at jeg så har kunne gøre det til en levevej. Fordi ja. Det har faktisk aldrig været drømmen eller planen.
8: Okay. Nå, men jeg vil egentlig gerne høre om begge dele. Altså, ja. Dels det der med, at det er lidt ligesom at arve slægtsgården for dig, lyder det til.
6: Ja,
8: altså, du er ud af en nomadefamilie. Ja, det betyder også noget andet. Men det er altså, men en rejsende familie.
6: Ja.
8: En eventyrfamilie. Og det kan være, at du, hvis der er enkelte lyttere, der ikke helt ved, hvad det er for en slægt,
6: ja.
8: Og hvad det er for en familie og personer, så... Måske kan fortælle lidt om dem.
6: Jamen, jeg er barnebarn af Troels Kløvedal, som sejlede jorden rundt 3 gange ombord på sit skib Nordkaperen i en periode på mere end 50 år.
8: Ja.
6: Han og nogle venner i et kollektiv købte Nordkaperen samme år, som min far blev født. Så det er jo ligesom den ene gren af familien. Og så min mormor og morfar, de var begge to uddannede sejlmager og boede mange år ombord på en båd Middelhavet sammen med deres 2 symaskiner, så fandt de arbejde, hvor de kom frem. Så det er virkelig sådan fra begge sider af familien,
8: ja.
6: At jeg så nu er sådan på en eller anden måde lidt tredje generation af, hvad kan man sige, langtursejlere.
8: Ja, ja.
6: Folk der begiver sig ud på verdenshavene på en båd. Når det er sagt, så har jeg aldrig følt det som et pres om, at jeg skulle løfte en eller anden stafet, at jeg skulle føre fakten videre, fordi jeg nu er førstfødte i den generation. Eller...
8: Sådan har jeg ikke
6: oplevet det. Men det er klart, jeg er blevet præget, fordi at der jo til samtlige familiefester på et eller andet tidspunkt har været en gruppe, der har siddet i køkkenet med et søkort ud på bordet og snakket om den rejse, de har været på, eller den rejse, de skal.
8: Mm.
6: Og det er jeg jo vokset op med, ja. Og har siddet der og lyttet som barn. Ikke?
8: Hvis du nu havde fortalt dine forældre, jeg drømmer simpelthen sådan om at blive revisor, og slå mig ned i en forstad og bare gå på arbejde fra 9 til 17 hver dag som revisor. Hvad havde de sagt til det, tror du?
6: Jeg tror da, måske at de ville tænke, vide, hvad vi har gjort galt. Altså, siden at...
8: Du sidder alle revisorerne
6: her. Ikke har lyst.
8: What?
6: Ja. men jeg tror, hvis bare... De har altid bare sagt, du, så længe du bare er glad, altså, og tager aktiv stilling til det liv, du vil leve, så kan du sådan set leve det præcis, som du har lyst.
8: Ja.
6: Der er ikke en rigtig og forkert måde.
8: Men det er jo sjovt, at der er nogle forældre, og det er jo nok de færreste, det er jo så dine, der måske ville have løftet et øjenbryn, hvis du havde sagt, du vil gerne have sådan en konventionel, tryg karriere, et arbejdsliv, hvor alt ligger ligesom i faste rammer, ikke? Og så er der de fleste andre forældre, der måske vil løfte et øjenbryn, hvis de har sagt, jamen, jeg har set Emil i fjernsynet, eller jeg har læst Troels Kløvedals rejseberetninger, og det har jeg faktisk selv som barn. Jeg kan huske de her billedbøger, ikke? Nærmest så jeg kunne læse, så kunne jeg sidde og bladre,
6: ja.
8: Følge med i Nordkaperen der. Der er der mange forældre, der vil have sagt, ja, det er spændende at læse om, men ja. Det er jo ikke en, sådan skal du jo ikke være.
6: Nej.
8: Men det har været helt naturligt for dig.
6: Ja, fuldstændig.
8: Ja. Men det andet, du sagde, synes jeg også er lidt sjovt, at du så alligevel har truffet en bevidst beslutning i 20'erne, sagde du, om ja. At, ja, den her skæbne, det er måske for meget sagt, at det er det, men den tog du på dig?
6: Ja, ikke fordi, at jeg følte, at jeg skulle føre familietraditionen videre,
8: nej.
6: Men det kom så ud af, nu sidder vi i DR-byen, her havde jeg nogle år, hvor jeg arbejdede på X-Factor.
8: Mm.
6: Og var en del af produktionen, og var nede i studie 5, og gik rundt med et headset på, og var regissør og indspilningsleder og sådan noget på det. Og det gik skide godt, og jeg fik lov til at arbejde mig selv op. Det var sådan en autodidakt branche, som passede mig godt, fordi jeg aldrig rigtig kunne finde ud af at starte på en uddannelse. Og så på et tidspunkt, så stillede jeg mig alligevel det spørgsmål, der var 22 i sådan et efterår. Sådan, hvad vil jeg egentlig gerne nå, inden jeg bliver 30? Og det er nok sådan lidt ulidt i forhold til... at jeg kom ud af sådan en, på papir, var sådan en stor hippiefamilie, hvor det er sådan lidt mere løst. Og sådan, men jeg har egentlig altid godt kunne lide at sætte tingene sådan lidt i nogle kasser, eller prøve at tænke lidt langsigtet. Og så gik jeg og kogte fong på den tanke hen over nogle måneder. Og det startede med, at der var 100 ting, jeg gerne ville nå, og til sidst så kunne jeg ligesom skære en masse fra, som værende knap så vigtige, og til sidst så stod der kun to ting tilbage på min mentale liste. Og det ene, det var, at jeg gerne ville sejle en lang tur, og det andet var, at jeg gerne ville finde en sød pige, som jeg skulle have børn med. Og så havde jeg bare ikke nogen kæreste, og så tænkte jeg, så sejlede jeg en lang tur først.
8: Det startede med den.
6: Ja.
8: Ja.
6: Men jeg havde sådan en lyst til at komme ud og se, hvad der skete, når jeg påtog mig det der ansvar, for jeg har sejlet med forældre og bedsteforældre og sådan noget, hele mit liv, og jeg har også taget rigtig meget kapsalads på egen hånd. Og men jeg har ligesom lyst til at prøve at tage den der skipper-kasket på og se, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for en ansvar, man påtager sig, når man står i lortevejr og 8 meter høje bølger?
8: Ja.
6: Den udvikling, der lå i det ansvar, havde jeg lyst til at søge.
8: Ja. Og hvordan er det så? Altså at være den, der står med kasketten på, som skipper og vedroret og har ansvaret. Altså, det lyder også som om, at du har fået det i en ret tidlig alder. Og når man er langt ude, altså på havet der, jamen, der er jo farlige situationer, forestiller jeg mig, og alt muligt. Altså, hvordan er det at være den, der står med det?
6: Der var engang en, der sagde til mig, at det bedste resultat, man kunne få på havet, var uafgjort. Mm. Og det er sådan, det har været min mentalitet altid. Det har aldrig været et forsøg på, at jeg skulle overvinde det og vise, nej, at det var mig, der bestemte. Men der var en ydmyghed forbundet med at stå der bag ved rådet. Noget af det værste vejr, jeg har oplevet, det var sådan et døgns tid, hvor vi havde sådan noget vind lige under stormstyrke og 7-8 meter høje bølger. Det var rigtig hissigt.
8: Ja.
6: Og lige i situationen, der er der også sådan et hyperfokus af at tage sådan, det er jo overlevelse. Mm. Altså, det er at gå ind i en tunnel og skære alt andet væk, og så bare tænke på, hvad der skal til for at komme igennem det her. Og så på den anden side, der oplevede jeg frygt. Mm. Men i situationen var der ikke tid til det. Men det var også der, alle følelserne kom, og oplevelsen af, at vi gjorde det sgu.
8: Eller, ja. Altså nu, jeg er jo uddannet psykolog, og vokset op i sådan en psykologisk verden på mange måder. Og der vil man jo næsten per automatik tænke, jamen hvis man har været ude i noget, der er så dramatisk og farligt, som det du beskriver der, jamen får man ikke PTSD af det? Altså det er jo sådan den konventionelle, almindelige kultur med de her psykologiske bekymringer. Det er sådan, vi vil spørge.
6: Mm.
8: Men det har du ikke fået?
6: Nej, fordi jeg havde en form for medbestemmelse. Og jeg tror, det er det, der ændrer det for mig. Altså, det, jeg er allermest bange for, det er det, jeg ikke kan kontrollere. Det er spøgelsesbilisten på en motorvej på vej hjem for et foredrag, eller en, der har sat sig ind i en bil og drukket, eller højresvingsulykken. Altså, det er det der bare er ude af mine hænder. Men her, der har jeg da jo, jeg har jo øvet mig et helt liv på at skulle stå i den situation.
8: Ja.
6: Og så er det i virkeligheden bare en enorm euforiserende følelse at kunne hive alt muligt op af rygsækken, alle mulige ting, jeg havde læst i bøger år forinden, som jeg lige pludselig kunne bruge i situationen. Så det var i virkeligheden mere sådan en, wow mand, jeg kan agere i det. Altså,
8: ja.
6: At det gav en god følelse. Altså, og den kunne selvfølgelig også have været tippet over, og havde det været en reel orkan, og sådan, så havde det været noget helt andet. Altså, men det gav mere sådan en, jeg har ikke behov for at stå i den situation igen, men på bagkant er det helt vildt fedt at have været der, fordi det har sat nogle ting i perspektiv i forhold til, hvad jeg selv kan.
8: Ja.
6: Og hvad jeg kan klare.
8: Men du sagde før, at der stod to ting på din liste og det, du gerne ville nå, før du blev 30. Og den ene, det var det her med at sejle en lang tur.
6: Mm.
8: Og det lykkedes jo. Men det lykkedes jo faktisk også
6: på mirakuløs vis
8: at finde kærlighed.
6: Ja.
8: Og du sidder her i dag og har 3 børn, ikke også?
6: Ja.
8: Ja. Det kan være, vi lige skal have den del af fortællingen med os. Altså, hvordan lykkedes det?
6: Jamen altså, tilfældighederne og heldet og karma og universet ville, at jeg bliver kæreste med Louise undervejs på turen. Og vi kendte hinanden sådan, tilbage fra gymnasieårene. Og hun kom med ud og sejle. Og så endte hun med at sejle resten af vejen med hjem de sidste 7 måneder. Og så vi indledte ligesom vores forhold med at flytte sammen på en meget klaustrofobisk lille båd.
8: Ja.
6: Og så da vi kom hjem, så vi os bare ikke rigtig tilbage. Altså, det var, vi havde lige boet sammen 7 måneder på en båd, så det var mærkeligt at skulle sådan begynde at traditionelt date og finde ud af, hvem vi skulle bo hos og sådan noget. Så vi fortsatte ligesom bare med at bo sammen og blive forældre et par år senere. Ja. Det er vores første.
8: Ja.
6: Ja.
8: Hvor gamle er jeres børn?
6: 7, 4 og 1.
8: Ja. Og I er jo ikke stoppet med at være eventyrere. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, fordi nu i min egen lille indledende fortælling der har jeg måske haft en lille snært af det, selvom jeg ikke er specielt sådan eventyrligt anlagt, men nød jo at rejse rundt som ung med rygsæk og så videre. Men da børnene kom ind i billedet, det stoppede bare. Vi har jo rejst som turister, og også i forbindelse med mit arbejde, har boet i nogle store byer, jeg har været på universiteterne der og så videre. Men det har jo været fuldstændig civiliseret og trygt på alle måder, og jeg har altså haft det sådan, okay, nu har jeg ansvar for børn. Så skal jeg godt nok ikke ud i noget, som det, du lige beskrev før.
6: Altså, fordi du var bange for, at det var blevet farligt? Eller?
8: Farligt, simpelthen. Ja. Altså, jeg synes, det er svært nok i forvejen at håndtere børn, ikke? Og så oven i købet skulle gøre det i en uvant, måske for mig også, utryg situation. Så det har aldrig rigtig været inde i billedet for mig. Så derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvordan man kan få det til at hænge sammen.
6: I de der år op til og omkring, at vi fik børn, og alle vores venner fik børn, og der synes jeg, der var enormt meget snak om alt det, man skulle nå, inden man fik børn.
8: Ja.
6: Ligesom om der var sådan en bucket liste, man skulle nå at tække af, af ting, man skulle have prøvet og oplevet, og vi skulle ligesom have været på alle festivalerne, og have ligesom fået opfyldt de der bærer på en eller anden måde, og rejserne og de vilde ting. Og jeg synes, at der for mig var sådan en, negativ vibe i det, der handlede om, at når der var en masse, man skulle nå, inden man fik børn, så lå der implicit i det også, at det at få børn var en begrænsning for at kunne leve det liv, man måske drømte om. Og sådan havde jeg ikke lyst til at se på det, fordi så synes jeg, så ville jeg hellere lade være med at få børn. Eller altså det at få børn skulle ikke, det skulle ikke stoppe det liv, jeg egentlig måske drømte om at leve. Og derfor så blev det ret tidligt for os, at det med at rejse med børn, det var noget, vi skulle. Det skulle være en del af vores familieliv. Fordi vi har ikke lyst til at stoppe med det. Vi var ikke færdige med at opleve og rejse ud og blive klogere på verden. Så vi begyndte egentlig ret tidligt. Vi sejlede med Hugo, vores ældste, da han var et år. Sejlede vi 3 måneder til Spanien. Og prøvede det sådan lidt af, altså sejlede ned igennem den engelske kanal og hen over Biscayen, og fik ligesom testet sådan, hvordan er det her med en etårig?
8: Ja.
6: Og det var bare helt vildt fedt. Vi var sammen på en fed måde. Vi så vores dreng i et andet lys, og var sammen med ham 24 timer i døgnet, og det gav bare blod på tanden til ligesom at indrette vores liv efter det i højere grad.
8: Altså bare sådan noget med, plumper han i vandet?
6: Ja.
8: Altså, er det ikke en frygt, der er konstant hos en som forælder?
6: Jo, og det tager vi så også vores forholdsregler for. Altså, så nu har vi net rundt i hele vores søgelænder, sådan, så man ikke lige kan kravle ud. Når vores drenge de løber op på dækket i dag, så har vi sådan nogle liner, der løber hele vejen langs dækket, så klikker vi dem i med sådan en sikkerhedsline. Så har de en meters line, og så kan de ligesom løbe op og ned af dækket med sådan en karabin her på, men de er ligesom spændt fast, og der er helt klare regler for, hvornår de har redningsveste på og sådan noget. Men der går altid en voksen af til børnene.
8: Okay.
6: Så der er en, der sejler, og en, der er på børn.
8: Ja.
6: Altid.
8: Det lyder jo super ansvarligt og gennemtænkt, så det er selvfølgelig godt at høre. Men udover det her med, at der er sikkerhed, og børnene render med liner og så videre, kan du prøve at tage mig og lytterne med ud på havet? Og ikke nødvendigvis til sådan en højdramatisk dag, som du beskrev før, hvor der er storm, og det var et døgn, og du faktisk også er bange. Men bare en dag på skibet der på båden.
6: Ja, det er jo dem, der er flest af.
8: Ja.
6: Altså, for det meste, så sejler vi jo i godt vejr. 95% af tiden, der sejler vi i medvind. Solen skinner, det er 28 grader. Det blæser 6-8 meter i sekundet. Det er sådan helt roligt. Bølgerne er måske en meter eller halvanden, men der er langt imellem dem, de er bløde, så det er bare sådan, det er bare noget, der vugger en lidt. Så har jeg tit sejlet igennem natten, så når børnene begynder at stå op, så laver vi noget havregrød og sidder i cockpittet og spiser det, imens vi sejler videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kasse med noget Duplo op til den lille, og de store, de sidder og bygger Lego, eller tegner, eller folder papirflyver. Men det er virkelig enormt sådan roligt. Altså, og selvfølgelig er der sådan en grad af børn, der skal underholdes, og der skal læses nogle bøger og sådan noget, men jeg oplever også, at underholdningsbehovet er mindre, og der er bare det der evige hav, man kan sidde og kigge ud over, ja, som indgyder en ro også i de små, ja, børn. De kan også lige pludselig falde i stave og kigge på bølger i en halv time. Og det oplever jeg meget sjældent hjemme, at de bare sidder og kigger lidt ud i luften, ja, og er bare med dem selv. Altså, hvis vi er heldige, er der nogle delfiner, der kigger forbi, og så har vi måske en halv time med dem, hvor vi ligger på maven ude på fordækket og kigger over stævnen. Det er simpelt. Så har vi jo alt den tid, vi ligger stille, og som er størstedelen af tiden, hvor vi snorkler og tager på ture i land, og laver meget sådan, vi har meget lavpraktik, altså vi har, når man skal vaske tøj uden en vaskemaskine, så tager det en formiddag, fordi vi skal ind og finde vaskeri, eller vi vasker ting i hånden, og vi skal fikse ting på båden, og vi skal gå 3 kilometer hen til supermarkedet, og alt det er børnene jo også en del af.
8: Ja. Ja. Altså det lyder jo, man bliver jo helt rolig indeni, når du fortæller om det her, fordi det lyder roligt.
6: Det er det også.
8: Næsten meditativt. Mm. Det vugger, og vinden er rigtig, og solen er der, og så lægger man til i land og vasker tøj og så videre, men det er sådan i et virkelig venligt, roligt tempo. Ja. Og det er bare lidt sjovt, fordi nu har vi jo lagt den her samtale an på, at det er eventyret, det drejer sig om. Og der associerer jeg i hvert fald det med noget sådan dramatisk.
6: Altså, det er sjovt.
8: Det er de her farfyldte situationer, det er risikoen, det er at stå i noget, man aldrig har prøvet før. Det er eventyret. Men der er jo den helt anden side af det, som måske er den, der fylder mest, som du fortæller om her.
6: Ja, jeg tror også, vi har redefineret, hvad eventyret er for os. Fordi der skete noget, da vi fik børn. Altså, da min bror og jeg startede jorden rundt, der var det med en drøm om at sejle dertil, hvor man ikke kunne flyve, og så være der og dykke ned i det, og virkelig dyrke de her meget sådan fjerne, remote steder i verden. Og allerede da vi sejlede med vores første dreng, da han var lille, der gik det op for os, at nu handlede eventyret i de kommende år ikke så meget om destinationen og oplevelsen, men det handlede om tid. Mm. Altså det var ligesom det, der var blevet den nye valuta. Fordi vi havde lyst til at skabe et eventyr, der stod i kontrast til vores hverdag herhjemme, som ligesom alle andres er en hamsterhjulshverdag, hvor at vi i lange perioder er sådan kærester, der mødes i døren, hvor at hun kommer hjem, og så har jeg købt ind, og så laver hun mad, og så kører jeg ud og holder foredrag om aftenen. Så det er også bare børn i skole og institutioner og sådan noget. Så det var det, vi drømte om. Det var det, vi drømmer om at skabe en kontrast til. Mm. Og den ultimative kontrast til det, det er tid. Så det er den, vi søger nu. Det er tiden, der er eventyret. Og så i takt med, at børnene bliver større, så kan vi udfordre det mere og mere. Så kan vi tage dem med på flere oplevelser. Nu kan vi begynde med et barn på ryggen, og de store, de kan godt gå op på toppen af en eller anden halvhøj bakke, og så kan vi få den oplevelse med. Men det er samværet som familie, som er eventyret lige nu.
8: Ja. Og der taler du garanteret lige ind i længslerne hos en stor del af lytterne. Altså, fordi vi deler jo alle sammen stort set det her hamsterhjuls liv, ikke? Og så er der nogen, der synes bedre om det end andre, men jeg tror rigtig mange har den her fornemmelse af, det går sgu for stærkt, der er for mange ting, vi ser for lidt til hinanden, alt det nære har vi ikke nok af, og sådan. Og det, det kan man jo høre, man kan få derude. Jeg kan stadigvæk ikke helt, hvis nu jeg skulle overtales til at hoppe afsted der og sejle med, og måske have børnene med osv., altså, hvad gør man, hvis der pludselig er en, der får ondt i maven, og man er bange for det i blindtarmsbetændelse, og man er midt ude på havet?
6: Ja, sygdom er den store frygt. Fordi det er jo en af de eneste ting, vi ikke kan kontrollere. Vi har en kæmpestor medicinkasse med alt muligt, der ikke er håndkøbsmedicin også.
8: Okay. Og det kan man godt få med, altså.
6: Ja, det er ikke det nemmeste i verden. Nej. Altså, man skal overtale nogle læger og prøve at få dem overbevist om, hvad det er for en situation, man skal ud i. Ja. Og det er vi lykkedes med. Og så har vi et udvidet førstehjælpskursus, men det er det. Og det er jo klart, så hvis en får en blindtarmsbetændelse, og vi er midt ude på et ocean, så er vi jo på røven. Altså, vi har medicin til at kunne holde den nede i et eller andet sted mellem 3 og 7 dage.
8: Og det har I simpelthen undersøgt på forhånd specifikt også?
6: Ja, ja, fordi blindtarmen var faktisk en af dem, jeg var nervøs ved.
8: Ja, ja.
6: Hvor det vi gør nu, imens vi sejler med små børn, det er, at vi holder os i de sådan, vi holder os på margueritruten, har jeg lyst til at sige. Altså, ja, der hvor der er en masse andre. Og vi er for eksempel meget ofte i nærheden af de destinationer, som krydstogsskib besøger. Og det er vores held, faktisk, fordi at der er så mange, for at sige det lige ud, overvægtige amerikanere på et krydstogsskib, der falder om med hjertestop hele tiden, at de har jo, hvad der svarer til et dansk supersygehus, jo, ja, okay, der. Og det er jo sådan,
8: de altså, måske en helikopter også.
6: Ja, men det er vilderligt jo, ikke? Ja. Altså, og det er jo sådan, at hvis vi kalder et mayday til søs, som betyder, at vi har en ombord, der er i livsfare, eller vi som besætning er i livsfare, så skal de andre skibe komme os til undsætning. Og det gælder også krydstogsskib med 3.000 gæster. De skal også lægge ruten om for at komme.
8: Okay.
6: Og hvis vi så kan møde hinanden på de tre døgn, vi har til rådighed, så har vi en chance. Ikke?
8: Ja. Jamen, jeg kan jo simpelthen ikke finde noget, I ikke har tænkt på forhånd, selvom jeg kommer med alle mine sådan tryghed narkomaniske, hvis det er et ord, forbehold.
6: Men altså, prøv, jeg har cyklet min... vi bor ude i Sydhavnen, og min dreng, store dreng går i skole ind på Vesterbro. Vi har cyklet fra Sydhavnen til Vesterbro i dag.
8: Ja.
6: Og den cykeltur, vi har den hver morgen, hvor, ja, jeg har alle mine tre børn på en ladecykel.
8: Det er objektivt set farligt, ja.
6: Er du sindssyg, mand? Ja. Jeg, altså, det er flere gange om ugen, jeg skal hugge bremserne,
8: ja,
6: for ikke at blive ramt af en bil.
8: Ja.
6: Altså,
8: ja.
6: Jeg vil virkelig våge den påstand, det er 1000 gange farligere.
8: Ja.
6: Ja.
8: Du skal lige, Emil, før vi går videre, have lejlighed til at kommentere de fordomme, jeg kom med i indledningen. Altså, du har ganske hørt dem 100 gange før, fordi det er jo bare fordi, sådan nogen som mig, vi er så misundelige, ikke? Så vi prøver at lede efter et eller andet. Jamen, der må stikke noget under. Flygter i virkeligheden fra noget. Altså, hvorfor ikke bare nyde hverdagen og det nære her? Hvorfor skal man partout ud på oceanet for at gøre det? Er det noget, der trækker derude, eller er det noget, I flygter fra? Måske i jer selv?
6: Mm.
8: Det er i hvert fald sådan en fordom, jeg synes, man nogle gange hører, når det, ja, gælder eventyr. Hvad svarer du på sådan noget?
6: Jeg kan sagtens forstå den fordom, fordi jeg møder også rigtig mange andre sejlere, eventyr, som vitterlig er på flugt fra noget, som ikke fungerer i den hverdag eller verden, de kommer fra. Jeg har aldrig selv oplevet det som en personlig flugt, for jeg kan rigtig godt lide hverdagen. Altså, men for at hverdagen skal blive ved med at være sprudlende og noget, jeg sætter pris på, så bliver det nødt til at have noget, der står i kontrast til. Og det er virkelig meget de kontraster, jeg søger i et eventyr. Mm. Så det er ikke så meget nej, det er ikke en flugt, det er et tilvalg. Altså, det er en prioritering af, at vi vil gerne tilvælge i perioder at være sammen 24 timer i døgnet som familie. Og det er virkelig der, jeg oplever lidt, at jeg næsten provokerer mest. Altså, fordi jeg tror, der i virkeligheden er mange, der sidder med en tanke om, det lyder vildt fedt, men fuck, jeg skulle ikke være sammen med min familie 24 timer i døgnet. Altså, fordi jeg er eventyret og palmerne og strandene og sådan, ja, noget, men shit, at skulle være sammen med sin kone og mand og sine, ja, børn hele tiden på et lille lukket skib, hvor du ikke kan gå noget sådan steder. Altså, det tror jeg i virkeligheden er enormt angstprovokerende for mange, men også enormt skamfuldt at sige højt.
8: Ja.
6: Altså, så det er nok mest der, tror jeg. Ja. Jeg glæder.
8: Men er det så, skal jeg høre, om jeg forstår dig rigtigt, altså er det sådan afvekslingen mellem at have det mere sådan rutinepræget liv, hvis man kan kalde det derhjemme, og så eventyret, når man er på farten? Altså, vil du helst være på farten hele tiden?
6: Nej.
8: Nej.
6: Nej, det tror jeg vil blive skør. Altså, og dem har jeg også set, og det ender altid på samme måde. Det ender med, at de er taget afsted som et par, og så efter nogle år, så tager konen hjem, for nu gider hun kraftedeme ikke at sejle på den der båd mere, men han er ikke helt færdig, og så bliver han derude, og så får han længere og længere skæg, og han bliver tyndere og tyndere, og så bliver han mærkelig. Altså, og ham vil jeg bare ikke ende som. Altså, og de er der bare. Der er så mange af dem.
8: Det var sjovt.
6: Ja, derude, og deres både bliver mere og mere sådan nogle huler, og der bliver mere og mere grej på dækket, og alt muligt mærkeligt tingeltangel, og de bliver sådan nogle, lidt sådan huleboere,
8: ja,
6: der tingfinder hårdere og sådan noget.
8: Okay.
6: Og sådan vil jeg bare ikke ende. Altså, men også fordi...
8: Det lyder da ikke så attraktivt.
6: Nej, men det er også, når jeg har været derude længe, så begynder jeg jo også vidderligt at savne det hjemme.
8: Ja.
6: Altså, og så har jeg jo lyst til at komme hjem i det. Jeg synes jo, at det er jo i spændingsfeltet mellem de to hverdage verdener, at det bliver rigtig fedt, fordi det evige eventyr bliver også hverdag på et tidspunkt.
8: Ja. Vi er cirka halvvejs i snakken, Emil, og det er virkelig spændende at høre. Jeg glemmer nærmest alt om tid og sted her, men vi har lige sådan en plan, hvor vi inviterer gæsterne til at stille nogle spørgsmål på det her tidspunkt. Så hvis der er et eller andet, du vil skyde den anden vej, så er muligheden her.
6: Hvornår har du sidst været på eventyr, og hvad gav det dig?
8: Ja, jeg er sgu ikke så meget på eventyr. Jeg synes ikke, det kan kaldes eventyr, for jeg leder jo lidt efter rejser, ikke?
6: Så lad os lige omformulere den, fordi hvad vil du egentlig definere som et eventyr?
8: Ja. Altså et eventyr, det er jo noget, som er eventyrligt. Det vil sige, man skal ligesom være fortryllet af det på en måde, der ikke findes så ofte i hverdagen. Så jeg tror, det du også var inde på, det der med spændingsfeltet mellem det almindelige liv og så undtagelsen, så tager vi på farten. Det tror jeg er lidt den samme forståelse, jeg har af et eventyr. Man kan nok godt finde eventyret i hverdagen, men så er det, fordi man leder efter det, fordi man gør et eller andet, som man måske ikke plejer at gøre. Det vil jeg jo gerne vende tilbage til, fordi jeg tror, der er noget lærerigt i det, for os alle sammen, i hvert fald for mig, som jeg gerne vil forfølge lidt. Som familie, vi har jo kastet os ud i nogle forskellige ting, som har givet sådan nogle brud i tidens løb, hvor vi har, især da børnene var mindre, før de sådan kom i skole alle sammen, også lidt da de gik i indskoling, der havde vi sådan nogle ophold i udlandet, hvor jeg sådan opsøgte aktivt sådan nogle gæsteprofessorater. Vi har været i USA, og vi har været i Italien, og vi har været i England flere gange og opholdt os. Og
6: det er jo sådan ikke eventyrligt.
8: Jamen på en måde jo. Ja. Jeg har bare ikke tænkt det sådan, fordi for mig har det jo været, så arbejder jeg bare et andet sted, får i en periode nogle andre kolleger. Men det er jo klart, når vi tænker tilbage på det nu, vi har jo albums der fyldt med billeder fra, hey, vi boede inde på Manhattan i lang tid, og lærte Central Park at kende, og alt sådan noget. Det var jo egentlig nok et eventyr, når man tænker på det. Jeg håber virkelig, mine børn ser det sådan, også når de bliver ældre, end de er i dag, og måske selv får børn en skøn dag, kan blive inspireret af sådan noget, ikke? Altså, det er nok sådan noget, jeg vil pege på. Men altså, i sammenligning med, hvad du kan fortælle om jeres rejser, ikke, så er det jo sådan nogle meget kontrollerede eventyrformater, må man sige, ikke? Men jeg ved på forhånd, hvor skal vi hen, og jeg skal så have nogle projekter, jeg skal lave der, og min kone har så været med, og hun er så uddannet lærer, har også i perioderne der undervist børnene, hvor vi så også fandt ud af, at det, de skulle lære på de måneder hjemme i Danmark i folkeskolen, de fik jo ligesom lektier med på forhånd, jamen, det kunne de klare nærmest på et par dage. Ja. Så man bare igennem det der. Altså, når man har en-til-en undervisning. Det var i sig selv tankevækkende, faktisk. Ja. Men hvordan har I egentlig håndteret det? Nu er dine børn jo ikke så gamle.
6: Han skulle starte i skole, da vi var afsted sidst. Vi har sejlet med dem. De sidste 3 år har vi været væk i 2 af dem. Ja. Og havde sådan en lang stræk på 1,5 år, hvor vi sejlede. Og der har vi, vi har undervist ham, når han viste interesse for det.
8: Ja.
6: Hvis han lige pludselig synes at bogstaver var fede, så forfulgte vi det.
8: Ja.
6: Og vi var afsted 3 måneder her hen over vinteren, og der tror jeg, måske var det lidt ud af kedsomhed, eller han havde i hvert fald lyst til at lære at læse det der Anders Sandblad, og så lærte han jo at læse det. Altså, ja. Fordi når der var en åbning, så tog vi den bare, i stedet for at planlægge, at nu skulle han et eller andet. Og så har vi mere bare snorklet og snakket om de fisk, vi har set, og lært ham lidt engelske ord, han kunne bruge, når han skulle snakke med nogle drenge ind på stranden, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
8: Ja. Og hvordan ser I det så fremover? Fordi nu skal ungerne der jo i skole, ikke?
6: Det skal de heldigvis ikke. Jo, vi har jo undervisningspligt, ikke skolepligt.
8: Ja, det har du ret i. De skal ikke i skole, men de skal undervises.
6: De skal undervises.
8: Men vil I så gøre det, eller vil I ligesom begrænse eventyrene til sommerferieperioden, eller hvad har I egentlig tænkt på det?
6: Altså med fare for, at min drengs skolelærer lytter med, så kommer vi 100% ikke til at begrænse os til skoleferierne. Altså.
8: Nej.
6: Men det er egentlig sjovt, det der, du siger med, at du siger hurtigt, men i forhold til, hvad I laver af eventyr, så er vi jo ingenting. Jeg bliver altid så ked af det, når folk sammenligner med det, vi gør. Fordi jeg synes jo ikke, at vi har vores definition af, hvad et eventyr er for os. Men, men definitionen af et eventyr kan jo være forskellig fra familie til familie eller person til person. Ja. Og jeg synes nogle gange godt, at folk kan komme til at negligere deres egne oplevelser. I hvert fald i selskab med mig, det bliver altid lidt ærgerligt over, fordi det synes jeg jo egentlig ikke, man skal. For mig er et eventyr, det er, når der opstår noget uforudset.
8: Ja.
6: Noget uventet.
8: Ja.
6: Og det kan jo både være helt fysisk, men det kan jo lige så vel være mentalt, eller i en iagttagelse af mine unger, og den måde, de agerer på.
8: Ja.
6: Det kan eventuelt lige så vel ligge. Altså, jeg far totalt vildt på Amager Fælde på vej herover. Ja. Altså, og kom til at køre ned af en grussti, hvor der tog mig et eller andet sted hen, og så stod jeg lige pludselig, jeg havde øjenkontakt med fire får, ikke? Altså,
8: jeg løb også en lang tur derude i går, faktisk.
6: Ja.
8: Også ved at fare helt vildt.
6: Men det var vidunderligt jo. Ja. Fordi jeg var heldigvis kørt hjemmefra tids nok til, at der var tid til det.
8: Ja.
6: Altså, så jeg kunne faktisk stoppe op lige og bare være i det et øjeblik. Og så lige kigge lidt ind mellem nogle træer, og så kunne jeg se den store blå DR-bygning, og sagde, jeg skal nok lidt i den retning.
8: Ja, ja.
6: Så var jeg heller ikke længere væk.
8: Men det synlige landskabet, må man sige.
6: Ja.
8: Der er jo det ved eventyr, at de som genre, i hvert fald, stort set altid ender godt. Altså, ja. De levede lykkeligt til deres dages ende. Det

0: have de forbehold. Så vil jeg jo sige, jamen hey, fedt mand, så lad os da kaste os ud i det, så vil jeg da gerne sejle med et skib ud på oceanet. Men det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at det vil ende godt, vel? Altså, jamen jeg ved egentlig ikke, hvor det her det peger hen til spørgsmålet. Det er jo lidt en kristendom, altså hvad vi forstår ved et eventyr. Det er jo ikke kun, at det er nyt og anderledes. Det er også, at det er rart i sidste ende for os. Er det ikke det?
1: Jo, det... Jeg tror ikke, det er alle eventyr, der nødvendigvis skal være rare.
0: Nej.
1: Altså, der skal... Jo, det skal det i sin helhed, når du kigger tilbage på det.
0: Ja.
1: Men undervejs, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at der er hårde elementer, at der er slid og slæb, og der er forberedelser. Fordi det er alt det, der ligesom... Det er jo også alt det, der giver oplevelsen noget dybde og gør den rørende. Altså, når du står på bjergetoppen og kigger ud over landskabet, og du selv som har kæmpet dig derop.
0: Ja.
1: Det giver en anden følelse, hvis du blev droppet der med en helikopter. Ikke?
0: Jo.
1: Så det tror jeg ikke, man må negligere, at der skal også være nogle strabasser, og det er der jo også i et hver H.C. Andersens eventyr.
0: Ja.
1: Altså, der skal vores held jo også igennem alle mulige udfordringer, før det kan ende godt, ikke?
0: Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Ja. Der skal måske, måske må der gerne være en usikkerhed undervejs om, hvorvidt det faktisk ender godt.
1: Ja.
0: Eller hvad? Altså, og så kan man retrospektivt se, at hey, det gjorde det faktisk. Vi kom jo hjem i god behold.
1: Ja.
0: Men hvis man var sikker på forhånd, det var egentlig det, jeg lige sagde, at det ville gå glat og godt, og ja, det kan da godt være, der var nogle strabasser, og jeg skulle kæmpe for det og så videre, men jeg ved, det ville lykkes på forhånd. Men så var det jo faktisk heller ikke et eventyr. Altså, der skal vel være en usikkerhed, skal der ikke det?
1: Jo, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Nej. Altså, jeg tror egentlig godt, at man kan tage på et eventyr, hvor man ved, at udfaldet vil blive godt.
0: Man kan trykke på den røde knap, og så kommer de og redder en med helikopteren.
1: Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i.
0: Okay.
1: Altså, og det, jeg vil jo heller ikke, jeg vil jo ikke rejse med mine tre små børn, hvis ikke jeg havde en vej ud.
0: Nej.
1: Altså, fordi jeg synes jo, man langt hen ad vejen skal rejse med en kæmpe portion naivitet og en tro på, at det kommer til at gå godt.
0: Ja.
1: Altså, men derfra til at rejse med en decideret dumdristighed, hvor man potentielt set kan sætte sit eget eller andres liv på spil, altså så synes jeg, man er kvej. Altså, så der er jo en eller anden, der er jo en hårfin balance mellem de der ting. Og for nogen, det er klart, hvis du med din familie satte dig ned i en båd og krydser et ocean nu, så vil du være dumdristig.
0: Det må man sige.
1: Ikke? Men det er det jo ikke for mig,
0: nej,
1: fordi jeg har øvet mig på det, og jeg har krydset ocean mange gange.
0: Men det er stadigvæk dristigt.
1: Det er stadigvæk dristigt, men... Jeg er jo forberedt på de situationer, der kan opstå. Og jeg kan svare på alle dine spørgsmål hver gang, at du stiller et kritisk, hvad nu hvis.
0: Ja, det er
1: fordi jeg har gjort mig de tanker.
0: Ja.
1: Så jeg har gjort min forberedelse. Jeg har gjort mit hjemmearbejde.
0: Ja.
1: Og derfor så er det ikke... Så er det måske lidt naivt, men det er ikke dumdristigt. Jeg tror jo bare i virkeligheden... Du sagde, at frygten for, hvad nu hvis, er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg jo altid er lidt ærgerligt. Altså, fordi man, der er jo hvad nu viser til alt.
0: Ja.
1: Der er jo ingen sikkerheder.
0: Nej.
1: Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at spørgsmålet skal være, hvad er det for et liv, jeg drømmer om at leve?
0: Ja.
1: Og hvis svaret på det er, hey, jeg gad virkelig godt leve lidt mere, ligesom Emil eller Kløvedal. Altså, jamen så må man jo finde ud af, hvordan man kan komme derhen.
0: Ja.
1: I stedet for at se alle problemerne på vejen. Altså,
0: ja. Der er nogen, der siger, det er bedre at fortryde noget, man gjorde, end at fortryde, at der var noget, man ikke fik gjort. Og der har jeg altid tænkt, det passer ikke på mig. Altså, så du rammer noget rigtigt der. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, vi kan finde en sandhed om, der gælder for alle mennesker. Altså, jeg tror rigtig meget af det her, det er temperamentsspørgsmål. Og uanset hvor meget jeg prøvede, så tror jeg ikke, jeg ville kunne få din mentalitet, og du kunne nok heller ikke få min. Det ønsker du givetvis heller ikke, men jeg tror faktisk, der er noget personlighedsmæssigt der, som ligger ret fast.
1: 100%, men det betyder jo også, at hvis du stiller dig selv og din kone det spørgsmål, lever vi det liv, vi drømmer om?
0: Det er nok det spørgsmål, ja.
1: Jamen, så vil jeg svare jo i det tilfælde være ja. Altså, jeg synes, det er perfekt, ligesom det er.
0: Ja.
1: Og så vil det da være tosset og synes, at man skulle rejse om på den anden side af jorden i jagten på et eller andet, fordi så ville det jo virkelig blive sådan en famlen i blinde.
0: Ja.
1: Altså, så er det uden formål. Det er
0: påtaget, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Jeg tænker på, når du nu er ude på det her rolige ocean, kigger op på stjernerne om natten, og der er garanteret fuldstændig bullermørkt.
1: Ja.
0: Og man kan bare se de her stjerner, og du tænker garanteret, ej, hvor er jeg lille i den her kæmpestore verden. Og jeg synes godt, jeg kan få det lidt, når man er

0: langt væk fra byernes lysforurening, og altså på landjorden i Danmark en gang imellem. Er det der eksempelvis, at du finder mening med det hele? Eller er det mere det her med, at du lykkedes, du er kommet hjem igen, du ser tilbage på det? Så er det sådan momentet, der gør det for dig, eller er det mere rejsen i sin helhed?
1: Det er en kombination.
0: Ja.
1: Fordi der er ting, der kan opleves og give en følelse, og så er der ting, som skal efterrationeres og skal reflekteres for, men som man ikke kan se for bare træer, når man står midt i det. Altså, så ja, der er en rytme i en rejse, oplever jeg, hvor at enhver rejse på en eller anden måde starter med sådan en usikkerhed. Altså sådan, er det nu det rigtige, at vi gør det her? Er det sikkert for vores børn? Hvad er konsekvensen af, at vi flår dem ud af deres vante rammer? Og så på et tidspunkt, så bliver den sådan usikkerhed, den bliver overtaget af sådan en eufori om, at nu er vi her. Vi er ved at udleve vores drømme, alt det, vi har arbejdet mod. Og så kommer der ligesom sådan en tredje fase, hvor at der er sådan der kommer tvivlen lidt tilbage og hjemveen, og så først ud på den anden side af det, så får man ligesom det der, så har du været væk længe nok til, at man begynder at tænke, ikke man, jeg begynder at tænke de tanker, som jeg egentlig synes, vi alle sammen burde stille os selv. Altså, lever jeg det liv, jeg drømmer om? Hvad er det for nogle ting fra min barndom, jeg har sat pris på, som jeg gerne vil give videre til mit eget afkom? Ja. Hvad for nogle ting vil jeg gerne lave om? Alt det der, som, og jeg når bare ikke dertil i min tankerefleksion herhjemme, fordi der bare aldrig er stille længe nok. Altså, så skal man virkelig være dygtig til det. Altså, dygtig til den kunst, det er at reflektere i enerum med sig selv. Altså, men for mig personligt, der er det bare, det er noget, jeg øver og træner, men det kommer bare nemmere til mig derude.
0: Ja.
1: Og så er der bare en stor del af rejsen, der først leves i efterreflektionen. Altså, hvorfor jeg jo egentlig også synes, at et eventyr udspiller sig helt fra drøm til refleksion. Og så er rejsen, den er en brik i eventyret, men kun en fjerdedel af det.
0: Ja.
1: Fordi det er der, at vi kommer hjem fra en rejse og tænker, hov, det var sgu ikke kun os, der havde brug for tid med vores børn. Vores unger havde også bare brug for tid.
0: Ja.
1: Altså, når det lige pludselig stod i kontrast til den hverdag herhjemme, hvor vi kunne mærke, hey, er der noget af det her, der måske... Det ligner stress i børnestørrelse. Altså, og så kalder vi det mistrivsel i stedet for, eller har nogle andre ord for det, men det er sådan set de samme... Det er lidt de samme reaktioner. Og det oplevede vi ikke derude. Men det så vi ikke, imens vi var i det.
0: Nej.
1: Det kunne vi først se på bagkanten.
0: Ja, en god pointe. Nu var du lige omkring det her i en bisætning med, at der måske både er noget, du tager med dig. Det er der jo helt sikkert. Altså, det lyser ud af din fortælling, at du har været glad for at vokse op på den måde, som er sket for dig, du giver noget af det videre til dine børn. Men kunne det også være noget, som du justerer på? Altså, hvor du har tænkt, okay, min egen barndom, at det var fedt, og den var eventyrlig. Men der er alligevel også noget, som jeg vil gøre anderledes, nu jeg selv er far til mine børn.
1: Jeg tror, at der ligger en naturlig hien efter altid at gøre det en lille smule bedre end generationen før os. Uagtet, hvor god ens barndom har været, så vil der altid være ting, man har lyst til at justere på og plukke lidt. Og nu er vi jo også to forældre, der kommer fra hver vores, så naturligt giver det jo en tredje vej. Men jeg kan jo tale ud fra, hvordan vi ender med at leve vores liv, eller lever vores liv lige nu med vores børn. Og der har jeg jo faktisk, der har vi jo lyst til at gøre det endnu mere, altså vi har lyst til at rejse endnu mere, end mine forældre gjorde nok. Altså,
0: det er den vej, det
1: vil. Ja, vi blev taget ud af skolen i halve og hele år. Nu har vi lige haft vores unger ude i halvanden, knap to år. Altså, jeg kan godt se, det den vej, det trækker.
0: Ja.
1: Altså, jeg blev introduceret for noget i en stor grad, og vi har lyst til at virkelig at gøre det til en ekstrem grad. Måske,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Med far for måske at ende som de der langskæggede, tynde mænd, du beskrev, der er hårdere i deres...
1: Det er den evige risiko.
0: Ja. Men hvis I bare gør det som familie, så er det måske fint nok.
1: Jamen, så har vi da trods alt det fællesskab.
0: Så er I det sammen.
1: Ja, når vi nu er ekskluderet os fra resten af verden.
0: Ja. Hvad er I horisonten for jer, den næste rejse? Har I noget under opsejling?
1: Vi har vores båd liggende i Karibien, Og det giver jo en evig påmindelse om, at der er at eventyret ligger lige derude. Lige nu, vi har nogle store drømme om at sejle ud i verden, men de er ikke sådan defineret endnu. Men vi har nogle mere sådan lavpraktiske små drømme om at prøve at få noget mere eventyr ind i vores hverdag herhjemme. Jeg har brugt 15 år på at sejle om på den anden side af jorden og rejse så langt væk som muligt. Og jeg har egentlig lyst til at gå på opdagelse i, hvad kan egentlig, er der noget i min nære hverdag, der kan give mig noget af den samme følelse, noget af den samme eufori.
0: Ja.
1: Så det ligger lidt i det lige nu. Ja.
0: Og hvad tegner der så der? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, inklusive jeg selv, er interesseret i at høre om. Altså, og noget af det, jeg på en måde synes, jeg får ud af at lytte til dig, det er, at jamen, eventyret behøver ikke at være en ekstremsport. Altså sådan nogle midalderne mænd som mig, det er jo meget det, vi ender med at kaste os over. Så skal vi et eller andet helt vildt. Altså, triathlon er ikke nok. Altså, det er jo i sig selv også en form for eventyr. Det kan også være fedt nok, det foregår ude i naturen måske.
1: Det involverer gerne noget meget tætsidende lykretøj.
0: Jamen, alt sådan noget der, ikke? Ja. Altså, som jeg måske selv har en lille interesse i på forskellige måder. Men det synes jeg er fedt at høre. Altså, det behøver ikke at være et eller andet ekstremt. Nu siger du også, at det kan også være eventyret i hverdagen. Måske er det også fint nok at sejle rundt i det sydfynske øhav, eller et eller andet. Altså, har du sådan en opskrift, det er måske for meget at forlange, men fif, råd, tricks, tips til os alle sammen?
1: Jeg tror, jeg selv vil ligesom at udforske det lidt, men jeg er lidt ved at prøve en tese af, der mere snorer om, kan vide om eventyret egentlig er en sindstilstand. Altså, er det noget, man med træning kan bevæge sig ind i og beslutte sig for, at nu jeg tager på et eventyr, uagtet om det er på den anden side af jorden, eller om det er et shelter på Amager Fælde, eller altså, om det er på en onsdag, eller om det er et helt år. Altså, jeg har ikke lykkedes med, jeg kan ikke definitivt sige, at det er noget, jeg bare kan tænde for. Men jeg vil gerne blive dygtigere til at tænde for det, fordi jeg savner den sådan nærhed i nuet, som vi har, og vi oplever, når vi rejser. Og jeg synes, det vil være synd, hvis den ikke kan få lov til at være en del af min hverdag. Så det er lidt, det er sådan lidt en, det er så irriterende at sige, en rejse, jeg er på, altså, men sådan en, jeg udforsker i hvert fald, hvad skal der til, for ligesom at kunne tænde for den der kontakt? Er det en evne, jeg kan træne?
0: Det lyder rigtig sjovt.
1: Og lavpraktisk, jamen, så er det noget med også at få det til at passe sammen i den hverdag, vi har med tre små børn.
0: Ja.
1: Og så er det også sådan en, så er det også en erkendelse af, at når jeg selv tænker tilbage på alle vores eventyr og rejser, så det sidste, jeg tænker på, det er aktive vulkaner og springende pukkelvaler. Altså, det første, der popper op i hovedet på mig, det er altid fællesskab og nærhed og nærvær. Og meget det der fællesskab, som jeg oplever både i familie, men som jeg også har oplevet med mine søskende og forældre og venner, og som det er virkelig det, jeg gerne vil genskabe i hverdagseventyret. Og det kan lige så vel udspringe ud af forberedelserne frem mod et eller andet. Altså, om vi går og skruer på en... vi havde på et tidspunkt sådan en gammel Mercedes-bus, og så gik vi og skruede på den, og så skulle vi svejse nogle plader i bunden og sådan noget. Og vi nåede sgu aldrig rigtig for alvor at køre på tur i den der bus. Så går det lige en tur ned til Sydfyn og sådan noget. Men vi hyggede os simpelthen så meget med at gå og sætte den i stand.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo i virkeligheden lige så vigtigt.
0: Ja, det er også et eventyr jo.
1: Ja,
0: kan man sige. Kan vi
1: finde det er det? Jo, det er, ja, ja. Fordi det der eventyr, du bare køber dig til, det bliver jo ensidigt. Mm. Altså, det giver dig ikke en... Det gør ikke, at du bliver rørt, og jeg føler ikke så meget. Altså, jeg kan sagtens... Jeg har også været på charterrejse til Gran Canaria, og jeg synes, det er skønt. Altså, for det er. Mm. Det er ned, og det er sol, og vi skal være i en pool, og vi skal spise nogle frikadellers, og det er bare kanon. Altså, og det er dejligt for, hvad det er. Altså, men der har ikke ligget en forberedelse i at komme dertil. Og det gør, at det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi den står sådan og blinker ud på lystavlen. Mm. Den oplevelse. Men det gør det, som jeg har skulle kæmpe for at opnå. Og i virkeligheden tror jeg rigtig meget, at eventyret ligger i det, og i det fællesskab mod at arbejde sig frem mod noget sammen.
0: Det er sjovt, du siger det på den måde, for jeg har egentlig tænkt lidt det samme. Altså det her med, det er ikke vulkaner og pukkelvaler, nødvendigvis. Det er heller ikke det, ens børn, i hvert fald ikke mine, bringer frem, når man tænker på de ting, vi har lavet sammen. Det er ikke det, jeg selv tænker tilbage på. De rejser, jeg har været på med mine forældre, da jeg var lille og sådan noget. Det er mere, altså, at vi var sammen i det hele taget. Mm. Og at man måske mødte en kammerat. Jeg kan huske, jeg var med mine forældre, vi var altid på sådan noget ophold i franske landsbyer rundt omkring i alle regionerne. Min far var meget frankofil, og vi skulle se vinmarker og bo i sådan nogle små, bitte, mærkelige landsbyer, ikke? Og fik en kammerat, da jeg var 7-8 år, som kun talte fransk, og jeg talte jo stort set kun dansk, og vi legede sammen i 3 uger, og det husker jeg meget tydeligt. Det gjorde kæmpe indtryk på mig, det der med, at man kunne møde et andet barn, som man ikke kunne tale med, og alligevel kunne man lege sammen. Altså det husker jeg meget tydeligt. Det var et eventyr for mig som dreng. Men det var den der lille relation, vi havde, der var eventyret. Det var ikke, at vi så Atlanterhavet og surfede, eller alt, som jo også skete. Så
1: hver ting til sin tid.
0: Præcis.
1: Fordi jeg har også haft eventyr, hvor det handlede rigtig meget om at skulle dykke ind, og den indre rejse, og dem har jeg også været meget på, og de har også været nødvendige for mig. Altså den der selvudviklende rejse, og den lå tidligere, og nu tror jeg, vi er landet nogenlunde i mig selv og hvem jeg er, og så er det egentlig først nu, jeg sådan oplever, at jeg sådan for alvor er klar til at åbne mig for verden. Altså vores jordomsejling, vi sejlede jorden rundt i 3 år, men det var da en total selvudviklingsrejse. Altså, ja. Det var da egocentreret på mange måder. Mm. Ja. Så jeg glæder mig til at gøre det igen, men med blikket rettet ud af i stedet for ind.
0: Ja. Det er gode og vise ord, synes jeg, Emil. Og vi er sådan set ved at være ved vejs ende efterhånden på vores lille rejse, hvis vi skal blive metaforen. Vi slutter gerne med nogle anbefalinger.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om du vil lægge for, eller så kan jeg godt, men hvis du har et eller andet med, som du vil anbefale lytterne.
1: Ja. Jamen, meget apropos, hvor vi lige sluttede. Jeg har lige læst en bog, som er skrevet af en, der hedder Jan Eske Bertelsen, som hedder 18.000 sømil midt i verden, men som er fortællingen om en ung mand, der sejler ud. Og han beskriver det meget sådan råt, og det er meget hans møde med de steder, han kommer frem. Og jeg er enormt sådan fascineret af at søge inspiration bagudrettet. Altså, jeg snakkede lige med min kone om det, inden jeg tog herind. Altså, det der, vi kan godt være så opslugte af, at vi skal inspirere sig alt det nye, der er under opsejling og kommer hele tiden. Men jeg synes virkelig, der ligger noget helt vildt fint i at vende sådan tilbage til rødderne og lige minde sig selv om kernen. Altså, hvad handler det egentlig om i det her tilfælde? Om at bygge en lille båd om og sejle ud i verden, og det behøver ikke at være så stort og fancy og svært. Ja. Altså. Det var han en dejlig påmeldelse om, synes jeg.
0: Det lyder som en skøn anbefaling. Tak for den. Og jeg har en med også, som... Jeg vidste jo ikke, hvad du ville sige til mig her i dag, og det er faktisk utrolig meget i det spor, som du har ligesom banet for mig her. Men min anbefaling er det her med, at man prøver faktisk at finde eventyret i det nære, fordi det er jo trods alt det, der er mest realistisk for de fleste af os. I hvert fald til at begynde med. Der er sådan et begreb i zen-buddhismen, tror jeg. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg kan godt lide begrebet om at have begynderens sind. Mm. Det hedder også et eller andet på japansk, som jeg ikke kan huske. Men det er sådan et ideal inden for den tradition. Når man er begynder, så møder man verden uden at tro, at man ved, hvordan tingene er. Og derfor så er man ideelt set mere opmærksom, man er mere modtagelig, og man er mindre fastlåst. Når man så bliver ekspert inden for noget, jamen så bliver man selvfølgelig lukket, det skal man også, fordi man har brug for at skabe vaner og sådan nogle mere automatiske fortolkninger. Det er også meget nyttigt. Men man kan måske finde eventyret i det nære ved bare at prøve at lære noget nyt. Måske lære et nyt sprog, måske prøve at lære et nyt musikinstrument eller et håndværk, eller... Og nu bliver det med sådan helt klichéagtigt, men altså tage et barn i hånden og gå en tur uden noget formål andet end at prøve at se, hvor barnet tager derhen, hvad barnet peger på. Fordi barnet har jo helt naturligt en begynders sind. Og det der med bare at se verden, om det så bare er en halv time med barnets øjne, det tror jeg faktisk, der kan ligge rigtig meget eventyr i.
1: Man kunne lade sin telefon blive hjemme.
0: Også det.
1: Se, hvad der så sker. Det er jo et eventyr i sig selv, for hver voksen menneske i det her.
0: Så kommer du ikke på Instagram, Emil.
1: Nej, det er for helvede rigtigt. Undskyld og bander.
0: Ja. Ja, men de supplerer hinanden meget godt, synes jeg, vores anbefalinger. Og det var vidunderligt at snakke med dig. Vi kan jo lige lade din mikrofon være tændt, fordi vi skal lige have det allersidste element i udsendelsen, som er ugens Breaking Brix nyhed.
2: Psykologinyheder fra professoren. Det er det, jeg glæder mig mest til hele ugen, Svend. Hvad har du med i dag?
0: Altså, jeg har forsøgt at finde en forskningsnyhed, som taler lidt ind i dagens emne, men psykologer har simpelthen ikke rigtig studeret det eventyrlige liv. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget.
2: Er det rigtigt?
0: Så er det ikke noget nyt. Nej, men det er også lidt mærkeligt. Men der findes et personlighedstræk, som er ganske velbeskrevet, som hedder på engelsk openness to experience. Og det tror jeg er relevant for det, vi har snakket om i dag. Og så fandt jeg en artikel fra sidste år, altså en forskningsartikel, og den hedder What makes people high in openness to experience happy? Altså, hvad er det, der gør, at det ser ud til, at folk, der har den her åbenhed over for nyt, de faktisk er gladere og lykkeligere? Maria Monolika og Thomas Jacobsen hedder forfatterne. Det er lidt specifikt, men altså, de undersøgte, om det her træk, åbenhed og trivsel, kan forklares af vores forhold til kunst. Både når vi oplever kunst, og når vi selv skaber kunst aktivt. Og undersøgelsen bygger sig på data fra to store studier i Europa med over 7.000 deltagere. Og resultaterne peger i samme retning. Personer, der er mere åbne over for nye erfaringer, oplever oftere positive følelser. Blandt andet fordi de i høj grad opsøger nye kulturelle oplevelser, arrangementer og begivenheder og sådan noget. Det ene af studierne viser også, at både det at opleve kunst og selv være kreativ hænger sammen med større livstilfredshed. Så det er i hvert fald lidt i samme boldgade. Konklusionen er ret klar. En tilbøjelighed til at engagere sig i kunst og kultur, altså en form for hverdagseventyr, kan bidrage til et lykkeligere liv. Så det er et sted, man kan søge eventyret i sit eget liv. Man kan tage det på det lokale museum, for eksempel, hvis man aldrig har været der før.
2: Men er det personligheden, der gør en åben for det, eller kan man bare som en lukket person begynde at gå på kunstmuseum?
0: Ja, man kan selvfølgelig godt det sidste. Det her, det er jo et af de træk, som jeg tror, der er videnskabelig konsensus om, er relativt fastlagte. Ikke fuldstændig. Man kan godt udvikle sig som menneske, men der er noget ved de her personlighedstræk, som ser ud til at være ret stabile gennem vores liv, og som måske faktisk allerede findes i barndom. Vi var også lidt inde på det før, det her med, der er nok et eller andet temperament, man har, en mentalitet, som man går med, som er ret svær at ændre på. Så nogen har bare større grad af openness to experience, åbenhed for nye erfaringer, end andre. Og dem, der er begunstiget med det træk, de ser faktisk ud til at kunne få lidt højere trivsel. Og nu siger jeg det med alle mulige forbehold, fordi det er jo mega komplekst, og der er sindssygt mange andre faktorer, der også betyder enormt meget. Er der nogen, der vil tilføje noget?
2: Du er færdig. Eller du skal jo melde af.
0: Tak til dig, Emil Vidi Eriksen. Vidi Eriksen, for at komme og fortælle om dit eventyrlige liv, og held og lykke med det næste eventyr.
1: Tusind tak.
0: Tak, Christoffer. Tak til lytterne. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan finde flere af vores episoder i DR Lyd af dem, og ellers så håber jeg, vi høres ved. Tak for det.
3: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
4: Børshus slagter dansk igen.
5: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
3: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
4: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
5: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
4: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
3: Sorte tal.
4: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
3: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
6: Den første uge i maj er National Beredskabsuge, og således var også forrige uge. Vi skal preppe, men det handler ikke kun om at have vand, dåsemad, batterier og FM-radioen klar. Det handler også om en beredskabsmentalitet. Det vigtigste beredskab er hinanden. Hør mere om det i Udsyn, som ved en fejl ikke blev sendt i Beredskabsugen, men kommer her på P1 lige efter radioavisen.
7: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ide.
8: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
7: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her i eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
9: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering.
10: Hvorfor det afgørende?
9: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
7: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
11: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
7: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
12: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter begge stifter ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
7: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
13: Det her er P1.
14: Hvad er det vildeste og bedste arrangement, du har hørt om i forbindelse med den her nationale beredskabsuge?
15: Jeg hørte i onsdags, hvor der jo var påtænkt de her sirenevarsler. I P1 Morgen selvfølgelig, som jeg hører hver eneste morgen som god dansk demokratisk borger, at Odenses Universitetshospital var i gang med faktisk at lave fuldskala øvelser.
14: Nå, og hvad betyder det?
15: Det betyder, at de er i gang med at fortælle alle patienter, hvad der vil ske i tilfælde af, at strømmen gik. De er i gang med at øve alle deres læger og sygeplejersker i, hvad den faktisk skal foretage sig. Mm. Så de benytter ligesom ugen til at sige, nu skal vi selvfølgelig sørge for, at den måde, vi i øvrigt øver os på for at have et stærkt beredskab, den falder sammen med den her lidt mere generelle awareness-uge.
14: Måske ved du det ikke, men denne uge er faktisk National Beredskabsuge. Og sådan vil det være fremover hvert år den første uge i maj. Det er lang tid siden, der har været krig på vores breddegrader. Sidst jeg var i et beskyttelsesrum, var for at læse noveller op, fordi det for længst var forladt, og nu fungerede som kulturhus. I det hele taget er vores beskyttelsesrum i skidt forfatning. En undersøgelse viser, at kun 3% af beskyttelsesrummene i Jylland kan benyttes. Som research til dette program forsøgte jeg at åbne døren til et beskyttelsesrum, der ligger i en park tæt på, hvor jeg bor, men døren var selvfølgelig låst. Beredskabsugen handler dog ikke kun om beskyttelsesrum og krig, men om os og hvad vi kan og skal gøre i krisesituationer. Vi skal ikke bare have vand til 3 dage, batterier, dåsemad og en FM-radio drevet med batterier eller håndsving i kælderen. Vi skal styrke vores beredskabsmentalitet, som den tidligere ansvarlige minister på området, Torsten Schack Pedersen, udtrykte. Hvad det betyder, og hvad det mere præcist er, vi skal beskytte os mod, er det, vi skal snakke om i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Christian Lauser. Christian er professor i retsvidenskab, prorektor for uddannelse på Københavns Universitet, hvor han forsker i katastrofer, og så er han også tilknyttet Copenhagen Center for Disaster Research. Så du er jo vores fuldstændig perfekte gæst i dag, Christian. Velkommen til.
15: Tak fordi jeg måtte komme.
14: Christian, det er jo altså en slags historisk begivenhed, det her, at det er den første nationale beredskabsuge, vi har her nu. Og der er endda kommet en slags tagline, citat. Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget. Hvad kan du gøre?
15: Wow.
14: Citat slut. Er den her uge en god idé? Og grund til at sige citatslut, det er, fordi det er ikke en del af taglinen.
15: Det ville også være virkningsfuld tagline. Er denne uge en god idé? Altså, ja, det er en god idé. Det er en god idé at have en anledning i et program som det her til at tale om beredskab.
14: Mm.
15: Det er en god idé at lave anledninger over hele landet til at tale om, hvordan vi kan handle os til mening i en verden, der bliver mere og mere usikker. Og det er en god idé at have sådan et formelt stop ind, hvor vi bliver opmærksom på, om alle vores sirener virker, om de der beskyttelsesrum, du var hen og rive døren på, faktisk bør åbnes. Og derved en anledning til at have nogle demokratiske samtaler om, hvordan vi skal stå næste år i den første uge i maj.
14: Ja, og det er jo, altså, det er jo netop også det, vi skal snakke om, hvad er egentlig målet med den her beredskabsuge, ikke? Fordi at Styrelsen for Samfundssikkerhed, de skriver sådan her på deres hjemmeside, beredskabsugen er en ny national indsats, der på sigt skal samle myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv, medier og borgere om at styrke Danmarks modstandskraft over for kriser. Altså, så det handler om mere end beskyttelsesrum. Det her. Hvad handler det om?
15: Regeringen nåede jo som noget af det allersidste, de gjorde, før de udskrev valg, og lancerer ideen om totalberedskabet. Mm. Og ideen i totalberedskabet er at sige, at nu har vi over de sidste, måske særligt 20 år, skåret vores beredskab ned til sådan det tekniske skelet.
14: Mm.
15: Vi har, det vi har tilbage er nogle beredskabsprofessionelle, som er ekstremt dygtige og dedikerede, men til gengæld både ressourcemæssigt og kulturelt er skåret helt ind til benet på, at de lige kan håndtere de hverdagsting.
14: Altså, hvad taler vi om her?
15: Så taler vi om, at alle kommuner i Danmark har et beredskab. Vi har en beredskabsstyrelse, der kan håndtere noget. Det er de mennesker i Danmark, som har sådan, man vil sige, sektoransvaret.
14: Altså, det er oversvømmelser og sådan nogle ting?
15: Eller? Det vil være oversvømmelser. Brand i virkeligheden har de ansvaret for alting. Også sådan set, hvis der skete en krigslignende situation, der var et bombardement. Det er de mennesker, der har ansvaret for, når noget går galt, kan du sige, at tage ansvar for det, have en professionalitet i forhold til det. Og det er det, vi har fået reduceret det til. Men i en verden, der bliver stadig mere usikker, så tror jeg, at det er ved at gå op for alle, at det handlerum, der handler om det tekniske beredskab, det skal udvides. Vi skal formå at bygge en kultur, der er klar til at kunne håndtere uforudsigelige forstyrrelser af vores samfund. Og det kræver meget mere, end at vi har et professionelt beredskab. Det kræver, at vi alle sammen ved, hvad vi skal foretage os. Vi har jo taget lidt hul på diskussionen over det sidste års tid med nye anbefalinger til, hvad man skal opbevare derhjemme som et hjemmeberedskab.
14: Ja.
15: Næste skridt er jo at finde ud af, hvordan kan vi få orkestreret samfundet på en måde, hvor virksomheder og borgere ved, hvordan de skal samarbejde i en situation, hvor noget bliver forstyrret. Det kunne være ved længerevarende strømafbrydelser, det kunne være ved oversvømmelser, som du selv peger på. Eller det kunne være i alvorligere situationer.
14: Ja, fordi at de skriver videre, altså Styrelsen for Samfundssikkerhed, at, citat, aktører på tværs af sektorer kan gennemføre aktiviteter, der styrker danskernes viden, handlekompetencer og mentale robusthed i kriser. Sigtet er at skabe en fælles beredskabskultur, hvor samfundssikkerhed og beredskab bliver en naturlig del af hverdagen og et fælles ansvar. Altså, vi skal skabe en beredskabskultur. Men hvordan gør man samfundssikkerhed til en del af hverdagen? Altså, hvordan gør man sådan noget?
15: Det er et godt spørgsmål, som der er mange forskellige svar på. Man kan starte med at sige, det er jo sådan set ikke nyt for Danmark at have en beredskabskultur. Hvis man går tilbage til 60'erne eller 70'erne i Danmark, så var der, nu må du ikke hænge mig op på tallene, men jeg tror nok, vi havde i vores civilforsvarsorganiseringer omkring 65.000 mennesker, som var organiseret aktivt i og løbende øvede sig i at kunne sørge for, at der var store fælles køkkener, man faktisk havde, og sørge for at kunne hjælpe folk til beskyttelsesfaciliteter. Og den muskel, om du vil, er jo den muskel, vi taler om lidt abstrakt. Vejene til at bygge den op, den kan jo være lidt forskellig. Jeg er jo selv af den skole, der vil sige, at det allervigtigste, man skal kunne for at have en stærk beredskabskultur, det er, at man skal have velfungerende, stærke fællesskaber. Altså, at jeg rejsende med det kontroversielle slogan. Det kan være, at jeg skal melde mig til at lave det næste slogan for beredskabsugen, så det ikke er det en god idé, men jeg rejsende med slogan, der hedder, at relationer er vigtigere end dåsemad. For vores beredskabsevne. Fordi vi ved fra kriser og katastrofer over hele verden, er noget af det, der faktisk gør, at folk klarer sig godt igennem en krisesituation, i meget højere grad end deres hjemmeberedskab, er, om de har relationer tæt på, om der er en social infrastruktur, som de kan tabe ind i. Og med andre ord er det også beredskab at invitere naboen på fællesmiddag. Mm. Det er også beredskab at engagere sig i den lokale badmintonforening. Og at kunne finde ud af at forbinde, tror jeg, for mange danskere, det at være generelt deltager i et aktivt demokrati, som faktisk tager vare på hinanden med beredskabsdagsordenen.
14: Mm.
15: Det tror jeg er noget af det, vi skal arbejde på de næste par år, fordi det tror jeg ikke hænger sammen inde i vores hjerner lige nu.
14: Ja, og vi, Christian, vi kommer til at vende tilbage til det, og det er rigtig spændende, og det kommer vi til at snakke mere om lidt senere.
15: Ja.
14: Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også, fordi at bestyrelsens hjemmeside, der er linket til henholdsvis sireneberedskabets, og så er der information om hjemmeberedskab, altså hvordan man skal kunne klare sig selv, som du siger, 3 dage, altså alle det her prepper-ting, som vi har, er blevet lidt fortrolige med.
15: Ja.
14: Og så er der også et link til siden, som hedder værkritisk.dk, der advarer om misinformation. Hvis man ligesom tager det her sådan en eller anden form for, som et udtryk for en prioritering, hvad betyder det så?
15: Det er jo et udtryk for, hvordan vi forstår verden lige nu. Hvad er de store trusler? Hvad er det egentlig, vi tror, vi skal forberede os på? Og en af de ting, som vi tror, vi skal forberede os på, det er hybridkrig. Og et meget oplagt virkemiddel i det, er jo netop, at vi ser andre stater begynde at producere decideret falsk information, som cirkulerer. Og derved bliver det en meget vigtig del for at skærpe vores demokratiske samtale, at vi også har det som en del af et beredskab.
14: Ja.
15: Fokuset på, at vi skal lave hjemmeberedskaber, er jo et udtryk for, at man gerne vil starte med at mobilisere de borgere, som er allerstærkest. At man vil faktisk at kunne sikre, at de borgere, der er allerstærkest, kan klare sig selv i 3 dage. Så skaber man forudsætninger for, at vi kan frigive kræfter til at hjælpe de borgere, der måske ikke kan.
14: Mm.
15: Det er den bedste version af det. En mere kritisk læsning vil være at sige, at det er en meget individualiseret måde at tænke beredskab på. Mm. Altså, vi tænker, at det bliver den enkelte borgers ansvar.
14: Mm.
15: Og at den måde, vi lige nu tænker sådan beredskab på, er, at vi skal gøre den enkelte borger i stand til at navigere i en verden, der synes mere og mere usikker.
14: Mm. Ja, der står ikke så meget om, at det er et udgangspunkt for at kunne hjælpe andre, for eksempel.
15: Præcis. Eller at det er noget, vi skal gøre sammen, eller at den bedste måde at bekæmpe misinformation på, er jo at tale med din nabo, i stedet for at tro, at det er en iboende egenskab hos os selv.
14: Ja. Og så i februar, der blev det annonceret, at Danmark skal have et totalberedskab, og det er noget, der går igen. Det er sådan et udtryk, der går igen. Ordet totalberedskab, hvad betyder det?
15: Altså, det tror jeg må sige, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg var selv en del af en ekspertgruppe, som afleverede nogle anbefalinger til, hvordan fremtidens redningsberedskab skal se ud. Mm. Og vi sluttede med at sige, prøv at høre, kære regering, det er super godt at starte med redningsberedskabet, altså vores professionelle beredskab i Danmark, og hvordan det skal organiseres. Men vi bliver simpelthen nødt til at forankre det i en bredere samtale om, hvordan beredskabet var. Der brugte vi selv ordet totalberedskab, og det vi brugte det til, kan jeg starte
14: med. Det er dig, der har fundet på det?
15: Nej. Altså, det var et begreb, som cirkulerede allerede politisk. Det er jo også tyvstjålet fra ideen om et totalforsvar, som vi har haft i mange år, såvel som inspireret fra vores nordiske søster og brødre. Så det vil jeg ingen låne kredit for, men jeg vil dog sige, ideen er, som i virkeligheden også er anledning i den her beredskabsuge, at sige, det er den brede engagement i samfundet i en diskussion om, hvad beredskab er, hvad det kræver af os, og hvordan vi skal gøre det. Det er et system for, hvad er det for nogle roller, vi skal påtage os i tilfælde af, at der kommer en krise. Hvad er det for noget ansvar, vi har sammen og hver især? Og så er det en orkestrering at det er meget store system. Regeringen nåede jo desværre ikke, det tror jeg havde været deres intention, at annoncere det for et par måneder siden, og så har brugt den mellemliggende tid til faktisk at begynde at fylde lidt stilas i det, som man kunne have brugt den her beredskabsuge til at tale om. Nu har vi brugt tiden, den mellemliggende periode, på nogle andre ting, på demokratisk valghandling og nogle historisk lange regeringsforhandlinger.
14: Ja.
15: Og derfor mangler vi måske lidt den politiske vilje for at kunne svare ordentligt på det spørgsmål.
14: Mm. Det kommer faktisk også ind på lige om lidt. Men danske beredskaber har i forbindelse med beredskabsugen her, som vi jo har nu, understreget, at det ikke er et spørgsmål om hvis, men når en større krise vil ramme Danmark. Så altså, hvor meget har vi brug for det her beredskab? Altså, selvfølgelig vil der komme en eller anden form for krisespørgsmål, men der ligger vel i det, at der kommer flere kriser, og det her det er noget, vi vil opleve som en eller anden form for tilstand, hvor et totalt beredskab er nødvendig, en nødvendig mobilisering?
15: Jeg tror, at alle lytterne har en fornemmelse af, at der er noget andet i verden lige nu.
14: Mm.
15: At verden på en måde er gået i stykker, at vores forudsigelseskraft, den falder i forhold til, hvad der sker i morgen.
14: Ja.
15: Og det er sådan set ret velunderstøttet videnskabeligt. Mm. Alle undersøgelser, der bliver lavet, alle idéer om, hvordan fremtiden ser ud, peger jo sådan set i en retning, der hedder, at ja, I har ret. Vores forudsigelseskraft er gået i stykker i kraft af, at vores økosystem giver efter på samme tid som vores politiske institutioner, på samme tid som vores økonomiske fundament. Og når de tre systemer, som hele vores samfund er bygget op på, begynder at opføre sig uforudsigeligt på samme tid, så opstår der det, vi vil genkende som kriser eller katastrofer eller forstyrrelser imellem de tre systemer. Og det er det, vi oplever.
14: Så
15: mit budskab vil være, verden er gået i stykker, og det bliver værre.
14: Men det er en usikkerhed, som vi forventer kan udmønte sig i kriser. Er det sådan, man skal forstå det, du siger?
15: Nej, det jeg siger endnu mere radikalt. Jeg siger noget endnu mere radikalt. Jeg siger, kriser er udmøntningen af uforudsigelighed.
14: Mm.
15: Grunden til, at vi ikke oplever kriser, er, fordi vores samfund er enormt dygtigt til at planlægge, hvordan i morgen bliver. Vi har haft en meget høj grad af forudsigelighed over de sidste 100 år, vel strengt taget, i forhold til, at jo flere gange, at vi har levet i går, jo stærkere bliver vores forståelse af, hvordan i morgen bliver. Og så har vi effektiviseret. Det, vi ser lige nu, det er, at naturen begynder at opføre sig anderledes, end vi
14: plejer. Prøv at forklare mig det konkret.
15: Ja.
14: Jeg forstår det i abstrakte termer, men prøv at give et eksempel, hvis du kan, på det, du mener der.
15: Jamen, vi kan være meget, meget konkrete. Så kan vi sige, at vejret i Danmark har været ekstremt forudsigeligt.
14: Mm.
15: Vi har været meget, meget sikre på, hvornår der kom vinterstorm i det omfang, der var forstyrrelser eller ekstremer i forhold til det. Vi har været meget sikre på, hvordan vandet har opført sig, selvom vi jo er meget, meget afhængige af vandet. Og det, vi har set bare de sidste 10 år, er jo en stigende uforudsigelighed, der betyder, at vi får mange flere oversvømmelser, vi får flere hyppigere storme på tidspunkter, vi ikke er vant til, fra retninger, vi ikke er vant til. Og det, alt det betyder jo, at det, vi oplever som kriser, kommer meget oftere.
14: Mm.
15: På samme måde, så kan vi jo se på den geopolitiske virkelighed, vi opererer i. Der har vi haft nogle konstanter, som i hvert fald i min levetid og i din levetid har været konstanter på en måde, hvor vi har taget det fuldstændig for givet. Vi har været i nogle faste allianceforhold. Vi har haft nogle bestemte opfattelser af, hvordan vi kunne skabe økonomisk værdi, hvordan vi kunne agere i verden. Og de forudsigelser er også brudt sammen.
14: Mm.
15: Også der er vi i gang med at finde ud af, hvad i alverden betyder det så, og det kommer til at producere uforudsigelighed, og der kan man jo se på prisstigningerne det sidste år. Vi kan kigge til Iran nu og forstå, hvordan det, at vi har lavet en global økonomi, som ikke længere hviler på et stabilt politisk fundament, betyder, at når Donald Trump beslutter sig for at engagere sig i en konflikt imod Iran, så har det gigantiske implikationer for en lille industrivirksomhed i Vestjyllands evne til at producere et eller andet produkt, som skal ende nede i superbrugsen.
14: Mm.
15: Og den kombination, at vi har bygget verden sammen med, at den bliver mere uforudsigelig, den kommer til at producere alle de her kriser.
14: Mm.
15: Og derfor tror jeg, altså, det her er jo en diskussion, vi alle sammen kan være med i. Det er jo ikke, fordi jeg er ekspert i kriser og katastrofer. Jeg bare konstaterer, der kommer meget mere af det, vi kalder kriser og katastrofer.
14: Mm.
15: Og indtil vi på en eller anden måde får ændret vores opfattelse af, hvad det er for noget, og tager et større ansvar for at begynde at foregribe det, og det kan vi jo kalde beredskab, shorthand i den her sammenhæng, så vil vi være som sådan et rådyr i hvad hedder det, forlygterne fra bilerne, der bliver fanget, hver gang der kommer en krise. Og så kommer den næste bil lige efter, ikke?
14: En ting, der er lidt underlig, Christian, det er, at nu svarede du en lille smule på det før, men at alt det her, du sidder og siger, det synes jeg er spændende. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Men så samtidig har vi lavet den her beredskabsuge, men jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der nødvendigvis har hørt om den. Og når man går ind på hjemmesiden, så er den seneste nyhed, de har skrevet på Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, den er fra februar måned. Og her i selve beredskabsugen, der er der intet opdateret på deres hjemmeside. Hvorfor kommunikerer man ikke mere, tror du?
15: Jeg tror, at de igangværende regeringsforhandlinger vil være svaret, du vil få, hvis du ringede til departementschefen i Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, eller for den sags skyld...
14: Der sidder vel ret mange i ministeriet nu, som ikke har pisse travlt, tænker jeg.
15: Det er givetvis rigtigt.
14: Det kan godt være, at der er nogen, der kunne skrive et eller andet.
15: Men det er også sådan, og her, nu bliver jeg så juraprofessor og siger, at når man ikke har en fungerende regering, men en regering, som stadigvæk er under forhandling, så er man enormt tilbageholdende med faktisk at lave aktiv regeringsførelse. Og jeg vil tro, at det er en fortolkning af præcis det her mellemrum imellem regeringer, der har betydet, at man ikke har gjort mere. Men vi kan også bare lige tale om det på en anden måde, og så sige, jeg er fuldstændig enig i, at den her uge har et meget større potentiale, end vi har foldet ud endnu. Jeg synes dog stadigvæk, det er glædeligt, at vi har den. Altså, fordi det er jo også meget vigtigt for mig at holde fast i. Det her er jo også en anledning til at have en demokratisk samtale, der indeholder kritik af myndighederne, som peger på huller i osten. Fordi det er også med til at drive os fremad. Og om noget er det også beredskab at have Danmarks Radio, der stiller kritiske spørgsmål, eller professorer på universiteterne, der stiller spørgsmål til, om vi gør nok. Og igen kan beredskabsugen jo måske være en anledning til det, om ikke andet.
14: Ja, fordi man kan godt få fornemmelsen af, at der mangler et eller andet. Ikke? Fordi nu er beredskabsugen handler jo godt nok om, at kommunerne og civilsamfundet og alle andre skal udvikle vores beredskabsmentalitet.
15: Ja.
14: Men så kan man alligevel få fornemmelsen af, at der måske mangler nogle mere sådan præcise overordnede retningslinjer fra statens side. Ikke? I hvert fald så læser jeg en reportage fra Kommunernes Landsforening, der havde afholdt en beredskabskonference, hvor overskriften begejstret lød: beredskabet skal være totalt, og alle er klar. Nu mangler vi blot en plan.
15: Ja.
14: Er der en plan?
15: Jeg tror, det er fair at sige, at vi mangler en plan. Jeg synes, det er en helt fair karakteristik. Jeg er selv rundt og tale med mange myndigheder rundt om landet og holde oplæg om kriser og katastrofer i de her år. Og jeg oplever virkelig, at der er en forståelse af, at noget skal være anderledes, og at der mangler helt konkrete anvisninger til, hvad er det så, vi skal have gang i. Ikke? Så det tror jeg sådan set er en rimelig, hvad kan man sige, konklusion på, hvor vi er lige nu. Der er sådan set, på trods af den manglende tilslutning til beredskabsugen, en voksende opmærksomhed i Danmark på beredskab, og der mangler måske et stilas, hvor det bliver helt klart, hvad er det præcis min rolle er, for at kunne bidrage til det.
14: Ja. Lad os prøve at gå lidt videre og så se på vores nordiske naboer, for vi er meget inspireret af dem i forhold til den her beredskabsuge, fordi den er helt åbenlyst inspireret af, hvad man igennem årtier har gjort i Sverige, Norge og Finland. Hvis vi ser på for eksempel Sverige, så er der her en statslig myndighed, der står bag, men det er kommuner og organisationer selv, der finder på øvelser og arrangementer. Og så i år, der deltager 90% af landets 290 kommuner i beredskabsugen. Og derudover har mindst 273 foreninger og organisationer tilmeldt sig beredskabsugen i Sverige, altså med alt for foredrag, redningsøvelser, åben husarrangementer og meget mere. Hvad er det, de mere præcis de gør?
15: Jeg tror, det første, vi skal forstå om Sverige, det er, at de gearede aldrig helt ned for deres beredskab. Sverige er et fundamentalt andet land end Danmark, og har altid været det. De havde indtil for nylig neutralitet, havde brug for at opretholde deres eget forsvar på en helt anden måde. Og har derfor, tror jeg, også formået, modsat Danmark, at fastholde denne her beredskabsmentalitet, som der var i samfundet. Jeg tror derfor, at vi skal starte med at sige, at vi starter et helt, helt andet sted end svenskerne, ja, i forhold til at skulle bygge det her op.
14: Vi har ligesom ligget lunt i NATO.
15: Vi har ligget super lunt i NATO. Vi har også indhøstet på beredskab den fredsdividende, der kunne være, ligesom vi har gjort på forsvaret. Vi har ligesom barberet det helt ind til det absolute minimum. Svenskerne til gengæld har hele tiden holdt det i live på grund af den omstændighed, de har været i. Og så er svenskerne, tror jeg også, sandt at sige, efterhånden mere klare i spyttet på, hvad det er, de skal forberede sig til. Den ansvarlige myndighed ændrede jo 1. januar navn fra at være en samfundssikkerhedsdirektorat til at blive et civilforsvarsdirektorat. De har opstillet nogle, vil jeg sige, ekstremt voldsomme i virkeligheden scenarier for, hvordan svenskerne skal forberede sig på krigslignende tilstanden i det tilfælde, at der udbryder en krig i Europa. Mest oplagt selvfølgelig i Østersøen eller koblet til Baltikum, men der vil Sverige også skulle spille en aktiv rolle, og de bruger de her scenarier aktivt til også at mobilisere deres befolkning til at forstå, at her er altså noget andet på spil. Og det er ikke for at sige, at det skal vi også gøre i Danmark. Jeg tror, at vores geopolitiske placering er lidt anderledes. Det er også bare for at forklare nogle af forskellene, der kan være med til at mobilisere og drive, at svenskerne er altså på en, jeg vil næsten sige, anden planet, end vi er i forhold til det her beredskabsspørgsmål.
14: Og vi er jo allerede inspireret af dem, og der er allerede samarbejde. For eksempel det her website, som jeg nævnte før, der hedder værkritisk.dk, det er lavet et samarbejde med Sveriges myndigheden for psykologisk forsvar. Mm. Men hvad kan vi ellers lære af Sverige, tror du, hvis vi bare tager Sverige?
15: Jeg tror, at svenskerne har haft mange år, hvor de decideret har øvet sig i den her rollefordeling, vi efterspurgte før. Mm. Altså, hvad er det, hver skal kunne? Hvad er det, der forventes? Hvad er det, det kan omsættes til i praksis? Du nævnte selv den her enorme tilslutning til beredskabsugen, hvor at myndigheder...
14: Ja, det er virkelig en national begivenhed, som man ikke kan overse.
15: Præcis, så man, hvor man virkelig skruer op for både det lokale og det nationale, og derved så bliver det noget, der får et aftryk, hvor man bliver mindet om, har du styr på dit hjemmeberedskab i Sveriges tilfælde til en uge, hvor myndighederne bliver bedt om igen at sandsynliggøre, at de kan holde sig selv kørende regionalt i meget længere perioder, hvor man ud i på skoler faktisk får gjort unge mennesker opmærksom på, her er noget, man skal øve sig i og sammen om. Mm. Og det, vi er jo godt i gang med at have sat en, nu er der en uge, og så handler det jo om at lade sig inspirere af og engagere alle de her foreninger. Jeg tror, noget af det, svenskerne virkelig er lykkedes med, er jo ikke kun at gøre det til en begivenhed drevet af et ministerium eller en styrelse, men som du rigtig peger på, noget, hvor civilsamfund, kommuner og alle mulige andre ser det som en anledning til faktisk at få fat i beredskabsspørgsmålet.
14: Ja, og så når jeg sidder og læser materialet her, så er der en del, der retter sig mod for eksempel skoler og børn og unge. Altså man kan bestille folk og materiale, der kan komme ud på skolerne og præsentere et eller andet, og lave øvelser og alt muligt forskelligt. Og så sidder jeg bare og tænker på, om der ikke er nogen omkostninger ved det, også som man bør overveje, altså at i hvor høj grad man skal inddrage børn og unge, som jo, kan vi se på mange statistikker i forvejen, har det lidt svært. Altså, skal de inddrages på den måde? Er det en god idé overhovedet?
15: Se, der er jo forskning, der peger lidt forskellige retninger til at svare på det spørgsmål. På den ene side har du fuldstændig ret i, at der kan være en psykologiserende effekt i, at vi bliver ved med at tale om, at verden er farlig. Det betyder, at vi går rundt og føler det hele tiden. Men på den anden side, og det vil jeg, tror jeg, henholde mig til her, jeg ved ikke, om du kan du huske det der meget, meget fine HOPE-projekt, der ligesom understøttede os alle sammen med videnskabelige fakta undervejs i corona, som fulgt med i danskernes opfattelse af risiko. Mm. En af de, synes jeg, helt, helt fine videnskabelige pointer, der kom ud af det, baseret på det meget store datamateriale, de fik samlet, det var danskerne herunder, børn og unge, kan sagtens klare at få enormt ret voldsomme beskeder om verdens tilstand, hvis man kombinerer det med, hvad er det, du kan gøre?
14: Altså, man kan gøre noget.
15: Ja, hvad er det, der er det handlingsanvisende i det? Og alternativet, altså at leve i en verden, hvor hver eneste gang, man åbner avisen, ser man det hele styrt sammen, men vi taler ikke om det, tror jeg ikke har en mildnet effekt på unge menneskers psykologiske helbred. Jeg tror ikke, der er nogen børn og unge, der kan vokse op i det land, vi har i dag, hvor nyhedsflade, hvor vores forestillingsevne, tv-serier, handler i så høj grad om en usikker fremtid, om klimakatastrofer, som ikke går rundt med en forståelse af, at verden er faktisk i uorden. Og jeg tror, at det er en beredskabsuge kan, hvis den bliver brugt rigtigt. Det er at gøre det til noget, der så kan laves op til meningsfuld handling.
14: Ja, men det synes jeg faktisk er en god pointe. Altså, de ved det allerede.
15: Ja.
14: De ved allerede, at vi lever i en risikofuld verden, så det, man virkelig kan gøre, det er faktisk at give dem nogle redskaber til, at i hvert fald forestille sig, at man kan handle, man kan gøre noget, man kan spille en rolle.
15: Og den handling kan være ekstremt lokal og lille bitte, og handle om, hvordan man evakuerer et lokal, eller hvordan man kan sørge for, at ens kammerater kommer med ud. Og at det er faktisk, undskyld det angelsaksiske ord, men sådan empowering, ikke? Det er bestyrkende at vide, at man kan handle sig til mening. Mm. Så jeg tror, at sådan en beredskabsuge i meget høj grad skal fokusere på, som sagt, hvad fanden er det, vi kan gøre? Hvad er det gode, vi alle sammen kan gøre for at skabe et bedre samfund, som også står bedre rustet til en verden, der synes mere usikker?
14: Jeg synes, det er vildt interessant, Christian. Jeg kommer til at vende tilbage til det der lidt senere. Men bare lige sådan helt lavpraktisk. Altså nu, vi har den her beredskabsuge, vi lever i en usikker verden. Hvad er det helt konkret, vi skal forberede os på? altså berede os på.
15: Hvad er det for nogle scenarier eller trusler?
14: Hvad er det for nogle trusler? Hvad er det for nogle situationer, vi forventer, at vi kommer ud for som samfund?
15: Vi har jo ikke noget samlet trusselsbillede i Danmark, men hvis man nu sådan ligger nationalt risikobillede, som det hedder, som er vores samfundssikkerhedsbillede, og udsyn, som er forsvarets analyse af, hvad der sker ved siden af hinanden, så kan man få sådan et samlet billede af, hvad er det, vi tror, der kan ske. Det er klart, der er givet, hvor vi ligger, nogle klimatisk relaterede udfordringer. Det er vand, det er vind, det er havet i meget høj grad, som vi skal lære at leve med på nogle nye måder. Der er nogle trusler, der handler om, at vi er blevet et tiltagende komplekst samfund. Det vil sige, selv hvis der ikke er nogen onde viljer eller agenter eller vær, der forstyrrer vores strømforsyning, vores fødevareforsyning, så kan vi stadig risikere, at selv det, at det hele er blevet så skide komplekst og sammenhængende på måder, kan betyde, at der kan komme forstyrrelser, kan betyde, at vi skal i perioder leve med, at der kan komme små afbrydelser i strømmen eller længerevarende afbrydelser i strømmen. Vi skal nok også leve med, at der i højere grad er kommet opmærksomhed omkring Danmark. Selvfølgelig kvæg vores engagement i Ukraine. Og det kan betyde, at der er fremmede stater, der kunne have en interesse i at forstyrre Danmark på alle mulige måder. Forstyrre Danmark i måden, vi træffer beslutninger på. Forstyrre Danmark i hverdagen. Gør det irriterende. Blande sig i måden, vi laver rent drikkevand på. Og alle de ting kræver, kan man sige, generelle beredskabsskills. For den enkelte borger betyder det, at man skal forestille sig en hverdag, der i højere grad kan blive ramt af forstyrrelser, er nok et meget godt ord. Ikke? Alle de ting, vi tager for givet, kan i højere grad forventes at blive afbrudt, end man har tænkt tidligere. Og det kan så blive afbrudt af naturen, af onde viljer, eller af simpelthen den kompleksitet, de systemer er indlagt i, at det simpelthen bliver så indviklet at finde ud af, hvem det egentlig er, der skal levere strøm hvorhen, at det bryder sammen.
14: Det nærmeste, vi har været sådan en katastrofetilstand de seneste år, det var vel coronapandemien, ikke? Og det har jo siden vist sig, at vi faktisk godt kunne regne ud, at vi havde egentlig en forventning om, at vi godt kunne blive ramt af sådan en pandemi, men alligevel var vi ikke særlig godt forberedt på det.
15: Ja.
14: Men når nu coronapandemien er i sådan en halvfrisk erindring, er vi så bedre forberedt på noget lignende, tror du?
15: Nej.
14: Det er jo totalt underligt.
15: Det er totalt underligt. Måden, vi tænker på kriser historisk og katastrofer, det er, at vi tænker det som undtagelser. Lige så lang tid, som mennesket har tænkt, så har man tænkt, at kriser og katastrofer, det er undtagelser.
14: Mm.
15: Vi gør noget normalt, og så kommer der en krise, hvor vi gør noget ekstraordinært. Det har været super smart, fordi det har betydet, at man kunne mobilisere nogle særlige kræfter. Man har kunne sige, du bestemmer det hele de næste 6 måneder, fordi nu er vi i krise. Det, der er super uintelligent ved den måde at tænke kriser på, som vi har fået internaliseret, det er, at vi som regel ingenting lærer. Hvis nu vi tager corona som et eksempel, så var vi ret hurtigt i gang med at tale om, hvornår mon vi kan vende tilbage til hverdagen. Sandheden er jo, at corona, hvis du spørger mig, var en guldgruppe af potentiel læring. Læring om dit eget liv, læring om samfundet, læring om, hvordan vi træffer beslutninger. Og man kan jo bare prøve derhjemme lige at lukke øjnene, og hvis man har modet at sende sig selv 5-6 år tilbage, da man sad med strikketøjet derhjemme og gjorde sig nogle grundtanker om, hvordan ens liv egentlig var. McKinsey lavede en global undersøgelse, hvor man spurgte om, hvor mange mennesker, der var glade for deres arbejde under corona. Igen, man må lige slå efter, hvis man gerne vil have de præcise tal, men jeg husker det som om, det var 79%, af de adspurgte, der under corona mente, at de ville skifte arbejde, når de kom tilbage. Og 30%, der mente, at de grundlæggende set havde uddannet sig til noget forkert, og burde gøre noget andet med deres liv. Og det er jo sådan virkelig dyb læring om sig selv, som den der pause gav anledning til. Og hvad tror du, der skete, da vi åbnede det hele? Ingenting. Fordi det koster kræfter at forandre sig. Og fordi når vi hele tiden taler om at vende tilbage til hverdagen, så vender vi tilbage i alle de låse, som vi allerede havde på forhånd. Hverdagen for os, det er også at sidde ude på Holbæk Motorvejen i kø hver morgen for at komme ind på arbejde. Det er også at ringe til tante Oda, som man egentlig var glad for, at man havde fået afbrudt kontakten til under corona. Så der er et eller andet med, vi mangler simpelthen en evne til at benytte de her kriser og katastrofer som læringsmuligheder. Hvor vi virkelig lærer noget grundlæggende, både om os selv og om samfundet og vores beredskab. Og så er der måske én ting mere, der bekymrer mig lidt ved dit spørgsmål. Ikke? Fordi du spørger, er vi så bedre rustet til noget lignende? Altså, jeg plejer at bruge... kender du Dunning-Krugers erfarings... okay. Dunning-Kruger, to amerikanske psykologer, de lavede en lang række eksperimenter med mennesker for at forstå, hvordan er det, det fungerer i den menneskelige psykologi i forholdet mellem vores erfaring, altså det, at vi har gjort noget mange gange, og vores evne til at vurdere, hvor gode vi er til det. Det, som Dunning og Kruger de dokumenterer, det er, at menneskelig psykologi har en tendens til dramatisk at overvurdere, hvor gode vi er til noget, når vi har prøvet det en lille smule. Mm.

0: pandemier, fordi vi har håndteret covid-19. Jeg plejer at bruge et eksempel, og det er faktisk, jeg tror, det er et meget illustrativt eksempel. I 2005 blev New Orleans fuldstændig ødelagt af orkanen Katrina, og en af de ting, der virkelig overraskede forskerne, det var, at det var mest ældre mennesker, der blev tilbage i New Orleans, efter at der var udstedt en obligatorisk evakuationsordre.
1: Mm.
0: Det undrer jo ikke, fordi man kunne tænke, at ældre mennesker, de vil gerne... De knytter til hjem, de har måske en højere risiko. Der kunne være alle mulige gode forklaringer.
1: Ja, måske går dårligt, som
0: det, ældre bliver. Det er sværere at komme afsted, ja. Osv. Men det var faktisk ikke svaret. Man spurgte de ældre, der var blevet tilbage, og som havde overlevet, hvorfor var det, de blev tilbage? Og de svarede fuldstændig overvældende. Det var fordi, de havde overlevet orkanen Camille i 1969. Jeg har læst forskning, hvor overskriften er, at Camille slog flere ihjel i 2005 end i 1969.
1: Ja, ja.
0: De havde overlevet én orkan, og nu troede de, de var orkanbetvingere. Men det, de ikke havde forstået, det var, at hvis du ved noget om én orkan, så ved du noget om én orkan. Mm. Og det er præcis det samme med covid-19. Altså, når jeg vågner op, bade i sved om natten, så er det, at der kommer en rigtig dødelig pandemi til Danmark inden for de næste par år, og vi nu tror, at vi er pandemibetvingere, uden faktisk at forholde os til, hvad er det, vi har med at gøre her.
1: Ja, fordi jeg kan huske i starten af pandemien, der var ingen, der vidste en skid på det tidspunkt der, lige i starten. Det var jo vildt uhyggeligt, ikke?
0: Præcis.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, vi snakker om lidt før, men på en lidt anden måde, Christian. Fordi Politikens chefredaktør, Christian Jensen, han skrev en leder her forleden, om det problematiske i, at regeringen og statsministeren muligvis, citat, uforvarende, har realiseret hybridkrigens metode og mål mod sin egen befolkning. Citat slut. Nemlig, citat, at skabe utryghed og splittelse. Citat slut. Fordi når vi ikke kan få et klart svar på, om der reelt har været droneoverflyvninger og i hvilket omfang, og når debatten om sprængning af Nord Stream, rørledningen og russernes skyld eller mangel på samme ikke kommenteres, og der er en del af totalforsvaret, som vi nævnte, og som jeg nævnte før, og som vi også snakker om før, det jo netop er at kunne forholde sig til misinformation. Hvis vi ikke kan regne med, hvad vi får at vide regeringen i totalforsvarets navn, er det ikke ret problematisk?
0: Det er et kæmpe problem. Altså, den bedste koalition i forhold til, hvilke lande, der klarer sig godt igennem kriser, det er, at man har tillid. Tillid til naboen og tillid til sine politikere.
1: Mm.
0: Og hvis der begynder at sprede sig en følelse af, at vi ikke kan stole på det, vi får at vide af vores politiske system, så er det gift for vores evne til faktisk at komme effektivt igennem krise. For vi har i den grad brug for at kunne stole på systemet. Og derfor vil jeg godt være enig så langt, at transparens i, hvad vi gør, bliver måske vigtigere end nogensinde, når vi faktisk skal til at træffe beslutninger under pres i kriser. Og det kan føles paradoxalt, det forstår jeg godt, særligt for en regering, der sikkert sidder med nogle enormt klassificerede informationer, og efter er sikker på de bedste intentioner, tænker, det vil skade Danmarks interesser at dele dem. Men til det tror jeg bare, jeg vil sige, at det at skabe tillid til politikernes evne til at navigere igennem de kriser, og derved, og det kan man kun gøre igennem at skabe transparens i, hvad de foretager sig, det er faktisk det, der er den rigtig vigtige egenskab.
1: Det er en meget vigtig kapital, man ikke må sætte over styr.
0: Jeg har det er faktisk den vigtigste kapital, vil jeg sige.
1: Jeg har faktisk set dig citeret for, at du snakkede om, at det var faktisk noget, som staten begyndte at forstå i slutningen af pandemien, af coronapandemien.
0: Vi så sådan en kæmpe skift jo. I starten var man talte enormt i forsigtighedsprincipper, var enormt tilbageholdende med at skabe transparens i det.
1: Mm.
0: Og til sidst, så havde vi jo det der eksempel, jeg selv synes var så fremragende, med Søren Brostrøm, der stod ved siden af formanden for børnelægerne, og sagde, Sundhedsstyrelsen anbefaler det her. Det gør vi, som handlede om vaccination af børn. Det gør vi af de her grunde. Og gav ordet til chefen for foreningen af børnelæger, som så sagde, det var ikke vores anbefaling. Og det var der de her grunde til. Og det at skabe fuld transparens i det beslutningsgrundlag, selvom det betød, at der var en lavere vaccinationsgrad, betød, at vi kunne bevare tilliden til, at Sundhedsstyrelsen ikke sad og gemte på oplysninger. Det skabte fuld transparens. Og de undersøgelser, vi har af, hvad det så betyder på den lange bane, det er, at det betyder, at der ikke

0: opstår modstandsceller i samme grad. Det, der sker under kriser, det, der sker koblet til de to begivenheder, du lige ridsede op, er jo, at de folk, der allerede måske har en lille mistillid til det politiske system, begynder med det samme og motivfortolke. Der opstår konspirationsteorier. Man kan pludselig opbygge parallelle politiske systemer, som fører til en samfundsmæssig polarisering, der jo er hyperskadelig for vores evne som samfund til at håndtere kriser.
1: Så vores regering har heller ikke lært af krisen? Altså pandemien? Altså, de har allerede glemt den erfaring, eller hvad?
0: Altså, jeg er rejsende i budskabet, der hedder, at vi ingenting har lært af covid. Og at det står jeg sådan set på mål for. Jeg er helt med på, at der er masser af enkelte organisationer rundt omkring, der har lært noget. Men den der samlede samfundsmæssige læring af det, jeg synes simpelthen, der har vi forspildt en kæmpe mulighed. Og i det omfang, der er nogle politikere. Er der nogle politikere derude på linjen, så vil jeg bare sige, det er ikke for sent at begynde at tage fat i, hvad var det faktisk, vi burde hive ud af den der coronasituation, som vi skal omsætte ind både i totalberedskabet og i vores fremtidige demokrati. Det behøver ikke at handle om ansvar, eller at nogen gjorde noget forkert. Det skal handle om, hvad er det, vi kan lære, som vi skal gøre anderledes næste gang.
1: Godt, Christian, lad os gå lidt videre, fordi jeg vil gerne snakke om det der beredskabsmentalitet, fordi at, som du også lige har været inde på lidt nu, så indebærer det, og det har jeg også set dig citeret for at sige, at det faktisk det vigtigste faktisk ikke er, at vi prepper og har noget vand liggende og en FM-radio, men det vigtigste faktisk er fællesskaber. Kan du prøve at uddybe det?
0: Ja, der er en meget berømt bog om 1995, hedebølgen i Chicago, som var meget, meget voldsom. Og Kleinberg, som har skrevet bogen, han undersøgte, hvem var det, der døde. Og klassisk katastrofeteori er, at det er altid dem, der er dårligst stillet, der klarer sig dårligst igennem nogle kriser. Det er det. Katastrofer er fremkaldervæsker, der viser, hvem der i forvejen var socioøkonomisk dårligst stillet. Det er de fattigste, de dårligst uddannede, dem, der bor dårligst. Det ved vi. Det Kleinberg, han så i Chicago, der var noget, der overraskede ham. Fordi der var inden for den der sociale stratificering, vi normalt laver, var der meget store forskelle. Og det, han fandt ud af, det var på opgangsniveau og på enkeltpersonsniveau, at kvinder klarede sig bedre end mænd, at de opgange, der havde en fælles legeplads, hvor der var daglige aktiviteter, og hvor man kunne søge ned og finde fællesskab og klarede sig bedre end dem, der ikke havde. Og han snakker om sociale infrastrukturer. Og derfra er det blevet dokumenteret talrige gange, at dem, der klarer sig godt igennem kriser, det er dem, der i forvejen er engageret i foreninger, dem, der er engageret i religiøse fællesskaber. Så med andre ord, det at være engageret i sit lokalsamfund og have en social infrastruktur, det er sådan set meget mere sigende for, at man overlever en krise, end om man har nok dåser med forloren skildpadde i kælderen. Og det er ikke for at pille brodden af det meget fine råd, der hedder, at det er godt, at vi sørger for at have noget mad og vand til kriser. Det er godt. Jeg plejer bare selv at bruge mig selv som eksempel. Jeg bor på landet. Jeg har 4 børn. På et hvilket som helst givet tidspunkt, hvor strømmen gik, så vil jeg have mad til en uge. Det kan jeg sige, når man har 4 børn og bor på landet, så har man store skabe fulde af mad. Hvis nu beredskabsrådet til mig var, alle de varer i din fryser, som bliver fordærvet, hvis de ikke bliver spist i løbet af de næste par dage, sørg nu for, at det søde ældre par, som du ved bor ved siden af dig, og som køber ind på en dag-til-dag basis, at de bliver inviteret op i haven til grillmad, så vil det være en meget, meget stærkere sandsynlighed for, at Danmark klarede sig godt igennem den krise. Og de to ting er jo ikke, det udelukker jo ikke hinanden. Vi ved bare fra forskningen, de samfund, hvor at man har tillid til naboen, det er de samfund, der klarer sig godt igennem kriser.
1: Men så er det oplagte spørgsmål, altså kan man forsere sig noget, og er en beredskabsuge et godt initiativ til at skabe tillid, generelt tillid i samfundet, skabe stærke fællesskaber i samfundet. Er det ikke bare noget, der opstår organisk, eller opstår af andre grunde, end noget, en beredskabsuge kan facilitere?
0: Jo, jeg anerkender, at det, jeg siger, er komplekst, fordi det, jeg siger, er jo, at et godt samfund om tirsdagen, om onsdagen og om torsdagen er et godt samfund i krise. Og hvordan kan man så bruge krisen til at forstærke det? Men jeg tror, at der er helt utrolig mange danskere, som er optaget af, hvordan kan de bidrage til Danmarks beredskab. Og jeg vil gerne have, at de vidste, at et konkret bidrag til Danmarks beredskab er også, at man med god samvittighed kan påtage sig kasserposten i badmintonforeningen. Mm. Og det er også et bidrag til beredskabsugen at sørge for at lave fællesspisning på vejen. Mm. Det er også et bidrag til beredskabsugen at gå ned og købe en påskelilje og stille den for den nabo, du godt ved, der ikke snakker med nogen af de andre naboer.
1: Men det kan vi godt blive enige om, det er, ja. Men det er det jo ikke, men ikke som beredskabsugen er formuleret. Er det det?
0: Nej, men det kunne vi jo, formulere som et ønske til, at det blev det næste år. Jeg tror, at der er et potentiale.
1: Men hvad er det så, man skal gøre for at øge den tillid? Altså, hvad er de afgørende faktorer for, at vi så bliver resiliente som samfund, kan mobilisere det, vi kalder et totalforsvar, hvis det handler om i virkeligheden nogle dybere sådan, samfundsattributter, end bare at have noget vand i kælderen?
0: Jeg tror ikke, det er enten eller, vel? Det er jo super vigtigt at vide, hvad man skal gøre i en situation, hvor man skal...
1: Men vil det for eksempel være, Christian, at sige, og accentuere det, du sagde før, det her med, at, jamen prøv at høre, det sociale er et fælles ansvar. Så for eksempel, at man ikke bare prepper til sig selv, men man faktisk gør sådan nogle overvejelser omkring det ældre ægtepar, der bor i ens andelsboligforening, eller som er ens nabo.
0: Ja.
1: Altså, kunne det være en fornuftig måde at tale om det på?
0: Jeg synes, det ville være en stjernefornuftig måde at tale om det på. Og det vil, igen, det er at sige til de mennesker, som allerede er engageret i deres lokalsamfund, I bør forstærke det her. I gør faktisk noget, som ikke bare er samfundsnyttigt, fordi I skaber et godt lokalsamfund, og fordi I jeres gode hjerte bruger jeres sparsomme fritid på at skabe muligheder for børn og unge. Mm. De er faktisk også en del af Danmarks beredskab. Og det betyder ikke at være, at alle badmintonforeninger har en specifik plan for, hvad de vil gøre, når strømmen går. Men sandheden er jo, at en badmintonforening har jo allerede en organisation. De har jo nøglerne til hallen, hvor der ofte er et industrikøkken. De har jo evnen til, nogle gange, måske gør de det kun 3 gange om året, at invitere til fællesspisning. De har nogle kommunikationskanaler, som
1: der er en
0: de
1: masse mennesker, der har en masse ressourcer. Der
0: og alle de ressourcer, at forstå, at det er faktisk nogle af de ressourcer, der bliver aller vigtigst, når vi skal klare os igennem en mere usikker tid, det tror jeg vil være rigtig, rigtig, rigtig stærkt at kunne koble til sådan en beredskabsuge. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også alle de andre ting. Det er ikke for at sige, at det er uvæsentligt. Det skal vi også.
1: Jeg har hørt dig tale om, at vi har en forventning om, at vi reagerer anderledes i krisesituationer, end vi rent faktisk gør. Vi har faktisk en forskning om, at vi reagerer meget dårligere i krisesituationer, end det faktisk viser sig, at vi gør. Altså, vi har en eller anden forskning om, hvilket også nogle gange man kan få fornemmelsen af, at noget af den her kommunikation omkring beredskabsugen har handlet om, at bygget har været funderet på en forventning om, at vi ligesom ville løbe rundt som forvildede høns, ikke?
0: Jo.
1: Lige snart der kommer en eller anden krise. Men det siger du, det er ikke rigtigt, faktisk.
0: Nej. Altså, kriseforskning over de sidste 100 år i, hvordan menneskelig adfærd under kriser er, viser et fuldstændig sådan gennemgående mønster. Mennesker er faktisk solidariske. Der opstår i langt de fleste kriser sådan en følelse af, i antropologien taler man om en følelse af communitas, som man sammenligner med en følelse af forelskelse. En utrolig stærk, men forbigående følelse af, at nu skal man gøre noget for hinanden. Og jeg tror også, de fleste vil kunne genkende det fra Danmark og covid, hvis nu vi igen skal søge ned i vores egen lille erfaringsbase her. Mm. Philip Faber og fællessang fra altaner, banken på hos ældre naboer, folk, der oversatte til medborgere for at sikre, at de var med på informationen. Alt det er et fuldstændig genkendeligt mønster. Og så er det også sådan, som du siger, at et fuldstændig genkendeligt mønster er også, at vi tænker det værste om de andre. Og hvem de andre er, varierer jo ganske meget fra den kontekst, man er i. Kriser og katastrofer er fremkaldervæsker. De både fremkalder, at mennesker faktisk er gode, solidariske flokdyr, og at vi har sindssygt stærke forestillinger om vores medmennesker og deres adfærd. Og vi bliver nødt til, tænker jeg, som forskere, men også som myndigheder, at understrege, at faktisk er langt, langt de fleste mennesker gode i krisesituationer. De vil gerne det gode. Der er ikke i Danmark nogen sandsynlighed for, at folk vil grave sig ned i deres baghave med våben og skyde deres naboer. Og i de tilfælde, vi har fra udlandet, hvor sådan noget sådan sker, er det jo fordi, at man tænker, at naboen er ond. Altså, at naboen vil gøre det samme ved dig?
1: Jamen, det er meget interessant, fordi at, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal fortabe os i den her diskussion, men det er vildt interessant. Altså, vi kender alle sammen Fluernes Herre-romanen, ikke? Men der var rent faktisk nogle børn, der faktisk strandet på en ø i den periode der, og de havde helt anderledes oplevelser og lavede demokrati og var enormt omsorgsfulde over for hinanden og sådan nogle ting, fordi at, ja, det bygger på en forskning om, som du siger, at mennesket er ondt, og så har vi så en eller anden form for opbygget en nødvendig civilisation, som så gør, at vi ikke går rundt og slagter hinanden konstant, ikke?
0: Det er den ældste sådan diskussion i den politiske filosofi, ikke? Mm. Hvad er menneskelig natur? Mm. Er vi som Kant og Aristoteles vil sige flokdyr, samfundsmennesker, eller er vi som Thomas Hobbes vil sige brutale dyr, som tøjles af staten? Og lige så snart statens fernis bryder sammen, så falder vi tilbage i vores brutale, egennyttige natur. Nogle gange, når jeg holder foredrag, så har jeg den der historie, der efter en uge i corona, kan du huske det, der var en overskrift på Ekstrabladet, der hed Maskerede røvere bryder ind på akutmodtagelsen på Herlev Hospital.
1: Jeg kan godt huske, at jeg var rasende over det.
0: Og så var der en rubrik nedenunder, hvor der stod, altså nærmest taget ud af Thomas Hobbes, at det var Danmarks mest brutale, kyniske røvere, som havde gjort det her. Mm. Altså sådan helt, det var nærmest som at læse Thomas Hobbes beskrivelse af menneskeheden. Ja. Det, der viste sig, var, at den historie var jo falsk. Ekstrabladet måtte bringe et dimitti 2 dage efter. Okay. Det var aldrig sket. Men det talte fuldstændig ind i vores forestillinger om, hvordan mennesker ville opføre sig i en krisesituation. Resultatet blev jo en firedobling af strafferammen for coronarelaterede forbrydelser i Danmark, og ingen nåede at stoppe sig selv og se, at den historie faktisk aldrig havde fundet sted. Der var forsvundet værnemidler, men der var jo helt almindelig forvirring om, hvad man egentlig havde hvor. Man havde jo dårlige lærer, så det var der alle mulige gode forklaringer på. Så igen, mennesker er faktisk gode normalt, det ser vi stort set alle steder, men vi har altså den der kedelige tendens til at tænke det værste om, hvad vores medmennesker vil gøre, lige så snart at statens magtmonopol på
1: over os selv.
0: Ja, måske. Ja.
1: Christian, her, der er ikke så lang tid tilbage, men her til sidst, i de kommende år, der skal vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, og resten af Europa, vi skal investere milliarder på vores militær. Vi skal udvikle et totalforsvar, som vi har snakket om, som altså rækker ind i befolkning og i dybt ind i civilsamfundet. Tror du, når historikere kommer til at tage tilbage på den tid, vi lever i lige nu, at man vil se det her som et før og et efter, altså at vi er i et vadested, at vi er på vej mod en ny verden?
0: Ja. Jeg tror, man vil se perioden fra afslutningen af 2. verdenskrig kulminerende i 90'erne, efter den kolde krigs afslutning, måske særligt perioden fra den kolde krigs afslutning og frem til omkring nu, måske frem til Ukrainekrigen, som et fuldstændig unik periode i Danmarks historien og i verdenshistorien, hvor der faktisk var stabilitet og fred, men også som en parentes, når man ser på de store verdenshistoriske linjer.
1: Mm. Det er jo skræmmende, at det er sådan.
0: Det er skræmmende, men der er masser af ting, vi kan glædes over, ikke desto mindre. Vores håb til meningsfuldhed og gode liv skal jo ikke knytte sig til, hvordan verdens udvikling er. Vi har masser af mulighed for at lave et stærkt samfund, et godt fundament, et godt demokrati, inden for rammerne af en mere usikker verden. Vi skal bare i gang med samtalen om, hvordan det ser ud.
1: Mm. Godt. Christian Lauta, professor i retsvidenskab og prorektor for uddannelse på Københavns Universitet. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på den her beredskabsuge, og hvad det er for en krisesituation, vi som samfund befinder os i, og hvordan vi bør forholde os til det. Tak for det.
0: Tak for at komme.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, at du får en fremragende dag. Tak fordi du lyttede med.

0: Skulle du savne inspiration til en god bog at læse her i den mørke tid, så klik dig ind i DR Lyd og søg på Det er en klassiker. Her er der nemlig en hel række læselystne danskere, der fortæller om deres klassiker, om den klassiker, der har betydet noget særligt for dem. En af dem, der fortæller, er Mattias Tesfaye.
1: Jeg tør ikke sige det præcise årstal, det er formentlig slutningen af 90'erne. Jeg bor i Aarhus, hvor jeg også er vokset op. Der er 1. maj, som bliver afholdt på Tankkrogen. Det ligger lige ved Marselisborgsskovene, hvor også Aarhus Stadion ligger. Og jeg kan huske det her dilemma, om jeg skal ind og se AGF, som er jo min livslange kærlighed, eller om jeg skal til 1. maj. Jeg har dels nogle venner, der skal på stadion, og jeg har også nogen, der skal på Tankkrogen. Og da jeg støder ind i den her bog, Fodboldenglen, nogle år senere, så er der en scene, godt nok fra København med Fælledparken, men det er fuldstændig identisk. Og den er beskrevet på bagsiden af coveret, og jeg tror, det var årsagen til, at jeg bare tænkte, den må jeg jo bare have, den her bog, for der er en, der har beskrevet en scene fra mit eget liv så præcist og identisk.
2: Levede den så op til dine forventninger, da du læste den?
1: Jeg synes, den er god. Den var i hvert fald god for mig på det tidspunkt. Jeg var i starten af 20'erne og har den her dobbelthed i mig. På den ene side, jeg er lige blevet uddannet murer. Jeg interesserer mig for fodbold. Jeg har en masse venner, der gerne vil i byen og drikke en masse bajer, og som synes, det er helt fjollet, at jeg også ved siden af det bruger tid på politik. Men jeg er også meget politisk interesseret og engageret i min fagforening. Vil gerne stå op klokken 8 lørdag morgen og sidde til et møde, hvis det er det, der skal til. Og der møder jeg så nogle andre unge, som synes, det er totalt idiotisk, at jeg kan finde på at bruge en hel aften på at se Napoli spille mod Dortmund i fjernsynet. Ikke? Og den der dobbelthed har jeg i mig selv, og den har jeg personligt i den her roman også. Og derfor faldt jeg bare pladask for den.
0: Og hvad bogen siden kom til at betyde for Mattias Tesfaye, det kan du høre inde i DR Lyd, hvor der også ligger mange andre betydningsfulde klassikere. Søg på Det er en klassiker inde i DR Lyd.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
5: Messi!
3: Følg med fra 11. juni på DR.
5: Ej, han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.
6: Som bekendt proklamerede DF-formand Morten Messerschmidt på valgnatten, at han ville æde Lars Løkke og hans folk. Nu har Troels Lund Poulsen og Blå Blok brug for Løkke, hvis det skal lykkes med en blå regering. Så vil Messerschmidt fortsat æde Løkke og blokere for en blå statsminister, eller må han i stedet æde sine ord? Det kan du høre mere om i Magten efter denne radioavis. Klokken er 18.
7: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelige undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
8: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlændinge og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
7: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
9: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
7: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape, Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
10: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? 60. Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
7: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
11: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til, og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag, den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
7: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
12: Du lytter til P1.
13: Morten Messerschmidt har jo sagt, at han vil æde lykke, så hvordan tilbereder man sådan en moderaterne formand, sådan, så han er spiselig for DF-formanden?
14: Altså, jeg tror, at Morten Messerschmidt, han står vel over for at æde lykke eller æde sine egne ord.
13: Ja, det er det, ikke?
15: Jeg tror, han foretrækker østers, hvis han kan slippe afsted med det.
13: Hvad skal det så skyldes ned med?
15: Rød bougonje, ikke?
13: Nej, er det ikke hvid?
14: Når man ikke kan lige i en håndvending kan klare begge dele.
13: Men hellere æde sine ord, end at æde lykke, selvom han skulle være langtidsbraseret og lige med lille touch af bakken til.
14: Jeg tror Messerschmidt, han står fast. Han har sagt, at han vil æde lykke, og jeg tror, det er det, han går efter.
15: Ja, så meget appetit har han simpelthen ikke, at han kan få den der til at glide ned, tror jeg ikke på.
13: Heller ikke lige en rå lykke, bare en slurk ned.
15: Nej tak, ellers tak. Okay. Det bliver et pænt nej tak.
16: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
17: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
18: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
19: At lægge forfængelighed og egoer til side.
20: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
21: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
13: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og Jakob Brun, vi har jo en konkurrence i gang, hvor jo man blandt andet kan vinde Willy Vesten. Altså Willy Søvndal Vesten. Du har selv rørt ved dem, men kan vi nu konkludere, at det er ikke dig, der får lov til at trække i Willy Vesten, når der skal findes en.
15: Nej, men der er jo sket noget, Pia, siden sidst også. Vi har jo en kæmpe nyhed. SF'erne har jo nu overgivet sig, vi får deres indjørning.
13: What? Har du talt med dem?
15: Nej, det er løgn.
13: Nej.
15: Jeg ville bare så gerne have den. Ej, ja, vi må nøjes med Willy Vesten.
13: Okay,
15: jeg synes stadigvæk, hvis Pia lytter med, jeg synes stadigvæk, hun skulle overveje det. Det ville klæde vores lytter utrolig godt med sådan en
13: halvanden meter
15: høj socialistisk indjørning.
13: Ja, men de ville ikke af med den. De ville ikke af med den. Og du sagde jo, Jakob, at der ville komme en regering den 17. maj.
15: Ja.
13: Det når vi jo overhovedet ikke.
15: Nej, altså, fredag gav Løkke jo i virkeligheden Troels Lund sådan cirka 14 dage til ligesom at drive det her proces videre. Og jeg tror ikke på, at der er dannet en regering for de der 14 dage. Så på den led, 17. maj, gone.
13: Ja, altså. Og på den led kan man også sige, mit bud, 24. maj, gone. Thomas Juhlam, du er jo så faktisk stadigvæk i spil, ikke?
15: Prøv at se det der selvtilfredse smil, han sidder med.
13: Helt glad. 1. juni. Det kan jo faktisk godt vise
14: det kan lade sig gøre.
13: At det ikke er den dummeste dato.
14: Nej, det kan lade sig gøre. Jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt man kan nå det. Mm. Altså, selv hvis det er sådan, at vi skal tilbage til en forhandlet løsning, hvor Mette Frederiksen skal være statsminister, så kan jeg godt komme i tvivl om, hvorvidt det kan lykkes. Men altså, jeg krydser fingre.
13: Og så er det jo nærmest for oplagt, at hvis vi får en ny regering den 5. juni, som jo vel nærmest er en form for lykkes yndlingsdag på hele året.
15: Grundlovsdag.
13: Ja.
15: Og så markerer de det ved at gøre grundlovs... Ja, farsdag også.
13: For farsdag.
14: Lykke ganske en regering på farsdag.
13: Nej, altså. Det ville fandme være flot.
15: Og så gør de det, så fejrer de det ved at gøre det til en fuld fridag. Så dropper man det der kæmpe store bededag. får vi grundlovsdag gjort til fridag.
13: Hold nu kæft, så skal der altså, så rejser Lykke en buste over sig selv, eller et eller andet sted, en eller anden flot mark. Nå, men
15: prøv at se for dig, sådan en statue af Lars Lykke stående på et eller andet flot mark.
13: Med en lang pip. Men er I kommet jer over chokket? Vi talte jo sammen i fredags, lige efter det var kommet ud, at de her forhandlinger mellem Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen på Marienborg om en centrum-venstre-regering, de var kørt i gruset. Lykke havde nu peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og de forhandlinger er jo nu i fuld gang.
15: Du stod jo, Pia, hvor var du henne, da vi optog den der særudsendelse i fredags?
13: Jamen, jeg stod i min forhave, men jeg er ved at få lavet nyt tag, så jeg stod sådan på et stilas, faktisk.
15: Ja. Okay. Ja. Jeg gjorde det. Jeg tænkte, jeg var i sommerhus, jeg skulle finde et godt sted at gemme mig, så jeg satte mig ind i min bil.
13: Ja.
15: Og så havde jeg ikke tænkt over, at den var drivhusvarm, så jeg var nærmest sådan helt dehydreret, da vi var færdige med de der 10 minutters udsendelse. Jeg sad i sådan et akvarie nærmest.
13: Det var godt, det kun varede et kvarter.
15: Ja.
13: Men der, altså, jeg synes også, det kom jo også til udtryk der. Altså, vi blev simpelthen taget i røven.
14: Det må man sige, jeg synes, at jeg undrer næsten Troels Lund, altså det her. Altså man kunne se den der glæde over at blive udnævnt til kongelig undersøger, altså sin genopstandelse, at han så bliver... Det er svært sådan at finde ud af, altså hvor glæden er størst. Hvis de der sådan midalderne, hulkende mænd, der har fået AGF til at blive dansk mester, eller sådan Troels Lunds glæde over at skulle være kongelig undersøger. Jeg under begge kategorier, under jeg virkelig
13: Er du egentlig AGF-fan?
14: Nej.
13: Nej, okay. Okay, men det er rigtigt nok. Troels Lund Poulsen, han er kommet tilbage fra sin sygemelding. Nu får han så rollen som kongelig undersøger. Det var det, han ønskede. Nu skal han så se, om han kan lave en regering. Der er vel bare et lille bitte problem, at det ser ekstremt svært ud.
15: Hvis der kun er ét, så er det sådan set meget godt.
13: Der er bare 10.000 problemer.
14: Der ligger sådan et helt moras af problemer foran Troels Lund Poulsen. De kan jo alle sammen sådan sammenfattes til, at det er meget svært at pege på politisk bæredygtigt projekt, der også har et flertal bag sig.
13: Mm.
14: Og det er vel det, der sådan ligesom hele tiden er sådan den der mur, Troels Lund Poulsen, han spiller op ad, at næsten uanset hvilken vej han vender sig hen, eller uanset hvilken sådan politisk platform, man forsøger at stykke sammen, så kan enderne ikke rigtig mødes.
13: Mm. Og vi tager selvfølgelig en status på de regeringsforhandlinger, hvor at Dansk Folkeparti jo også pludselig er blevet aktuelt, fordi der ligger jo et pres på Morten Messerschmidt nu, fordi det er jo ham, der har sagt, at en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne på en eller anden måde indgår, glem det.
15: Ja, det gør der, og jeg tror da også, at man kunne også se Inger Støjberg for eksempel, hun var jo sådan set ret glad for, at Troels Lund blev kongelig undersøger. Og det er hun jo også, fordi hvis det her det viser sig, at der er en relativt stor fællesmængde mellem de blå partier, inklusive midterpartierne,
13: ja.
15: Det er der på vel nærmest alt andet end værdipolitikken. Der tror jeg sådan set ikke, de er så langt fra hinanden. Hvis Støjberg lige pludselig får en åbning, der hedder, hun kan begynde at anklage Morten Messerschmidt for at smide det hele på gulvet, alene fordi han vil holde Lars Løkke uden for indflydelse, men hvor konsekvensen så bare bliver, at han spiller bolden over til Mette Frederiksen, og Lars Løkke alligevel får indflydelse.
13: Det kan jo godt svække. Der er også noget med den økonomiske politik, hvor de ikke er helt enige, men det kan vi lige vende tilbage til.
15: Ja, altså, DF'erne er jo mere blå, end de har været historisk. Og historisk har de jo levet med at lave relativt mange ting, også på reformpolitikken.
13: Mm. Okay. Alt det vender vi i dag. Jakob Brun, Thomas Juel Dam, I sidder som altid omkring bordet her sammen med mig. Jakob, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister og venstremand. Thomas Juel Dam, du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister i Socialdemokratiet. Eller for Socialdemokratiet, og formand for Socialdemokratiet. Og Theodora Renard sidder som altid ude i regien. Vi kan lige vinke til hende. Da-da, hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen, han klipper. Skal vi lige hurtigt, når nu vi sidder i denne her form for terapi-session, og erkender, at vi ikke ligesom helt fuldstændig havde set den komme. Lige rappe op, hvad det egentlig var, der skete der i slutningen af sidste uge, hvor det hele ligesom blev vendt på hovedet. Altså, Lars Løkke Rasmussen er på Marienborg. Det er fredag, der er forhandlinger, men det har der jo været i den uge mange gange, og Lars Løkke Rasmussen har været til mange møder. De har været i 7 timer, de har været 5 timer, og hvad er det så, vi konkluderer?
14: Ja, så konkluderer vi åbenbart, at nu er der brug for noget nyt, ikke? Altså, Lars Løkke går ud efter sit møde med Mette Frederiksen og siger, at nu afslutter han forhandlingerne, og nu skal Troels Lund være kongelig undersøger.
13: Og jeg vil bare sige, altså inde på redaktionen, der havde vi nærmest snakket om, skal vi overhovedet sende en reporter op på Marienborg? Altså, vil han sige noget, Løkke? Er det interessant? Er det værd? Altså, vi havde ikke set den komme, og jeg føler ikke, vi var alene om det her.
15: Nej, altså man kan sige, det vi jo talte om, det var i virkeligheden, jo længere forhandlingerne var, jo mere radiotavshed der var. Det var nok et tegn på, at der skete noget inde i rummet, som egentlig var konstruktivt og som gav noget fremdrift. Og det var jo det, vi havde kigget på i ugerne op til, vel i virkeligheden, godt og vel en uge tid i hvert fald op til.
13: Men jeg synes også, var, det var det, der var mange, der egentlig der var lange havde fortalt. Møder. Altså, at det skred fremad, at der kom flere papirer på bordene, at jeg tror også, det var Franciska Rosenkilde, der sagde, at nu er forhandlingerne gået ind i en ny fase. Jeg er med på, hun ikke sådan er hovedaktør, men stadigvæk. Altså, de begyndte også ligesom udad til at tale om det på en anden måde.
15: Ja, men det var nok alle andre end Løkke, der gjorde det, ikke? Jo. Altså, om man kan sige, det vi vel sad og forventede, hvis man skal være helt ærlig, det var vel nok, at der i den uge, vi er i nu, at der ville begynde at være møder med alle partierne, eller i hvert fald med de partier, der kunne indgå i den der centrum-venstre-regering.
13: Mm.
15: Og så gør Løkke det, som han jo tit gør, når han har brug for, at tingene bevæger sig. Det er, at han tager ligesom spillepladen, i stedet for ligesom at rykke en brik, så tager han og giver spillepladen sådan en ordentlig dask, så brikkerne ligesom altså, er ud over det hele. Ikke?
13: Jo.
15: Og så starter vi ikke forfra, men har brug for ligesom at stille brækkerne op på ny. Og det er så Troels Lund, der får den opgave.
13: Og man har jo kunnet læse, hvordan at forhandlerne fra Socialdemokratiet nærmest så Moderaternes delegation som nogle bedemænd, da de kom ind for at fortælle, at nu gik det altså ikke længere. Blev også de taget på sengen? Sådan må man jo forstå det.
14: Ja, det må man jo forstå, at de gjorde, og jeg kan jo egentlig også godt sætte mig ind i det. Altså, nu har man jo brugt relativt lang tid, man har jo haft papirer til at køre frem og tilbage. Man har været relativt detaljeret ned i forskellige forhandlingsområder. Man må også forstå, at måske var man egentlig endnu længere, i hvert fald i nogle partiers forståelse, end der har været givet udtryk for ud af vinduet. På den måde, så tror jeg da, at man i hvert fald hos alle de her forhandlingspartier, bortset fra Moderaterne, måske egentlig havde håbet på, at Løkke nok havde affundet sig med, at det blev den her model, at de indrømmelser, man havde givet, de var nok til, at Løkke, han ligesom kunne betrygge sig selv, og ikke mindst sine vælgere i, at han skulle indgå i en regering, hvis parlamentariske grundlag var Enhedslisten, og så hævde Løkke sig i nødbremsen.
15: Og det, man kan sige fra, hvis man omvendt ser det fra Løkkes perspektiv, så kan man sige, hvad er det, han har fået ud af at trække det så længe? Hvad er det, han har fundet ud af ligesom at nøle og køre forhandlingerne så relativt langt ud, som man har med de røde partier? Det er vel i virkeligheden, at Lars Løkke forlod forhandlingerne fredag med, tror jeg, et ret godt billede af, hvad er ligesom konturerne til et rødt projekt? Hvor er ligesom hjørneflagene hen? Hvad er de ydre grænser for, hvor langt kan man trække de røde partier? Og det giver ham en meget bedre mulighed, hvis han så begynder at tale med de blå om, og afklare, hvad kan vi så gøre herfra? For nu ved Løkke cirka, hvad er ligesom worst case scenario, og det er det, han har kunne trække ud af de røde partier i løbet af 6 ugers forhandlinger.
13: Vi ved jo, at Moderaterne har de her sådan, hegnspæle, økonomiske hegnspæle i forhold til, hvad de vil have ud af forhandlingerne. Der er noget med et øget arbejdsudbud, et mål for det. Der er noget med øget BNP, et mål for det. De vil ikke have nogen formueskat. De vil have økonomisk holdbarhed. Kan vi måske også snævre det så meget ind som til at sige, at det må være i den den arena, at Mette Frederiksen ikke har givet sig?
14: Det synes jeg nu egentlig ikke er det indtryk, jeg har. Jeg tror, hun har givet sig, så kan man jo diskutere, har hun givet sig lidt, eller har hun givet sig meget, men altså alene diskussioner omkring at sænke selskabsskatten, altså det er vi jo nogen, der har erfaringer med. Altså det er jo ikke nogen sådan socialdemokratisk hofret.
15: Skal lige have et drøs sukker, inden den glæder ned, den der.
14: Jeg siger, altså,
13: om hvis nu man tager for dem, der har rigtig mange penge,
14: Jo, men altså, der kan sikkert tænkes alle mulige modeller for, hvordan man skal sænke og opkræve selskabsskat. Der har også været diskussion omkring mellemskat. Der har været diskussion omkring rigtig meget. Jeg tror da bare, at man fra Socialdemokratiets side, også hvis man ser på den profil, Mette Frederiksen har lagt for Socialdemokratiet under hendes lederskab, at foretage eller stå i spidsen for den slags beslutninger, det er svært.
13: Mm.
14: Og der tror jeg, at stemningen er hos Socialdemokratiet, at man har givet sig rigtig meget, og så er spørgsmålet så bare, kommer man til at give sig endnu mere, hvis man gerne vil have en statsministerpost?
15: Men det er jo også fordi, i virkeligheden for dem, Løkke har siddet og forhandlet med, så har de jo ikke en oplevelse af, at forhandlingerne er konkluderet. De har jo ikke en oplevelse af, at de er færdige med at tale sammen, og det vil sige, det er jo ikke... Jeg tror ikke, at de partier, der har siddet i de der Mette Frederiksen uger i forhandlingerne, jeg tror ikke, de har en oplevelse af, at de havde nået smertegrænsen. Jeg tror ikke, de havde en oplevelse af, at de havde sagt nej definitivt til nogle ting, der lå Løkke på sinde. De havde lyttet. De havde talt om, det var svært. De havde forsøgt at finde nogle landingsbaner på nogle af de der svære ting, på økonomi, på reformer, på skat, på arbejdsudbud, alt det der, som gør mest ondt på venstrefløjspartierne. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har en oplevelse af, at de har sagt ultimativt nej til ting, som ligesom har kunne få Løkke til at forlade rummet.
13: Der var vel heller ikke papirer, hvor alle de fire partier, som skulle tænkes at gå i regering, altså Radikale, Moderaterne, Socialdemokratiet og SF, ligesom havde sat to streger under det, vi er enige om, det gør vi. Altså, så langt var de jo trods alt ikke kommet endnu. Men så er det altså, at vi får en ny kongelig undersøger. Nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der står i spidsen for det her. Forhandlingerne, de er rykket fra statsministeriet og Marienborg, hvor de jo ellers er foregået, til Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge. Det er et hotel, som de har lejet, og de sidder og forhandler på 6. sal. Hvorfor vælger man egentlig et hotel? Jeg kan så forstå, altså man kan ikke komme ind i statsministeriet og Marienborg. Der er ligesom det kan de ikke, fordi det er stadigvæk den fungerende statsminister, der råder over de steder.
15: Præcis. Der er jo noget lavpraktisk i, at du kan ikke bruge statsministeriet, du kan ikke bruge Marienborg. Det er ligesom udelukkende, fordi det er den nuværende statsminister, der har det. Det er Mette Frederiksen, der har råderet over det. Og så skal man jo finde et andet sted. Da den regering, Thomas arbejdede for, blev dannet, der foregik det jo tilsvarende i et hotel ude på Amager. Det sorte tårn, som efterfølgende blev lidt berømt. Da jeg var med til at tilrettelægge regeringsforhandlingerne i 15, der gjorde vi det i Folketinget. Altså simpelthen fordi vi tænkte, nu gør vi det der. Der er mødefaciliteter til rådighed, og pressen får alligevel snuset op. Så kan man gå ind og ud af døren.
13: Det gjorde man også i 19.
15: Og det gjorde man også i 19, ikke? Altså, så man skal jo finde et eller andet sted, som er tilgængeligt. Man skal også finde noget, som er i nærheden af Christiansborg. Det gør det bare lavpræset nemmere. Man skal finde et sted, hvor I og kollegaerne kan stå og dække det, men hvor man også har mulighed for at snige sig ud af en bagindgang, hvis man vil væk uset. Så du ved, om jeg vil tro, at det er nok, fordi Scandic har stillet sig mest velvilligt til rådighed, at det er lige præcis endt der, må
13: man
15: ikke?
13: Nej, man kunne ikke lige forestille sig, at Mette Frederiksen sagde, vi har et fint lokale på Marienborg, det må I egentlig gerne låne, indtil jeg kommer på banen igen.
14: Så god er verden nok ikke. Altså, det er jo en lidt speciel situation, ikke? Fordi at der er nogle rammer her, som ikke er tilgængelige for den kongelige undersøger, men ikke desto mindre, så er det jo trods alt embedsværket i centraladministrationen, der hjælper den kongelige undersøger. Så vi har jo sådan en... Altså, vi er jo sådan lidt ude i de finere hjørner af statsretten her på, hvordan vi egentlig griber sådan noget her an, fordi at den fungerende statsminister har så rådighed over matriklen og, hvad hedder det, kaffestillet og kniv og gaffel og den slags ting. og departementschefen og hele det, hvad skal man sige, maskineri, der egentlig er til rådighed, det ligger så hos den kongelige undersøger.
13: Ja, og departementschefen i statsministeriet, altså den mest magtfulde embedsmand i hele kongeriget, det er jo Barbara Bertelsen. Og hun har jo siddet med, som jeg forstår det, til nogle møder op på Marienborg. Ikke hver gang, de har holdt møder, men en gang imellem har hun været med. Og hun er ikke med på Scandic, når venstre folkene ligesom sidder for bordenden der. Men de kan jo, som du siger, Thomas, de kan jo godt trække på hendes kompetencer og ressourcerne i statsministeriet, hvis der skal regnes på ting og så videre. Det er jo lidt specielt.
15: Ja, det er det. Altså, jeg kan fortælle, hvordan det foregik i 15, for det minder virkelig meget om den her situation.
13: Ja.
15: I 2015, der var Helle Thorning jo fungerende statsminister. Det var det valg, hvor hun lige akkurat mistede regeringsmagten, hvor Løkke blev kongelig undersøger, og sad så nogle uger efterfølgende og forhandlede med de blå partier om at danne regering. Dengang, der var det Christian Kettel, der havde været departementchef i statsministeriet. Det havde han været for Helle Thorning. Og det var ham, der så også blev stillet til rådighed for Lars Løkke Rasmussen som kongelig undersøger. Og dengang foregik det sådan, at Løkke og Christian Kettel kendte også hinanden på forhånd. De havde arbejdet i Finansministeriet sammen, tror jeg, tidligere. Men der foregik det også sådan, at til nogle af forhandlingerne, der deltog Christian Kettel. Ikke dem alle sammen. Altså, der var et forhandlerteam fra Venstre. Løkke, Claus Hjort Frederiksen, Peter Christensen, og så var jeg selv med. Men så nogle gange, og når det blev ligesom vigtigt og interessant, jamen så kom Christian Kettel med, eller nogle gange kom der en anden fra centraladministrationen med. Altså det kunne være en afdelingschef, der havde styr på udlændingepolitikken, det kunne være en departementschef fra et andet ministerium, der havde styr på miljøpolitikken, hvad ved jeg. Mm. Så man kan ligesom godt, man kan skifte dem ind, hvis man har brug for det, hvis man har brug for noget ekspertviden, men det forudsætter selvfølgelig, at man har tillid til dem, man skifter ind. Mm. Der kan det godt være, at tilliden til Barbara Bertelsen er lidt mere udfordret. Altså, fordi hun har været en lidt mere kontroversiel figur igennem årene, og blevet oplevet i hvert fald som en, der har været meget loyal over for Mette Frederiksen, og måske også mere loyal end embedsværket.
13: Men det er jo også virkelig noget, som venstrefolkene har kørt på, ikke? Altså, nu er vi tilbage til Mink-skandale og alt det her, hvor at de virkelig rettede skytset mod Mette Frederiksen, men jo også Barbara Bertelsen. Altså, de har jo virkelig, virkelig været hårde i deres kritik.
15: Ja, men det var de jo primært indtil de kom i regering i 22. Fra 22 og frem, der har man jo også i Venstre vendet sig til, at Barbara Bertelsen har hovedansvaret for centraladministrationen, og hun i øvrigt er altså rasende kompetent.
13: Skulle man måske lige dengang have tænkt sådan, hov, det kan være, at vi på et tidspunkt ender i en situation, hvor vi har brug for hendes kompetence, at vi lige sådan holder lidt igen, eller hvad?
15: Ja, der skulle man måske nok, men det er jo nok af andre grunde. Altså, det er mere et spørgsmål om, det var den mest klædelige måde at køre politisk debat på. Men jeg tror sådan set, hvis venstrefolkene har brug for at trække på Barbara eller på andre til samme mission, så får de god, lojal, kvalificeret rådgivning, og det bliver hun nødt til at kunne håndtere den opgave. Det bliver ikke noget med, at hun så lige pludselig går og taler med Mette Frederiksen bagom og fortæller, hvad der foregår. Den risiko kan man ikke løbe. Det kommer hun heller ikke til at gøre.
14: Men så er temperaturen nok lidt kold i rummet, ikke? Altså, fordi jeg er endnu til gode at høre nogen fra Venstre tale pænt om Barbara Bertelsen. Så på den måde, så er det jo lidt underligt, det her.
15: Ja. Har du aldrig mødt Søren Pind?
14: Det spiller rigtigt til.
13: Det er faktisk rigtigt nok.
14: Han er meget begejstret. Ja. Og på den måde tror jeg da også, at der er en eller anden... Skulle der ske det, at en statsminister efter alt det her ikke er Mette Frederiksen, så tror jeg da også, der kommer en udskiftning i den øverste top i statsministeriet. Det føler mig bare ret overbevist om, at der er elastikken retsligt.
13: Mm. Men det var faktisk lidt sjovt, fordi inden alt det her, så var der en fest på Christiansborg for de nyvalgte folketingspolitikere og sådan for pressen. Sådan en middag, hvor man ligesom kan lære hinanden at kende.
15: Var du med?
13: Jeg var desværre ikke med, men det var torsdag aften, og der var så flere, der bemærkede, at det gik der omkring kl. 21.30. Hvor det er da mystisk, at Troels Lund Poulsen pludselig ankommer til Christiansborg her, sådan en sen torsdag aften. Hvad skal han? Og det var så altså dagen efter, at Lykke kom ud og gav ham stafetten videre. Altså, det har jo ikke... Altså, vi blev overrasket, da Lykke kom ud og sagde det der. Men det har Troels Lund Poulsen jo ikke været.
14: Ej, der har han vist noget, vi ikke har. Og formentlig også altså gået og tænkt og forberedt, diskuteret, hvordan skal jeg gribe det her an, og hvad er egentlig den rigtige måde at spille det her på. Ringet rundt til hoteller i Indre København, og set, at har en parkeringskælder og flere udgange og den slags ting. Ej, altså, det er klart, der har de jo rumsteret i hovedet, der Troels Lund Poulsen, det her.
13: Mm, mm. Men det har vel også spillet ind, at han har været væk. Altså, du snakkede om, Jakob, det her med, at Lykke er en nøler. Og det er jo rigtigt nok, altså, men han har jo også skulle trække tiden, fordi at Troels Lund Poulsen har altså været derhjemme. Han har været syg med en nethindeløsning, han er blevet opereret. Så han har jo ikke, altså, man har jo ikke kunnet få ham i spil, før at han kom tilbage.
15: Nej, men det er jo trods alt 14 dage siden. Og det, der trods alt er sket på de 14 dage, det er, at Lykke har fået mere indsigt i, hvad er de røde partiers... sige røde linjer. Mm. Altså, siden Troels Lund Poulsen kommer tilbage, der er Lykke blevet meget klogere på, hvad kan han reelt opnå med centrum-venstrepartierne. Mm. Og det er vel det, der taler for, at det for Lykke har givet noget mening at trække den. nogle uger længere, end hvad alle os utålmodige jagttager dansk politik synes var rigtigt.
14: Så har vi vel også lært en ting mere. Altså, nu har Troels Lund Poulsen jo lavet sig udnævne til kongelig undersøger. Den her debat, der har været internt i Venstre omkring, skal man gå i regering, skal man ikke gå i regering. Altså, nu ved vi ikke, hvordan det her det ender, men man må ligesom lægge til grund, at Troels Lund Poulsen også er klar til at gå i regering.
13: Mm.
14: Altså, når han nu er kongelig undersøger. Altså, alt andet ville jo
15: være... Skulle han have sagt nej, eller
13: altså,
15: hvad?
13: Apropos
14: nej, men det er jo bare interessant det her med, at vi har den her sådan ret dybe eksistentielle diskussion i Venstre, og man kan argumentere lødigt for, og man kan argumentere lødigt imod. Ikke desto mindre, så bringer skæbnen, eller med Lykkes mellemkomst, Troels Lund Poulsen hen et sted, hvor han bliver kongelig undersøger. Det bringer ham i hvert fald tættere på, og så at give omverdenen et signal om, at Venstre er klar til at gå i regering, skulle det komme dertil.
13: Og Lykke, han siger selv, det har overhovedet ikke noget med det øje at gøre. Det var bare, nu gik fast. Men det er jo rigtigt. Når man har talt med Venstrefolk den seneste tid, så har de sagt, altså, loyaliteten er hos Troels Lund Poulsen. Vi gør, hvad han gør. Men alle havde opfattelsen af, at Venstrefolkene var på vej ned i skyttegravene, gjorde sig klar til en årrække i opposition. De kunne ikke klare at gå i regering med Mette Frederiksen en gang til. Nu er jeg med på, at Troels Lund Poulsen også kan forsøge at danne noget mere blot, men hvis vi sådan summer det helt ned, så er hans mulighed for det her jo ikke så meget andet, end at han skal lave en regering, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister.
15: Det, jeg tror, der er det mest sandsynlige scenarie, det er i virkeligheden, at Troels Lund Poulsen i øvrigt sekunderede Lars Løkke, de arbejder på sådan noget siciliansk tilbud. Altså, hvordan får man i virkeligheden tegnet noget op, som ender med, at det er take it or leave it til nogle andre?
13: Altså sådan noget pistolen for panden?
15: Pistolen for panden-agtigt. Og siger, okay, her er den politiske platform, her er indholdet, her er en blå økonomisk politik, her er i øvrigt alt muligt andet. Og så kan man gå to steder hen og rette sigtekornet. Det kan man enten gøre på Morten Messerschmidt og sige til ham, nu skal du høre, Morten, der er mulighed for at lave den her regering. Den er blå, den er økonomisk sådan og sådan, den har alt muligt indhold. Så hvis du ikke tager den, så går vi til Mette. Eller man kan gå til Mette, det er nok det, Lars Løkke foretrækker, og sige, Mette, nu skal du høre, du kan få lov til at blive statsminister, men det er også det eneste, du kan få lov til, alt andet, det har vi sådan set lagt fast på forhånd.
14: Og det drilske i det, der vil jo være, hvis det har så mange fællestræk med det program, der blev lagt fast på Marienborg under Mette Frederiksens ledelse, sådan at Mette Frederiksen egentlig skal sige nej til det, hun selv har siddet og forhandlet sig frem til, så kunne man jo få det indtryk, at det måske mere handlede om nogen end om noget for Mette Frederiksen. Og det vil jo være nyttigt for Løkke i de videre forhandlinger.
13: Lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han var til forhandlinger i tårnet med Venstres delegation tirsdag aften. Så kan vi lige bagefter snakke videre om, hvad er det for nogle konstellationer, man egentlig kan se for sig?
1: Altså, hvis man danner en regering, hvor Pelle Dragsted havde vetoret, det har han jo så heller ikke lagt op til. Altså, han har signaleret et eller andet ønske om at være fleksibel. Men hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det ligesom var Enhedslisten, der dikterede tingene, så ville det jo være en regering, der kom til at føre en politik, som der ikke er flertal for i Folketinget. Og tilsvarende, hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det var Morten Messerschmidt, der dikterede tingene, så ville vi melde os ud af hele verden og alle konventionerne. Og derfor er sandheden jo, at den politik, som der skal føres i Danmark, det er jo en politik, som tegner sig på begge sider af midten. Der er så den udfordring, at det der hen over midten har svært ved at materialisere sig som en regeringsdannelse, fordi der er mange, der har travlt med at sige, at jeg vil kun sidde der, hvis du ikke sidder der, og jeg vil kun sidde der, hvis du sidder for bordet. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
13: Altså, det vi skal undgå, det er blokpolitikkens genkomst, og i øvrigt, så vil jeg bare gerne have det, som jeg siger,
14: Og jeg vil bare gerne bestemme
13: det hele. Altså, det er jo det, han har sagt hele tiden. Han vil gerne være inde på midten. Så det er jo det, der er hans håb her, Lars Løkke Rasmussen, at der kan blive lavet en eller anden regering hen over midten.
15: Ja, og der er jo ikke meget nyt i det, Løkke siger. Altså, det er jo sådan set det, han har sagt stort set uafbrudt siden 2019. Altså, at dansk politik er bedst tjent med, at de sådan lidt bredt funderede, ansvarlige partier, sådan inde i nærheden af den politiske midte, de tager noget ansvar, og så kan man holde de mest vidtgående, både partier og synspunkter, fra bordet. Det er jo i virkeligheden det, han har sagt nærmest uforandret, siden han i 19 udkom med den der bog omkring befrielsens øjeblik.
13: Og nu ved jeg godt, at man skal tage det der mandat, som den kongelige undersøger får fra kongen med et grænsalt. Det så vi jo også med Mette Frederiksen. Hun skulle danne en centrum-venstre-regering eller en rød regering, og startede med at invitere også Venstre og de konservative, og Troels Lund Poulsen har også inviteret alle partier. Men det, der er hans ligesom opdrag, det er, at han skal påtage sig opgaven som kongelig undersøger med henblik på at forhandle det politiske grundlag for dannelsen af en bredt funderet regering, der kan føre en balanceret reformpolitik og bringe Danmark videre i en udfordret tid, herunder afklare, hvem der skal lede sådan en regering. Og hvis man hører det med Lykkes ord, så er det, må vi jo tænke os, det er jo en regering med Venstre, de konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet, de radikale. De kunne lave en flertalsregering.
14: Ja, det er jo den her femkantregering.
13: Midtermonster, som det bliver
14: kaldt. Som har 93 mandater, det har jo noget for sig. Så slipper man jo for det her med at tage så meget hensyn til fløjene. Det vil være en regering, som Mette Frederiksen vil være statsminister for, og have partier, ikke bare et, men flere partier, fra henholdsvis rød og blå blok. Og det er vel, hvis man skal tage det ned, som Løkke siger, man skal tage det her mandat ned fra den kongelige undersøger, det er vel inkarnationen af det.
15: Det var vel første gang, han reelt selv satte ord på, hvad var det egentlig for en regering, han helst så for sig. Altså, Løkke siger jo, SVM, de tre, vi kender på forhånd, og så Radikale, Venstre og Konservative. Det er vel første gang, han realiteten siger det siden folketingsvalget.
13: Han siger ikke bogstaver, gør han det?
15: Jo, det gør han nemlig.
13: Nå, okay.
15: Det gør han, og det overraskede faktisk mig, fordi det er første gang, jeg synes, han læner sig rigtigt ind og sætter navn på, hvad er det for nogle fem partier, han ser som de partier, der skal danne regering.
13: Det, der jo i hvert fald er pointen, det er det her med, at Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne måske også i et eller andet omfang, de skal ikke have indflydelse på den, især den økonomiske politik.
14: Ja, men det er jo en, altså det er jo en på mange måder brutal udvikling, hvis den her regering skulle ende med at komme til at blive vagt til live.
13: Det ville være for sindssygt. Ja,
14: men det ville det, fordi at, altså, tænk en gang, at
13: altså både SV og sådan set også M er gået
14: parti,
13: tilbage.
14: Som SF, der har gået nu i 10 år og ventet på at skulle i regeringen, altså jeg vil ellers lige sige, at under dem, det er næsten, altså ved at de skulle få lov til det. De vil så blive holdt ude, ikke? Af det her.
13: Men de ville jo så bare kunne vokse i de her år.
14: Jo, det er rigtigt, og så kan man sige, og hvad kan I så bruge det til? Ikke?
13: Ja, altså, det er så rigtigt. Så får de jo så chancen.
14: Altså Enhedslisten, hvis man skal tro, hvad der er blevet forhandlet om på Marienborg, jamen så kan Pelle Dragsted jo ikke have været uvidende om, at man har haft diskussion om at sænke selskabsskatten, sænke personskatten for danskerne, øge arbejdsudbuddet.
15: Altså, Pelle, du ved, hvor meget du sætter pris på Enhedslisten, Thomas, men selv du synes vel ikke, det var bedre, hvis Enhedslisten havde...
14: Min pointe, det er, jeg tror, fra Enhedslistens side har man jo en følelse af, at hvis man har strakt sig så langt, og det så alligevel ender med, at man kommer helt ud på bænken og sidder, at det ville jo være en voldsom skæbne.
15: Jo, men det er jo også, fordi danskerne har jo sammensat et folketing denne gang, som er mere blåt, end det var sidste gang. Altså det, man jo overser i den her logik, det er trods alt, at hvis man regner Løkke og Moderaterne med som blå, det tænker jeg trods alt godt, man kan sådan i store firkantede blokke, så er Folketinget bare mere blot sammensat, og derfor er logikken jo også, at de blå partier skal have noget mere magt, og de røde partier skal have noget mindre.
14: Det er helt præcist, ikke? Altså, der er flest blå mandater, der er ikke blot flertal. Og det er jo også derfor, at det her forhandlingsforløb, som jeg tror kommer dårligt tilbage til Mette Frederiksen, jeg tror, at hun kommer til at blive straffet for det på den yderste dag, når der skal dannes en regering, hvor man starter med at sidde og tale med nogle af 80 mandater om, hvad man godt kunne tænke sig, er især hos de borgerlige partier nok også Løkke blevet taget ned som altså en tand for smart.
13: Okay, vi skal lige gå gennem mulighederne, altså, fordi det er jo så det her midtermonster, og ganske rigtigt, som du siger, Jakob Brun. Løkke, han sat bogstaver på, selvom det jo ikke skal handle om nogen. Men det er de her fem partier, 93 mandater. Det er jo også det, som folk siger, sådan, den mindst usandsynlige konstellation af det, som Troels Lund Poulsen ligesom kan forsøge at lave nu. Fordi så har vi jo det, der hedder den blå midterregering. Det var jo det, som Troels Lund Poulsen selv luftede som et alternativ. Det er jo så med Moderaterne, Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. De har 86 mandater. De vil jo så skulle have brug for nogle løsgængere, Bøje for eksempel, og nogle af de andre for ligesom at komme derop. Men så er der jo også den indbyggede ting i det her, det er, at Moderaterne og Dansk Folkeparti har udelukket...
15: Vi skulle have vores små papfigurer.
13: Jamen det har... Hvem vil du gerne have op?
15: Jamen altså... Ja, det ved jeg sgu snart ikke. Altså...
13: Du får Messerschmidt. Her. Og Løkke.
15: Messer. Jeg vil bare sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, alle de partier, der udgør flertallet, de også udgør regeringen. Altså det der er den kongelige undersøgelsesopgave, det er jo virkelig at konstatere, kan der dannes en regering, der ikke vælter, når den bliver præsenteret for Folketinget.
13: Ja.
15: Så man behøver ikke nødvendigvis støtte op om regeringen, man behøver ikke stemme for den, man skal bare love ikke at stemme imod.
13: Altså den skal ikke have et flertal imod sig, negativ parlamentarisme.
15: Præcis. Og derfor, jeg føler mig helt overbevist om, nu har vi ikke Lars Bøje eller alle de der andre venlige mennesker, der er faldet fra ude på højre side af spektret, men jeg føler mig ret overbevist om, at det virker som, at Lars Bøje, han er glad for folketingshonorering og andre ting, der følger med. Og det virker også som om, vil jeg tro, at de andre løsgængere derude, de har vel ikke nogen brændende ambition om, at deres folketingskarriere, den slutter lige med det samme. Så må ikke man godt kan tillade sig at regne de der fem løsgængere med som nogen, der ikke aktivt vælter en blå regering.
13: Lars Bøje ændrede jo faktisk også sit mandat, da han skulle gå op og pege på en kongelig undersøger. I første omgang, der sagde han jo ingen. Der pegede han jo ikke på nogen. Og så her i anden runde, der pegede han jo på Troels Lund Poulsen. Men stadigvæk, hvis vi lige ser så på papfigurerne her. Morten Messerschmidt,

0: synes, det er enormt svært at se, hvordan Messerschmidt skal kunne flytte sig på det her. Jeg er helt med på, at pressen må være enormt, og de andre partier vil kime ham ned, og altså, Landbrug og Fødevare vil tilbyde at slå ham til godsejer et eller andet sted over i Jylland, hvis han siger ja til det der. Men jeg kan bare ikke se det for mig.
1: Men kunne man så se for sig en mindretalsregering, som du siger det, ser det også, Jakob? Det siger Lars Løkke Rasmussen jo også, hold nu kæft, nu vælter det alt sammen, at selvom vi jo har været vant til en flertalsregering med SVM, så er der jo intet, der siger, at det skal vi have igen. Kunne vi have en mindretalsregering med Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, måske Mona Juul?
2: Nu dykker Pia lige ned under bordet og henter Mona Juul. Og hvis du kan finde Alex nede i den samme gryde, nu du er der, så mangler vi vel egentlig også Støjberg derovre, ikke? Det er vel dem, der lige har hovedpersoner, hvis vi prøver at snakke på det der blå univers, ikke?
0: Ja, og det altså, hvad hedder det, Pias fleksible leden efter alle de her figurer illustrerer vel sådan set pointen, ikke? Altså, det er et utal af personager, der skal finde sammen.
1: Ja.
0: Og jo flere man hiver op af kassen, jo mindre bliver den politiske fællesmængde.
1: Men dog vil jeg da sige, at der, altså, vi kan godt, de her, der er mange af dem, der trods alt kan finde på noget sammen. Altså, vi har, altså, det sværeste samarbejde, de største samarbejdsudfordringer, dem har vi jo mellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen, og så også Morten Messerschmidt og Lidegaard.
2: Og men Lidegaard, tænker jeg i første række, ikke er en del af det her.
1: Okay, han er altså,
2: det er godt nok usandsynligt, hvis det ender med de radikale, de får en hovedrolle i en regering, hvor Inger Støjberg og Morten Messerschmidt har altså nogle aktier.
0: Fordi at noget af det, vi jo har lært under de seneste uger, det er jo, at Lidegaard jo faktisk nok skal regnes mere rød, end mange af os havde tænkt.
1: Ja.
0: Altså det her sådan lidt vrede...
2: Ligesom Radikal Venstre har været hele det her årtusind.
0: Jo, men dog trods alt altid haft en eller anden form for historik for på en del sådan politikområder at være sådan blåt lilla. Altså, det brev, der blev skrevet til Mette Frederiksen fra de blå partier omkring velfærdsforliget, det var Lidegaard ikke en del af. Jeg har ikke indtryk af, at det er ham, der har været vanskeligst at tale med på Marienborg i de her uger her. Så jeg tror bare, man kan sige, at Lidegaards altså, første mærkesag, det er, at han skal være minister i en ny regering, og Radikale Venstre skal med. Men det bliver altså med noget under socialdemokratisk ledelse.
2: Hvis man prøver at kigge på fælles, nu sagde du før, at der er ikke så store fællesmængder. Nu har jeg prøvet at stille dem op på en anden måde, og taget de fire, som indtil valgkampen var den blå opposition.
1: Mm.
2: De lavede jo i virkeligheden ret mange ting sammen.
1: Ja.
2: Altså konservativ, liberal alliance, Messerschmidts DF, og så Støjberg. De lavede jo det her borgerlige samling. De mødtes over i Fredericia til politiske møder. De udgav sådan et 100-dages program, som man måske nok kan synes, nogle steder var lidt tyndt i kanten, men som omvendt også havde noget substans i sig. Men... Så der er jo fællesmængde fra partier, som også inkluderer Morten Messerschmidt.
1: Men det, som ham her, Troels Lund Poulsen, har lavet det største nummer ud af i regeringsforhandlingerne, det handlede jo om velfærdsforliget. Det her med den stigende pensionsalder, der var pludselig debat om, er der flertal for det? Det ville Troels Lund Poulsen have sikret, fordi det var helt afgørende for dansk økonomi. Det er Morten Messerschmidt jo faktisk ikke en del af. Han vil også have, at pensionsalderen stopper langt tidligere end de andre her. Så der er et eller andet sådan økonomisk, der slet ikke hænger sammen.
2: Ikke nødvendigvis, fordi hvis S har givet Løkke håndslag på, at velfærdsforliget består uændret, så må det vel også betyde, at S stadigvæk bakker op om velfærdsforliget. Så velfærdsforliget findes, men det, der kommer til at ske for en regering, uanset om det bliver rød eller blå, det bliver, der bliver lavet den der pensionskommission. Så man får nogle kloge hoveder til igen at sætte sig ned og analysere, hvad kan der ske med vores pension, hvornår træder folk ind og ud af arbejdsmarkedet, og så kommer der sikkert en trepartsforhandling, hvor man tager lønmodtagere og arbejdsgivere, og så har alle haft mulighed til ligesom at afstemme deres positioner hen over de næste 3 år. Så jeg tror ikke på, at pension på den korte bane bliver en barriere, heller ikke for Messerschmidt.
1: Ah, bare for at sige, de er som ikke enige på den økonomiske politik.
2: Nej, men de kan godt være enige om at putte din syltekrukke.
1: Jo, det kan de selvfølgelig blive enige om. Vi skal lige høre et klip fra Morten Messerschmidt, som ligesom illustrerer, hvor stålfast han er i forhold til ikke at lade Lars Løkke Rasmussen komme til fadet, og som jo også tydeliggør, hvor meget pres der faktisk ligger på ham nu.
3: Det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget. Så nu lytter vi til, hvad den nye kongelige undersøger har at sige og gør sig af tanker. Vi har selvfølgelig også gjort os en masse tanker. Vi vil rigtig gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen og uden Lars Løkke Rasmussen som minister. Så nu synes jeg, man skal være ydmyg i forhold til, hvad det er, Troels Lund Poulsen har gjort sig af tanker.
4: Du har i dag erklæret, at du kommer til at rive gulvtæppet væk under enhver regering med Lars Løkke Rasmussen. Er du ikke indirekte med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, når du siger sådan?
3: Altså, jeg ved godt, det er uvant for jer, og

0: Jeg får måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Det er jo højt spil fra Morten Messerschmidt, det her. Fordi det er jo rigtigt, som vores kollega siger, at med det her, så risikerer han jo i sidste ende at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen.
2: Ja, det er sådan en smadermandsstrategi, ikke? Altså, hvor at fuldstændig kategorisk afvise det, og man kan sige... Jeg er helt med på, at der er rigtig mange af Dansk Folkepartis vælgere, hvis ikke dem alle sammen, som altså inderligt ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
1: Mm.
2: Der er også rigtig mange af dem, der ikke bryder sig om Mette Frederiksen.
1: Ja.
2: Og derfor så er det ikke så nemt for ham, det her. Og det er også derfor, han på det ellers ret listigt stillede spørgsmål fra journalisten her jo overhovedet ikke svarer. Og det er jo fordi, at han jo, det er sådan en pæs-kolera-ting for Dansk Folkeparti og for Morten Messerschmidt, det her med at skulle ved at sætte foden ned over for Løkke, jo gør Mette Frederiksen til statsminister, men jo også sænker prisen.
3: Men jeg ved ikke, om jeg er enig med dig i, det er pest eller kolera, Thomas. Det indebærer ligesom, at DF har to dårlige valgmuligheder. Det tror jeg egentlig ikke, de har. Altså, min analyse er, at DF er lidt anderledes. Jeg tror, at de har tålmodighed. Jeg tror, at Dansk Folkeparti er ret ligeglade med, hvad der sker i den her valgperiode, undtagen, at de vil gerne have nogen at være i opposition til. Jeg tror, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, de har kigget på det næste folketingsvalg, der ligger ude i 2029 eller 2030, og har en ambition om, at partiet skal vokse meget markant fra deres nuværende, ellers ret stærke position. Og det gør de jo bedst, hvis der er nogen, de kan kritisere.
1: Men det er jeg enig med dig i. De har jo faktisk ikke troet på det her blå flertal, Dansk Folkeparti. De har jo haft blikket rettet mod det næste valg, og håbet, at de ville være endnu større og stærkere, måske med et blåt flertal bag sig. Så kan Dansk Folkeparti ikke som det, altså hvis man ser det fra sådan lidt egoistisk Dansk Folkepartis side, være lidt ligeglad med, om Mette Frederiksen så får denne her regeringsperiode, hvis de så til gengæld kommer styrket tilbage, hvis de, som du siger, meningsmålingen, det går bare en vej frem, det er for dem, det er op, hvis de så om 4 år står endnu stærkere, måske som det største parti Blå Blok?
2: Jo, men det er jo sådan en, altså det er jo en behændig og belejlig strategi om, at det bare skal gå en super godt. Altså, Dansk Folkeparti vokser, og Blå Blok står super stærkt, og på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så vinder vi. Måske. Altså, og det er det, der er sådan lidt farligt ved det her. Det er jo, at det er jo muligt, at Messerschmidt, han kan vokse 2%, 3%. Så kan det være, at det stopper der. Det kan også være, at det går den anden vej. Men hvis prisen for det er, at Blå Blok stadigvæk, og til varighed bliver opfattet som noget, der bare ikke kan finde sammen, som ikke kan danne noget flertal. Jamen, selv Messerschmidt, hvad kan han så bruge det til?
3: Men hvad vil det nu, hvis Messerschmidt næste gang vokser til dobbelt størrelse? Altså, Dansk Folkeparti, jeg sad selv i regering med Dansk Folkeparti, der havde 21% af vælgerne. Morten Messerschmidt er den politiker i kongeriget, der nogensinde har fået flest stemmer overhovedet til et valg. Europaparlamentsvalget i 2014, hvor han var spidskandidat, han fik, tror jeg, næsten 500.000 stemmer.
1: Mm.
3: Altså, hvis man kigger rundt i vores nabolande rundt omkring i Europa, så er der flere steder, hvor der findes højrepopulistiske partier, som har meget, meget, meget massiv opbakning, altså i nærheden af en fjerdedel, måske endda nogle steder, tæt på en tredjedel af vælgerbefolkningen.
1: Mm.
3: Er der noget, der gør, hvis bare man skal prøve at komme ind i hovedet på Morten Messerschmidt, er der noget, der gør, at Morten Messerschmidt ikke berettiget kunne tænke, at det der var også en mulighed for Dansk Folkeparti i Danmark. Og den mulighed, den er rigtig god, hvis der kommer en venstreorienteret regering, der fører en håbløs værdipolitik. Den er også næsten bedre, hvis der kommer en centrum-højre regering, hvor de blå partier gør en socialdemokratisk statsminister, og han kan være i opposition. Er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem, altså godt eller endnu bedre?
1: Men uanset hvad, så må det jo være, altså Dansk Folkeparti og Messerschmidts position, altså det må give anledning til hovedpinen blandt flere af de blå partier her, ikke? Fordi det er jo ham, der blokerer for nogle af de konstellationer her. Men så kan de jo så lidt overraskende sige mange tak til Lars Boje, som jo har lavet lidt research, og fundet en gammel klumme frem fra 2018.
3: Det er faktisk godt politisk arbejde.
1: Det er faktisk ret sjovt, fordi at Boy, han har altså lige været i arkiverne, fundet en klumme, Morten Messerschmidt har skrevet i 2018. Det er her, hvor at Pernille Vermund, hun har sine ufravigelige krav Og der siger Messerschmidt altså, stiller man med ultimative krav, er det en garanti for, at man intet får igennem, spørg bare Anders Samuelsen og Liberal Alliance. Altså VK og LA kommer aldrig til at acceptere den form for revolverpolitik. Det kan, derfor kan man med sikkerhed allerede nu trække Nye Borgerliges eventuelle mandater fra Blå Blok. Altså, han har jo lidt placeret sig i den samme position, som han anklagede Pernille Vermund og Nye Borgerlige for dengang.
2: Ja, selvom Morten Messerschmidt er sådan en kong Midas nu i dansk politik, så har han selv også været i politik, så længe han har, ligesom alle andre politikere, ment det meste om det meste.
1: Ja.
2: Han har været for ultimative krav, det er han nu. Han har været imod ultimative krav, det var han før. Og på fredag, der er det sikkert noget andet. Altså, sådan er det jo lidt, altså det er ikke for at tale dårligt om politikere, som har min største respekt, altså, men det er jo bare, at man er jo nødt til at tage stok af, hvor bevæger verden sig hen, hvor bevæger man sig selv hen, og hvordan ser landskabet ligesom ud. Så det er jo også derfor, at den her situation, uagtet at Messerschmidt sikkert har nogle procent til gode i meningsmålinger nu, så synes jeg heller ikke, det er lettere for ham.
1: Nej, okay, men kommer han til at give sig så, tror du, på det her?
2: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nej.
2: Det tror jeg ikke,
1: han havde jo ellers, det var dagen efter valget, hvor at partilederne mødtes i Publicistklubben, der havde han jo en form for, kan man nærmest kalde det kompromisforslag til Lars Løkke Rasmussen, hvor at han jo foreslog, at både Dansk Folkeparti og Moderaterne, de kunne være uden for regering, men så støtte en regering med en blå statsminister. På den måde, så ville han jo ikke skulle støtte en regering med Moderaterne. Lad os lige høre, hvad han sagde.
4: Så Lars, lad os tage hinanden i hånden og bede Troels om at danne en mindretalsregering. Du bliver støtteparti, jeg er støtteparti. Så må vi se, hvordan det politiske det kan udfolde sig. Men lad os sætte vores egoer til side, og så gøre det rigtigt for Danmark at få en borgerlig regering, så Socialdemokratiet de ikke får 4 år mere.
1: Denne her legendariske debat, sæt vores egoer til side, siger Morten Messerschmidt. Glem det, siger Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo lidt vanvittigt, det vi er ude i her. Det er jo de to, der blokerer for nogle ting i forhold til et borgerligt blot projekt.
2: Jeg synes, der er mange lag, der er interessant i det her. Altså, det er jo også sådan illustrativt for, altså, hvor er det egentlig, at der sådan er smæk for skillingen i Blå Blok. Hvem er det egentlig, når de diskuterer med hinanden, at vi ligesom stopper op og lytter efter? Altså, det er som om, at Liberale Alliance, Konservative, Venstre, altså, det er sådan, de står lidt på sidelinjen.
3: Støjberg, og når du synes, du fra hende?
2: Ja, præcis, ikke? Altså, heller ikke i valgkampen. Altså, de står lidt sådan, du ved, på siden og kigger på, at den nye konfliktlinje til højre side, den går mellem Messerschmidt og Løkke. Jeg synes egentlig, det er meget elegant af Messerschmidt, det her, og ligesom at kalde det, der jo også er et bluff fra Moderaternes side, nemlig, altså alt det her med, at man skal snakke om nogen og noget og sådan noget der, altså Moderaterne, altså det syvende og sidste, alt handler for dem om, at de skal i regering.
1: Men det
2: synes jeg bare, Messerschmidt, han meget sådan fint kalder her.
1: Men det er vel også noget nemmere for ham at sige, fordi at vejen til ministerkontorerne for Dansk Folkeparti var jo alt andet noget længere end Moderaternes vej. Så altså, han siger jo vel bare sådan, kan du ikke flytte dig ud på den anden side af stregen, Lars Løkke Rasmussen? Jeg bliver bare stående, hvor jeg hele tiden
2: har
1: stået.
2: Det er rigtigt, men altså, Messerschmidt har jo selv flere stemmer end Moderaterne. Han har fået et fantastisk valg, han har enorm vind i sejlene. Altså, han har jo egentlig sådan ret åben proklameret, at målsætningen for Dansk Folkeparti, det er jo at komme i regering.
1: Mm-hmm.
2: Altså, det tror jeg, man skal tage ret bogstaveligt, at det er det, han gerne vil med Dansk Folkeparti. Så nej, jeg er enig med dig i, altså, selvfølgelig er der også noget retorik i det her, men det her med, at vi hele tiden altså, koncentrerer vores konstellationer omkring, at Moderaterne skal være med i regering, altså, man kunne jo vælge noget andet. Og det gør de selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men man kunne jo vælge noget andet.
1: Men kan man se for sig en mindretalsregering? Nu ved jeg godt, at Løkke han selv sagde, at det kan godt være en mindretalsregering, men hvor Lars Løkke Rasmussen ikke var med? Altså, hvor han var støtteparti?
3: Nej.
1: Nej,
3: det betegnes som helt udelukket.
1: Ja, det er helt udelukket, ja, fordi Løkke bare...
3: Der var nogen, der på et tidspunkt også før valget og sådan noget, spekulerede i, kunne man forestille sig, at Løkke så kunne spise af med at blive formand for Folketinget?
1: Ja.
3: At den der post, som Søren Gade har sagt, er kedeligere end at se malingen tørre.
1: Ja.
3: Nej, er svaret. Og jeg tror da gerne, Løkke på et tidspunkt ville være formand for Folketinget. Du ved, så kunne han få endnu et portræt op af hjemme på Christiansborg. Det tror jeg da ville være, du ved, det ville han da finde en eller anden personlig tilfredsstillelse ved.
1: Men det, det ville jo være træt endnu, det der.
3: Det ville jo være om 10 år eller om et eller andet. Altså det er ikke når man sidder med den allerstærkeste hånd og han sidder med trumfes. Hvorfor i alverden skulle han, du ved, lade det gå til spil?
1: Nå, men altså, jeg mener bare, at Lars Løkke Rasmussen er vel heller ikke i politik for at være støtteparti. Han skal jo, han vil jo gerne være...
2: Hvad vil der bestemme? Han mener, han altså have magten og være med til at støbe kuglerne og alt det der, ikke? Altså, og så kan man sige, at altså, det Messerschmidt siger, har jo så også den... altså, det er imod sig, at... Altså, når vi ligesom gør mandaterne op fra højre til venstre, så altså, den, der er vetospiller, det er jo Løkke.
1: Ja, og så er vi måske lidt tilbage til, hvis vi er enige om, at Morten Messerschmidt, han kommer sgu nok ikke til at give sig på det her, selvom at det risikerer at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen, så er vi jo vel tilbage til det, som indtil i fredags var udgangspunktet og var vores bedste bud på en kommende regering, nemlig en centrum-venstre-regering med Mette Frederiksen som statsminister. Du ryster lidt på hovedet, Jacob.
3: Ja, men altså... jeg tror ikke, der er noget forandret i. Der er to muligheder for, hvilken regering kan blive dannet, og de har begge to Mette Frederiksen som statsminister. Altså, og den ene er rigtig, det er en mindretalsregering, Centrum Venstre, Mette Frederiksen, Løkke, Radikale, SF, og så støttet af venstrefløjen, altså Pelle og Franciska. Det er ligesom det ene scenarie. Jeg havde det... indtil i fredags, som det mest sandsynlige scenarie. Nu har jeg skruet lidt ned for temperaturen på den, og skruet lidt op for alternativet, nemlig en flertalsregering hen over midten.
1: Altså midtermonstret.
3: Ja, det er SVM, der så er udvidet med konservative og radikal venstre.
1: Men der ligger...
2: Det tror jeg simpelthen ikke på, Jacob. Altså, jeg tror, at Socialdemokratiet siger nej til det der.
3: Ja.
1: Socialdemokratiet vil gerne i regering med SF.
2: De vil gerne i regering med SF. Mette Frederiksen gav jo interview før valget, hvor hun sådan nærmest inviterede SF ind i en regering. Det har SF arbejdet stenhårdt på i adskillige år. Vælgerne straffede ubønhørligt Socialdemokratiet ved det her valg. Og vi skal huske på, at lige nu, der er, selvom valget er historisk dårligt, så er Socialdemokratiet faktisk på et plateau, der var bedre end det, man var på, da man var i regering med V og M. Og udvide det til, at man så også har K og R med, altså det kan jeg simpelthen ikke se andet end, at Socialdemokratiet de vil sige nej til.
1: Du sagde jo faktisk, Thomas, at det er jo ligesom blevet udlagt sådan, at Lars Løkke Rasmussen lige nu spiller lidt højt spil, fordi hvis det skulle ende i den situation, at han må tilbage til Mette Frederiksen og ligesom droppe det her blå projekt, så risikerer Lars Løkke Rasmussen ligesom, at han har ikke noget at komme tilbage med. Så er hans kort på hånden ligesom ikke noget værd længere. Men sådan ser du det ikke nødvendigvis.
2: Hvis det bliver lagt tydeligt frem, at Mette Frederiksen hun siger nej til det der, så mener jeg, så kommer presset over på hende. Så bliver hun tilbudt at blive statsminister, og hun bliver måske også tilbudt at blive statsminister i en regering, hvis regeringsgrundlag hun selv har været med til at forhandle, nemlig i den periode, hvor Moderaterne sad ved bordet op på Marienborg. Hvis Mette Frederiksen siger nej til det, så mener jeg, der opstår et ret stort pres på hende, og Løkke vil så have en overhånd, når han går tilbage og siger, jamen prøv at høre, altså, vi er, hvor vi er hele tiden. Altså, du skal være statsminister, men først siger du nej, og nu siger du ja, og sådan noget. Altså, det, jeg mener, at presset vil blive flyttet over på Mette Frederiksen i den situation. Løkke vil måske endda være i stand til så at hæve prisen yderligere.
1: Mm.
2: Altså, sige, jamen, altså, hvis du først har sagt nej til det, som jeg egentlig foretrækker, og jeg så omvendt skal gå med i en regering, der baseres på, som du siger, Jacob, Alternativet og Enhedslisten, så stiger prisen.
1: Mm.
2: Så er det lidt det, vi har talt om, plus moms.
1: Okay, så kommer jeg bare lige med bomben. Den pris, statsministerposten. Okay, aldrig har nogen sprunget en bombe, og så er der...
3: Det er totalt tavset.
1: Jeg mener bare, altså,
3: Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo nemt at sige nej tak. Det siger Mette, der bare nej tak til. Det jeg har ingen interesse overhovedet.
1: Altså, jamen, jeg tænker bare, altså, i alt det her, jeg ser utrolig mange krimier for tiden, lige været igennem Harry Hole, og nu Kastanjemanden 2, ikke? Og så står de og kigger på det her, de her politibetjente, der skal efterforske noget mor, på en stor tavle, og de ser forbindelser, og de skal regne ud, hvad er gerningsmandens næste trick, og hvor de skal hele tiden være en skridt foran, og sådan noget, ikke? Nu ved jeg godt, at Lars Løkke Rasmussen, han er hverken politibetjent eller morder, men altså...
2: Så bliver de aldrig fundet.
1: Men hvad er hans endgame? Hvad er hans næste træk?
3: Løkke vil da elske at blive statsminister for tredje gang. Det føler jeg mig helt overbevist om. Men han er jo heller ikke naiv. Han ved jo godt, at Mette Frederiksen aldrig, og Socialdemokratiet aldrig, kommer til at pege på ham som statsminister. Hvorfor i alverden skulle de gøre det?
1: Mm.
3: Ingen chance overhovedet. Og hans anden mulighed for at blive statsminister, det er jo så, hvis Inger Støjberg og Morten Messerschmidt, de peger på Lars Løkke som statsminister, det er fuldstændig præcis akkurat lige så umuligt.
1: Mm, okay, okay. Så ingen plot twist i den retning?
3: Ikke i den retning.
1: Så hvad holder vi øje med, indtil vi mødes næste gang?
3: Jamen, vi holder vel øje med det, vi også gjorde sidst, nemlig hvor meget begynder folk at sige inden, ude foran rummet. Altså, jeg synes jo, Lars Løkke har, selvom han siger så lidt, som man gør, så har han jo flyttet debatten igen her i den her uge ved ligesom at sætte navne på de partier, han foretrækker.
1: Ja.
3: Nu ved de andre i virkeligheden, hvad er det, ham der sidder med de afgørende mandater, hvad er det, der skal tilføre? Han i hvert fald ser sig selv i det. Mette Frederiksen vil også vide, okay, det er min mulighed for at blive statsminister for tredje gang, så kan hun sidde og blive en af de længst siddende statsminister i Danmarks historien. Hun kan i øvrigt også godt sidde frem til 2029, hvor der bliver hele den der internationale rokade om topposter, hvis hun har den slags appetitter. Det har trods alt skabt lidt klarhed, okay, tror jeg, for okay, nogle af de andre aktører.
1: Okay. Jeg håber, at hvis der sker noget vildt, eller så, hvis der gør det, så du ryger ud i bilen, jeg ryger ud på stilladset. Thomas, jeg ved ikke, hvor du sidder, men...
2: Et eller andet børneværelse.
3: Thomas, han er på forretningsrejse. Han er very international. Han sidder i United States of America, ja, det er og laver godt, business. Godt.
1: Så laver vi lige en opdatering, fordi det er fandme spændende.

0: med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR-lyd.
3: Som teenager vågnede Helle Thorngård Jessen en morgen ved, at hendes far fortalte, at hendes mor var død. Og kort efter fandt hun ud af, at det var faren, som havde dræbt hendes mor den nat. Selv nu, 55 år efter, er der nuancer af Helles dramatiske skæbne, som går op for hende. Hun er gæst i Dit Liv og Døden efter Radioavisen. Klokken er 19.
4: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste halvandet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der arrangerede konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
5: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske forflytte lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
4: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisation WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
6: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
4: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
6: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der varer flere år.
4: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P1.
7: Døden kan have mange forskellige skikkelser, når den opsøger os, men hver gang døden slår ned i et hus, så fratager den os et menneske, som vi kender. Sådan siger jeg stort set hver gang, jeg bisætter et menneske som præst i den danske folkekirke. Det er min egen formulering, den er en del af en større forklaring, og hver gang ordene kommer ud af min mund, så føler jeg, at jeg overdriver en lille smule. For så overraskende er døden jo heller ikke. De fleste bliver gamle, normalt også lidt syge, og så dør de. Og alligevel, så bliver jeg igen og igen og igen bekræftet i, at det faktisk passer. Døden kan virkelig komme i mange forskellige skikkelser, og nogle af dem er mere voldsomme end andre. Nogle er endda meget voldsomme. Og det er sådan en død, vi skal møde i dag. Når ægtefolk dræber hinanden, eller når den ene dræber den anden, som det typisk er, så er der nogle helt særlige mekanismer på færde. Det er en form for drab, som er meget omtalt i disse år, og hver gang man så meget som læser om den slags sager i avisen, rammes man af en akut sorg. For man tænker på den stakkels kvinde eller mand, der er blevet myrdet. Det er næsten altid en kvinde. Og lidt efter vågner nysgerrigheden. Hvad i alverden fik morderen til at begå et drab? Hvordan kan man komme så langt ud? Men først som sidst, så tænker man på de efterladte, og det er næsten altid børnene. For hvad skal der egentlig blive af dem? Dagens gæst ved noget om præcis denne type død og sorg, for da hun var 14 år gammel, mistede hun sin mor. Hendes mor blev nemlig dræbt midt om natten af hendes far, men fordi faren dermed gjorde sig til morder, så han kom i fængsel, mistede hun sådan set også ham. Tilbage var der kun to brødre, men dem mistede hun også. Så dagens hovedperson mistede reelt hele sin familie på en nat. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, men indimellem er jeg også i kontakt med døden, når den er allermest voldsom. Det kan være selvmord, det kan være meget alvorlige ulykker, det kan også være drab. I dag handler Dit liv og døden om de utrolig lange spor, som en voldsom forbrydelse sætter i en hel familie. Vi skal tale om at blive alene i verden allerede som teenager, om at bruge et helt liv på at forlige sig med det, der er sket. Vi skal tale om et system, som for over 50 år siden tog sig af børn på en meget anderledes måde, end vi ville forvente i dag. Men spørgsmålet er, om det egentlig er blevet så meget anderledes. I teknikken sidder DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun, og her i studiet sidder jeg sammen med min gæst, Helle Thorngård Jessen, som i dag er 70 år gammel og pensionist. Helle, hvordan mødte du døden for allerførste gang?
8: Det var, da min mormor døde. Jeg var 9 år. Jeg vil sige, at jeg mødte ikke døden. Men min mormor, jeg fik at vide, at min meget, meget elskede mormor var død. Ja. Og når jeg siger, at jeg ikke mødte døden, så var det, fordi jeg fik ikke lov at deltage i nogen som helst afsked med min mormor. Men hun døde, og det var en meget stor sorg for mig.
7: Så du var ikke med til begravelse?
8: Jeg var ikke med til begravelse, nej.
7: Det har jeg hørt før. Det er sådan en lidt gammeldags måde at se på døden på. Ja. Vi har jo tit nærmest en halv børnehave inden vi begraver sådan i dag.
8: Hurra for det.
7: Ja, det siger jeg også altid. Det er godt, at de ligesom forstår det og ser det.
8: Ja.
7: Og man bruger faktisk også nogle gange det, hvis nu folk dør og ikke vil have et gravsted, så er det samtidig, hvis der er mange børn, at man anbefaler at få et gravsted, fordi så kan man gå derhen.
8: Ja.
7: Så ved man, hvor mormor ligger.
8: Lige præcis.
7: Men det gjorde man ikke dengang.
8: Nej.
7: Der var det... Jeg tror, man tænkte, man skærmede børnene. Tror du ikke det?
8: Jo, det tror jeg. Altså, man har gjort det med en god mening. Ja, altså, helt sikkert. Helt sikkert. Men der var jo også en forskrækkelse for, at man skulle ikke blive ked af det.
7: Ja.
8: Og det følger hele mit liv. Altså, vi skal ikke snakke om det, fordi så bliver vi bare ked af det.
7: Ja.
8: Men,
7: for hvornår mødte du døden næste gang?
8: Ja, det gjorde jeg jo så, da min mor hun døde.
7: Ja.
8: Min far, han slog min mor ihjel, da jeg var 14 år, og det var virkelig voldsomt og fuldstændig uventet.
7: Ja.
8: For jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor mine forældre de skændtes, eller hvor de var uenige om ting. Det var et meget stille og fredeligt hjem, og der var ikke noget misbrug, og der var ikke noget...
7: Så de var heller ikke fulde hele tiden? Eller
8: overhovedet ikke. Overhovedet
7: og der var ikke vold?
8: Nej, overhovedet ikke. Jeg har aldrig hørt mine forældre skændtes. Aldrig.
7: Så må det være meget uventet.
8: Det var det også.
7: Kan du prøve at fortælle, hvad der skete sådan helt fra den ene ende til den anden?
8: Sådan meget kort. Min far, han var blevet fyret. Han var ansat på en maskinfabrik, hvor han stod for kassen.
7: Ja.
8: Og der kom uventet revision, og så manglede der nogle penge. Og så bliver han fyret. Men direktøren, han vælger ikke at gøre noget ud af det. Altså, han vil ikke anmelde det. Men siger til min far, at han skal ikke komme på arbejde mere.
7: Mm.
8: Og så går min far hjem og lægger sig syg. Og det var meget usædvanligt, fordi når min far han var syg, så var det noget med 2 kodimagnyler og et glas vand, som jeg kendte fra min barndom.
7: Ja.
8: Men han lå et par dage i sengen, og så en torsdag eftermiddag skulle min mor med bussen ind til Nykøbing i banken og hente et nyt tjekhæfte. Og så står hun inde i banken og får at vide, at kontoen er lukket, og hun ikke kan få udleveret et nyt tjekhæfte.
7: Det er så lang tid siden, at der var tjekhæfter.
8: Ja.
7: Og det var ikke en fødevarecheck, det var dengang, man skulle skrive med kuglepen, at man skulle have hævet 50 kroner.
8: Ja, det var det.
7: Og så kommer hun hjem.
8: Og jeg ved, at de har fået uanmeldt besøg af et par venner om aftenen, som har fortalt mig, at alt var, som det plejede at være. Det var dengang, man gik uanmeldt ind og fik kaffe hos hinanden. Og der var ikke noget usædvanligt. Og jeg havde hængt ud sammen med min veninde, der var et par år yngre, op på kirkegården, hvor vi røg smug. Det var det vildeste, der skete i den lille landsby. Og hende, da vi så går hjem derfra, så er hendes forældre ikke hjemme. Og det er pyt der med det. Vi går ind og henter hendes dyne og hovedpude, så tager hun med mig hjem og sover. Og det skal så senere vise sig at blive en rigtig god deal.
7: Det bliver jeres held, faktisk.
8: Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det.
7: Ja.
8: Det gjorde det.
7: Prøv at fortæl, hvad der skete.
8: Ja, men der skete det, at om morgenen, altså, jeg har fri, fordi lærerne på den skole, jeg går på inden Nykøbing, de har en hel dag omkring rusmidler.
7: De skal på efteruddannelse.
8: Ja. Og Lis, som sover ved mig, hun er et par år yngre end mig, og går i den lokale skole. Så hun skal op om morgenen og i skole, og så er jeg jo flink og står op sammen med hende. Og om morgenen, der er min mor så ikke op, og det er også meget usædvanligt. Men min far, han siger, at hun har ikke sovet ret godt om natten, og ja, jeg var teenager, det vidste jeg jo alt om, det der med, at en dyne og en seng var god. Så det var der ikke mere i. Så da jeg har fået sendt Lis ud af døren, så skynder jeg mig op i sengen igen. Og jeg når også at falde i søvn. Og hvad klokken er, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald stadigvæk formiddag. Så kommer min far og stiller sig ved siden af min seng, og tager mig sådan i hånden og vækker mig. Og så siger han, Helle, du skal vågne op nu. Din mor, hun er vist nok død i nat. Og bag ved ham, der står der to fremmede mænd. Og min lillebror, han er også på mit værelse.
7: Jeg aner ikke, hvad der foregår.
8: Nej. Overhovedet, jeg aner ikke, hvem de mænd er. Og så går min far, de der to mænd, og så er jeg oppe på værelse sammen med min lillebror. Jeg er jo helt far ud af sengen og prøver at komme i noget tøj. Og så siger min lillebror så til mig, går hen til vinduet, og så siger han, der holder to politibiler og en ambulance herude. Og jeg flyver hen til vinduet og kigger ud. Og i det, jeg kigger ud af vinduet, så ser jeg så, at min far, han sætter sig ind på bagsædet af den ene politibil. Og så kører de væk.
7: Og så kører de væk?
8: Så kører de væk.
7: Og hvem er der så tilbage i hjemmet?
8: Ja, der er ikke nogen. Min storebror, han er jo taget afsted på handelsskolen, og jeg har fået at vide, at min mor, hun vidste nok er død.
7: Og så er du alene med din lillebror?
8: Ja.
7: Prøv at blive i den dag, og så prøv lige at beskrive, hvad sker der så? Hvad er det næste, der sker? Hvornår får I hjælp?
8: Altså, jeg går ned ad trappen, og åbner døren ind til stuen, og har min lillebror med, og så er der også en fremme mand derinde, der går rundt med kamera. Og han bliver måske lidt forbavset over at se os. Og så siger han, det er ikke sådan, du kender nogen her i nærheden, du kan gå over til. Og så tage den lillebror med. Og jo, det gjorde jeg jo. Og der var jo, altså man kunne se med det samme, jeg åbnede døren. Altså hoveddøren, og vi begyndte at gå ud på vejen, så stod folk jo i vinduerne. Men sådan skråt overfor, der boede købmandens kone, og hun åbnede døren og tog os ind med det samme.
7: Ja.
8: Ja.
7: Og nu er det så... Eller lidt...
8: Men det, der skete også på den tur der, det var... og det er noget, jeg sådan er kommet i kontakt med for nylig. Måske har jeg ikke turet at kigge på det. Men det var, at da jeg gik der på vejen, så forsvandt alle lyde. Der kom en traktor kørende imod os, men jeg kunne ikke høre den. Og farverne, de forsvandt også. Jeg kunne godt høre, Altså, jeg kunne høre mit eget åndedræt, og jeg kunne høre, hvad min lillebror, han sagde. Men jeg kunne ikke høre andet omkring mig.
7: Hvad tror du, det skyldes?
8: Jamen, jeg tror da, at det var ren overlevelse. Altså, det tror jeg da, altså, min krop har fået så stort et chok, at den kun tænkte på det, der var livsvigtigt.
7: Det var også
8: altså,
7: det første, jeg tænkte, det lyder som sådan det, en fuldstændig traumatiserende oplevelse.
8: Ja.
7: Når nu du så nogle år senere blev voksen, eller måske noget tid efter, har du så fået den rigtige historie? Hvad ville din far? Hvad gjorde han om natten der? Hvad foregik der?
8: Ja, men altså min far, han har sagt i retten, at han kunne ikke bære at kaste skam over familien. Så hans plan, det var at slå os alle sammen ihjel. Altså min storebror, min lillebror og mig, og så vores mor. Og så ville han tage hans eget liv til sidst.
7: Ja.
8: Men jeg havde jo min gode veninde Lis til at sove ved mig. Så jeg tænker, at det er det, der har forpurret hans plan. Men han kvæler min mor om natten. Og han når ikke til at tage hans eget liv. Det kunne jeg jo have. Altså, det har jeg i hvert fald tænkt rigtig mange gange, at hvor kunne det have været fantastisk, hvis det var den beslutning, han havde truffet.
7: Han kunne også bare have taget sit eget liv, jo.
8: Ja, det er jo det.
7: Og
8: det
7: der er noget paradoks.
8: Ja. Altså, han skulle ikke tage min mor. Ja.
7: Jeg tror, teknisk set, så kalder man det samtidig for et udvidet selvmord, eller et udvidet selvmordsforsøg. Altså, det her med, at man vil tage sit eget liv, men så vil man også lige slå hele sin familie ihjel, eller sin hustru, eller sine børn, eller et eller andet.
8: Ja, så skulle de ikke blive ked af det.
7: Et eller andet. Og det er jo lidt paradoksalt, fordi han siger i retten, at han ikke vil bringe skam over familien, og spørgsmålet er jo, om ikke han i virkeligheden har gjort det meget værre, i en meget højere grad. Men det er stadig sådan lidt, jeg får stadig helt ondt i maven ved tanken om, selvom du er kommet ind med din lillebror til en købmandsfrue, hvad skal der blive af? Hvad sker der
8: bagefter? Hvad skal der blive af os? Min far har haft, han har ringet til min mors søsters mand, samtidig som han har ringet til politiet og fortalt, hvad han har gjort. Og så kommer de kørende fra henholdsvis Fredericia, Varde og Lemvig, min mors tre søskende, op og henter os tre børn. Og så bliver vi, min lillebror og mig, vi kommer det samme sted hen, og min storebror, han kommer et andet sted hen, altså stadigvæk ved min mors familie. Og så er vi der frem til begravelsen. Det her, det er en fredag, natten til fredag, det sker, og min mor, hun bliver begravet efterfølgende lørdag. Og så er vi der. Og efter begravelsen, så holder familien så familierådet, uden vi er med.
7: Så de holder et møde af en slags?
8: Ja, efter kaffen, efter begravelsen. Vi bliver sendt ud at gå en tur med en ældre kusine ude i Dollerup Bakker.
7: Det er over ved Viborg.
8: Ja. Og der bliver det så besluttet, at jeg skal til min moster i Varde, og min lillebror skal til min fars søster nede i nærheden af Esbjerg. Og min storebror, han er lige fyldt 18 år, så der vurderer man, at han er stor nok til at kunne klare sig selv.
7: Han er voksen.
8: Ja, så han får et klubværelse i Nykøbing. Han skal jo gøre hans handelsskole færdig. Det er vigtigt.
7: Det er...
8: Man skal blive til noget.
7: Noget er en måde at blive voksen på, faktisk for jer alle sammen.
8: Ja.
7: Men der er også det her paradoksale i, at I bliver skilt ad. Mm. Altså, I er jo vant til at bo sammen og være en familie.
8: Og
7: hvad hedder det? Og det er jo helt forskellige steder, I ender med at bo. Inden udsendelsen talte vi om din baggrund, og så du er faktisk født i Holbæk, ligesom jeg selv over på Sjælland, men nu taler umiskendt jysk, og det er jo fordi, du sådan er lidt blevet... Din familie flyttede til Mors, og der boede i et par år.
8: Ja.
7: Men så bagefter er du ligesom blevet,
8: blevet tvangsjyde,
7: fordi, fordi du er blevet installeret i noget familie og vokset op. Så hvor er du egentlig vokset op henne, som resten af din barndom eller ungdom?
8: Det er et godt spørgsmål.
7: Er det altså, Fredericia, eller hvor er det?
8: Nej, Varde.
7: Varde,
8: altså, der var jeg i... der boede jeg i 2 år.
7: Ja.
8: Og så kunne jeg bare mærke, at det skulle jeg ikke. Jeg kunne ikke få luft der. Fordi jeg måtte jo ikke... Altså, det der skete samtidig med, at min mor hun dør, det er også, at al snak forstummer om hende. Jeg blev voldsomt ked af det, og havde et voldsomt, voldsomt savn til min mor, ja, men også til min far. Og det savn, når jeg snakkede om det, så blev jeg jo enormt ked af det. Og så fik jeg at vide, det skal vi ikke snakke om, fordi vi bliver bare ked af det. Og det var jo fuldstændig rigtigt. Men det, man ikke tænkte, det var, vi er jo kede af det. Og kunne vi da så for pokker ikke være kede af det sammen, mm, og mødes i det? Men det kunne vi ikke. Alle var kriseramte og traumatiseret over det, der var sket, og voldsom, ja, hvad skal man sige, skamfulde.
7: Ja, var I skam? Er det sådan, du har oplevet det bagefter?
8: Ja, det er det. Min fars familie var meget skamfuld over, at de havde en bror, der kunne finde på at gøre sådan noget.
7: Ja.
8: Og min mors familie var meget skamfulde over, at deres søster, hun endte hendes dage med at blive slået ihjel af hendes egen mand.
7: Mm.
8: Så det var skyld og skam og tabuer, der fyldte.
7: Det tror jeg måske er et af de mest underlige tabuer, jeg selv har stødt på. Jeg har samtidig holdt foredrag om seksuelle overgreb på børn, og der har jeg i hvert fald en gang oplevet en mand, der kom op og var meget vred, og sagde en hel masse ting om, at man skulle gøre dit og dat ved folk, som begik seksuelle overgreb. Så sagde jeg, har du selv oplevet det? Og så, nej, sagde han, men min bror er sådan en. og han sagde, det har simpelthen bragt så meget skam over vores familie, og vi kan ikke bo i vores by, og det hele er så frygteligt. Og det er jo sådan en meget sådan marginal traumatisering, men det må jo være frygteligt at have en bror eller en søster, som har gjort et eller andet helt forfærdeligt mod andre mennesker.
8: Ja, og den der skam, den blev jo også på en måde italesat til mig, fordi jeg fik jo at vide meget, meget tidligt, at de synes faktisk ikke rigtigt, at jeg skulle fortælle det her til nogen. Jeg skulle ikke fortælle nogen, hvad min far han havde gjort, fordi så var det ikke sikkert, at folk de kunne lide mig. Og jeg fik sågar at vide, at jeg skulle ikke regne med, at det var hvem som helst, der ville have mig. Fordi når nu jeg fortalte, at min far havde slået min mor ihjel, altså, det var ikke alle, der ville kunne bære det.
7: Så man tænker på, at det at finde en mand kunne blive svært.
8: Ja.
7: Men det lykkedes alligevel.
8: Det lykkedes.
7: Du har en dejlig mand.
8: Jeg har en mega dejlig mand, og vi har kendt hinanden faktisk i 50 år.
7: Ja, nemlig.
8: Ja, og det, ja, men...
7: Men kan du huske faktisk, hvordan det var at sige det til ham? Kan du huske, at du skulle fortælle ham en eller anden dag, der er noget, du skal vide?
8: Ved du hvad, det var det allerførste, jeg fortalte ham faktisk. Ja. Eller ikke det allerførste, men Peter, som min mand hedder, han var guide på min første udlandstur, og han var guide på Gislevrejser, men også buschauffør, og han skulle køre bussen om natten, og jeg tænkte, ham der... Han ser godt ud, og han ser flink ud. Så jeg satte mig ned og snakkede med ham om natten, hvor alle andre sov i bussen. Og der fortalte jeg det faktisk, at det var sket. Og det var jo også, fordi han spurgte, og han var interesseret.
7: Og han kørte ikke i grøften, da du var inde?
8: Nej, han kørte ikke i grøften.
7: Eller løbskridende.
8: Det gjorde han ikke, nej.
7: Nej. Mm-hmm. Men det er jo noget af en ting at bære på.
8: Ja,
7: Kan du sige noget om, hvad der sådan er sket efterfølgende med familien? Altså, din mor er jo død. Hun døde jo den nat. Men hvad skete der med din far egentlig?
8: Jamen, han fik jo en dom på 10 år. Han fik jo rabat.
7: Han fik den der berygtede partner-rabat, som man har afskaffet nu heldigvis.
8: Ja, lige præcis.
7: Men som gik ud på, at hvis det var et drab
8: nære relationer,
7: så kunne man jo på en måde godt forstå det, ikke? Så der, så tog man lige toppen af.
8: Ja.
7: Det er meget, meget, jeg tror, vi har talt om det før i den her udsendelsesrække, men altså, det er jo noget, der går helt tilbage til i Frankrig i gamle dage, hvor man kunne blive helt frikendt, hvis det var et jalousimord, og der var en anden familiær begrundelse, for det tror der pokker, at man bliver gal i hovedet, når man bor så tæt sammen. Og det er jo alt det, at man jo heldigvis gået væk fra nu. Det burde jo måske om noget være en skærpende omstændighed.
8: Ja.
7: Men nu er man nået frem til, at det i hvert fald er et drab, ligesom alle andre.
8: Ja.
7: Men han, det vil sige 10 år i fængsel?
8: 10 år i fængsel. Min far, han var en flink fyr og har altid opført sig ordentligt. Altså, det lyder skørt at sige det, når han så også blev morder, men han var en ordentlig mand og passede hans arbejde til punkt og prikke og sådan noget. Så han kom ud efter omkring 5 år.
7: Ja.
8: Ja, og fik også meget tidlig udgang.
7: Efter god opførsel, eller hvad er det?
8: Ja, rigtig god opførsel, ja.
7: Regnskabschefen.
8: Ja, ja.
7: Det er sjovt.
8: Det, jeg altså, tror, det hed fuldmægtig dengang.
7: Ja, men det er da sådan et mærkeligt clash også, ikke? Sådan en lille ordentlig, eller ikke en lille, men en ordentlig person, ja, som så er smeltet ned på en eller anden mærkelig måde.
8: Ja.
7: Og så kom han ud efter, allerede efter?
8: Ja, 5 år.
7: 5 år, ja. Hvordan har du det med det? Hvad tænkte du om det?
8: Det havde jeg det ikke ret godt med. Jeg kan huske, at jeg var frygtelig bange for at møde ham. Det var min største skræk i rigtig mange år, faktisk. Jeg vidste ikke, om han pludselig en dag stod og ringede på min dør. Jeg havde i et halvt år cirka, der havde jeg brevveksling med ham. Men det fik også en ende, fordi...
7: Hvornår begyndte du på det? Efter han kom?
8: Ja, meget hurtigt. Altså, jeg tror, 4-5 dage efter, at i hvert fald inden min mor blev begravet, fik jeg det første brev fra ham. Og så brød jeg jo fuldstændig sammen, og var helt vildt ked af det. Og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg ikke skrive med ham. Ham skulle jeg ikke skrive med, fordi du bliver jo frygtelig ked af det. Og så min lillebror, han var jo kommet ned og bo ved min fars søster. Det fortæller også noget om den familiedynamik, der så har været. Fordi nede ved min fars søster kom jeg så til at skrive med ham i smug. Og på et tidspunkt, så skriver min far til mig, at han skal hilse mig fra en af hans rigtig, rigtig gode venner derinde. Og han har aldrig haft så god en ven som ham. Og blandt venner, der bliver han kaldt Smukke Per. Og han skulle aldrig have været i fængsel. Altså, virkelig. Men det var han kommet, og jeg skriver jo så bare tilbage til ham, jamen, du må hilse igen. Og så gik der... Til næste gang, jeg kom ned for at besøge min lillebror, så lå der et brev til mig, også fra Smukke Per. Og så stod der, at han ville... altså, han roste min far lige så meget. Og skrev, at det varede ikke ret lang tid, før han ville komme på orlov. Og så ville han helt vildt gerne komme og besøge mig.
7: Altså Smukke Per?
8: Smukke Per, ja. Og så skulle han og jeg sammen finde ud af, hvad vi kunne gøre, for at min far, han kunne få det godt.
7: Hvordan havde du det med
8: det? Og det kunne jeg bare mærke. Jeg var ikke mere end... Jeg måske blev 15 år på det tidspunkt. Men jeg kunne bare mærke, det her, det er ikke normalt. Det her, det er ikke noget, jeg skal grættes ind i. Og jeg skal ikke have besøg af Smukke Per. Og jeg skal overhovedet ikke finde ud af, hvad der er godt for min far. Jeg har rigeligt i at finde ud af, hvad der var godt for mig selv, for at jeg overhovedet kunne stå på benene. Og så holdt jeg op med at skrive. Og så skrev min far nogle gange, men jeg lod det ligge.
7: Har du så ikke haft kontakt siden med ham?
8: Nej, det har jeg ikke.
7: Helt fra den gang?
8: Helt fra den gang, ja.
7: Hvad skete der, da han kom ud af fængslet igen? Har han været gift, og har han...
8: Han fik et arbejde et sted i København, eller han kom til at bo på en adresse meget tæt på Søerne i København, og havde et arbejde på et værksted, hvor han havde et arbejde i hvert fald. Og så har jeg fået at vide og ved, at han kom til at leve og bo sammen med en mand. Så... Der er jo helt vildt mange lag i den her historie, tænker jeg.
7: Ja, nu begynder man jo at tænke psykoanalyse og alt muligt mærkeligt. Ja. Fordi det er jo en helt anden historie lige pludselig.
8: Ja. Ja.
7: Hvad tænker du selv om det?
8: Altså, jeg synes, det er voldsomt overraskende, at det er sandt. Fordi jeg synes jo egentlig, at... Jeg ved ikke, om mine forældre var kærlige over for hinanden, men altså, de levede, synes jeg, i harmoni med hinanden. Så det er jo også sådan vildt at tænke på, at min far måske har giftet sig med min mor på en falsk grundlag.
7: Det var det, man gjorde.
8: Ja, men det tror jeg jo også. Altså,
7: er det, du tænker, at han har været homoseksuel, og så har han tænkt, at jeg må hellere for en sikkert stift familie, så er der ikke nogen, der opdager det?
8: Altså, jeg kan jo kun gætte. Der er jo ikke nogen, der kan fortælle os. Der er ikke nogen, der ved det. Men det tror jeg. Altså, hvad skulle det ellers være? Ja.
7: Men man tænker jo også, hvis man tænker sådan psykoanalytisk over det, eller psykologisk over det, at der jo også kunne være en vrede eller et eller andet imod din mor, fordi han måske har været med til ting, han egentlig ikke var så interesseret i, på en eller anden måde. Men det kan man jo kun gisne om.
8: Og det ved jeg ikke noget om, men det er i hvert fald ikke noget, jeg har observeret eller mærket.
7: Nej, han har ikke virket homoseksuel, da du var barn.
8: Overhovedet ikke.
7: Jeg synes, der er noget spændende ved det, du siger med de her breve og sådan noget, fordi jeg tror, i dag vil man jo på en eller anden måde, selvom det lyder helt skørt, så vil man jo nok overveje samvær i fængslet.
8: Med, ja.
7: Eller noget af den stil. Altså, det vil man måske i hvert fald undersøge, om det var noget, der var muligt og sådan noget. Fordi man på en eller anden måde jo godt ved, at... Og jeg er ikke sikker på, at jeg er fan af det, men man ved jo godt, at børnene stadig har en relation til en person, som har gjort noget frygteligt.
8: Ja.
7: Og hvad hedder det? Og det er spørgsmålet, hvad man ville have gjort, hvis det var i dag.
8: Jamen, jeg tror også, at det ville ende med samvær i fængslet og sådan noget, men det er jeg virkelig, virkelig, virkelig lykkelig over, at jeg aldrig nogensinde er blevet budt eller fået at vide, at jeg skulle det.
7: Du lytter til Dit Liv og Døden. Med mig i dag her i studiet har jeg min gæst Helle Thorngaard Jessen, som fortæller om, hvordan hendes mor blev myrdet af hendes far, og om hvilke konsekvenser det har haft siden. Og det er måske det, vi i virkeligheden skal tale om nu. Fordi hvis man ser på, ligesom, det bliver sådan en meget eksistentiel fortælling, det her. Fordi, fordi du også har en vis alder, så kan man ligesom begynde at se de lange stræk i det. Hvis du selv skal sige noget, hvordan har det her påvirket ligesom hele dit liv, hvis man kan tale om det sådan? Har det det? Er det noget, der har farvet det hele?
8: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, det har jo langt, langt hen ad vejen haft store konsekvenser for mig. Det allerførste, som jeg mærkede, og som jeg ikke anede havde noget med det at gøre, det var, at jeg fuldstændig mistede evnen til at indlære. Jeg har altid været rigtig god til at gå i skole, og haft nemt ved at lære, og lå højt i klassen, rent karaktermæssigt. Men... Da min mor hun døde, så mistede jeg fuldstændig evnen til at indlære. Jeg kunne læse en side 7 gange, og jeg anede ikke, hvad jeg havde læst. Og det fulgte mig i voldsomt mange år. Alligevel så formåede jeg at få en realeksamen. Og på en eller anden måde, så blev jeg også optaget på sygeplejeskolen. Og jeg var virkelig god til at arbejde. Jeg var rigtig god i kontakten med patienter og alt det praktiske omkring det, men jeg dumpede på det faglige.
7: Fordi du sådan kognitivt ikke kunne følge
8: med? Jeg kunne sagtens forstå anatomien, men jeg kunne ikke lære den.
7: Nej.
8: Og det skal man kunne, når man skal være sygeplejerske. Så
7: hvad tænker du der? Er det sådan noget altså eftervirkninger af traumet?
8: Ja, det er det.
7: Ja.
8: Det er det.
7: Så hele konditionen er ligesom gået lidt i stå?
8: Ja,
7: eller?
8: Ja. Ja, altså, jeg er også, jeg er typen, som ikke skal have nogen bundne opgaver. Jeg har fotograferet helt vildt meget, og der er rigtig mange, der har sagt til mig, du skal da med i en fotoklub, og det er bare det skal jeg bare overhovedet ikke. Fordi jeg er fuldstændig ligeglad, og interesserer mig ikke, og er faktisk også rigtig bange for teknikken omkring det. Jeg har nogle vilde, flotte, dyre kameraer, og jeg er god til at tage nogle billeder. Og når folk de spørger mig, hvad har du gjort? Altså, hvad for en ISO? Og jeg ved ikke hvad. Jeg kan ikke svare på det, men jeg har bare gjort noget, der virkede. Jeg læser aldrig en brugsanvisning, fordi det kan godt virke som russisk for mig. Så det forfølger mig stadigvæk. Men jeg kan jo godt læse, altså, og jeg kan jo godt læse skønlitteratur, og jeg strikker meget, jeg kan også læse opskrifter og sådan noget. Men det der udenadslære, det kan jeg ikke.
7: Men hvordan har det så påvirket dit arbejdsliv? Fordi så er du jo ikke blevet sygeplejerske.
8: Nej, jeg blev ikke sygeplejerske. Og det er jo også først her inden for de sidste 5-6 år, jeg har sagt det højt.
7: Ja.
8: Det har jeg jo været mega flov over.
7: Ja.
8: Det har jeg jo holdt som en stor hemmelighed. Tænk, at jeg var så dum, at jeg ikke kunne blive sygeplejerske. Altså, det har jeg sådan punkede mig selv med. Men da jeg var, altså 25 år efter, min mor hun blev slået ihjel af min far, der fik jeg for første gang kigget på mit traume. Jeg valgte at tage en selvbetalt familieterapeutuddannelse. Og så gik jeg i stå.
7: Ja. Du var i gang med at fortælle, at du tog fat i det.
8: Ja.
7: Som voksen, altså.
8: Ja. Så jeg har alt, altså, jeg gik i gang med den der familieterapeutuddannelse, og blev også familieterapeut efter 5,5 år, kom til at arbejde med anbringelser af børn og tvangsfjernelser og sådan noget. Og det, jeg har altid været rigtig god til den der, altså til relationsskabelser, og jeg er jo også sådan en, der mærker stemninger og kan mærke, hvad der foregår i et rum. Og så på den måde har jeg overlevet og kompenseret for de der teoretiske ting, som jeg ikke har været god til.
7: Det lyder også lidt som om, du nærmest har spejlet det i dit arbejde, ikke? At du at du har ligesom måske kunne arbejde med nogle børn, der var i lidt samme situation som dig selv, at du pludselig er blevet flyttet til nogle voldsomme, på en voldsom måde til nogle nye miljøer og så videre.
8: Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg har også haft rigtig meget frivillig arbejde, dels været med til at løbe skyggebørn i gang her i Aalborg, og jeg har arbejdet på noget, der hedder Ønskeland, også med alvorligt syge børn og deres familier, hvor de kommer på ophold.
7: Hvad er skyggebørn? Kan du lige forklare det?
8: Skyggebørn er et sted, hvor altså det er en non-profit organisation, hvor børn, som har mistet en nærstående, typisk far, mor, søskende, kan komme i et gratis tilbud. Og ja, det er en Jastie, der startede det op. Meget, meget dygtig og anerkendt psykolog.
7: Så det er sove?
8: Det er sovebearbejdelse. Og det der med at opleve nogen, som godt ved, hvad det vil sige at mangle sin mor, eller mangle sin far, eller at en storebror pludselig er død. Det der med at få en fornemmelse af, jeg er ikke alene, og der er nogen, der ved, hvordan jeg har det. Det har jeg aldrig mødt, da jeg var ung, fordi jeg snakkede jo ikke om det. Og hvor kunne jeg have haft brug for det? Fordi det, der også skete som en kæmpe konsekvens, det var, at jeg i mange, mange år, og faktisk stadigvæk, kan få en enorm ensomhedsfølelse, også selvom jeg er sammen med folk. Den der følelse af at ikke være helt som de andre, og sådan mærke lidt mere på en måde.
7: Mm. Ja. Det er meget brutalt, altså, og tænke på det brud, der er sket, ikke? Altså, da du var barn. Og det er jo det, der nok sidder sådan. Når jeg tænker på det, du har fortalt her, og også det, jeg hørte i vores samtale, vi havde inden udsendelsen, jeg synes næsten, man kan se en hel masse punktnedslag, hvor der burde man have gjort, der ville man i dag gøre, der vil man.

0: tror jeg, som en gammel mand. Det fik jeg at vide. Jeg havde fået sådan en lille forvarsel faktisk, inden han dør en 4-5 måneder efter. En lille juleaften blev jeg ringet op af en kvinde fra Københavns Kommune, der lige skulle høre, om min far han var taget på juleferie ved mig. Og det var han jo i hvert fald ikke.
1: Nej, du havde ikke set ham i 50 år.
0: Nej, og det fortalte jeg jo så også. Og så siger hun så, og jeg må overhovedet ikke gøre det her, det var sådan noget med 4:05, lille juleaftensdag. Og så siger hun, jeg har fået en henvendelse fra dem, der vasker trapper. Og de sætter åbenbart måtten op ad døren, når der er trappevask. Og der havde de så bemærket, at den der måtte var ikke flyttet fra sidst, de havde været og vaske trapper. Så hun tænkte, nå, men han er nok taget på en forlænget juleferie. Og hun blev virkelig meget sådan, ej, det, du må undskylde, jeg må slet ikke gøre det her. Og hvor jeg bare siger til hende, at det er helt fint, og faktisk så har jeg det rigtig godt med, at du gør det, fordi så er der i hvert fald nogen, der kærer sig om min far. Mm. Altså det gav mig sådan en eller anden form for ro på en måde. Og så fik jeg et brev fra Københavns Kommune, eller hvem det nu var, en 4-5 måneder senere, at min far han var afgået ved døden på Bispebjerg Hospital. Så jeg tænker, at han er død af alderdom. I hvert fald blev han over 90 år gammel. Par 90, tror jeg, han blev.
1: Og så arvede du alle hans ting?
0: Ja, altså jeg skulle i hvert fald forholde mig til det der med at vedgå mig arv og gæld. Og det ville jeg ikke. Og det meddelte jeg jo også. Men så sagde jeg til dem, som jeg snakkede med, at når nu de skulle til at tømme hans lejlighed, hvis nu der var et eller andet brev, billede, et eller andet, så måtte de da gerne gemme det. Og det kunne overhovedet ikke lade sig gøre, fordi det kunne man ikke. Det var enten eller. Og selvfølgelig var det sådan. Og så gik det ikke værre end bedre, at et par måneder efter, så fik jeg en ny opringning fra en fra Københavns Kommune, som så sagde til mig, at hun havde en papkasse til at stå til mig. Og jeg blev fuldstændig, jeg tænkte, hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Og sagde, at ved du hvad, det fortryder jeg simpelthen måske, at jeg har sagt. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg fortrød det, men... Og så siger hun så meget omsorgsfuldt til mig, ved du hvad, det skal vi slet ikke tage stilling til i dag. Vi sætter den ned i kælderen, og der står den i et år. Mm. Og hvis den står der om et år, så kører vi den på forbrændingen. Og 6-7 måneder senere, så kigger jeg på min mand en dejlig forårsdag og siger til ham, vil du med en tur til København? Og mere behøvede jeg ikke at fortælle. Og så kørte vi til København og hentede den kasse der.
1: Og hvad var der i? Det er jo det, vi venter på.
0: Ja, hvad var der
1: på
0: i? Jeg håbede jo, at der var noget, som kunne gøre mig lidt klogere. Altså, måske, at han kunne have uddybet, hvorfor det var gået så vidt, som det var. Men det var der ikke. Der var billeder, og billedrammer af folk, jeg ikke kendte, men der var faktisk også et billede af min mor og min far og mine to brødre og mig, som var fuldstændig gulnet i en sådan en guldramme. Og det var helt tydeligt, at det havde været fremme, det billede der, min far har røget. Så det var sådan fuldstændig nikotin gul. Og det, ja, der blev jeg lidt blød.
1: Ja, han må jo, hvad tænker du, at han har savnet jer? Eller mindet jer i hvert fald.
0: Ja, det tænker jeg, da han har.
1: Altså, vil du egentlig godt have taget dig af ham, da han blev gammel, på en eller anden måde?
0: Nej.
1: Hvad gjorde du så med alt det?
0: Ja, hvad gjorde jeg ved det? Jeg smed det ud. Ja, jeg har gemt en lille bitte smule, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har, men det har jeg. Et par billeder.

0: altså, det der med, nu siger du, vil du gerne have taget dig af ham, da han var gammel? Altså, det har jo ikke været en nem beslutning for mig at sige, at jeg ikke ville have noget med ham at gøre. Det har det ikke været. Og jeg har også nogle gange syntes, at jeg har været alt for hård, og nu står jeg jo på mine ben, og jeg har jo et godt liv, og alt det der. Så jeg har måske også syntes, at det kunne jeg måske godt have gjort. Altså sådan,
1: så man kan næsten få en skyldfølelse?
0: Ja, eller? lige præcis. Men i kassen var der også nogle billeder af misbrug. Altså en masse med øl og med druk og sådan noget. Og blandt andet, var, hvor også min storebror, han var til stede. Så det gav mig også sådan en, okay, jeg tog det rigtige valg, fordi det ville ikke have været godt for mig. Altså, så kunne jeg frygte, at jeg ikke ville have kunne holde fast i, at jeg vil fanden fise med at have et godt liv.
1: Mm.
0: Fordi det er der jo ikke nogen, der kommer og giver mig.
1: Nej.
0: Det er jo noget, jeg selv har taget en beslutning om, at jeg vil, og har haft kræfterne til det.
1: Ja. Ja, men forplanter det sig egentlig videre? Altså, er det noget, der planter sig ind? Altså, er der ringe ind i dit ægteskab? Eller hvad med dine børn og børnebørn osv.? Kan du fortælle, hvordan I håndterer det? For det skal jo også håndteres. Der er jo nogen, der ikke har en mormor lige pludselig.
0: Ja, ja. Altså, ja, vi har en datter, Peter og jeg, og hende kæmpede vi for at få i 11 år. Så efter 7 aborter, så fik vi endelig Cecilie. Og hun har simpelthen beriget os med 4 børnebørn. Så det er jo ret fantastisk at få et barn selv, og så få 4 børnebørn. Og de er fra 8 og så ned efter. Cecilie, hun har sagt til mig, at altså, hun har takket mig for, at hun er blevet involveret i, hvad der skete, og hvordan min barndom og min opvækst har været, og at jeg har turet tale om følelser med hende. Cecilie er selv en pige, som er rigtig god til at tale med andre mennesker, har også brugt det fagligt. Altså, hun er uddannet jordemor, så der har hun også haft brug for at møde mennesker.
1: Men da hun var barn, hvornår kan man sige til et barn, din mormor er blevet myrdet?
0: Det bestemmer barnet jo, havde han nær sagt. Da Cecilie var 4 år, der begyndte hun jo at spørge mig, hvor min mormor og morfar er henne. Og jeg har altid haft det sådan, hun skulle aldrig nogensinde have noget at vide, der ikke var rigtigt. Det, der kom ud af min mund, det skulle være sandheden. Og da hun startede med at spørge, så sagde jeg til hende, jamen Cecilie, din mormor, hun er død, og når jeg synes, du er stor nok til at få at vide, hvor din morfar er henne, så vil jeg fortælle dig det. Og børn, de mærker jo, hvor mor og far de er henne. Så da jeg var mere end halvvejs igennem min terapeutuddannelse, og havde fået bearbejdet rigtig meget, så satte hun sig ned på en striptrapstol en dag som 6-årig og sagde til mig, nu synes jeg ærligt talt, jeg er stor nok til at få at vide, hvor min morfar han er henne.
1: Hvad siger du så?
0: Så sagde jeg til hende, at det synes jeg også, hun var. Og jeg sagde, at grunden til, at mormor hun var død, det var jo faktisk fordi, at det var min far, altså hendes morfar, der havde slået hende ihjel. Og jeg sådan var præcis, hvordan sætningen var, kan jeg ikke huske, men jeg kan i hvert fald huske, at hun blev meget stille og eftertænksom og rejste sig op og gik ind på værelset, som lå bagved, hvor jeg sad. Og så tænkte jeg, det er fint nok, at hun er derinde. Og så kommer hun ud et par minutter senere, og hun er egentlig derinde så lang tid, at jeg tænker, nu skal jeg ind og hente hende. Men hun når at komme ud, og så stiller hun sig op foran mig, sådan demonstrativt, med begge hænder i siden, og så siger hun til mig, mor. Jeg håber, at min morfar, han er så fattig, at han kun har en gammel rødden sild i køleskabet.
1: Så der var sympativredning der?
0: Det var der.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, okay, første del har mor klaret. Fordi jeg blev jo, da jeg fik Cecilie, eller da vi fik Cecilie, så kunne jeg jo godt mærke, at jeg havde kæmpe ansvar i forhold til ikke at lægge mit traume over i mit eget barn.
1: Mm.
0: Og det var motivationen for at gå i gang med familieterapeutuddannelsen. Men det var også hårdt. Og jeg røg ud i angst og ting og sager.
1: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Helle Thorngaard Jessen, som har oplevet at miste sin mor allerede som teenager, fordi hendes far slog hende ihjel, altså moren. En af de ting, som er meget fascinerende, når man er præst, det lærte jeg på et tidspunkt, da en af mine kolleger fortalte mig, at udover at der sidder ofre for forbrydelser på plejehjem, så sidder der også forbrydere. og det er der mange, der glemmer, når de går rundt på et plejehjem, at her sidder der altså, hvad skal vi sige, et bredt udsnit af befolkningen. Mm-hmm. Så der sidder jo altså narkosmuglere og dem, der har tævet deres børn, men der sidder også dem, som er blevet narkomaner af narkosmuglerne, og dem, der er blevet slået som børn. Og der sidder incestoffer, og der sidder incestforbrydere, og de sidder ligesom alle sammen, uden forhåbentlig at sidde det samme sted. Der er jo forskel i alder her, heldigvis. Men når nu du selv er ved at nå en vis alder, har du stadig, måske er det der hedder senfølger af de her traumer som barn. Er der noget, du lever med i dag, som er, hvor du tænker, det faktisk
0: ja, det
1: er anderledes end hos andre mennesker?
0: Ja. Altså, hvis man har en aftale med mig, mine nære relationer, hvis de har en aftale med mig, og det hedder klokken 12, så hedder det klokken 12. Så hedder det ikke 10 minutter over 12. Så skal jeg i hvert fald have en opringning. Og min mand, han har et arbejde, som er rimelig uforudsigelig, og han kan godt være optaget af at tale telefonen på vejen hjem, så han ikke kan komme til at ringe til mig. Og hvis han kommer, altså hvis der er gået et kvarter over tiden, så begynder mit alarmberedskab virkelig at gå i gang. Altså så tænker jeg, nu lige om lidt, så kommer ambulancen kørende dernede, og så skal jeg måske ud. Eller, det er jo ikke ambulancen, der henter mig, men jeg ser blå blink, og politiet kommer og ringer på min dør. Fordi jeg ved, at det værste, det kan ske, det er ikke kun noget, der sker for naboen.
1: Mm.
0: Det kan også ske for mig.
1: Så, det er sket for dig.
0: Det er sket for
1: kan
0: mig, ja, og det kan ske igen. Det kan ske igen. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør. Men når han så kommer, så er det ikke kærlighed, han bliver mødt med. Det er det ikke. Altså, så er jeg simpelthen nået at blive så bange, at ja.
1: Så får han en røffel.
0: Ja, det gør han.
1: Det ved han godt.
0: Ja, det ved han godt. Ja. Det ved han godt. Og det er jo selvfølgelig blevet mildere med årene, men alligevel, så er det er noget, der sidder i mig.
1: Jeg synes bare, min pointe var bare det der med, at det går faktisk ikke væk. Altså, de der
0: nej,
1: oplevelser,
0: det,
1: det er noget, der forfølger os, og vi har med os.
0: Ja, det er det.
1: Når nu du har oplevet en så voldsom udgave af døden, hvis man kan sige det sådan. Hvad har du så tænkt om din egen død? Hvordan tror du selv, du dør? Nu håber vi ikke, Peter gør noget frygteligt. Men
0: det ved jeg, ved du hvad? Det ved jeg, han ikke gør.
1: Det ved jeg, han ikke
0: og
1: gør.
0: Det har jeg aldrig nogensinde tænkt. Og det er der faktisk. Ja,
1: det kunne man jo godt forestille sig, du har tænkt.
0: Aldrig,
1: at du var bange?
0: Aldrig.
1: I nære relationer?
0: Aldrig nogensinde.
1: Nej,
0: aldrig.
1: Det er da godt.
0: Det har jeg virkelig ikke. Men det er der også. Altså, der er jo flere der har sagt til mig, hvordan kan du leve med den samme mand i så mange år, uden at altså, hvordan kan det lade sig gøre, når din far han har gjort det der? Jamen, min mand er jo ikke min far, altså, og det er han jo ikke.
1: Men hvad tænker du om din egen død?
0: Ja, hvad tænker jeg om? Jeg håber
1: jeg fortæl om, hvad du håber. Det er måske mere
0: jeg
1: rart.
0: Håber, at jeg bliver meget gammel. Jeg håber, at altså dengang, nu fortæller jeg lige det her også, fordi dengang jeg fik Cecilie, så var det også forbundet. Det var en stor lykke, men det var også forbundet med en stor dødsangst. Jeg var så bange for, at jeg skulle dø fra mit barn. Mit barn skulle ikke opleve ikke at have en mor.
1: Mm.
0: Og nu er hun blevet voksen og 35 år. Så nu har jeg det ikke sådan, men nu kan jeg have det sådan lidt i forhold til hende, i forhold til hendes børn. Den der smerte skal børn bare ikke have. Og jeg håber, at jeg bliver gammel, så jeg kan se dem, jeg elsker at vokse op. Og det er jo mine fire børnebørn og Cecilie og hendes mand. Og så har jeg det nok også sådan, at jeg håber, at jeg dør. Jeg håber ikke, at jeg skal opleve, at der er nogen af mine allerkæreste, der skal dø fra mig.
1: Du vil gerne dø først.
0: Jeg vil gerne dø først, ja. men det skal være mange, mange, mange år endnu.
1: Det bizarre ved det her, det er jo, at måden, man bliver gammel på, rigtig gammel, det er, hvis man har gode gener. Hvis man har nogen i familien, der er blevet for eksempel over 90.
0: Ja, ja.
1: Så helt paradoksalt, så kan det jo være, at din far trods alt har givet dig...
0: Og hans familie er blevet gamle. Ja. Og det er min mors familie faktisk også.
1: Så er du måske så jeg har gode ekstra gener. Heldig, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det er pudsigt at tænke på, at det får du da i hvert fald med fra ham som noget godt.
0: Ja,
1: ikke at han partout skal tegnes op på den måde, fordi der er også noget i det her, som egentlig har været meget interessant at berøre. Det er det her med, at det faktisk er... Der er også meget vrede i det, ikke? Altså meget, man kan blive helt hævngærig og så videre. Også det her, det er jo lang tid ikke at have kontakt med nogen, man ved går rundt derude et eller andet sted.
0: Mm.
1: Altså der ligger også en form for vrede i det, eller at man er nødt til at beskytte sig i hvert fald.
0: Ja, ja.
1: Hvor er din mor henne nu? Hvad tænkte du? Kan du huske, at du tænkte som barn, hvor kom hun hen? Tænkte du, hun var i himlen, eller tænkte du, hun var i jorden, eller hvad tænkte du?
0: Altså jeg ved jo, hun er i jorden. Fordi det så jeg jo selv, at hun kom derned. Men jeg ved også, at hun stadigvæk er til stede. Hun har været her et par gange. Og det er heller ikke noget, det her har jeg faktisk aldrig fortalt før, men da jeg var allermest ked af det, og boede alene, og jeg har måske været en 18-19 år, der vågner jeg ved, at min mor, hun sidder på sengekanten og ærer mig på kinden. Og jeg falder i søvn igen, og da jeg vågner, så ved jeg ikke, om det er virkelighed, eller om det er en drøm, jeg har haft. Men det føltes som virkelighed.
1: Mm.
0: Hun er her. Jeg har en stærk tro på, at hun er med mig.
1: Jeg skulle lige til at sige det, for det lyder som om, hun har fulgt dig. Eller det kan være den oplevelse, du har.
0: Det har hun. Og hun er... min mor, hun har jo engang... 14 dage før hun døde, der overværede jeg en telefonsamtale, hun havde med min moster. Og da jeg går igennem stuen, så siger hun sætningen, men Helle, hun skal nok klare sig. Og hvad de har snakket om, det ved jeg ikke, men jeg ved, min storebror, han var ikke altid så nem at styre, som jeg var. Men jeg tror måske, de har snakket om ham, så jeg føler også, at min mor, hun ved godt, hvem jeg er, og hun har givet mig den styrke, som jeg har brug for. Og hun hjælper mig. Altså,
1: og har gjort det
0: i alle årene. Ja, det har hun. Det har hun.
1: Helle, nu vi står her i radiostudiet, og vi står faktisk i Aalborg, hvor du bor. Fordi jeg også selv bor helt heroppe i Nordjylland. Nu er du kommet ind her og har fortalt hele historien. Hvordan er det for dig at tale om det nu? Også sådan helt meget offentligt.
0: Jamen, altså, jeg går jo ud og holder foredrag, og det har jeg gjort de sidste 3-4 år. Det har jo givet mig en følelse af, at jeg er blevet et helt menneske. At jeg har lov til at have hele min historie. Det har jeg ikke haft før. Der har jeg jo faktisk været ekskluderet fra min egen historie. Men det er jeg ikke mere. Og jeg ved, hvor mange mennesker, der bærer på store, traumatiserende hemmeligheder, som ikke er blevet luftet. Jeg kan bare sige, for mig føler det, at altså der føler jeg, at jeg kan trække vejret helt ned i maven. Og jeg har ikke noget, jeg skal skamme mig over, fordi det er ikke mig, der har slået min mor ihjel. Det er min far.
1: Tusind tak, fordi du kom, Helle, og fortalte historien. Det er det, vi kan nå i dag i dit liv og døden. Vi er tilbage i næste uge igen. Med i studiet var Christoffer Emil Bruun som trosredaktør og tekniker. Vi høres ved om en uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Kaos er vel kaos, altså noget, der ikke lader sig indfange eller beskrive, og så alligevel ikke. For inden for fysikkens og matematikkens verden findes der en teori, der faktisk kan beskrive kaos. Hør, hvordan det er muligt i Ubegribeligt efter Radioavisen. Klokken er 20.
4: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er landet i Nuuk i Grønland. Han er dukket op uden invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i Nuuk bliver besøget mødt med skepsis.
5: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
6: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
7: Så længe det ikke er for indlønser eller røve overtag.
4: Lød det fra Simone Bagai, Tagil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
8: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
4: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troelsen Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering. Men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troelsen Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
4: Myndighederne er flittige gæster på Lindenborg Gods i Himmerland. Alene Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på et enkelt år planlagt 72 tilsynsbesøg på godset, skriver Jyllandsposten. Det er blevet for meget, mener godsets direktør Henrik Thorlacius Ussing, der ikke altid kan se meningen med kontrollerne. Ifølge Dansk Skovejerforening har mange af medlemmerne et voldsomt stigende antal besøg fra myndighederne, der holder øje med vandmiljø, planter og dyrearter. Det er kammet over, mener direktør Anders Fransen. Jeg tror, de fleste kan forestille sig, at hvis en virksomhed skal have besøg af myndighederne 80 gange om året, så er det en stor belastning, siger han. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø understreger i en skriftlig kommentar, at man forsøger at tage størst mulig hensyn til lodsejerne. De vestlige egne får regn eller byger i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byger. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen med Nina Høsberg.
10: Det her er P1.
11: Det er svært at spå, især om vejret. Og det skyldes, at universet helt grundlæggende er kaotisk, og i øvrigt bevæger sig i retning af mere kaos. Den mindste ændring i de nuværende forhold, og alt er ændret. En sommerfugls slag med sin vinge kan ændre verdens gang. Det er det, man kalder sommerfugleeffekten. Og det er jo en eller anden form for kaos. Men hvad er det for en slags kaos? Er det komplet uforudsigeligt kaos, eller er der en eller anden slags orden i kaos, en underliggende systematik i det kaotiske? Det dykker vi ned i dag, når vi skal tale om kaosteori, og jeg kan lige så godt sige, at det bliver lidt af en hjernevrider i dag. Velkommen til Ubegribet. Og til at have sagt holde os i hånden i kaos, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mogens Høgh Jensen. Professor, Niels Bohr Instituttet i komplekse systemer og biofysik. Og Mogens, altså jeg kunne tænke mig at starte med at spørge helt, helt simpelt. Nu hintede jeg lidt i starten, men altså for sådan nogle simple mennesker som mig, der, vi kan godt lide, at det er enten A eller B. Er der kaos, eller er der orden, Mogens?
10: Ja, tak for invitationen, Huxi. Der er begge dele.
11: Ja, hvis du vil sige det.
10: Det er jo sådan, at jeg tænkte på vejen herud. Kaos er jo et gammelt begreb. Hvad betyder, hvordan har vi brugt kaos? Det er sådan uorden eller noget roderi eller noget i den stil. Men de sidste cirka sådan 40 år er der jo kommet et nyt, jeg kan lige kalde det paradigme i fysikkens verden, nemlig kaosteorier. Og kaosteorier siger jo selvfølgelig noget om, som du sagde i starten, specielt med vejret, at vi kan ikke forudsige vejret særlig langt frem i tiden. Det kommer vi muligvis tilbage til. Men der er også orden i kaos. Så vi forstår faktisk, hvad vi mener med kaos i den videnskabelige verden ganske, ganske godt. Og så nogle gange, når man er i det kaotiske område, pludselig bliver tingene fuldstændig ukaotisk igen.
11: Ja.
10: Så det er en meget, meget fin og meget delikat blanding.
11: Så det er sådan noget... Men skal man se det som... at der er sådan generelt kaos, og så er der sådan nogle lommer, hvor der pludselig, eller og det ved jeg ikke, nu foruddiskonterer jeg jo alt muligt allerede, opstår der orden, eller er der bare orden, eller hvordan skal man egentlig se det?
10: Ja, altså, hvis et system bliver kaotisk, og det jeg antydede før, så har vi forstået det rigtig godt de sidste 40 år. Og det er meget, meget veldefineret matematisk, hvad det vil sige. Og det er jo den berømte sommerfugleffekt, du snakkede om lige før, at hvis to begyndelsesbetingelser er tæt på hinanden, så kan de gå meget langt væk fra hinanden i tiden, endda eksponentielt, som vi siger. Og hvis det er eksponentielt, så kalder vi det kaos. Men så kan man ændre nogle få parametre i systemet, for eksempel temperaturen eller noget andet, og så pludselig opstår der et lille, vi kalder dem vinduer. Så ind i det kaotiske område kan der også være fuldstændig orden, der dukker op lige pludselig.
11: Ja. Men er det så noget, kan man forudsige de vinduer, eller opstår de... Ja. Kaotisk.
10: De vinduer er faktisk også meget veldefineret matematisk. Det afhænger jo lidt af, hvad modeller vi kigger på. Vi er et hav af modeller, vi har studeret for kaos i matematikkens og fysikkens verden. Og ikke mindst for eksempel vejret. Det kan være, at vi kommer tilbage til det.
11: Men, det kan jeg love, at vi gør.
10: Ja. Men der er det så sådan, at de her ordnede vinduer, de optræder fuldstændig systematisk. Altså i starten kommer der et meget, kan vi kalde stort vindue, hvor der er orden. Så kommer der kaos igen. Så kommer der et lidt mindre vindue, hvor der er orden. Og vi ved præcis for nogle af modellerne, og ganske mange faktisk, hvordan de vinduer kommer, og hvordan orden er beskrevet i dem.
11: Men jeg er nødt til bare lige at... Fordi allerede nu, Mogens, ikke? Jeg sagde i introen, det ville blive lidt af en hjernevrider, men det er fordi, når du siger, vi har i matematikken meget, meget velbeskrevet, hvad kaos er. Og det er fordi, op i mit hoved, der er kaos, det er jo bare, som du selv nævnte, det er sådan noget rod, som nærmest er ubeskriveligt, fordi det er ting, der ligger hulter til buller og det ene og det andet. Men jeg fornemmer, at der måske er en lille forskel på, hvad jeg... hjemme på privaten i et børneværelse eller sådan noget, kan opfattes som kaos, og så sådan et matematisk kaos, som du arbejder med på Niels Bohr Instituttet.
10: Meget forskelligt. Vi kalder det jo altid deterministisk kaos, og det er meget vigtigt at komme ind på.
11: Ja.
10: Fordi, hvad betyder deterministisk kaos? Deterministisk betyder, kort sagt, at du har de matematiske ligninger. Det vil sige, at du egentlig har en fuldstændig præcis beskrivelse af matematikken og fysikken i de ligninger. Mange af os kender Newtons ligninger og Maxwells ligninger, som er kæmpe succeser i den videnskabelige verden. Og det vil sige, at vi har en bestemt deterministisk beskrivelse af, kan man sige, nogle fænomener i verden, i fysikken og i naturen. Og så skulle man tro jo, og det var det, man altid har troet, og det troede Einstein for eksempel, og det kan vi måske også komme tilbage til, at når man har... de helt præcise ligninger, ja, så kan du også beskrive universet, eller vejret, eller hvad det skal være, præcis frem i tiden. Men, når det så, og det betyder, at det er deterministisk.
11: Ja, det betyder bare lige, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man ligesom har det der med, som du sagde, man har alle de her ligninger, man har alle mulige, hvad skal man sige, årsager. Man kender alle mulige faktorer, og fordi man har dem, kan man så fremskrive, og i princippet uendeligt, fordi man siger, når man... det bliver sådan her, fordi hvis A er sådan her, og B er sådan her, så bliver effekten af det, og det kan jo ikke blive anderledes.
10: Nej, og det er netop nu, de ligninger, vi har, det vi kalder differentialligninger, og du sagde det meget rigtigt. Hvad gør en differentialligning? Den fremskriver i tiden. Det er nemlig meget, meget vigtigt. Man tager de såkaldte tidsafledere, så har du helt specifikke ligninger. Frem i tiden,
11: ja,
10: netop. Og det har man jo vidst så i mange århundreder siden Newton nærmest, at bortset fra Newton, han havde faktisk oprindeligt ikke ligninger, det kom lidt efter, men det er sådan noget helt andet, at så kan du fremskrive i tiden. Men hvis systemet så bliver kaotisk, så kan du lave, og som vi allerede har sagt, en lille billig ende. Du kan have to begyndelsesbetingelser, der er måske 10 i minus 14 fra hinanden.
11: Men meget lidt.
10: Meget lidt. Men efter ganske kort tid, så vokser forskellen mellem den eksponentielt, og det er den såkaldte eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, den er, som jeg altid siger, svær at slå. Så efter relativt kort tid kan de være langt, langt væk fra hinanden.
11: Ja.
10: Hvor ser man jo den eksponentielle funktion? Hvis du tager få bakterier på en plade med masser af mad til bakterierne, så vokser bakteriekolonien eksponentielt.
11: Ja.
10: Og det er sådan noget, som er svært at kontrollere. Og det vil så sige, at i og med, at forskellen på de her løsninger vokser eksponentielt, ja, så er de helt tæt på uendelig langt væk fra hinanden efter et stykke tid.
11: Ja.
10: Det er hovedelementet i kaos, og hvis man forstår det, så ved man, hvad kaos er.
11: Sådan. Og det er jo sjovt det der, fordi da jeg sad og læste lidt om det, det er jo det her med, at man kan, hvis man har, du siger det der med, at man så har to udgangspunkter, som er meget, meget, meget, meget, meget, meget tæt på hinanden.
10: Præcis.
11: Men vi taler, og nu siger du, det kan være svært at forholde sig til de her 10 minus 14, men hvis man siger det, men vi har 1,000000000, og vi har 1,000000001.
10: Præcis.
11: Og der vil de fleste mennesker sige, jamen det er jo det samme.
10: Nemlig.
11: Men hvis man så putter det ind i det her, så er det ingenlunde det samme.
10: Nej. Og det er, hvordan undersøger man så det? Ja, der er computerne jo til kæmpe, kæmpe hjælp.
11: Ja.
10: Og det kan vi til hver en tid sætte på computeren. Du kan som efterhånden sætte det på din lommetelefon. Det kan regne frem i tiden. Og grunden til jo så, at man har forstået kaos rigtig godt de sidste 40 år, og måske endda lidt længere tilbage også, det kommer vi til, det er jo, at vi har super gode computere, så vi kan løse ligningerne frem i tiden. Det kunne man jo ikke for i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man allerede alligevel dengang så med papir og blyant nogle indikationer på kaos.
11: Ja.
10: Så det er computeren, der har hjulpet os.
11: Klart. Vi vender også tilbage til både en mand og hans computer og en mand og hans lommeregner senere. Men bare lige for at skueliggørelsen, så jeg læste om, og det er du givetvis bedre til at forklare end jeg er, Mogens. Men hvis man ligesom skal sådan prøver at forstå det her kaos, hvordan det kan opstå, så findes der noget, der hedder dobbeltpendulet, som er sådan utrolig kaotisk.
10: Ja.
11: Kan du ikke prøve at forklare det?
10: Det kan jeg godt. Vi kender nok alle sammen pendul. Det bedste, det er gyngen, hvor vores børn svinger i. Det er et enkelt pendul. Så kan man, og lad os sige det, at vi siger det som en pind, måske er den 20 cm lang. Vi har på Bordinstituttet haft adskillige eksempler på det. Så sætter man ned i enden, hvor børnene sidder, der sætter man et andet pendul, som måske er 10-15 cm lang, og så de kan svinge begge to.
11: Ja.
10: Og så kan man sætte meget, meget præcis, apropos determinisme, ligningerne op for dobbeltpendulet, og også ved differentialligninger, og man kan fuldstændig skrive det op, og så ved man, hvis masseforholdet mellem de to og længderne af de to er noget helt specifikt, så er dette kaos dobbeltpendul kaotisk. Og hvad betyder det, hvis du svinger det, og det er fantastisk bare at se det? Ja, så svinger det rundt, tror man, og så begynder den, man har sat på dernede ved sædet, at svinge fuldstændig vildt rundt, og det opfører sig fuldstændig uforudsigeligt.
11: Jamen, det er jo det, man har ligesom det der, for jeg kan huske, man har set de her tegninger, hvis du ligesom tager et pendul, et enkelt pendul, som svinger. Det svinger jo i nogle fine baner, og det bliver egentlig helt flot, sådan nogle mønstre, hvis man ligesom sætter den til at lave aftegninger af sine baner.
10: Ja.
11: Men så dobbeltpendulet, så er det, du siger, den fine første halvdel svinger jo, som den nu umiddelbart vil gøre, men den har så sit appendix, som de unge siger, fucker det hele op. Undskyld mig.
10: Bliver fuldstændig vildt, og det betyder også, at svingningen af det oprindelige, kan man sige, gyngen, den bliver også anderledes.
11: Ja, den ødelægger jo den første spaner.
10: Den ødelægger den første, ja. Og hvis så man havde lavet, og det havde vi på Bordinstituttet, den unge, hvor der var rigtig gode lejer i, og de var smurt og så videre, så kunne man faktisk få den til at køre næsten 5 minutter.
11: Ja.
10: Så, ja.
11: Altså, vil det så sige, nu taler vi om det her med, at der kommer en vis orden i kaos.
10: Mm.
11: Vil det sige, at der på et tidspunkt vil komme, også med dobbeltpendulet, nogle svingninger, hvor man tænker, okay, nu er den lige i, hvad skal man sige, synk med sig selv, eller hvordan udtrykker man det?
10: I princippet ikke, men der er altid en lille bitte gnidning i ophængene for oven, og også for de to hænger sammen.
11: Ja.
10: Så hvis du lader den, så siger jeg 5 minutter, det har vi faktisk fået vores til at køre, men sådan efter 10 minutter, så vil den nok bare begynde at svinge helt almindeligt, og til sidst holde stille. Det er på grund af det, vi kalder gnidningen.
11: Så det er faktisk ikke så meget med det er ikke kaostilstanden.
10: Nej, det er virkeligheden kaos. Det er
11: udstyret, der er inferiørt.
10: Ja, der er også gnidning med luften og så videre. Ikke?
11: Ja,
10: det er jo sådan noget, vi er fuldstændig med Newtons ligninger, kan sætte op fuldstændig, så vi forstår det. Så det er jo meget, meget velforstået. Men det var alligevel overraskende, at når du sætter 2 penduler sammen, at så kører den sådan. Folk kan slå op på YouTube og se det, for det er faktisk...
11: Jamen det kan jeg da mærke, det skal jeg da hjem og se.
10: Ganske overraskende, hvad der sker.
11: Jamen jeg så nemlig lidt af det, og det ser faktisk ret sjovt ud.
10: Ja.
11: Altså,
10: ja, det gør det.
11: Næsten sådan mediterende. Man kan godt lige sidde og stirre lidt på det.
10: Ja, hvis ikke man bliver forvirret af det,
11: ja, jo, det er også det. Men hvis man slipper det, slipper tanken, så godt.
10: Ja.
11: Men Mogens, inden vi går videre, fordi det skal nok blive mere komplekst end det her.
10: Det er rigtigt.
11: Så tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om historien. Nu siger du de seneste 40 år, og det er jo rigtigt. Vi skal have fat i en fyr, der hedder Edward Lawrence. Men vi kan vel godt gå lidt længere tilbage. Hvornår begynder man sådan at tale om sådan decideret kaosteori?
10: Ja, det kan vi nemlig godt, fordi allerede i 1850 var der jo en meget, meget dygtig engelsk fysiker, der hedder Maxwell, som er kendt for Maxwells ligning og så videre. Han så på gasmolekyler eller luftmolekyler og indså, at hvis du har 2 molekyler tæt på hinanden, så vil de meget hurtigt gå væk fra hinanden. Det vil de jo gøre i det her rum. Og det vil sige, at han beskæftigede skrev fantastisk flot om de her begyndelsesbetingelser, 2 begyndelsesbetingelser af 2 luftmolekyler, der meget hurtigt går væk fra hinanden, men alligevel ikke, kan man sige, beskrev det super matematisk. Så 1890 kom der en meget kendt fransk matematiker, der hedder Poincaré, og han studerede det, der hedder trelæmeproblemet.
11: Ja.
10: Hvad? Ja, og det er jo vigtigt. Kender vi trelæmeproblemet? Ja, det gør vi i hvert fald månen, solen og jorden. Matematisk set sætter man det typisk op med 3 masser, der er lige store for eksempel, og så har man dem imellem hinanden, og så vil det kun være Newtons lov, der gælder imellem dem, og det kan man jo snilt sætte op på en computer. Og så viser det sig, at lidt afhængig af masserne og så videre, så kan det blive meget, meget kaotisk, det system. Og det kan da være sådan, så en af de 3 masser pludselig ryger ud af systemet.
11: Mm.
10: Så Poincaré prøvede at løse det ved pen og blyant i 1890. Noget sværere end at have en computer. Og
11: jo, tak.
10: Han kom rigtig langt, fordi han så det, vi i fysikken kalder, og matematikken kalder, divergenser. Han så, at noget ikke opførte sig rigtigt, når han lavede noget, der hedder perturbationsberegning af de her ligninger.
11: Og når du siger, at det ikke opfører sig rigtigt, så er det sådan i forhold til... Hvad skal man sige, formler siger? Hvad det burde, sådan matematisk
10: han
11: set, eller hvad?
10: Han kunne se ustabiliteter. Han kunne se, han kunne ikke løse problemerne analytisk, som vi kalder det med pæn og blyant. Pludselig, med noget, der hedder perturbationsteori, kunne se nogle divergenser, så altså noget voldsomt måtte ske.
11: Ja.
10: Og allerede der så han absolut forløberne for... For, kan man sige, kaos. Og så har folk jo senere studeret vores planetsystem.
11: Jamen, det er jo det, fordi det er så dejligt konkret. Lad os prøve at sige lidt på det.
10: Det er et godt spørgsmål. Er vores planetsystem kaotisk eller ej?
11: Ja.
10: Og hvis du slår op, og det har jeg faktisk gjort lige her til morgen, men jeg vidste godt, at nogen har beregnet på det, at vores solsystem af alle vores planeter er lidt kaotisk. Men man kan beregne den berømte tidskonstant før den her eksponentielle, vi snakkede om, vækst. Mm. Og der får man, at det er mange, mange millioner år, at det er stabilt, men så pludselig kunne der godt være en ustabilitet i vores solsystem. Det var meget interessant.
11: Ja, det er da meget fedt, fordi siger du dermed, Mogens, at vi er i en af de her lommer? At vi, eller er det vindue, som du kalder det?
10: Nej, faktisk
11: det er vi ikke.
10: Nej, det er jo absolut ikke mine beregninger, men hvis jeg tror, hvad jeg læser, så er det så sådan, at det er svagt, svagt kaotisk. Så det er svagt, svagt kaotisk. Det vil så sige, at den der berømte forskel mellem 2 begyndelsesbetingelser ændrer sig uendelig Langsomt.
11: Men uundgåeligt.
10: Ja, det mener jeg.
11: Så det er jo så det. Men når du så siger, fordi nu prøver jeg lige at tage det konkrete så. Vi har det her trelægeme problem.
10: Ja, så det er jo et eksempel. I vores solsystem har vi jo mange planeter, men det er derfor, det er en god idé at snakke om trelægeme problem, for det er jo på en eller anden vis en super approximation til...
11: Ja, præcis. Men måske,
10: tre planeter.
11: Præcis, hvis vi så har... Vi har solen, vi har jorden, vi har månen.
10: Ja.
11: Som jeg med min... Og det er jo selvfølgelig begrænset kendskab til det, men der er det jo ikke så kaotisk. Jeg ser da, at jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden, og der er nogenlunde, hvad skal man sige, jeg ved ikke, man siger ligevægt i tyngdekraften og tiltrækningen af hinanden, så det ligesom kører i faste baner.
10: Jeg tror ikke, man mener, at solen, jorden og månen er overhovedet kaotisk. Altså, det har folk også regnet på. Det er mere, når du har alle planeter til samlet.
11: Okay.
10: Men det berømte, det er jo et trilemproblem, og det, man så matematisk studerer, fysisk studerer, det er mere, at du har tre absolute masser, der er ens, men selvfølgelig store,
11: ja,
10: så de kan under gravitation og så videre og så videre, Newtons og Einsteins love, bevæger sig i forhold til hinanden.
11: Ja.
10: Og der kan man altså se helt apropos, det kan man så også se på YouTube, apropos dobbeltpendulet, se helt vilde baner af de der tre lemmer. Og pludselig er der en, der kan finde på at forlade. Og i øvrigt, hvad sker der så, hvis en ryger helt ud? Så begynder de to tilbageværende lamer og opfører sig fuldstændig regulært. For du,
11: da,
10: du kan ikke have kaos i to lemproblem, du kan have tre lemproblem.
11: Okay, så så hvis man vil have mindre kaos, så er det
10: så er det godt at være to.
11: Så er det bare to.
10: Ja.
11: Det er jo helt klassisk, Måns. Det er frygteligt, det der hvad er det, man siger? To er godt, three is a crowd? Eller ja, hvad er det, man siger, når man går ned og hver tredje jul i en samtale?
10: Det er måske... Kan du tage ned til parforholdet, at det er mere stabilt?
11: Det passer vi lige på med i dag, tror jeg.
10: Ja, det tror jeg også.
11: Der kan vi begge to komme i problemer. Nå. Men vil det så også sige... Altså, nu, vi kan jo også bare lige berøre... Hvad man kan bruge, fordi man kan sige, så kan Måns jo sidde der lige så tosset, han vil på Niels Bohr og kigge på kaosteori, men det er vel også noget, man kan bruge i forhold til at sige, nu har vi et solsystem,
10: ja,
11: hvor der er, som er lidt kaotisk og så videre, men når du siger det her med, hvis vi har et trelæme,
10: ja,
11: system, så er det er vel også noget, man kan bruge til at sige, når man dannelsen af solsystemer, har der været... og det kan være tre, det kan måske være flere, det ved jeg ikke, altså, hvor man har forskellige lemmer, som har påvirket hinanden, og nogle bliver slynget ud og så videre. Men det er vel også noget, der sådan har spillet en rolle i dannelsen, altså hvis vi går langt tilbage.
10: Okay, men for at spørge her, en af vores meget unge kolleger holdt et foredrag på Bohr-instituttet i torsdags, og præcis så på, hvordan tre sorte huller vekselvirker med hinanden, og kaldte det lige præcis trilemproblemet, og jeg stillede jo selvfølgelig spørgsmålet, kan du regne ud, om det er kaotisk, og det mente hun absolut. Det kunne være jo, det er jo meget, meget, meget stærke kræfter.
11: Ja, for fanden, ja. Undskyld.
10: Ja, men går vi ned til så mere lokalt, han har sagt, så Saturns ringe, der er også nogle af ringene der, man ved, er helt kaotiske, og så er der jo... Hvorfor siger man, at der er flere ringe? Fordi der er nogle gab imellem de forskellige ringe. Og de kommer noget ud fra præcis den teknik, som Poincaré brugte i 1890. Det kalder vi et Hamiltonsystem. Det er lidt mere teknisk, det energien er bevaret. Og der kan du så finde, at der er forskellige... der kalder man det, sjovt nok, øer, de her gab, vi snakkede om før. At der er forskellige gab imellem Saturns ringe. Og man ved, at inde i nogle af ringene er bevægelsen helt vildt kaotisk. Og det kan du se ved, at endnu en gang, at der er sådan nogle af de her berømte vinduer, der kalder man det øer, hvor du er stabilt, og så er du kaotisk, og så er du stabil, så er du kaotisk. Så vi kan absolut se det i mere lokal univers.
11: Og det er jo... og hvis vi, når vi bare lige er ved det her med, at man kan se... der er noget med Saturns ringe, der kan være noget med sorte huller, det kan vi vende tilbage til. Jeg så faktisk godt, der var skrevet en lille artikel på Niels Bohr Instituttets hjemmeside også. Det var meget spændende med de der sorte
10: huller. Okay, den har jeg ikke set.
11: Der var dukket en lille ting op.
10: Ja.
11: men når man har det her med, at man faktisk kan bruge, og det er jo sådan noget, der lyder umiddelbart, i hvert fald i mine ører, lidt mærkeligt, at man sådan set kan bruge de her kaos til noget. Nu vender vi tilbage til vejret lige om lidt, men altså, ja, man kan også bruge det i... Altså, jeg læste, at det er jo sådan noget, både inden for klimaberegninger, trafik, ja, der opstår, det kender de fleste nok, en form for kaos.
10: Men finans, selv, finans.
11: Finans, jamen det vender vi også tilbage til, men selv noget så, hvad skal man sige, altså ultralokalt, som hvis man har hjertearytmi ja, og sådan noget, ja, der kan man simpelthen også ja, bruge det, altså det er jo helt
10: ja,
11: vildt.
10: Ja, men jeg har arbejdet, det er en del år siden, sammen med et par stykker på Rigshospitalet, hvor den gang i hvert fald, og jeg prøvede at slå lidt op om, der er noget nyt. Dit hjerte må ikke være for reguleret.
11: Og de der skal mente, være lidt kaos?
10: Ja.
11: Hvor er det godt.
10: De mente faktisk dengang, at det helst skal være lidt kaotisk for at undgå præcis arytmi, hvis det er sjovt nok, ikke? Hvis jo, det er fuldstændig regulært. Så det var faktisk det, der er farligt. Det var viden 30 år siden, da jeg arbejdede med dem. Så og det er muligvis stadigvæk lidt det. Du kan jo sagtens tage en tidsserie. Vi kan godt lide tidsserier også, der arbejder med. Hvad betyder en tidsserie? Det, du måler noget langt frem i tiden. Mm. Det er jo snilt gør for hjertet. Og så kan du lave nogle teknikker, vi muligvis kommer tilbage til for at studere og hvor kaotisk det er og så videre og så videre. Så det var i hvert fald viden dengang, det skulle være lidt kaotisk.
11: Jeg er meget vild med, at der skal være lidt kaos i hjertet. Det er på en måde nærmest smukt.
10: Det
11: må jeg bare sige. Nå, men ved du hvad?
10: Om det er knowledge lige nu, det ved jeg ikke, men det var det den gang.
11: Jamen, indtil andet er bevist, så holder jeg mig til det.
10: Ja, det synes jeg også.
11: Det er helt sikkert. Vi kom fra, hvis vi lige dykker tilbage i historien,
10: ja,
11: så kom vi fra Poincaré, og han havde regnet ud. Men hvis jeg må tillade mig at springe
10: ja,
11: til
10: det du meget gerne.
11: Edward Lawrence.
10: Præcis.
11: Ja. Og det er jo vejrudsigten.
10: Præcis.
11: Og man så må sige, han sad faktisk, ja, amerikaner, sad og arbejdede med det her.
10: Amerikaner på MIT i Boston, som var meteorolog, og ualmindelig sympatisk og nærmest undskyldende menneske. Jeg har mødt ham en del gange i konferencer, men han er død for et par år siden, meget høj, eller jeg tror, han blev 96. Men særdeles sådan en tilbageholdende person, der studerede atmosfæren med det, vi kalder atmosfæreligning, dem kender vi rigtig godt. Det hedder Navier-Stokes-ligning, og vi kender det virkelig, virkelig godt, hvordan, kan man sige, de matematiske ligninger er for atmosfæren. Med andre ord, deterministisk.
11: Ja,
10: de har ligningerne. Yes. Ja. Så Lorentz kiggede jo på de ligninger og prøvede, og så havde han den geniale idé at prøve at simplificere dem. Det er noget, der hedder Fourier-transform, der er en teknik, som vi alle sammen kan i søvn, han er sagt.
11: De fleste er jeg måske.
10: Ja, du tænkte jeg også i branchen. Men så var Lorentz heldig at få en af de aller første computere. Og så gjorde han det, at han simplificerede de her Navier-Stokes-ligninger for atmosfæren og kom ned til tre koblede differentialligninger.
11: Ja, for jeg siger bare lige i parentes, at vi er tilbage i starten af 60'erne her.
10: 63, ja. 63 kom hans artikel muligvis. Ja, den kom der. Og er jo et landmærke for kaosteorier. Og så fandt han sørme ud af, at hvis han ændrede de begyndelsesbetingelser ganske lidt, så det meget anderledes ud. Han havde fire parametre, jeg tror, tre parametre i det, vi kalder Lorentz-systemet, og der kan du ændre dem op og ned, og det er noget af mine studenter at gøre i søvn. Det er meget, meget let at gøre nu, men dengang skulle det jo lidt mere tid at programmere de her computer, vi er mange år tilbage. Og så fandt han præcis ud af, at to begyndelsesbetingelser gik eksponentielt fra hinanden. Og i øvrigt, den tegning, der hedder Lorentz og traktoren, som kører rundt, den hedder Lorentz sommerfugl, Lorentz butterfly, for det ligner faktisk også en sommerfugl.
11: Ja.
10: Og det var jo helt afgørende. De to så, den lå så og slumrede lidt, for folk forstod måske ikke helt, hvad der foregik. Plus at i 63 var der ikke særlig mange, der havde computere, som specielt ikke nogen, man sådan kunne sætte på sit bord og lege Nej. Med, kan man sige. Det var hulkort og alt sådan noget der.
11: Så, ja. Men det var vel også, Mogens, hvis jeg bare lige må opryde dig et kort sekund, det var vel også altså som du sagde, det var et landemærke i ja. Det her forskning. Det var jo banebrydende, og jo også altså nærmest svært at få hovedet rundt om. Han skriver den her artikel, som ja. du fortæller, og den hedder Predictability.
10: Ja.
11: Does the flap of a butterfly's Precise. Wings in Brazil set off a tornado in Texas?
10: Precise.
11: Som jo også er, ja. Det lyder som sådan noget science fiction, ja. Hvor man siger, jo, men ja. Altså, hvis en sommerfugl basker ja. Med vingen i Brasilien, ja. Bliver der så tornado i Texas.
10: Men her er det vigtigt at sige en ting.
11: Ja, godt.
10: Det er nemlig muligt inden for fysikkens lov. Lige præcis. Det er muligt. Fordi hvis en sommerfugl slår med vingen, kan der komme en tornado i Texas. Hvis den ikke slår med vingen, kan der ikke komme en tornado i Texas. Det er rigtigt. Men vi kan ikke sige, hvor tornadoen kommer. Den kan lige så vel komme i Californien som i hovedet på Trump, han har sagt. Den kan komme alle steder. Ja.
11: Så, nej, det tror jeg er et andet kaossystem, ja. det kan vi tage en anden dag.
10: Så du kan sige, at inden for fysikkens love er det den berømte lille ændring. Det kan vi blive enige om en sommerfugl slår med vingen eller ej,
11: ja.
10: Er en lille ændring. Og det kan så føre, det er så en eksponentiel forskel, så det kan godt føre til en tornado. Men vi aner ikke, hvor tornadoen kommer. Det er jo præcis en af, så måske problemerne, eller hvad Søren Mænd ville sige.
11: Jo, men man kan sige, det er vel ofte det gode ved videnskab, at man siger, når man, ja. Så finder man ud af noget, så dukker der et nyt problem op.
10: Præcis.
11: Men så må vi jo tage det. Der skal nok være arbejde til sådan nogen som dig, Mogens, for evigt. Men som jeg har forstået det, så handler det også om, at i virkeligheden, hvis vi snakker sådan om kaosteorien generelt, så står det et landemærke, fordi den oprindelige teori for, ja. For mange ting har været, at jamen, hvis vi kender begyndelsestilstand,
10: præcis.
11: Position
10: præcis.
11: Og hastighed, hvis vi har de tre ting, nemlig. Så kan vi forudsige alt.
10: Ja.
11: Og pludselig kommer der nogen og siger...
10: Fordi det er deterministisk, så kan vi forudsige.
11: Præcis, men så kommer der nogen, der siger, ja...
10: Nej.
11: Det kan vi simpelthen ikke. Så det er jo en omkalfatring af alt muligt.
10: Fuldstændig. Det skal jo så være, det er sådan lidt mere teknisk, altså det skal være ikke-lineære systemer, der skal være nogle ikke-lineære effekter i, hvad betyder det? Det betyder bare, at det er x i anden gang i y eller sådan noget, så der skal være nogle af de ting, man kan sige, det skal folde tilbage, det, ligesom Lorentz-traktoren, den lever i et eller andet rum. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at man skulle jo tro, når man kender alle... de oprindelige parametre, og vi har ligningerne. Og det, jeg har ude at holde mange populære foredrag, det er præcis følgende, folk siger. Så siger jeg, at man kan ikke forudsige, så rækker folk op og siger, du har jo ligningen.
11: Ja.
10: Så kan du selvfølgelig forudsige, nej, siger det kan man jo ikke. Fordi når du laver en lille ændring, så bliver det noget helt andet. Så, ja.
11: Ja, det er jo, men blev han den gode Lorentz der... Hvordan blev det modtaget der i 60'erne? Man siger, nu kommer der et eller andet fuldstændig...
10: Det slummer lidt, og så, men så i 70'erne, så skete der en hel masse.
11: Mm.
10: Og grunden til, at man pludselig... Altså, der skete jo det i 1979-80, man kaldte en kaosrevolution. James Gleick har skrevet en super bog, som man er interesseret i det. At der begyndte man så at forstå, hvordan overgangen til kaos... Fordi Lorentz havde på en eller anden vis forstået, hov, der er noget, jeg ikke forstår, der er kaos her. Det blev også først... Man brugte først ordet kaos, jeg tror, det var 78 eller noget af den stil.
11: Mm.
10: Lorentz forstod, der er noget, vi ikke forstår, der er noget her. Men så kom folk og forstod, hvordan overgangen til kaos, hvordan du går fra mere og fra orden til lidt... mindre orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden, og pludselig sætter kaos ind. Altså, så du har det noget, vi kalder tit en bifurkationsserie. Så vi ved præcis, hvordan kaos sætter ind. Og der var en amerikansk fysiker, der hed Mitchell Feigenbaum, som i øvrigt brugte hver sin sommer her i København. Så han er svært død, for 2-3 år siden, jeg kendte ham ekstremt godt. Han fandt ud af, at der var en vis orden i, hvordan kaos sætter ind. Det kom i 879, og så... skal jeg lige love for, at der skete en revolution i forståelsen af det her.
11: Ja.
10: Og det, han specielt fandt ud af, det var, at overgangen til kaos sker på samme måde i praktisk taget alle systemer. Det, vi i fysikken kalder universalitet, universelt. Det er en universel overgang fra orden til kaos.
11: Ja.
10: Og det betød jo, at man så kunne studere kaos i alle mulige systemer. I væsker, som jeg selv var involveret i Chicago, USA, i transistorer, i alle mulige andre steder.
11: Prøv lige at fortælle, hvordan man studerer kaos i væsker. Ja. Altså, fordi hvis jeg sådan tænker over det, så er væske langt hen ad vejen hele tiden kaotisk. Så,
10: Nej,
11: det vidste jeg, du ville sige. Men det er mere, jeg tænker, nej, men altså en væske, det er jo sådan, men så kan jeg hælde det op i noget, i en beholder eller et eller andet, så kan jeg, hvad skal man sige, indhegne væskens kaos, men...
10: Huks i hver morgen.
11: Ja, og du, kom så.
10: Når du laver kaffe, så ser du overgangen til kaos. Du starter, hælder vand i en kedel, eller måske endnu bedre en gryde, for så kan man se det. Så når du lige hælder det kolde vand i, så påstår jeg, at det står nogenlunde stille. Det passer så ikke. Det er det, vi kalder diffusion. Men det er ikke så voldsomt. Så varmer du op fra neden. Okay.
11: Ja.
10: Så begynder den her diffusion at blive lidt mere voldsom, men det er stadig diffusion. På et tidspunkt har du varmet op så meget for neden, at vandet bliver meget varmt for neden, og så er det lettere. Ah, ja. Så ryger det op til overfladen. Det er vist nok det, vi kalder koning. Det er, at det varme vand, som bliver opvarmet af pladen forneden, det skal op, så at sige. Det skal op, for det er lettere.
11: Ja.
10: Det er så det, der hedder koning. Og så i kogende vand, der kan du så tage to vandpartikler, apropos, tæt på hinanden, som meget, meget hurtigt vil være i hver sin ende af gryden. Og det vil det ikke være i det kolde vand, så der er meget forskel der. Og det, vi gjorde i Chicago, det var at tage en tændstegas cirka størrelse, og komme væske ind i den, og varme for neden, og så meget, meget, meget, meget kontrolleret opvarme. Og så kan man måle temperaturen, sådan noget, der hedder et bolometer på toppen, og så kan man se, hvordan det her kogning sætter ind, og det gør det ved det, vi kalder konvektion, hvor man får sådan, det varme vand går op, og det kolde går ned, og det varme går op, ja, og det kolde, ja, går ned. Så man varmer lidt mere og lidt mere, så kan man se den her overgang til kaos fuldstændig.
11: Og hvornår er vi så i kaos? Hvis jeg står derhjemme og laver kaffe, jeg begynder at varme op lige så stille,
10: ja.
11: Hvornår siger man så, okay,
10: Det er nok, når sådan cirka, at det, der hedder kogningen, sætter ind,
11: okay,
10: i store hen. For inden da, der er det nok det der mere konvektiv, at det er så det er bedre end tændstikæske, fordi den er firkantet. En gryder som regel rundt. Så der vil de her konvektion, det vil ske lidt på samme måde, det varme går op, og så er det nogenlunde ordnet, og så når det koger, så begynder det at blive uordnet.
11: Okay, så det er, for, når man ser, at undervejs under opvarmningen, ja, der er der sådan et vist
10: orden. Det kan
11: orden,
10: du desværre ikke rigtig se i kogende vand, men hvis du smider nogle små partikler, som vi gør i fysikken ned, så vil du kunne se
11: dem. Så vil man kunne se dem bevæge sig, ja, sådan ud i to vinger nærmest.
10: To vinger nærmest, lige præcis.
11: Ja. Er det simpelthen Lorentz attraktoren, vi ser på en eller anden måde?
10: Ja, det er
11: sådan lidt tilnærmet.
10: Det er tilnærmet, fordi at hvad er ligningerne for væsken? Det hedder Navier-Stokes ligninger, vi kender ekstremt godt. Det samme som atmosfæren.
11: Ja.
10: Det er det, der hedder kontinuert medie. Om det er væske eller luft, det er fuldstændig lige meget. Det er samme ligninger. Så der kan du også lave vejrforudsigelser nede i din gryde.
11: Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal til at arbejde med. Men det er bare lige for at være helt med, så jeg kan se ligesom de der er nogle, ja, mønstre, som gentager sig.
10: Præcis.
11: Og når kaos så opstår, det er, når det bliver så varmt, at det lige pludselig siger, ja, det, så er mønstret ødelagt. Ja, ja, så siger det, det tager fart rundt alle steder.
10: Og det går jo langsomt, det er så overgangen til kaos. Det var det, man forstod så i slutningen af 70'erne, og fandt ud af, at der er meget, meget orden. Og endnu en gang siger vi kaos, ja, det er råd hjemme på børneværelset, som du siger, jeg har børnebørn, der skal jeg love for, at der også er, ja, råd på børneværelset. Det ved jeg ikke, om de er glade for, at jeg siger, men sådan er det. De er altid også, og har fødselsdag i dag.
11: Sådan. Tillykke. Alt er godt. Det bliver sikkert dobbelt kaotisk så.
10: Men det er jo endnu en gang, at overgangen til kaos er fuldstændig matematisk velbeskrevet. Vi forstår det i alle detaljer. Så endnu en gang er der orden i kaos, som vi startede helt med.
11: Jamen, det er det.
10: Ja.
11: Men vil det så også sige, Mogens, at vi sådan set kan se ind i hvilket som helst system, og så konstatere, om det er på vej mod kaos eller ej?
10: Nej, det er jo ikke sådan helt, kan man sige. Det er ikke alle systemer, der bliver kaotiske. Nu arbejder jeg for tiden med en masse mere biologiske systemer, vi også skriver differentialligninger op, jeg ved ikke, om vi har tid at komme ind på. Men der er det ikke altid, at de kan blive kaotiske. Det afhænger sandelig af den matematiske og fysiske struktur af ligningerne.
11: Mm.
10: Så det er på ingen måde helt givet.
11: Nå, men jeg tænker bare, og det er så den ængstlige nordjyde i mig, der tænker, kan vi se ud i universet, hvis vi lige pludselig, nu nærmer vi os kaos, at lige om lidt, så havde jeg sagt, så slipper Saturn, ja, og bliver slynget ud af systemet, ja, eller altså, vil man kunne,
10: ja,
11: se
10: det? Det er jo så det, folk har regnet på og siger. Der går mange, mange, som jeg læste i en artikel, altså, det går ud over menneskehedens historie.
11: Jamen, jeg tænker også, det er jo ikke, fordi jeg var så nervøs, jeg tænkte,
10: nej.
11: Det skete i morgen.
10: Men man siger jo tit, at kaos er endnu, jo stærkere vekselvirkninger er, vi kan sige det også, jo mere ikke-linært, jo stærkere koblingerne er, jo mere er sandsynligheden for, at systemet bliver kaotisk. Apropos de sorte huller, vi snakkede om noget, at der er jo helt vildt voldsomme vekselvirkninger mellem sorte huller.
11: Ja.
10: Og der er jo teorierne, at det kan være meget kaotisk. Og jeg har kollegaer i Rom, der har regnet utrolig meget på

0: komme på, for sådan som jeg forstod det, så selv med det der store, fantastiske W-map, som jeg også har set,
1: ja,
0: man kan jo se meget tæt på Big Bang, men ikke helt.
1: Nej.
0: Man har jo lige sådan en, og det, altså, det, jeg, hvad er det, 300 millioner år, man kan komme lige sådan i eller endnu tættere?
1: Nej, der er 15 milliarder år gået tilbage.
0: Jo, men hvor tæt man kan komme på, det er lige man kommer så tæt på Big Bang, at man siger, okay, vi kan komme
1: det
0: tæt på, men ikke helt.
1: Ja, nej, det er klart, det kan du ikke helt.
0: Men man kan konstatere, at der er... Ja. Det har været meget kaotisk.
1: Ja, fordi at massefordelingen, det er debatteret helt vildt meget. Jeg har engang været til nogle konferencer med astrofysikere. Jeg vil ikke sige, at de kom op og slås, men det var tæt på. Altså, det, der kan man sige, hvor kaotisk har det været.
0: Ja.
1: Og det måler man ud fra fordelingen af masserne. Og endnu en gang om strukturen. Hvis strukturen er meget fraktal, for fraktaler og kaos, nu har vi ikke helt været inde på det endnu, hænger meget sammen, så kan man sige, at der sandsynligvis er meget stærke kaotiske effekter i massen inden Big Bang.
0: Mm. Men vil det sige, Mons, bare, så, nu skal jeg bare lige se, om jeg har forstået det, så hvis der er en masse elementer, som har enormt meget masse, som vi ved, der var omkring The Big Bang, fordi al den masse, vi har nu, ligesom var mast sammen.
1: Det er rigtigt.
0: Er der så sandsynlighed for enormt meget kaos,
1: ja,
0: fordi der har
1: ikke,
0: været fordi... så meget masse, som har trukket og påvirket hinanden?
1: 100%.
0: Og så ligesom...
1: Ja, fordi det er jo så stærke vekselvirkninger, du slet ikke drømmer om det, ikke? Altså, så det er jo sådan noget, vi meget, meget let kan studere. Computeren, det er apropos, hvad jeg sagde før, hvad vi studerer lige nu, er hvordan proteiner og vekselvirker med DNA og så videre. Hvis vi skruer op for vekselvirkningerne, så kan vi mere se kaos, end hvis vi ikke skruer op for vekselvirkningerne.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, det er sgu spændende. Nå, men det kan være, at vi lige skal tage de der fraktaler. For nu har du nævnt dem et par gange, og bare lige for at finde ud af, hvad det er. Hvad er en fraktal?
1: Jamen, fraktaler er jo geometriske strukturer. Altså, kaos har, siger vi, utrolig meget dynamik.
0: Mm.
1: Men fraktaler er de geometriske strukturer, som sådan i første approximation ikke ændrer sig. Så du har en geometrisk struktur, vi siger fraktal. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at den har strukturer på alle skalaer. Altså man kan forstørre sig og ligne det sig selv. Man kan forstørre sig og ligne det sig selv. Man kan forstørre sig og ligne det sig selv.
0: Mm.
1: Og det, der er det hele interessante, er, at... Normalt, hvis vi har en linje, så er den dimension 1. Dit papir, det er hukse, har dimension 2.
0: Ja.
1: Og hvis du har en stak papir, har der dimension 3.
0: Så er vi oppe i den tredje. Ja, okay. Godt.
1: Men fraktaler har dimensioner, der ligger, jeg siger tit, ligger og roder mellem de hele tal. Så de har fraktale dimensioner. 1,26, 2,83. Og Lorentz-attraktoren...
0: Det skal jeg bare lige forstå. Bare lige. Men, fordi det vil sige... Godt. Stregen, det er 1.
1: Ja.
0: Det forstår jeg godt. Der er stregen, der er ligesom ikke andet.
1: Ja.
0: Så er der papiret, det er den flade, det er 2. Og så er der stakken, det er 3, fordi så bygger vi også opad.
1: Ja.
0: Men hvis vi så er på 2,26,
1: ja,
0: er vi så... Altså, er vi inde i det, eller
1: så
0: hvordan?
1: Så er du på en eller anden måde inde i det, ja. Jeg har tit tænkt på, at du lever... Jeg har tit tænkt på, hvis man kunne beskrive, at folk lever i en verden ind imellem, ikke? Hvor du har en masse huller i det der stak papir,
0: ja,
1: som det fylder ikke det hele. Altså faktisk er det sådan, at hvis nu dimensionen var 2,26, så ville den egentlig ikke fylde noget ind i din stak papir, så du ville have huller overalt, men de huller ville være fuldstændig ordnet, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og det vil så sige, at du lever på en struktur. For du lever heller ikke på et stykke papir. Du lever midt imellem, hvor der er en masse huller, som organiserer sig på en helt, helt specifik måde i forhold til hinanden. Og på den vis genererer en struktur, som altså har en dimension mellem 2 og 3.
0: Så okay, så det vil sige, at vi har... Det er ikke en solid kasse, det er det, du siger. Det, der er ikke sådan fuldstændig fyldt ud.
1: Den er faktisk, ikke bare, den ikke er solid, der er faktisk huller over alt.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Den er fyldt med huller.
1: Ja.
0: Og det er så der,
1: ja.
0: Fraktalerne gemmer sig, og jeg gemmer mig på en eller anden
1: præcis.
0: Måde.
1: Præcis.
0: Okay.
1: Og vores berømte Lorentz, butterfly Lorentz attraktoren, den har en dimension, den er tæt på 2. Det er sådan 2 sommerfuglevinger, der nærmest er flettet ind i hinanden, men de er flettet ind i hinanden på en helt, helt, helt speciel måde. Så dimensionen er lidt om 2. Jeg tror faktisk, den er mindst tæt på 2,1, så den er næsten todimensionel, men det er den ikke alligevel.
0: Men ikke helt todimensionel.
1: Nej. Og det er jo sådan, at de fleste tilfælde, hvis vi har en kaotisk bane, som trækker de her strukturer op, så er de næsten Jeg kan huske, min gamle kollega fra England sagde 100%, jeg ved ikke, om jeg tør gå derop, men så er de altid fraktale. Altså, at den struktur, du

0: tegner op i det kaotiske område, har en fraktal egenskab.
1: Som så betyder, at den struktur, du har tegnet op i det kaotiske,
0: ja,
1: den kan du så, hvad skal man sige, zoome ind i. Du kan forstørre, ja, du kan zoome.
0: Forstørre.
1: Og det vil stadigvæk være det samme.
0: Ja. Fordi i Lorentz attraktoren, du kan starte i et punkt, det var det, Lorentz gjorde.
1: Ja.
0: Så troede han, du kom tilbage til det punkt, det gør du aldrig. Du kommer aldrig tilbage til samme punkt.
1: Fordi der er kaos.
0: Ja, aldrig tilbage. Men du kommer aldrig heller nogensinde tilbage til andre punkter samtidig. Du kommer altid tilbage til nye punkter. Meget mærkeligt. Men de nye punkter, de nye kurver af det her, de ligger på strukturer, hvor der så kommer små gab imellem dem. Akkurat ligesom Saturns ringe.
1: Ja.
0: Der er små gab imellem dem, så der er huller. Og hvordan er de huller bygget op på fraktal vis?
1: Jamen, jeg synes, vi nærmer os, eller jeg nærmer mig, at der er noget systematik i det der kaos.
0: Ja,
1: det er meget kaotisk, og vi kommer aldrig tilbage til det samme sted. Men det er ikke bare på må at få.
0: Nej, det er det ikke helt.
1: Jamen, det...
0: Jeg må næsten sige, at man kan komme tilbage næsten til samme sted, men ikke helt på en anden måde. Noget, der hedder quasi-periodisk, som ikke er kaotisk.
1: Ja.
0: Og der kører du rundt også, og kommer aldrig tilbage til samme sted. Og hvem opfandt det? Det gjorde Niels Bohr også. Bohr, det er derfor, jeg gerne vil sige det. Harald Bohr, for 100 år siden på Blegdamsvej, fandt ud af quasi-periodicitet.
1: Okay.
0: Men kaos kommer du heller aldrig tilbage, men der opbygger du dit gab, og det gør du ikke i quasi-periodicitet. Ja, det var lidt teknisk.
1: Jo, men det tager vi med i dag.
0: Det skulle Harald Bohr med.
1: Men hør lige en gang, Mogens, nu nævner du ham, Harald Bohr, og Niels Bohr.
0: Ja.
1: Og du nævnte også Einstein lidt tidligere.
0: Ja.
1: Altså, hvordan havde Einstein det med det her? Fordi, som jeg kender, i gods øjne kender Einstein, så var han jo også, Niels Bohr, ham diskuterede jo også meget det her med, jamen altså, hvis ikke Einstein ligesom skulle sige, men det skal være meget regelret tingene. Og Bohr var jo lidt mere, laissez-faire er et forkert ord, men han havde en anden accept af det kaotiske på en eller anden måde. Var det noget, de skændte som de to?
0: Ja, altså, kaos var jo ikke kendt dengang.
1: Nej,
0: men jeg tænker tit på, hvad ville de to have tænkt, hvis de havde vidst, hvad vi ved nu. Jo, det er som følger. Einstein lavede jo relativitetsteorien, det er også matematiske ligninger, og han mente jo, det er rent deterministiske, at når han havde formuleret sine ligninger, så kunne han forudse universet og alt muligt frem i tiden.
1: Ja.
0: Og Einstein kommer til København, og det er en berømt historie. De sætter sig i sporvognen, jeg kan ikke huske, hvad nummer det var.
1: Niels Bohr og ham, de mødes og samtaler,
0: i sporvognen, og kører fuldstændig. Så de kører til endestationen og vender rundt, okay. Og det er ikke nok med det, de kører også til den anden endestation og vender rundt, inden de tager sig sammen og står af. Og hvad er det? Det er jo selvfølgelig, at Niels Bohr formulerede jo kvanteteorien, og det er jo meget glad for, at vi kommer ind på det, ud fra det, der hedder kvantemekanikken. Og i kvantemekanikken er ikke deterministisk, og Bohr kaldte det selv indeterminismen i kvantemekanikken. Hvorfor det? Du har, vi beskriver en elektron for eksempel ved en bølgefunktion, men hvis du skal vide, hvor den er, så tager du på kvadratroden af den, og så er det kun en sandsynlighed.
1: Ja.
0: Så der er altså et stokastisk element i kvantemekanikken. Det er meget, meget vigtigt. Du kan kun sige, hvor ting er, og hvordan de opfører sig med en vis sandsynlighed. Det kunne Einstein absolut ikke acceptere.
1: Men han ville vide, hvor den var.
0: Ja, han sagde, at Gud spiller ikke med terninger, at når jeg har defineret mine ligninger, så ved vi præcis, hvad det er. Han accepterede aldrig den, kan man sige, sandsynlighedsbeskrivelsen, eller den indeterminismen i kvantemekanikken, aldrig. Og her tænker jeg jo tit på, Einstein vil have deterministiske ligninger, men nu har vi de sidste 40 år fundet ud af, at de er jo heller ikke forudsigelige, Mr. Albert Einstein. De er jo heller ikke. Der kan du heller ikke forudsige. Du har ikke ret. Du havde ikke ret i den tid. Og hvad vil Bohr have sagt? At han her vil have, at muligvis blev glad. Det kan man jo tænke meget over. At når du ikke kan beskrive fremad i tiden i kvantemekanikken, og vi har fundet ud af, at de deterministiske klassiske ligninger heller ikke er eksakt frem i tiden. Det spiller meget godt sammen.
1: Så jo.
0: Den kaos ville ligge lige mellem de to, kan man sige, Einstein, der troede, at determinismen bor, der vidste, det var indeterministisk. Den ville, deterministisk kaos ville ligge imellem. Og hvad ville de to herrer sige til det?
1: Ja, man kan godt sidde i den sporvogn, ikke? Hvis de skulle tage en tur til endestationen på den. Godt. Ved du hvad, så skal vi lige, Mogens, bruge de sidste minutter på et par ting, som er sådan relativt konkrete. Der er jo nogen, som har snakket om det her med, når man, og det ligger jo til mennesket. Godt, vi har noget, der er opstået noget nyt. Vi har noget kaosteori. Mm-hmm. Vi kan forudsige vejret lidt fremad. Det er noget med, at sådan som vi kan se på det i dag, så er man blevet klar, det er noget med 3 dage. Så begynder det at gå helt i stykker.
0: Ja, lidt det. Altså man har jo den her eksponentielle divergens, som vi siger i det kaotiske system, og det beskrives noget, der hedder en Lyapunov-eksponent. Det er bare, hvordan eksponentiel funktion vokser.
1: Mm.
0: Og der ved vejret, vil man sige, at efter de her 5-6 dage, nogen siger 2 uger, så er det meget, meget ustabilt. Det kan man direkte måle.
1: Ja.
0: Altså, hvornår er det helt ustabilt? Hvorfor for søren i vores vejrudsigt, Uxi, har det nu været kun 5-6 dage i 80 år? På grund af det.
1: Jamen, fordi det jo giver, og nogle gange, altså, og det skal man jo bare huske, der er jo tit de der 14-dages vejrudsigter, dem kan man ikke bruge til noget nærmest.
0: Nej. Så det er derfor, de holder sig til 5-6 dage. Ja. Og meteorologer gør jo det, at de kender jo ligningerne. Endnu en gang er det deterministisk, vi kender, og du aner jo ikke, hvor mange målepunkter på jorden der er. Jeg ved ikke, hvad det er, 5-10 kilometer på jorden, og også ude i Atlanterhavet osv. Man sender balloner op, men man kender begyndelsesbetingelserne rigtig godt.
1: Ja. Nå, jamen det er det, og vi skal jo i virkeligheden sige tak til meteorologerne og kaosteorien, fordi til sammen, men det jeg ville frem til, det var, at så arbejder man selvfølgelig med vejret, det påvirker os alle sammen, men der er selvfølgelig også nogen, der tænker, det her kan vi vel også bruge til aktiemarkedet. Ja. Kan vi tjene nogle skejser, kan vi forudsige et eller andet her?
0: Ja.
1: Virker det på aktieområdet? Kan man bruge det til noget?
0: Jeg tror, det korte svar er, for at det ikke skulle være løv for 40 år siden, fik jeg, det tør jeg måske ikke sige, men jeg fik tilbud fra Goldman Sachs for at bruge kaosteorier.
1: Ja!
0: Til at ringe en telefon, hallo, det var lidt anderledes. Jeg var dum nok til at sige nej, det er en anden historie. Fordi masser af mine kollegaer i USA, de kom på Wall Street og man kan jo godt ud fra de her kaosteorier, jeg kan lige komme tilbage til, hvad præcis vi gjorde, måske forudsige kort frem i tiden, men ikke særlig langt. Der ham, der interviewede mig i Goldman Sachs, jeg sagde, at man kan ikke forudsige langt frem i tiden, så sagde, I don't care, I only care about the next second. Nå, okay.
1: ikke mere. Det er stærkt.
0: Ja, det var sådan en slang. Nej, så det, jeg arbejdede sammen i Chicago for en del år, 40 år siden, der kom økonomerne, og de spurgte, kan vi ikke bruge det her kaosteori? Og så fandt vi ud af følgende, at tage Dow Jones, som man har for hver dag fra 1896.
1: Ja, det amerikanske aktieindeks,
0: ja, Dow Jones. Aktieindekset, ikke? Og det har jo præcis nogle voldsomme udsving. Nærmest det, vi kalder laviner. Og så fandt vi ud af, at vi kunne prøve at se det kaosteoretisk ved at indhylde det i højere og højere dimensioner. Og det gør man, det er en matematisk teknik, som jeg lærer mine studenter, som dybest set er ret simpel. Edward Lorenz mente, det var noget af det mest fantastiske, der var opfundet. Fordi man kan fra endimensionelt tidssignal sætte det ind i højere dimensioner. Lidt teknisk. Og det, vi gjorde, var så at samarbejde med dem, fandt ud af, at Dow Jones-indekset var omkring 14,2 dimension fraktalt. Det var så fraktalt.
1: Ja. Men betyder, det så, at så kan man...
0: Så burde det også være kaotisk og underliggende.
1: Ja, men betyder det også, at der ligesom er et eller andet, hvis det er fraktalt, at der er ligesom, du kan bare blive ved med at kigge ind i det, det er det samme?
0: Ja, det er sådan set rigtigt. Nu er det jo så, selvom man siger, det er noget med, hvor mange dage er der, så er det 40-50.000, det kan jeg ikke lige regne ud af hovedet. Det punkter, vi har, det er ret mange. Og dog, når du så går ind i højere og højere dimensioner, skal man passe på, for så udtynder du. Og det blev meget kritiseret faktisk, det folk gjorde der, fordi der var for lidt statistik, da det kom til stykket.
1: Okay.
0: Men hvis du siger, at Dow Jones, og det er verdens økonomi, har 14,2 dimensioner. Ja, men det er fint nok. Det er sandsynligvis ikke helt forkert. Men kender du dem? Nej, det gør du ikke, for det er jo bruttonationalprodukt, arbejdsstyrke, dollarkurs osv. Vi kunne bare sige, at det var nogle matematiske parametre. Vi kunne ikke sige, hvad det var.
1: Nej.
0: Så det sætter en vis begrænsning.
1: Så det, du siger, er, at man kunne godt, hvis man bevæger sig ud af den tangent, ligesom sige, der er alle de her datapunkter, der er de her 14,2 parametre. Vi kan godt finde ud af, hvor meget
0: Præcis.
1: Der påvirker.
0: Præcis.
1: Men vi kan også sige til jer, at de er relativt ubekendte, og ja, vel også sådan meget ustabile. Så man kan sige, vi har ikke, ja, det bliver ikke præcist nok til, at vi, nej, kan forudsige noget, noget meningsgivende.
0: Absolut ikke, og du, hvis nu det exit af de her 14, ja, så kan den jo være måske BNP, men den kunne også være blanding mellem BNP og renten og sådan noget. Ja, altså det, ja, det er jo så abstrakte variable, som vi vil sige. Men altså, man kunne
1: og det bryder man sig vel ikke om i matematikken?
0: Jo, det gør man sandelig.
1: Nå, okay.
0: I matematikken gør man, men ikke i fysikken.
1: Nå, godt, fint nok.
0: Der var den forskel, som vi snakker meget om. Nej, så det var meget, meget, meget sjovt beregning, men måske ikke rigtig brug til noget. Men der er jo et hav af mine tidligere studenter, der sidder i Danske Banker, og for nogle år siden var jeg på foredragstur i Danske Banker og fortalte om, det er noget, vi kalder asymmetri i Dow Jones, det tror jeg måske ikke helt, vi har tid til at komme ind.
1: Det tror jeg heller ikke, vi har.
0: Det må vi tage en anden gang. Men det var, at bankerne er meget interesserede, og for vores gruppe har vi i hvert fald 20-30 tidligere studenter, der er meget succesfulde i bankerne. Så min sidste PhD-student er lige blevet ansat.
1: Jamen sådan. Jamen der, altså, prøv at høre. Man skal tage telefonen, hvis bankerne ringer.
0: Måske, ja.
1: Lad os sige det sådan. Måns, så er der de sidste minutter. Jamen, jeg vil nemlig hellere bruge dem på det her, end jeg vil bruge dem på det der Dow Jones-halløj. Ja. Du sidder lige nu og arbejder sammen med Harvard.
0: Præcis.
1: Universitetet.
0: Og her, det vil jeg meget gerne snakke om.
1: Jamen, og det skal du nemlig have lov til, fordi det er sgu også spændende, det her. Og der er vi jo et helt andet sted. Fordi det handler jo om, som du sagde, der er vi over i biologiens verden på en eller anden måde, med proteiner og alt muligt, og potentielt altså arbejde ind i noget kræftbehandling. Vil du ikke lige bruge de sidste minutter på at fortælle om?
0: Jo,
1: der er noget kaos, men vi kan faktisk bruge det til noget.
0: Jeg meget gerne. Så er det sådan, at vi får masser af DNA-skader hele tiden. Der er jo to strenge på DNA. Mens vi sidder her og får kosmisk stråling, jeg tror, jeg kan komme ind i det fine, så er der masser, får vi med til enkelt strenge, der går i stykker. De bliver repareret næsten lige med det samme. Selv når vi drikker kaffe, kan vi få det.
1: Ja.
0: Så med stråling og sådan noget, der får du dobbelt strenget, jeg kan næsten ikke snakke dansk her, cut, af de begge to går i stykker.
1: Ja.
0: Og det skal også repareres, og der kommer 200 proteiner ned lige med det samme, og begynder at reparere det og skære og så videre og så videre
1: og så videre. Og det er ligesom en naturlig proces,
0: meget
1: der foregår
0: proces.
1: I vores krop. 99,99
0: bliver det repareret, men ikke altid. Så. Og så kan vi så er der et meget, meget, meget kendt protein, der hedder P53, som styrer al reparationen. Og det er sådan, at hvis du så laver de der double-strand breaks, som det hedder på udenlandsk, så med det samme begynder det her protein at svinge op og ned. Ligesom gyngen. Fuldstændig ligesom gyngen.
1: Enkelt pendulet,
0: ja, og dog. Jeg kommer til dobbeltpendulet.
1: Sådan.
0: Så skriver vi differentialligningerne ned for, hvordan det protein vekselvirker med andre protein og går ned på DNA'et. Og så videre. Og så kan vi finde, at der er de oscillationer. Og vi har helt utroligt de sidste 10 år, har helt utroligt samarbejdet med Harvard Medical School. Vi får data nærmest dagligt fra dem, så de sender data til os, og vi analyserer det. Og så fik jeg dem til at lave dobbeltpendulet. Ja, der gør det. Og hvordan gør du det? Du laver det, der hedder en microchannel, altså en lille flow, og du sætter cellerne ind, som du har skadet. Og det kan både være raske og syge celler, de laver begge dele. De opfører sig stort set samme. Det der P53 opfører sig på samme måde i de syge celler. Og så tager vi et andet protein ind, og det kan du så svinge, kommer ind, og så finder vi ud af, at P53, som svinger op og ned, kobler til det andet protein, du sender ind. Og så kan vi fuldstændig styre overgangen til kaos i det system, som vi lige har publiceret sidste år. Og så kan du, vi kunne finde den berømte, som Feigenbaum lavede i 1979, overgang til kaos skete også på samme måde som i væsken,
1: ja,
0: og som i matematiske ligninger. Og så havde vi modellen, og vi havde data fra Harvard, og det er stadigvæk arbejde in progress, men hvad kunne vi gøre? Vi kunne tage to celler, der næsten var i samme begyndelsesbetingelse, og så kunne vi se, hvordan de gik fra hinanden. Og i vores model kan vi se, det er eksponentielt, så det er kaotisk, og vi er forsigtige her. Vi kan se en indikation på det, også i cellerne, hvordan at de går fra hinanden, og derved se kaos.
1: Sådan.
0: Og
1: Måns, jeg synes godt, vi kan konkludere, at nu spurgte jeg dig som det allerførste, om der var orden eller kaos, og der er, som du sagde, begge dele.
0: Ja.
1: Men man skal ikke tage fejl. Kaos kan vi faktisk bruge til noget.
0: Ja. Og det er meget velforstået, faktisk, matematisk set.
1: Hvor er det godt. Mogens, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig. Lidt af en hjernevrider. Så jeg tror, jeg vil sætte mig hjem og lige høre programmet forfra. Men det var en kæmpe stor fornøjelse, og hvor er det godt, at der er nogen, der holder styr på kaos, mens vi andre bare render rundt og måske skaber.
0: Vi gør, hvad vi kan.
1: Det er godt. Tusind tak for besøget, Mogens Høgh Jensen.
2: Ej, hvor er jeg glad for det
3: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
4: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
2: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
3: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
5: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
6: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
5: Aldrig.
3: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
7: Den teknologiske udvikling går jo helt uvirkeligt og uforståeligt stærkt. AI frembringer alt fra malerier til musik, og gør det måske lige så godt som mennesker, og helt sikkert langt, langt hurtigere og billigere. Men hvor efterlader det så os og fremtidens kreative genier? Skal de så træne kunsten i at prompte i stedet for at øve sig på violinen? Damerne diskuterer, hvad generativ kunstig intelligens gør ved kunsten, og ved vores evne til at tænke og skabe selvstændigt og originalt. Men først en radioavis. Klokken er 21.
8: Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag, for første gang i 40 år. Men det var først i dag, da alle kampe var spillet, at de kunne få pokalen. Og AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen er stolt af sit hold.
9: Altså, jeg er først og fremmest bare stolt over, at vi kan levere sådan en afslutning på en fuldstændig fremragende sæson, som man gjorde, at hele byen har kunnet fejre det. Det kunne man mærke i dag. Så det var en helt, helt utrolig dag på kontoret.
8: Sølvmedaljerne gik som ventet til FC Midtjylland, mens bronzen endte hos FC Nordsjælland. Størst spænding var der i kampen om fjerdepladsen. Her trak Brøndby det længste strå i de sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
10: Do you have a message from President Trump with you?
11: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
8: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
12: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer de os.
8: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af radioavisen med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.
13: I takt med, at den kunstige intelligens er blevet rullet ud, har jeg tænkt ved mig selv, at det var da rimelig nedslående, at den menneskelige hjerne var så banal, at den kunne reproduceres. Var vi alligevel så forudsigelige, tænkte jeg, og her er svaret et rungende ja, det er vi. Store sprogmodeller kan færdiggøre vores sætninger, som var det en ægtefælle gennem et langt liv. Kunstig intelligens kan komponere og spille musik, det tager mennesker årevis, ja, årtiers øvelse at frembringe. Vores billedkunstnere får nu at vide, at det ikke er deres kunst så meget som deres person, der er salgsvaren, for AI kunne lige så godt have malet det pågældende maleri, måske endda bedre. Men hvor efterlader det os mennesker? Vil kunst blive reduceret til evnen til at lave det rigtige såkaldte prompt eller spørgsmål til en søgemaskine? Og hvad gør det ved os, vores væsen og vores evne til at tænke og skabe selvstændigt, kreativt og originalt? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Kulturkommentator Anne-Sophie Hermansen og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
14: Mange tak.
13: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad gør det ved vores civilisation, når kunsten er allemands eje, men ikke længere original eller menneskeskabt i ordets traditionelle forstand. Men vi skal også forbi weekendens Melodi Grand Prix og en djævel i fint tøj. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det sidste. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Sørine, du har set tv.
14: Ja, jeg har jo set i hvert fald en stor del af de to semifinaler, som jo altid bliver afviklet inden den rigtige finale i Melodi Grand Prix, eller som det hedder på smukt nysprog, Eurovision. Meget, meget smukt ord. Vi har jo en dansker med, selvfølgelig, Søren Torpegaard Lund, og sangen Før vi går. Og den er med i finalen. Og det, jeg har slået mig, det er også med vores danske kunstners optræden, at den er voldsomt præget af hans krop, hans seksualitet, hans netundertrøje, hans neglelak og hans meget kraftige makeup og nogle mennesker proppet ind i en kasse, som jeg tror skal symbolisere natklub med masser af erotik i luften. Og jeg bliver bare, jeg ved godt, det her det lyder frygteligt bagstræberisk og sippet, men jeg bliver virkelig træt, når jeg ser, hvordan en sangkonkurrence har udviklet til noget, der er så fokuseret på krop og sex og individets fremstilling og i det hele taget personen over musikken, som jeg aner det. Der er sket meget siden Brødrene Olsen vandt i 2000 og stod der med deres guitar, de her to midaldrende mænd, helt uden koreografi, men vandt. Og så fik vi også en lille moralsk tale i den anden semifinale, hvor de tog fat i det her med, om det er LGBT plus kraften, der har overtaget Grand Prix'et, og det blev vi belært om, det er det ikke. Der er kun 8 mennesker, der har erklæret LGBT plus mennesker, der har vundet nogensinde. Så den fik vi jo selvfølgelig lagt død, samtidig med, at showet er en stor fremstilling af det her.
13: Det er nærmest en pride.
14: Så skete der simpelthen det pussy, at den norske deltager, som hedder Jonas Lopp, tror jeg, det skal udtales, og sangen hedder Jeg, tror jeg nok. Han ligner vores danske kunstner til forveksling. Præcis det samme sorte look, neglelak, enorm fokusering på sin krop. Han har ovenikøbet fået at vide fra ledelsen i Grand Prix, han ikke må fremvise, han har sagt sin kønsdele helt så meget på scenen. Og der er bare noget helt komisk og meget sørgeligt ved, synes jeg, at det er det her kulturelle udtryk, der kommer til syne fra de her skandinaviske lande. Det er virkelig indbegrebet af se mig identitet, der kommer til udfoldelse. Og jeg må bare sige, at jeg er simpelthen ikke stolt over at blive repræsenteret af en sanger af den slags. Det kan sagtens være, at han er dygtig og sød og alt muligt, men udtrykket bryder mig ikke om.
15: Men én ting er du nødt til at give ham, Sørine, og det er, at han synger på dansk. Det gjorde Brødrene Olsen trods alt ikke nu, hvor du hylder dem.
14: Fuldstændig korrekt, ja.
15: Det er et fremskridt,
14: ja.
15: Men Melodi Grand Prix har jo lang tid været et freakshow.
14: Det er et freakshow.
15: Der er jo absolut intet nyt under solen. Der engang var det jo sådan en konkurrence, hvor landene også kunne altså fredeligt kommunikere og med hinanden, og de kunne besynge hinanden. Og efter 2. verdenskrig, det er jo der, Melodi Grand Prix bliver til godt nok nogle år efter. Fordi man også gerne vil et eller andet sted have en fælles europæisk identitet. Nu har man så fundet en fælles identitet omkring det her freaky og utræret. Jeg synes, det er sjovt at se på.
13: Men det var da en god sang til gengæld.
15: Ja, enig.
14: Den danske?
13: Ja.
15: Den har da en melodi?
14: Ja. Det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Jeg synes, den er helt forfærdelig, men jeg har ikke forstand på det. Jeg spåede Brødrene Olsen til at tæppe dengang. Jeg har for længst lært at holde mund, hvad angår de her forudsigelser. Mig siger den ikke noget.
15: Favorithittet, det var Aud Wilkens fra Mols til Skagen.
13: Ja, det var god. Det var også på dansk.
15: Mere af det.
13: Anne-Sophie, du har været biografen.
15: Jeg har set tv. Jeg har nemlig set The Devil Wears Prada 1. Den allerførste, den originale. Og mens jeg lå på sofaen som en kæmpe sofakartoffel og kiggede på den, så gik det op for mig, hvor meget verden har forandret sig i mellemtiden. Det er 20 år siden, den havde premiere, og bare lige ultra kort, den handler om en ung kvinde, der får et job på et modemagasin, uden hun overhovedet aner noget om mode, og egentlig heller ikke om, hvordan man laver et magasin, og hun møder så den her chefredaktør, som åbenbart er meget frygtet i branchen, og som er djævlen. Det er hende, der kommer med en Prada-taske helt fra begyndelsen. Men der, hvor filmen er interessant at se i dag som et gensyn, det er, at det her, det er en verden, hvor der engang var en fælles offentlighed. Det her, det er en verden, hvor folk, de rent faktisk læste magasiner, de læste de samme aviser, de havde de samme nyheder. Alting har forandret sig, ikke mindst med de sociale mediers mellemkomst. Dengang var det også en verden, da jeg så New York, så tænkte jeg, åh, gider det jo mig. Gider det mig, der boede der? Det må være verdens fedeste by, meget federe end alt, hvad vi har i Danmark. Jeg vil sige, fortryllelsen, den er jeg forduftet. Altså, sådan ser jeg ikke længere på New York. Men det interessante er til at gå tilbage, ligesom også med litteratur, og så genlæse eller gense værker, og så se, hvordan tiden nu er en fuldstændig anden. Det, som jeg også forstår med den seneste film, der er kommet, The Devil Wears Prada 2, det er, at Miranda Priestly, som er den her demoniserede og frygtindgydende chefredaktør, hun er jo så nu blevet lidt et skrævl, og Sørine, jeg tror ikke, du vil være begejstret for det, altså, fordi hun sidder jo dybest set nu og er traumatiseret, ikke mindst over den måde, medieudviklingen den er forløbet, men hun er også blevet altså, sådan lidt en sølleskikkelse, hvor hun tidligere var enigmatisk i sin ondskab, men vidste jo ikke helt præcis, hvordan det kan være, var egentlig hun var så kold og så ligeglad med andre mennesker. Nu skal alting forklares, det er simpelthen til at pisse samfundet, der også er grebet om sig. Stop det.
16: Ja, ja, og sådan nogle film er jo netop, den første har jo nogle kvaliteter, og de er jo netop interessante, fordi hun er bare, hun har bare det onde i sig, og kan ikke styre det. Vi behøver ikke at vide, hvorfor.
15: Nemlig.
16: Så forsvinder fascinationen jo sådan et menneske.
15: Jamen, det er rigtigt. Tænk bare på Darth Vader. Altså, ham, der måtte vi også tilbage til, da han var Anakin, og hvad sker der, når mor hun dør, og far han ikke rigtig er der. Og James Bond, han er jo også blevet altså, sådan lidt en blød mand, og har også fået sit hjerte knust, og det er også derfor, han bliver den her maskine.
16: Ja, og så stopper serien også.
15: Hold op med det. Men, lad være med at ødelægge vores store kulturarv.
17: Men den første er jo blevet en slags klassiker. Er den anden lige så god? Altså, opfølger, nu har vi ventet i 2 årtier.
15: Jeg synes godt, at den kan noget i egen ret. Altså, men mest af alt, så er det et vidnesbyrd om, hvordan verden har forandret sig. Det er også med de briller, jeg synes, man skal tilgå det. Har vi vundet mere, end vi har mistet? Det er jeg altså ikke særlig sikker på. Mm. Og hvad skulle vi have vundet egentlig siden dag med den spredte offentlighed? Med den her omklamrende terapeutisering af ondskaben? Det er måske, at vi har fået lidt mere nøgternt og realistisk syn på USA. Der har vi måske tidligere været lidt for beundrende. Og så har vi jo så fået en ny djævel, og det er jo så tech-fyrsterne.
16: Ja, men jeg synes, der er noget opbyggeligt ved det her med, at vi har fået USA pillet ned på jorden og fjernet det der guldstøv, fordi det har da været lidt af en illusion i lang tid.
17: Det er rigtigt, og New York er fed, men altså, det er også bare en kæmpe stor by med mange mennesker samlet.
16: En lorteby.
17: Ja, men jeg har været i vores egen hovedstad i denne her uge, hvor jeg har været til en af 2 store internationale konferencer, som var i København på den samme dag, den 12. maj. Jeg var til den ene, som hedder Copenhagen Democracy Summit. Det er det, som Anders Fogh Rasmussen ligesom har været instigator på i årevis efterhånden. Og så var der en anden, som også hed Copenhagen Summit, Keeping Our Children and Families Safe in the AI Era. Den blev holdt over på Christiansborg, hvor at mange globale beslutningstagere, andre eksperter og alle mulige andre, Ursula von der Leyen var der også, og vores statsminister var begge steder. Hun, der deltog der, hvor jeg også var, hun var ganske afslappet og veloplagt. Hun var meget humoristisk. Hun blev interviewet af Anders Fogh Rasmussen om blandt andet Big Tech og truslerne fra det. Og på et tidspunkt så siger Anders Fogh, ja, jeg skal jo ikke blande mig i dansk politik. Og så siger hun meget humoristisk, maybe you could be helpful, på engelsk. Så det var en meget afslappet statsminister, og hun fik sagt, at de sociale medier og den her teknologiske udvikling, vi er en del af, er en trussel imod demokratiet, og det er jeg sådan set enig i. Men samtidig, så har hun jo, og stort set alle andre politikere, både i indland og udland, jo gjort de sociale medier til deres primære medie. Altså, de bruger jo sociale medier til at meddele sig om alting. De har investeret enorme personressourcer i deres sociale medie tilstedeværelse. Og det bliver sådan lige lidt for nemt og letkøbt.
15: Er det også i den sammenhæng, hun har sagt det her med, at hun næsten hellere vil have, at børn de ryger smøger, end at de er
17: ja.
15: Medier?
17: Ja, det var, tror jeg, var på den anden konference. Ja.
16: Ja, jeg kender godt den der kritik af, at man siger, at de bruger selv de sociale medier. Ja. Og jeg synes ikke, den er så relevant, fordi at selvom de gør det, og det kan man sagtens kalde dobbeltmoralsk og ikke helt sådan efter bogen, så er de jo meget, meget små fisk i det her. Politikere kan jo godt på den ene side bekæmpe de store kræfter, og så med den anden hånd i en eller anden grad bruge dem, så længe at de gør det med nogenlunde fornuft. Så jeg synes, man skal passe på med at blive alt for moralsk, hvad det der angår, fordi lad dem nu lige komme ind i kampen og forstå, at det er de store sammenhænge, de skal bekæmpe.
17: Det som, der hvor jeg synes, tingene bliver ligesom lidt for nemme, det er, at man har sociale medier, amerikanske, kæmpe store platforme, og hvis du står som kapacitet, statsminister eller en andet offentligt embede, så kan du sådan set meddele dig hvor som helst, og det vil blive samlet op af pressen. Du behøver ikke at gå via store fremmede platforme, ovenikøbet platforme, som man selv identificerer som fjenden.
15: Den er jeg med på. Ved du hvad, jeg er enig med dig der, Anne-Sophie. Ja, der er jo også eksempler på politikere, som har meldt sig ud. Som jeg forstår det, så Mattias Tesfaye, han er ikke til stede. Så måske skulle de tage sig en kollektiv beslutning om rent faktisk at vende ryggen til de sociale medier, som de godt kan lide at smadre løs på. Altså det, jeg bakker op.
16: Ja, men jeg tror også, det kommer til at ske. Det vil komme til at ske.
17: Og hvis de er der, så skal de i hvert fald ikke putte penge i dem. Og heller ikke statens penge. Nå. Vi skal snakke meget mere om AI i dag. Hvad sker der med vores kunst, vores kultur og vores kreativitet i en tid, hvor det hele meget nemt kan frembringes af en maskine? Dræber kunstig intelligens originaliteten og slukker den faktisk noget i os? Og jeg vil starte med at spørge jer, om I betragter jer selv som forudsigelige?
15: Jeg gør. Altså både som mor og som hustru, der vil jeg egentlig rigtig gerne være forudsigelig, men som skribent, der vil jeg gerne have retten til at tænke nyt.
16: Det er da et klogt svar. Jeg tror også, man er begge dele. Altså, jeg frygter meget at blive forudsigelig. Nu er jeg ikke mor, derfor så kan jeg ikke relatere til det, men jeg kan bestemt, både i mine andre relationer i verden, og også som skribent og som præst, være bange for, at jeg kommer ind i en blindgyde, hvor jeg i høj grad gentager mig selv. Derfor prøver jeg altid, når jeg skal skrive ting, for eksempel, jeg prøver som regel at tænke hele mit liv ind i det, jeg skal skrive, helt tilbage fra begyndelsen. Hvad tænker jeg som barn? Hvad tænker jeg som ung? Altså, hvilke faser har jeg været igennem? For hvis man stivner i sin nuværende fase, så glemmer man fortiden, og så kan man komme til at virkelig blive en kopi af sig selv.
15: Min mand og jeg, vi har taget hinanden i ed på, at man må godt have enkelte områder, hvor man er meget forudsigelig holdningsmæssigt.
16: Præcis.
15: Men der er en ret stor mængde områder, hvor man er nødt til at forny sig og prøve at se, om ikke man kan tilegne sig et nyt blik, ny viden. Jamen herunder for eksempel så også på kunstig intelligens.
17: Og hvordan foregår sådan en ed? Er det udfordrer I hinanden, eller hvad?
15: Ja, det kan du bande på. Altså hvis det er sådan, så nu kører du lidt for meget i den samme rille, fordi jeg tror, vi nok også alle her tre rundt om bordet kan lidt tænds til, at der er sådan nogle kæpheste, som vi rider virkelig, virkelig hårdt.
17: Yes.
15: Nogle af dem, det kunne være frugtbart af til at ride nogle andre steder hen, måske med den samme kæphest, men se på tingene derfra på en ny måde.
17: Ja, jeg føler mig også en lille smule forudsigelig. I hvert fald i mit livs trumrum. Altså det der med at stå op hver morgen og gøre de samme ting, og forholde sig til de samme ting, og samme mennesker, og det er i høj grad meget nemt at afkode.
15: Men tænk på Kant i Königsberg, hvordan han stod op, og han gik den samme rute ud, og den samme rute tilbage igen. Jeg tror også, hvis man har en mængde af rutiner og faste forme i sit liv, så gør det muligt at tænke noget nyt og noget større, fordi man ikke hele tiden behøver at forholde sig til en hel masse forandring.
16: Det er jeg meget enig i. Jeg er heller ikke så bange for fysiske rutiner. De er bare den ramme, der gør, at man kan ind i det indre føle sig fri til at bevæge sig. Så jeg tror, man skal passe på med at tale om den her trummerum, for det er den, der for det første nødvendigt for, at tingene hænger sammen. Vi må ikke nedgøre trummerummen, den er jo i høj grad ryggraden i et samfund og en familie. Men man skal, jeg tror, at tryghed i rammerne gør, at man netop, som Anne-Sophie siger, kan ride sin kæphest i lidt andre retninger inden for de rammer, der består.
17: Og er der måske også i virkeligheden en, en sundhed i den her, i de her faste rutiner? Helt, altså nu tænker jeg på religioner som islam og jødedommen, som i virkeligheden tager den, den daglige og ugenlige kalender og sætter den ind i nogle meget faste rammer.
16: Jamen så ritualer, gentagelser og faste rammer er mennesker afhængige af. Det er jo ikke noget tilfælde, religionerne er vokset frem. Det er jo fordi, vi har brug for, at der findes en formuleret skabelon for et rum, som vores åndsliv kan udfolde sig i. Og det for nogle er det religiøst og foregår i hellige lokaler, han har sagt. Og for masser af mennesker er det deres egen fysiske hverdag, der er den mere eller mindre hellige ramme. Det er derfor ens hjem også næsten er helligt i egen øjne.
17: Føler I jer truet på jeres kreativitet af den kunstige intelligens?
15: Jeg kan føle mig truet på andres kreativitet af den kunstige intelligens, for jeg jagter, hvor utrolig mange botsvar, der er begyndt at dukke op. Altså blandt andet også, ikke kun i artikler og kommentar, men også i kommentarfeltet. Og for nylig, der sad jeg også og gassede mig lidt op omkring det her Royal Run, og havde en debat på sociale medier om det, og så får jeg et svar, hvor jeg vil sige, det er simpelthen genereret af en bot delvis. Der er en, der skriver her: "Jeg tror, sproget er mere robust, end vi giver det credit for. Det har overlevet tusind års påvirkning og er stadig umiskendeligt dansk. Royal Run har levet i flere år nu med 100.000 af løbere, der alle taler dansk, mens de løber det. Måske er det der, de danske lever, i fællesskabet, ikke i navnet. Men hey, vi behøver ikke være enige, og det er jo det fine ved debatten. Stop, chat, GPT. Du løbet amok,
16: mens du taler dansk."
17: Og det var en person, der lagde navn og...
15: Ja, men det er en person, der sådan bare går ind helt og prompter den helt: "Jeg er uenig, skriv lige et eller andet her." Og det her, det er ChatGPT-sprog, det der med: "Det er der, det danske lever, ikke i fællesskab, eller i fællesskabet, ikke i navnet." Det er sådan en typisk chatformulering. Det gør os dummere.
17: Føler du dig udfordret på din kreativitet?
16: Nej, ikke et sekund. Det gør jeg ikke, fordi at jeg for det første, og det skal jo selvfølgelig siges, når vi tager hul på den her samtale, at jeg har endnu aldrig i mit liv færdedes i den der i det rum.
15: Det vidste jeg.
16: Og jeg har aldrig kommunikeret med en chatbox, eller hvad vi egentlig kalder det. Det er så utroligt gådefuldt og fjern for mig, at der er nogen, der gider bruge tid på det, at jeg er ikke sekund bekymret for min egen kreativitet, fordi jeg værner simpelthen om mit eget rum.
17: Jeg er ikke specielt udfordret selv lige nu, men jeg er ret nysgerrig faktisk på, hvad det kan bibringe af herligheder til mit eget kreative liv. Indtil videre synes jeg, det formulerer sig alt for dårligt, som dit eksempel viser. Det der
15: netop. Ja. Jeg bruger det her til som inspiration. Altså, ja. Fordi jeg synes, vi skal forholde os netop, som du siger, Anne-Sophie, nysgerrighed over for det. Og jeg tænkte nok med dig, Sorine, du aldrig har bevæget dig derind.
16: Jamen, jeg har simpelthen ikke nysgerrigheden. Jeg kan ikke piske den frem.
17: Når vi taler om den her kunstig intelligens i det her program, så taler vi jo om det, der hedder generativ AI, hvor klassisk AI kan genkende og klassificere og forudsige, så kan generativ AI altså skabe nyt, skabe sådan en kommentar, som du lige har læst op, Anne-Sophie, skrive mails, lave billeder, lave musik osv. Nu er du lige kommet med en indrømmelse, Sorine, at du har aldrig brugt eller snakket med en chat. Har du, Anne-Sophie, en indrømmelse, du vil af med, når det kommer til brugen af AI?
15: Overhovedet ikke.
17: Nej.
15: Har du?
17: Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg synes, at jeg taler lidt grimt til den. Og har jeg taget mig selv i, og jeg synes egentlig, at jeg taler okay pænt i de fleste sammenhænge til andre mennesker. Men jeg synes, at den tit er lidt uintellektuel og bullshitter. Altså, den går udenom det centrale. Så hvis man stiller den meget præcis spørgsmål, så kommer der en lang udenomsflom. Og så kan jeg godt blive kort for hovedet. Så skiller jeg den ud.
16: Og hvordan reagerer den så?
17: Så er den jo programmeret til at være en stedsegrøn psykofant, der bare snakker en efter munden, ikke? Og tit også modsætter siger sig selv, eller, og det er jo endnu mere... Ja,
15: men det er den jo blevet kodet til, altså, ja. Fordi vi mennesker er jo vant til at danne relationer, så den er også blevet kodet til at forsøge at danne relationer til os, og det ved at smiske og fedte for os, det er simpelthen ikke til at holde ud. Altså, den bilder os jo også ind, vi har ret i alt.
17: Mm. Ja, og det har vi ikke altid. Nu er der udkommet en roman i år, som hedder Den Eneste af Martha Flyvholm Ode, som handler om en ung, ny præst, der downloader kunstig intelligens. Den hedder Elias, og den kan hjælpe hende med at skrive prædikner. Senere ender hun så med at forelske sig i denne her kunstig intelligens, eller ham her, Elias, som er navnet på den kunstige intelligens. Sorine, jeg kan næsten gætte mig til, at du kunne simpelthen ikke finde på at søge hjælp til en prædiken hos en chatbot.
16: Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg ved, der er præster, der gør det. Og vi havde for meget nylig i mit provsti et seminar om det her, og hvor de fortæller, at de bruger den til inspiration. Når man skriver om prædiken, vil man ofte tage fat i nogle kommentarer, der er skrevet om den tekst, man skal prædike over, altså bøger. Jeg bruger selvfølgelig bøger. Men der er præster i dag, der går ind i stedet for det at søge på den tekst og bede om gode råd. Sådan bruger de den. Så tror jeg også, der går rygter om, at der er nogle præster, der gør lidt mere end det. Man kan også bede den om, formoder jeg, skriv lige en indledning til den her prædiken for mig. Altså, præster bruger det i en eller anden grad. Og problemet med det er, at en prædiken er, i min verden i hvert fald, en, selvfølgelig en teologisk overvejelse med bund i traditionen og teksten osv., og så er det i allerhøjeste grad præstens eget åndsliv, der skal gennemstrømme en prædiken. Det er det, der skal virkelig give den liv. Man står ikke bare og remser dogmatik op. Man bruger simpelthen sin egen tro, sin egen fortid, sin egen alting. Det er derfor, det tager så uendelig lang tid at skrive dem. Og hvis den dimension ryger for meget ud af en prædiken, så tror jeg simpelthen, at det vil være lidt smule kedeligt at sidde og lytte til.
15: Men sådan skal det jo også være en klumme. Altså med en klumme, man skal jo ville læseren noget. Altså jeg synes, at man kan godt bruge kunstig intelligens på den måde, at man har sit fundament, som man selv står på og selv har leveret. Og så beder man om at få forslag til, hvad er det her, der kunne være en mulig slutning på det. Sådan bruger jeg kunstig intelligens, og jeg bruger det jævnligt for simpelthen at få den her inspiration. Jeg bruger det som værktøj, altså ligesom man også kan bruge en hammer eller en skruetrækker. Men jeg er stadig en lille smule bekymret for kvaliteten af de bud, jeg får den anden vej. Så hvis man kritikløst tager imod dem, så tror jeg ikke, man får en bedre prædiken eller klumme. Tværtimod.
18: Hvad er det værste eller mest urimelige svar, du har fået, Anne-Sophie?
15: Jamen det er jo det her, jeg har ret i alting. Altså, at den er sådan en fedt røv, det er jo simpelthen ikke til at holde ud.
18: Nej. Jeg har selv spurgt den, det gjorde jeg helt, da ChatGPT blev lanceret. Så gik jeg jo selvfølgelig nyfint ind og spurgte, hvem er jeg selv? Altså, søgt på mig selv. Og så sagde den, ja, hun er en svensk forfatter, som har skrevet bestselleren Generation Pissekultur.
15: Ja,
18: og så skrev jeg, nej, det er jeg altså ikke. Og så kom der så et andet bud. Ja, hun er en norsk lydkunstner, lalala. Så kom der simpelthen, så fabulerede den.
15: Men det er
18: alle mulige ting.
15: Problemerne, du netop altså peger på der ved AI, altså ChatGPT og så videre, det er, at den jo såkaldt hallucinerer, ikke?
18: Ja.
15: Så hvis det er sådan, at man ikke har et fundament af viden, som man kan stå solidt på, så kan det her til være svært at sortere mellem, hvad der er rigtige oplysninger, og hvad der er forkerte oplysninger. Så lige nu er det jo også afhængig af altså, at få den her feedback fra os, hvor vi kan gå ind og korrigere alle mulige upræcise formuleringer og andet. Men problemet er, hvad nu, hvis man ikke har kritisk tænkning?
18: Ja.
15: Kan man så opdage, hvor det er AI tager fejl henne. Det kan jeg godt have en bekymring for. Især når jeg også læser sådan noget som kommentarer, hvor yngre mennesker, de sidder og hylder chatbots, og hvor de jo også spørger, altså hvorfor skal vi have al den der kedelige terpeviden? Vi kan da bare google alting.
16: Hvis man overvejer det argument, man ofte får, at det er smart det her, fordi at man kan få hjælp til det sure rugbrødsarbejde, eller det her med at opsøge informationer. Der tror jeg virkelig, man skal huske, hvad hårdt rugbrødsarbejde betyder. Altså, når jeg sidder og skriver, så ved jeg godt, at min computer kan rette mine stavefejl for mig. Og hver gang jeg er i tvivl om et ord, så undlader jeg fuldkommen bevidst at blive tiltalt af den, fordi jeg vil selv bruge min hjerne til at undersøge, hvordan det her ord det staves. Jeg vil simpelthen ikke sløves på mine sanser. Så jeg tror også det her med at sige, jamen den kan gøre det arbejde, vi ikke gider. Jamen vi skal gide. Hvis man bliver dygtig ved at øve sig og blive ved med at gennemgå de faser af ens arbejde, der ikke er sjove, men som sætter sig som skarphed i ens væsen. Jeg er helt overbevist om, at det her egentlig trivielle arbejde, som man godt kan sidde og afsky, det er simpelthen bunden for vores kreativitet og vores sproglige overskud og tænkeevne. Så jeg kan blive rigtig bekymret for det der mageligheds argument med, at den kan få lov at lave alt det kedelige.
18: Der er faktisk et studie fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvor en gruppe studerende blev sat til at skrive essays. De blev delt op i tre grupper. En gruppe fik lov til at bruge chatten, ChatGPT. En anden gruppe fik lov til at google, og den tredje gruppe skulle kun bruge deres egne hjerner. Og 83% af dem, som havde brugt ChatGPT, kunne simpelthen ikke citere noget som helst fra deres eget essay et minut efter aflevering. Altså, det er mere end 4/5. Og det virker jo sådan set ret alarmerende. Og det, der jo så er meget interessant, det er, at efter aflevering, så dem, der kun brugte deres hjerne, hvis de efterfølgende fik lov til at bruge chatten, så blev deres produkt faktisk ret meget bedre. Men de skulle først selv ud og ligesom konstruere noget med deres hjerner.
16: Jeg er nødt til at vide, hvad du mener med bedre. Blev det bedre, fordi de havde færre stavefejl, fordi det var mere måske korrekt formuleret, eller blev det bedre, fordi det blev mere interessant?
17: Jeg tror, det blev generelt bedre vurderet af deres lærere. Ja. Og måske fordi, at de havde tænkt noget først, og så kunne de referere til altså et søgeværktøj og spare med det.
15: Men det viser jo også, at hvis man står på et fundament af viden, så er det så, at man kan bruge de her redskaber til at bygge noget, der er større. Men det kræver, at man i forvejen ved, hvordan man overhovedet bygger en katedral. Altså, det kan værktøjet ikke gøre for en. Og jeg tror, det er netop at det er et billede, som også kan beskrive, hvordan det kan være, at dem, som ikke er i stand til at have kortet inde i hovedet over katedralen, de står tilbage med ingenting, fordi de selv reducerer sig til en hammer. Digteren Thoreau, han sagde, at vi skal passe på, at vi ikke bliver vores værktøjers værktøj. Og det bliver man netop, når det er sådan, man kun bruger værktøjet og ikke sin kritiske sans, og så afleverer noget, man ikke engang selv aner være.
16: Men jeg synes, at Lab, den der den detalje, du nævner med, at de kan ikke referere fra deres eget produkt, hvis de har brugt den her maskine til hjælp, det siger da alt om, hvad det betyder, hvad det, at man får tingene gennem sit eget system. Og hvis man ikke gør det der sure arbejde fra grunden, så bliver det ikke integreret i ens væsen, det man selv har lavet. Det er dybt skræmmende, det du
15: siger. Så det der, det sætter jo gang i alt mulige alarmistiske overvejelser. Ja, netop det er sådan, vi er i gang med at reducere vores hjerne til en eller anden form for blindtarm.
17: Ja, og der er jo også en forskel. Altså der er det, vi har jo selvfølgelig hjernen styrer kroppen, men kroppens processer og kroppens aktivitet sender jo også feedback tilbage til hjernen. Altså det der med at have en proces ned i hænderne.
16: Præcis. Skal jeg nævne det igen? Vi skal skrive i hånden.
19: Ja, vi, og så holder vi vores fuglepinde fremme af studiet.
17: Det er jo ikke nyt, at der opstår bekymring, og vi lyder jo alle tre ret bekymrede i kølvandet på en ny opfindelse. Sci-fi-forfatteren Douglas Adams, han er mest kendt for romanserien The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Han har opsat tre regler for, hvordan vi mennesker til enhver tid reagerer på ny teknologi. Han siger, alt hvad der findes i verden, når du bliver født, er normalt og almindeligt og bare en naturlig del af den måde, verden fungerer på. Alt hvad der bliver opfundet, mens du er 15-35 år, er nyt og spændende og revolutionerende, og du kan sikkert få en karriere inden for det. Og alt hvad der bliver opfundet efter du er 35, er et brud på tingenes naturlige orden. Hvad synes I om den teori?
15: Der er jo noget om snakken. Altså, mennesket har jo altid bedre kunne forestille sig de ting, det risikerede at miste, i stedet for de muligheder, det havde for at få succes. Så når der kommer noget nyt, og det er jo ligegyldigt, hvad det er for opfindelser, så er det jo klart, at vi reagerer på det med en form for skepsis. Jeg har også en skepsis, men jeg jagter det som et hjælpemiddel, og som et mulighed også for inspiration. Men det, jeg især betragter med skepsis, det er den der enorme optimisme, som der er nogen, der har modtaget den her teknologi med armene i vejret, og mens vi skal bare omfavne det alle sammen, fordi der kommer så utrolig meget godt ud af det. Det rejser nogle grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som jeg synes, vi fortjener at diskutere på et langt dybere niveau. Og det er jo blandt andet spørgsmål, der også handler om, hvad er det, der gør et menneske til et menneske?
16: Men jeg synes, man skal være forsigtig med de der generelle, som du nævner der, Alap, fordi at jeg synes, det er en voldsom undervurdering af, hvordan yngre mennesker kan tænke selv. Altså, der er masser af mennesker, der er både unge og yngre, som bestemt kan føle skepsis over for de her store nye opfindelser, der kommer. Og det er en underkendelse af, hvor utrolig forskellige vi er. Altså, jeg bryder mig aldrig om generaliseringer med generationer og aldre og sådan noget, fordi der er så mange undtagelser. Og hvis vi begynder at fortælle de unge og yngre mennesker derude, du hører med til den gruppe, der bare tror, at det her er fantastisk, så tror jeg, vi går helt galt i byen.
17: Han nåede jo faktisk heller ikke selv at få det blik, som vi har efter 50. Han døde, da han var 49, ham her, Douglas Adams. Så det kan være, at han ville have blevet klogere og set det her på en anden måde, hvis han var blevet
16: 70. I hvert fald kan vi konstatere, at der er masser af unge mennesker nu, der i modsætning til deres forældre, begynder at skamme sig over deres skærmforbrug og begynder at blive bekymret for, hvad det egentlig er for, hvordan de egentlig bliver formet. Det tror jeg godt, man kan begynde som ung allerede at forstå nu.
15: Det er ret interessant, det du siger der, for der er nemlig en modstand, en modbølge i gang. Altså også den her udbredte brug også af dumb phones, det er på ryggen af det, som vi også har diskuteret før, den her nostalgibevægelse. Og mange yngre mennesker, de drømmer sig tilbage til 80'erne og 90'erne til en tid før internettet. Så det er som om, at der også kommer en skepsis nu. Og jeg er faktisk mere bekymret for dem, der er lidt ældre, og som bare knus elsker det her og bruger det fuldstændig ukritisk. Men jeg kan også være bekymret for de yngre, der gør det ukritisk.
17: Og en dumb phone, det er altså sådan en, der ikke kan noget som helst. Det er en gammel Eriksen, som er i kæmpe høj kurs. Hvis man har nogen liggende i skuffen, så tror jeg godt, man kan sælge den. Jeg har talt med en af mine gode venner, som er musikproducer. Og vi talte om det her AI, og han sagde, Altså, den kan jo alt muligt. Han abonnerer på sådan et stykke musiksoftware, og han siger, at den kan ikke bare kan den lave noget, der svinger. Den kan også lave noget, som har indføling. Og jeg synes lige, vi skal høre et bid af et nummer, som hittede i begyndelsen af året, og som er skabt af en AI, såkaldt kunstner.

0: Den bliver ikke dårlig af at være på svensk. Hvad synes I om den?
1: Jeg vil sige, så snart jeg hører den af AI genereret, så daler min interesse. Jeg kan mærke, hvordan den bliver affortryllet. Altså, at jeg ikke har fornemmelsen af længere, at der er et hjerte bag, at der er lidelse, at der er intention, så jeg mister interessen for det. Det minder mig om det der musak, man kan høre rundt omkring i supermarkedet.
0: Så det er en kvalitet i sig selv, at det er et menneske?
1: Der skal være et menneske, hvis vi skal betragte noget som kunst, så skal der være en intention.
2: Og så skal man også, når det handler om musik, så skal man jo også skelne lidt mellem musikgenre, for det her, det er jo i mine ikke særlig kyndige musikører virkelig en simpel konstruktion. Altså, den går sådan rimelig forudsigeligt og ens derudad. Altså, kan kunstig intelligens skabe en klassisk symfoni? Kan kunstig intelligens skrive Händels Messias? Det tvivler jeg på. Popmusik er jo netop kendetegnet ved at være langt, langt, langt mere simpelt end stor musik. Så at man kan lave kunstig musik ud, eller kunstig popmusik, synes jeg ikke er så overraskende. Men om kan man lave et værk, det vil jeg forbeholde mig meget skeptisk over for at tro på.
0: Altså en af teorierne med den her generative AI er, at på et tidspunkt bliver træt af at abe efter vores relativt ringe måde at kommunikere på og begynder at skabe sit eget sprog. Og man kunne jo forestille sig, at den på et tidspunkt tænker, nå, men nu har jeg konstateret, at Brahms og Bach og Mozart findes. Måske laver jeg noget, som er bedre?
2: Ja, og den tanke, det er jo det, alle går rundt og overvejer med sig selv nu, og hvor jeg også må sige som Anna Sofia, hvis jeg ved, der ikke er et menneske bag, kunne jeg ikke drømme om at sætte mig til at høre på det. Men derudover, så tror jeg også, at vi mennesker altid vil kunne sanse i længden, om der er et menneske bag. Fordi det skal udspringe af noget, der er ånd, og noget, der er noget andet end det maskinelle. Ellers så er det hvis vi taler om store ting, der skal være vigtige, så tror jeg bestemt, man kan høre det.
0: Hvad er originalitet?
1: Jamen det er, at der er noget, der bliver til, som vi ikke rigtig har set på samme måde tidligere. For eksempel, en af de første sci-fi-romaner, eller den første, det er Mary Shelley's Frankenstein, som jo bliver til en nat, altså hvor der sidder en lille gruppe og beslutter sig for, at nu vil de fortælle hinanden spøgelseshistorie, eller prøve at få det til at gyse i hinanden. Hun skriver så den her fortælling, som egentlig er meget relevant også at bringe ind i vores diskussioner, ikke mindst af kunstig intelligens. Den netop handler om opfinderen Victor Frankenstein, og det er altså derfor, den hedder Frankenstein. Det er ikke monsteret, der hedder Frankenstein, vil jeg sige til de unge lyttere, der måske ikke har fået læst klassikerne endnu. Men Frankensteins monster, som aldrig får et navn, bliver jo stødt fra Victor Frankenstein og flakker jo så rundt i nogle skove, og er jo egentlig en, som begynder at udvikle en interesse også for det poetiske, men som ikke bliver modtaget af menneskene, og som vender tilbage med et ønske om hævn. Og romanen går ind og tematiserer, hvornår kan vi egentlig skelne mellem det menneskelige og så det menneskelignende. Er det sådan, at godhed nu kun er forbeholdt mennesker, og ikke det, der er det menneskelignende, altså det, der er robotten? Jeg synes, den roman er glimrende her i baghovedet, når vi begynder at diskutere sådan noget som det her. For det, som menneskehjernen har været i stand til, i hvert fald historisk, det er at fortsætte de her spring. Muligvis er sammenstykket en hel masse forskellige elementer til at komme med det spektakulære. Men kan en AI være original og skabe et eller andet nyt af alt muligt bestående? Det er da muligt, men jeg vil simpelthen fastholde, der er nødt til at være et menneske bag en intention, en vilje til noget. I kender sikkert Hilary Putnam, som har sådan et meget interessant billede af en myre, der krabber sig gennem sand og skaber et billede af Winston Churchill. Og så er spørgsmålet, er det her så kunst? Og der vil jeg sige, jamen det er det ikke. Der skal være et menneske bag.
0: Men hvor er grænsen, altså ifølge jer, imellem at skabe noget med teknologi? Kan man godt anvende teknologien som hjælpemiddel, men uden at miste sin ret til det her kunstværk?
2: Det har man jo gjort i mange, mange år. Altså nu så jeg en dokumentar i fjernsynet forleden med ABBA, om hvordan de jo også i producerrummet teknisk skabte en del af den der, som de kalder tryllestøv, som er over de to kvinders stemmer. Så man har altid brugt teknologien som hjælpemiddel til at fremstille det præcise værk, man vil have. Men originalitet, som du spurgte om før, Alarp, det har at gøre med, at det mennesket kan, det vilkår, vi er sat i, det er, at vi ved, at vi skal dø. Og rigtig meget kunst er jo langt hen ad vejen en bestræbelse på at sætte ord på det vilkår. og sætte ord på det vilkår, at vi ved, der findes ondskab, sætte ord på det vilkår, at vi måske drømmer om evighed eller længes efter evighed. Der er nogle lag i mennesket, som er den drivkraft, der skaber det originale. Så kan det komme ud på alle mulige forskellige måder. Det kan også komme ud som popmusik. Jeg skal ikke helt nedgøre den genre, for den kan sandelig også noget. Men originalitet udspringer af menneskets eksistentielle vilkår, og det er det menneskelige.
1: En ting er en endelighedserfaring, men en anden er den her lyst til at forbinde sig til verden, ja, som i høj grad også ligger i den kunstneriske skaben. Når den kommer fra et menneske, havde nogle af os forestillet os for 5 år siden, at vi skulle sidde og sige, når det er et menneske, der har skabt det, som vi altså gør nu, men jeg tror, vi kommer til at sortere meget hårdere fremover mellem, hvad der kommer fra en maskine og hvad der kommer fra et menneske. Men det, som vi sidder her med i hånden, det er jo også en kuglepen. Det er jo også en slags teknologi. Så vi har jo altid benyttet forskellige teknologier til den kunstneriske skaben. Så for så vidt er der ikke noget nyt. Det nye her, det er jo bare, at det er sådan, at mennesket bliver over.

0: Ja. I Hollywood, der har man jo forsøgt at sætte nogle hegnspæle op. Til Oscar-uddelingen har man sagt, at man kan altså ikke give en Oscar til et produkt, der er spillet af en AI-skuespiller eller skrevet af AI. Er det den vej, man skal gå, og kan man egentlig, tror I, håndhæve det?
1: Men det er jo tilbage til det samme, at der skal være et menneske bag. Altså, når det er sådan, at man får lavet hyperavancerede robotter, altså, som også er i stand til at løbe lange distancer, så skal de jo heller ikke gå ind og smadre hele OL. Eller man kan lave den perfekte robot, som kan vinde Wimbledon. Altså, jeg synes, vi er nødt til at minde hinanden om, at kunst det er noget, der kommer fra mennesker og vedrører mennesker og er skabt af en menneskelig intention.
2: Og så synes jeg, der er, hvis man skal se positivt på det her, og det prøver jeg virkelig også at øve mig i at gøre, så kan man også overveje, om alle de her diskussioner, vi har om kunstig intelligens og at mennesket kan blive overflødet, kan føre til den reaktion, at vi gør os endnu mere umage med at være mennesker. Altså, der er jo den mulighed, at man siger, jeg vil simpelthen lave noget, der er så originalt og smukt og vidunderligt, at ingen er i tvivl om, det er et menneske, der står bag. Man kan også opfatte den kunstige intelligens som en modstander, og som en provokation, og som noget, der gør, at jeg skal virkelig op på tæerne, så der er ingen, der er i tvivl. Så jeg tror også, man kan måske se en mulighed for besindelse, eller noget opbyggeligt ved at indse, det er nu, vi skal bevise, hvad mennesket egentlig er.
1: Jeg tror altså også, der er mange, der vil føle sig narret, hvis de får et eller andet AI-genereret produkt, og som de jo så føler, at de kan læse forskellige ting ind i, for det er jo også det, der sker i vores oplevelse af kunst, det er, at vi føler os mødt. Og hvis så det, vi møder, det er en maskine, så tror jeg, der er mange, der føler sig taget ved næsen. Og det kan da godt være, at AI på et tidspunkt kan udvikle sig på en måde, hvor den kan lave hyperavancerede produkter, men der er noget, der aldrig kommer til at ændre sig, og det er, at vi kan ikke opnå det samme med en maskine, som vi kan med et andet menneske, nemlig at lave de stærke, de dybe relationer, hvor vi har det fælles vilkår, nemlig at vi skal dø.
2: Altså Christiane Vejlø, som har skrevet bogen, der hedder Argumenter for mennesker, hun siger meget af det, du siger, Anne-Sophia. Hun siger, jeg vil våge skinnet og påstå, at teknologien altid kun vil være en kopi af det menneskelige. Og det synes jeg, hun har arbejdet med det her i mange år, det synes jeg er en meget fin påmindelse at bære med sig, for selvom man så måtte komme i tvivl, det vil vi sikkert komme i alle mulige sammenhænge, hvis man har den her bunderkendelse af det her, det er sandheden i det lange løb, så tror jeg, at man både for det første går mere roligt til tingene, men også at man ser det som en forpligtelse at være det menneske, som ikke er en kopi, men som er den ægte vare. Det er jo også en påmindelse om ikke at kopiere andre. Det er netop altså hele den her forestilling om, at man kan godt lade sig inspirere, det er med på, men at efterligne andre, der vil måske også virkelig stå i lavere og lavere kurs, fordi du risikerer at blive forvekslet med en maskine. Så jeg tror, der kan godt komme gode ting ud af det, og så tror jeg i øvrigt også, og det er meget vigtigt, jeg tror altså også, det har noget at gøre med, at vi kommer til at lovgive omkring de her ting. Altså Merete Riisager, som var tidligere undervisningsminister, har jo lige, og flere gange, men også ganske for nylig, skrevet, at vi er nødt til at genindføre eksamener i skolen og gymnasiet, hvor folk sidder i det samme lokale og skriver i hånden. Fordi så er vi sikre på, at det er det ægte menneske, vi kan vurdere, når de har afleveret deres opgave. Så der vil jo komme formentlig nogle restriktioner og regler i fremtiden, der inddæmmer det her.
0: Jeg vil sige, jeg tror jo faktisk, at man allerede ser nu en gradvis underminering af ophavsretten og i den teknologiske udvikling, der overhovedet finder sted, både på sociale medier og andre steder. Altså, man både undergraver ophavsretten og også ansvaret for ytringer sådan helt generelt. Det tror jeg egentlig er en af de store konsekvenser af den her udvikling, som vi er inde i. Men,
1: jeg vil godt flage en sidste bekymring, før vi forhåbentlig også begynder at tale om nogle positive effekter, der kan komme ud af det her.
2: Jeg har lige gjort det.
1: Og det er, nu kommer jeg lige med en negativ ting, altså, og det er det her med den fælles offentlighed, som vi indledte med også at tale om i forbindelse med The Devil Wears Prada. Når det er sådan, at der kommer flere AI-genererede produkter, det kommer jo snart som en eller anden flodbølge udover, så har vi også færre af de kulturelle fælles fortællinger. Sorin, du indledte med at fortælle os om Melodi Grand Prix, som jo er en fælles kulturel fortælling. Jeg noterede mig for nylig, jeg sad og så X-Factor, hvordan X-Factor-dommeren Benjamin Hav, han koketterede lidt med, at han aldrig rigtig havde hørt noget af Taylor Swift. Det synes jeg var fuldstændig vildt, når man tænker på, at hun har solgt så meget, at det kan aflæses i amerikanske BNP. Men det var jo engang sådan, i de gamle dage, at når Madonna kom med et album, eller Gasoline kom med et album, eller Nirvana, så var det en fælles samtale. Så en ting, som jeg kan er frustreret over, når det kommer til det AI-genererede, det er, at vi får så ekstremt meget af det. Ikke nødvendigvis er en god kvalitet, men er meget en mainstream kvalitet, så vi efterhånden mister også retningssansen for, hvad er godt og hvad er dårligt, og hvad bringer os fremad, og hvem er det, hvad er det, der bare lader os blive. Jeg synes ikke nødvendigvis, en kultur skal have flere kulturelle produkter,

0: ikke, når de er så middelmåde, som de er indtil videre, hvad der kommer med i.
1: Så man kan håbe, at det simpelthen gænder os ind til nogle fælles store fortællinger. Hvad kan AI, som vi ikke kan?
0: Men det kan jo godt være på et tidspunkt, at vi bliver bedre til at systematisere behandlingen af sygdomme. Bruger datamængder ved at bringe det sammen til også at finde muligheder for medicin, eller kurere kræft, eller komme med svar på klimaforandringer. Altså i den perfekte verden, så kan der jo godt være tale om, at sammenkører vi enorme mængder af data, ligesom hvis det er sådan, man kan have en samtale med alle Nobelprismodtagere samtidig, at vi så kan komme frem til også nogle brugbare svar. Men så snart der er noget, der kan bruges, kan det også misbruges. Man kan jo så også sætte sådan en AI til at udtænke, hvordan man laver biokemiske våben, ikke?
2: Ja. Jo, og de der ting med sundhed og klima, altså store emner, hvor vi selvfølgelig gerne vil sige ja til hjælp, hvis det kan fremme ja, sundhed og det hele taget en god udvikling, det er én ting. Det, der er sket i efterhånden, og det, som nok ligger i mange menneskers bevidsthed, det er jo den her science fiction-agtige tanke om, at en ting er at bruge det til det, vi alle sammen er enige om, er gavnligt. Noget andet er, at mennesket måske i nyere tid har mistet så meget åndsliv og så meget indsigt i, hvilket utroligt skabning mennesket faktisk er, at vi faktisk står der, hvor vi kan blive løbet over ende af noget, der ikke er menneskeligt. Mm. Og jeg tror altså meget på, at det er menneskets eget ansvar og både at skærme sig selv helt personligt som et enkelt menneske, og det tror jeg også nogen, de vil komme til at lære, men også som sagt, at man som et land og som en regering sætter nogle rammer for, hvor meget vi tør tillade os, at maskinen invaderer det menneskelige liv. For den gamle forestilling om, eller den gode forestilling om, hvad teknologien kan bruges til, den skulle man jo nødt sidde og tælle ned under gulvet og under gulvbrædderne. Men fordi, og det er jo noget, jeg prædiker om hver søndag, fordi mennesket har så svært ved i en moderne tid egentlig at fastholde den her helt særlige position i verden, hvor vi står i forhold til evighed og alt muligt andet, og Gud i min verden, så er vi for nemmere jord.
0: Men vi er jo blevet nemmere i jorden, altså med faktisk også hele oplysningstænkningen, hvor vi jo har vendet hinanden og os selv til, at alting kan gøres op. Altså alting kan udfindes som store, som sandheder, og hvor vi jo har haft svært ved egentlig at tage livtag også med metafysikken. Nu er vi så i en situation, hvor vi er nødt til at begynde at gå tilbage til nogle af de gamle tanker.
2: Fuldstændig.
0: Netop om, hvad vil det sige at være? Hvad er det gode liv? Aristoteles, når han taler om eudaimonia, så en daimon er jo en ånd, der kommer til en. Eu, der betyder god. Det er en slags sindsro, man så rent faktisk kan opleve, men maskinerne gør det jo mere vanskeligt at mestre den her sindsro, fordi det lader os ikke være der, hvor vi kommer fra A til B, og hvor vi er i mellemrummet. Og jeg tror faktisk, for at gå tilbage til de spørgsmål, Alap, med det originale opstår i mellemrummet, mellem vi tænker A til, at vi kan tænke B. Maskinen vil altid bare stoppe fodre os med viden, men lad os ikke have de der pauser, hvor det nye pludselig opstår ofte også ud af rådvildheden eller kedsomheden.
2: Ja, det er helt rigtigt, og det er jo derfor, der også er et eller andet opbyggeligt perspektiv i det her. For når vi overvis har talt om, at vi lever en materiel verden, og jeg mange gange er blevet spurgt om, jamen hvad er det egentlig, du mener? Hvorfor er det så problematisk, at vi er, omgivet af teknologi og videnskab, og egentlig har fuldstændig adopteret det verdensbillede i den nye europæiske historie? Så er vi næsten nu ved det punkt, eller vi nærmer os det punkt, hvor man kan sige, jamen problemet er, at mennesket ikke længere ved, hvad et menneske er, fordi vi er så vant til at tænke rationelt og logisk og videnskabeligt. Og som du siger, Anne-Sophia, gå fra A til B relativt lige. Det er jo det, maskinen vil. Den går direkte fra A til B. Men mennesket har alle mulige vildveje fra A til B. Og det er der, kunsten opstår, og det er også der, indsigten opstår. Så jeg tror altså meget på, at der kan være en mulighed for, at vi bliver tvunget til og tale forfra om, hvad er det egentlig,
0: men det kan
2: mennesket
0: også være,
2: er.
0: Sorine, at vi nu kan gå tilbage til det mellemrum, fordi maskinerne kommer jo også til at tage meget af det fra os, som vi synes er uinteressant. Meget rutinepræget arbejde, for eksempel, som måske kan frigive ressourcer og tid til i højere grad at kontemplere igen, hvis ellers man er stand til kritisk tænkning. Så der kunne jo ligge den mulighed i det, at vi får mindre arbejde, mere tid til kontemplation, mere tid til også at have de her væsentlige samtaler om, hvad det egentlig vil sige at være i den ideelle verden.
2: Jeg er helt med på, at der er noget surt arbejde, vi alle med glæde vil skånes for. Men jeg laver lige en krølle til det, jeg sagde tidligere. Jeg tror ikke på, at man kan leve bare et liv i kontemplation og kreativitet, uden at man har den der bund af surt arbejde. Det er altså der, man bliver disciplineret. Men selvfølgelig forstår jeg godt, at det er, der er noget surt arbejde, ingen af os har lyst til.
1: Har I en kulturanbefaling om det her med at have en assistent, som er lavet af kunstig intelligens?
0: Machines Like Me, for eksempel, Ian McEwan, der netop handler om, at din familie anskaffer sig en robot, som er så invasiv, at den efterhånden begynder både at gå i seng med hustruen og melde manden for skattesvig, og hvor de jo til sidst prøver at få den lukket ned og skibet ud af hytten, fordi den er så urimelig og ulidelig. Men ellers, en kulturanbefaling, som jeg i høj grad også handler med i, det er jo Mary Shelley's Frankenstein.
1: Ja. Og jeg har faktisk et lille klip. Og den er jo fra 1818. Men man har jo faktisk i århundreder, og helt tilbage egentlig fra antikken, drømt om eller tænkt på at besjæle maskiner, eller skabe dem til at være assisterende på forskellige måder.
0: Jeg har Pygmalion-myten, altså, hvor han jo netop også skaber den her ideelle kvinde. For det er det også myten om Talos, som også er bare sådan en gigant, altså, der trumler afsted, men det har så været knyttet meget til magt. Men altså, vi har jo altid været fascineret af maskinerne, og vi havde jo også en film, altså, det er jo så ikke så mange år siden, som Talos trods alt og Pygmalion-myten, som er handlet om Blade Runner. Ja. Der er netop også hele tiden afsøger det her med, hvad er det menneskelige kontra, hvad er maskinen? Og hvor den faktisk ikke kommer frem til et endegyldigt svar, der er en slutscene, hvor det sådan bliver overvejet. Altså, kan det der gøre noget menneskeligt være, at vi har erindringer? Men kan man ikke også udstyre robotter i øvrigt med en falsk erindring? Men den tematiserer jo netop det her forhold, men det har vi jo til alle sider været optaget af.
2: Og så ligger der også det i det, at man jo... nu hører vi Victor Frankenstein her råbe, at det er sjovt at lege Gud. Og det er jo lidt det, der ligger i det også. For når mennesket leger med maskinen og prøver at frembringe noget, der er epokegørende, så har det også at gøre med den her længsel efter, både at selv at være skaber Gud, men måske også skabe noget, der kan skabe evigt liv. Altså tænk, hvis vi... Det er meget den samme kredsen om dette, at vi gerne vil bryde grænserne, og måske have den her lille fornemmelse af, måske skal det hele ikke stoppe der, hvor vi tror, det skal stoppe. Det er jo virkelig menneskets grundlængsel, at kunne bryde med døden og endeligheden, og skabe noget, der er helt nyt, der nærmest definerer livet forfra.
0: Bare en kort kommentar til det. Altså, men det er jo netop en afsøgning af, hvad er mennesket i modsætning til dyr, men også i modsætning til guder? Og det er jo endt galt. Prøv at tænk på Prometheus, altså, som stjæler ilden. Han bliver jo dømt til at få sin lever hakket ud af en ørn.
1: Fedt.
0: Eller tænk på Nimrod, altså, som jo også har den der drøm om at bygge Babelstårnet op til Gud, og som jo også ender i Dantes inferno. Så generelt har der jo været historier fra kulturhistorien, der har vist, at det ender altså galt, når mennesket forsøger at være Gud.
1: Jeg vil gerne opfordre folk til at se Robocop igen. Det er Paul Verhoeven, som jo er genial filmskaber. Den er fra 87, mener jeg, og er fuld af forudsigelser om nutiden, fra surveillance, altså overvågning og bodycams, til privatiseret retshåndhævelse, til forskellige våbensystemer, og så bare Detroits totale undergang. Den er virkelig god. Og med det så går vi til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og hvor vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og vi starter med dig, Anne-Sophie.
0: Jeg bor ned til Øresund, og jeg har fået en ny besættelse, Skyggeflåden. Hver dag kommer der mindst et røvhulskib sejlende med noget af alt den olie, der skal holde den russiske krigsmaskine i gang. Det sejler altid under et eller andet dubiøst afrikansk eller mellemamerikansk flag, for eksempel Gabon, Kamerun, Guinea eller Barbados. Og jeg har researchet mig frem til, at der alene sidste år blev fragtet russisk olie til en værdi af 420 milliarder kroner gennem Danmarks smalle farvande. Det gør mig i dårlig humør. Det gør mig i dårlig humør at se finansieringen af den russiske krigsmaskine, og især gør det mig også i dårligt humør her og nu at se den måde al olien den fragtes. De her skibe, de er gamle, de er rustne, de er udslidte, de burde for længst være blevet skrottet. For hvad nu, hvis der sker noget, og olien den slipper ud? Så står vi jo med en kæmpe miljøkatastrofe.
3: Jeg er bange for, at det er et spørgsmål om tid, hvis ikke vi finder en måde at kontrollere alle de her røvhulsskibe.
1: Ja, hvad skal man gøre? Chikanere dem? Bort dem?
0: Ja, tvinge dem til at have deres papir i orden i hvert fald. Altså, det er jo internationalt farvand, så vi kan jo ikke bare springe ombord og sige, I må ikke sejle her, selvom det jo kunne være altså, lokkende. Fordi vi vil jo heller ikke have, at vores skibe bliver chikaneret alle andre steder i verden. Men altså, kan I ikke huske de der billeder tilbage fra, var det slut 80'erne af Exxon, olieudslippet med alle de der fugle, der jo ikke rigtig kunne få vingerne med sig, fordi de var fuldstændig sovset ind i olie. Jeg synes, det er rædselsfuldt at se på. Jeg ved ikke, hvad man gør.
1: Nej.
2: Det ved jeg heller ikke. Og et lille godt råd. Lad være med at sidde og kigge på dem hver dag.
0: Ej, Sorine. Jeg har også fået sådan en app, hvor jeg sidder og holder øje. Det, du har ret. Altså, det gør mig et dårligt humør.
1: Jeg føler mig meget tryg ved, at du sidder over overfor situationen.
0: I skal bare vide, Skibe, jeg holder øje med.
1: Okay, Sørine.
4: Jeg står på Østerbrogade i København. Der har været maraton i hovedstaden i dag, og de sidste løbere er i færd med at komme i mål. Det sker ved Trianglen, hvor der lyder en meget, meget voldsom og stor strøm af musik ud over os alle sammen. Det er, tror jeg, det man kalder techno. Jeg er ikke helt sikker, men gyslyd er den. Og jeg kan ikke lade være med at overveje, tænk ud, at man sådan en begivenhed spillede noget klassisk musik. Hvorfor lyder der ikke Bach eller Mozart ud over gaden her? Jeg er slet ikke i tvivl om, at det taler meget, meget mere opbyggeligt til vores ånd og sjæl. Og at det betyder noget, hvad for noget musik man hører. Og hvorfor er det, at vi er nået hen på det her punkt i civilisationen, hvor den slags musik her er det, der skal markere en folkelig begivenhed? Det er en gåde for mig. Jeg ved godt, jeg er meget mavesuger at høre på, men det er altså en gammel visdom, at musik former sjæle. Og det her tror jeg ikke former os i en god retning.
0: Jeg får en idé, Sorine, vi sejler ud til de både, der med techno.
2: Ja.
0: Det er en måde, så chikanere dem væk.
2: Og det kunne her musik kunne absolut være lavet af kunstig intelligens. Det er helt hjernedødt.
1: Præcis. Nå, jeg havde en samtale med min søster, der gav mig anledning til eftertanke.
5: Min søster bor i et pænt område af byen. Det er sådan et sted, hvor ejendomsmæglere jævnligt henvender sig i postkassen for at se, om de ikke nok må sælge min søster og hendes mands lejlighed, hvis de nu altså skulle gå i de tanker. Og forleden var der så et personligt brev fra en ejendomsmægler, der glædestrålende kunne berette, at vedkommende skam havde solgt en bolig i nærheden til udbudsprisen. Altså ikke over prisen, men nej. Mægler slog på glasset og annoncerede, at det var lykkedes vedkommende at få en køber til at give udbudsprisen. Mange ville sige spurgt til sådan en skrivelse, men min søster tænkte, hvordan kan det overhovedet være reklame? Altså, skulle det her ikke være sælgers marked? Der er ikke noget til salg nogen steder, priserne stryger i vejret, alt koger og knager ifølge Nationalbanken, men åbenbart er det nu sådan i storbyen, som det er udenfor, en begivenhed af en art, hvis der ikke gives afslag i prisen.
2: Mange vil sige spurgt.
1: Ja.
2: Hvad betyder den sætning?
1: Ja, det er jo en teenage-formulering. Altså, spurgt betyder, har jeg spurgt dig om det
0: okay.
1: her?
0: Ja. Godt, så er det opklaret. Ja, jeg bliver så træt, når min søn han siger spurgt. Ja. Så siger jeg altid til ham, sagt.
1: Sagt.
0: Og det er så flabet.
1: Ja, jamen det har
0: men det er godt, at de unge er holdt op med at sige 6-7. Tak for det.
1: Det er de ikke holdt op med. I hvert fald ikke mine. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Sidste uges damerne først handlede om misundelse, og flere af jer lyttere har budt ind med hvad og hvem I er misundelige på i indbakken. Og her kommer en fra Helle, og det er til Anna. Kære Anna, jeg misunder din dejlige evne til at beskrive episoder så lyslevende, at de står helt klart for mig. Din humor og din evne til at anskue problemstillinger fra overraskende vinkler er ligeledes genstand for min misundelse. De bedste hilsner, Helle. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophia Hermansen, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Også tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Allerup, og vi er tilbage igen i næste uge. Jeg tager

0: kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ikke? Og det synes jeg chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
1: Hvorfor er det chokerende?
0: Nej, altså, det var faktisk, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, jeg er slagen med forbavselse.
1: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, ja, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk ved Medie- og Journalisthøjskolen kalde en kampagne for at erstatte engelske ord med dansk for udansk.
2: Ja. Just det.
0: Han siger, at det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Mm. Det er, hvad han siger.
1: Mm. Nå er vi på vej ind i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har mødt norsken Jonas Love fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det opstået en form for kærlighed, kan man sige, hør her.
3: Jeg er forelsket i ham, og vi skal have børn sammen.
4: Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mod hverandre i Eurovision. Men de er likevel blevet veldig glade i hverandre.
3: Han er en af de første, jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inde på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ud fra båsen og var sådan, jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget os lige siden.
5: Altså, han siger jo, at han bliver veldig sassy, dansk og queer, når han er med dig.
6: Når jeg er med ham, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med én gang, og bliver med én gang sassy.
3: Ej, jeg synes, han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
1: Dette var fra Aftenposten, men altså mega sassy og queer og i det hele taget parties. Men det er vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
0: Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
1: Ja, og denne kærlighedshistorien her. Mm-hmm.
0: Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt. Som også var med i Vild med Dans.
1: Viggo Venn,
0: ikke? Som ligesom, når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
1: Altså, nu bliver jeg vel sassy, må jeg bare sige. Jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språket.
0: For norske lyttere.
1: For norske lyttere, sassy er jo da, du er liksom frekk, og du ser det i øynene, at her er det en luring.
2: Altså, jeg bliver nyfiken nu, når ni prater om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
1: Nej, dette er Eurovision, det er den norske.
2: Aha, ja, men jeg tykte at Hassan deltaken pratade om någon som har sprungit. For jeg måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är nog helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
1: Men nu snackar vi om detta kärlekhetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
2: Nej, förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas, så jag vill inte heller prata om det.
7: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Det er 17. mai helg i Norge, og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikel i Politikken fra Anna Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrund i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
0: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Mm. Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
1: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den ja. Slags kan let provokere danskerne.
0: Ja. Jamen, det tror jeg også, det gjorde, før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg, jeg tænkte, at det var... Ja,
2: jeg fik perspektiv på... Jeg tykte, det var en interessant tekst. Altså en norska, som har bott länge i Danmark og tycker at hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, var ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
0: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dina barn, hvis de var födda och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannsynlighet är lyshåret blir betraktade som danska.
2: Det är underbart att du säger det med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
1: Anna Kristine Johansen heter hun som skrev dette innlegget, bare for å ha fullt navn på den som har kastet seg inn i danske, den danske debatten. Men det er jo, det er jo, det er jo noe interessant allikevel i det at mellom oss så ligger det så stor kjærlighet som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjon, ja, det tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det er provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
2: Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi også vilja. Vi har jo veldig komplicerat forholdene til en ikke-relasjon til nationaldagen, som er ganske ung også, dessutom i Sverige.
0: Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget, men der for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet, altså sådan, ja, sådan på en eller anden måde sådan med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Det viser jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet end det, vi forestiller os. Den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer. Ikke?
2: Mm. Men ja, jeg tænker også, jeg blir väl påmind om hvad Anneledes historie, som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Mm. Och sådär. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Det är så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
0: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale, kunne man sige, hvis jeg må frembringe den nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jamen det er, hvad hedder det, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler. Men hør her. Våbenløst du kæmpede, Norge. Stod en skønt, du faldt. Dine hjerters klippeborg har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå. Ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde. Vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Julrød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt, eksiltypen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
2: Du kommer få resa landet rundt med det den der,
0: kan,
2: ja.
0: Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
1: Hassan, jeg vil foreslå, at du bliver inviteret til at holde tale næste år ved statuen af Henrik Ibsen eller Wergeland eller noget andet stor mand. For vi kan jo ikke noget andet her i Fjellapenes Nord end at gå videre. Og jeg synes, vi skal gå ud på Lars Lillo Stenbergs version af netop Ibsens Vi vandrer med fredig mot, som giver associationer til 17. maj og vår og maj og så videre.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
3: Patriarkatet er jo gammeldags og kvindeundertrykkende. Noget, som vi for kvindernes skyld gerne vil gøre op med. På bekostning af mændene. Men spørgsmålet er, om patriarkatet overhovedet er mændenes ven. Når de angiveligt lider lige så meget under kulturen, som kvinderne gør. Om lidt kan du i Supertanker høre om de stakkels dominerende mænd. Men først en radioavis. Klokken er 23.
4: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
5: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
6: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad det, han vil her?
7: Så længe det ikke er for indyndelser eller røve overtag.
4: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
8: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
4: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
4: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
10: Det er jo helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. På spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
4: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
11: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
13: This is a journey.
14: Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. I den dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende, får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså, her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college og identificerer sig sådan set straks med feministerne og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Mm. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie. Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad. Og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And Betty Lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at, altså, og at der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde, og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det sværere at løsrive sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som vidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også. Det er klart. Og det er udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalt samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså, for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig ramse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme systemet.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så er det, kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier. Og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil du nok også pege på, at det kommer de højeste, rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, altså hvis hvide, skal vi sige, lad os sige, hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlige løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger, præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet. Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, at man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært med at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, at for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, hvor man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, men egentlig, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, det, ja. Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, men altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det, vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. Så den, på den måde så er man sådan, at man kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Så kan man sige, hvis hele ens identitet baserer sig på at de maskuline, de klassiske eller de patriarkalske maskuline dyder eller synder, vil nok være et bedre ord. Så er det meget, altså hele ens sådan subjektivitet og hvordan måde man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin det man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bell Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi at den insocialisering, som finder sted, altså den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at manden ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrence i dag.
0: Det psykologiske patriarkat, det er jo det er på en måde det, der er inde i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
3: instrumentelle
0: ja der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres, man kan sige, deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you.

0: David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks Viljen til forandring og andre af hendes bøger og diskuterer dem og deres manderoller i grupper. Det lyder næsten som starten på en vittighed. Det er det på ingen måde.
1: It's been an honor and a privilege to be with all you guys through this season. Who here has heard the phrase be a man? You know, we all have, right? The idea is that if you're not a man, you're a girl or a woman. And the inference being that somehow that's less than. You have to act a certain way to be a man. And that's something that led me to prison. If you keep crying, I'm gonna give you something to cry for. That was the rule in my house. And that's something that allowed me to shut down when things came up. I ended up getting addicted to heroin in prison. Because of that, basically. I mean, I couldn't face reality. Lisa!

0: De prøver at knække os, og det ser ud som om, de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
2: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
2: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo fordi, at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
2: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså, alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvridning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas, altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig, og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now, we can say, oh, that's fun and games. It's cartoons. But your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this. And those are all violent acts. Now, you may not choose to see it that way, but that's what it is. You have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at traske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er menneskelig. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det, og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
4: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And, you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had them in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
5: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
6: Den dokumentar er god for, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, Hvilket de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
6: Altså det vil selvfølgelig kræve, at de først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er jo det, hun vil sige, når vil nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overligende kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan, det paradigme, inden for det system, så er der... kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle. Og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutiske tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke.

0: aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakse op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
1: Som en fiasko.
0: Som en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse og hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogen former for fællesskaber eller nogen former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd, men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier. Det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, ja, alt det.
1: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
2: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
1: Ikke som begreb, nej.
2: Men de findes måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære, person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo. Fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
1: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
2: Altså hvis man mener, at man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, at de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkalt i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
1: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
2: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere

0: minere, begrænse, udnytte en den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså, det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså, nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd, i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
1: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, jeg tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i det så høj grad, som kvinder ønsker. Men altså, for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
2: Hengivenhed måske?
1: Ja, hengivenhed. Og, altså der, hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit ikke, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt. Handle andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: you're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Af begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sine omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til, at, sådan, at, til unge mænd og drenge. Og det er jo selvfølgelig også noget, som er, prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn. Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mande-drengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør, men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså, man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, og det er ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig. Og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske. Og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså, det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er, at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød. Xi Jinping og Donald Trump regerer verdens to supermagter. I den forgangne uge har de to mødtes i Beijing til det første af flere møder, der forhåbentlig kan sætte kursen for verdens fremtid. Mange emner har været på dagsordenen. Et enkelt, det om Taiwan, er ifølge referatet ikke blevet nævnt. Ikke officielt i hvert fald. Verden ifølge Gram handlede i onsdags om dette møde. Du kan høre udsendelsen efter midnatsradioavisen.
2: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
3: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
2: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
4: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
2: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
5: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
2: For at komme sygdommen til liv kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
5: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
2: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
6: Du lytter til P1. Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de to præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, to handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. Og respekten for USA falmer, som den amerikanske økonom og Trump-kritiker Paul Krugman siger det.
7: But I have to say that in terms of global influence.
6: Men jeg er nødt til at sige, at når det kommer til global indflydelse, så er Trump-administrationen virkelig i gang med at gøre Kina stort igen. Jeg mener, vi lever nu i en verden, hvor Kina fremstår som en mere pålidelig forhandlingspartner, og hvor man kan stole langt mere på, at Kina holder sit ord, end man kan med USA. Så Trump kommer til et Kina, der ser USA som en svækket supermagt, om en farlig, militært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de to præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Buffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et board of trade, om et board of investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil det ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indenlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
8: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Trangianguo herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og sat på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt og tæt, man har haft med Trump under handelskrigen, og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina, og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
6: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe. Og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
9: Jamen, Trump han møder nok et Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også et Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan en tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.
6: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesisk opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for amerikansk side? Hvad satser de på at få ud af det her topmøde?
10: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side og holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk et kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over 200 milliarder dollar. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
6: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
11: China. You take China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarsch på bekostning af USA, og smækkede for 200 milliarder dollar told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina.
12: If we don't write the rules, China will write the rules out in that region.
11: Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
13: It's called Trendianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
11: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte en toldkrig i 2025, bøjede kineserne sig ikke, mens en række andre lande skyndte sig at indgå aftaler med Trump. USA og Kina lagde told på hinanden på skift, og Kina blokerede for eksport af sjældne jordarter til USA.
14: That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept.
11: Den amerikanske told på kinesiske varer nåede på et tidspunkt op på 145% inden Xi og Trump mødtes i oktober i Sydkorea. Der fik de tilsyneladende talt hinanden lidt ned fra træerne og indgik en slags våbenhvile i toldkrigen, og Trump virkede tilfreds, ja faktisk på en skala op til 10 var det gået virkelig godt.
15: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
6: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere, med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hende, siden han den 28. februar angreb Iran. Og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de, og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
8: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været lige fremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
6: Ja. Nu beder Trump, eller han bad om kinesisk hjælp til at få forhandlinger i gang med Iran, og det iranske, jeg mener, det var den iranske udenrigsminister, var derude, var i Beijing og så. Nu siger han så, at han ikke behøver kinesisk hjælp. Hvad lægger man i det?
8: Jamen altså, hvis Kina kan hjælpe med at afslutte krigen i Iran, så tror jeg faktisk gerne, man ville det. Men man skal jo altid tænke på, at det kommunistpartiet, når det kommer til internationale forhold, er ret risikoavers. Altså, man er ikke så interesseret i at sætte sit navn på store dokumenter, som man ikke rigtig tror på bliver overholdt. Så hvis Kina kan gøre noget for at skubbe Iran eller USA til, at der bliver fred i Mellemøsten, så vil man være stolt over det. Men det er ikke dem, der kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
6: Andreas Frugsby, er det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud? Er det det, der er sket?
10: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, og så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at bede begge parter, som Philip også sagde, om at hvad skal vi sige, finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer og den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har agerede sig relativt aggressivt, altså kastede missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også i kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
6: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg,
16: efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
10: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkelt militær base rundt omkring i verden, der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan set, der er langt til Hormuzstrædet. Man må sige, kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig nede. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og hvad skal vi sige, eskortere de her handelsskibe.
16: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krig mod Iran?
10: Jamen, altså man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde er det jo endnu et udtryk for, at amerikanerne har ikke helt den evne til at, hvad skal vi sige, forfølge den dagsorden, som de ønsker at forfølge rundt omkring i verden, og heller ikke i forhold til den konflikt, vi nu ser udspille sig i forhold til Iran.
16: Mette, hvis man sidder her og ser på, og jeg skal prøve at tale om måden, kineserne læser USA på, så taler man jo om 2008-momentet, øjeblikket, hvor Xi Jinping siger, det var der, han mistede, hvad skal vi sige, den store bekymring for amerikansk økonomi, fordi det var der, hvor den amerikanske økonomi brød sammen. Det var der, finanskrisen begyndte osv. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor modstander, som man ikke engang er i stand til at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA?
9: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, at USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
16: Ja. Mette Thunøde, så vi så ser, det er på denne her baggrund blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort, det bliver meget, meget elegant. Det, man lægger an på, det er skriptet. Man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne. Det er nogle af de fine steder i Beijing. Det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
9: Ja, det tror jeg faktisk, det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel, som jo er UNESCO verdensarv, og det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det tempel fra det 15. århundrede symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejde med USA og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
16: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
8: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej. Og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 15:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan en klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved, som virkelig imponerer ham meget, og det er det, kineserne er rigtig, rigtig gode til. Altså holde en stor flot banket og simpelthen imponere de her barbarer, der kommer på besøg. Det har man altid kunnet, og det kan man stadigvæk.
16: Og så sender han jo så, eller det kinesiske udenrigsministerium sender så en video ud, og det gjorde man så i mandags, hvor man opfordrede USA til at vælge den rette kurs og føre en fredelig sameksistens med et Kina, der er parat og åbent. Altså, ligesom måden han bliver modtaget på, så den slags termer, det er jo ikke tilfældigheder. Hvad betyder det, Philip?
8: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen. Ikke?
16: Jamen,
8: altså,
16: de er vel ikke indholdsløse? De er vel ikke indholdsløse?
8: Ja, de er indholdsløse til... Altså det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen Kina er det her store og åbne land, som vi også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså det er propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
16: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, deres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indenrigs- og udenrigspolitiske udvikling, og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, for uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminerer den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
10: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i. Og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascend-serien, som efterhånden, når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIAs førende chips.
16: Og NVIDIA, det er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
10: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militære konflikter, altså ubemandede systemer, selvfølgelig droner i luften, droner under vandet osv. Og der har kineserne allerede demonstreret, gjort det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
16: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for NVIDIA, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det, nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså, at det han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne, fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
8: Det er et stort spørgsmål, som blev diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der kineserne er gode til at lave AI-fiats, altså de laver nogle store open source modeller, som er enormt billige og som kan klare de fleste AI-opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i, altså når AI-modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem, ikke? Og det kan godt være, en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne i AI-kreds jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er så der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
16: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har nogle regler for, hvordan det er, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
9: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring at kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens, men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne de er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for, for service, altså inden for den offentlige administration, at man også har det. Det er meget udbredt faktisk at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde så kan det godt være, at kineserne er meget interesserede og meget glade for teknologi, kunstig intelligens deriblandt, men det er også noget, som de ser på med bekymring for på grund af jobsituationen.
16: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt jo ud til at bryde.
9: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke, fordi det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed, blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt uhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
16: Ja. Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, at tilliden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, så man ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
10: Så afgjort ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering, deregulering, deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer og embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsordner og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for og skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser. Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet

0: Så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side, altså Scott Bessent, finansministeren, og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er, altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styre på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelse, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
1: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
2: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bag os i køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk side.
1: Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en, hvad skal vi sige, en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
2: Ja, i den grad. Det har ikke været sådan kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det ville være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget, kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
1: Og det handler vel også, ja, Andreas?
0: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwans spørgsmålet. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et lidt akademisk term hedder strategisk usikkerhed. Altså, at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik. Noget, som kineserne kunne, hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændrer den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændre den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet.

0: fint. Om det kommer der til at tvivle er meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
1: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil... Altså, man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget mod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké, og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
2: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til så at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Så jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i... sådan at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men det er, for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid, også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
1: Og Philip Love, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer, for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
3: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1.5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina. Og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hooked på sin sjældne jordarter en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
1: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrations Peace Board, Board of Peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
3: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, I talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en Plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et board of investment, et board of trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig jo ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
1: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om. Altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
2: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart, så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, og hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her, det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod det uiguriske mindretal, osv. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning. Det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster. Og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde. Men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
1: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på det her med øjeblik. Hvor er EU henne i hele det her game?
0: Ja.
1: Er vi der?
0: Det er et godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også Mette til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. Det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikanere måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja, hvor kineserne leverer både kameraer og også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanere måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikre en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørge for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der er i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og glemt her.
1: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
2: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er i kinesernes interesse på den måde, som jeg har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
1: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, der kommer ud af Trumps besøg. Og mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot. Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
4: Hope you can make China great again.
1: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen. Vi siger det uge efter uge. Med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
5: Mød værterne på P8.
6: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
5: Mød værterne på P8.
6: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
5: Live i DR-lød. Drengen D må lægge sig imellem, når hans far banker hans mor. Pigen Mona er ved at drukne, fordi de voksne er mere travlt med hinanden, end med at se efter de badende børn. Begge optræder de i nye danske debutromaner, der tematiserer den voksne barndom, hvor børn må tage ansvar for ting, de hverken kan rumme eller styre. Og med forældre, der svigter så slemt, hvordan kan man så skrive om den med stor ømhed? Det svarer forfatterne selv på i skønlitteratur hos Nanna Mogensen efter Radioavisen.
7: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
8: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
7: konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
9: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
7: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, We Are The Champions, de danske mestre fra AGF, har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
10: Det var helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
7: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
11: Det her er kulminationen og hårdt arbejde, ikke for os, men for kongen her!
7: Ja, og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
12: Det her er P1.
13: Din Butt, et sted i din debutroman, Vi er rigtige engle, der står der. Vi taler om, at det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind meget langsomt. At det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind som et barn, når man er et barn. Og det er meget sigende for din hovedperson, det er, at han ikke rigtig får lov at være barn, mens han er det. Og det gælder sådan set også hovedpersonerne i din roman, Nanna Holm, din debutroman Røde Port. Altså, de ser ting og oplever ting, som intet barn i virkeligheden burde opleve. Og det her er et spørgsmål til jer begge to. Det er jeres debutromaner, men hvorfor har I dem haft lyst til at gå så meget ind i barnets perspektiv? Altså, man ser også nogle begivenheder fra det voksne blik, men der er sådan, barnet er meget centralt. Hvorfor har det været sådan jeres kernefokus?
14: Altså, jeg tror for mig, så har det handlet om, at jeg ikke synes... Eller jeg tænker meget om, hvem har egentlig stemme? Og hvem får egentlig lov til at tale om de her problematikker, som jeg jo også arbejder med i bogen. Og der tænker jeg, det er aldrig rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
13: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D. Man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D. Altså, hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom. I din roman, Nanna, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry. Og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
15: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på, at det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn og det miljø er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget, det jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
16: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman, er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner. Altså, der er en forbindelse mellem, hvad børnene oplever, og hvordan de bliver som voksne. Det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
14: Tak. Tusind tak.
16: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi er rigtige engle. Og så har jeg Nanna Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også er sårbare.
15: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende. Når man står foran sådan en debut, så kan det være svært ligesom helt at vide, hvad det er, der venter på den anden side. Men jeg synes faktisk, det har været sådan en virkelig stor og fin oplevelse.
16: Hvad siger du, din?
14: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det har været både helt vildt fantastisk, meget overvældende, meget sårbart. Det har været helt fantastisk. Det er så dejligt, at den har fået så flot en modtagelse. Og jeg er meget enig i, at man ved virkelig ikke, hvad der lige venter på den anden side. Så det føles også meget, som om man ligesom bare bliver kastet sådan hovedkuls ud i efter. Eller sådan, nu er bogen ude, og så er der et efter. Og hvad er det her efter? Hej, nu er vi her.
16: Ja. Nu er I her. Ja. Men det er jo også karakteristisk for, at nu sagde, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
15: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
16: Og hvad siger du, din?
14: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind. Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med. Og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der, da jeg kom ind på skolen. Det er ligesom der, jeg tænker. Jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive og lære at skrive og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, nå, men der er en bog, altså, der er en bog her, der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg altid har prøvet at give sprog til. Men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
16: Det er i hvert fald to virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også, det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjer over, og så er der gode år. Det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os. Vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og sådan kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har For eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
15: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, at projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Røde Port er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig, at det er jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er også et mørke på Røde Port, der bliver drukket rigtig tæt.
16: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved jeg ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder, og sådan noget, ikke? Altså det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
15: Det fylder rigtig meget. Altså øllerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Røde Port kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Røde Port, der er det som om, der sker en vending, altså at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
16: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
15: Ja.
16: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelserne, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Røde Port, og her er hun altså voksen. Hun skal ned og besøge sin mor, der hedder Lis, som har overtaget stedet. Hvad er Gry for en person?
15: Gry er jo som barnet på Røde Port, er hun sådan, kan man sige, hun er den yngste af de tre venner der, og hun er sådan måske sådan lidt det, man kunne kalde det naturlige barn. Hun har sådan relativt nemt ved at finde ind i fællesskabet. Hun har sådan en følelse af at høre til. Det er også hendes mor Lis, der, kan man sige, ufrivilligt holder meget sammen på det hele på Røde Port. Og hun ser op til Mona, men hun er sådan stadig, kan man sige, meget barnlig. Men den sommer sker der så også det, at hendes forældre kommer i en krise i deres parforhold. Og det skaber sådan et stort brud i hendes virkelighedsopfattelse, kan man sige, ikke?
16: Og den Karsten, vi skal høre om nu, det er ham, der er far til hende, så det er vigtigt at lige at forstå. Og så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
15: Ja.
16: Det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
15: Nej. Nils er også en af beboerne på Røde Port. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Nils er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Røde Port. Psykisk er han virkelig ude i tårne, og kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge, eller noget meget sådan utrygt.
16: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Niels død. Det forstår man ret hurtigt i romanen. Ja. Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet,
15: ja.
16: Og det er Niels, der dør.
15: Ja.
16: Og så skal vi ikke afsløre mere. Men lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Niels er død, og hvor hun er barn igen på Røde Port.
15: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solen stråler, finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene. Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Røde Port. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet og de hviskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Niels, sådan at han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Niels, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Røde Port. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tysser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam. Og nu hun taget hjem fra Røde Port, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale. Træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet. Træt af Miriam og sin far. Træt af al den tristhed. Og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Røde Port er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver hjerter dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges. Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtig, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med din reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier. Hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op før ud på eftermiddagen. Det er nok også fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels, og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
16: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Dean, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
14: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan, en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i, når man ligesom skiftede tid. Altså virkelig måden, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom... I starten var det, som om jeg ikke rigtig lå mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større, altså det, som det voksede så større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig undrede mig over, at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik, virkelig fik mange følelser ud på tøjet og sådan ud sådan helt i fingrene, og altså, jeg var meget medrevet også samt, altså, og det her med i starten skulle man også lige ind i alle de her karakterer, og, men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
16: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer. Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Carsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det. Ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hen. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier. Og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverdenen og barneverdenen her på Rødeport?
15: Det er jo meget rigtigt, det du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Røde Port, ikke, blandt de voksne, og som gør, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, ja. Og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og ja, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
16: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet, altså i din roman, din, der tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Nana, på Rødeport, altså øllerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, ja, og vi skal nok høre din roman om lidt, din, hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
15: Altså jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med, det der med selv at have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, det, jeg har prøvet ligesom at også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? At have det blik med, mens jeg skrev.
16: Du skriver, at det er frit opfundet.
15: Ja.
16: Men jeg har også læst dit interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
15: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på, jeg er opvokset på Christianshavn, hvor, kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt, ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan en der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej, altså at jeg ligesom har kunne skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin altså, måde at komme nærmere nogle af de her ting på. det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
16: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
14: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrig på det. Og jeg tror simpelthen, altså, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman Vi er kort vej smukke her på jorden, tror jeg, den hedder på dansk, hvor han skriver, det er ikke sådan her, det står, men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af, af nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Jeg virkelig insisterer på dem, og jeg tror, måske er en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de her nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, det er der omsorgsfuldheden træder ind. Jeg tror, det handler om det. Altså det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hæde nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
16: Ja, hvis i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser. Ja. Og det kan gøre, at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogle... Ja. Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dins roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
15: Jeg synes, den har jo kan man sige, 80'er-feel. den har jo... Den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle gøre op med. Så for mig er det sådan, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Din Butt, vi er nået til din roman Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, et trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror. Der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster. Og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt 80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 00'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 00'erne.
0: Ja. Og så er der en, det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle, der er en dansk mor,
1: ja,
0: som har et alkoholmisbrug. Og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og din tekst kan man også forstå, hvor Nanas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks. Så er din sat sammen af alle mulige typer tekst. Så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman.
1: Ja.
0: Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor det reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er det på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Ja.
0: Lad os prøve at høre fra Vi er rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt. Jeg spørger mor, hvor vi skal hen, hvad vi skal. Mor svarer mig ikke. Vi stopper op ude foran min skole. Kom, siger hun, og giver mig en hestesko, så jeg kan komme op over indhegningen, der omgiver skolens legeplads. Så klatrer mor selv over hegnet ind til mig. Vi går ind til midten af legepladsen. Det er weekend, så sneen i skolegården ligger helt uberørt. Fin og ren, kun til os. Vi skal lave sneengle, siger mor, og så lægger hun sig i sneen. Kom, siger hun og peger. Jeg lægger mig ved siden af hende. Vores arme og ben bevæger sig roligt. Vi er de mest stille engle i natten. Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Her er helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtige engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklud, rengøringsredskab, rester, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf, en udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre dine tårer væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jeg, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn, din sutteklud, din stødepude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olier og cremer. Den, som rærer dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri, for du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever, men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
0: Tak skal du have, din Butt. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør sådan nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkedes med, og det, jeg synes, det er det, der ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst, og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om det, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften. Og sproget som erkendelse, og sproget som, ja, sproget som erkendelse. Ja.
0: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
1: Jamen, altså, for mig så sker der jo det, at hun, giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover. Og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de sig så der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende, og siger, at vi skal ikke være noget, vi skal ikke gøre noget, vi skal ikke klatre op af en eller anden stige, eller være på nogle bestemte måder. Vi skal bare være her, som vi er, og der er vi gode nok. Der er vi faktisk engle, hvilket vil sige, at vi er mennesker. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at altså jeg har tidligere kaldt det en mors besværgelse. Altså jeg tænker det lidt som sådan en beskyttende besværgelse, hun laver. Jeg tænker det som en ejendom, de har nu, altså en amulet, de kan tage med sig, og det her med at ligge bliver ligesom et helle. Det er også noget, det gør flere gange i bogen. Han ligger, så ligger han på et køkkengulv, eller på et badeværelsesgulv, eller på en madras på gulvet, og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget

0: det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor og mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor, og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som har et alkoholmisbrug, og det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres relation til hende. Men så er hun også en kvinde, som har de her, som kan overraske, i hvert fald D, kan overraske D. Han bliver ved med at se glimt og sider af hende, som han ikke har set før. Og som overrasker, og som viser styrke, og som jeg tænker også, at en af D's måske allerstørste ønsker er netop at se sin mor i, med værdighed. Og det er noget, hun egentlig viser ham flere gange, og det tænker jeg er ret vigtigt.
0: Men som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskendeflok. Men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er oftest, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
1: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier. Så er han også indadvendt. Altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså så han kan egentlig bruge ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sin søskende.
0: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med, mm-hmm. med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport, eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport, det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Yeah. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op og at være stødpude.
1: Ja.
0: Hvad er det at være stødpude for ham?
1: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødpude for et ord? Og så tror jeg, at han så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det, og gøre op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødepude.
0: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødepuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødepuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
2: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og Aske for eksempel, han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de ligesom i det her børnefællesskab finder en, altså beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
0: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at

0: faren er fra Pakistan. Mm. Og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
1: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til sin, altså hans relation til sin far, fordi at de ikke, simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er... jeg skulle sige nærmest en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er, altså det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk. Så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Og der er der også noget skam forbundet. Altså... at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, om man må eksistere, om man må være den, man er. Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam altså i bogen, på alle mulige måder.
0: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
1: Helt sikkert.
0: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Mm. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg nær sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
2: Jeg oplever det som meget mere mudret, og jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
0: Hvad siger du, Din?
1: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det. Men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at... at det, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Mm. Hvilket at det, jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Mm. Ja.
0: Her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Din, og vi har været inde på i din roman, Nana, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Din, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og den og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
2: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme, sådan kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave...
1: Ritual.
2: Ja. Hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle osv. Og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene og naturen, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Niels. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. At det omsorgsfulde opstår også i relationen mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
0: Ja, i din roman, Nana, der er nogle episoder, hvor Niels, som der står, han tripper, altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise Aske i skoven forskellige biller, som han er meget optaget i, så der er også en positiv relation i din roman, Nadine. Der er noget med søsterens fugle, hun har fugle hele tiden, og de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren, og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der lille børnehavescene, og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Din, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Nannas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
1: Det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
0: Og hvad er det for noget?
1: Det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor det og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen lavet en selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer fra den sang. Fordi det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøve at køre den frem og tilbage. Og egentlig tænke, ej, måske skal jeg have den forbi en, der kan finde ud af det, og så samtidig tænke, nej, altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, egentlig gør lidt forkert, og måske lige finde lidt på, det synes jeg var ret fint.
0: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i, og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
1: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave. Vi går langs kirkegården hen ad Chaleur Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. Gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehaveritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strid, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Dean Butt og Nana Holm. Dean Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nana Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Gutkind. Vi høres ved i næste uge.

0: en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
1: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
2: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
3: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
1: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
4: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
5: okay, må jeg det?
4: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
1: Alle hverdag 12.15 på P1 og i DR Lyd.
6: Biologen Anders Kofod er kendt for sin begejstring for naturen. Men han er også bekymret. Med bogen Den sidste dråbe tager han os med under overfladen og viser det liv, han er klar til at kæmpe for. Han er ugens gæst hos Pia Røn om lidt. Først et nyhedsoverblik fra Radioavisen. Klokken er 2.
7: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
8: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
7: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
9: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
7: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
10: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering.